0: почав би кипучу діяльність, але ну зараз хочу поспати, відпочити.
1: Ваш підрозділ відкритий для людей.
0: Наш підрозділ відкритий для людей, і я хотів би заохотити людей добровільно йти до війська, бо це дасть вам можливість вибрати той підрозділ, де ви будете ефективними. Так влаштована зараз система комплектації військ. Ну, ми ж тут відверто з вами говоримо, правильно? Якщо вас там спіймали, будемо так говорити, да, то з великою ймовірністю ви підете в піхоту. Мені, як людині, яка пройшла багато років і багато чого в піхоті, там не зовсім приємно, що в нас піхота якось перетворилася в такий підрозділ. От ти попав в піхоту, тіпа тебе наказали. Але воно є так, як є. Тобто тут найтяжчі умови, найбільші ризики. І якби я хотів забрати, от вас взяло десь ТЦК і вас мобілізували, я вже вас у свій підрозділ, якби даже хотів, практично дуже важко вас витягти, навіть якщо ви вже постфактум виявите якесь своє бажання.
1: Які саме люди вам потрібні?
0: В першу чергу потрібні люди, які мотивовані. Найкраще це, звичайно, патріотична мотивація, коли людина приходить і вона вважає, що вона може прислужитися своїми знаннями, вміннями, навичками для здобуття перемоги. Для України, для українців це, ну, є таке поняття екзистенційна війна, тобто це війна на виживання. А друга мотивація, ну, людина там хоче служити в комфортних умовах чи в комфортніших умовах. Це теж мотивація.
1: Якісь вміння і навички при тому треба їм мати?
0: Звичайно. Ми краще візьмемо людину з навичками інженерними, які мають якісь технічні навички, навички обробки металу, ремонту техніки. Це в першу чергу. Можуть бути геймери, люди, які вміють тримати стійки, які можуть просидіти за екраном 6-8 годин, 12 годин, які можуть це сприйняти і переварити. Але на загал я вважаю, що будь-яка людина, яка має мотивацію, вона прийде і може прислужитися в цьому підрозділі. Не знаю, від водія, від просто людини, яка каже, я хочу бути корисним. Медик так само бойовий. Тобто людина з медичною освітою. Будь-хто, хто має мотивацію, будь-яку з вище перелічених, може бути корисним і знайти своє місце тут в армії.

0: дякую вам за цю цікаву дуже розмову. Від себе хочу побажати, відпочивайте більше. Ну, я знаю, що це необхідно, ну, в будь-якому разі. Хоча, да, війна, як ви сказали, у нас зараз триває дуже така напружена і кривава. Я вам бажаю успіху на всіх фронтах. Дякую вам.
1: Скажіть, хлопці якось там фідбек там дякують, дзвонять, що там кажуть щось?
2: Є відео. Чи Сань? Де Сань? Найди це відео. Знаємо.
1: Що, серйозно?
2: Так, да. Ну, звісно.
1: Ну, да.
2: Дивіться, ну ви ж розумієте, що ти буваєш, якщо немає логістики на позиції, як на необітальному острові. А коли до тебе приїжджає логістика, і ти розумієш, що, не дай Бог, щось з тобою станеться 24/7, ну, під'їжджає.

0: за країну рівних можливостей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Донного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
3: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: За країну рівних можливостей.

0: Дивіться.
1: А, доти? Да, це керував тоді.
0: Оце?
1: Да, це мої хлопці.
0: Ви тут є?
1: На кадрах ні, є ж командир, я за кермом. Це ж вони якраз працювали. Я так розумію, за рахунок цього якраз і розкрутились трохи.
0: Да. Це перше відео з Дніпропетровщини, з Олександрівського напрямку, да, яке виклали.
1: Да. Це район Вербового. Ну, там була тиша до того моменту, поки ми туди не зайшли. Нам треба було викурити під... Групи дійшли до тої ділянки, де там були окопи, якраз оці от доти, в яких були русаки якраз. І єдиним варіантом, як їх звідти дістати було, це закинути туди ТМ-ки, для того, щоб розвалити повністю.
0: Ви на відкритій місцині, так? Ваші розвідники, так. Вони мусять підійти, ризикуючи своїм життям, щоб закинути ТМ-ку.
1: Є таке, да. Ну, вони були готові.
0: Що лишилося в доті потім?
1: Нічого.
0: А дот?
1: Ні, дота теж немає.
0: Тобто ні, дот не витримав?
1: Та ні, не витримав. Та там 20 кілограм тратіла, тут варіантів не було. І доставка теж цікава була. На перший дот заносила група, а на другі два доти ми закидували хевішотами, ну, пташками. Ми закидували на точку, хлопці підходили, підбирали і потім йшли закидувати.
0: Ну що, починаємо?
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так.
2: Запис.
4: Владислав Бреус, позивний «Старк», командир роти 132-го окремого розвідбату 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За освітою маркетолог, до війська доєднався вже під час повномасштабного вторгнення. Обрав розвідку у десантно-штурмових військах. Його особиста географія війни – насамперед Курська операція, в ході якої Владислав з побратимами одним із перших зайшли на територію ворога. Згодом його підрозділ перекинули на найскладніший напрямок Східного фронту – Покровський. На початку 2026 року розвідрота Владислава Бреуса прорвалася у глиб захоплених росіянами територій Дніпропетровської області. Там у складі десантно-штурмового угруповання вони звільнили від окупантів цілу низку населених пунктів на Олександрівському напрямку. Має нагороди – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, срібний хрест, медаль за штурм та за оборону України.
0: Владе, як давно ви були на бойових?
1: 2 дні тому.
0: Оце відео, яка глибина?
1: Це прямо на межі лінії зіткнення було в той момент.
0: Силам оборони, саме десантним військам і суміжним штурмовим підрозділам вдалося звільнити територію на 10 кілометрів вглиб.
1: Угу.
0: Території, яка була окупована ворогом.
1: Так. Ну, це якраз оце є населений пункт, який Вербовий, і там іде вже нижче, там і Вишневе. Оце ж в якийсь момент побачили перспективу, що ми зможемо це зачистити. Можливо, через те, що якраз в той момент це про Старлінки почали говорити, що починаємо відключати. Можливо, це теж повпливало якось на просування.
0: Перед лінією зіткнення росіяни створюють кілзону до 20 кілометрів. Як ви долали цю кілзону? Це ж все проглядається.
1: На броні залітали в населений пункт поруч. Групи спішувалися і в пішому порядку спускалися по Зеленці донизу, в напрямку цих дотів якраз. Тобто у нас в основному в пішому порядку всі ці просування в районі там 5-10 км залежить від того, наскільки активна кілзона. І залежить ще від погоди.
0: А наскільки воно активно?
1: Прольот постійно. В ПІВІ, якщо побачить ціль, то ФПВ-шки летять. Якщо ні, то там в основному чисто на панорамі стоять, скоріше всього.
0: Що таке на панорамі?
1: На панорамі. Ну, просто висить пташка і проглядає певний сектор. І, ну, просто зависла і все. І дивиться, де там, можливо, рух помітить.
0: Коли ви виходили туди, страшно було?
1: Більше за переміщення на техніці туди страшно. Я групам довіряю, з групами я працював, тому я знаю, що вони зможуть дійти, знаю, де вони зможуть прийти. А от переміщення на техніці, воно саме страшне, бо якщо техніку побачити, туди летить уже все. І саме основне – це довести на техніці групу, а далі просування групи там уже не так страшно йде.
0: У мене додаток Deep State, мапа.
1: Да.
0: І я стежу, що відбувається. Якщо ми говоримо про Покровськ, червоне і сіре. Тобто лінія фронту в Покровську, її не можна означити як чітку?
1: Ні, не можна. Ці групи, вони в декількох місцях, і вони потрошку пересуваються, міняють свою точку, локацію через те, що там, може, вже невигідна позиція, тому вони перескакують.
0: Тобто ми, коли бачимо червону, то це ще не однозначно захоплення?
1: Не однозначно, так. Да. Сіра ще нормальна, а червона неоднозначно, бо буває, що хлопці ще знаходяться там на тій ділянці і працюють, буває таке.
0: Десантники найефективніші і найрезультативніші, коли вони в активній обороні, як це називається?
1: Я думаю, так.
0: А особистий найглибший вихід ваш?
1: Махновка доволі далеко від кордону. По кілометражу я на той момент не дивився, але найглибше це Махновка на Курщині, мабуть, була.
0: Я вам пропоную обрати. З чого почнемо? Курщина, Покровськ, Роденське, Дніпропетровщина, Олександрівський напрямок, звільнення Кучерова Яру чи Вербового?
1: Ого.
0: Обирайте напрямок. Який найбільше запав, можливо, в душу, на який найскладніший був? З чого почнемо?
1: Курщина – це я був в складі групи, а інші напрямки – я вже був в ролі командира, тому мені різниці немає, можемо з Курщини і почати, в принципі.
0: Ваше завдання там було яке?
1: Першочергове завдання було зустрітися з суміжними і звільнити з оточення суміжних хлопців.
0: Коли ви туди готувалися йти, це територія була вже Російської Федерації.
1: Угу.
0: Були якісь особливі відчуття, думки?
1: Це було весело.
0: Чому?
1: Вони зайшли на нашу землю, а ми думаємо, і ми зайдемо тоді у вас погуляємо, раз ви так розгулялись.
0: Для вас що вона дала, ця операція, таких самих розвідників?
1: Досвід.
0: Який саме?
1: Там ми якраз і зустріли корейців тоді.
2: Дивіться, як правильно треба готувати корейську морковку.
3: Стріляють просто, куди попало.
2: Ой-ой-ой, коротше, танчик під'їхав. В принципі, всі довольні, сподіваємося живими, здоровими, виберемося і все буде чотенько, відпразднуємо.
1: Якщо вони тебе побачили, ти їх почуєш. Якщо вони виходять групами, вони там більш такі, як рекси, ми йдемо там, будемо штурмувати. А коли один там дишається, наприклад, то все, у нього паніка, він починає, якщо тебе побачив, то або ти в його бік стріляєш, він все кудись назад тікає, або в бік там ховається, тому подібне.
2: Вальнули тільки що корейця, оця людина, воно вишня.
0: А кричать, коли в групі?
1: Да. Вони починають просто кричати. Я так розумію, подавати сигнал. Я не знаю просто їх мови.
0: Щось говорять?
1: Ну, між собою. Вони просто, криком. Вони не так, що тихенько.
0: У них немає рації?
1: У них є рації. Просто у них на той момент, коли ми їх перестріли, не було чіткої комунікації між силами русні. Плюс не проходила їм провізія, харчування Збройних сил.
0: Росіяни їх не годували?
1: Ні, там просто їм не підходило. Там багато цікавих історій взагалі було. З того, що розповідали. У них там і животи боліли, в общем, там таке. Це з того, що розповідали, з того, що і з допиту, скажімо.
0: Угу.
1: От. І у них основна проблема тоді була ця комунікація. Вони ж один одного там не розуміли. Корейці окремо, ці окремо. Радіостанція там була майже у кожного.
0: Як воїни, як ви їх оцінюєте?
1: Вони мітко стріляють. До 100, до 70-100 метрів вони стріляють чітко. Вони побачили рух, і вони прямо в район, де цей рух побачили, прямо туди і стріляють. В принципі, і настреляні нормально, я так розумію, і зброя під себе вже зроблена. Ми там якраз АК-12 нові зустріли. В основному корейці були 74-ті, у деяких 12-ті.
0: Від початку казали, що це інженерні війська заходять, а що вони особливо не підготовлені як бойові. А вони як окопуються?
1: Окопуються вони швидко. Там на Курщині це в районі Погребки на той момент. То вони там будь-яка зупинка, вони зразу вже копали собі ямку, накривались. І з копанням проблем немає. Взагалі не було там ні в Махновці, ні в Погребках. Що цікаво, ще обід, з години до двох раз різка тишина.
0: А, якщо в них обід?
1: Я не знаю. Обідня перерва? У нас таке було, що десь проміжок з години до двох, плюс-мінус тихо було в порівнянні з усім іншим. Бо там стрільба із РПГ по нам, там РПГ летіло, все летіло, але з часу до двох плюс-мінус тихо було.
0: І ще в вашому досвіді розвідника вперше настільки масштабно і регулярно росіяни застосували інфільтрацію як тактику на такі великі території, і такий тривалий час – це Покровськ.
1: Крайні рази, саме в районі Покровська, це Родинське, там, де саме ми працювали, вони просто по одному, по два бійця відправляли, вони накопичувались в певних
0: вони
1: ділянках.
0: Вони доходять до однієї точки.
1: Да, одна, там максимум дві точки, якийсь район, наприклад, от край міста, вони туди доходили. Там одного побачили, двох, вони пропали, там через день, через два ще можуть по одному, по два проходити. Тишина, а потім вони в складі груп уже всередині в місті починають розходити туди-сюди. Тобто вони накопичуються і переміщуються малою кількістю військовослужбовців. Якщо трьох ти побачиш, там добре побачиш, в принципі, зверху, два гірше, якщо один, і він буде якимись кущами йти, ну це прямо складно. Тобто це треба ту ділянку прямо тримати. Складність виявлення, і у них тактика накопичення, і вона працює.
0: Як протистояти інфільтрації?
1: Єдиний варіант не дати пройти, це хіба що ущільнити позиції, чим ми, в принципі, займались в районі Покровського. І проблема це невелика така наша, не тільки батальйона, а в цілому, це з замінами. От з замінами трошки проблематично. Були б заміни, можливо, було б трохи простіше з цим працювати, можливо, можна було б тримати і просуватися самим.
0: Проблема в заміні через логістику чи проблема через брак людей?
1: Брак людей, я думаю. Логістика є проблема, але вони не такі критичні, як саме брак людей.
0: Це ми зараз говоримо про те, як люди по 3 місяці, по 4, по року на
1: це
0: позиції.
1: У мене є групи, які там знаходяться 4 місяці в районі Родинського, досі там знаходяться.
0: Це тому, що їх ніким замінити, чи ви не хочете ризикувати?
1: Ні. І ми не хочемо ризикувати їх виводити по такій погоді. Коли дозволяють погодні умови, туман, дощ і тому подібне, то ми можемо пробувати виводити. І то це треба потрохи робити. Тобто зразу так, що ламануться, нема сенсу. Тим паче, що в будь-якому випадку треба заміна, а не просто вихід.
0: Можна сказати, що вони в оточенні?
1: Ні, не сказав би, ні. У них котел, можливо, хіба що.
0: Напівоточення?
1: Угу. Я думаю, не напівоточення, так. Да. Бо там зразу з двох напрямків сунуть.
0: Ви з ними постійно на зв'язку?
1: Так, через іншого командира я з ними на зв'язку.
0: Як заспокоюєте, чи доводилося заспокоювати, як підбадьорюєте?
1: Їх?
0: Да.
1: В основному їх підбадьорює, коли вони просять щось їм доставити, і ми це робимо. Саме щось певне, не тільки вода, їжа, а щось вони там попросили, посилку
0: шоколадка.
1: Поклали. Не прям шоколадка, звісно, що вони там просять. Попросили щось більш цікаве, там, наприклад, не так, що тушонка, там вода, а щось там, можна там енергетика якось закинути, наприклад, грубо кажучи. Бо вода, їжа – це основне, що їм треба, і вони навіть цьому раді, так що. Бо з доставкою там вся логістика зараз проходить через небо.
0: І як вдається переконати, що ви не лишите своїх?
1: Перед тим, як ми заходили на той напрямок, у нас був період адаптації, період злагодження, де я постійно з ними був, постійно заняття я проводив, я з ними з самого початку їх прибуття в батальйон, в підрозділ з самого початку і до самого виходу. Я з ними постійно був, плюс я там з ними працював по радіостанції, казав, що як де, можливо, все на довірі йде.
0: Коли ви відправляєте їх в Покровськ, чи не виникає у них відчуття, що це дорога в один кінець?
1: Та ні. У хлопців, які туди заходили, які теж оце просувалися до іншого будинку, мені за них страшно було. У мене нерви теж не сталеві. Бувають моменти, коли я більше за хлопців боюсь. Мені за себе не так страшно було і не буде, я вже думаю, ніж за них. Тому ці кожне просування для мене це теж стрес. А для них я уявляю, який це стрес там на місці. Але вони це роблять і успішно робили, проходили, причищали все.
0: Чим відрізняється розвідка ДШВ від інших розвідок, інших родів військ?
1: Ну, розвідка сама по собі – це там отримання інформації, перевірка, збір цієї інформації і тому подібне. А дешева розвідка – це, крім того, що ти можеш отримати, побачити, там, не знаю, ти бачиш позицію ворога, наприклад, і ти її штурмуєш, скажімо так.
0: А, ну, ти спочатку дізнався, що на цій позиції, да, а потім ти сам же?
1: Ударно-пошукові дії в тому районі проводиш, все. Основний метод нашої розвідки – це саме розвідка групами. Ну, мавіки, звісно, літають, але у нас все йде комбіновано, скажімо так. У нас немає так, що хлопці пішли і працюють, все. У нас і їх підтримка є, ми за ними спостерігаємо, ми продивляємось перед ними. Тобто у нас всі наші бойові роти, вони допомагають. Тобто у нас там і рота вогневої підтримки, і БПЛА, рота там безпілотчиків, і РЕБ. Ну, тобто ми всі працюємо одночасно. У нас немає такого, що чисто група працює, всі інші відпочивають.
0: Тобто можна сказати, що цю групу обслуговує ще чимало команд?
1: Так, да, да, да, да. Ми працюємо, тобто наш батальйон, по суті, як можна сказати, автономний. У нас є все, що нам треба для роботи. Нам можна не залежати від підтримки інших підрозділів, бо в нас все є у себе.
0: А були випадки, коли ваша інформація, щось ви несподівано виявили, кардинально міняло плани командування, змушувало міняти? І це рятувало, наприклад, життя. Або ж міняло ситуацію на ділянці оперативно.
1: Ну так, що прям конкретно навряд. Так, що прям локально міняло. Просто на моєму досвіді, я ще в районі Миропілля колись ходив. Я там розвідку проводив. І там інформація, яку мені надавали, і інформація, яку я там побачив, це взагалі дві інші. Да, да, да. Там прям все було печально.
0: Що вам дозволяє лишатися невидимими для ворога, якщо у нас все проглядається з дронів?
1: Підготовка і забезпечення груп.
0: Ну, ви ж не одягаєте кашкета невидимки?
1: Ну, так та да. Ну, я думаю, більше з підготовкою груп. Ну, дивіться, у нас, так як я і казав, ми працюємо там разом, у нас і повітряна розвідка. Хлопці можуть там пройти такого плану.
0: Ці всі навички з 2024 року, нині початок 2026 року. Фахівець з маркетингових досліджень. Півтора роки, да, десь, ну, де ви їх здобули так швидко? Розвідників довго готують. Угу. Військових.
1: Так. Да. Їх довго готують. Але у мене, ну, у мене був курс, по суті, на розвідника тоді місяць, по-моєму.
0: Це все за місяць ви вивчили?
1: За місяць. Основи за місяць, а все інше вже на виходах. Там просто різний досвід був. Особливо, ну, корейці, русня, там, місто, зеленка.
0: Ви не військова людина?
1: Ну, так. Да, я не військова людина, але, ну, треба. Як це? Я не знаю. У мене просто в якийсь момент переклинило, і я подумав, що треба йти. Та, ну, прям, я ж не просто так на кафедру ще прийшов. Для того, щоб бути корисним в армії, ну, хоч чимось допомогти, то я пішов саме сюди.
0: Аналітична робота – це дуже енергозатратна, тому що вона інтелектуальна. У вас процесор не…
1: Перегрівається.
0: Да?
1: Але не на бойових. На бойових я максимально зосереджений, а коли виходжу, то вже мої проблеми.
0: Як ви розряджаєтеся?
1: Це неможливо. Ну, навіть коли з бойових виходиш, робота командира не закінчується. Я виходжу з бойових, і от групи я вивів з району, сам там виходжу з району, наприклад. І все, там, ну, по-перше, до навчання якісь, перевірка локації.
0: А я думала, по-перше, обійнялися.
1: З хлопцями? Та то потім вже. Ні, то зразу до них приїхати в розташування, з ними привітатись, попитати, поговорити з ними, да, це прям не обговорюється. Я завжди заїжджаю. Ну, так, що прям розрядки. Єдина розрядка – це просто не думати, мабуть, ну, про щось своє більше подумати.
0: Найефективніше нині, за висновками аналітиків, на полі бою – це саме українська розвідка. От. І які критерії? Швидкість ухвалення рішень, швидкість передачі даних, зокрема артилерії.
1: Угу.
0: Яка це швидкість? Це хвилини, секунди, години?
1: Це залежить від того, що саме за робота. швидкість прийняття рішень, і це дуже важливо, особливо в критичні моменти. Наприклад, перед тим, як ми заходили в сторону Вербового, там район, куди техніка доїжджає, і там переправа. Угу. Переправа була зруйнована, групи приїхали, і все, ну, що через річку переходити, варіантів немає, лодок з собою, ну, де ти лодки візьмеш зараз. Хлопці просто перепливали, це ще й, це березень був, це,
0: ну, холодно.
1: Березень холодно, і хлопці просто переходили. Тобто спочатку спробували дошки. Там,
0: зі такі, зброєю?
1: І з речами. Перейшли туди. Звісно, там моментами намочили там собі взуття, хтось там трошки підскознувся там до пояса, ще щось. Mm-hmm. Тобто вони перейшли. Тобто там був варіант або лишитись і щось, ну, поки підвести лодку, поки те, але погода дозволяла зараз переходити. Тому було прийнято рішення, щоб хлопці перейшли. Вони перейшли, і на цей момент я вже дав команду і підвозили сухі речі, кому що треба. Зразу підвозили до наших пілотів, тобто на нашу точку, потім до пілотів, і зразу ми вночі закинули їм все сухе, все нове.
0: Але вам треба ще й в голові прокласти на мапі маршрути,
1: як їм проходити,
0: це врахувати,
1: да,
0: всі загрози.
1: Ну, на той момент загрози не було за рахунок погоди. Ну, повітряне, як мінімум. Ну, з повітря.
0: Масове використання БПЛА і досвід реальної війни. Ще два аргументи.
1: БПЛА – це дуже добре. Без очей зараз групи не ходять майже ніколи. У нас завжди піднімається мавік, який спостерігає за хлопцями, і хлопці працюють. Плюс в цьому це моментальний зв'язок, моментальна реакція. Радіостанція – це добре, але коли ти бачиш, що де хлопці як ідуть, ти можеш їм щось підсказати. Можливо, там бачиш лівіше, гуще зеленка, можна там пройти, можна там заникатися, якщо буде щось летіти. От коли впівішка летить, я кажу, хлопці, ховайтесь, там тільки в більш густу сторону, вліво, там, наприклад, і все, бачу, хлопці зорієнтувалися, вліво пішли. Плюс, коли перебої зі зв'язком, наприклад, теж ворог глушить зв'язок. Буває, тобто по радіостанції може бути там перебої. Але ми з тим теж там справляємось. Групи просуваються, я спостерігаю, можу вийти і дізнатися, чи вони мене взагалі чують. Я там запитую, ти мене чуєш, якщо так, і вони там ще щось. І, ну, бо іноді я їх можу не чути, якісь, мов, коли вони в русі саме, а вони мене чують. Тобто може бути і таке.
0: Наскільки страшною може бути результат помилки розвідки? Є помилки у вас, в вашому там досвіді?
1: Помилки? Ну, я не робот. У мене помилки теж були свої. Як командира, не знаю.
0: По розвідці?
1: По розвідці в цілому. Та завжди є. Ну, помилки є завжди. Головне, нас другий раз на ті самі граблі просто не наступати.
0: Я про те, що наскільки обтяжує ця відповідальність, коли ви розумієте, що від вас залежать там ще підрозділи, які в окопах.
1: Так, так, так. Ну, тягар відповідальності є завжди. Навіть якщо ти впевнений в своїх діях, треба завжди трошки сумніватися в чомусь. Для того, щоб, ну, саме страх зробити помилку дає такий поштовх для того, щоб ти ще більше впав на планування.
0: Це планування, воно чимось тотожнє до шахів і на шахівниці фронту. Ви стикалися з противником, який так само розвідка, яка планує? Що це була за партія?
1: Я дуже стараюся не піддаватися таким порівнянням, іменно як до гри.
0: Чому?
1: Я не знаю, мені як гра трошки... Життя хлопців для мене просто не гра, і я не можу якби їх як фішками розкидати. Я кожного знаю, з кожним спілкувався, і воно...
0: Вони не пішаки для
1: вони
0: вас?
1: Вони для мене не пішаки. Вони всі, як
0: ферзі,
1: частина моєї сім'ї, скажімо так, частина родини. Ми до всіх відносимося добре і стараємось робити все, щоб вони заходили, виконували успішну задачу, допомагали їм і виходили все.
0: Є якісь ритуали? Є якісь обов'язкові слова, які ви говорите людям? Чи, можливо, є година тиші?
1: Клятва десантника.
2: Вона, до речі, і хлопцям трохи бойовий дух дає.
0: Бадьорить?
2: Так, да.
5: Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму пораз. Я ніколи не спасую перед труднощ. Я завжди готовий виступити на захист батьківщин. Вражати, знищувати ворогів України в бою. Я десант і збройні сил України.
2: І у нас перед кожним виходом всім новоприбулим, всім, хто ще не був на виходах, йде вручення беретів.
0: Коли повертається? Є якісь ритуали?
2: По поверненню?
0: Так.
2: Ні, по поверненню ритуалів немає, але ми з хлопцями зв'язуємось, питаємо, що ви хотіли б на вечерю, наприклад. Або таки ми їм більше приємне робимо.
0: І що найчастіше?
2: Що ви хотіли б на вечерю? Там, наприклад, вони там, ой, жарену картошку, ще щось там. І ми це готуємо.
0: Коли ви були на прямому зв'язку, найтриваліша така робоча доба, кілька діб, коли без сну?
2: Це було в районі Роденського, доби три, мабуть.
0: Три доби без сну?
2: Але я і в складі групи три доби без сну був. Це просто такий момент, завжди, коли заходиш на новий напрямок, поки це все налагодиться, це вся система з логістикою, з групою, зі зв'язком, поки з усім воно стабілізується плюс-мінус, то проходить якийсь час. У мене було таке, що я три доби не міг спати. І не хотілося мені спати. А в напрямку от в Роденському, чому зі сном, то проблеми, бо у мене там було в моєму підпорядкуванні 13 груп.
0: Ого!
2: 13, там дві потім іншому командиру підпорядкування, там, допустим, да, у мене там 11 стало, але сам факт. 11 груп, по 3 людини, там, по суті, взвод. Воно трошки тяжковато, особливо коли з кожним там зв'язатись, кожному провізію, є свої складності.
0: Вони і є ті герої?
2: Так, безумовно. Хлопці, які працюють, виходять, ризикують собою. Це вони мають довіряти, крім тебе, ще й собі, своїм навичкам, своїм вмінням, своєму досвіду, які вони вже здобули, і вміти це використати. Я не думаю, що це прям кожен може. Особливо, якщо врахувати те, що хлопці так само, як і я, так само, як і дуже багато людей, і просто з цивільного життя туди пішли.
0: У вас був бій з собою?
2: У мене були бої з собою, коли були такі ситуації, де були ризики. Прям ризики були. І дійсно там варіант або вийдеш, або не вийдеш. І не тільки мене стосується в цьому плані. Я навіть не про себе, а про групу. Найскладніше – це обрати правильне рішення в деякі моменти. Тобто, коли група була, там, наприклад, в будинку, він почав там горіти, ще щось. Там русня була. І в мене був варіант, або щоб вони лишились на місці, або щоб вони вийшли з будинку. Але я не був впевнений, що ворог не стоїть зверху над ними, над вікном, і вікно не дивиться, не спостерігає, не цинкує вихід з будинку. І у мене тоді був вибір, або щоб хлопці там лишились, але шанс того, що обвалиться стеля, з урахуванням того, що це за будинок був немаленький, чи щоб хлопці вийшли і змінили точку, на якій вони були до цього, наприклад. Це при переміщенні, при зачистці було. І тоді було, да. Тоді було страшно.
0: Найрадісніші моменти.
2: Найрадісніші?
0: Так.
2: Це коли група, наприклад, не вийшла на зв'язок. І ти починаєш думати, так, тут вроді десь вибух, той чув, той не чув вибух, хтось там проходив, десь рухи були, там наші очі якраз замінялись, і ти починаєш трошки в голові у себе прокручувати всю картину, що була там за 15 хвилин до цього. Чи було щось, чи не було щось.
0: Угу.
2: І потім, коли вони виходять на зв'язок, все на зв'язку і зразу фух, і все.
0: У вас одна з нагород – це срібний хрест за штурм. Це за якийсь конкретний штурм?
1: Це махнувся, коли ми виводили з оточення. То, за що я казав, у нас перша чергова задача була зайти там вивести з оточення суміжних.
0: Це Курщина?
1: Да, Курщина. Але на той момент, поки ми туди доїхали, там обстановка змінилась, і вони підтягнулись уже сюди. Ворог підтягнувся ближче до нас. Тому у них під будинком вже стояли корейці. Я так зрозумів, не тільки корейці, а й русня, скоріше всього. Я точно не бачу, бо там треба було тихо підібратись, бо така місцевість, що палівна. Воно і так було страшнувато через те, що на той момент літали мавіки, все це літало, і не тільки з нашого боку. Тому було страшнувато, скажімо. Ну і ми вивели. Тобто ми як штурманули їх, але своїм методом. У нас основна задача була вивезти, і ми з цією задачею справились. Ми почали відкривати вогонь, на себе відволікати, вони змогли вибігти, ми перестріляли і назад почали трошки відходити на вигідну позицію, щоб вже вести спостереження. Бо там дійсно така обстановка була і такий район, де закріпитися прямо на місці, нереально було.
0: От яким чином ми, програючи в кількості, в масштабності технології виробництва, я маю на увазі, тобто оптоволокно в нас перше було, але не ми почали його виробляти в заводських масштабах. Ви для себе думаєте, от як можна змінити чи зупинити, щоб ця лінія не рухалась?
1: Я з свого боку бачу, що я можу зробити. Те, що ми з хлопцями можемо своїми силами зробити без використання цих засобів. Але треба більше кількість засобів, щоб нам надавали, і в подальшому вже і ми там користуватися, і вже можна буде щось думати.
0: Тобто технології?
1: Я думаю, більше технологій, да. Але люди не менш важливий елемент в цій всій системі. В плані бездіяльності груп ти можеш бити постійно по одній ті самі точки, вони можуть туди підходити і підходити. А група може там уже засісти на тій точці і просто на підході їх
0: упашить. ТМ-ки закинути, так?
1: Або ТМ-ки закинути.
0: Ви, як розвідник, ви в цивільному житті вимикаєте свої навички? Що у вас з'явилося такого, що ви от розвідником лишаєтесь?
1: Я по сторонам частіше став дивитись. І назад буває теж поглядаю. Ну це я не знаю чому, воно якось на автоматі йдеш. Можливо, якісь, коли немає рухів ніяких, наприклад, як в кімнаті, я побачив би чітко іменно рух з боку від себе, я обов'язково туди подивлюсь зразу.
0: А мріється про що?
1: Я не знаю. Я хочу, щоб це все завершилось поскоріше. Я думаю, це основне. Я навіть не сказав би, що я прямо додому так хочу. У мене зараз
0: родина почує.
1: У мене проблема в тому, що я при поверненні назад вже не можу довго знаходитись. Мені приємно знаходитись вдома, там класно, але мене тягнеться назад в підрозділ. Можливо, через те, що якраз у мене не вимикається мозок в плані роботи, в плані управління. Я приїжджаю додому, у мене в голові 100 тисяч думок про те, як мені приїхати і що мені треба зробити. Або як ми там зараз...
0: А якщо ще групи ваші на виході?
1: Да. Але от я стараюсь не давати можливість другим керувати, бо безпосередньо я керую. От так, як я зараз приїхав, зміг вибратися, в мене груп там немає в районі. Аби були групи, я би сюди точно не приїхав. Можливо, хтось замість мене. Поки в мене працюють групи, я не можу покинути район виконання. Не те, що я не можу замінити. Я можу попросити свого головного сержанта роти. В кінці кінців, але ні. Я з групами, поки вони не вийдуть, поки я не буду спокійний, я нікуди не вилажу.
0: На Дніпропетровщині, на Олександрівському напрямку наші контрнаступальні дії тривають?
1: Тривають.
0: 12 вже населених пунктів звільнено. Буде більше?
1: Я думаю, буде більше. Зараз налаштованість... За рахунок того, що вже звільнили, налаштованість в інших підрозділів, не тільки в нас, а в інших підрозділів теж налаштованість на те, що ми можемо просуватися далі, бачимо позитивну тенденцію, бачимо, що ми добре просуваємось, і вони потроху відкачуються, і це дає
2: мотивацію, скажімо так.
0: Але вони вже підтягують
2: сили. І групам, які працюють, теж це дає мотивацію. Особливо от будь-якій людині, якщо вона щось зробить там класно, і це її мотивує
0: є
2: робити.
0: Позитивний.
2: Да, і це мотивує її робити щось далі. Так, як у нас вони взяли полонину, тут мої хлопці, все, класно, будемо працювати далі, молодці, красавчики.
0: Тепер не може зупинитися, так?
2: Да, такого плану. І вони зачищають, продивляються, все чітко роблять, і їм це, я думаю, подобається.
0: Але вже росіяни підтягують сили.
2: Вони підтягують сили, але ми теж можемо підтягнути сили. Це не від мене. Я не знаю ще такої інформації, скажімо так, але може бути все.
0: Я вам дуже вдячна, що ви такі мотивовані і за те, що ви робите.
2: Дякую.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Я все закріпив.
2: Та припиняй вже. Чуєш?
1: Що?
2: Тут міна.
1: Серйозно?
2: Ледь не натрапило. Треба 101 викликати. Давай назад.
3: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Не згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
6: Доєднуйся до спільноти наставників і наставниць для підлітків, які зростають без батьківської підтримки. Тих, хто покаже буденне і просте, але таке важливе для формування майбутнього. Відкриє світ щоденних рутин, знати, які важливо. Покаже мистецтво будування щирих відносин. І найважливіше, регулярно даватиме увагу і підтримку. Наставництво – твій досвід у дії.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ну, по-перше, Владиславе, я радий тебе бачити. І одразу пропоную перейти до питань. Перше стосується Олімпіади і твого вчинку, а саме шолому пам'яті. Скажи, як, по-перше, ідея прийшла, бо вона, ну, облетіла врешті весь світ і вкотре показала, що, ну, як не крути, а спорт поза політикою бути не може. Як ідея прийшла і чи очікував такий резонанс?
2: Ідея вшанування наших полеглих героїв або людей, які загинули під час війни, це вона не почалася з цього шолому. Вона почалася значно раніше, два сезони до того, коли я вперше на свій скелетон наніс фразу, цитату «Всі красиві зберігають оптимізм», яка належить полеглому герою України Павлу Петриченко. І для мене це важливо. Для мене важливо, щоб світ не забував про жертву України, щоб також і українці, які дивляться наші змагання по телебаченню, вони також не забували, завдяки кому вони можуть зараз насолоджуватися трансляцією або насолоджуватися своїм життям. Після виступів я дуже часто говорю деякі цитати наших військових, або це буде цитата Гренки, або це буде знову ж таки цитата Петриченка. І врешті-решт ми з цим майндсетом ми також готувалися до Олімпійських ігор. І на Олімпійські ігри в мене виникла ідея нанести зображення, малюнки спортсменів, які, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на ці арени. І для мене це було можливістю їх вшанувати, достойно вшанувати і підтримати їх родини. Це було найважливіше. Звичайно, десь підсвідомо також хотілося нагадати світу про те, що війна досі триває, і про те, що спорт, знову ж таки, не є поза політикою. Тому що можна багато говорити про те, що спорт має бути місцем нейтральним або чимось щось подібне. Але воно не несе ніякого конструктиву, тому що так само, як і всі інші громадяни нашої країни, наші спортсмени перебувають під російськими атаками, наші спортсмени гинуть, наші спортивні об'єкти руйнуються російськими ракетами. І для нас ця теза, вона є абсолютно нерелевантною. Я вважаю, що також світовий спорт, міжнародні спортивні спільноти, вони також не мають прикриватися цією тезою, а вони мають бути сміливими і брати відповідальність на себе за свої дії і за те, що транслюється на їх спортивних майданчиках.
1: До речі, а який, на твою думку, головний ефект від всієї цієї історії з шоломом пам'яті?
2: Для мене це було вшанування тих людей, які зображені на шоломі. Серед них були військові, серед них були діти. Серед них були представники різноманітних видів спорту, багато представників саме олімпійських видів спорту. З самого початку хотілося, знову ж таки, просто їх вшанувати, але вже з тим, як розгорнувся цей скандал, розгорнулася ця дискваліфікація, шолом став символом пам'яті і нагадуванням світу, що в Україні триває війна. В Україні гинуть люди. Масштаб війни не зменшується. Якщо ми можемо винести щось хороше з дискваліфікації, з того, що я був відсторонений, це те, що про цих спортсменів говорив увесь світ. І про Україну знову говорив увесь світ. І весь світ об'єднався навколо України. І я вважаю, що це головний плюс, який можна винести з цієї дискваліфікації.
1: А розкажи про своє життя вже після Олімпіади. І чи продовжуєш ти світу розповідати про Україну?
2: Для мене була ця місія і до початку цієї ситуації з шоломом. Для мене це була місія з 22-го року. Для мене також місія – це робота нашого благодійного фонду. Надавати допомогу тим людям, які потребують цієї допомоги. І зараз, звичайно, дуже багато уваги. У нас з'являються нові можливості, як у фонду. Також мене було запрошено досить нещодавно на захід у Нью-Йорк. І я туди доїхав, взяв участь у заході у головній штаб-квартирі ООН. Там ми також говорили зі студентами з усього світу, 4 тисячі студентів. Ми говорили про ситуацію, яка склалася в міжнародному спорті, про Україну, про важливість встановлення російських та білоруських спортсменів, тому що вони є рупором війни. І якщо ми трошки забіжимо так і повернемося саме до цього питання, сконцентруємося, у світу також є теза, так, що спорт поза політикою, і вони чомусь вважають, що російський спорт, він не є дотичним до війни. Хоча ми зараз чітко бачимо, що російський спорт є інструментом, який дуже вдало використовується Росією і використовувався насправді дуже давно вже. у війні, у пропаганді. І російські спортсмени є частиною цієї російської пропагандистської машини. І ми маємо з цим боротися. Ми не маємо допускати їх на міжнародні змагання. Світова спільнота не має їх запрошувати на міжнародні змагання, тому що там вони несуть війну, вони несуть вбивство. І спорт загалом як ніша, загалом як сфера, вона має об'єднувати, має нести мир. Російський спорт сьогодні є протилежною річчю. Ми говорили про це. Ми зустрічалися з американськими акторами. Була можливість зустрітися з Беном Стілером, подарувати йому вишиванку. Знову ж таки, подякувати йому за підтримку України. Також, якщо поділитися деякими деталями зустрічі, ми з ним говорили про ситуацію в Україні. І іноді можна побачити, коли зірки приїжджають якісь в Україну просто для якогось піару. Але у розмові з паном Беном Стілером було зрозуміло, що людина в контексті. Людина в контексті регіонів, які окуповані. Людина знає назву Донбас. І це дуже приємно. Дуже приємно, що люди свідомо обирають позицію підтримувати Україну. Люди розбираються в питанні і при цьому підтримують Україну. Це показує, що все ж таки ми навколо України об'єднуються досить свідомі і інтелігентні люди. Також була змога зустрітися з деякими партнерами, з деякими партнерськими фондами, проговорити про наші майбутні проекти. Була змога взяти участь у акціонах, дати свої лоти і зібрати допомогу також для наших майбутніх проєктів, якими ми будемо займатися вже от зараз. Зараз ми знаходимося сьогодні на ВДНХ, і тут також є освітні заклади, які ми будемо підтримувати. Це один столичний ліцей, дуже особливий ліцей, який потребує допомоги з електроенергією. Ми збираємося надати їм сонячні панелі, сонячні батареї, щоб у них була така автономна енергія, щоб вони могли функціонувати в кращому вигляді, щоб діти отримували кращі умови для навчання.
1: Ну, це один із напрямків. А загалом, які нагальні напрямки для роботи фонду?
2: Перше, це напрямок з родинами спортсменів, які були зображені і зображені на шоломі. Нас вже, я можу похизуватися, тому що ми реалізували перший наш такий пілотний проект. Я взяв участь у велогонці у місті Жоква у Львівській області. Гонка була присвячена вже другий рік поспіль. На жаль, вона була присвячена Андрію Косенко. Чому на жаль? Тому що він загинув, захищаючи нас із вами. Чудовий спортсмен, рекордсмен України в своїй дисципліні. Він, коли почалося повномасштабне вторгнення, він перебував за кордоном в Італії і повернувся свідомо, щоб захищати нашу країну з-за кордону. На жаль, загинув, захищаючи нас. Є чудовий спортивний захід, Жовтва Кап. Це чемпіонат України серед юнаків і дітей з велоспорту, з велошосе. Я також взяв участь в аматорській дисципліні. І в рамках цього заходу ми передали своїм фондам допомогу на львівську школу ДЮСШ, в якій свою кар'єру починав Андрій Кусенко. Продали 8 велосипедів, щоб дітки, майбутнє покоління, знову ж таки, мали кращі умови, щоб тренуватися. І я дуже сподіваюся, що це також буде слугувати таким спадком Андрія Куценка, тому що дуже прикро, що такі світлі і неймовірні люди йдуть від нас. Але наша задача також, щоб їх пам'ятали. І пам'ятали через такі проекти, через такі гонки, які організовуються. Я дуже вдячний всім людям, які причетні до організації цього заходу. Це неймовірно. І неймовірно бачити ці щасливі дитячі очі, які зараз змагаються, і тут акумулюється якесь свято. І це також його спадок. І оці велосипеди також будуть його спадком. Це наш спільний проект з родиною Андрія Кусенко. І я дуже радий, що ми можемо реалізовувати такі ініціативи. Ми маємо в планах подібні проекти і будемо реалізовувати їх з родинами спортсменів, які були зображені, які зображені на шоломі. Зараз також це освітньо-науковий напрямок. Це початок, цей ліцей, це такий у нас також буде пілотний проект. Ми хочемо забезпечити всім необхідним, що в них зараз в чому є потреби. Це також деякі прилади для їдальні, тому що це школа-інтернат, діти там навчаються, там дуже багато біженців з різних регіонів, із Харкова, із Херсона. Це діти, які також дуже сильно постраждали від війни. Насправді і це, якщо ми відійдемо трошки загалом від теми допомоги саме, це дуже неймовірний ліцей. Я в свій час мав честь його закінчити, завершити навчання в ньому. Це дуже неймовірний ліцей. Він дуже є результативним саме в області наукових олімпіад. Він, мені здається, на всьому аспекті найкращий в Україні. І я дуже пишаюсь, що ми також фондом можемо долучитися і підтримати цей ліцей, цих викладачів, цей колектив, тому що вони віддаються дітям на всі 100%, і ми маємо їх підтримувати, ми маємо підтримувати нашу науку. Тому що це молоді науковці, які в майбутньому, я сподіваюся, будуть робити неймовірні інновації для нашої країни.
1: Трошки до реалії. Ми прожили цю зиму. попри обстріли, попри майже кризову ситуацію в енергетиці, але пережили. На твою думку, що треба нам зробити, щоб і наступну зиму ми вистояли? Це, можливо, посилення захисту, можливо, підтримка партнерів, може додатковий тиск на агресора, а може просто ще більше об'єднатися? Як ти думаєш?
2: Моєю ціллю, напевно, було б розказати про цю зиму, тому що за кордон і під час нашого перебування за кордоном на змаганнях дуже маленьке усвідомлення того, що відбувається в Україні. І робота наших газовиків, те, що вони переживають зимою, те, в яких умовах вони працюють, важко уявити таку роботу десь у Європі. Так? Я багато стикався з роботою саме деяких сервісів там, в Європі. І те, що роблять наші люди, те, що роблять наші енергетики, газовики, те, що роблять наші школи, освітні заклади взимку, коли без енергії, це просто щось неймовірне. Своїми силами. Це показує, насправді, дуже велику силу нашого народу. І, звичайно, треба це розказувати. Треба залучати на підставі цього залучати підтримку. Готуватися до зими. Краще готуватися. На жаль, війна триває. І, на жаль, атаки по нашій енергетиці продовжуються, по нашим газовим родовищам. І агресор продовжує намагатися руйнувати наше майбутнє. Але я сподіваюся, що загальними силами, коли ми об'єднані, ми можемо стояти, ми можемо виборювати своє, ми можемо продовжувати плекати майбутнє, і також завдяки нашим робітникам, і навіть такі професії, як наші поштарі, які працюють в прифронтових зонах. Ми вистояли цю зиму всі разом, і ми вистоїмо наступні зими, я в це щиро вірю. Якщо в нас буде підтримка з наших закордонних партнерів, якщо буде посилюватись тиск, і будь-який тиск, економічний, медійний, на агресора, ми також будемо стояти і будемо плекати наше майбутнє.
1: Ну, в принципі, у мене вже питань більше немає. Дуже дякую тобі за таку розмову. І хай щастить.
2: Дуже дякую.

0: інтелекту дії? Як АІ змінить оформлення послуг вже у травні? Онлайн-дозволи на зброю та можливість президентських виборів у смартфоні? І чому в Україні досі працюють казино, що мають російський слід? Мій сьогоднішній ньюзмейкер – виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації. Ви прийшли на місце Михайла Федорова. Він має високий рейтинг схвалення в українського суспільства. Чи готові ви були до того, що вас можуть з ним порівнювати і до рівня відповідальності через це?
1: Ну, по-перше, дякую за визнання результатів і Михайла, і міністерства в цілому. Порівнювати, ну, звичайно, але треба розуміти, що ми в команді працюємо з самого початку. Я, здається, по один з перших, третій, якщо не помиляюсь, працівник міністерства. І більшість бачень, більшість тих результатів, які зроблені, вони є командною роботою. Все це робили разом. Да, порівняти, це нормально.
0: От ви поставили собі якісь особисті цілі на цій посаді для себе, як для керівника зараз?
1: Да. Зробити наступну революцію в тому, як мають надаватися послуги в 21-му сторіччі. Ми показали своєму часу і зараз показуємо світу, як може працювати цифрова держава, а зараз у нас є шанс показати всьому світу, як може працювати вже держава, яка базує свої сервіси на штучному інтелекті.
0: Якраз про так званий Agentic State ми з вами поговоримо. Ви заявляли, що тепер ще буде вирішувати самостійно проблеми громадян. Тож розкажіть, як це все працюватиме?
1: Ну, я б хотів зробити таку ремарку. Я не думаю, що штучний інтелект буде самостійно вирішувати проблеми громадян. Він буде допомагати. Коли тобі потрібно зіштовхнутися з державою, ти маєш зрозуміти, як воно працює. Якщо це якась складна послуга, ти маєш зрозуміти, куди тобі піти, чи на який веб-сайт, як заповнювати, які документи треба. Якщо там складна послуга, то тобі треба спочатку взяти одну якусь довідку, потім показати іншому органу,

0: приходжу і кажу, там, мені потрібно, наприклад, там, змінити місце проживання. Він тут же запитує, там, ви там такі-то, такі-то, да, там, я ж правильно розумію, там, ви там живете зараз там-то, там-то. Да? Добре, да. Де ви, куди ви хочете переїхати? Ну, де нове місце проживання? Я кажу, так, наприклад, адреса така-то, така-то. І він каже, дивіться, я не можу зараз цього зробити, бо, наприклад, на цьому місці там є обтяження якесь. Да?
1: Чи... Він такий, я зараз запропоную тобі варіанти краще.
0: Він, в принципі, не запропонує варіанти краще.
1: Якщо GPT, знаєте, ні, ну, це хочеш може, там, інакше, де, я запропоную кілька варіантів.
0: Це може дуже далеко, але якщо подивитися на цей приклад, він може сказати, на цьому місці там є якісь обтяження, чи вам не вистачає, вам треба спочатку зробити ось це. Тобто він для вас економить цей час, бо в стандартному випадку ви б пішли, подали, там, наприклад, спробували зареєструватися, отримали б якусь помилку, потім з'ясували б, що треба йти до іншого органу, взяти якусь, змінити щось там, поміняти, щоб це стало можливим, повернутися назад, зробити той перший крок.
1: От інтеграція такої ШИ-системи, наскільки це дорого і про які терміни може йти мова?
0: Я думаю, що ми в травні вже оголосимо і буде... Думаю, що запросимо журналістів також подивитися на першу версію, як це буде працювати в дії. Якщо простою мовою, то, в принципі, от, виглядати не буде, як що в дії з'явиться такий чат GPT всередині. А що стосується вартості, у нас є інфраструктура, яку ми вже закупили для того, щоб великі мовні моделі, на яких це базується, були розміщені саме в Україні.
1: Там це є... оцей великий суперкомп'ютер, про який ви розповідали?
0: Так, AI-фактори, які ми називаємо. Да, тобто, також великі мовні моделі, які ми беремо безкоштовно, але все, що ми будуємо поверх цих моделей, навчаємо на українській мові, воно, в принципі, робиться за рахунок сьогодні, там, можна сказати, приватного бізнесу. Але в цілому, я думаю, що це може коштувати державі в форматі там, в рік декілька десятків мільйонів гривень в цілому. Це, я розумію, і я вважаю, що така невелика досі плата за той ефект, який вона привнесе. А ефект буде вимірюватися в мільярдах, які ми зекономимо. Ми це бачимо вже по дослідженнях, які робили по дії, які вона ефект перенесла за рахунок автоматизації. І це мільярди гривень також. Тобто я думаю, що це цілком скажімо так, хороша інвестиція.
1: Це зрозумілі речі для сучасної людини, але, напевно, у моїй бабусі на цьому етапі мозок би вже трошки зламався. І цікаво, скільки пенсіонерів користуються дією?
0: Ми бачимо більше 4 600 000 людей похилого віку. Це достатньо велика аудиторія в дії, вважаючи, що, ну, так, що брати загальну, у нас 24 мільйони користувачів є. І пенсіонерів достатньо багато. Але треба пам'ятати, що може воно і побудовано складно, але для кінцевого користувача це буде дуже просто. Ми, наприклад, плануємо додати там, от у нас вже тестується голосовий помічник, і для людини похилого віку навіть не треба бути цей телефон дивитися і щось там набирати. Тобто він, в принципі, ти можеш з ним спілкуватися. Тобто наша мета, що, в принципі, можна було отримати голосом ці більшість послуг, і це навіть ще більше спрощує. І якщо дивитися на продуктове бачення дії, то от сам додаток ми будемо, скоріш за все, навіть спрощувати з точки зору всіх інтерфейсів. Тобто у нас є зараз там документи, у нас є там сервіси, у нас є там ще там декілька розділів. І, скоріш за все, ми будемо мати там документи, і основним це буде якраз оцей помічник, який буде надавати послуги. Тобто, навіть людини похилого віку, якщо там онуки чи там діти спробують пояснити, то їм доведеться пояснити дуже це просто. Тобто, от заходиш тут в чат, пишеш, що потрібно, воно тобі відповідає. Якщо щось не зрозуміло, то тут просто нажми, почни спілкуватися. Якщо цього навіть недостатньо, то тоді вийде людина, яка підключиться, і вона допоможе все зробити. Тобто якось так ми хочемо зробити, щоб воно навіть для тих людей, які не дуже обізнані, вони просто дуже могли швидко розібратися.
1: Ці голосові ШИ-консультанти, чи буде це означати, що кількість там живих операторів зменшиться загалом там по країні навіть? І якщо говорити про професії, тому що зараз цю тему активно піднімають, ШИ замінить там певний ряд професій. Ви яку ставку робите? Які професії ШИ вже може замінити і замінить?
0: Це дуже хороше питання. Ну, давайте почнемо з дії, да, з вашого першої частини питання. Справа в тому,

0: Що у нас, в принципі, штат людей, які підтримували дію, от він був завжди невеликий. Це було декілька сотень людей на 24 мільйонну аудиторію. І що дозволить ШИІ? Він, в принципі, от я не думаю, що ми сильно будемо скорочувати команду. Він точно дозволить не збільшувати команду з той час, коли збільшується кількість послуг і кількість користувачів. Тобто не буде зростати кількість послуг і кількість людей, які їх підтримують. Оце якраз от ШИІ дозволить нам тут зекономити. Да? Що стосується в цілому професії, то, ну, звичайно, сьогодні там кажуть, що от, ну, по розробникам це вдарить. Він там достатньо хорошо програмує, там бачимо нові моделі. Там, він там вдарить по якихось там креативних навіть професіях, там, от, дизайнер. От. Але з точки зору навантаження на людей, все одно люди перейдуть в нові якісь професії. І мені колись, мене колись питали, а як от пристосуватися до цього? От що робити от молоді? Я кажу, просто опановуйте нові професії. І от зараз от я можу сказати точно, що от одна з популярніших професій, які будуть дуже востребовані там на декілька наступних років, це там промпт-інженер. Тобто це людина, яка якраз програмує штучний інтелект без навиків майже там написання коду, але мається на увазі, що розуміє, як він працює, розуміє архітектуру і правильно йому ставить питання, що він правильно працював.
1: Мінцифра наразі також активно розвиває технологію Експон для стабільної роботи інтернету під час відключення світла. Скільки провайдерів наразі підключені до цієї технології і на яке покриття ви розраховуєте?
0: Здається, приблизно 1300 вже там готові, мають можливість обслуговування клієнтів по технології Xpon. Але ми так, якщо не помиляюсь, знову провайдерів по Україні приблизно 3,5, десь там 4 тисячі. І ми маємо десь там менше, ніж там половини охоплення, але там наближаємося до 50% охоплення. Що таке, в принципі, Експон, якщо можу пояснити, да, це в принципі технологія, яка дозволяє підключитися до свого оператора без додаткового якогось активного мережевого обладнання, яке потребує живлення електроенергії. Тобто при відключенні у вас немає якогось там підвалу в будинку, де виключили світло і все, і в всьому будинку немає інтернету. І ми на це покладаємося. Це, до речі, в принципі, стандартом в Європейському Союзі. Це одна з метрик, які вони моніторять. Зараз активно пропагандуємо, щоб люди переподключалися, може, якраз користуються цією можливістю. Підключайтеся, бо це прям вам точно допоможе в блекаутах, і ви не будете думати про те, там, скільки залишилось, мене там світло виключили через годину, чи зараз, там, через 15 хвилин виключиться зв'язок. Він не виключиться, якщо буде Xpon.
1: Далі я би хотіла перейти до дещо сенсативної теми, враховуючи останні події у Києві. Я про теракт. І зараз дуже активно обговорюють тему легалізації зброї короткоствольної серед цивільного населення. А ви перед тим анонсували, що в дії можна буде оформити онлайн-дозвіл на зброю. Тому тут хотілося б цю тему обговорити. До чого ви готувалися, як це працюватиме і для кого в дії наразі?
0: Ну, це не було пов'язано. Тобто ми це робили, бо ми якби цю концепцію просуваємо, що має бути зручна держава для громадян, і все має бути в онлайні, тому ми просто робили свою роботу, щоб це було не так складно. Але от те, що сталося, це жах. Я бачив там дійсно ці, я також бачив ці відео. Не буду давати оцінку, там це там не моя, скажімо так, справа. Але я дивився більше на людей. Я думаю, що якщо б у людей дійсно була зброя і була можливість там більш простіше мати цю зброю і навчатися, тренуватися, то може жертв було б менше. І я хочу нагадати. До речі, чомусь зараз от я бачив якісь там, хтось каже, давайте, хтось каже, там, може, не треба, якісь дослідження проводять. Нагадаю, якщо зайти в дію і подивитися, там було дослідження, ми проводили опитування, і це опитування пройшли 1200 з чимось 300 людей, і переважна більшість сказала, що так. Тому у нас є запит на це від суспільства, і це не моя вигадка. Може, кожен може зайти сьогодні в Дію, подивитися на минуле опитування, зайти і подивитися, скільки людей проголосували. Я думаю, що цей крок там варто зробити, а ми, в свою чергу, зробимо так, що і подача, і оновлення були онлайн. Сьогодні ти можеш бачити вже зручно, ти можеш бачити, які в тебе зареєстровані є одиниці, коли вони спливають, і там є нотифікації, що піди продовжи, але зараз процес виглядає достатньо складним. Ми з колегами з Міністерства внутрішніх справ працюємо над тим, що він став простішим. Я не можу сказати точних цифр, але думаю, що в цьому році ми зробимо так, що можна було там простіше. Але там ми не зробимо повністю, треба розуміти, там не буде повністю онлайн. Бо в справі зброю ти маєш все одно прийти зі зброєю, показати якби її фізично, плюс вони знімають там сліпок з патронів, ну, з гільз там. Тобто там є процедура, яка не можливо її привести просто. І це ми якось от намагаємося в цьому складність, да, щоб як це так побудувати, щоб і людина розуміла, що треба тут прийти. От тут можна онлайн, тут потім ти йдеш, щось робиш, потім отримаєш назад і зворотній зв'язок, і тоді там закінчуєш процес переоформлення чи там оформлення. Тому думаю, що в цьому році зробимо.
1: Далі я хотіла б поговорити тему єВиборів. Ви розповідали, що до вас із запитами щодо голосування в Дії не зверталися. Але якби уряд дав таку задачу, наскільки реально її організувати в Дії, я маю на увазі онлайн-вибори, і наскільки швидко?
0: Давайте почнемо з того, що так, не зверталися, але у нас була комунікація з депутатами і з іншими колегами про те, як це організувати з урахуванням. От якщо відбудеться, давайте змоделюємо. І з ЦВК, до речі, також. І ми з'ясували, що у нас з'явилася купа нових викликів в порівнянні, як це було там до війни. В нас багато тимчасово переміщених осіб, і вони не тільки перемістилися в іншу частину України, вони також за кордоном. І було прийнято рішення, що ми спочатку з ЦВК спробуємо якось навести лад в реєстрах і зрозуміти, як в цифровій формі ми можемо все ж таки оновити оці дані про людей і прив'язати їх до дільниць. Ну, тобто, як зробити так, щоб ми принаймні знали, скільки в нас виборців і в яких дільницях вони голосують. Що стосується технічної там можливості там голосування в Дії, дивіться, я вважаю, що всі ці розмови, чому ми там навіть не зверталися і ми це не розглядаємо, бо в нас чітко в Конституції сказано, що має бути витримана тайна голосування. Тобто ніхто не може знати, як ти проголосував. Якщо ти переносиш це цифрову форму, це дуже важко зберегти оцю таємницю голосування, за якого віддав я голос.
1: Нещодавно Play City офіційно запустило державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Її всі дуже очікували, адже до роботи цієї системи оператори азартного ринку могли там шаманити свої звіти і применшувати в дуже багато разів свій дохід. Як наслідок, бюджет недоотримував мільярди. Якщо ми говоримо, зараз воно кілька тижнів, наскільки я розумію, всього лише працює. Скільки операторів вже підключені до неї і що ви вже там зараз спостерігаєте?
0: Ми дійсно запустили її в тестову експлуатацію. Це достатньо там складна система, і оператори мають технічно до неї підключитися. Парламент, законодавці, депутати визначили, що згідно з законодавством є півроку на підключення до цієї системи. Я вважаю, що це забагато, але до цього можна скоротити. Але зараз таке є. І ми запустили в тестову експлуатацію. Зараз у нас за пару тижнів підключилося 4 оператори. Вже там є ще, які виявили бажання. Десь у нас приблизно там, думаю, що буде від там в районі 40 всього. Тобто ми маємо ще там декілька місяців, щоб це там протестувати. І думаю, що більшість з них все ж таки добровільно прийде протестувати там найближчим місяцем, там місяць-два. Потім буде, ми маємо завершити розробку повноцінно, запустити її в промислову експлуатацію в цьому році, і після цього вже це буде обов'язково. Ну, тобто тут в них не буде іншого шляху.
1: Якщо для глядача говорити то простими словами, ця система допомагає відслідковувати кожен платіж, кожен крок оператора азартних ігор і бачити все, да. Весь обіг коштів, який
0: да, надходить. Всі депозити, всі виграші на цьому етапі є. Да, дійсно, це повністю моніторить в автоматичному режимі майже в реальному часі будь-які ставки і виграші, і повернення. Ми, та наступна частина, яку ми зараз, над якою ми зараз працюємо, це щоб також моніторити кожен крок всередині гри. Тобто це наступний етап. Але сьогодні вже повністю є працюючий продукт, є можливість, і це по закону, до речі, вона реалізована, кабінет для податкової, вони будуть бачити все. Є можливість такої, от знову ж, згідно закону, НБУ підключитися, вони також можуть бачити все, порівнювати з своїм фінмоніторингом, і вже це процес буде дійсно невідворотнім для операторів, вже не можна буде ніяк.
1: Ухилитися,
0: да.
1: А може громадськість очікувати якихось публічних звітів? Наприклад, тут що підрахувало ДСОМ і розбіжність, яка є у звіті оператора?
0: Це не передбачено. У нас є антикорупційна рада при регуляторі. Я думаю, що там по ним, я можу помилятися, але там по ним може бути якесь звітування, але ці дані, вони, згідно закону, вони не мають бути публічними. Ну, тобто це взагалі сенситивні дані. Там ми дуже довго, до речі, сперечалися з різними органами влади, бо вони хотіли, щоб там передавалися прямо персональні дані гравців. Тому громадськість буде, звісно ж, інформуватися, але в загальних цифрах.
1: Півроку є у операторів азартного ринку для того, щоб підключитися до державної системи онлайн-моніторингу. Якщо вони цього не зроблять, що буде?
0: Втрата ліцензії. Це обов'язково. Підключення до системи – це вимога ліцензійних умов. І не тільки підключення, а ще і репортинг кожної ставки. Тобто, якщо ти хоч одну ставку пропустив мимо, все, ти втрачаєш ліцензію. Це серйозна штука.
1: Угу. А чи надходили до вас якісь запити, зокрема, і від бюджетного комітету? Скільки очікує український бюджет надходжень від запровадження державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор?
0: Ну, лунає така цифра, що потенційно ми можемо отримати десь додаткових 20 мільярдів по року, якщо от все ідеально запрацює. Але це трохи маніпулятивна сума, бо ніхто не каже, коли саме. Бо у нас, ну, на жаль, це не сказка, ми не може бути так, що от ДЦОМ впровадили, і бах, і 20 мільярдів впало. Тобто в нас все одно десь по дослідженнях ми бачимо, більше половини ринку – це тінь. Відповідно, якщо у нас є тінь, яка не отримала ліцензію і ну, не має обов'язку підключатися до ДЦОМу, то тут справа вже правоохоронних органів. Разом ми будемо допомагати, але їх це основна функція зменшувати тінь, щоб більше йшло в ліцензійні умови, підключалися до ДЦОМ, і кожен рік ця сума може зростати. Наприклад, ця сума може бути перший рік там плюс 2 там, чи 3, потім наступний рік ще плюс 4. І може за 5 років ми вийдемо на цю суму в 20 мільярдів додаткових. Але це не станеться, от запровадили ДЦОМ, і наступного року вже зразу буде плюс 20 мільярдів. І знову ж, ця сума просто, вона... кимось пораховано, це не, ну, це просто якась оцінка дуже загальна, і до речі, до цієї оцінки були питання навіть у самих депутатів, там, а як ви це порахували?
1: Далі хочу пройтися трошки по вашим звітам. Ви повідомляли про 3500 заблокованих сайтів і більше 500 заблокованих акаунтів у соцмережах. Скільки з таких сайтів перезапускаються знову під новими доменами, і як швидко наздоганяє їх держава?
0: На жаль, вони достатньо швидко реагують. Вони навіть побудували системи, які, можна сказати, автоматично переключають, якщо щось заблоковано. І я вважаю, що блокування – це механізм, який ми маємо вдосконалювати. Але основне, що треба розуміти, що поки є стимули і можливість працювати в тіні, цим тіньовим неліцензійним казино, там всяким організаторам азартних ігор, це буде просто гра в кошки-мишки, ми її ніколи не виграємо. Тобто, Бюро економічної безпеки має, скажімо так, швидше реагувати на ці речі і фокусуватися на нелегальних операторах азартних ігор, бо Play City і Мінцифра формують політику, регулюють тільки ліцензійний ринок. Якщо хтось не має ліцензії, це не наша відповідальність. Згідно з законом, ми не можемо до них прийти. І щось їм там. Єдине, ми маємо дві санкції до тих, хто займається нелегально. Це блокування сайтів і блокування реклами. От, все, це все, що ми можемо зробити.
1: ЗМІ дорікають регулятору Play City за видачу ліцензії певним операторам грального ринку, які мають зв'язки з Росією, і по яким навіть вело розслідування Бюро економічної безпеки. Що ви про це думаєте?
0: В регулятора, в принципі, так от закладено законом, що нема повноважень на перевірку, немає. От у нас є Національний банк України, який, в якому в законі про його діяльність прописано багато повноважень по таким речам і по нагляду за банками, там просто дуже багато повноважень. В Play City в цілому в регулятор закладено дуже мало повноважень. Як виглядають процеси, звичайно? Тобто вони відправляють, коли приходять заявка на ліцензію, вони відправляють по органах всіх. Там БЕБ, СБУ, ДБР, всі, хто у нас є сьогодні в цій вертикалі правоохоронній, вони надсилають листи назад і кажуть, нема питань. Чи там є питання? Коли є питання, ліцензія не видається. Коли нема питань, вся ліцензія видається, бо ми не маємо функції слідства. Ми отримали від повноважених органів листи і видали ліцензію. Проходить півроку, і тут якась публікація, чи там інша подія, де з'ясовується, що там щось є. Тоді, як правило, регулятор звертається знову ж до правоохоронних органів перевірити. І по таких історіях припиняється, йде на анулювання. У нас є, так було там по ФАВБЕТ, так було там по ПІНАП. Тобто це, були видані ліцензії. Але потім, коли там з'ясувалося, були запити від правоохоронних органів, це виноситься, і ці компанії пішли на анулювання. Так буде з кожним. На жаль, ринок азартних ігор і їх власники звикли до того, щоб ставити номіналів і людей, які не мають відношення до управління бізнесу, на керівні посади. Ми їм відверто сказали, так не буде працювати. Чомусь в Україні я просто, може, ви підкажете, але я не знаю іншої сфери, де власники і директора – це якісь люди, які насправді не працюють в цьому бізнесі, чи не є власником. От ви уявляєте собі, щоб в Розетки, там, наприклад, там, чи в OLX, там, чи в Уклон був якийсь директор, який просто не має ні жодного досвіду, ні жодного там відношення до цього бізнесу.
1: Це вам мої колеги там з Радіо Свобода або Бігуса покажуть такі компанії.
0: Так, розумієте? Тобто, а чомусь в азартних іграх це стало, так от прийнято. Ми відверто кажемо, ні, все, ви все одно, може не одразу, але все одно ви втратите свої ліцензії, якщо не перебудуєте відношення до свого бізнесу. Не так не буде. Все, крапка. Ви, поки у вас є якісь номінали, якісь люди, проксі, через своїх там, ви власник, але поставили якихось своїх там, я не знаю, людей, підставних людей, рано чи пізно ми вас догонимо. Рано чи пізно це припиниться. Просто припиняйте це робити.
1: Який зараз актуальний кейс є в роботі?
0: Так. Да, є компанія SpaceX, здається, юридична назва, яка відома під назвою «Космолот». І зараз вони йдуть на ануляцію, і ліцензія в них буде, ми заберемо в них ліцензію.
1: Наприкінці маємо кілька запитань від користувачів соцмереж. Я попрошу вашу увагу на екран, і я зачитаю їх. Чи можуть мене забронювати через Дію, якщо в резерві статус у розшуку?
0: Зараз ми надали таку можливість підприємству, якщо з бронюванням не все в порядку, дається, здається, 45 днів, чи скільки, щоб людина була на цей час заброньована, поки вона вирішує питання військкоматом ТЦК. Тобто, в принципі, да, є така можливість.
1: Наступне запитання. Як потрапити на роботу до Мінцифри? Яких спеціалістів шукаєте?
0: Ой, у нас дуже багато вакансій. У нас, починаючи від заступника міністра, закінчуючи там технічними фахівцями, дуже багато вакансій в штучному інтелекту, до речі. Але основна частина, кого нам не вистачає, це саме державних службовців. Це більше такий юридичний фах. Хоча кажуть, штучний інтелект забирає роботу у людей, які там юриспруденцією займаються. Ну, а нам потрібні юристи.
1: І останнє запитання на сьогодні. Чи вже тестують українські дрони зі штучним інтелектом? І як вони можуть допомогти на фронті?
0: Та дуже активно. Ми починали це в Brave One ще в 2000... Це було в кінець 2022-го. Коли ви перша така вправа, а що у нас є в штучному інтелекті? Як ми можемо зробити цю от перешкоду РЕБу, щоб дрон сам розумів, куди літити, якщо він навіть втратив керування? Перше рішення я побачив 2022-го, особисто цим займався. До речі, я в принципі в Міністерстві штучним інтелектом займаюся з 2020 року, щоб розуміли просто. І 2022-го Михайло попросив якби розібратися трохи в цьому, саме для цієї тематики. Тоді з'явилися перші компанії. Ми сформували перше завдання, сказали, що нам потрібно, як воно має працювати. І вони пішли, декілька, умовно, там, великих компаній і маленьких пішли робити. З 2023 році це було таке тестування більше. У 2024-му почали з'являтися перші ураження. 2025-й став уже роком, коли стали масштабувати. І в цьому році прямо вже це використовується достатньо активно.
1: На фронті вже?
0: Так, да.
1: А яка українська фішка таких розробок? Бо напевно, що в інших країнах теж тестують в цьому напрямку.
0: Українська фішка от настільки проста, воно, чорт візьми, працює. Це от просто от все, що я бачу там західне, навіть при великих вкладеннях, воно набагато гірше працює. У нас воно просто працює. Воно дійсно виконує задачу. При мінімальному вкладенні інвестицій, тобто, і чи при відносно невеликій ціні. Коли ти там дивишся на західний засіб, який коштує там, ну я не знаю, там, наприклад, там 10 мільйонів гривень. А наш там може коштувати мільйон. Тобто там просто отака різниця. При тому вони не виконують задачу, чи виконують обмежено, а наші виконують. От така фішка у нас. І я, до речі, саме тому бачу от велику перспективу в майбутньому для нашої економіки і для нашої якби держави, місце держави в світі в цілому, бо у нас сьогодні оборонні технології – це просто найкраще, що в світі існує. Дуже пишаюсь.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: І цвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Технології змінюють сучасні війни швидше, ніж політики встигають це осмислити. Тут в Америці навіть з'явився новий вираз «blood for steel» – «сталь замість крові». Саме так військові формулюють нову філософію. Туди, де раніше йшли солдати, тепер мають йти машини, не людина під кулі, а робот, не пілот в кабіну, а дрон, не штурмова група в лісосмугу, а безпілотна система, яка бере на себе перший і найнебезпечніший удар. І саме в цій формулі, схоже, ховається український шанс, бо Росія, як і раніше, намагається воювати масою, більше людей, більше снарядів, більше гарматного м'яса на штурми. Україна не може і не повинна змагатися з нею в такій логіці. Наш шанс не повторити російську модель, а зламати її технологіями, швидкістю, винахідливістю, здатністю за місяці робити те, на що іншим арміям потрібні роки. Кілька днів тому Кирило Буданов прямо сказав: боротьба за кількість безпілотних на фронті, як фактор переваги, закінчується. Виграє той, хто першим дасть дрону штучний інтелект. Тобто вже не просто більше дронів, а дронів, які бачать, розпізнають, обходять перешкоди, працюють без GPS, без зв'язку з землею в умовах російського глушіння і все одно доходять до цілі. І це вже не лише українська історія, це глобальний тренд. Світові витрати на бойових роботів і безпілотні системи вже найближчим часом вимірюватимуться десятками мільярдів доларів. Європейський Союз вже запустив програми, щоб гроші доходили до виробників розумної зброї за місяці. Ізраїль після власного воєнного досвіду теж робить ставку на роботизовані системи. Америка експериментує з автономними літаками, руями дронів, штучним інтелектом. Всі зрозуміли. Війна майбутнього вже почалася. І один з головних її полігонів – Україна. Нещодавно CNN показувало сюжет, який активно обговорювали тут на Заході. Український підрозділ 3-ї штурмової бригади захопив російську позицію, взяв полонених. При цьому не задіяв у штурмі жодного бійця. Воювали роботи і дрони. Командир сказав тоді американській телегрупі, якби 4 роки тому хтось сказав йому, що він керуватиме взводом машин, він назвав би цю людину божевільною, а тепер це просто його робота. Ну, саме про це я вже розповідав вам в ефірі. AI-пілоти, які керують дронами, американська розробка вже працює в Україні. Лазерна зброя, яка має збивати ракети і дрони енергетичним промінем замість дефіцитних і дорогих перехоплювачів для Patriot. Це вже не фантастика. Ну, а буквально за хвилину про ще одне ноу-хау. Наземні роботи, які вивозять поранених, доставляють боєприпаси, їдуть туди, куди людину посилати смертельно небезпечно. Все це вже на українському фронті. І я говорив з розробниками, які працюють з Україною з перших місяців повномасштабного вторгнення. Але, знаєте, в цій історії є не тільки надія, є і небезпека. Бо що більше рішень бере на себе машина, то гострішим стає питання, де останнє слово людини, хто відповідає за удар? Якщо дрон запрограмували заздалегідь, чи не стане війна зручнішою для диктаторів? Саме тому, що можна воювати без великих втрат серед власних солдатів і робити вигляд, що це взагалі не війна. І про це я говорив з людиною, яку The Wall Street Journal називає одним з головних футурологів сучасних війн. Ну і головне його попередження для нас з вами, для України, що технологічна гонка – це не лише про перемогу сьогодні. Це про те, як не дозволити Росії після перемир'я перетворити війну на щось інше. На сіру зону, приховане протистояння, на удари дронами, на кіберконфлікт або насильство без офіційної війни. – Бо майбутнє вже тут. І питання лише в тому, хто першим навчиться ним користуватися. І хто встигне поставити для нього червоні лінії. Ну, власне, все це у моєму спеціальному репортажі «Просто зараз».

0: 28 лютого 26-го року. Місто Мінаб на півдні Ірану. Ранок, школа для дівчаток, 170 учениць від 7 до 12 років на уроках. Це перший день американо-ізраїльських ударів по Ірану. Ракета «Томагавк» влучає в будівлю, директорка встигає привести дітей у молитовну кімнату, але другий удар прямо туди. 165 загиблих, більшість – дівчатка. Пентагон згодом визнає, це була помилка. Школу 10 років тому відокремили від сусідньої військової бази, але в системі AI-таргетування вона й досі значилася як військовий об'єкт. Машина не перевірила, людина не перепитала машину.
1: Коли штучний інтелект помиляється в шкільному творі чи навіть робочому документі, це ще нічого. А коли йдеться про життя і смерть, про наведення на ціль, це зовсім інше.
2: Кріс Стокел-Вокер – зірка західної журналістики. Спеціалізується на темі штучного інтелекту та розбирає цифровий світ по кісточках. Пише для газети «Таймс» і журналу «Економіст», агентства «Блумберг» та для «BBC». Його публікації про те, як штучний інтелект поступово витісняє людину на війні і чому машині не можна віддавати право на удар, змусили і політиків, і військових задуматися над червоними лініями, які вже зараз варто провести, коли розробляєш зброю майбутнього.
0: На початку цього року гучний скандал розколов Кремнієву долину. Компанія Anthropic, творець штучного інтелекту Клод, відмовляється від контракту з Пентагоном на $200 мільйонів, бо засновник не готовий дозволити використання свого штучного інтелекту у повністю автономній зброї. Трамп у відповідь погрожує оголосити компанію загрозою для національної безпеки, а контракт тут же підбирає ChatGPT – головний конкурент.
1: Ці технології тепер визначають різницю між життям і смертю. І зайняти моральну позицію – це був принциповий вчинок, враховуючи, скільки грошей на кону.
0: Більше 2,5 мільйонів людей через це видалили ChatGPT і перейшли на Клод, але військових це не стримало. Правила використання штучного інтелекту на полі бою навіть після трагедії в Ірані не змінили. І це при тому, що навіть у wargaming-симуляціях, військових навчаннях, коли моделюють конфлікти, штучний інтелект поводився, м'яко кажучи, непередбачувано.
1: У воєнних симуляціях багато моделей штучного інтелекту самостійно натискали ядерну кнопку. І що гірше, вони чесно складали план дій. Казали, далі цієї межі не підемо. А коли доходило до справи, забували контекст, порушували власні ж червоні лінії. А потім вибачались і жалкували.
0: Ви чуєте? Жалкували. Штучний інтелект писав, вибачте, я не правий, задіявши ядерну зброю у модульованій війні. І добре, що тільки у симуляції, і що реальну червону кнопку комп'ютеру ще не видали.
1: У війні є те, що завжди залишається людським. Так, війна не людяна, але вона вимагає думати про наслідки для інших людей. А штучний інтелект цього не вміє. Він не здатний співчувати, не здатний поставити себе на місце іншого.
0: І відомий журналіст став зараз першим, хто закликає. От між країнами є договір про ядерне нерозповсюдження. Так потрібен ще й договір про обмеження для штучного інтелекту.
1: Це має бути велика міжнародна угода, бо штучний інтелект стане настільки ж важливим для майбутніх війн і міжнародних відносин, як ядерна зброя. І це зараз настільки ж серйозна проблема.
0: Зброя майбутнього не в книжках і не у фантастичних фільмах, вона вже тут. Дрони, які літають без пілота, лазери, що збивають ракети, мікрохвилі, що вимикають цілий рой одним імпульсом. Але найнебезпечніша зброя – це не та, що стріляє, а та, що приймає рішення відкрити вогонь. І поки світ не домовився, де проходить межа між відповідальністю машини і людини, кожна нова технологія буде і шаленим шансом, і величезною загрозою. Водночас. Серпень 22-го. Менш ніж півроку після повномасштабного вторгнення. На сході України на передовій з'являється перша машина, до якої одразу неймовірна цікавість, бо такого на фронті ще не бачили. Невеликий гусеничний апарат, без кабіни, без водія, боєприпаси, їжа, медикаменти, те, що раніше під обстрілами несли на собі солдати, почав перевозити робот. Ця машина називається «Теміс». Зроблена в невеличкій Естонії, країні, де всерйоз побоюються, що Росія нападе на них наступними, а отже, постійно шукають ноу-хау, які допоможуть цього уникнути.
3: І ось на базову платформу, яку ми виробляємо, ми придумали разом з партнерами ставити різне обладнання. Хочете систему протиповітряної оборони, хочете зброю чи інженерне обладнання. Коли треба, це просто платформа для перевезення вантажів чи евакуації поранених.
2: Пол Клейтон, полковник британської армії.
4: My name's Colonel Paul Clayton.
2: 30 років в строю. Воював у Боснії, Іраку, Афганістані, командував бойовою групою НАТО в Естонії і вирішив залишитися працювати у Талліні, повіривши у перспективи технології майбутнього – наземних бойових роботів. Гусеничну безпілотну платформу «Теміс», яку виробляють естонці, вже використали у тисячах місій на українському фронті. Логістика, евакуація поранених, інженерна підтримка. 70 цих машин просто зараз на найгарячіших ділянках. 150 з'являться до кінця року.
0: А поки для кожної з них потрібен свій оператор з джойстиком в руках, але щоб керувати, не обов'язково бути поруч. Тобто людей можна хоча б забрати з найбільш небезпечних ділянок, залишивши тільки роботів.
3: Це режим за межею видимості. Коли машину взагалі не видно, ти керуєш лише через камери, через радіосигнал або через супутник.
0: Але технології змінюються просто неймовірно ще трішки, і достатньо буде просто завдати координати, а решту робот зробить сам.
3: У нас уже є софт для повної автономії. Коли формулюєш місію, наприклад, їдь звідси ось туди, і машина сама прокладе маршрут, об'їде перешкоди, виконає завдання і повернеться назад.
0: Роботизовані машини вже роблять дива. Листопад 25-го, Донецький напрямок. Солдат на ім'я Максим, поранений, зі жгутом на нозі, 33 дні провів у сірій зоні між українськими і російськими позиціями. Евакуювати його було неможливо, дрони стріляють по всьому, що рухається, кілька спроб і невдача за невдачею. І тоді до нього прислали маленьку броньовану капсулу на колесах, без водія, без екіпажу, робот «Маулка». Українська, до речі, розробка. 3 години вивозив солдата через мінні поля під обстрілами. Врятував. Або от ще одна історія, про яку на весь світ повідомило CNN. Коли у січні цього року російські військові здались роботизованій машині. Підняли руки, йдуть, куди сказано, тільки навколо жодної людини. Наземний робот і кілька дронів у повітрі.
3: Щойно робот забирає ризик на себе, все змінюється. Бо ключова ідея якраз у цьому – зменшити ризик для людського життя, замінивши людину машиною, яка зробить ту саму роботу.
0: Втім, який сенс віддавати роботам лише технічні функції? Забери, привези, якщо до них можна підключити зброю. І на деяких «Теміс» вона вже стоїть. Кулемети чи навіть ракетні системи. Але софт розпізнає цілі і підказує – ось ворог, ось прихована техніка, ось загроза з повітря, а стріляє все одно людина – оператор за екраном.
3: І тут величезне етичне питання – чи дозволити машині бути настільки автономною, щоб самій обирати ціль, самій стріляти?
0: І з повітряними цілями дещо простіше. Штучний інтелект, по суті, бореться із бездушним залізом.
3: І коли треба збити безпілотники, дійсно вже є системи, які працюють автономно, бо потрібна миттєва реакція. Але стріляти по людях – це зовсім інше.
0: Хоча чи думатимуть так росіяни, які теж ганяються за цими технологіями?
3: Ворог теж отримує ці ноу-хау. І я не думаю, що буде обмежувати себе тими ж етичними рамками, що й ми.
0: І тут є аргумент, з яким складно сперечатися. За 30 років в армії мій співрозмовник бачив чимало випадків дружнього вогню. Втома, нескоординованість, людський фактор і стріляють по своїм. Пройде зовсім небагато часу і софт стане точнішим за людину.
3: У майбутньому передати відповідальність комп'ютеру буде навіть надійніше, ніж покладатися на солдата, який змерз, промок, голодний і не спав. Бо люди помиляються, це реальність війни. А софт зможе точніше розпізнавати цілі і зменшити ризики. Утім, всі ми розуміємо вагу цього етичного питання. Чи давати машині право на зброю?
0: Музика. Машини на фронті – це зараз не лише про технології. На наших очах змінюються правила ведення війни. Коли навіть якщо у твого ворога більше солдатів, більше танків, більше снарядів, але ти маєш технології, цю численну перевагу можна компенсувати.
3: Україна ж довела на практиці, технології працюють проти значно більшої армії. Тобто той самий ефект, як від значного угруповання, можна досягти дешевше, простіше і безпечніше. Завдяки впівдронам, безпілотним платформам, це зберігає життя українських солдатів і завдає ворогу такої ж, а то й більшої шкоди.
0: Полковник Клейтон каже, це тільки початок. Через 10 років на полі бою з'являться повністю автономні підрозділи, які ми поки що бачимо тільки в кіно. Коли роботи ведуть розвідку, роботи стріляють, роботи штурмують, а люди лише керують здалеку, у безпеці.
3: По мірі розвитку технологій світ перейде від звичайних підрозділів до гібридних, де люди працюють разом з роботами, а далі повністю безпілотні батальйони, де люди лише керують машинами. І десь до 35-го року ми матимемо і гібридні підрозділи, і вже повністю автономні.
0: 35-й рік. Для тих, хто зараз на фронті, це наче вічність, але цифри кажуть про інше. 9 тисяч місій роботів за один лише березень 26-го. 167 українських підрозділів, які вже їх використовують. Це темп, якого ще рік тому не було. І кожна з цих місій – конкретна людина, яка повернулася живою. Бо замість неї або поруч з нею на завдання послали залізо. Квітень 26-го. Дрон зі штучним інтелектом шукає вибухівку і одразу наносить її на карту. Інший робот бере на себе розмінування. Ними керує принц Гаррі, що приїхав до України. Історія повторюється. Майже 30 років тому його мати, принцеса Діана, відвідувала Анголу, де сапери навколішки метр за метром руками діставали із землі та знешкоджували міни. Здавалося б, пройшло не так багато часу, але тут і зараз в Україні це роблять машини. Про Україну часто кажуть, як про полігон для технологій, лабораторію війни. Це так, бо Київ ще й відкрив партнерам масив своїх бойових даних, те, чого прагнуть всі розробники систем штучного інтелекту.
5: І темпи такі, що речі неможливі для AI ще тиждень тому, стають реальними вже сьогодні.
2: Пітер Сінгер – американський стратегічний мислитель. Він писав про технології майбутнього ще тоді, коли західні політики і генерали – не були готові про це навіть і думати. Автор бестселеру «Wired for War» – «Запрограмовані на війну». Книги номер один у світі про роботизацію армій. Консультував Пентагон, ЦРУ та ФБР. Сильних світу цього, які намагаються зрозуміти, як сучасні ноу-хау цей світ невдовзі змінять.
0: Чому і як Україна стала тестовим майданчиком для ноу-хау? Пітер каже, десятиліттями нова зброя народжувалася дуже повільно. Навіть Пентагон з його майже необмеженими бюджетами, починаючи програму, обіцяв перший результат через 7, 8, 10 років. І раптом Україна дає можливість для якогось просто нереального прориву.
5: На те, що у вас вже зробили з дронами і штучним інтелектом, звичайним арміям знадобилися би десятки років, щоб просто почати про це думати.
0: Необхідність стримувати Росію, що називається, зняла гальма. В мирний час чиновники бояться помилок, а на війні, як на війні, нестандартне стає нормою.
5: І от, за останніми даними, близько 80% втрат росіян через ваші дрони. Ось вона справжня віддача від технологій.
0: Тож, якщо раніше була гонка озброєнь, зараз гонка технологій. І Пітер передбачав це. У 2000-му він видав книгу «Corporate Warriors» про приватні військові компанії, про найманців, які з часом воюватимуть замість армій. Тоді казали, це перебільшення. Через 20 років ці найманці отримали ім'я – Вагнер. У 2005-му вийшла книга Сінгера «Children at War» – «Діти на війні», яку мало хто зрозумів тоді, і яка актуальна сьогодні, коли Росія викрадає українських дітей і готує до війни проти власної країни. 2009-й виходить знаменита «Wired for War» – «Запрограмовані на війну», де Сінгер описав, як безпілотники стануть основою армій. Майже 20 років тому він писав, що пілоти сидітимуть десь у Неваді і воюватимуть при цьому в Афганістані. А вороги не просто копіюватимуть технології, спробують зробити ще краще. Так, тепер це вже щоденна реальність на всіх фронтах світу, зокрема і на українському. Тож, за мене наш топ-експерт допоможе розібратися. А що далі? Травень 23-го, Лондон. Конференція Королівського авіаційного товариства. В залі військові і цивільні пілоти, найкращі інженери, політики. І раптом американський полковник розповідає історію, яка шокувала присутніх. На навчальній симуляції дрон зі штучним інтелектом мав знищити ворожу ППО. Але оператор іноді казав машині «Ні, не стріляти». І вона холоднокровно вирішила пристрелити свого ж оператора. Так, згодом ВПС США стали виправдовуватися, мовляв, це був лише гіпотетичний сценарій, але історія зачепила саме тому, що всі впізнали в ній головний страх. А що, якщо машина одного дня вирішить? Людина їй тільки заважає. Отже, як далеко зайдуть технології? Чи, скоріше, як далеко політики дозволять їм зайти? Це те, що у Сінгера питають найчастіше. Бо тут і дійсно треба провести червоні лінії. Дійдемо ми до оборони, яку вибудовуватимуть самі лише роботи? Чи готуватися до моменту, коли люди повністю зникнуть з поля бою? І Сінгер каже, ні, це щось з голівудських бойовиків, бо це не про технології взагалі, а про владу. І вічне небажання її віддавати.
5: Питання не в тому, що зможе машина, а в тому, чого людина готова зректися. Вже зараз чимало ситуацій, коли штучний інтелект ухвалив би рішення швидше і краще. Але чи віддасть генерал своє право віддавати накази?
0: Тож, жоден командувач просто заради самозбереження не підпише наказ, яким передасть фінальні рішення комп'ютеру. Машину як помічника військові ще готові бачити, як рівного партнера навряд чи, ну а віддати останнє слово штучному інтелекту точно ні.
5: Ви ж не знайдете і жодного солдата, який скаже, роботи готові воювати так, як людина.
0: Не тому, що вони менш ефективні, навпаки. Просто війна – це не тільки вибір цілі, це і чисто людські сумніви. Кого пощадити, коли відступити, щоб зберегти своїх, де ризикнути собою, а де взяти відповідальність за чужі життя. Машина такого не зможе ніколи.
5: Якби ми дійшли до ситуації, коли машини самі вирішують, починати війну чи ні, як її вести і самі воюють, це була б вже не війна, бо людини в цьому більше немає.
0: Як це – віддати контроль? Американська армія вивчила цей урок дуже дорогою ціною – задовго до часів штучного інтелекту. Березень 2003-го, Ірак. Системи «Петріот» мають захищати війська від ракет «Саддама», небо забити своїми літаками, час на рішення – лічені секунди, радар побачив ціль, комп'ютер класифікував її як загрозу і сам відкрив вогонь. «Петріот» збив британське торнадо. Двоє пілотів гинуть. І вже за кілька днів ще одна помилка. Винищувач «Хорнет». Система помилково розпізнає, як іракську ракету. Гине вже американський пілот. Це був момент, коли машина вирішувала швидше, ніж людина встигала засумніватися і втрутитися. І такі історії на десятиліття стали щепленням для американців. Такі щеплення потрібні щоразу, коли з'являється нова технологія, бо головна небезпека в тому, що за допомогою машин людина зможе воювати і водночас вдавати, що війни немає. Про зброю майбутнього зараз говорять винятково у контексті війни. Сінгер пропонує вже зараз шукати і технології стримування. Так, поки перемир'я немає, складно вже наперед планувати, що буде після нього, як запобігти новому нападу, бо ноу-хау і Кремль теж розвиває. І за всіма прогнозами, нова атака, якщо вона станеться, буде вже гібридною.
5: І війна завдяки дронам – спокуса для політиків. Спосіб воювати, але не платити за це голосами виборців. Не боятися засудження батьків, які втратили дітей.
0: Перекласти відповідальність на машину було би дуже зручно для Кремля. Бо Москва і зараз каже, а це не наші дрони.
5: Проблема ж в тому, що машина не сама атакує. Хтось її запрограмував тижні, місяці, роки тому. Але відповідальність за це розмивається.
0: І якщо ми вже говоримо із футурологом, найбільш негативним сценарієм для України, якого треба запобігти, він називає перехід війни у заморожений конфлікт. Але заморожений в тому сенсі, що немає прямої війни двох армій, а провокації і обстріли триватимуть.
5: Негативний сценарій – це якщо вздовж російських кордонів з'являться сірі зони, де насильство триватиме, де удари дронами щодня, де вмиратимуть люди, де буде вже кібервійна. Але оскільки вона не класична, світ поводитиметься так, ніби конфлікту і немає, ніби все вирішили, війну заморозили.
0: А якщо це станеться, попереджає футуролог, є серйозні ризики скотитися у вічне протистояння.
5: Я бачу великі шанси на те, що навіть якщо з'явиться перемир'я між Росією і Україною, насильство триватиме. Якщо не буде справжнього миру, не буде дипломатичних відносин. А продовжаться ті самі квазі-війна, квазі-мир, які Україна вже бачила на Донбасі з 2014 року.
0: І що відсутність війни класичної, якщо її замінить протистояння технологій, Захід може сприйняти як завершення конфлікту і видихнути з полегшенням.
5: І це головний ризик для України, що її партнери в Європі і Штатах скажуть, все, війна закінчилась. І поводитимуться так, ніби все вирішено, а насправді ні. Політики оголосять, ми успішно домовилися про мир, а прихована війна тим часом триватиме.
0: Ось чому технологічна гонка – це не лише про сьогодні, не тільки про те, щоб стримувати РФ на фронті, але й щоб не допустити сценарію, коли для Путіна це буде війна, але під новим брендом.

0: боротися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: девчата ничем не отличаются от человека. Ничем.
1: У нас другого виходу немає. Ну, немає. Ми живемо і живі, поки ми боремося.
0: Вчора і сьогодні вона була своїми дітьми і чула повітряні тривоги.
2: Треба сісти, треба показати. Зараз Назар дасть майстер-клас.
3: Це суто, щоб ганяти на дрона. От ти ставиш камеру і все.
1: Ти можеш тут працювати і захищати свій участочок неба.
4: Доповідь по готовності один.
5: Вогонь!
1: Поставили, учать, навчають і можеш захистити його. Ти знаєш, що через тебе вже воно не пролетить.
6: Лара!
7: Князь! Сромка! Слава Україні! На сьогоднішній день, щоб ваша захищеність росла не тільки від бронежилетів і касок, сьогодні з вами буде працювати інструктор по тактичній медицині. Це є один із найважливіших елементів вправності бійця Збройних сил України. Зрозуміло?
8: Так, так, зрозуміло.
7: Розлетісь по нарядам.
9: Ставте, будь ласка, на фотографію з машини. Дівчата на передній фон, хлопці задній фон.
7: Да?
9: Да. Валькирія, тебе взагалі не видно за її могучою спиною. Стань сюди.
1: Ну, позивний у мене Валькирія. Мені дуже подобається цей позивний. Я, так, як і Валентина, Валя. А є така діва. Валь, вона діва війни.

0: Мені зараз все цікаво, що пов'язано з військовою справою і те, що я можу опанувати і то потім тоді використовувати. Так як я прийшла зовсім недавно, десь 4 місяці, то я ще мало що знаю. І все хочеться більше і більше.
1: Нерест.
0: Ну, тільки щоб...
1: Половину?
0: Ні, до кінця. До кінця,
1: воно само пружине.
0: Тепер ми не жертви. Тепер ми знаємо, що ми можемо. Що ми можемо. І ми стаємо оборонятися. Для мене це було як в тумані. Ну, скажіть, що робити, куди йти. А зараз уже все чітко знаєш. У тебе свої обов'язки. Ти можеш тут бути. Ти можеш тут працювати і захищати свій участочок неба. Тебе поставили, навчають, і можеш захистити його. Ти знаєш, що через тебе вже воно не пролетить.
2: Когда вы идете, вы отрабатываете сейчас не только отрабатываете работу с сброей, вы отрабатываете свое завтрашнее выживание в условиях реального боя. И если у вас не будет этого на подсознании, понимаешь, вы все труп. Для чего?
3: Идем на холощение, заряжаем, разряжаем.
2: Четкое запоминание рефлексии.
1: Вот это реально бою! Довго!
4: Подержи!
1: Заряди! Огонь! У тебе зброс должен бути там, де тобі зручно, а не хрен його знає де.
4: Я його не зрозумію. Краси не получається, мені ось
1: так. Получиться. Слідуйся, пара, до стрільби!
0: Туровський, пішла, розкажу тобі за Святослава Туровського. Святик позивний. Це людина, молодий чоловік, який загинув і був закатований на вулиці Яблунській. Це перші наші ТРОшники, які стали без нічого, без пустими руками зустріли тих окупантів. І якась сволота їх здала. 8 чоловік тоді їх знайшли, їх катували страшенно. Вирізали очі. Я знаю, що батьку дуже важко дивитись на це. Це рідний дядя Діми, твого друга. Без сліз, звісно, не можна дивитися.
5: Це батько двох учнів першої школи, яких я навчала.
0: Не забуваємо нікого з наших героїв. Аби тільки ця алея не поповнювалася, пам'ятаємо. Було, так, страшно. Дивишся на це все, як в кіно. От наче це не зі мною. 24 лютого 22-го року почалося у нас о 5-й годині ранку. Менший в школу збирався. Включила телевізор, мультики хотіли ми включити. І звідси Росія напала, вибухи, вертольоти летять, прямий ефір, я не можу нічого зрозуміти. Ну, така біда, напали і зараз нас бомблять. Як це бомблять? Ну як? Ну, навірно ж наша армія стане, їх вижене і все буде спокійно. Я ж не думала, що воно так і затягнеться. Ми чули, що вона може початися, але готові не були. Неморально, ніяк. Це в голові не укладається, тому готовим до цього я не була. Була дуже жахлива інформація про вбивства, про катування, про те, що з жінками роблять, що з дітьми роблять, молодими хлопцями. Відчувала, що вони все одно прийдуть. Все одно прийдуть, і якась біда у нас може бути. Що відразу наточили ножі. Ще коли було світло, зразу чоловіку кажу, точимо ножі, все, що можна було, ми наточили. Куму перезвонили, теж лікар, але він в першого дня пішов і боронив Гостомель. Сказав, Валентина, давай, якщо тільки полізуть, зразу пахова артерія, і все, щоб стікли кров'ю. А так можна захиститися. Оце перший, пам'ятаю, перший день.

0: Ви наливаєте, а ми сюди сріблянку доведемо. Ви тут цукор. А то нам.
1: Забери бо.
2: Не тільки ми робимо для Львова, а роблять дуже багато людей.
3: Є. Є така впевненість, що не здолає нас ворог ні внутрішній, ні зовнішній. Не здолає. Бо є такі, ну, і люди, і діти, і таланти. І ми не будемо поступатись. І так, да, звичайно, тоді, 24 лютого, ні зброї, нічого, шок великий. 9-10 клас, у нас була громадянська оборона, і ми це все вчили. Знаєте, тут якось воно згадалося. Зразу підняла цей автомобіль, боже, тяжкуватенький. А потім якось воно війшло. І зараз нормально, абсолютно. І зблизька погано бачу, далеко влучаю, як не дивно. Ну так, ну доводиться, бо з таким сусідом треба і зброю вміти, володіти нею, вміти тримати в руках.
4: Життя.
5: Ну, як я сказала, що з першої хвилини, коли це все відбулося, перша думка – треба щось робити для того, щоб хоча б бути корисною і допомагати своїм. Ну, що, допомагали там з сухпайками, на фронт збирали хлопців, допомагали грошима, волонтерили, як хто міг. Але, ну, відчувала таке, що треба щось, якщо у нас війна, то треба дві професії мати – і цивільну, і військову.
6: Хто то саме, тільки на 5 патронів більше?
5: На фронт сама піти я ніяк і не рішалась, я не знала. І, ну, чесно, я просто в голові не укладалась. У мене не було таких знайомих, щоб, да, Валентина, пішли до нас і все.
7: Після закінчення кожної стрільби ви витягуєте рожок, розряджаєте магазин і показуєте мені, що у вас немає кулі патронів.
5: Так.
7: Хорошо.
5: Да, значить, ми стріляємо 5 лежа, 5 стоя, чи як? Чи тільки один раз?
7: 5 лежа, 5 стоя і 5 сидіч.
5: Ага, значить, 15 патронів, але кожного разу ми будемо перезаряджати. Так. Значить, 5. Заряджаємо.
6: Коли стріляємо?
5: По готовності і по команді.
6: Бо. Коли готові стріляти, що кажете?
5: Готова відкривати вогонь. Ну, а потім прочитала інформацію про те, що в наш підрозділ набирають жінок. І від 18 років і плюс. Я зрозуміла, що мій по віку я туди попадаю.
6: Готові?
5: Можна? Ми прийшли із моєю подругою Чері. Так сталося, що я не встигла навіть їй сказати, куди я їду. Я прочитала, а в цей день не могла з нею зв'язатися, вона випускала 9 клас, у неї був випускний.
3: Досі продовжую вчитель, математика, інформатика, вчитель в школі. Старший клас.
8: Після контрольної, подивіться, яка контрольна була, наслідуючи, ти пиш, Янчик, твої два числа, 39 і 260. Працюємо.
3: Ну, коли ти мама, ти маєш захистити своїх діточок, це насправді. А в мене їх, крім своїх власних, то ще є учні школи. І якщо я можу ще зробити більше, ще бути кориснішою, то якось воно, мабуть, спрацювало.
8: Ні, воно ділиться на одиницю, на 4, а на 2 ділиться. Четвірка ділиться на 2.
9: Ні.
8: Здрасте. Ділиться на 2.
5: Вона вернулася від діток, дзвоню їй, давай швиденько, я запізнююся, по дорозі все розповім.
3: Я ж на машину бігом доїхали до штабу, а там, а що це ж, по дорозі вона мені розповідає навіть, що це таке підрозділ «Лучанські відьми» чи «Бойові відьми», якось так, його на ти мене підвезеш. Ну, давай подивимося, що там, послухаємо командира. Ну, послухаємо, пішли слухати разом. Я тут тебе підвезла і назад же заберу, не кину посеред чужого села, да? Значить, будемо слухати разом. Ну, і вже при бесіді воно вже десь про прийняте рішення було. Ну, рішення ж приймається одразу. Тут же, знаєте, так.
5: Ми разом зайшли, все послухали і вийшли, вже підписали контракт.

0: Валя прийшла, вона приїхала вдвох своєю подружкою. І обидві залишились. У них перша співбесіда була фактично на полігоні. У нас працював один із найкращих інструкторів. Вони поїхали. Я думаю, що все, пропали, не буде дівчат, втечуть. Ну, а ні, приїхали. Коли ми готові підписати, коли підписати, що ви тут таке? Ми сюди служити приїхали, і не треба нас відмовляти. Так, з Валею.
1: Та я і знала ще до того, як я на співбесіду попаду, що я тут буду. Себе знайшли, спочатку допомагали, шукали комплектуючі, складали, це все робилося на невеличких таких кухнях, потім все більше і більше, і зараз розвернулася, у них є своя організація, вони роблять FPV, і різні дрони вони роблять, працюють, і об'єми роблять, і дрони літають. Це вони всі різні, чи це однакові?
2: Ні, це всі різні. Все суто залежить від частот і від радіо, тобто відеосигналу.
3: Може, не розказуй, що
4: коли. Ну, я просто кажу тобі. Ну,
5: це ж чим я пишаюся.
1: Ну,
5: ці два дрони.
1: Це і я вами пишаюся.
3: Є покраще, звісно.
1: Вони в мене в мирному житті музиканти. Старший мій музикант, драмер. Він давно займається музикою. У нього декілька груп, але зараз перевага дрони і все для війська. Середній син, він студент. Ну, він тут навчається. І зараз вони, як я правильно кажу, інженери дронних систем. Оце мені так безпілотників.
3: Ну, ти раніше літала?
1: Ну, так, да, літала тільки.
3: І як?
1: Літала на симулятор.
3: Ну, ти готова зараз показати майстер-клас, продемонструвати всім?
1: Ой, я готова на все. Я не знаю, що це буде за майстер-клас. Дайте мені його в руки.
2: О, це якраз твій рівень газу. Зараз менше
3: хорош.
2: Дай менше газу, щоб він трошки впав.
3: Хорош.
2: Завис.
1: Ага.
2: Значить, є ще газу. От.
1: Значить, я взлітаю.
5: Це суто, щоб ганяти на дрон. От ти ставиш камеру і все.
1: Я піднімаюсь. Стартуємо.
3: Добавляєш.
1: Ну, я до горизонта тільки.
2: Що?

0: я чекаю. Ну, нам вже по планшетам ви не дивитеся. Шахет в 3 хвилинах підльоту. До зони нашої роботи. Ну, це дає таку... як вам сказати, відповідальність. Дуже переживаю за те, що люди ж знають наші, де ми. Але ж ми тут не кожен день. І не назавжди на цих участочках. А як прилетить? А що скаже? Згадають, що ми тут. І пропустили. Оце страшно.
1: Доповідь по готовності 1.
0: З перших днів хотілося мати такі здібності, щоб тільки силою думки можна було це все зупинити. Думки є, сила в думках є, і ми його зупинимо. І віра в те, що воно зупиниться, і з нашою допомогою там. Вірити треба в це. Навіть не вірити, знати. У нас другого виходу немає. Ну, немає. Ми живемо і живі, поки ми боремося.
2: Панове добровольці, вітаю вас з 3-ю річницею створення нашого підрозділу. Я дуже радий, що можу сказати, пишаюсь тим, що поряд з вами несу службу.

0: На сцені – запальний гоголівський персонаж. У реальному житті – спортсменка, зожниця і турботлива мама. Мені здалося, що вона все це органічно поєднує. Однак, чи так це насправді, вирішувати вам.
1: Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край.
0: Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки Солохи. Вітаю вас, пані Солохо.
2: Вітаю, Анастасія, дуже рада вас бачити. Бачилися останній раз перед війною.
0: Перед
2: зараз
0: війною.
2: Інші обставини, але так. Ви така ж гарна, квітуча.
0: І можу вам повернути всі ці компліменти. І почати хочу ось з чого. Вже 3 роки багато з українців живуть нібито на паузі. Знаєте, от припинили щось мріяти, щось відкладають на потім, на після війни. Я так розумію, що це не ваша стратегія.
2: Це не моя стратегія, але перший рік війни, він приблизно був такий. Не знаю, що робити, як працювати, як жити. І багатьох людей. Але я бачу, що часи змінюються, люди звикають. Ми, на жаль, до всього звикаємо.
0: Так.
2: І вже якщо були повітряні тривоги, і ми зразу ховалися, то зараз же ти дивишся там вечірній Київ, а що де? А, це далеко, можна поспати далі. Вже якось ти звик до цього. І життя триває, і ти настільки його починаєш цінувати, і ти розумієш, що кожен день може бути як останнім. І ти хочеш ось цю хвилину, цю секунду прожити максимально в кайф, в задоволення, зробити щось корисне. І тому я думаю, що от зараз же трішки ситуація змінилася. Чи на жаль, чи ні, я думаю, що це на краще. Тому що це як таке загальний егрегор, ця енергія, яка нас має надихати.

0: І якщо ми будемо позитивно налаштовані, то, от, як я вважаю, що ми будемо притягувати той мир, ніж от уявіть, якби ми всі сумували, всі боялися, жили в остраху, і щоб ми усугубляли цю ситуацію. Тому я вважаю, що треба відволікатися від цього.
1: Ви на початку війни виїжджали з країни, а потім повернулись. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? Бо, знаєте, у різних людей був різний термін. От в середньому півроку десь люди витримували, а потім починали повертатися.
0: На 2.5 місяці я витримала, але я впродовж цього 2.5 місяці я приїжджала десь 2 рази на місяць до чоловіка. Не змогла.
1: Що не так за кордоном?
0: Інша культура, ментальність. І ми там нікому не потрібні. Якби не було ставлення, дуже добре, всі жаліють. Я не люблю, по-перше, коли жаліють. Це набридає, ти себе відчуваєш постійно якоюсь жертвою, слабкою. І ти розумієш, що ти не вдома. І я прийняла рішення, чому я поїхала із-за дитини. І так би сама я би залишилась, бо мій чоловік – це моє кохання, але і за дитини. От, але і дитина сумувала, і казала, мама, живуть, і будемо ховатися, будемо. І ми разом прийняли рішення з донечкою Ріаною старшою. От. А потім я ще народила донечку.
1: Вже під час війни?
0: Під час війни. Я.
1: Да. Ви народили дитину війни 100%.
0: Так. Можна так сказати, що мені казали, як, зараз же це так, ти мама героїня, зараз так важко, і ці стреси, важко була в мене ця вагітність, були такі погрози, я лежала, не на збережні, не в лікарні, але був домашній режим, перші 4 місяці я не могла гастролювати, я відмінила всі концерти, от, але з Божою поміччю я багато молилася і просила, щоб Господь зберіг це життя, і зараз маленька 1.5 роки Євочка бігає, радіє, танцює, співає, дуже позитивна дитина.
1: Народжували теж в Україні?
0: Ось звісно, в Києві.
1: У мене питання от завжди до дорослих людей, які можуть брати відповідальність за себе. Нема питань, да? Тобто я от вирішую залишатися у Києві з ракетами, шахедами, тривогами, але коли є відповідальність за новонароджену дитинку, ви ж розумієте, що це вже не тільки ваше життя. І тим не менш ви приймаєте рішення народжувати в Україні і,
0: як то кажуть, на все воля Божа. І якщо є доля, що ти помреш, то ти помреш і в Швейцарії, розумієте, щось трапиться. От я в цьому випадку віддалась на розсуд Господа, я віруюча людина. І ще ми зробили певні кроки, ми приїхали за місто, тобто ми живемо під Києвом, і там трішечки безпечніше. От, тому от якось так.
1: Як ви реагуєте на тривоги, атаки? Загрозу балістики.
0: Серце крається завжди. Оце є, от нещодавно прокинулась, були ці вибухи, там щось літає. Страшно, в нас ще немає підвалу. Але ми вже плануємо його будувати. Так. Тому що я кажу, будь ласка, коханий, треба це. Мені не треба там якихось моїх моментів, жіночів. Я готова позбавитися, але мені зараз підвал, це якось просто безпека моя. Реагую. Але, знов-таки, повернуся до початку нашої розмови, що я дивлюсь реальний Київ, де? А, це десь там у нас що там, Солом'янка, Голосеєво, ми за містом, кажу, більш-менш спокійно можна спати. Вже так от дивишся. Тому не завжди дві стіни, не завжди. Але, звісно, що це варто не нехтувати. Я це розумію.
1: Скажіть, який у вас найбільший емоціональний досвід цієї повномасштабної війни? Що вам закарбувалося так от особливо, особисто?
0: Знаєте, я пам'ятаю, перше, куди я поїхала, це Молдова. Це було найближче, куди можна виїхати. Як вони нас зустрічали? І це вперше, коли я так розплакалась. Вони настільки були рідні, це ж чужі люди. Я це згадую зараз і розумію, наскільки в той період важлива була підтримка. Вони зустріли нас. Вам каву, чай, у нас є гарячі обіди, ідіть зігрітися. Це було холодно тоді. Нас зігріли, я була з дитиною, у мене було, щоб ви розуміли, три валізи. Я маленька, 1.60 м, дитина 7 років. На мені три валізи, щоб ви розуміли. І вони почали мені допомагати. І тоді я розплакалась, що думала, я ніколи не думала, що я буду в такій ситуації. Ніколи. Я

0: Чи є у вас спокуса порушувати, наприклад, комендантську годину?
1: Немає спокуси, але були ситуації, коли я поверталась з гастролей, і ми трішечки запізнювалися. Ну, це було там хвилин 40. І коли мене зупиняли, я казала, вибачте, я робила благодійний концерт, я свячка Солоха, зі мною музиканти. І нас пропускали. Тобто оця там годинка, добре, що наші там хлопці, вони з розумінням до цього ставляться, але так, щоб там, не знаю, о другій, о третій, ні, такого немає, я чемна громадянка.
0: Чи є у вас родичі в Росії? Як ви підтримуєте з ними контакт? Бо є кілька ліній спілкування взагалі от з людьми, там за певними даними, близько 10 мільйонів українців так мають так чи інакше певних родичів різного ступеню в Росії. І зараз лінії спілкування є які? Ну, те, що я чую від людей. Перше – це взагалі не спілкуватись. Все, припинити спілкування і все. Друге – це намагатись доносити правду про те, що відбувається в Україні, до росіян. І третій варіант – це уминати тему війни. От говорити про все, що завгодно, про родинні справи, але тільки не про війну. Який ваш варіант?
1: У мене немає родичів, хоча в мене є коріння. Я думаю, майже у кожного другого українця є коріння, тому що ми, ну, слав'яни. Родичів немає. Всі у мене, так сталося, що всі в Києві. Мій дідусь переїхав колись з Росії в Україну і вже тут живуть. Залишилась подруга єдина, з якою ми вчилися. Вона киянка сама, але вийшла заміж ще задовго до війни. І вони все розуміють, вона знає, нам не треба навіть сперечатися, ми знаємо, і вона турбується про мене, як ти, що ти, як у вас, у неї тут залишились батьки. І от саме в цьому випадку вона свідома, тому що є, хто дає правильну інформацію з Києва. Але є теж історії, які я чула, що люди, які під куполом знаходяться інформативною цієї омани, так, вони, у них свій світ. От, ну, з такими я не спілкуюсь.
0: Стосовно репертуару, який багато з артистів вимушені були змінювати після початку повномасштабного вторгнення. По-перше, змінювати російськомовний свій репертуар. Багато артистів почали. По-друге, знаєте, можливо, тональність інша була затребувана, особливо на початку вторгнення. Я знаю, що у вас були певні проблеми, вас не включали, скажімо так, в великі тури благодійні, казали, що у вас все дуже веселе.
1: Занадто веселе, так.
0: Занадто веселе. Солоха, вона там щось пляше веселе.
1: Це перші півроку. Це перші півроки, коли було це такий стрес масовий. І, звісно, у мене на той час не було жодної такої патріотичної пісні. Це вже потім я написала «Ти незламна», «Верба», «Калина осік», які підіймали дух українців. Тоді це не було потрібно. І я їх написала, потім почала активно гастролювати.

0: А потім почали казати: «Солоха, ти ви ж такі класні пісні, будь ласка, ми вже всі втомилися плакати. Ми і так дивимося новини, читаємо, ми в стресі, ми хочемо відпочити і забутися». І зараз, навпаки, все кардинально змінилося. Тому так і буває. Тому що артист, він для чого існує? Для того, щоб зробити інший, деформувати цей емоційний стан з гіршого на кращий, щоб ми посміхалися, як я кажу на своїх концертах. Я тут заради того, щоб ви довше жили, тому що посмішка продовжує життя. І люди дякують, що я їм подарувала ці півтори години щастя і радості.
1: Яка ваша пісня така, яка дарує щастя, радість і усмішку, найбільше заходить зараз в вашій аудиторії? Можете нам куплет буквально заспівати?
0: Нова пісня, вона незабаром вийде на майданчики. Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край. Я дівчина з України, карі очі, серце щире, тільки тут душа моя співай. Більше не буду, потім почуєте. Весела про те, що ми українці, класні, позитивні, і все у нас буде добре. Ну, про цю пісню, з цією піснею співають. Звісно, просять ваша мати, це мій незмінний хід постійно. Ваша!

0: в ній дівчата. Дівчата або вже чоловіки похилого віку, або діти. Всі хлопці на війні. Тому дівчата хочуть і, може, трішки і посумувати, поплакати, потім і потанцювати. І у нас такі от емоційні качелі відбуваються на концерти, але все, всі потім всі задоволені. Це головне.
1: Складніше стало працювати артисту з такою аудиторією?
0: Трішки складніше, але я адаптувалась під це, і в мене є про що сказати. Я дуже проста, хоча, може, так зовні це не виглядає, тому що я коли приїжджаю, люди кажуть, а ми думали, що ви така от фіфа вся, холодна, надмінна, а ви така проста. Я кажу, ну якою я можу бути? Я з простої родини, мене бабуся виховувала, і не було що їсти, і все я це пережила і знаю. Дуже люблю українське село. Люди приходять і сало несуть, і яєчки, і курочки, курча.
1: Зараз на концерт
0: так, вам так
1: приносять сало?
0: Сало приносять, так. А в мене є курча? Пісня «Огірок, горілка, сало». І вони вже знають, вони вже чекають. Огірок, горілка, сало, щоб завжди все стояло, щоб любові вдосталь мали, мало, піднімайте повні чари. От, всі знають, і пісня «Коко», і це коли такі гопанки, от прям вже гопанки, коли вже вони підіймаються, починають танцювати. Це вже окремо у нас така історія концертів. Ну, це я кажу про невеличкі містечка, звісно. Коли у тебе десь там клуб, бо якісь там інші, то там, да, там квіти. Але я все приймаю, все дуже смачно.
1: Як ви спостерігаєте взагалі стан українського музичного ринку зараз? От під час війни, наскільки він змінився, що з ним відбувається?
0: Ну, це ж моя суб'єктивна, так буде думка,
1: так,
0: особиста.
1: Звісно.
0: Мені здається, що деградація якась трішечки пішла. Я навіть теж так спробувала експериментувати. Тому що в мене зараз така молода команда, і вони кажуть, ну давай спробуємо. Зараз же час такий, що дуже швидко пісні виходять, релізи. На місяць артист може випустити по 2-3 пісні. Якщо раніше пісня «Як дороге вино» мала устоятися, ти зробив там реліз там раз в півроку, поки її там ти, кліп, потім ти її по концертах там відкатав, на всіх концертах виступав. А зараз ти не встигаєш за цим ритмом. А оці хайпові теми, вони класні для тік-току, вони будуть жити місяць-два, тому що дуже велика конкуренція, і постійно всі їх штампують, штампують. І я хочу розвиватися, і я хочу робити щось вічне, впливове, а не те, що зараз відбувається.
1: Ви б хотіли залишати щось більш потужне, да, в мистецтві. Разом з тим, ваш образ сценічний, Солоха, такий гоголівський персонаж –

0: така, знаєте, розбитна розвідьонка весела така. Ну, так зовні виглядає. А чи він вам не замалий став?
1: Там-то річ, що трішки став замалий. Я не люблю от одного такого якогось напрямку, от я така і все. І останні мої кліпи, я вже мене не побачите з очіпком на голові солохівським. От, тому, але трішки і сумую. І, але я розумію, що я завжди можу повернутися. Але треба і змінюватися. Пробую себе в різних жанрах, скажімо так.
0: Тобто, можливо, ми невдовзі побачимо зовсім іншу Солоху.
1: Я вже інша. От я скажу, останні кліпи, особливо «Байдуже». Це щось таке дуже-дуже молодіжне про розбите кохання. Хоча я собі колись сказала, я ніколи не буду співати про щось таке не дуже хороше, щоб це не протягувати в своє життя. Але мій директор каже, бо дивись, яку нам пісню прислала. Ну, вона ж крута. Ну, ти ж розумієш, що зараз от дівчата, студентки, там, старшокласниці, от вони ж ці почуття, от тільки от вони починаються. І вони ж не будуть завжди класні. Це ж, ну, зроби для них.
0: Кохання, це вічно.
1: Зроби для них пісню. І я переступила через себе і зробила «Я тебе люблю, а ти мене не дуже».
2: «Я тебе люблю, а тобі себе дуже». «Знов розбіжемо». Мося по неважливим справам, знов любов погубим, та кому це цікаво.
1: Це такий от інша манера.
0: Як ви вважаєте, артист за суттю своєю має вдавати приклад для інших? Має бути якимось взірцем моральним, наприклад? Чи ні? Чи справа артиста розважати людей?
1: Я маю робити настрій, але я в інтерв'ю, я в соцмережах, я як особистість, це зовсім інші речі. Це ж не треба думати, якщо я колись співала про булочку з маком, або про бутон, не нюхай квіти чужі, або що ваша мати втомилася, і батько залишається з дітьми, йде королесіть. Це ж не значить, що я така. Це просто пісня під певний настрій тієї чи іншої особистості. Але ми взірці, ми маємо нести щось. І я завжди, коли спілкуюся зі своїми підписниками, я мотивую їх на спорт, на здорове життя, на якісь правильні думки моральні, що це дуже важливо, наприклад, бути мамою. Завдяки Господу я народила другу доню. Тому що були ситуації, що я не могла не народити її. Я поїхала молитися, я 3 дні жила в монастирі, і я цим ділюся. Або, наприклад, під час війни якісь занадто відверті образи. Я знаю, в мене гарна фігура, я нею займаюся.
0: Ну, у вас не образи, знаєте, монашенки або
1: так,
0: ченця.
1: До війни, але якщо побачити зараз, які кліпи, вони майже всі прикриті.

0: так? Вони можуть бути якісь там силуетні, але от зараз кліпи все...
1: Сулуха вдяглася.
0: Так, вдяглася, так. А інші, я дивлюсь, почали роздягатися, і навіть ще гірше, ніж до війни. Я думаю, що відбувається? Ну, трішечки має бути якась етика, хоча б зараз. Давайте, коли вже настане мир, ми будемо, уху, клас, ну не зараз. Ну, от, можливо, це якось буде старомодно звучати, але є в мене виховання, і я б хотіла, щоб наші діти зараз теж мали інших героїв.
1: У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав. Вас виховувала фактично бабуся. Маму запроторили за грати. І ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, не характерну для вас, присвячену татові.

0: Наскільки це автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, пиячив і не дуже вами займався?
1: Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать, так, як Господь дасть цю родину. У мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків, тому, але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що тато її, ну, що вони розлучилися. Не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі. От, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь, щоб вони були там, де треба бути, в раю, за їхні душі.

0: так от спогади про тата, це його міцні руки і посмішка.
1: Судячи з цієї пісні, і не тільки, я бачу, що дійсно Солуха дуже змінилась.
0: Ой, я не знаю. Ми завжди змінюємося. Це нормально, має бути якийсь прогрес. Якщо ти зупиняєшся і такий самий, як я була у вас на інтерв'ю там 4 роки тому, то це було б якось дивно. Але наскільки я пам'ятаю, тоді теж плакала. Ми так згадували про маму.
1: Так.
0: От, тому я просто така дуже сентиментальна, і те, що стосується такого душевного, то так відбувається. Але це головне щиро.
1: Ви знаєте, от що я завжди спостерігаю у вас, і що мене трохи дивує, наскільки різниця той образ сценічний, який ви собі вибудовували, з тією справжньою дівчиною, яка є. Тобто ви, ну я знаю, що ви дуже зожна, да? Ви дуже на спорті, ви дуже там правильно харчуєтесь, ви дуже турботлива мама, ніжна дружина, у вас вдома так все, ну зовсім не так, як у Солохи на сцені. І от оцей дисонанс трохи. Чи він вас зсередини трохи не підриває?
0: Так, я завжди кажу, що я українка, що я пишаюся цим. Але в мене немає постійно цього вайбу. Або якщо співаю пісню «Гірок, горілка, сало», я не розповідаю півгодини про сало. Ми цю тему закрили. У нас є хороший приклад – це Вєрка Сердючка і Андрій Данилко. Так, ніби одна людина, але наскільки різні світи, наскільки Андрій глибока, творча, я його дуже обожнюю, і він мені давав колись безцінні поради, за що я йому дуже вдячна. Я так не хочу, звісно, себе там не порівнювати з такою величезною людиною, як Андрій, але я знімаю ці маски між піснями. І воно мені не гризе мою душу, тому що я можу бути різною.
1: Ну, тоді попрошу вас поділитися з нами вашими рецептами життєстійкості. Де ви берете сили, енергію, натхнення на те, щоб постійно бути таким енерджайзером?
0: Я просинаюсь. Так, я просинаюсь о 6 ранку.
1: Так.
0: Я б, звісно, спала довше, просто треба збирати чоловіка і донечку до школи. Маленька ще не ходить в садочок і в школу, вона вдома. Добре, що є няня, яка допомагає, бо я взагалі б тоді не могла впоратись ні з чим. Але я готую сніданок. Я пакую
1: власноруч.
0: Сама, так. Хоча мені могла б і моя няня допомагати, але я вважаю, що жінка, от саме коли дружина готує чоловіку, це інша енергія. Бо вона це готує з любов'ю. Яка б у мене не була прекрасна помічниця, вона ніколи не зробить, тому що ми все одно чужі люди, і вона на роботі. Хоча я підбираю завжди гарних, класних дівчат, у мене хороші жіночки, але все одно має дружина готувати. Тому у мене от ранок, 6 ранку просинаюся, готую. Як правило, це мені замовлення роблять з вечора. Ще замовлення. Або це мають бути сирнички, або це має бути там кіноа з салатом, там ще щось. Потім я готую ланчбокс старшій доні, бо вона не хоче їсти їжу, яку дають в школі. Бо чоловіку, слава Богу, він їсть на роботі, там в них своя є, скажімо, їдальня. А що ще? Потім я їду на репетицію. І обов'язково я ще маю знайти час на тренажерну залу. Якщо я не пішла в тренажерну залу, я тоді, після того, як вранці випроводила чоловіка і доню, я на пробіжечку йду. У мене пробіжечка. І ще я не забуваю по вихідним моржуватись, тому що це моя традиція. Я вже близько 8 років моржую. Я не хворію. Я всім кажу, що якщо ви будете заколюватися, то ви не будете хворіти. Ну і вживати, звісно, там часник, імбир. Я дуже люблю імбірні чаї, обліпіхові чаї, там насіння чія, такі от суперфуди, тому це все доступне зараз. От такі от невеличкі маленькі поради, але які збережуть імунітет надовго.
1: Тобто правильне харчування, фізичне навантаження і ментальний спокій.
0: І ментальний,
1: як ментального досягати?
0: А відволікатися, от коли ти відволікаєшся від цього, що відбувається, то якось психіка тебе, психологічний стан тебе захищає. Кохання, любов.
1: Соцмережі.
0: Соцмережі намагаюся багато не дивитися. Ну, от я можу викласти своє, а що там я до кого підписую? Я навіть інколи ображаю, чому я там не лайкаю, чи ще кажу, я просто не передивляюся майже стрічку. Бо мені інколи, коли потрапляють ці блогери, дуже відомі, але які чуші несуть, в мене просто пропадає настрій. От там... От, тому я намагаюся це не дивитися. Звісно, слідкую за новинами, інколи розстроююсь, але ну, це життя зараз таке. Ми маємо бути в курсі подій наших, що відбувається. От, але намагаюся якийсь дивитися більш такий розважальний контент, щоб щось було позитивне. Добре, позитивне.
1: Тобто уникаєте негативного?
0: Уникаю, да, намагаюся уникати негативного. Тому що цього те, що... Я те, що відбувається, і так бачу і на концертах, і в мене завжди є квитки для, якщо в тому місті є родини переселенців або родини військових, я завжди даю безкоштовні ці квитки. І з фондом якісь подаруночки даємо. От нещодавно робили концерт, присвячений діткам ВПО, діткам хворим. І я цього бачу, і мені потім я дуже довго відходжу від цього, я теж там плачу на цих концертах. Тому мені цього достатньо. Але так, намагаюся більш позитивний контент дивитися.
1: Чи співаєте ви суто перед військовими?
0: Так.
1: От так. Кажуть, що це дуже особлива аудиторія і нелегка. І вони спочатку такі, тобто їх ще треба розкачати, розкрити, щоб вони почали щось приймати.
0: Вони так сумують за гарними дівчатами, я хочу сказати. У мене зараз балет виключно дівчата. Якщо до війни у мене було всі хлопці, я ще там, у мене Гоголь-Моголь, то у мене зараз Дуня-Груня, Смайлик-Кохайлик, дівчатка мої. І хтось на війні воює, от у мене мій Богдан. Дай Боже здоров'я, мій найкращий танцівник, і він в Бахмуті на перших позиціях нас захищав, і слава Богу, там було дуже багато поранень, він ветеран вже війни, і він вже не може танцювати, але, ну, дай Боже здоров'я. І ми приїжджаємо з дівчатами до військових, і вони щасливі, кажуть, ну нарешті ми побачимо щось естетичне, щось гарне. Я ще йду, коли ми там щось разом танцюємо, якісь з ними розіграші проводимо.

0: такі вдячні, тому вони дуже віддаються, вони дуже класно реагують на все. Неважко. Вони зараз цього чекають. Вони дуже просять, щоб приїхали дівчата. Саме дівчат хочуть бачити. Ми розуміємо.
1: Це нормально. А я зрозуміла, що ви надихаєте людей. А що саме надихає вас?
0: Мої діти, мій чоловік. Я ще хочу дітей, хочу вам сказати, ще хочу. Працюємо над цим. Дай Господь все вийде, і наступного разу ми з вами побачимося. Я буду вагітна. Бо... Дай Боже, щоб все воно сталося. Може, я вже? Хто знав, правильно? Хто все? Що діти надихають, тут творчість надихає. Ну і віра. Тому що я молюся завжди, щоб Господь дав нам миру. Щоб діти не страждали, дорослі, щоб все було добре.
1: Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за вашу невтомну позитивність, за вашу яскравість, за ваші пісні. Будемо чекати нових, чекати ваших нових виступів і концертів.
0: Дякую вам. Я теж дуже рада зустрічі і сподіваюся, що це інтерв'ю принесе задоволення нашим глядачам і пробудить щось дуже світле і добре в наших душах.
1: Дякую. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію співачки Солохи. Далі буде.

0: найбільше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
1: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
2: Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна, викликайте 101.
3: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
5: Доброго ранку. В ефірі єдиного марафону працює команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Про загрозу ударних дронів повідомляє командування повітряних сил. У яких областях пролунала повітряна тривога, ви бачите зараз на своїх екранах. Отже, просимо вас реагувати на попередження і подбати про власну безпеку. Достойне завершення війни, пришвидшення надання кредиту від ЄС та зміцнення української ППО – такі ключові завдання перемовин у Вірменії, назвав президент Володимир Зеленський. Глава держави прибув до Єревана напередодні і провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністрами Британії Кіром Стармером, Фінляндії Петрі Орпо, Норвегії Йонасом Гаром Стере і Чехії Андреєм Бабішем. До Вірменії глава української держави прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що відбудеться сьогодні. 25 українських підприємств долучилися до посилення протиповітряної оборони. Про таке повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ці компанії отримали відповідний статус від Міноборони і тепер проходять етап створення власних груп ППО. Кілька таких груп уже виконують бойові завдання. Свириденко нагадала алгоритм для охочих долучитися до проєкту. Згідно з ним, підприємство має подати заяву до Міністерства оборони, потім його перевірять на відповідність визначеним критеріям. Після цього формують групу і готують людей. Подальша робота відбувається у координації з повітряними силами ЗСУ. Нагадаю, експериментальний проєкт з залучення приватного сектору до системи ППО уряд запустив торік у листопаді. Автомобіль на передовій для ворога ціль номер один, але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, багі, логістика на фронті просто неможлива. До редакції подробиці звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони саме збирають гроші на нову машину. І ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення, воно триває лише півхвилини, а тому приготуйте телефон заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
6: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
7: Героям слава!
5: Обставини ДТП, у якій загинула дитина, розслідує поліція Київщини. За даними правоохоронців, аварія сталася напередодні ввечері у селі Гатне. Попередньо поліціянти з'ясували, що 37-річний водій зіткнувся з електросамокатом, на якому рухалися двоє дітей. Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події. 8-річного потерпілого з численними травмами ушпиталили. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Дрони атакували Москву, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. Він заявив, що постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби, а прилеглі вулиці перекрито. За даними моніторингових каналів, БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі. Паралельно з Москвою ударне БПЛА зафіксували у небі над Самарою. Інформацію про наслідки уточнюють. Швеція успішно вивела на орбіту свій перший власний військовий супутник для спостереження за територією Росії. Запуск космічного апарата став першим із масштабної серії проєктів, покликаних посилити обороноздатність країни. Досі шведські військові покладалися на знімки від комерційних структур або ж союзників по НАТО. Тепер власний пристрій дозволить Стокгольму самостійно визначати пріоритети розвідки. Країна зможе у режимі реального часу картографувати військові цілі усередині Росії. Також супутник здатен фіксувати переміщення російських військ на ранніх етапах. Виведення частини американського контингенту – не новина для Німеччини. Про таке заявив канцлер Фрідріх Мерц. Він нагадав, що дискусії про таку ймовірність почалися ще раніше, щойно Дональд Трамп став президентом США. Також Мерц заперечив, що рішення чинної американської адміністрації пов'язане з різницею в поглядах США та Європи на війну з Іраном. Трамп заявив, що Сполучені Штати виведуть 5 тисяч американських військових, які дислоковані у Німеччині. Загалом контингент налічує 36 тисяч солдатів, є найбільшим у Європі. Рішення Трампа розкритикували його ключові однопартійці. За словами сенаторів, скорочення присутності посилає неправильний сигнал Росії.
7: Є контингент американських солдатів у Європі, яких Джо Байден розмістив тут на тимчасовій основі. Розмови про їхнє виведення точаться вже досить давно. Ми також отримали зобов'язання від Джо Байдена, що нам нададуть ракети «Томагавк». Дональд Трамп ніколи цього не повторював. Він поки що не давав нам такого зобов'язання. Тож не все, що ми чули останніми днями, є справді новим. Можливо, це трохи перебільшують, але нічого принципово нового тут немає.
5: Дональд Трамп оголосив про запуск так званого проєкту «Свобода» на

0: іранські танкери. Тиждень моди відбувся у Львові. Серед показів українських дизайнерів представили колекцію «Ампутація» – адаптивний одяг, який створюють із частин тканини. Пройшли подіумом і дві пацієнтки центру «Незламні». Більше про події розкаже наш кореспондент Роман Гаврилів.
1: До показу менше як година. Моделям квапляться закінчити макіяж.
2: Чи, будь ласка, хвилюєтеся зараз?
3: Трішки.
1: Пацієнтки центру «Незламні» з ампутаціями ніг дефілюють вперше в житті. Для Людмили це була мрія дитинства, яку не змогла відібрати навіть тяжка травма.
3: А потім вона забувається, дитяча мрія. А потім, коли стається ситуація якась в житті, так як в мене, я втратила ногу, і ну, немає куди вже відкладати навіть дитячі мрії. Їх потрібно здійснювати.
1: Людмила водила авто, аж раптом причеп від'єднався від лісовоза попереду і влетів просто в її легковик.
3: Ногу на місці прижало так, що кістку роздробило. Типу, вона трималась, по суті, тільки на м'яких тканинах. Але хочу сказати, що важливо, от вас можуть забрати ногу, але не заберуть вашу енергію всередині. Її важливо не втратити. Той промінчик того сонечка, який є у вас. Типу, що потрібно посміхатися. Життя продовжується, і воно продовжується яскравіше, ніж було до.
1: Вікторія теж потрапила в ДТП і після реабілітації допомагає іншим пацієнтам, зокрема ветеранам російсько-української війни.
3: За 3 роки в реабілітаційному центрі є дуже багато кейсів по тому, що деякі люди не знають, як спілкуватися. І дуже хороша тенденція того, щоб це було видимо, щоб люди бачили, що ми на протезах не якісь інакші люди з інакшої планети, а такі самі, як всі. Це стирає якісь такі межі і взагалі слово «інвалід».
1: Дизайнер Федір Возіянов дає останні вказівки моделям. Його нова колекція «Ампутація» – це не просто вбрання, а мистецький об'єкт.
4: Це не виглядає як сукня, це виглядає як саме геометричні фігури. І у кожної фігури будуть 3 кроки. Тобто спочатку, наприклад, на планшеті квадрат, потім квадрат без частини якоїсь, і потім квадрат наполовину розділений. І кожне розділення цієї геометричної фігури – це буде окрема сукня.
1: Модельєр наголошує, адаптивний одяг створюється індивідуально. На сцені Федір Возіянов сам одягає моделей, маючи при собі лише клаптики тканини.
4: Ось тут саме меседж про те, що коли від цілого ми віднімаємо частину, то це не вирок, а це, можливо, виклик для того, щоб зробити щось більше.
3: Якщо чесно, якось так вийшло, я думаю, цей час для тебе, кайфуй.
1: Головна ідея дизайнера – донести, що кожна людина самоцінна і унікальна. Уже цього місяця Федір Возіянов представить свою колекцію адаптивного одягу на показах в Естонії та Франції. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Наступний випуск новин о 6:30, а ефір марафону продовжує рубрика «Один день» про те, як навчають і долучають до спецоперацій службових собак нового кінологічного центру поліції.

0: кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі...

Коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі. Ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу.

щось не так з нею, то я йду до лікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з нею щось було не так. Вона завжди жвава, грайлива. В неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину. Навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже щось тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там от зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку я йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю апорта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки я даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поощряю за правильне виконання цих команд.

0: Службова собака по-різному дресирується, у нас багато напрямків, тому невід'ємлива частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь. Хорошо, Фліп. Ай, молодець. Фліп. Ай, молодець. Да. Фліп. Фліп. Да, хорошо. Гуляй. Да. Лежить. Хорошо. Ельза, дом. Да, супер. Лежить. Да.
1: З початку повномасштабного вторгнення ми ментально втратили велику кількість собак. Що значить ментально втратили? Були дуже потужні обстріли, і собаки боялися після цих обстрілів і не могли працювати. Тому собаки якби фізично були, але ми не могли їх застосовувати. І нам Говард Баффет допоміг, він нам передав вже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета, є гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: акваранер. Це спеціальний прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта. І як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись дівати цю енергію, і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась. Фізичні навантаження її ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється. Вона може півгодини спокійно 16 кілометрів на годину пробігати, але в воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді. І тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці. І з того часу ми в місті все робимо. Заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо. Все, абсолютно все. Все, що можна представити, також навики соціалізації. З нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин, до всього-всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи, вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлені. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою вівчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом за мужність від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані, щоб при любому виклику, будь-який час собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай. Та, молодець, супер. Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою. Сидіть. Шукай. О, молодець, супер.
0: Завжди ми постійно даємо собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухову речовину там замотують в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо два рази пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
1: Молодець. Молодець, Струнко.

собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають. Буває ячка, буває овсянка. Це поки вона настаюється, а потім у нас ще кипічона розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш. Бувають вони, вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний корм це, а те, що вони буває на кожній 5 хвилинках вирішують, якщо є собака, яка проблема. Буває, варимо окремо собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з жолудком і рис.

0: дні під час початку робочого дня кожного робиться загальний огляд, обхід всіх службових собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він уже заводить її до мене, і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Він сходив в полі?
2: Так. Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку каменів немає. Стінки не запалені. Це добре.
2: Супер.
0: Працювати може.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура. Просто у тварини більше може викликати якесь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
2: Нормально все.
0: Здоровий, гарний, пес. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, оскільки тут, скажімо так, собаки у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лук'яня Путова. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.

сказати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: ができそう。
1: Де не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.
2: Робочий день до п'яти. Звісно, вона не хоче заходити в вольєр, там, сопротивляється, але там, з нею там розмовляю. Ну, я з нею розмовляю, так, як і з людиною, їй об'ясняю, що завтра там побачимося, ну, типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. Собаки – це дуже класно, вони не сприймають повністю полуслова. І якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі...
3: Смуга перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнути через кущі, чи по дереву пройти, чи по лавості. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
4: Кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

робота, мені задоволення. Мені воно подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як ніхто. Ще й рятівник.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
3: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
0: За країну, яка береже культуру.
4: В 6:30 за київським часом у єдиному марафоні новини щопівгодини. Достойне завершення війни, пришвидшення надання кредиту від ЄС та зміцнення української ППО. Такі ключові завдання перемовин у Вірменії назвав президент Володимир Зеленський. Глава держави прибув до Єревана напередодні і провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністрами Британії Кіром Стармером, Фінляндії Петтері Орпо, Норвегії Йонасом Гармстере і Чехії Андреєм Бабішем. До Вірменії глава української держави прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що відбудеться сьогодні. 25 українських підприємств долучилися до посилення протиповітряної оборони. Про таке повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ці компанії отримали відповідний статус від Міноборони і тепер проходять етап створення власних груп ППО. Кілька таких груп уже виконують бойові завдання. Свириденко нагадала алгоритм для охочих долучитися до проєкту. Згідно з ним, підприємство має подати заяву до Міністерства оборони, потім його перевірять на відповідність визначеним критеріям. Після цього сформують групу і готують людей. Подальша робота відбувається у координації з повітряними силами ЗСУ. Нагадаю, експериментальний проєкт з залучення приватного сектору до системи ППО уряд запустив торік у листопаді. Дрони атакували Москву. Вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. Він заявив, що постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби, а прилеглі вулиці перекрито. За даними моніторингових каналів, БП «Лама» маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі. Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували у небі над Самарою. Інформацію про наслідки уточнюють. Виведення частини американського контингенту – не новина для Німеччини. Про таке заявив канцлер Фрідріх Мерц. Він нагадав, що дискусії про таку ймовірність почалися ще раніше. Щойно Дональд Трамп став президентом США. Також Мерц заперечив, що рішення чинної американської адміністрації пов'язане з різницею у поглядах США та Європи на війну з Іраном. Трамп заявив, що Сполучені Штати виведуть 5 тисяч американських військових, які дислоковані у Німеччині. Загалом контингент налічує 36 тисяч солдатів, є найбільшим у Європі. Рішення Трампа розкритикували його ключові однопартійці. За словами сенаторів, скорочення присутності посилає неправильний сигнал Росії. Дональд Трамп оголосив про запуск так званого проєкту «Свобода» на Близькому Сході. Сьогодні вранці американські військові мають почати виведення суден та екіпажів, які застрягли в Ормузькій протоці. За словами Трампа, це стосується кораблів, які належать країнам, що не залучені до конфлікту і стали заручниками ситуації. Мовляв, це гуманітарний жест, адже на багатьох суднах закінчуються запаси їжі, води та речей першої потреби. Ормузька протока заблокована понад 2 місяці. Прохід заборонила іранська влада, а США пізніше у відповідь почали блокувати іранські танкери. Нафтовий ринок відреагував на рішення Трампа допомогти з виведенням суден. Вартість еталонної марки Brent знизилася на 64 центи до $108 за барель. Утім, ціни залишаються високими через відсутність прогресу у мирних перемовинах між Іраном та Сполученими Штатами. До того ж, у Вашингтоні, за даними ЗМІ, знову розглядають можливість нових ударів по Тегерану, щоб схилити тамтешню владу до поступок. Загалом, із початку конфлікту вартість нафти зросла на понад 30%. Аналітики вважають, що у разі затягування війни ціни можуть зрости ще більше і навіть призвести до глобальної рецесії. Чекатиму на вас із новинами о 7:00, а зараз рубрика «Ціль 4.5.0». Моя колега Ірина Баглай розповість, хто зірвав плани весняного наступу російських військ. Інтерв'ю з розвідником за позивним «Старк». Продовжує ефір.

0: Звідси.
1: А, доти? Да, це я перелав тобі якраз.
0: Оце?
1: Угу, да, сильний хлопця.
0: Ви тут є?
1: На кадрах ні, є ж коментар, я за кермом. Це ж вони якраз працювали. Я тут так розумію, за рахунок цього якраз і розкрутились трохи.
0: Да. Це перше відео з Дніпропетровщини, з Олександрівського напрямку, да, яке виклали.
1: Да. Це район Вербового. Ну, там була тиша до того моменту, поки ми туди не зайшли. Нам треба було викурити під... Групи, де йшли до тої ділянки, де там були окопи, якраз оці от доти, в яких були русаки якраз. І єдиним варіантом, як їх звідти дістати було, це закинути туди ТМ-ки, для того, щоб розвалити повністю.
0: Ви на відкритій місцині, так? Ваші розвідники. Так. Вони мусять підійти, ризикуючи своїм життям, щоб закинути ТМ-ку.
1: Є таке, так. Да. Ну, вони були готові.
0: Що лишилося в доті потім?
1: Нічого.
0: А дот?
1: Ні, дота теж немає.
0: Тобто ні, дот не витримав?
1: Та ні, не витримав. Та там 20 кілограм тратіла, тут варіантів не було. І доставка теж цікава була. На перший дот заносила група, а на другі два доти ми закидували хевішотами, ну, пташками. Закидували на точку, хлопці підходили, підбирали і потім йшли закидувати.
0: Ну що, починаємо?
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Да.
2: Запис.
4: Владислав Бреус, позивний «Старк», командир роти 132-го окремого розвідбату 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За освітою маркетолог, до війська доєднався вже під час повномасштабного вторгнення. Обрав розвідку у десантно-штурмових військах. Його особиста географія війни – насамперед Курська операція, в ході якої Владислав з побратимами одними з перших зайшли на територію ворога. Згодом його підрозділ перекинули на найскладніший напрямок Східного фронту – Покровський. На початку 2026 року розвідрота Владислава Бреуса прорвалася у глиб захоплених росіянами територій Дніпропетровської області. Там у складі десантно-штурмового угруповання вони звільнили від окупантів цілу низку населених пунктів на Олександрівському напрямку. Має нагороди – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, срібний хрест, медаль за штурм та за оборону України.
0: Владе, як давно ви були на бойових?
1: 2 дні тому.
0: Оце відео, яка глибина?
1: Це прямо на межі лінії зіткнення було в той момент.
0: Силам оборони, саме десантним військам і суміжним штурмовим підрозділам вдалося звільнити територію на 10 кілометрів вглиб.
1: Угу.
0: Територія, яка була окупована ворогом.
1: Так. Це якраз оце є населений пункт, який Вербовий, там іде вже нижче, там і Вишневе. Оце ж в якийсь момент побачили перспективу, що ми зможемо це зачистити. Можливо, через те, що якраз в той момент це про Старлінки почали говорити, що починаємо відключати. Можливо, це теж повпливало якось на просування.
0: Перед лінією зіткнення росіяни створюють кілзону до 20 кілометрів. Як ви долали цю кілзону? Це ж все проглядається.
1: На броні залітали в населений пункт поруч. Групи спішувалися і в пішому порядку спускалися по Зеленці донизу, в напрямку цих дотів якраз. Тобто у нас в основному в пішому порядку всі ці просування в районі там 5-10 км залежить від того, наскільки активна кілзона. І залежить ще від погоди.
0: А наскільки вона активна?
1: Прольот постійно. В ПІВІ, якщо побачить ціль, то ФПВ-шки летять. Якщо ні, то там в основному чисто на панорамі стоять, скоріше всього.
0: Що таке на панорамі?
1: На панорамі. Ну, просто висить пташка і проглядає певний сектор. І, ну, просто зависла і все. І дивиться, де там, можливо, рух помітить.
0: Коли ви виходили туди, страшно було?
1: Більше за переміщення на техніці туди страшно. Я групам довіряю, з групами я працював, тому я знаю, що вони зможуть дійти, знаю, де вони зможуть прийти. А от переміщення на техніці, воно саме страшне, бо якщо техніку побачити, туди летить уже все. Саме основне – це довести на техніці групу, а далі просування групи там уже не так страшно йде.
0: У мене додаток Deep State, мапа.
1: Да.
0: І я стежу, що відбувається. Якщо ми говоримо про Покровськ, червоне і сіре. Тобто лінія фронту в Покровську, її не можна означити як чітку.
1: Ні, не можна. Ті групи, вони в декількох місцях, і вони потрошку пересуваються, міняють свою точку, локацію через те, що там може вже невигідна позиція, тому вони перескакують.
0: Тобто ми, коли бачимо червону, то це ще не однозначно
1: захоплення? Не однозначно, да. Сіра ще нормальна, а червона неоднозначно, бо буває, що хлопці ще знаходяться там на тій ділянці і працюють, буває таке.
0: Десантники найефективніші і найрезультативніші, коли вони в активній обороні, як це називається?
1: Я думаю, так.
0: А особистий найглибший вихід ваш?
1: Махновка доволі далеко від кордону. По кілометражу я на той момент не дивився, але найглибше це Махновка на Курщині, мабуть, була.
0: Я вам пропоную обрати. З чого почнемо? Курщина, Покровськ, Роденське, Дніпропетровщина, Олександрівський напрямок, звільнення Кучерового Яру чи Вербового?
1: Ого.
0: Обирайте напрямок. Який найбільше запав, можливо, в душу, на який найскладніший був? З чого почнемо?
1: Курщина – це я був в складі групи, а інші напрямки – я вже був в ролі командира, тому мені різниці немає, можемо з Курщини і почати, в принципі.
0: Ваше завдання там було яке?
1: Першочергове завдання було зустрітися з суміжними і звільнити з оточення суміжних хлопців.
0: Коли ви туди готувалися йти, це територія була вже Російської Федерації.
1: Угу.
0: Були якісь особливі відчуття, думки?
1: Це було весело.
0: Чому?
1: Вони зайшли на нашу землю, а ми думаємо, і ми зайдемо тоді у вас погуляємо, раз ви так розгулялися.
0: Для вас, що вона дала, ця операція, таких самих розвідників?
1: Досвід.
0: Який саме?
1: Там ми якраз і зустріли корейців тоді.
3: Дивіться, як правильно треба готувати корейську морковку.
5: Стріляють просто, куди попало.
3: Ой-ой-ой, коротше, танчик під'їхав. В принципі, всі довольні, сподіваємося живими, здоровими, виберемося і все буде чотенько, відпразнуємо.
1: Якщо вони тебе побачили, ти їх почуєш. Якщо вони виходять групами, вони там більш такі, як рекси, ми йдемо там, будемо штурмувати. А коли один там дишається, наприклад, то все, у нього паніка, він починає, якщо тебе побачив, то або ти в його бік стріляєш, все кудись назад тікає, або в бік там ховається, тому подібне.
3: Вальнули тільки що корейця, оця людина, воно вишня.
0: А кричать, коли в групі?
1: Да, вони починають просто кричати, я так розумію, подавати сигнал, я не знаю просто їх мови.
0: Щось говорять?
1: Ну, між собою, вони просто, криком, вони не так, що тихенько.
0: У них немає рації?
1: У них є рації, просто у них на той момент, коли ми їх перестріли, не було чіткої комунікації між силами русні. Плюс не проходила їм провізія, харчування Збройних сил.
0: Росіяни їх не годували?
1: Ні, там просто їм не підходило. Там багато цікавих історій взагалі було.
0: З того,
1: що розповідали. У них там і животи боліли, в общем, там таке. Це з того, що розповідали, з того, що і з допиту, скажімо.
0: Угу.
1: От. І у них основна проблема тоді була це комунікація. Вони ж один одного там не розуміли. Корейці окремо, ці окремо. Радіостанція там була майже у кожного.
0: Як воїни, як ви їх оцінюєте?
1: Вони мітко стріляють. До 100, до 70-100 метрів вони стріляють чітко. Вони побачили рух, і вони прямо в район, де цей рух побачили, прямо туди і стріляють. В принципі, і настреляні нормально, я так розумію, і зброя під себе вже зроблена. Ми там якраз і АК-12 нові зустріли. В основному корейці були 74-ті, у деяких 12.
0: Від початку казали, що це інженерні війська заходять, а що вони особливо не підготовлені як бойові. А вони як окопуються?
1: Окопуються вони швидко. Там на Курщині це в районі Погребки на той момент. Вони там будь-яка зупинка, вони зразу ж копали собі ямку, накривались. І з копанням проблем немає. Взагалі не було там ні в Махновці, ні в Погребках. Що цікаво, ще обід, значить, з години до двох раз різка тишина.
0: А, якщо в них обід?
1: Я не знаю. Обідня перерва? У нас таке було, що десь проміжок з години до двох, плюс-мінус тихо було в порівнянні з усім іншим. Бо там стрільба із РПГ по нам, там і РПГ летіло, все летіло, але з часу до двох плюс-мінус тихо було.
0: І ще в вашому досвіді розвідника вперше настільки масштабно і регулярно росіяни застосували інфільтрацію як тактику на такі великі території, і такі тривалий час – це Покровськ.
1: Крайні рази, саме в районі Покровська, це Родинське, там, де саме ми працювали, вони просто по одному, по два бійця відправляли, вони накопичувались в певних
0: вони
1: ділянках.
0: Вони доходять до однієї точки.
1: Да, одна, там максимум дві точки, якийсь район, наприклад, от край міста, вони туди доходили. Там одного побачили, двох, вони пропали там через день, через два ще можуть по одному, по два проходити. Тишина, а потім вони в складі груп уже всередині в місті починають розходити туди-сюди. Тобто вони накопичуються і переміщуються малою кількістю військовослужбовців. Якщо трьох ти побачиш, там добре побачиш, в принципі, зверху. Два гірше, якщо один, і він буде якимись кущами йти, це прямо складно. Тобто це треба ту ділянку прям тримати. Складність виявлення, і у них тактика накопичення, і вона працює.
0: Як протистояти інфільтрації?
1: Єдиний варіант не дати пройти, це хіба що ущільнити позиції, чим ми, в принципі, займалися в районі Покровського. І проблема це невелика така наша, не тільки батальйон, а в цілому це з замінами. От з замінами трошки проблематично. Були б заміни, можливо, було б трохи простіше з цим працювати, можливо, можна було б тримати і просуватися самим.
0: А проблема в заміні через логістику чи проблема через брак людей?
1: Брак людей, я думаю. Логістика є проблема, але вони не такі критичні, як саме брак людей.
0: Це ми зараз говоримо про те, як люди по 3 місяці, по 4, по року позиції.
1: В мене є групи, які там знаходяться 4 місяці в районі Родинського, досі там знаходяться.
0: Це тому, що їх ніким замінити, чи ви не хочете ризикувати?
1: Ні. І ми не хочемо ризикувати їх виводити по такій погоді. Коли дозволяють погодні умови, туман, дощ і тому подібне, то ми можемо пробувати виводити. І то це треба потрохи робити. Тобто зразу так, що ламануться, нема сенсу. Тим паче, що в будь-якому випадку треба заміна, а не просто вихід.
0: Можна сказати, що вони в оточенні?
1: Ні, не сказав би, ні. У них котел, можливо, хіба що.
0: Напівоточення?
1: Угу. Я думаю, напівоточення, да. Бо там зразу з двох напрямків сунуть.
0: Ви з ними постійно на зв'язку?
1: Так, через іншого командира я з ними на зв'язку.
0: Як заспокоюєте, чи доводилося заспокоювати, як підбадьорюєте?
1: Їх?
0: Так. Да.
1: В основному їх підбадьорює, коли вони просять щось їм доставити, і ми це робимо. Саме щось певне, не тільки вода, їжа, а щось вони там попросили, посилку поклали. Не прям шоколадка, звісно, що вони там просять. Попросили щось більш цікаве, там, наприклад, не так, що тушонка, там вода, а щось там, можна там енергетика якось закинути, наприклад, грубо кажучи. Вода, їжа – це основне, що їм треба, і вони навіть цьому раді, так що. Бо з доставкою там вся логістика зараз проходить через небо.
0: Як вдається переконати, що ви не лишите своїх?
1: Перед тим, як ми заходили на той напрямок, у нас був період адаптації, період злагодження, де я постійно з ними був, постійно заняття я проводив, я з ними з самого початку їх прибуття в батальйон, в підрозділ з самого початку і до самого виходу. Я з ними постійно був, плюс я там з ними працював по радіостанції, казав, що, як, де. Можливо, все на довірі йде.
0: Коли ви відправляєте їх в Покровськ, чи не виникає у них відчуття, що це дорога в один кінець?
1: Та ні. У хлопців, які туди заходили, які теж оце просувалися до іншого будинку, мені за них страшно було. У мене нерви теж не сталеві. Бувають моменти, коли я більше за хлопців боюсь, мені за себе не так страшно було і не буде, я вже думаю, ніж за них. Тому ці кожне просування для мене це теж стрес. А для них я уявляю, який це стрес там на місці. Але вони це роблять і успішно робили, проходили, причищали все.
0: Чим відрізняється розвідка ДШВ від інших розвідок, інших родів військ?
1: Ну, розвідка сама по собі – це там отримання інформації, перевірка, збір цієї інформації і тому подібне. А дешева розвідка – це, крім того, що ти можеш отримати, побачити, там, не знаю, ти бачиш позицію ворога, наприклад, і ти її штурмуєш, скажімо так.
0: Ну, ти спочатку проводиш... дізнався, що на цій позиції, да, а потім ти удар, сам же...
1: Ударно-пошукові дії в тому районі проводиш, все. Основний метод нашої розвідки – це саме розвідка групами. Ну, мавіки, звісно, літають, але у нас все йде комбіновано, скажімо так. У нас немає так, що хлопці пішли і працюють, все. У нас і їх підтримка є, ми за ними спостерігаємо, ми продивляємось перед ними. Тобто у нас всі наші бойові роти, вони допомагають. Тобто у нас там і рота вогневої підтримки, і БПЛА, рота там безпілотчиків, і РЕБ. Ну, тобто ми всі працюємо одночасно. У нас немає такого, що чисто група працює, всі інші відпочивають.
0: Тобто можна сказати, що цю групу обслуговує ще чимало команд?
1: Так, да, да, да, да. Ми працюємо, тобто наш батальйон, по суті, як можна сказати, автономний. У нас є все, що нам треба для роботи. Нам можна не залежати від підтримки інших підрозділів, бо в нас все є у себе.
0: А були випадки, коли ваша інформація, щось ви несподівано виявили, кардинально міняло плани командування, змушувало міняти? І це рятувало, наприклад, життя. Або ж міняло ситуацію на ділянці оперативно.
1: Ну, так, що прям конкретно навряд. Так, що прям локально міняло. Просто на моєму досвіді, я ще в районі Миропілля колись ходив. Я там розвідку проводив. І там інформація, яку мені надавали, і інформація, яку я там побачив, це взагалі дві інші. Да, да, да. Там прям все було печально.
0: Що вам дозволяє лишатися невидимими для ворога, якщо у нас все проглядається з дронів?
1: Підготовка і забезпечення груп.
0: Ну, ви ж не надягаєте кашкета невидимки?
1: Ну, так та да. Ну, я думаю, більше з підготовкою груп. Ну, дивіться, у нас, так як я і казав, ми працюємо там разом, у нас і повітряна розвідка. Хлопці можуть там пройти такого плана.
0: Ці всі навички з 2024 року, нині початок 2026 року. Фахівець з маркетингових досліджень. Півтора роки, да, десь? Ну, де ви їх здобули так швидко? Розвідників довго готують. Військових.
1: Так, да. Їх довго готують. Але у мене був курс, по суті, на розвідника тоді місяць, по-моєму.
0: Це все за місяць ви вивчили?
1: За місяць. Основи за місяць, а все інше вже на виходах. Там просто різний досвід був, особливо, ну, корейці, русня, там, місто, зеленка.
0: Ви не військова людина?
1: Ну, так, да, я не військова людина, але, ну, треба. Як це? Я не знаю. У мене просто в якийсь момент переклинило, і я подумав, що треба йти. Та, ну, прям, я ж не просто так на кафедру ще прийшов. Для того, щоб бути корисним в армії, ну, хоч чимось допомогти, то я пішов саме сюди.
0: Аналітична робота – це дуже енергозатратна, тому що вона інтелектуальна. У вас процесор не...
1: Прогрівається.
0: Да?
1: Але не на бойових. На бойових я максимально зосереджений, а коли виходжу, то вже мої проблеми.
0: Як ви розряджаєтеся?
1: Це неможливо. Ну, навіть коли з бойових виходиш, робота командира не закінчується. Я виходжу з бойових, і от групи я вивів з району. Сам там виходжу з району, наприклад. І все, там, ну, по-перше, до навчання якісь, перевірка локації.
0: А я думала, по-перше, обійнялися.
1: З хлопцями? Та, то потім вже. Ні, то зразу до них приїхати в розташування, з ними привітатись, попитати, поговорити з ними, да, це прям не обговорюється. Я завжди заїжджаю. Ну, так, що прям розрядки. Єдина розрядка – це просто не думати, мабуть, ну, про щось своє більше подумати.
0: Найефективніша нині, за висновками аналітиків, на полі бою – це саме українська розвідка. От. І які критерії? Швидкість ухвалення рішень, швидкість передачі даних, зокрема артилерії.
1: Угу.
0: Яка це швидкість? Це хвилини, секунди, години?
1: Це залежить від того, що саме за робота. Швидкість прийняття рішень – це дуже важливо, особливо в критичні моменти. Наприклад, перед тим, як ми заходили в сторону Вербового, там район, куди техніка доїжджає, і там переправа. Угу. Переправа була зруйнована, групи приїхали, і все, ну, що через річку переходити. Варіантів немає, лодок з собою, ну, де ти лодки візьмеш зараз. Хлопці просто перепливали, це ще й це березень був, це
0: ну, холодно.
1: Березень холодно. І хлопці просто переходили. Тобто спочатку спробували дошки. Там
0: зі такі, зброєю?
1: І з речами. Перейшли туди. Звісно, там моментами намочили там собі взуття, хтось там трошки підскознувся там до пояса, ще щось. Угу. Тобто вони перейшли. Тобто там був варіант або лишитись і щось, ну, поки підвести лодку, поки те, але погода дозволяла зараз переходити. Тому було прийнято рішення, щоб хлопці перейшли. Вони перейшли, і на цей момент я вже дав команду і підвозили сухі речі, кому що треба. Зразу підвозили до наших пілотів, тобто на нашу точку, потім до пілотів і зразу ми вночі закинули їм все сухе, все нове.
0: Але вам треба ще й в голові прокласти на мапі маршрути, це все врахувати, да, всі загрози.
1: Ну, на той момент загрози не було за рахунок погоди. Ну, повітряне, як мінімум. Ну, з повітря.

0: за свою країну.
1: Кожен день – це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним. Щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Понеділок, 7 ранку, мови Тінтер, і я, Анастасія Даугли, в марафоні «Випуск новин». Двоє людей постраждали унаслідок обстрілу росіянами Херсона. Армія Російської Федерації ударила вночі по житлових кварталах корабельного району міста. Поранені літня жінка та 44-річний чоловік. Допомогу їм надали на місці. Сьогодні у столиці Вірменії розпочинається саміт Європейської політичної спільноти. До Єревана прибули понад 40 лідерів для обговорення безпекової ситуації в Україні та на Близькому Сході. Вперше до цього формату зустрічі долучиться і канадський прем'єр Марк Карні. Офіційні заходи почнуться ввечері за участю очільників вірменського уряду. Європейську політичну спільноту заснували невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Платформа працює як інструмент зміцнення безпеки на континенті та демонстрації міжнародної ізоляції Росії. Дрони атакували Москву. Вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. Він заявив, що постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби, а прилеглі вулиці перекрито. За даними моніторингових каналів, БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі. Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували у небі над Самарою. Інформацію про наслідки уточнюють. Дональд Трамп оголосив про запуск так званого проєкту «Свобода» на Близькому Сході. Сьогодні вранці американські військові мають почати виведення суден та екіпажів, які застрягли в Ормузькій протоці. За словами Трампа, це стосується кораблів, які належать країнам, що не залучені до конфлікту та стали заручниками ситуації. Мовляв, це гуманітарний жест, адже на багатьох суднах закінчуються запаси їжі, води та речей першої потреби. Ормузька протока заблокована понад 2 місяці, прохід заборонила іранська влада, а США пізніше у відповідь почали блокувати іранські танкери. Нафтовий ринок відреагував на рішення Трампа допомогти з виведенням суден. Вартість еталонної марки Brent знизилася на 64 центи до $108 за барель. Утім, ціни залишаються високими через відсутність прогресу у мирних перемовинах між Іраном та Сполученими Штатами. До того ж, у Вашингтоні, за даними ЗМІ, знову розглядають можливість нових ударів по Тегерану, щоб схилити тамтешню владу до поступок. Загалом, із початку конфлікту вартість нафти зросла на понад 30%. Аналітики вважають, що у разі затягування війни ціни можуть зрости ще більше, навіть призвести до глобальної рецесії. Ще 2 напади на торговельні судна в Ормузькій протоці сталися у неділю. Про це повідомляє служба моніторингу морської торгівлі Великої Британії. В один танкер поцілили невідомі снаряди біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Ще один суховантаж зазнав атаки кількох малих суден поблизу іранського міста Сірік. В обох випадках екіпажі не постраждали. Загалом, з початку війни з Іраном в Ормузькій протоці зафіксували 40 атак на кораблі. Чекатиму на вас із новинами о 7.30, а далі спецрепортаж Дмитра Анопченка «Зброя майбутнього».
5: технології змінюють сучасні війни швидше, ніж політики встигають це осмислити. Тут в Америці навіть з'явився новий вираз «blood for steel» – «сталь замість крові». Саме так військові формулюють нову філософію. Туди, де раніше йшли солдати, тепер мають йти машини, не людина під кулю, а робот, не пілот в кабіну, а дрон, не штурмова група в лісосмугу, а безпілотна система, яка бере на себе перший і найнебезпечніший удар. І саме в цій формулі, схоже, ховається український шанс, бо Росія, як і раніше, намагається воювати масою, більше людей, більше снарядів, більше гарматного м'яса на штурми. Україна не може і не повинна змагатися з нею в такій логіці. Наш шанс не повторити російську модель, а зламати її технологіями, швидкістю, винахідливістю, здатністю за місяці робити те, на що іншим арміям потрібні роки. Кілька днів тому Кирило Буданов прямо сказав, боротьба за кількість безпілотних на фронті, як фактор переваги, закінчується. Виграє той, хто першим дасть дрону штучний інтелект. Тобто вже не просто більше дронів, а дронів, які бачать, розпізнають, обходять перешкоди, працюють без GPS, без зв'язку з землею в умовах російського глушіння і все одно доходять до цілі. І це вже не лише українська історія, це глобальний тренд. Світові витрати на бойових роботів і безпілотні системи вже найближчим часом вимірюватимуться десятками мільярдів доларів. Європейський Союз вже запустив програми, щоб гроші доходили до виробників розумної зброї за місяці. Ізраїль після власного воєнного досвіду теж робить ставку на роботизовані системи. Америка експериментує з автономними літаками, руями дронів, штучним інтелектом. Всі зрозуміли. Війна майбутнього вже почалася. І один з головних її полігонів – Україна. Нещодавно CNN показувало сюжет, який активно обговорювали тут на Заході. Український підрозділ 3-ї штурмової бригади захопив російську позицію, взяв полонених. При цьому не задіяв у штурмі жодного бійця. Воювали роботи і дрони. Командир сказав тоді американській телегрупі, якби 4 роки тому хтось сказав йому, що він керуватиме взводом машин, він назвав би цю людину божевільною, а тепер це просто його робота. Ну, саме про це я вже розповідав вам в ефірі. AI-пілоти, які керують дронами, американська розробка вже працює в Україні. Лазерна зброя, яка має збивати ракети і дрони енергетичним промінем замість дефіцитних і дорогих перехоплювачів для Patriot. Це вже не фантастика. Ну, а буквально за хвилину про ще одне ноу-хау. Наземні роботи, які вивозять поранених, доставляють боєприпаси, їдуть туди, куди людину посилати смертельно небезпечно. Все це вже на українському фронті. І я говорив з розробниками, які працюють з Україною з перших місяців повномасштабного вторгнення. Але, знаєте, в цій історії є не тільки надія, є і небезпека. Бо що більше рішень бере на себе машина, то гострішим стає питання, де останнє слово людини, хто відповідає за удар? Якщо дрон запрограмували заздалегідь, чи не стане війна зручнішою для диктаторів? Саме тому, що можна воювати без великих втрат серед власних солдатів і робити вигляд, що це взагалі не війна. І про це я говорив з людиною, яку The Wall Street Journal називає одним з головних футуристів.

0: пошук людини, ніж якби сама людина, коли там буде якийсь там реальний завал. І ну, нюх собаки надзвичайно сильний, і вона відчуває на більшій глибині людину, і що пришвидшує знаходження потерпілого.
1: У ДСНС Рівненщини вирішили створити кінологічну службу через виклики, які диктує війна. Для чотирилапих рятувальників сьогодні є завдання, з якими людина самотужки впоратися не здатна.
2: На сьогоднішній день в нас створений цей підрозділ в кількості особового складу 3 чоловіки. І наявності вже в нас є 3 кінологічні собаки. Ці собаки будуть за своїм профілем працювати як пошук людей в лісі, пошук людей в завалах і пошук людини в місті.
1: Для своїх чотирилапих помічниць нагайні Луни та Мії рятувальники навіть спецмашину переобладнали під кінологічну.
2: Він спеціально обладнаний, в кожної собачки є своє обладнане місце. Тут є система вентиляції, яка, тобто, чи це літо, чи зима, він утеплений, тобто вони їм комфортно, ми в будь-який період оперативно виїхали в будь-яку точку України для проведення пошуково-рятувальних операцій.
1: З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Оновлений випуск новин готуємо на 8.30, а доти з вами Ярина Марків, вона доєднується до ранкової зміни.
4: Дякую тобі, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Буде важливий збір, тож не перемикайтесь.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Генштаб оновив дані щодо втрат російських окупаційних військ. Лише за останню добу українські захисники знищили ще 1120 загарбників та ліквідували одразу 113 артсистем. Також за добу підтверджено утилізацію 6 танків, 4 бронемашин та 2 систем залпового вогню. Активно працювало наше ППО та засоби РЕП. Приземлено понад 2200 безпілотників оперативно-тактичного рівня та збито 5 крилатих ракет. Крім того, українські сили продовжують успішно полювати на новітні розробки ворога. За добу знищено 11 наземних робототехнічних комплексів противника. Найгарячішим напрямком на передовій залишається Покровський. Там фіксують найбільшу кількість боєзіткнень. Яка ситуація на цьому відтинку, розпитає заступника командира 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на псевдо ГЕРА. Пане Сергію, мої вітання.
8: Вітаю.
4: Передусім розпитаю про збір, на які потреби зараз щонайбільше вашій бригаді потрібні кошти.
8: Збираємо на FPV-дрони та комплектуючі до нього. Як FPV-дрони на даний час це є основний, як кажеться, вид уродження противника, це дальні засоби, це гармати, техніка і особовий склад, який пробує заїхати в населений пункт Покровський.
4: Тож, шановні телеглядачі, поки ми працюємо і живемо своє життя, хтось тримає для нас небо. Захисникам потрібна підтримка, вдячність не словом, а дією, донатом. Будь-яка комфортна для вас сума – це внесок у міць та стійкість сил оборони. Всі, хто з нас зараз дивиться, слухає, доєднуйтесь до збору. QR-код та номер картки на ваших екранах. Долучайтеся. 25-та Січеславська окрема повітряно-десантна бригада збирає на FPV-дрони, щоб ще ефективніше нищити ворога. Пане Сергію, Донеччина залишається найгарячішим напрямком на фронті. Яка ситуація безпосередньо у зоні відповідальності вашого підрозділу?
8: Зона відповідальності нашої бригади, противник постійно намагається, як кажеться, витіснити сили оборони з населеного пункту Покровська, застосовує як піші групи, так само це на мототехніки, також це на баги, квадроцикли максимально, щоб, як кажеться, під'їхати, викинути особовий склад. І особовий склад де-то закріпився та витіснив наші сили. Наші бійці стоять мужньо, крепко і не дають противнику кудись рухатися або, як кажеться, обійти їх.
4: Захисники філігранно точно розстрілюють противника, навіть коли він намагається втекти на мототехніці та багі. І щоб ще ефективніше

0: ефективніше робити це, нищити ворога, їм потрібно більше інструментів, зокрема FPV-дронів. 25-та Січеславська окрема повітряно-десантна бригада відкрила збір на цю зброю. QR-код ви зараз бачите на ваших екранах, тож, будь ласка, доєднуйтеся. 100-200-50 гривень донат у розмірі вартості ранкової кави – це посильна допомога та підтримка нашим захисникам. Пане Сергію, напередодні прес-служба 7-го корпусу повідомила, що росіяни намагаються витіснити сили оборони з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Яка ситуація зараз?
1: Ситуація складна. Противник підтягує свої вже резерви, да, там є, вже фіксуємо їхні нові підрозділи, які вони затягують населений пункт, де, кажеться, співвідношення особового складу а велика кількість, і противник пробує рухатися в цьому напрямку. Ну, поки ми стоїмо, йому не не пускаємо я нікуди. За допомогою це, як і казали, FPV-дрони знищуємо його і не даємо йому рухатися в напрямок Шевченкова. Шевченково – це Гришино в цих всіх напрямках.
0: Яку зброю найчастіше застосовує противник? Яка структура вогневого ураження його?
1: Ну, вогневе ураження – це зброя, це так же саме FPV-дрон. У них дуже потужна безпілотний систем. Вони дуже, як кажеться, взяли майже під свій контроль небо, плюс логістику нашу вибивають. То на даний час це війна дронів. І, наверное, війна розуму. Хто швидше щось придумає, то, кажеться, буде найкраще.
0: Шановні телеглядачі, ви почули, не слід недооцінювати противника. Нашим захисникам потрібно більше інструментів, щоб протистояти ворогу. Наразі відкритий збір для 25-ї Січеславської окремо-повітряно-десантної бригади. Наші захисники потребують FPV-дронів. Ми можемо допомогти їм їх закупити гривнею, донатом. QR-код на ваших екранах. Буквально кілька секунд просканували, задонатили. І у вас є заряд на гарний день, а в наших захисників надійна підтримка. Пане Сергію, також за даними 7-го корпусу, окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, про яке ви згадували, намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Про який саме маневр йдеться і в чому, власне, полягає план противника?
1: Противник хоче, як кажеться, обійти наші сили. Він вже не раз з нами ставав, кажеться, в бій і розуміє теж, що йому дуже тяжко, він несе великі втрати. І він хоче обійти наші підрозділи, обійти з сторони Гришина, як саме Новоолександрівки, піднятися до села Доброполя, там вже, кажеться, Шевченкова, Матішева, і повністю закрити сили оборони 25-ї бригади.
0: В цій технологічній дроновій війні, де очі противника постійно в небі, нашим захисникам потрібна підтримка, щоб мати паритет або перевагу, зокрема технологічну. Їм потрібні комплектуючі для дронів, а також для FPV-дронів. Українські військовослужбовці вміло удосконалюють дрони для боротьби, для протидії противнику. Наше завдання – зібрати для цього кошти. QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Розумію, що всі вже втомилися від війни, але вона триває, і наші захисники щодня в окопах відвоюють кожен сантиметр нашої святої землі. Давайте це робити разом і будьмо для них надійним тилом. Пане Сергію, а чи контролює противник небо повністю над Покровським, чи все ж таки вдається зберігати от, власне, цей паритет у дронах, про який я сказала?
1: Контролює, можна сказати, ну, ми пробуємо, як кажеться, це покращити засобами, так же само це цифровими дронами, да, засобами ППО, де так же само знаходимо, так же само знаходимо їхні пости зльоту і знищуємо пости FPV, також знищуємо, наносимо вогневе ураження, щоб противник, як кажеться, мінімізувати його в небі.
0: Захисники в наш телеефір, як правило, включаються прямо з окопів. Наше завдання – їх підтримати гривнею, адже ми можемо з вами прокидатися, вступати в нинішній день, працювати, підтримувати економіку. Наше завдання – підтримувати наших військовослужбовців. QR-код для донатів на ваших екранах. 25-та Січеславська окрема повітряно-десантна бригада збирає на FPV-дрони. Долучайтесь, будь ласка, шановні телеглядачі. Пане Сергію, за інформацією також вашого підрозділу, росіяни підтягують в Покровськ резерви. Що це за підрозділи? Чи вдалося вже їх ідентифікувати? І про яку кількість російських солдат може йтися?
1: Противник, да, зараз підтягує вже свої нові резерви. Населений пункт такий, як 90 танкову дивізію, в складі, які ми вже дізналися, це 6-та та 239-й танковий полк, також це 228-й та 428-й мотострілковий полк, і плюс 30-й окремий розвідувальний батальйон. Це ще вже фіксується в Покровську, також противник ще буде затягувати, це 16-42 окремо мотострілкову бригаду. До 80-й танковий полк. Загальної кількості налічується там до 5 тисяч осіб. Також це 506-й мотострілковий полк очікує поповнення особового складу для подальшого, як кажеться, проведення наступальних дій. І 76-та десантно-штурмова дивізія застосовує зараз так само один батальйон, резервний батальйон, так як уже вони повністю стерлися на цьому напрямку, от і заводять уже 90-танкову дивізію.
0: Шановні телеглядачі, ви почули, росіяни підтягують резерви, нашим захисникам потрібно більше інструментів, котре, нагадаю, наразі на ваших екранах висить QR-код для донатів для 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади. Бійці збирають на FPV-дрони, щоб нищити ворога. Ми можемо доєднатися до цієї прекрасної справи і нищити окупантів разом, адже війна тримається не тільки на тих, хто на фронті, а й на тилу, який підтримує захисників. Пане Сергію, я дуже дякую вам за цю розмову, за службу, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Сергій Псевдогера, заступник командира 25-ї Січеславської бригади. Дякую.
1: Дякую.
0: Вбивці шахедів, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють цілодобово, аби прикрити небо і знищити ворожі дрони. І за розвитком безпілотних технологій, зенітники стали одним з найрезультативніших у сухопутних військах. Як вони воюють, навчаються на власних помилках і облаштовують побут на позиціях – дивіться далі.
2: Прошу до нас додому.
3: Їхнім домом нині став бліндаж. Один із Донеччини, другий із Прикарпаття. Обидва воїни зараз боронять небо над степами Донбасу. Зенітники десятка живуть від відпустки до відпустки, без вихідних і свят. Їхня зміна починається о 16:00 і триває до 6:00 ранку.
4: І 6:00 ранку там до 12:00 спимо. В 12 вперше ми там просипаємося, кофе, шмофі такі, там зуби почистити. З часу до 4 часов дня ми підготовлюємося, щоб у нас дрони були БГ, все перевіряємо, там смотримо. І в 4 вже ми якби.
5: Тут робимо акцент на розвідувальних і вкрай рідко, якщо залетить молнія, ми також можемо вилетіти. За ніч може бути, ну, вильотів 8 може бути один, може бути взагалі не жодного вильота, при тому, що ясна погода.
6: Согу. Засовую ДПшку в тротил для того, щоб при взведенні було спрацювання, щоб наш шахет не долетів до місця призначення. Під'єдную живлення. Все чітко. І буде це проводитися старт.
3: Кожен виліт – це ризик, але найнебезпечніший момент вже після повернення дрона.
6: Тобто, коли ти його від'єднуєш безпосередньо детонатор від тротилу, коли він вже спустився на землю, не знайшов ціль, тобто це саме такий відповідальний момент, коли трапляються випадки, що проїсходить детонування і спотер, який його споряджав, чи 200, чи 300. Так, да, було, звісно. Що ти зробиш, це війна.
3: Умови війни змінюються щодня, і заради переваги над ворогом слід постійно вдосконалюватися. За 2 роки ситуація в небі, діляться хлопці, стала зовсім іншою.
5: У 24-му році, коли вже також дивилися карту повітряного простору і дивишся, типу, а ворог весь за ЛБЗ. Просто всі засічки РЕБу за ЛБЗ, і вони сюди не залітали. Але і за ЛБЗ в нас є екіпажі, які працюють глибоко в тилах. Що вони прям розвідувальні крила там за кілометрів 20 за лінію зіткнення збивають. Ну вони прям ювелірну роботу роблять.
3: Траплялися й випадки, про які досі боляче згадувати. Бійці розповідають, як російська молнія вбила цивільних поблизу Сіверська.
4: Поки ця молнія розвернулась, ми її хотіли перехопити, і ми там до неї полметра не доходимо, і вона отак прямо на наших глазах йде в піке, і в машину, і все. Видно марка машини, що номера громадянські, ми спеціально підлетіли. От номера, то есть все. Цивільні на цивільній машині з громадянськими номерами, два чоловіка, ні в пікселі, нічого.
3: Поки триває зйомка, нова тривога. Ворог вчергове запускає шахеди. Захисники одразу беруться до роботи.
2: Зворачується. Шахед знищено перший.
5: Йде ще.
7: Все, погнали, слідуючі. Єсть, готов. Полетіли.
3: Нещодавно зенітники «десятки» збили свій перший ірано-російський шахед «Герань». А загалом, на рахунку бійців, вже десятки таких знищених цілей. Кажуть, зроблять усе можливе, щоб не пропустити ворожі дрони до українських міст і сіл. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: У Сполучених Штатах через зростання вартості палива вперше збанкрутувала авіакомпанія. Європейські авіалінії теж побоюються дефіциту, зростання цін на квитки або навіть скасування рейсів. Усе через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що триває понад 2 місяці. Дональд Трамп запевняє, що ціни на пальне знизяться, щойно війна завершиться. Однак, на думку аналітиків, попереду ще більше зростання вартості.
8: Американський лоукостер Spirit Airlines припинив усі операції з 1 травня. Рейси скасовані, пасажирам повернули кошти, люди змушені переплановувати поїздки. Це перший офіційний випадок банкрутства авіакомпанії через війну з Іраном і нафтову кризу. Хоча Spirit мала проблеми і раніше, саме стрибок ціни на нафту і авіаційне пальне став останньою краплею. Схожі проблеми виникли і в інших перевізників.
9: Деякі авіалінії подали заявки на позики в розмірі 2,5 мільярдів доларів. Наша команда веде перемовини з очільниками цих компаній. Я не вважаю, що вони потребують саме прямої допомоги уряду. Це має бути крайнім заходом. Їм краще шукати гроші на ринках приватного капіталу.
8: В Європі дедалі частіше обговорюють ризик дефіциту авіапального і масового скасування рейсів саме у розпал літніх відпусток. Деякі авіакомпанії вже розглядають введення додаткової плати за багаж. І це попри те, що ціни на нафту то ще не сягнули свого піку, кажуть аналітики. Журнал «The Economist» днями вийшов із таким заголовком на обкладинці «Досі в ла-ла-ленді», тобто зростання ще попереду, а це може спричинити глобальну рецесію.
9: Чим довше триватиме дисбаланс між попитом і пропозицією нафти, тим стрімкіше зростатимуть ціни. Зрештою, вони можуть сягнути рівня, за якого починається так зване руйнування попиту. Тобто товари стають надто дорогими для споживачів, таких як ми, з вами, бо ціни підіймаються на все.
8: Крім того, перебої з постачанням добрив підривають сільськогосподарські бізнеси. Це ще одна проблема для американських фермерів, на додачу до рекордно високих цін на дизельне пальне.
10: У нас така сфера, що без роботи не буде чого їсти. Постачання продуктів – базова потреба не одного покоління.
8: Невдоволені нафтовою кризою навіть ті, хто підтримував політику адміністрації Дональда Трампа.
9: Коли я побачив по телевізору перші удари по Ірану, то сподівався, що операція закінчиться швидко. Коли судноплавство через Ормузьку протоку припинилося, я серйозно захвилювався. Навіть попри значний видобуток нафти тут, у Штатах, ціни все одно повзуть угору, бо це глобальний ринок. Тепер заправити трактор мені коштує на $160 дорожче, ніж раніше.
8: Кінця війни з Іраном наразі не передбачається. У Вашингтоні знову обмірковують можливість нових авіаударів, блокада Ормузької протоки триває, поступу у перемовинах немає, а перемир'я на півдні Лівану тримається лише на папері. Ізраїль продовжує обстріли, називаючи їх превентивними. Але президент США Дональд Трамп наполягає, щойно війна завершиться, ціни на нафту і пальне впадуть.
9: Усе піде донизу. Фондові ринки вже сягнули рекордних показників, а рівень зайнятості найвищий в історії країни. Загалом ціни суттєво знизилися. Пальне поки дороге, але після закінчення війни ми отримаємо світ без іранської ядерної зброї.
8: А поки що від нафтової кризи найбільше виграє Росія. Танкери з її сировиною безперешкодно розвантажуються в Індії, бо Штати наразі зупинили санкції. А російська нафта – це половина індійського імпорту, нині рекордного. Майже рік може триматися і Китай завдяки запасам і диверсифікованому постачанню. Найбільше від заблокованого експорту нафти потерпає низка країн Південно-Східної Азії та Африки. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ми побачимося одразу після новин, які підготувала для вас команда «Інтера» разом з Анастасією Даугуле.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
13: Плюс виїжджаю.
12: І знову їдеш.

0: Газ на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Інтер продовжує мовити в ефірі марафону. Мене звати Анастасія Даугуле і до вашої уваги випуск новин. У небі над Дніпропетровщиною цієї ночі знищено 6 ударних безпілотників ворога. Більше про безпекову ситуацію у регіоні розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Доброго ранку тобі, Олено. Тож, яку оперативну інформацію маєш? Будь ласка, розповідай.
4: Привіт, Анастасія. Близько 20 разів цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину. Звук вибухів лунали на Синельниківщині та в Криворіжжі, пошкоджена інфраструктура. Також один за одним були чути вибухи у Нікопольському районі. Ворог поцілив по підрозділу рятувальників, також по приватним будинків. І до двох зросла кількість поранених через обстріли напередодні. Також це щодо безпекової ситуації. Тим часом у Дніпрі вже другий день триває ліквідація наслідків ударів напередодні. Нагадаємо, загинула людина. Це 19-річний студент. Він з Мирнограда, що на Донеччині. Навчався на другому курсі факультету прикладної математики та інформаційних технологій. Ну і на час ліквідації та розбору завалів мешканців з гуртожитку відселили. Далі прошу послухати пряму мову.
5: Місто завжди забезпечує у разі необхідності і в разі потреби для людей, які зазнали атаки і потребують відповідно розселення. У нас є резерв із 100 ліжкомісць. Фактично він у нас в постійному користуванні перебуває. За нагоди ми можемо надати такі місця постраждалим. Зараз будуть розгорнуті відповідні палатки міської ради, поліції, ДСНС, де можна звернутися з відповідними заявами. Ми на місці працюємо, тому всі потреби наших мешканців ми забезпечимо.
4: Вже зранку в області лунала повітряна тривога. Монітори повідомляли про удар на безпілотник бік Дніпра. За попередню інформацію, успішно відпрацювали ППО. Втім, населення просять бути максимально уважними до оголошення повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Ось таку має інформацію в цьому випуску. Анастасія, тобі слова.
3: Дякую тобі, Олено. Нагадаю, на зв'язку була наша дніпропетровська кореспондентка про стан справ у регіоні. На Запоріжжі 11 поранених, серед яких двоє дітей внаслідок обстрілів росіян. Ворог протягом доби завдав майже 900 ударів, 30 авіаційних. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти застосували також безпілотники різної модифікації, артилерію, РСЗВ. Надійшло понад півсотні повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. У Миколаївській ОВА розповіли про стан поранених унаслідок вчорашніх ракетних ударів по місту. На ранок один постраждали у тяжкому, але стабільному стані, четверо – середньої тяжкості. Нагадаю, напередодні ворог двічі вдарив по місту балістикою. Травм зазнали троє чоловіків, двоє жінок. Пошкоджено складську будівлю підприємства, 17 приватних будинків та автомобілі. Потерпає від ворожих обстрілів і область. Напередодні війська Росії 6 разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Там минулося без постраждалих. Двоє людей постраждали через обстріл росіянами Херсона. Армія Росії вдарила вночі по житлових кварталах Корабельного району міста. Поранені літня жінка, 44-річний чоловік. Допомогу їм надали на місці. Зранку міська влада попередила жителів Херсона, що від сьогодні до 10 травня у місті не курсуватимуть тролейбуси. Усе через погіршення безпекової ситуації. У Херсоні зафіксовано чергове мінування території російськими окупантами. Небезпечні предмети виявлено на вулиці Островській поблизу перехрестя Суднозаводською. Небезпечні предмети – це протипіхотні міни. Ось такі на вигляд. Мають назву «Пряник». У міській військовій адміністрації закликають жителів не пересуватися районом, де виявлено вибухові предмети, адже, ймовірно, зона мінування значно ширша. Водночас посадовці просять людей бути максимально обережними, не підходити до таких знахідок у разі виявлення і одразу повідомляти відповідні служби. Сьогодні у столиці Вірменії розпочинається саміт Європейської політичної спільноти. До Єревана прибули понад 40 лідерів для обговорення безпекової ситуації в Україні та на Близькому Сході. Вперше до цього формату зустрічі долучиться канадський прем'єр Марк Карні. Офіційні заходи почнуться ввечері за участі очільників вірменського уряду. Європейську політичну спільноту заснували невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Платформа працює як інструмент зміцнення безпеки на континенті та демонстрації міжнародної ізоляції Росії. Велика Британія хоче приєднатися до кредиту ЄС на 90 мільярдів для України, про це пише Financial Times. Очікують, що відповідну заяву Кір Стармер зробить сьогодні під час саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії. Програма кредитування розрахована на наступні 2 роки. Британія прагне не лише допомогти, уряд має намір відкрити доступ своїм фірмам до майбутніх контрактів. Напередодні саміту Кір Стармер провів переговори з президентом України у Єревані. Володимир Зеленський подякував Британії за незмінну позицію і попросив передати вдячність королю Чарльзу III за його сильні слова під час візиту до США. Своєю чергою Стармер наголосив на важливості тиску на Кремль. Національний спротив став складовою академічного курсу у фахових та вищих навчальних закладах. Так вимагає оновлений закон про основи національного спротиву. На Черкащині стартував пілотний проєкт, де один з коледжів змінив освітню програму. Перша група з 30 тамтешніх студентів проходить курс з інженерної, домедичної та стрілецької підготовки. Більше розповість Станіслав Кухарчук.
6: Ось так, немов граючи, студенти Черкаського бізнес-коледжу відпрацьовують порятунок свого пораненого однокурсника. Згодом надають йому домедичну допомогу, зупиняють кровотечу, відновлюють дихання. Це частина основ підготовки до національного спротиву. Курсом керує ветеран російсько-української війни Олександр Носенко. Усе, чого навчає курсантів, знає з власного бойового досвіду.
7: Так само, під голову. Ось, це не дозволить його задушити.
6: Після демобілізації Олександр кілька років викладав у звичайній школі. Розповідає, що дітей теж навчав рятувати життя, бо переконаний, нині такі навички потрібні всім, без винятку.
8: Моє особисте переконання, немає вікових обмежень для розуміння до госпітальної, до медичної допомоги. Чим раніше ми будемо нашим дітям це давати, тим більше впевненості у врятованих життях.
6: На Черкащині цей курс пілотний для студентського середовища. Бізнес-коледж першим в області залучив своїх студентів та викладачів до занять. За словами викладача Владислава Хотунова, цього вимагає оновлений закон про основи національного спротиву. У закладі дисципліну вже зробили обов'язковою частиною освітньої програми.
9: Для себе особисто, як викладача, як громадянина України, кожен свідомий громадянин України в воюючій країні має знати основи поведінки в тій чи іншій ситуації, яка може виникнути і пов'язана з війною.
6: А тут студенти та викладачі закріплюють на практиці теорію поводження зі зброєю. Майбутній айтівець Ян, заряджаючи набої, помітно нервує. Робити все швидко та вправно виходить не одразу.
10: Перший раз доводиться щось пізнавати нове. Настояча зброя, настоячі патрони. Звісно, хвилюватися буду.
6: І хвилюватися є за що. Після спорядження магазинів курсанти виходять на вогневий рубіж.
11: Під час стрілецької вправи завдання для студентів не таке вже й легке, адже мішені розташовані за 20, 100 і 150 метрів. І людині, яка вперше взяла зброю до рук, влучити не так вже й просто.
6: А бойову зброю більшість не тримала в руках ніколи.
12: Стоп! Можна і краще. Треба взяти поправку трошки вище, підріз мішені, і зараз влучимо.
13: Так з воздушка стріляв.
14: А як враження збиває?
13: Віддача є.
12: В окулярах незручно, треба лінзи.
6: Під час занять із студентами працюють інструктори центру. Переважно це ветерани російсько-української війни. І свою справу вони досконало знають. За понад рік роботи у центрі підготовки Роман навчав лише дорослих. Зізнається, до молоді потрібен трохи інший підхід.
12: Вони навіть, як сказати, не можуть дослати той патрон патронник, да, їм складно, це вони не знають, це для них щось нове. Треба обучати, треба пояснювати, і тоді все буде гуд.
6: В успіху тренувань впевнений і керівник центру нацпротиву. Цей пілотний вишкіл триває за скороченою програмою. Домедична допомога, топографія, інженерна та стрілецька справи. Головна мета, за словами Олександра, навчити хлопців і дівчат виживати та захищатись.
13: Наша задача зберегти життя, дати їм навички, дати їм такі вміння, навички, які допоможуть їм перш за все зберегти своє життя. Бо на сьогоднішній день це ж не тільки зона бойових дій. На сьогоднішній день зона бойових дій розповсюджена на територію всієї держави.
6: У подальшому для студентів вищих навчальних закладів центри підготовки до нацпротиву впроваджуватимуть розширений курс. Він стане альтернативою базовій військовій підготовці. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: Наступні новини будуть о 9:00, а зараз до кермування марафоном повертається Ярина Маркіл.
14: Дякую, колего. Поговоримо, що ж це за повітряна куля залетіла до України з території Білорусі. Не перемикайтесь.
15: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолає.
15: Перемагаємо.
16: Єдині новини.
18: Разом ми – сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
14: Марафон «Єдині новини» триває. В студії працює Ярина Марків. Україна уважно стежить за північним кордоном. Володимир Зеленський повідомив про доволі специфічну активність з боку Білорусі. За словами президента, українські військові тримають ситуацію під постійним контролем і фіксують кожен рух по той бік кордону. Глава держави наголосив, Україна готова реагувати на будь-які загрози та захищати свій суверенітет. Це також чіткий сигнал для тих, кого намагаються втягнути в агресивні дії проти нашої країни. Наразі сили оборони на рубежах перебувають у повній бойовій готовності. Чи існує реальна загроза з боку північного сусіда, розпитаю Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, мої вітання.
19: Мої вітання, студія.
14: Отже, президент заявив про незвичну активність у Білорусі біля кордону з Україною. Про які саме дії йдеться, які ознаки цієї активності фіксують прикордонники?
19: Ну, власне, загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникає. Фактично Білорусь, підтримуючи Росію, тим самим цей напрямок, він для нас є загрозливим, особливо пригадуючи там 22-й рік. Та і треба розуміти, що Росія в будь-який момент в чергове може використати територію Білорусі, накопичивши там сили. Хоч станом на зараз Росія не має на території Білорусі достатньо великої кількості своїх сил, але знову ж таки Білорусь продовжує розвивати там логістичні шляхи по напрямку на територію України, облаштовувати полігони, постійно проводить як перевірку боєготовності своїх сил, так і це спільні навчання з підрозділами Російської Федерації. Тому все це, воно, звісно, впливає на стан нашої безпеки, і ми маємо бути сильними для того, щоб відбити будь-які атаки, які можуть іти з території Білорусі, ну або ж нагнітання ситуації, або дестабілізацію ситуації по напрямку нашого кордону. Ну і, як бачимо, кілька днів тому з території Білорусі була зафіксована також ціль, яка зайшла на територію України. В подальшому вона була ідентифікована як повітряна куля. Це фактично той засіб, який застосовує ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів Росії, які вона запускає для обстрілу території України.
14: От чи є ризик повторних, так би мовити, прильотів отаких от куль? І взагалі, як Державна прикордонна служба реагує на таку активність з боку Білорусі? Чи посилюєте охорону та інженерне облаштування кордону?
19: Знову ж таки, чергові подібні кроки вони можуть бути. Хоч можливо, Білорусь і намагається якось утриматись від будь-яких таких агресивних дій, але Росія, певно, продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб вона більш масштабно долучилася до війни проти України, в тому числі там надаючи свою не лише територію, а й повітряний простір, бо вже довгий час, напевно, не фіксувалося, щоб з території Білорусі щось летіло в наш бік. Бо, як правило, повітряні засоби, які використовує Росія для ударів, це захід саме з території Росії, але далі рух іде вздовж кордону України, по території України, але на кордоні саме з Білоруссю. А от Білорусь якраз і розміщує ті засоби, або ж стаціонарні, або і запускаючи такі повітряні кулі, які мають ретранслятори для того, щоб підсилювати сигнал для цих повітряних засобів Російської Федерації. Щодо безпосередньо лінії кордону по землі, то, на щастя, якогось переміщення або перебування в максимальній близькості до нашого кордону ні то підрозділів з армії Білорусі, ні, звісно, з підрозділів армії Росії ми не фіксуємо, але, знову ж таки, в будь-який момент, ще раз зазначу, Росія може використати всю інфраструктуру Білорусі, в тому числі перекинувши туди свої додаткові сили, тому ми маємо мати на цьому напрямку досить сильні оборонні позиції. Це, знову ж таки, і інженерне укріплення безпосередньо лінії державного кордону, це і нарощення подальше фортифікаційних укріплень, і, звісно, на найбільш загрозливих напрямках, де ми розуміємо, що противник може використати техніку, це і мінно-вибухові загородження для того, щоб не дати можливості просування в територію України.
14: Пане Андрію, от глобально, як ви оцінюєте поточні ризики, чи є загроза відновлення наступальних дій з території Білорусі?
19: За цим стежить підрозділи розвідок. Говорити, звісно, про все відкрито не можемо, але, знову ж таки, як розгортається ситуація вглиб території Білорусі, це задача розвідників і з підрозділів Міністерства оборони і Державної прикордонної служби. Особливо стежити за тим, наскільки є вірогідність перекидання Росії додаткових підрозділів на територію Білорусі, або ж, власне, який тиск робить Росія на Білорусь для того, щоб та своїми підрозділами більш масштабно долучилася до цієї агресії. В тому числі не лише спробами там зайти на територію України, а й саме дестабілізаційними діями по напрямку нашого кордону.
14: Поговоримо ще про західні кордони. Яка зараз ситуація на пунктах пропуску з країнами ЄС? Чи зростає пасажиропотік напередодні літа?
19: Суттєвого зростання пасажиропотоку поки що не відмічаємо. В будні дні кордон перетинає десь близько 85 тисяч громадян. Це сукупний показник як на в'їзд, так і на виїзд. У вихідні, звісно, пасажиропотік дещо зростає. Протягом цієї суботи та неділі пасажиропотік коливався десь на рівні 95-97 тисяч перетинів кордону. Однак такі показники щодо перетину кордону людьми, вони не призводять до суттєвого навантаження на пункті пропуску, на пункти пропуску для того, щоб від цього створювалися черги. Ритмічність пасажиропотоку зберігається як на виїзд, так і на в'їзд, без суттєвих черг. В той же час можу відзначити, що ми також за останні кілька тижнів не відмічали суттєвої переваги ні на виїзд з України, ні на в'їзд. Окремі дні можуть більше люди перетинати кордон, слідуючи за межі України, в інші дні слідують на в'їзд в Україну. За минулу добу, до прикладу, пасажиропотік був чітко так розділений 50-50 щодо напрямку руху. Але, знову ж таки, пригадуючи попередні роки, варто очікувати, що там з перших днів літа, саме літа, пасажиропотік потік почне зростати, і протягом літніх місяців він, звісно, може бути вкрай високим, якщо порівнювати, до прикладу, з весняними місяцями.
14: Також нещодавно Держприкордонслужба повідомила про ліквідацію кількох каналів незаконного переправлення людей за кордон. Розкажіть більше, як саме працюють ці схеми?
19: Це, власне, ті злочинні групи, які намагаються переправляти людей за межі України, по зеленій ділянці кордону. До прикладу, можуть використовувати навіть транспорт, імітуючи його під спеціальне виконання завдань, зокрема, під медичні автомобілі. Днями таких порушників, як організаторів, так і тих, кого вони намагалися переправити, затримали на Закарпатті. Але загалом викриття злочинних груп – це така плідна робота наших оперативних підрозділів разом з іншими правоохоронними органами для того, щоб в подальшому і організатори, і посібники понесли кримінальну відповідальність за свої дії. Самі ж порушники, кого переправляють такі злочинні групи, несуть адміністративну відповідальність. І можу відмітити, що протягом перших трьох місяців цього року було викрито близько 80 злочинних груп, які займалися тим, що намагалися переправляти людей через кордон. 40 з них були викриті саме в березні. Але загалом протягом минулого року таких груп було викрито близько 520. Знову ж таки, самі порушники, які планують для себе незаконно залишити межі України, вони в своїй більшості звертаються саме до таких злочинних груп, які їм пообіцяють сприяння, яким люди сплачують кошти вже під час фактично таких фільтраційних заходів. Вони зазначають суми, які коливаються там від 5 і до 12 тисяч доларів. Це так в середньому, бо інколи плата за такі послуги, вона може бути і більшою.
14: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. На зв'язку зі студією був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.
19: Дякую.
14: Гучна публікація у свіжій Financial Times. США відмовляються від розміщення в Німеччині крилатих ракет «Томагавк». І одночасно планують вивезти перші 5 тисяч американських військових, які були розміщені в Україні. Втім, Трамп публічно обіцяє, готовий забрати додому ще більше вояків. Що це означатиме і до яких наслідків може призвести, Дмитро Онопченко розбирався в ситуації у Вашингтоні.
18: Авторитетна Financial Times з посиланням на джерела в Пентагоні опублікувала те, що одразу процитували агенції по всьому світу. США відмовляються від розміщення в Німеччині крилатих ракет «Томагавк» і інших засобів ураження великої дальності. Угоду укладала ще адміністрація Байдена в липні 25-го. Розгортання батарей мало йти поступово до 2027-го, але тепер всі ці плани перекреслюють. Газета наводить цитати розгублених німецьких експертів.
20: Скасування розміщення ракет – ще більша проблема, ніж виведення військ. Військових можна компенсувати, а от заповнити прогалину у далекобійних ракетах Європа сама не може. Ані самих ракет такої дальності, ані відповідних розвідувальних можливостей у нас сьогодні немає.
18: Скорочення американського контингенту, про яке згадує газета, ще один головний біль для європейців. І це вже не чутки. Пентагон формально оголосив про виведення з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. А Трамп навіть встиг пообіцяти, що ця цифра буде ще більшою.
20: Ми будемо значно скорочувати контингент і виведемо набагато більше, ніж 5 тисяч. Дякую.
18: Дональд Трамп навіть не приховував роздратування, коли його про це запитали, і одразу перервав спілкування з пресою, пішов до літака. Звідки ж ці емоції? Відповідь на поверхні. Німецький канцлер Фрідріх Мерц публічно розкритикував те, як американці діють в Ірані, назвав всю кампанію в кращому разі непродуманою.
0: Da muss man ja nicht nur rein.
20: США не просто ведуть війну без чіткої стратегії. Проблема в тому, що мало розпочали кампанію, треба ще й знати, як її завершити. Те саме ми вже бачили в Афганістані. 20 років війни. Те саме ми бачили в Іраку.
18: Від Трампа пролунало миттєве, Мерц не розуміє, про що говорить, хай займеться краще своєю поламаною країною. І того ж дня віддав наказ скорочувати контингент.
20: Слова Мерца значно прискорили рішення, яке Сполучені Штати збиралися ухвалити в будь-якому разі. Навіть без критики Мерца це сталося б. Але Трамп вирішив піти на такий крок негайно, щоб це виглядало як покарання, як відплата.
18: Тобто справжні причини глибше, ніж просто взаємні образи. Про виведення військових з Німеччини Трамп говорив ще у перший термін. У 2020-му оголошував про намір забрати понад 10 тисяч. Не встиг, Байден скасував. Тепер реалізує. Та й взагалі. Німецький контингент не перший. Бойова бригада зі складу американських військ ще раніше тихо вийшла з Румунії. Є й інші кроки, не такі резонансні, але від того не менш серйозні.
20: Сполучені Штати поступово виводять і офіцерів зі штабних структур НАТО. Це не один сильний удар, це поступове відрізання шматочків, поетапне скорочення американських зобов'язань перед Альянсом.
18: Тобто це, по суті, реалізація давньої доктрини «Америка на першому місці». Мовляв, союзники мають самі платити за власну безпеку. А тому в зоні ризику не лише Німеччина, вона просто потрапила під гарячу руку. Трамп паралельно погрожує тим самим Італії та Іспанії, і європейці розуміють це і готуються.
20: Європейські плани вже запущені. Збільшення оборонних бюджетів, модернізація військ, розміщення європейських військ у Центральній і Східній Європі, там, де раніше стояли американські. Сполучені Штати дали зрозуміти, до 2030 року європейці мають бути в змозі забезпечувати щоденну оборону самостійно.
18: Тобто і для Трампа, і для Міністерства війни Європа більше не головний пріоритет. Їх цікавить Тихий океан, Китай, максимум власна півкуля. Звідси і виведення війська, це, звісно ж, на руку Росії.
20: Ми, наприклад, дізналися, що Пентагон сказав багатьом європейським країнам, навіть Британії, слухайте, нам треба поповнювати запаси після Ірану. Тож будуть дуже-дуже великі затримки у постачанні американської техніки, яку ми пообіцяли вам віддати.
18: І відмова від томагавків вкладається в цю ж хибну логіку. Що цікаво, за даними американської преси, про цей наказ сам Пентагон дізнався в режимі реального часу. Разом з пресою. Тобто рішення ухвалювали не військові, це політичне рішення, ухвалене на горі у Білому домі. Якщо так, де гарантія, що із цим кроком не буде як з війною в Ірані, яку досить легко було розпочати, але з якої тепер так складно вийти?
20: У часи холодної війни 70% сил і ресурсів давала Америка, 30% – Європа. Тепер вийти хоча б на 80% у Європи і 20% з боку Америки.
18: І для ЄС це, звісно ж, ускладнює підтримку України. В умовах, коли їм доводиться розраховувати лише на себе. Із Вашингтона. І для ЄС це, звісно ж, тепер ускладнює підтримку України. В умовах, коли їм доводиться розраховувати лише на себе. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
14: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Ми ж побачимося одразу після.
2: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
21: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
22: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
22: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
23: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
24: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Це тиждень залою Мазур у неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2-1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Даугле, і команда «Інтера». На Харківщині 5 людей постраждали унаслідок російських атак протягом доби. Ворог використав безпілотники та керовані авіабомби. Під удар потрапила цивільна інфраструктура у 20 населених пунктах, зокрема приватні будинки, гуртожиток, магазини, автівки, зазначають в обласній військовій адміністрації. Водночас у місті Лозова зафіксовано пошкодження багатоповерхівки. Майже 40 обстрілів за добу пережила Сумщина. Як повідомляє ОВА, є загибла і постраждалі. У Глухівській, Ворожбянській та Краснопільській громадах військові Російської Федерації дронами атакували автівки, поранили 3 людей. Безпілотником ворог ударив по Шосткінській громаді, там 3 потерпілих. Крім того, у лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала 2 травня унаслідок мінометного обстрілу середину Буцької громади. За минулу добу найбільше потерпали Сумський, Охтирський та Шосткінський райони. На Дніпропетровщині російська армія понад 20 разів атакувала 3 райони. Це дані за добу. Застосували безпілотники та артилерію. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження інфраструктури, будівлі пожежно-рятувального підрозділу, приватних будинків. Медична допомога знадобилася одній людині, яка постраждала через атаку напередодні. На Запоріжжі зафіксували понад 800 ворожих ударів по населених пунктах за добу. Через обстріли постраждали 11 людей. Більше подробиць знає Інна Гогой, наша кореспондентка наживо зі студією. Вітаю, Інно. Отже, що у вас відбувається? Які новини можеш повідомити?
1: Анастасія, протягом доби 51 населений пункт зазнав обстрілів на Запоріжжі. Це від ударів потерпали прифронтові громади у 3 районах області. Це Пологівському, Васильівському та Запорізькому. І напередодні росіяни вдарили по самому Запоріжжю. Обласний центр атакували дронами і поранень зазнали 9 людей, серед яких 2 – це діти віком 2 та 12 років. Також є травмовані і внаслідок обстрілів Запоріжжя. Запорізького району. Нині стан усіх потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом протягом доби росіяни понад 600 разів атакували громади області саме різного типу дронами, також били артилерією та реактивними системами і завдали по населених пунктах 30 авіаударів. І, зокрема, авіабомби скидали більше як на 20 населених пунктів. Від обстрілів потерпали саме з російської авіації, від обстрілів потерпали Оріхів, а також Комишуваха, Зарічне, Таврійське, Омельник і прилеглі до цих населених пунктів села. Ну і, власне, ці населені пункти росіяни обстрілюють постійно. А щодо громад, які зазнали ударів цієї доби, там пошкоджено житло, а також побито техніку, пошкоджено інфраструктуру. І станом на зараз зареєстровано вже понад 50 повідомлень про нові руйнування. Ось така інформація станом на зараз, Анастасія.
0: Дуже дякую тобі, Інно. Наша запорізька кореспондентка стежить за подіями у регіоні. Автомобіль на передовій. Для ворога ціль номер один. Але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, баги, логістика на фронті неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї бригади. Вони саме збирають гроші на машину, і ми з вами можемо допомогти. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення. Воно триває лише півхвилини, тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Великобританія хоче приєднатися до кредиту ЄС на 90 мільярдів для України. Про це пише Financial Times. Очікують, що відповідну заяву Кір Стармер зробить сьогодні під час саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії. Програма кредитування розрахована на наступні 2 роки. Британія прагне не лише допомогти, уряд має намір відкрити доступ своїм фірмам до майбутніх контрактів. Напередодні саміту Кір Стармер провів переговори з президентом України у Єревані. Володимир Зеленський подякував Британії за незмінну позицію і попросив передати вдячність королю Чарльзу III за його сильні слова під час візиту до США. Своєю чергою Стармер наголосив на важливості тиску на Кремль. Британські та українські інженери розробили рій дронів, здатних самостійно ідентифікувати і знищувати цілі. Як пише видання The Telegraph, випробування провели у Вельсі. Групою з 8 дронів керує штучний

0: причетні до конфлікту та стали заручниками ситуації. Мовляв, це гуманітарний жест, адже на багатьох суднах закінчуються запаси їжі, води та речей першої потреби. Ормузька протока заблокована понад 2 місяці, прохід заборонила іранська влада, а США у відповідь почали блокувати іранські танкери. Нафтовий ринок відреагував на рішення Трампа допомогти з виведенням суден. Вартість еталонної марки Brent знизилася на 64 центи до $108 за барель. Утім, ціни залишаються високими через відсутність прогресу у мирних перемовинах між Іраном та Сполученими Штатами. До того ж, у Вашингтоні, за даними ЗМІ, знову розглядають можливість нових ударів по Тегерану, щоб схилити тамтешню владу до поступок. Загалом, із початку конфлікту вартість нафти зросла на понад 30%. Аналітики вважають, що у разі затягування війни ціни можуть зрости ще більше і навіть призвести до глобальної рецесії. Шведська берегова охорона затримала у Балтійському морі танкер, що може бути пов'язаний з тіньовим флотом Росії. За офіційним повідомленням, судно йшло під сирійським прапором, який може бути фальшивим. Берегова охорона та поліція зайшли на борт і розслідують факт придатності корабля до експлуатації, оскільки його стан не відповідає міжнародним нормам. Танкер нині не перевозив жодного вантажу, але фігурував у кількох санкційних списках. Такі новини. Оновимо їх на 9.30, а зараз передаю слово Ярині Марківу.
1: Дякую, колего. Далі поговоримо про останні результати успішних операцій Військово-морських сил.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» і я, Ярина Марків. Тривожна ніч у російській столиці. Невідомі безпілотники атакували Москву, а вибухи пролунали всього за 6 кілометрів від Кремля. Один із дронів влучив у висотку на Мосфільмівській вулиці. Тамтешній мер Собянін підтвердив атаку, повідомивши про перекриття прилеглих кварталів та роботу екстрених служб. За даними моніторингових каналів, БПЛА змогли обійти систему ППО, маневруючи над містом на наднизьких висотах. Примітно, що атака сталася на тлі підготовки до параду 9 травня. Водночас бавовна завітала не лише до столиці РФ. Ще один ударний дрон зафіксували в небі над Самарою. Наслідки влучань наразі уточнюють. Російський флот у Чорному морі остаточно перейшов у режим виживання. Після низки успішних атак українських сил ворог змушений ховати залишки кораблів у Новоросійську та постійно змінювати місця дислокації. Проте бавовна наздоганяє окупантів і там. Напередодні під ударом опинилися танкери тіньового флоту та нафтова інфраструктура. Про нову тактику ворога, ефективність українських морських дронів та втрату Росією контролю над акваторією говоримо з речником Військово-морських сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитре, мої вітання.
7: Вітаю, пані Ярина, вітаю студію та глядачі.
1: Тож, яка оперативна ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів?
7: Наразі ворог не утримує жодних кораблів ні в Чорному морі, ні в Азовському. І вони перебувають, як зазвичай, в пункті базування Новоросійськ. Авіація активна. Але, тим не менш, той функціонал, який, в принципі, мав би виконувати Чорноморський флот, він не виконує.
1: Як ви в цілому можете наразі охарактеризувати стан Чорноморського флоту РФ? За вашими словами, російські кораблі майже не виходять у море і змушені постійно змінювати місця базування. Чи означає це, що Чорноморський флот РФ фактично втратив контроль над акваторією Чорного моря?
7: Фактично він зараз виконує основну свою функцію у вигляді величезної чорної діри для російського бюджету, і не більше. Тому що так, ви абсолютно праві, виходити в море, виконувати завдання, які покладаються зазвичай на подібні структури, наразі він не може. Більше того, константою вже є те, що фактично основний пункт базування Севастополь вони покинули. Є, відповідно, функціонал звужено, в принципі, до застосування носіїв крилатих ракет. Їх залишається у складі Чорноморського флоту 3 надводні кораблі проєкту «Буян-М» і 2 підводні човни 636-го проєкту. Досі в строю ще 2 фрегати – «Есен» і «Макаров», але, ймовірніше за все, обидва вони отримали пошкодження і

0: наразі перебувають у ремонті.
1: Пане Дмитро, ви назвали Чорноморський флот чорною дірою, а власне, чи бачите ви, що ворог змінює тактику, щоб зберегти залишки флоту?
0: Тут важко якусь тактику нову віднайти. Таке враження, що Чорноморський флот взагалі вже якийсь проклятий. Чому? Тому що каракурт, якого було уражено вже далеко за межами Азово-Чорноморського регіону, до речі, якраз був побудований теж для Чорноморського флоту. Їх загалом мало було бути 5, але з цих 5 вже 3 зазнали ударів, і деякі з них вже ніколи не повернуться в стрій. І ще 2 ховаються на Каспії. І це дуже показова історія, тому що ці кораблі проєкту «Каракурт», вони якраз і були розроблені для того, щоб базуватися в Чорному морі, якраз для Чорноморського флоту. Але так виходить, що жоден з них цього не виконує. Тому так, наразі можна сказати, що ця величезна організація, а це тисячі військовослужбовців, практично дарма продовжують перебувати в строю. І в той самий момент це така пастка, яка залишає лише один вибір. Або ти залишаєшся тут, або ти йдеш у піхоту.
1: Пане Дмитре, у ніч на 3 травня Сили оборони України уразили танкери Тіньового флоту РФ у Новоросійську та нафтоналивну інфраструктуру в Балтійському морі. Яке стратегічне значення мають ці удари для України?
0: Враховуючи те, що фактично вся російська агресія базується на нафтодоларах, як це було і за радянських часів, нічого для них не змінилося. І так само, як і Радянський Союз, якого вже фактично не існує, вони йдуть тим самим шляхом. І ймовірніше за все, якраз ключ до цієї скриньки знаходиться от в питаннях, пов'язаних з експортом нафти, бо нічого іншого, фактично, так звана Російська Федерація, незалежно від того, як вона сьогодні називається, СРСР чи РФ, експортувати не навчилася. Тому, відповідно, так, якщо цей інструмент, якщо цей потік у них забрати або зменшити, це зменшує і потенціал Росії щодо ведення агресивної війни проти України. І не тільки проти України, до речі.
1: Глобально, наскільки такі удари здатні впливати на російську військову логістику та фінансування війни загалом?
0: Здатні. Експерти сходяться на думці, що зараз приблизно втрати складають до 20% щодо експортних об'ємів росіян. І, звісно, це суттєво, тому що велика доля цих витрат, вона закладається якраз на експорт. Окрім того, не слід забувати, що танк без дизелю не поїде, так само, як і без керосину не полетить російський літак, який постійно скидають каби на лінії фронту, і не тільки. І коли йде знищення безпосередньо заводів з виробництва цього пального, це теж впливає на спроможності нашого ворога вже безпосередньо. Росіяни навіть були вимушені заборонити експортувати подібну продукцію за межі своєї країни. Тому так впливає.
1: Яка ще військова та логістична інфраструктура російських окупантів наразі залишається новоросійською? Та наскільки вона важлива для їхнього флоту і логістики?
0: Ну, це материкова частина так званої Російської Федерації, тому там, в принципі, таких складнощів, як в Криму, з логістикою у них не має бути. Але сама інфраструктура, звісно, вона була далеко не такою розвинутою, як в Криму, тому що Крим – Севастополь, він і досі офіційно, юридично залишається основним пунктом базування. Інфраструктура будується роками, і це не лише про підвоз боєприпасів або пального, це і про спорядження ракет перед запуском, це і про розташування особового складу, їхніх родин, навчання, лікування, підготовка кадрів, все це вони будували роками саме в Криму. І тому перебазування до Новоросійську, воно насправді є доволі болючим для Чорноморського флоту. Але вибору, як ви бачите, особливого вони не мають. Логістика, звісно, там має працювати. В Криму набагато складніше це робити.
1: Пане Дмитре, поговоримо ще про безекіпажні катери. Яку ефективність у морі сьогодні вже доводять українські беки? І чи можна говорити, що Україна фактично створює новий клас морської зброї, багатофункціональні безекіпажні платформи, які здатні одночасно і вести розвідку, і ППО, і ударні операції?
0: Ну, ця система озброєння з'явилася саме як асиметрична відповідь України, не маючи такого величезного промислового і фінансового потенціалу. Двічі пограбований український флот і країна мали, звісно, шукати якусь відповідь. І ми її знайшли. І так, це лише один з засобів ведення війни, один з інструментів, але він є дієвим. В якийсь момент він став, як кажуть, геймченджером, але ми продовжуємо рухатися далі. Особливість цієї системи озброєння полягає в тому, що ви не можете, створивши її, просто почивати на лаврах. Ви маєте постійно вдосконалювати цю систему. Ворог шукає способи протидії, ворог знаходить способи протидії, це теж факт. І особливість українського досвіду в цій галузі якраз є в тому, що ми знаходимося на вістрі цих технологічних і тактичних рішень. І, відповідно, те, що працює тут і зараз, можна показати всьому світові. Тому що цей досвід і ця система, вона дуже динамічна у своєму розвитку. І росіяни, звісно, теж шукають не тільки способи протидії, а й способи застосування нашого досвіду. Але, тим не менш, так, Україна все одно залишається в цьому питанні світовим, не побоюся цього слова, драйвером.
1: Водночас Росія намагається демонструвати, що повністю контролює ситуацію в морських портах. А наскільки, пане Дмитре, подібні атаки взагалі підривають відчуття безпеки всередині самої РФ?
0: Ну, насправді важко, звісно, залізти в голову до росіян, бо там дуже темно. Але що стосується їхньої віри, це вже таке досить суб'єктивне. А от що стосується спроможностей, це вже об'єктивно. І, звісно, ті танкери, які заходять в порти Російської Федерації, так званої, або ще гірше, в окуповані українські порти, які офіційно закриті, вони дивляться на те, що відбувається в акваторії, бачать українські санкції, які виглядають набагато більш відчутними, так? Їх можна побачити наочно, коли у тебе в машинному відділенні щось вибухає. І, відповідно, вони мають вже робити цього висновки. Тому що, на жаль, деякі механізми, вони залишаються такими доволі беззубими.
1: Пане Дмитре, я дуже дякую. На жаль, закінчується в нас ефірний час. Дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку зі студією був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Він усе життя грав на фаготі, хоча на фронті втратив палець, зміг далі вправлятися на інструменті і повернутися в оркестр. Це все про ветерана зі Львова Івана Малето. Але зараз тішити публіку музикою він не може. Є ризик втратити ногу, тож воїн потребує термінової операції. Як колеги допомогли другові і як можуть допомогти глядачі? Дивіться далі.
2: Ще торік фаготист Іван Малета майстерно поєднував виступи в оркестрах Львівської опери та філармонії. Але з грудня не брав до рук інструмент і на інтерв'ю прийшов, спираючись на мелиті.
3: Діагноз називається остеомієліт стегнової кістки. Інфекція досить сильна і підступна. Вона може тебе не турбувати роками, а може там за декілька тижнів чи місяців проявитися і потребувати негайного оперативного втручання.
2: Через постійні операції музикант не може повноцінно відновити кар'єру. На фаготі грає ще з підліткового віку. З 2019 року став частиною оркестру Львівської національної філармонії. Усе змінилося 22-го.
3: Ну, я розумів, що я на фронт в будь-якому випадку піду, чи мене будуть мобілізовувати, чи ні. Тобто я готувався до цього морально. Повномасштабка почалася, і про оркестр я і на той час не думав.
2: Іван був гранатометником, згодом став оператором БПЛА. У перший рік повномасштабної війни, 29 травня, виконував завдання на Запоріжжі.
3: Ми здійснювали розвідку та коригування вогню нашої артилерії і були помічені ворожим дроном. Після того по нас був відкритий вогонь зі 120-го міномета. Група складалася з 5 людей. Два побратими мої, такі як Михайло Русін, він львів'янин, 22 роки, він загинув миттєво. І також загинув Ігор Мельник, він родом з Тернопільщини.
2: У воїна було 5 переломів усіх кінцівок, 2 пальці відірвало. Один лікарів рятували, але він працює лише частково. Тоді здавалося, що шлях на сцену закритий назавжди.
3: Це якби дерев'яний духовий інструмент, кожен палець задіяний. Це не є там мідний, як, наприклад, тромбон чи там труба, де тільки 3 вентилі.
2: За 3 роки Іван витримав понад 50 операцій. Усупереч обставинам прагнув знову на сцену. Рік тому саме до його потреб майстер із Польщі адаптував фагот. Колега з оркестру Андрій показує, чим його інструмент відрізняється від Іванового.
4: Тобто без цього пальця Іван ось цим пальчиком нажимає 2 клапани. І тут є такі перемички, які закривають оцей отвір. І він без цього пальця може обходитися.
2: Ветеран годинами тренувався, щоб повернутися у форму. І це йому вдалося. Після виступу уперше за майже 4 роки почув оплески. Аплодували не тільки його таланту, а й неймовірній силі волі.
3: Якісь такі відчуття були, що нічого того всього не було, що сталося. Але оцей дискомфорт, що вже не можна грати так, як раніше, він не давав забувати про те, напевно, що було.
2: Але тепер Іван мусить поїхати в Штати. Знову. Це буде 3-я поїздка в цьому році. Бо якщо терміново не пересадити кістку, може втратити ногу.

0: Щоб зібрати гроші на дорогу операцію, Іванові друзі готують концерт.
1: Кожен оркестрант є нашою ріднею. І просто це обов'язок брати участь в таких проєктах, допомагати, підтримувати.
2: Музику треба запропонувати людям, публіці, таку, щоб вони отримали насолоду, якесь заспокоєння, підбадьорення. І ми сподіваємось, що це також мотивує людей задонатити.
3: В першу чергу він професіонал, і він та людина, яка завжди працювала над собою. Це, напевно, єдина людина в світі, яка без пальця вправляє на інструменті, на фаготі.
0: На благодійному концерті у гарнізонному храмі, окрім української класики Барвінського та Скорика, звучать пісні Володимира Івасюка.

0: Товаришам уже вдалося зібрати Іванові понад 20 тисяч гривень. Це лише один із кроків, щоб ветеран швидше відновився та повернувся остаточно в колектив. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Уперше від початку повномасштабного вторгнення в Києві провели турнір з карате «16 Kyiv Open International Karate Tournament» – одні з найстаріших змагань в Україні з цього виду спорту. Хто став учасниками нинішнього турніру та яка його мета – у нашому наступному сюжеті.
2: На 16-й міжнародний турнір з карате Тимофій приїхав з Дніпра. Цим видом спорту займається вже 3 роки, але у змаганнях такого рівня участь бере уперше.
3: Цей турнір дуже великий. Я ніколи не бачив 5 татамі. І вважаю, що я повинен виграти.
2: Київ Open International Karate Tournament існує в Україні вже понад 20 років. Та від початку повномасштабного вторгнення його проводять уперше.
4: Приємно, що практично вся українська карате-спільнота його підтримала, прибула сюди. Більше 1200 учасників, сьогодні близько з 50 клубів карате. Тобто це насправді дуже достойний результат. І це свідчення того, що український спорт, який в великій мірі є опорою українського суспільства, і підготовки його до опору однією з опор, воно працює, стоїть, бореться, тренується, служить, воює.
2: Представники Української федерації карате наголошують, після 24 лютого багато спортсменів стали на захист держави. Сьогодні дехто з бійців присутні у залі. Ілля каже, спортивні навички здобуті ще до Великої війни, неабияк знадобилися на фронті.
5: У нас дуже спортивний підрозділ, дуже багато професійних спортсменів і призерів, і чемпіонів з різних видів спорту, в тому числі і карате. Для кожного бійця, воїна, спорт є частиною його життя, допомагає по-іншому сприймати ті чи інші ситуації, виконання бойових завдань, бо це не лише фізична підготовка, це внутрішній стан, гармонія.
6: Головне управління розвідки завжди славилось своєю підготовкою. І карате – це той вид спорту, який загартовує не тільки тіло, а й дух. І саме підрозділи активних дій, які знаходяться на вістрі нашої війни, потребують цих якостей. І тому саме карате.
2: У цьогорічного турніру з карате була ще одна важлива мета. Під час змагань зібрали близько 1 мільйон гривень. Усі кошти підуть на придбання дронів для наших захисників на передовій. Софія Буличова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Я ж повернуся одразу після.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
11: П'ята 30 в Україні. Продовжимо марафон випуском новин. Обстріли Сумщини та Чернігівщини не ущухають. За минулу добу в 2 областях 9 людей зазнали поранень. Пошкоджене житло, транспорт, цивільна інфраструктура. Детальніше про наслідки ворожих атак дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, доброго ранку. Які новини на тепер? Можеш повідомити, тобі слово.
12: Доброго ранку, Анастасія. На Сумщині ворог застосовував каби, ударні дрони, артилерію та міномети. Під вогнем загарбників перебували майже всі райони області. Знову цієї ночі росіяни вдарили по шостці. Пошкоджена адміністративна будівля міської ради, позашкільний навчальний заклад, 6 будинків, легковики, травмовані 3 жінки. У Глухівській громаді через влучання дрона у вантажівку поранений чоловік, понівечений багатоквартирний будинок, транспорт та магазин. Ще 2 жителів зазнали поранень у Ворожбянській громаді та Краснопільській. А у Березівській постраждали 2 жінки. Також є руйнування будинків, об'єктів інфраструктури, господарчих та складських приміщень ще у 14 громадах області. Чернігівщина також потерпала від російських безпілотників. Сьогодні вранці ворог спрямував дрони типу «Гербера» по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського, пошкоджено енергооб'єкт у районі, знеструмлено понад 14 тисяч абонентів. І енергетики не можуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи, поки високий ризик небезпеки. Впродовж ночі кілька разів обстрілював Семенівку FPV-дронами та ударними молніями. 30-річного чоловіка поранило осколком в голову. Його доправили до лікарні. На цю мить у мене всі новини. Анастасія.
11: Дуже дякую, Юлія. Наша сумська кореспондентка стежить за подіями у північних регіонах. На Харківщині 5 людей постраждали унаслідок російських атак протягом доби. Ворог використав безпілотники та керовані авіабомби. Під удар потрапила цивільна інфраструктура у 20 населених пунктах. Зокрема, приватні будинки, гуртожиток, магазини, автомобілі, зазначають в обласній військовій адміністрації. Водночас у місті Лозова зафіксовано пошкодження багатоповерхівки. На Запоріжжі 11 поранених, серед яких двоє дітей, внаслідок обстрілів росіян. Ворог протягом доби завдав майже 900 ударів, 30 авіаційних. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти застосували також безпілотники різної модифікації, артилерію та РСЗВ. Надійшло понад півсотні повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Двоє людей постраждали через обстріл росіянами Херсона. Армія Російської Федерації ударила вночі по житлових кварталах Корабельного району міста. Поранені літня жінка та 44-річний чоловік. Допомогу їм надали на місці. Зранку міська влада попередила жителів Херсона, що від сьогодні до 10 травня в місті не курсуватимуть тролейбуси. Усе через погіршення безпекової ситуації. І у Херсоні зафіксовано чергове мінування території російськими окупантами. Небезпечні предмети виявлено на вулиці Острівській, поблизу перехрестя Суднозаводською. Небезпечні предмети – це протипіхотні міни. Ось такі на вигляд. Мають назву «Пряник». У міській військовій адміністрації закликають жителів не пересуватися районом, де виявлено вибухові предмети, адже ймовірна зона мінування значно ширша. Водночас посадовці просять людей бути максимально обережними, не підходити до знахідок і одразу повідомляти відповідні служби. Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти. Про таке повідомляє Укрінформ. За словами глави держави, серед тем, які обговорюватимуть, буде, зокрема, пришвидшення реалізації європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Нагадаю, до Вірменії Володимир Зеленський прибув напередодні і вже провів низку зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністрами Британії, Фінляндії, Норвегії, Чехії. Цього року саміт у Єревані відбудеться під гаслом «Будуємо майбутнє, єдність і стабільність у Європі». На нього запросили 48 глав держави урядів. Вперше до формату зустрічі долучиться канадський прем'єр Марк Карні. Європейську політичну спільноту заснували невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Платформа працює як інструмент зміцнення безпеки на континенті та демонстрації міжнародної ізоляції Росії. Британські та українські інженери розробили рій дронів, здатних самостійно ідентифікувати і знищувати цілі. Як пише видання «Телеграф», випробування провели у Вельсі. Групою з 8 дронів керує штучний інтелект. За допомогою програми 2 квадрокоптери ведуть розвідку, решта відстежують цілі. Після команди оператора дрони завдають удару. Тестових польотів розробники провели понад 200. Технологію готують для озброєння британської армії. На Рівненщині розпочали чергування рятувальні собаки. Там нещодавно на базі ДСНС створили новий підрозділ – кінологічну службу. У штаті поки 3 вівчарки, усі дівчата. Собаки Нагайна, Луна та Мія щодня тренуються шукати людей у лісах та під завалами після ворожих атак. Як дресирують хвостатих коліжанок? Рятувальники та чому вирішили взяти на службу тварин? Подивіться.
10: Молодець. рятувальники, кінологи Кирило та Іван тренують собаку шукати людей у лісі.
13: Собака як знаходить потерпілого, вона гавкає до тих пір, поки провідник кінолог не підійде до неї.
10: І це основне завдання вівчарки Нагайни. У складі ДСНС Рівненщини вона вже брала участь у пошуках зниклих.
13: Нагайна залучалася до пошуку хлопчика 10 років, що впав от в кар'єр в Сарненському районі, і двох хлопчиків теж в Сарненському районі, селі Колки. Шукає гарно, відбігає на більшу далеку відстань, але собі як гукнеш її, вона вертається.
10: Щоб стати пошуковицею, дворічна Нагайна пройшла спеціальне навчання і підтвердила професійну придатність. Разом зі своїм наставником отримала право залучатися до спеціальних операцій.
13: Плац. Молодець. Штейн. Кус. Молодець.
10: Іван Кравчук, як і його підопічна, у службі порятунку Рівненщини лише півроку. Раніше чоловік був трактористом. Через любов до собак здобув фах кінолога.
13: Трошки такі були періоди, що не піддавалися ні дресируванню, нічого. Але з часом налагодили з нею контакт. Ми займаємося кожен день дивимося по собаці, щоб не втомлювати. 15, 20, 30 хвилин. Саме важливе мати гарний контакт з собакою.
14: Це в нас Луна. Для неї 7 місяців бельгійська вівчарка.
10: Луна, на відміну від Нагайни, досвіду ще не має. У водія-кінолога Кирила Салати це перший службовий собака. Рятувальник зізнається, щойно побачив цю чотирилапу, одразу зрозумів, вона стане його напарницею. Кличку дав сам.
14: Познайомились ми з середини березня, привикли один до одного дуже швидко. Ще вона трішки учиться всім командам, так само додає їм вже навчання в пошуку. Відпрацьовуємо зараз команди сидіти, лежати, стояти, команду поруч, команду до мене.
10: Під керівництвом Кирила Луна опановує навички роботи у місцях руйнувань. Пошук людей під завалами – її майбутня спеціалізація.
14: Собака виконує набагато швидше пошук людини, ніж якби сама людина, коли там буде якийсь там реальний завал. І нюх собаки надзвичайно сильний, і вона відчуває на більшій глибині людину, і що пришвидшує знаходження потерпілого.
10: У ДСНС Рівненщини вирішили створити кінологічну службу через виклики, які диктує війна. Для чотирилапих рятувальниць сьогодні є завдання, з якими людина самотужки впоратися не здатна.
15: На сьогоднішній день в нас створений цей підрозділ в кількості особового складу 3 чоловіки, і наявності вже в нас є 3 кінологічні собаки. Ці собаки будуть за своїм профілем працювати як пошук людей в лісі, пошук людей в завалах і пошук людини в місті.
10: Для своїх чотирилапих помічниць Нагайни, Луни та Мії рятувальники навіть спецмашину переобладнали під кінологічну.
16: Він спеціально обладнаний, в кожної собачки є своє обладнане місце. Тут є система вентиляції, яка, тобто, чи це літо, чи зима, він утеплений, тобто вони їм комфортно, ми в будь-який період оперативно виїхали в будь-яку точку України для проведення пошуково-рятувальних операцій.
10: З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Наступні новини за 20 хвилин, а Ярина Марків за хвилину буде готова підхопити інформаційну естафету.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолати.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
17: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
1: Ви дивитеся марафон «Єдині новини». Мене звати Ярина Марків. У Сполучених Штатах через зростання вартості палива вперше збанкрутувала авіакомпанія. Європейські авіалінії теж побоюються дефіциту, зростання цін на квитки або навіть скасування рейсів. Усе через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що триває понад 2 місяці. Дональд Трамп запевняє, що ціни знизяться, щойно війна завершиться. Однак, на думку аналітиків, попереду ще більше зростання вартості пального.
17: Американський лоукостер Spirit Airlines припинив усі операції з 1 травня. Рейси скасовані, пасажирам повернули кошти, люди змушені переплановувати поїздки. Це перший офіційний випадок банкрутства авіакомпанії через війну з Іраном і нафтову кризу. Хоча Spirit мала проблеми і раніше, саме стрибок ціни на нафту і авіаційне пальне став останньою краплею. Схожі проблеми виникли і в інших перевізників.
18: Деякі авіалінії подали заявки на позики в розмірі 2,5 мільярдів доларів. Наша команда веде перемовини з очільниками цих компаній. Я не вважаю, що вони потребують саме прямої допомоги уряду. Це має бути крайнім заходом. Їм краще шукати гроші на ринках приватного капіталу.
17: В Європі дедалі частіше обговорюють ризик дефіциту авіапального і масового скасування рейсів саме у розпал літніх відпусток. Деякі авіакомпанії вже розглядають введення додаткової плати за багаж. І це попри те, що ціни на нафту ще не сягнули свого піку, кажуть аналітики. Журнал The Economist днями вийшов із таким заголовком на обкладинці «Досі в Лалаленді», тобто зростання ще попереду, а це може спричинити глобальну рецесію.
18: Чим довше триватиме дисбаланс між попитом і пропозицією нафти, тим стрімкіше зростатимуть ціни. Зрештою, вони можуть сягнути рівня, за якого починається так зване руйнування попиту. Тобто товари стають надто дорогими для споживачів, таких як ми з вами, бо ціни підіймаються на все.
17: Крім того, перебої з постачанням добрив підривають сільськогосподарські бізнеси. Це ще одна проблема для американських фермерів, на додачу до рекордно високих цін на дизельне пальне.
19: У нас така сфера, що без роботи не буде чого їсти. Постачання продуктів – базова потреба не одного покоління.
17: Невдоволені нафтовою кризою навіть ті, хто підтримував політику адміністрації Дональда Трампа.
18: Коли я побачив по телевізору перші удари по Ірану, то сподівався, що операція закінчиться швидко. Коли судноплавство через Ормузьку протоку припинилося, я серйозно захвилювався. Навіть попри значний видобуток нафти тут, у Штатах, ціни все одно повзуть угору, бо це глобальний ринок. Тепер заправити трактор мені коштує на $160 дорожче, ніж раніше.
17: Кінця війни з Іраном наразі не передбачається. У Вашингтоні знову обмірковують можливість нових авіаударів, блокада Ормузької протоки триває, поступу у перемовинах немає, а перемир'я на півдні Лівану тримається лише на папері. Ізраїль продовжує обстріли, називаючи їх превентивними. Але президент США Дональд Трамп наполягає, щойно війна завершиться, ціни на нафту і пальне впадуть.
18: Усе піде донизу. Фондові ринки вже сягнули рекордних показників, а рівень зайнятості найвищий в історії країни. Загалом ціни суттєво знизилися. Пальне поки дороге, але після закінчення війни ми отримаємо світ без іранської ядерної зброї.
17: А поки що від нафтової кризи найбільше виграє Росія. Танкери з її сировиною безперешкодно розвантажуються в Індії, бо Штати наразі зупинили санкції. А російська нафта – це половина індійського імпорту, нині рекордного. Майже рік може триматися і Китай завдяки запасам і диверсифікованому постачанню. Найбільше від заблокованого експорту нафти потерпає низка країн Південно-Східної Азії та Африки. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Офіс генерального прокурора повідомив про підозру високопосадовцю з верхівки російського уряду. Йдеться про фігуранта, який фактично є куратором воєнних поставок і забезпечує армію окупантів усім необхідним – від фінансування до зброї. Як саме українському слідству вдалося довести причетність чиновника такого рангу до воєнних злочинів та які наслідки це матиме на міжнародному рівні, говоримо з начальником відділу Офісу генпрокурора Андрієм Олійником. Пане Андрію, мої вітання.
20: Дякую, студія.
1: Офіс генпрокурора заявив про підозру заступнику голови уряду РФ. Чи можете ви офіційно назвати ім'я цієї особи?
20: Так, безумовно, ця інформація не є закритою чи конфіденційною. Більш того, відомості щодо всіх осіб, яким повідомлено про підозру у справах зазначеної категорії, оприлюднюються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. У даному випадку йдеться про громадянина Російської Федерації Трутнєва Юрія, який обіймає посаду заступника голови уряду Російської Федерації та повноважного представника президента Російської Федерації у Далекосхідному федеральному окрузі. Вказана посадова особа, вказана посада безпосередньо передбачає надрегіональний статус, широке коло повноважень та прямий доступ до формування і розподілу відповідних державних ресурсів. Фактично Трутнєв є однією з ключових фігур у системі державного управління країни-агресора, яка виконує функції політично-економічного куратора цілого федерального округу, в тому числі в частині військово-промислової політики та мобілізаційної політики.
1: Пане Андрію, а яка кваліфікація злочину і, власне, яку відповідальність передбачено?
20: На сьогоднішній день Юрію Трутневу інкримінується пособництво введення агресивної війни проти України, що кваліфікується за статтею 27 та 437 Кримінального кодексу України. Зазначена права кваліфікація охоплює умисне сприяння державі-агресору у плануванні, забезпеченні та реалізації воєнних дій. Суть самого обвинувачення полягає в тому, що підозрюваний не обмежувався суто адміністративними або формальними функціями, а здійснював активну координацію процесів, спрямованих на забезпечення боєздатності Збройних сил Російської Федерації. Його дії створювали матеріальну, технічну та організаційну основу для ведення війни проти України. Санкції вказаної статті передбачають довічне позбавлення волі.
1: Якщо говорити про числа, чи вдалося встановити точні обсяги фінансування, які він особисто спрямував на потреби армії у 23-25 роках?
20: Насправді розслідувачам чітко встановлено, що в період з 23 по 25 роки Трутнєв спрямував значні обсяги бюджетних коштів на потреби Збройних сил. Зокрема, йдеться про ініціювання фінансування та контроль реалізації спеціальних програм розвитку оборонно-промислового комплексу на території федерального округу. Ці програми включали створення пільгових умов для підприємств, забезпечення інфраструктури, державні замовлення та цільове фінансування виробництва військової продукції. У результаті було налагоджено масове виробництво бронетехніки, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та десятків тисяч безпілотних літальних апаратів різного типу та класу. Наразі слідством задокументовано передачу озброєння та військового обладнання на загальну суму понад 200 мільйонів доларів, а з окремими програмами значно більше безпосередньо бюджетні зобов'язання. Самі масштаби фінансування свідчать про визначну роль Трутнєва у ресурсному забезпеченні армії Російської Федерації.
1: Пане Андрію, а чи є докази того, що цей посадовець особисто відвідував тимчасово окуповані території України для координації поставок озброєння чи контролю за їх розподілом?
20: Ну, насправді це кримінальне провадження має унікальний характер, оскільки слідству вдалося зафіксувати факти окремої злочинної діяльності посадовця такого високого рівня, включно з його переміщеннями та перебуваннями на тимчасово окупованих територіях України. Метою таких поїздок було безпосередньо координування поставок озброєння, контроль за розподілом військової техніки між підрозділами, а також оцінка ефективності використання переданих ресурсів. Крім того, задокументовано його особисту участь в організації матеріально-технічного забезпечення як регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, так і незаконних збройних формувань. Ці обставини свідчать про пряму і усвідомлену участь у воєнних діях, що підтверджує статус Трутнєва не лише як чиновника, а й активного організатора та координатора збройної агресії.
1: Окрім заступника голови уряду РФ, наскільки широким є коло інших російських високопосадовців, які проходитимуть за цією справою як спільники в межах координації оборонно-промислового комплексу РФ?
20: Насправді це болюче питання, коли таких чиновників є дуже значним. Нашу справу не обмежено лише Трутнєвим. На жаль, є речі, про які я не можу говорити відкрито. Однак хочу зауважити, що вся діяльність військово-промислового комплексу політичних діячів Російської Федерації та їх найближчого кола оточення під постійною увагою українських правоохоронців. У матеріалах слідства фігурує широке коло російських високопосадовців, які координують оборонно-промисловий комплекс. Це керівники підприємств, установ, організацій, холдингів, корпорацій, чиновники різних рівнів, представники уряду та так званої політичної еліти, які спільно забезпечують виробництво і постачання озброєння. Таким чином, справа має певний системний характер і може стати прецедентом для притягнення до відповідальності цілої групи осіб, що організовують агресію проти нашої країни.
1: Дуже дякую вам за цю розмову і за вашу роботу.
20: Дякую.
1: Це був Андрій Олійник, начальник відділу Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. І знову оголошуємо збір для наших оборонців. Для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону «Онуки» Адольфівни 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Евенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів – Номер картки і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону Лиманського напрямку фронту. І прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
0: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада. Я кажу, четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: Тривожна ніч для москвичів. Невідомі безпілотники атакували столицю РФ. Вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у центрі. Мер Москви Собянін підтвердив атаку, а також повідомив про перекриття прилеглих кварталів та роботу екстрених служб. За даними моніторингових каналів, дрони змогли обійти систему ППО. Примітно, що атака сталася на тлі підготовки параду 9 травня. Гучно було і в небі над Самарою. Наслідки влучань наразі уточнюють. Україна об'єдналась в коаліцію «Корпус» із 5 країнами-партнерами. Під меморандумом про співпрацю в оборонній галузі та закупівлях поставили підписи Велика Британія, Італія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Нове озброєння впроваджуватимуть оперативно від задуму до реалізації на полі бою 3 місяці. Про роботу системи, оборонні виклики і масштаби виробництва ми поговорили з Арсеном Жумаділовим, головою агенції оборонних закупівель.
21: Що означає створення корпус коаліції України та європейських країн з питань оборонного забезпечення?
22: Ми переходимо від формату двосторонніх відносин з нашими європейськими партнерами, де ми зустрічалися окремо із кожною з агенцій, обмінювалися деякою інформацією, до розбудови вже, по суті, мультилатеральних, тобто всебічних відносин з нашими колегами, для того, щоб якнайшвидше обмінюватись найкращими практиками в закупівлях, які вони мають зі свого боку і які станом на сьогодні вже ми маємо з нашого боку. Ця експертиза, вона є цінною для нас, вона є цінною для них. Ми зрозуміли, що необхідно інституціалізувати нашу цю взаємодію, вивести її на новий рівень. І саме сьогодні ми говоримо про те, що цей новий рівень, власне, стартує. Ну, наприклад, я про це говорив, у нас є питання тих систем, які ми використовуємо, питання тих систем, які вони використовують для планування, прогнозування, для закупівлі, для управління постачанням тощо. Ви знаєте, у нас в Україні працює система дотчейн, в межах яких наші бригади самостійно замовляють за електронні бали, за дотчейн дефенс, бюджети, ті дрони, які їм потрібні. Наші партнери цікавляться, як саме це рішення функціонує як технологічне середовище, як IT-інструмент, як комунікативне середовище. Нам цікаво, з іншого боку, які інструменти вони використовують, ті, що показали свою ефективність, ті, що показали свою неефективність, для того, щоб не повторювати якісь помилки. Бо у них у всіх досвід, насправді, в цій сфері набагато більше, ніж у нас. Але наш досвід є більш, ну так мовити, динамічним, стислим. Тобто ми за кілька років так виглядає, що ми пройшли шлях, який інакше агенція би проходила кільканадцять років, напевно. Тому це є вже станом на сьогодні обмін рівний рівному, де кожній агенції є чим поділитися.
21: Як сучасна війна скоротила технологічний цикл розробки, впровадження та закупівлі озброєнь?
22: Це війна нового типу. Якраз таки ситуація в Ірані засвідчила, що, напевно, вже не так, не надто вдалими є рішення вести війни уже в цю нашу добу за старими підходами в межах старих форматів. Бо все ж таки не зважати на загрозу дронів, не працювати із нею – це є велика помилка. Дійсно, дуже короткий цикл інновації. Цей короткий цикл інновації, він обумовлює те, що не можна працювати із ним в межах старих закупівельних процесів і процедур. Ми це побачили ще на початку минулого року. За цей час ми зреалізували досить багато рішень, про які в тому числі сьогодні говорили військовослужбовці.
21: Які зараз пріоритети в закупівлі озброєнь для сил оборони? І яка пропорція між традиційними системами та дронами?
22: Пропорція ця якраз таки в 25-му році змінилась з тим, що якщо до 25-го року для забезпечення війська наша агенція закуповувала здебільшого артилерійські, мінометні та інші постріли, здебільшого. Тобто це було більше половини бюджету, який використовувався агенцією для забезпечення. То в 25-му році більше половини стали займати дрони. Ми говоримо про безпілотні системи в цілому. Ми говоримо також про засоби радіоелектронної боротьби, тобто все те, що потрібно для високотехнологічної війни. От вони з минулого року вони вже становлять більшість нашого бюджету, який використовується для забезпечення. В цьому році, я думаю, що ця пропорція, вона ще більше зміниться на користь якраз таки безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби.
21: Як контролювати прозорість закупівель озброєнь?
22: Це теж важливе питання, насправді складне питання, тому що з одного боку ми хочемо бути зрозумілими для суспільства, для того, щоб була довіра до нас, до наших дій, до процесу забезпечення, з тим, щоб не підважувати легітимність в середині нашої країни того, як ми ведемо цю війну. З іншого боку, ми не можемо розкривати сенситивну інформацію, яка надаватиме перевагу ворогу в своїх діях проти нас. Бо якщо вони знатимуть, що ми закупили, в кого ми закупили, скільки ми закупили, коли воно буде поставлено, тощо, вони відповідно до цього зможуть планувати свої дії, вони зможуть планувати свої дії, так би мовити, диверсійні, по тому, щоб заважати, перешкоджати, в деяких випадках унеможливлювати постачання тієї чи іншої номенклатури. І тут мені цікаво буде почути наших колег, як вони цей баланс розуміють, принаймні, станом на сьогодні. Ми продискутуємо те, як ми його розуміємо вже в стані активної війни, і чи вони зі свого боку матимуть ті чи інші поради, рекомендації тощо щодо того, як нам знайти цей баланс.
1: На сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю спокійного та вдалого дня. Далі новини з Анастасією Даугуле, а марафон продовжить Ірина Баглай.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
18: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
4: Нам випали найскладніші зими. Найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
7: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими. Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
18: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
11: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Анастасія Даугуле і команда «Інтера». 155 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. За інформацією командування повітряних сил, наша ППО збила чи заглушила 135 із них. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, ще на 4 падіння збитих. 5 людей постраждали на Харківщині через російську агресію. Під ударами були 20 населених пунктів. Росіяни застосували каби, герані, молнії, також FPV-дрони. Докладніше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона наживо з нами. Світлана, доброго тобі ранку. Що можеш повідомити про стан справ у регіоні?
5: Вітаю, Анастасія. Почну з останньої новини. Як щойно повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов, буквально декілька хвилин тому росіяни завдали ракетного удару по місту Лозова. Там вдарили по території СТО щодо можливих пошкоджень, також можливих постраждалих. Наразі інформація ще з'ясовується. І сьогодні біля 5-ї ранку росіяни вдарили безпілотником типу «Ланцет» по хлібному фургону, який їхав на трасі між Харковом та Чугуєвом. Постраждали двоє чоловіків 52 та 53 років. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму, іскус головного мозку, експедитора гостра стресова реакція. Учора ввечері російський безпілотник також поцілив у багатоповерхівку у місті Лозова. Там безпілотник влетів прямо в вентиляційну шахту, у будинку вибиті вікна. Через вибухову хвилю постраждала 42-річна жінка, у неї гостра стресова реакція. І там довелося евакуювати мешканців сусідніх багатоповерхівок, щоб забрати вибухову частину цього безпілотника. Протягом минулої доби росіяни атакували також Золочівську громаду. У Золочеві постраждала 22-річна жінка. Безпілотник поцілив прямо поблизу хлібного кіоску, де була ця жінка вибуховою хвилою. Там пошкоджено магазин, адміністративні будівлі та цивільні автомобілі. І ще одна літня жінка постраждала в селі Шуби, також Золочівської громади. У неї гостра стресова реакція після того, як безпілотник поцілив в приватний будинок. Вночі росіяни били поряд з Новому Золочівщини, там пошкоджено будинки, гаражі, і зранку атакували вже склади у Золочеві. Увечері після ударів у Золочеві були масштабні пожежі, там горіли гаражі, автомобілі, дахи двох магазинів. Російський дрон на оптоволокні також поцілив в цивільну автівку у Золочеві вчора. На щастя, обійшлося без постраждалих. І росіяни не припиняють тероризувати Богодухів та район. Вчора по обіді у Максимівці Богодухівського району зафіксовано влучання у виробничі складські приміщення промислового підприємства. Там також поруч також пошкоджено промислове підприємство. І це всі новини поки що на цю годину з Харківщини. Анастасія.
11: Дуже дякую, Світлано. Наша харківська кореспондентка розповіла про наслідки ворожих атак у регіоні. Кількість постраждалих у результаті вчорашніх атак росіян по Дніпропетровщині зросла. Так, ще одній дитині знадобилася медична допомога після ворожого удару по Криничанській громаді. Це 14-річна дівчинка. Нагадаю, окупанти влучили біля АЗС. Загалом постраждали 7 людей. Збільшилася і кількість постраждалих у Дніпрі. Там напередодні понівечено гуртожиток, будівлі університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарську споруду та автівки. З 12 пора поранених 4 госпіталізовані, усі у стані середньої тяжкості. Майже 40 обстрілів за добу пережила Сумщина. Як повідомляють, в ОВА є загибла і постраждалі. У Глухівській, Ворожбянській та Краснопільській громадах російські військові дронами атакували автівки, поранені 3 людей. Безпілотником ворог ударив по Шосткінській громаді, там 3 потерпілих. Крім того, у лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала 2 травня унаслідок мінометного обстрілу Середонобудської громади. За минулу добу найбільше потерпали Сумський, Охтирський та Шосткинський райони. Ключові виклики для Європи у фокусі уваги керівників європейських парламентів. Форум відбувається у Копенгагені. Деталі розповість колега з телеканалу «Рада» Богдан Олійник. Богдане, вітаю. Отже, що відомо про широку парламентську зустріч у Данії?
2: Вітаю, Настю, вітаю глядачів марафону «Єдині новини». Ось, власне, ви можете зараз побачити, тривають останні приготування до початку конференції голів парламентів країн Європейського Союзу. Це щорічна конференція, яку організовує та країна, яка головувала в Раді Європейського Союзу в другому півріччі попереднього року. Тож, власне, господарем є Данія. Сьогодні, власне, зберуться голови парламентів 27 країн Європейського Союзу, президентка Європейського парламенту, а також очільники парламентів країн-кандидатів та країн зі спеціальним партнерством. Власне, Україна бере участь як кандидатка на вступ до ЄС. Українську делегацію вже традиційно очолює голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Власне, цьогорічна конференція буде зосереджена на 3 основних темах – це європейська безпека, це демократична стійкість і протидія гібридним загрозам. Власне, Руслан Стефанчук виступить на панельній дискусії, яка буде присвячена зміцненню безпеки Європи через міжпарламентське співробітництво, адже у цьому, в цій сфері Україну бачать як частиною майбутньої архітектури власне європейської безпеки. Про це неодноразово і зазначав і президент України Володимир Зеленський. Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук матиме і низку двосторонніх зустрічей, де будуть порушувати, зокрема, питання і, власне, нашого євроінтеграційного руху, ну і подальшу підтримку України. Також хочу підмітити, що конференція відбувається на тлі, я б сказав би, такої данської кризи, адже Данія зараз знаходиться, переживає березневі дострокові парламентські вибори, де партія прем'єрки Мете Фредеріксен не здобула більшості, тому зараз тривають дуже важкі перемовини стосовно коаліції, стосовно формування нового уряду. Але, тим не менше, Данія проводить цю конференцію. Це такий майданчик законодавчих гілок влади, де обговорюють, власне, важливі питання. Тож конференція тільки буде набирати обертів, буде багато і дискусій, і різних заяв, тож ми будемо слідкувати і оперативно розповідатимемо нашим глядачам. Настю, тобі слово.
11: Дякую за докладну розповідь. Це був колега з телеканалу «Рада» Богдан Олійник. Автомобіль на передовій для ворога ціль номер один, але без потужних та маневрених пікапів, позашляховиків, баги, логістика на фронті неможлива. До редакції подробиць звернулися бійці 3-го батальйону 33-ї бригади. Вони саме збирають гроші на машину. Ми з вами можемо допомогти. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення. Воно триває лише півхвилини, а тому приготуйте телефони заздалегідь, щоб встигнути відсканувати QR-код.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим.

0: Корчук.
1: А, больно! А, він готовий!
2: Ось так, немов граючи, студенти Черкаського бізнес-коледжу відпрацьовують порятунок свого пораненого однокурсника. Згодом надають йому домедичну допомогу, зупиняють кровотечу, відновлюють дихання. Це частина основ підготовки до національного спротиву. Курсом керує ветеран російсько-української війни Олександр Носенко. Усе, чого навчає курсантів, знає з власного бойового досвіду.
1: Так само, під голову. Ось, це не дозволить його задушити.
2: Після демобілізації Олександр кілька років викладав у звичайній школі. Розповідає, що дітей теж навчав рятувати життя, бо переконаний, нині такі навички потрібні всім, без винятку.
3: Моє особисте переконання, немає вікових обмежень для розуміння до госпітальної, до медичної допомоги. Чим раніше ми будемо нашим дітям це давати, тим більше впевненості у врятованих життях.
2: На Черкащині цей курс пілотний для студентського середовища. Бізнес-коледж першим в області залучив своїх студентів та викладачів до занять. За словами викладача Владислава Хотунова, цього вимагає оновлений закон про основи національного спротиву. У закладі дисципліну вже зробили обов'язковою частиною освітньої програми.
4: Для себе особисто, як викладача, як громадянина України, кожен свідомий громадянин України в воюючій країні має знати основи поведінки в тій чи іншій ситуації, яка може виникнути і пов'язана з війною.
2: А тут студенти та викладачі закріплюють на практиці теорію поводження зі зброєю. Майбутній айтівець Ян, заряджаючи набої, помітно нервує. Робити все швидко та вправно виходить не одразу.
5: Перший раз доводиться щось пізнавати нове. Настояща зброя, настоящі патрони. Звісно, хвилюватися буду.
2: І хвилюватися є за що. Після спорядження магазинів курсанти виходять на вогневий рубіж.
6: Під час стрілецької вправи завдання для студентів не таке вже й легке. Адже мішені розташовані за 20, 100 і 150 метрів. І людині, яка вперше взяла зброю до рук, влучити не так вже й просто.
2: А бойову зброю більшість не тримала в руках ніколи.
7: Стоп! Можна і краще. Треба взяти поправку трошки вище, підріз мішені і зараз влучимо.
8: Так з воздушкою стріляв.
9: А як враження збиває?
8: Віддача є. В окулярах незручно, треба лінзи.
2: Під час занять із студентами працюють інструктори центру. Переважно це ветерани російсько-української війни. І свою справу вони досконало знають. За понад рік роботи у центрі підготовки Роман навчав лише дорослих. Зізнається, до молоді потрібен трохи інший підхід.
7: Вони навіть, як сказати, не можуть дослати той патронник, да, їм складно, це вони не знають, це для них щось нове. Треба обучати, треба пояснювати, і тоді все буде гуд.
2: В успіху тренувань впевнений і керівник Центру нацпротиву. Цей пілотний вишкіл триває за скороченою програмою. Домедична допомога, топографія, інженерна та стрілецька справи. Головна мета, за словами Олександра, навчити хлопців і дівчат виживати та захищатись.
10: Наша задача зберегти життя, дати їм навички, дати їм такі вміння, навички, які допоможуть їм перш за все зберегти своє життя. Бо на сьогоднішній день це ж не тільки зона бойових дій. На сьогоднішній день зона бойових дій розповсюджена на територію всієї держави.
2: У подальшому для студентів вищих навчальних закладів центри підготовки до нацпротиву впроваджуватимуть розширений курс. Він стане альтернативою базовій військовій підготовці. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
11: Наступні новини об 11:00. До тої інформаційної стежини у вас вестиме Ірина Баглай. Вона долучається до марафону.
12: Дякую, колего. І ми почнемо саме з фронту.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму.

0: ми родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
1: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням – втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Російські війська продовжують наступальні дії у Донецькій області. Основні зусилля вони концентрують на Покровському напрямку. Саме там минулої доби зафіксували найбільшу кількість ворожих атак. Загалом сили оборони зупинили 148 штурмів, повідомили у Генштабі. Застосовуючи тактику проникнення, російські підрозділи намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки. Тривають бої і в районі Гуляйполя. Там зафіксували 23 спроби окупантів прорвати оборону ЗСУ. Минулої доби силам оборони вдалося знищити більше тисячі російських військових. І яка ситуація у Харківській області, а саме на Південно-Слобожанському напрямку, дізнаємось від Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі засобами масової інформації бригади ГАРД. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
4: Вітаю, героям слава!
3: І починаємо нашу розмову зі збору. Я прошу режисерів вивести QR-код на екран. Дякую. Пане Олександре, розкажіть, чого потребує ваш підрозділ зараз на фронті, а вас, шановні глядачі, я закликаю не зволікати і вже наводити камери своїх телефонів і долучатися до цієї битви, до цієї війни із Російською Федерацією.
4: Ну, основна наша потреба – це дрони і комплектуючі до дронів, тому що дрони – це вже багато разів всі казали, всі військові. Дрони – це зараз головне. Дрони – це те, що допомагає стримувати ворога. Дрони – це те, що допомагає берегти життя наших хлопців, тому що вони не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, і таким чином хлопці не вступають в прямий бій, якщо дронів багато. Ворожі військовослужбовці, яких ми час від часу беремо в полон, вони кажуть, що наших дронів в повітрі багатенько, і вони дуже їм складно пересуватися, і але для того, щоб цих щоб ворогу взагалі неможливо було пересуватися, наше небо має кишити буквально нашими дронами. Тому що у противника дронів дуже багато, і нам також треба багато, щоб у нас було дронів, щоб ворог навіть не голову боявся висунути з позицій. Наша мета – 1 мільйон гривень зараз, і третина суми наразі зібрана. І ми будемо вдячні дуже глядачам, якщо вони допоможуть нам наблизитися. Розумію, що сума велика, але кожен, якщо навіть по гривні, телеглядачів на вашому телеканалі дуже багато, і якщо кожен навіть по гривні скине, то ми дуже швидко закриємо цей збір і конвертуємо ці кошти у безпілотники, і далі будемо виявляти і знищувати ворога.
3: Пане Олександре, на Харківщині Генштаб фіксує найбільшу кількість російських атак саме в районі Вовчанська. Розкажіть, яка нині ситуація, яка інтенсивність боїв, тактика противника?
4: Ну, активність, я скажу, не тільки в районі Вовчанська, активність і на інших смугах півночі Харківської області, на території Вовчанську, так, противник ще 2 роки тому, 10 травні, якщо буде точніше, виповниться 2 роки, як він поновив активні бойові дії, активні штурмові дії на півночі Харківщини. І тоді зайшов Вовчанськ, але за цей час він, за 2 роки, він ледь-ледь там трошки просунувся. Тобто якісь просування є, потім наші хлопці, ну, хлопці підрозділів Сил оборони України продовжують вже 2 роки стримувати його. І такого якогось серйозних успіхів противник на напрямку досягти не може. Так само і в районі Вовчанська. Він не може досягти. Що стосується от бригади ГАРД, то в смузі відповідальності бригади ГАРД ворог, тактика його, в принципі, не міняється. Його тактика, малі штурмові групи, це по 2 особи, буквально по 2 особи, які намагаються там пробратися до якихось визначених їм, їхнім керівництвом точок, закріпитися там, потім чекають підкріплення, і так от вони накопичуються на якійсь ділянці, на якійсь точці, потім для того, щоб далі потім ще просуватися на нашу територію. Ну, але завдяки тому, що дрони у нас, в тому числі завдяки глядачам, є, противник виявляється, як ви бачите на ваших кадрах, він знищується. Знищується в тому числі на території Російської Федерації, коли ці штурмові дії ще знаходяться на етапі зароджування. Ось. І ну от, що стосується саме бригади ГАРД, то минулого тижня у нас було, нашими силами було знищено знищено і поранено близько 80 військовослужбовців противника. Це так серйозні, якщо брати от нашу діляночку, це ну, умовно діляночку, тому що ділянка на самі, насправді досить широка. Це серйозні втрати, і противник наприкінці тижня змушений був відступити для того, щоб поповнювати свої втрати, ну і певно, щоб далі відновити активні штурмові дії.
3: Шановні глядачі, бригада ГАРД все ж таки потребує нашої підтримки у вигляді донатів, аби цих дронів було більше. Більше дронів у наших сил оборони – це значить, що зона смерті, як її називають військові аналітики і військові кіл-зона, для росіян буде розширюватися, а значить їх буде менше. Ви зможете стати дотичними до цієї битви, до знищення ворога, коли ви наводите свою камеру, зокрема на цей QR-код, і долучаєтеся своїми гривнями. Кожен скільки може. Головне – це підтримати наших військовослужбовців. До речі, там є така відділ, де можна і повідомлення написати. Я думаю, що військовим буде приємно почути, прочитати теплі слова підтримки від нас, мирних жителів України, яких вони боронять. Пане Олександре, кілька тижнів тому росіяни у 3 областях спробували повернутися до тактики механізованих штурмів, а саме на мототехніці. В Інституті вивчення війни зміну тактики росіян оцінили як розвідку боєм і, схоже, на більшості ділянок, все ж таки, від неї командування РФ знов відмовилось. Я так розумію, що це пов'язано із влучністю українських дронарів. У районі Вовчанська чи є ознаки, що говорить ваша аеророзвідка? Росіяни готуються все ж таки до механізованих масштабних штурмів?
4: Такого ми не бачимо. Такого ми не бачимо, тому що, от ви правильно сказали, тому що ну, важка техніка, броньована техніка, вона це дуже помітна ціль. І зараз, якщо, ну, умовно кажучи, ще там раніше вважалося, що танки – це все, війні зараз, у війні це все – це дрони. Дрони. І дрони в тому числі і знищують такі. Інколи з'являються на напрямку якась важка броньова техніка, інколи помічаємо ті ж самі танки, в посадках ховаються, але це все знищується, тому що це все дуже сильно виявляється. Ворог застосовує там, наприклад, для пересування мотоцикли, там, електросамокати, багі. Вони значно менші, але і вони виявляються. Ну, і вони мобільніші, намагаються бути мобільнішими завдяки використанню таких видів транспортних засобів. Але вони виявляються і знищуються. Ну, а що казати про танки? Танки будуть виявлятися, танки будуть знищуватися. І ще тоді, 2 роки тому, коли ворог попер в напрямку Вовчанську, то намагався тоді використовувати ті ж самі танки, да, але ці колони були розбиті. ці колони були розбиті, були спалені, і після того, ну, інколи було, але також це було ще давненько, там танк, мовно кажучи, виїжджав в Вовчанськ, і так навмання вертів башню і навмання просто розстрілював цілі споруди. Ну, сподіваючись, що там в цих спорудах ховаються українські військові. Тільки так використовував він цю техніку. А так, щоб серйозно, от якимось колоною поперти, такого немає, тому що він чудово розуміє, що ця техніка буде спалена. А наскільки ми знаємо, у ворога зараз цієї техніки вже залишається дуже, дуже небагато. Вже вони радянські законсервовані резерви вже підтягували, там розконсервовували техніку. Тобто у нього її немає особливо. Це неефективно зараз вид зброї. Дрони. У ворога їх багато, і на них він робить акцент. Звичайно, авіацію використовує, каби літають, артилерію використовує, міномети, РПГ. Але все-таки акцент на дрони йде. В принципі, як у противника, так і у нас.
3: Поговоримо і про особовий склад. Мобілізаційний ресурс РФ нині не більше 30 тисяч новобранців на місяць вони набирають. Статистика їхніх втрат – 30-35 тисяч. Такого показника вже системно вдалося досягнути силам оборони. Чи відчувається вже це на фронті? Чи є ознаки, що росіяни якісно слабшують або знижують темп наступу?
4: Темп наступу, я б не сказав, що вони знижують. Він інколи були затихають через великі втрати, яких йому завдають сили оборони України, але для того, щоб підтягнути той самий мобілізаційний ресурс, який ви казали. От якісно, да, якісно вони стають трошки гіршими, тому що, ну, неможливо за такий період часу, що вони, як вони от мобілізовують своїх військовослужбовців, потім кидають в бой, неможливо їх вивчити. Ну, і, в принципі, вони таку мету, судячи з усього, і не ставлять особливо їх вивчити, тому що люди їм потрібні, і люди їм потрібні... Часто вони його використовують як м'ясо, і це розуміють самі військовослужбовці противника, яких, я вже казав, час від часу ми беремо в полон. Просто їх відправляють, ті їх питають, кажуть, питаємо керівництво там, ну от ми йдемо, да, з цими рюкзаками, там, що ми там наберемо з собою, там, і харчів, і води. Що далі? Ті кажуть, ну, протримаєтеся 3 доби, ми вам скинемо ще щось. Ну, у підсумку ніхто нічого їм їжі ніякої не скидав, кажуть, що добре, що були дощі, і було хоч що пити, вони воду збирали і пили. Було, що пити, і відкормлювалися вже в полоні у наших хлопців. Наші хлопці з ними ділилися. Ну, тому що ці полонені нам потрібні живими, так, здоровими, тому що обмінний фонд для нас це, нам він потрібен. Тому що деякі з наших військовослужбовців, нашої бригади, а вона 22-й рік починала у Маріуполі, в Азовсталі, деякі з наших хлопців ще перебувають досі в полоні. Їх треба визволяти, їх треба міняти на противника.
3: Пане Олександре, я дякую вашому підрозділу і вам за те, що ви нас бороните, і кожному глядачеві, який сьогодні долучився до цього збору для бригади ГАРД, дякую. На зв'язку зі студією був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Yeah. У Вірменії стартував саміт європейської політичної спільноти. До Єревана прибули 48 лідерів держав для обговорення безпекової ситуації у світі і в Україні, зокрема. Участь у заході бере і президент Володимир Зеленський. Яка програма саміту? Розпитаю про це у нашого колеги з телеканалу ICTV. Міжнародний оглядач Володимир Рунець з нами на прямому зв'язку. Колего, вітаю. Поділіться подробицями, що вже відомо.
5: Іро, привіт. Дійсно, графік дуже щільний. Це така велика подія для Вірменії. Ну, по-перше, тому що це символічний саміт, європейський саміт, який проходить у Вірменії, яку Москва сприймає як, умовно, свою територію і як свою зону впливу. Ми бачимо, що європейці ставлять в цій історії крапку і кажуть, чи не починається нова історія, коли Європа не обмежується лише якоюсь політичною картою, політичним треком, а вона вибудовує свої власні географічні країни. І Вірменія географічно в Європі, і це підкреслюється цим самітом. Дуже важливо це розуміти. Звісно ж, участь нашого президента Володимира Зеленського також символічна. По-перше, він разом з Пашиняном відкривав сам захід. Він виступав на пленарному засіданні, один із перших. І це теж дуже і дуже важливо. І найголовніше те, що він з Пашиняном буде зустрічатися тет-а-тет пізніше. Ця зустріч теж дуже символічна, тому що, по-перше, це перший візит українського президента за останні 24 роки. Попередній був у 2002 році, в жовтні просто. Просто важко уявити. Це був Леонід Кучма, і от зараз Зеленський приїхав сюди в Єреван і намагається вибудувати нові якісь мости дипломатичні між Києвом та Єреваном. Це теж дуже важлива історія і в плані підтримки Вірменією України у цій навіть війни Російської Федерації проти України. І, в принципі, дипломатично це дуже важливий крок. Наступна зустріч, яка є в графіку, вона просто, я б назвав її одною з ключових, тому що це зустріч Зеленського з словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Як ми знаємо, угорські прем'єри і його політична сила програли вибори. Орбана більше не буде на порядку денному Європи. Картинка теж змінюється. Це від цього теж десь там в Кремлі плаче Путін. І от зараз дуже важливо втримати цей момент. Ми бачимо, як змінюється риторика Фіцо. Ми бачимо, що він каже про те, що він не проти того, щоб Україна в перспективі доєдналася до Європейського Союзу і стала повноцінним членом цього союзу. І от зараз ключове завдання для українських дипломатів і президента, в першу чергу, це встановити діалог і зняти всі обмеження для того, щоб уже в кінці цього місяця можна було відкрити кластери, ті 6 кластерів, які потрібні для того, щоб Україна їх виконала. І зрештою змогла підписати угоду про членство в Європейському Союзі. Якщо це станеться, це буде супер символічно, супер сильно, і це буде дійсно перемогою українських дипломатів. На це теж треба звертати увагу. Ну і ще один одна ключова подія, один ключовий момент, який тут відбувся на саміті. Ми знаємо, що Кір Стармер, британський прем'єр, повідомив, що Британія доєднується до цього фінансування 90 мільярдного кредиту, який Європейський Союз надає Україні. Хоча Британія не є членом ЄС, це теж символічно. Попри те, що колись Британія вийшла з ЄС, сьогодні вона заявляє не лише про підтримку України, що традиційно, а і вона бере участь у цих ініціативах європейських з підтримки України. І це теж такий символ, який летить і в Сполучені Штати, і в Москву паралельно. Це теж дуже важлива річ. Ну, вже я думаю, що за підсумками цього саміту будемо знати більше. Ну, наразі от ситуація така.
3: Дякую, колего, за цікаву розмову і за подробиць стільки. На прямому зв'язку з Єревана був міжнародний оглядач ICTV Володимир Рунець. Гучна публікація у свіжій Financial Times. США відмовляються від розміщення в Німеччині крилатих ракет «Томагавки» і одночасно планують вивести перші 5 тисяч американських військових, які були розміщені у ФРН. Дональд Трамп публічно обіцяє готовий забрати додому ще більше вояків. Про що це сигналізує і до яких наслідків може призвести? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації у Вашингтоні.
6: Авторитетна Financial Times з посиланням на джерела в Пентагоні опублікувала те, що одразу процитували агенції по всьому світу. США відмовляються від розміщення в Німеччині крилатих ракет «Томагавк» і інших засобів ураження великої дальності. Угоду укладала ще адміністрація Байдена в липні 25-го. Розгортання батарей мало йти поступово до 2027-го, але тепер всі ці плани перекреслюють. Газета наводить цитати розгублених німецьких експертів.
7: Скасування розміщення ракет – ще більша проблема, ніж виведення військ. Військових можна компенсувати, а от заповнити прогалину у далекобійних ракетах Європа сама не може. Ані самих ракет такої дальності, ані відповідних розвідувальних можливостей у нас сьогодні немає.
6: Скорочення американського контингенту, про яке згадує газета, ще один головний біль для європейців. І це вже не чутки. Пентагон формально оголосив про виведення з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. А Трамп навіть встиг пообіцяти, що ця цифра буде ще більшою.
7: Ми будемо значно скорочувати контингент і виведемо набагато більше, ніж 5 тисяч. Дякую.
6: Дональд Трамп навіть не приховував роздратування, коли його про це запитали, і одразу перервав спілкування з пресою, пішов до літака. Звідки ж ці емоції? Відповідь на поверхні. Німецький канцлер Фрідріх Мерц публічно розкритикував те, як американці діють в Ірані, назвав всю кампанію в кращому разі непродуманою.
8: США не просто ведуть війну без чіткої стратегії. Проблема в тому, що мало розпочали кампанію, треба ще й знати, як її завершити. Те саме ми вже бачили в Афганістані. 20 років війни. Те саме ми бачили в Іраку.
6: Від Трампа пролунало миттєве, Мерц не розуміє, про що говорить, хай займеться краще своєю поламаною країною. І того ж дня віддав наказ скорочувати контингент.
8: Слова Мерца значно прискорили рішення, яке Сполучені Штати збиралися ухвалити в будь-якому разі. Навіть без критики Мерца це сталося б. Але Трамп вирішив піти на такий крок негайно, щоб це виглядало як покарання, як відплата.
6: Тобто справжні причини глибше, ніж просто взаємні образи. Про виведення військових з Німеччини Трамп говорив ще у перший термін. У 2020-му оголошував про намір забрати понад 10 тисяч. Не встиг, Байден скасував. Тепер реалізує. Та й взагалі. Німецький контингент не перший. Бойова бригада зі складу американських військ ще раніше тихо вийшла з Румунії. Є й інші кроки, не такі резонансні, але від того не менш серйозні.
8: Сполучені Штати поступово виводять і офіцерів зі штабних структур НАТО. Це не один сильний удар, це поступове відрізання шматочків, поетапне скорочення американських зобов'язань перед Альянсом.
6: Тобто це, по суті, реалізація давньої доктрини «Америка на першому місці». Мовляв, союзники мають самі платити за власну безпеку, а тому в зоні ризику не лише Німеччина, вона просто потрапила під гарячу руку. Трамп паралельно погрожує тим самим Італії та Іспанії. І європейці розуміють це і готуються.
8: Європейські плани вже запущені. Збільшення оборонних бюджетів, модернізація військ, розміщення європейських військ у Центральній і Східній Європі, там, де раніше стояли американські. Сполучені Штати дали зрозуміти, до 2030 року європейці мають бути в змозі забезпечувати щоденну оборону самостійно.
6: Тобто і для Трампа, і для Міністерства війни Європа більше не головний пріоритет. Їх цікавить Тихий океан, Китай, максимум власна півкуля. Звідси і виведення війська, це, звісно ж, на руку Росії.
8: Ми, наприклад, дізналися, що Пентагон сказав багатьом європейським країнам, навіть Британії, слухайте, нам треба поповнювати запаси після Ірану. Тож будуть дуже-дуже великі затримки у постачанні американської техніки, яку ми пообіцяли вам віддати.
6: І відмова від томагавків вкладається в цю ж хибну логіку. Що цікаво, за даними американської преси, про цей наказ сам Пентагон дізнався в режимі реального часу, разом з пресою. Тобто рішення ухвалювали не військові, це політичне рішення, ухвалене на горі, у Білому домі. Якщо так, де гарантія, що із цим кроком не буде як з війною в Ірані, яку досить легко було розпочати, але з якої тепер так складно вийти?
8: У часи холодної війни 70% сил і ресурсів давала Америка, 30% – Європа. Тепер вийти хоча б на 80% у Європи і 20% з боку Америки.
6: І для ЄС це, звісно ж, тепер ускладнює підтримку України. В умовах, коли їм доводиться розраховувати лише на себе. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Чи справді ми спостерігаємо кардинальну трансформацію архітектури світової безпеки? Та на що розраховує Дональд Трамп, заявляючи про завершення війни з Іраном? Про це буду говорити з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, ще раз вітаю вас у студії. Слава Україні!
9: Героям слава! Добрий день!
3: Почнемо з Німеччини, з контингенту військового Сполучених Штатів Америки. Хто що втрачає? Що втратила Німеччина від того, що виводять американських військових?
9: Ну, станом на зараз ще нікого не вивели, ми маємо розуміти. Оголошені плани про виведення 5000 американських військовослужбовців протягом 12 місяців. Це означає, що з 35 тисяч буде зменшено контингент до 30 тисяч. Це приблизно той самий контингент, як було до 2022 року. Тобто повертається певний статус-кво присутності Сполучених Штатів в Європі. до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Хоча в нинішніх умовах, в контексті нових ризиків з боку самої Російської Федерації, коли є сигнали від розвиток по східному флангу НАТО, ми ж все це бачимо, то, звичайно, це оцінюється не настільки позитивно, особливо в Європі, так, ми бачили коментарі і Мерца. До речі, нові коментарі Мерца показують, що, в принципі, йде намагання десь налагодити відносини з Трампом, що Іран дійсно, і ядерна програма Ірану – це там спільна загроза і так далі. Ну, але, знову ж таки, якщо подивитися на заяви Туска, інших європейських лідерів, ми бачимо, що подібні кроки негативно сприймаються в Європі.
3: А за кілька місяців такі прогнози Туска про те, що в Європі може розпочати війну Путін – яка країна? Ну, всі якось вже кілька років кажуть, що під ударом, звісно, країни Балтії.
9: Ну, тут не тільки Балтії, тут і сама Польща може бути, тому що Сувальський же ж коридор. Так. До речі, Навроцький же ж провів комунікацію з Трампом, і там же ж є ідеї, що по ці 5 тисяч військовослужбовців, яких будуть виводити з Німеччини, щоб їх перевести взагалі на східний фланг НАТО. Але окрім тих країн, Балтії і Польщі, ну, наприклад, та ж сама Фінляндія. Не просто так, є навчання натівські за 70 кілометрів до російського кордону, до речі, за участі Сполучених Штатів, для того, щоб дати превентивний такий сигнал Путіну, що точно не варто розпочинати якоїсь нової війни безпосередньо вже проти НАТО.
3: А ніби складається враження, що підіграє Дональд Трамп Путіну. Навіть війна в Ірані, ціни на нафту. Зараз ми вже бачимо новини про те, що Японія вимушена буде нафту закуповувати у Росії десь приблизно 200 мільярдів рублів. Прогнози, що заробить Росія на цьому стрибку на ціни на пальне.
9: Ну, але ж знову ж таки, є світова кон'юнктура на світовому ринку нафти, газу, добрив. Але ж ми бачимо, що реальні санкції Сил оборони України, як сказав президент Зеленський, не дали можливості Російській Федерації заробити близько 7 мільярдів доларів. Тобто, за рахунок того, що ми зменшуємо обсяги експортних поставок Росії, вони не можуть скористатися оцією кон'юнктурою. Хоча, дійсно, і Японія, і Індія, оскільки вже другий раз пролонгація якраз пом'якшень з боку Сполучених Штатів по індійському треку. Ну, і багато інших таких аспектів, які змушують все ж таки окреслювати Російську Федерацію ледь не як основного бенефіціара війни в Ірані. Дійсно, це так.
3: Повернемося до Європи. А Трамп, для чого йому цей сигнал? Він образився на Мерца за те, що той критикував його за війну в Ірані? Чи це може бути таке банальне пояснення? Чи все ж таки він вирішив дійсно знести всю систему безпеки, перебудувати її, тільки я поки що не розумію, в яку, що натомість він пропонує, і ці заяви про те, що Сполучені Штати Америки вийдуть з НАТО, раніше це як лякалка звучало, зараз вже якось контури реальності воно набуває.
9: Прямої прив'язки до заяв Мерца з критикою щодо Ірану, ну, тут точно немає. Тому що це абсолютно, якщо подивимось в ретроспективу, це плани нинішньої адміністрації Трампа, дійсно, по зменшенню присутності в Європі. Це полягає як щодо кількості американських військовослужбовців, так і що стосується безпосередньо керівництва в рамках НАТО. Зверну увагу, що так відкривається поступово вікно Овертона, коли обговорюється то тут, то там, ну, наприклад, на Мюнхенській безпековій конференції, що ось, ми знаємо, є там таке написане правило, що по політичній частині очолює НАТО вихід із Європи, а по військовій частині, відповідно, це американське військове керівництво. А тут уже кажуть, що от має, скоріш за все, бути все-таки європейці, і Сполучені Штати таким чином звужують дійсно свою присутність і свою відповідальність стосовно НАТО. Ну і другий момент, звичайно, це дворівневий підхід до 5-ї статті Вашингтонського договору, якщо не платять 5% ВВП на сферу безпеки і оборони, тоді і Сполучені Штати кажуть, що не буде ніяких гарантій. От навіть ота ситуація з Іспанією, які кажуть, що можуть платити 2,1%, на фоні якраз іранського кейсу, ми ж бачимо, наскільки загострився конфлікт. І Трамп зараз, ну, як на мене, шукає привід дійсно в певних аспектах не брати на себе відповідальність щодо виконання зобов'язань, якщо щось станеться безпосередньо щодо натівських країн. Звичайно, ми дивимося в бік Російської Федерації. Моє особисте припущення на цей рахунок, просто Трамп за будь-яких обставин не хоче прямого зіткнення Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Чому? Тому що ядерна зброя. Тому що в Росії найбільший арсенал ядерної зброї, і відповідно Трамп намагається максимально цього уникнути, навіть за рахунок своїх союзників по НАТО.
3: Навіть готовий розвалити НАТО на користь Путіна, який принесе своєму народу цю перемогу.
9: Ну, Путін точно не принесе перемоги. От. Але ну, те, що робить Трамп, ну, очевидно, він обирає неправильні пріоритети, тому що в нинішніх умовах ми бачимо лише руйнацію попередніх систем колективної безпеки. Ну, поки що вона не зруйнована, звичайно, комунікація далі триває. І наша, до речі, теж конституційна, відповідно, курс на членство в НАТО нікуди не дівається.
3: Аби встигнути, поки воно є.
9: Ну, принаймні, ми з точки зору якраз стандартів, ми ж підвищуємо цю взаємосумісність, але що стосується самого Трампа, ну, теж варто пам'ятати, він в Білому домі до січня 29-го року. Тому він просто не встигне. Не встигне, принаймні, де-юре якраз вивести Сполучені Штати з Альянсу. Де-факто, звичайно, по лінії того ж самого Пентагону можуть в ручному режимі десь заморожувати ті чи інші напрямки співпраці, що буде створювати додатковий тиск на європейських партнерів.
3: Чи встигне він завершити сприяти завершенню війни в Україні, яку він анонсував, що завершить за 24 години. Це вже стало мемом і навіть не смішно. Але все ж таки, політико пише про те, що для Сполучених Штатів ми вже не в пріоритеті. Ми бачимо, що Кушнер і Вітков, переговорники президента Дональда Трампа, не поспішають до Києва, хоча частенько їздили до Москви. Як ви вважаєте, Сполучені Штати дійсно вже от майже скільки місяців лишилося до виборів до Конгресу, вони самоусуваються від українського питання? І тоді хто може стати переговорником, зайняти місце Сполучених Штатів? Туреччина?
9: Ну, по-перше, ми опинилися в дивній для Сполучених Штатів ситуації. З одного боку, ми пройшли дуже довгий шлях по плану Трампа. 18 із 20 пунктів дійсно узгоджені з різними сторонами. Але те, що стосується територіального питання, ми знаємо, тема Донецької області плюс ЗС, рухів немає. Але в нинішній ситуації чомусь Трамп і його оточення вважали, що найліпший шлях – це надавити на державу-жертву, відповідно, щоб Україна погодилась з ультиматумом Москви. Україна не погоджується зі зрозумілих причин, які 100 разів вже називалися, і з точки зору прямої неможливості через Конституцію це провести, і через безпекові параметри. Ну, і ніхто не хоче утворення нових Буч, Ізюмів і всього іншого на території 1/5 Донецької області. Але в нинішній ситуації Трамп все одно є прихильником швидких результатів, швидких рішень. Коли він бачить, що в темі російсько-української війни таких швидких результатів отримати не може, більш того, треба збільшувати саме тиск на російську сторону, йому легше знову казати про те, що Зеленський і Путін один одного ненавидять, що вони як діти в пісочниці, і ми 100 разів теж чули відповідну аргументацію. Тобто це десь позиція Понтія Пілата дійсно так. Якщо говорити про того, хто може замістити Сполучені Штати в цьому процесі, ми бачимо, дійсно, Україна пропрацьовує різні варіанти, це і Туреччина, і ми бачимо, що Ердоган декілька разів оголошував свою готовність. Ми бачимо Азербайджан, Алієва, в принципі, в нинішній ситуації його відносини з Російською Федерацією, зважаючи на те, що він зміг видавити із Росії тему по компенсації за збитий якраз пасажирський літак в небі біля Грозного російськими військовими. Так, літак посадили, він полетів через Каспій, але тим не менш. Пам'ятаємо і жертви, і поранені в тій ситуації. Але третій момент, я думаю, що те, що спілкувалися з Фіцо, наприклад, зі Словаччиною, ж бачимо, що от якраз сьогодні європейська політична спільнота в Єревані, раніше президент спілкувався теж із Фіцо, далі Фіцо летить до Москви, це як один із елементів човникової дипломатії. Тобто ми використовуємо будь-який шлях, будь-яку можливість для того, щоб пришвидшити завершення війни. Але найслабша ланка тут все одно лишається Російська Федерація.
3: Але цікаво те, що і Трамп не коментує, наприклад, вчорашні удари по багатоповерхівці в Москві невідомими дронами. Як ви вважаєте, чи виявив Путін слабкість і чому тоді Трамп не користується цією слабкістю, коли він звернувся з проханням вмовити, я так від себе це, але це фактично він саме з цим звернувся до президента Трампа на 9 травня, щоб забезпечити перемир'я щоб провести парад?
9: Тому що Путіну потрібно показати міцність режиму, особливо на тлі того, що відбувається в Туапсе, те, що відбувається в Пірмі, те, що відбувається в низці інших регіонів, що стосується і паливно-енергетичного комплексу, і не лише. Ну і те, що вночі дійсно відбулося, якось так сталося, Мосфільмівська вулиця. Угу. Одразу мені згадався цей кінофільм оскарівський «Москва сльозам не вірить». Думаю, ну повірить. Очевидно, доведеться повірити, тому що те, що відбувається, попри стягнення систем ППО звідусіль, єдине місце, звідки не стягнули, я думаю, це резиденція Путіна на Валдаї. Але, тим не менш, в такій ситуації це якраз і показує слабкість режиму, коли режим боїться невеликих безпілотників і те, що може дійсно порушити свято на 9 травня. Ну, це, знову ж таки, це не свято, це просто ідеологічна рамка для якраз знову посилення меседжів стосовно російсько-української війни, налякати Захід, зробити певний фундамент для псевдовиборів восени в Держдуму будуть. Тобто це дуже важливий дійсно захід для Путіна, для демонстрації якраз міцності його режиму. Тому я тут не впевнений, чи треба погоджуватись взагалі на оці денні чи дводенні перемир'я, чи не треба.
3: Я
9: але це вже питання
3: моя
9: до
3: особиста
9: влади.
3: Позиція. Вони не застосовують техніку на цьому параді. Так, Україна може допомогти їм принаймні з дронами.
9: Як мінімум, треба
3: складову забезпечити.
9: І забезпечити найкращі якраз зразки сучасної техніки на цьому параді. Це як свого часу був так званий парад Росії по Хрещатику, коли ми розвалену техніку поставили їхню.
3: Так.
9: Так само ми можемо зробити прольот, тільки техніка буде не російська, а вже українська.
3: Я вам дякую за цікаву розмову. Гостем у студії був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Тривожна ніч для москвичів. Невідомі безпілотники атакували столицю Російської Федерації. Вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у центрі. Мер Москви Собянін підтвердив атаку, а також повідомив про перекриття прилеглих кварталів та роботу екстрених служб. За даними моніторингових каналів, дрони змогли обійти систему ППО. Примітно, що атака сталася на тлі підготовки до параду 9 травня. Гучно було і в небі над Самарою. Наслідки влучань наразі уточнюють. І більш докладно про цю атаку розпитаю Сергія Безкрестнова, радника міністра оборони України з позивним «Флеш». Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава, бажаю здоров'я всім.
3: Отже, почнемо з приємного. Моніторингові паблики повідомляють, що безпілотники маневрували в Москві на низьких висотах, що дозволило їм фактично обманути московську ППО та залетіти вглиб міста за 6 кілометрів від Кремля. Як ви оцінюєте роботу російської ППО у столиці Росії?
10: Ну, дійсно, я про цей випадок не можу зараз офіційно казати, але ми бачили інформацію від мерії Москви, ми бачили інформацію від наших, від асінтерах наших, щодо того, що дійсно там сталося. Але я можу сказати, що працювати зараз нашим хлопцям по Москві та колу біля Москви дійсно важко, тому що там багато ППО, ми розуміємо, що ворог намагається також застосувати багато засобів РЕБ, і це для нас, я можу сказати, для нас, для наших виробників, це от такий от виклик, да? То ми намагаємося активувати і використовувати більш сучасні системи навігації замість супутникової навігації та інші рішення для того, щоб це стосується стратегії, тактики та технології, для того, щоб наші БПЛА могли долітати до Москви. І це дійсно було символічно, тому що вчора ми святкували річницю того моменту, як наші дрони перші атакували Кремль. Тому я думаю, що це, ну, так, от такий випадок, от такий був дійсно символічний.
3: Можете озвучити і чи маєте припущення, що це був за дрон?
10: Я не можу зараз сказати, тому розумієте, наш ворог дуже там потужно моніторить і наші також средства СМІ, що ми використовуємо, як використовуємо і для чого ми це робимо. Він шукає протидії, так само, як ми шукаємо протидії, тому ми почекаємо офіційної інформації, що можна сказати про цей випадок.
3: Принаймні до 9 травня режим тиші, я так розумію, краще дотримуватися його.
10: Та не тільки до 9 травня, взагалі краще, але зараз так. Тому я ще раз хочу сказати, що Москва дуже захищена, ми розуміємо це, і там потрібні такі, ну, більш сучасні інноваційні технології для того, щоб атакувати столицю нашого ворога.
3: Поговоримо і про російські атаки, які не припиняються на наші міста. На своїй сторінці в соцмережі ви опублікували оцінку останньої повітряної атаки дронами на Київ, назвали її незвичною і розмістили фото російського дрона «Пародія». Що це за БПЛА? Яка його функція? Чи є він дроном масового виробництва?
10: Так, це дрон масового виробництва, і ми бачили дуже багато цих дронів кілька років тому назад, але потім була така довга пауза. Що це таке? Це така хибна ціль. Цей дрон не дуже великого розміру, але всередині у нього така спеціальна куля, для того, щоб наші радіолокаційні станції бачили оцей дрон як розмір там Гербера або Шахеду. Це дійсно для того, щоб відвлікати наше ППО, і от зараз росіяни знов активно, ми бачили під час атаки на Київщину, застосували оці дрони. Ми бачили, вони нестандартно рухались по колу, і так от я у себе на каналі показав от траєкторію, як ці відбуваються, і багато наших мешканців чули, що багато навіть дронів десь літає, але це був не Шахет, це був от такий, от він також з двигуном, як у Шахеда, і звук, згадує трошки Шахет, і тому багато людей, казалися, що дуже багато було шахедів, але це результат того, що такі хибні цілі дрони кружляли над Київщиною і робили отакий звук для нашого населення, що відчувалось, як дронів багато і десь вони поруч. Ворог постійно намагається застосувати різні тактики та стратегії, кожного разу різні, і це для нас також виклик для того, щоб протидіяти цим загрозам.
3: Пане Сергію, щодо шахедів ще хочу з вами поговорити. В інтерв'ю «Українській правді» Павло Єлізаров, заступник командувача повітряних сил, оцінюючи роботу малої ППО, повідомив, що змінюється концепція дослівно ставлення до шахедів. Тобто сам підхід, як я розумію, алгоритм їхнього збиття. А в чому полягає основна ідея і чи відчутний вже результат?
10: Так, ми зараз робимо ставку на наші дрони-перехоплювачі, і ми бачимо, як відсоток успішного застосування, він зростає дуже потужно, і наскільки зростає дронів-перехоплювачів. І от я кожного разу аналізую, я бачу, як відбувається атака, і я бачу у себе на комп'ютері, як от наші такі маленькі дрончики намагаються збивати та збивають шахеди. В чому нова концепція? Нова концепція там виглядає так. Нам не потрібно, щоб і не можна допустити, щоб шахеди залітали до міст наших. Тобто нам потрібно побудувати ешелони поруч з кордоном, це може бути кілька ліній ешелонів для того, щоб наші хлопці працювали. Якщо шахед буде десь там біля Києва або Дніпра, або іншого великого міста, це буде форс-мажор, да, і буде працювати наша армійська авіація, ППО, але наші хлопці на перехоплювачах повинні зробити отакий от захист біля кордону, для того, щоб ця зараза не залітала взагалі на нашу мирну землю.
3: Я так розумію, що новий виклик для ППО – це реактивні дрони, яких стає більше, якими росіяни, зокрема, майже добу тероризували Дніпро минулими вихідними. В чому особливість цих шахедів? І я так розумію, що дрони-перехоплювачі, вони можуть розвивати швидкість до 700 кілометрів. Чи достатньо це для того, щоб ці реактивні шахеди збивати?
10: Ну так, да. Для мене це така дуже актуальна тема, тому що саме такі шахеди намагалися мене вбити, атакували мій будинок. Ворог розуміє, що у нас зростає відсоток ефективного застосування наших перехоплювачів. Ворог розуміє, що треба щось робити, і вони бачили це рішення у збільшенні швидкості. Да? Для цього вони намагаються експериментувати, будувати реактивні шахеди. Зараз працює шахед Герань-3, це за швидкістю десь 200 270-320 кілометрів на годину. Але вони намагаються зараз будувати Шахет-4, Шахет-5. Шахет-5 це виглядає як уже там більше ракета, ані Шахет. А Шахет-4 це такий більш швидкісний Шахет, 350, десь 500 кілометрів на годину. І вони бачать рішення питання протидії нашим перехопчим в швидкості. Але ми це розуміємо, і ми намагаємося думати на крок попереду. Вчора вже хлопці з одного підрозділу такий Шахет на великій швидкості збили перехоплювачем.
3: Пане Сергію, вимушена вас перервати. Да. Ми обов'язково так. З вами завершимо і ще поговоримо, але новинам треба поступатися місцем в ефірі. Я дякую за розмову. Це був Сергій Безкреснов, позивний «Флеш», радник міністра оборони України.
10: Дякую.
3: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі ефір продовжить Анастасія Даугле. Вона підготувала добірку новин.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 3, 2, 1.
17: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: Одинадцята ранку за київським часом. Для вас мовить Інтер, і я Анастасія Даугле. Випуск новин. Росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. За інформацією ОВА, внаслідок атаки троє людей загинули, 8 постраждали. Пошкоджено приватні багатоквартирні будинки, 4 магазини, СТО. Пожежу вже ліквідували. На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих у результаті вчорашніх атак російської армії. Медична допомога знадобилася 14-річній дівчинці. Вона травмована внаслідок ворожого удару по Криничанській громаді. І докладніше про ситуацію в області у самому Дніпрі розпитаю Олександра Ганджу, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він зі студією наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
20: Добрий день.
19: Розкажіть, будь ласка, як минула доба в області, які райони потерпали найбільше?
20: Важка доба для області була вчора, в неділю, в Криничанській громаді. Під атаку ворожих дронів потрапив автобус, який перевозив дітей. 36 дітей в автобусі було, перевозив на відпочинок. Постраждало двоє дітей, один хлопчик середньої важкості знаходиться зараз в лікарні. Дівчинка менш зазнала уражень, але також звернулася за допомогою. Наразі 5 дітей батьки забрали додому. Відповідно, інші в супроводі 5 дорослих поїхали далі на відпочинок до Івано-Франківської області. В цілому доба також була важка, тому що ворог бив і по Кривому Рогу також. Сталася пожежа в багатоповерховому будинку внаслідок атаки дрону. На щастя, ніхто не загинув, але постраждало 6 людей, які звернули за допомогою. На сьогоднішньому життю нічого не загрожує. Вночі ворог атакував Синельниковську, Нікопольський та Криворізькі райони. В цілому бив як по критичній інфраструктурі, також і по цивільним помешканням громадян.
19: Росіяни напередодні атакували гуртожиток у Дніпрі. Чи ще триває розбір завалів? І от повідомляли про одного загиблого. Чи є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди?
20: Пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, загинула одна людина. 12 людей зазнали поранень. З них 4 на зараз у лікарні. Зараз проводяться роботи по відновленню помешкань громадян, тому що навколо цього гуртожитку зазнали ушкоджень дуже багато поверхівок. Це вибиті стекла, вибиті двері. Відповідно, проводяться експертні дії щодо встановлення збитків по даному гуртожитку і вирішується питання щодо відновлення робот по цьому гуртожитку.
19: Ми бачимо посилення атак на логістичні вузли та на цивільний транспорт в області. От ви щойно розповідали про випадок з автобусом. Чи розглядає зараз обласна влада можливість додаткових заходів безпеки?
20: Додаткові заходи безпеки – це основне на сьогоднішній день питання, на якому сфокусовані наші дії. По-перше, це, якщо брати військовий сегмент, це посилення протидронової оборони, посилення засобів РЕБ, посилення МВГ, посилення радіолокаційної роботи. По-друге, це встановлення посилення безпекової складової шляхом встановлення антидронових сіток на важливих логістичних шляхах, як по містах, так і між містами, між громадами. Також ті найбільш важливі ділянки доріг, які вказали військові, як для виконання своїх задач, так і для евакуаційних робот, ну і інші логістичні шляхи.
19: Я дякую вам за інформацію. Про стан справ на Дніпропетровщині нам повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Російські війська упродовж доби атакували 57 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина, 12 осіб поранені. На Миколаївщині унаслідок вчорашніх атак ворога 5 постраждалих. Докладніше про те, як минула доба у південних областях, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наразі на зв'язку. Лізу, вітаю. Тож, які у вас справи? Розповідай.
0: Настю, вітаю. Вночі росіяни обстріляли корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапила чоловік та жінка. В обох вибухові травми та контузії. У херсонця ще й поранене обличчя. Постраждалим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Також окупанти дронами атакували центральний район Херсона. Кілька БПЛА влучило у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши значні руйнування будівельних конструкцій. Зокрема, пошкоджено стіни, перекриття та вікна у квартирах. Про постраждалих не повідомляли, а ось, власне, що розповідають люди. Прошу пряму мову.
21: Якраз тільки уснула, і вдруг такий грохот, такий, що я ще сюди вискочила, я не могла зрозуміти. А тут огонь я побачила. Где-то горіло, огонь просто. Я йому кричу, это огонь, я не знала, що делать. Вон, видите, на верху там тоже что-то такое. Может, и там горело, что-то это оно разбивало или что-то. Ой, да, вот это потолок еще опасно. Здесь нужно потолок.
0: у Херсоні через погіршення безпекової ситуації на тиждень призупинили перевезення електротранспортом. Тролейбуси не виходитимуть на маршрути орієнтовно до 10 травня. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Російські війська впродовж доби атакували 57 населених пунктів області. Загинула людина, 12 осіб, зокрема дитина, поранені. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, автівка швидкої та автомобілі. І напередодні зранку армія Російської Федерації двічі завдала ударів балістичними ракетами «Іскандер-М» по Миколаєву. Постраждало 5 людей. Сьогодні на ранок одна людина у тяжкому, але в стабільному стані. Ще 4 у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Пошкоджений також склад підприємства, 17 приватних будинків та автомобілі. Також 6 разів армія Російської Федерації атакувала впівдронами Очаківську громаду. На щастя, минулося без поранених. Власне, на цю годину в мене вся інформація. Настю, передаю тобі слово.
19: Дуже дякую, Лізо. Наша миколаївська кореспондентка стежить за подіями на півдні країни. І, як щойно повідомили у Харківській ОВА, кількість загиблих у Мерефі зросла до 4, поранені 8 людей. Нагадаю, росіяни завдали по Мерефі ракетного удару, пошкоджено приватні багатоквартирні будинки, 4 магазини СТО, пожежу вже ліквідували.

0: і ми з вами можемо допомогти. Будьте уважні, бійці записали досить коротке відеозвернення, воно триває лише півхвилини, тому приготуйте телефони, щоб встигнути відсканувати QR-код. І я нагадаю, що у Вірменії триває саміт Європейської політичної спільноти, і зараз свій виступ на цьому заході починає президент Володимир Зеленський.
1: Азербайджану лише миру, звісно, тривалого, довготривалого, справжнього миру. Ми бажаємо вам, прем'єр-міністр, президенту Алієву, обом вашим націям бажаємо миру. Багато країн представлені сьогодні тут, і Арменія зараз тут разом зі всіма європейцями. Вперше за 24 роки відвідує президент України, це теж немало. І це показує масштаб нашої цінності та єдності всіх тих, хто цінує життя. І я погоджуюсь з Антоніо Кошта. Я дуже радий, що Марк Карнер з нами. І що ми маємо спільні цінності разом з Канадою та Європою. Шановні друзі, виклики очевидні. Очевидно, що перше, що ми бачимо, це те, що війна в Ірані повинна бути вирішена, адже це впливає на довготривалу стабільність, і ця війна може підвищувати вартість життя в кожній з країн, що може призводити до значних політичних зсувів. Перш за все, наша енергетична та безпекова співпраця повинна бути справжньою співпрацею, і ми повинні допомагати один одному підготуватися до зими та до того, щоб розібратися з енергетичними викликами і знаходити довготривалі рішення для Ормузької протоки, для народу Ірану. І друге, це, звісно, війна Росії проти України в Європі, адже вона продовжується так само, як і раніше. Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі. Розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій. Вдячний всім лідерам. Урсула, Антоніо, дуже вам дякую. Всім лідерам ЄС також вдячний за це. І саме тому, що ці санкції діють проти нафти, промисловості та банків Росії. Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів. Ідея зняття санкцій є неприйнятною. І також хочу подякувати всім тим, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту. Адже поки продовжується війна, підтримка України повинна продовжуватись. Кожний пакет підтримки є важливим, особливо протиповітряна оборона, будь-які внески в Перл-програму також важливі. Нам потрібні ці пакети Перл, і вони допоможуть нам для захисту проти ракет. Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб в подальшому захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет. Ми пропонуємо Європі свої технології з дронів для того, щоб об'єднати ці країни разом, а з іншого боку, нам дійсно потрібно, щоб в Європі був гарний захист від дронів, від потенційних атаків дронів в Європі. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво, спільний захист. Давайте рухатись також до цього. І ще один момент. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск, і нам потрібен мир. І, звісно, це номер один. Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Ми знаходимося в контакті

0: та контактів з Сполученими Штатами, ми розуміємо їхнє бачення та позицію, але було б гарно виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами. Дякую. Дякую. Дякую, пане президенте, за ваше зауваження. І зараз хочу запросити президента Ільхама Алієва, який приєднується до нас по відеозв'язку, щоб він...
1: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
3: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: За свою країну.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Російські терористи продовжують полювати на цивільні об'єкти. Сьогодні вдосвіта на трасі Київ-Харків-Довжанський. Ворог атакував хлібний фургон. За даними прокуратури, окупанти вдарили поблизу, ймовірно, безпілотником типу «Ланцет». На момент атаки автівка була без вантажу. Внаслідок вибуху постраждали двоє працівників. Водій отримав черепно-мозкову травму та струс мозку. У експедитора гостра реакція на стрес. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Інцидент вкотре доводить, що ціллю ворога є мирні люди та цивільна логістика, що забезпечує життєдіяльність прифронтових регіонів. Яка ж ситуація в Чернігівській області? Про це розпитає Андрія Подорвана, радника голови Чернігівської облдержадміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Добрий ранок. Героям слава.
5: Розкажіть, на цей час що відбувається в області? Чи ведуть вогонь росіяни по населених пунктах?
6: Давайте почнемо з ситуації в прикордонні. Всю минулу добу ворог атакував прикордонні громади, зокрема найбільше це місто Семенівка і місто Новгород-Сіверський. У Семенівці був удар дроном, FPV-дроном по приватному подвір'ю. Поранень зазнав місцевий цивільний 30-річний чоловік. Він у дуже важкому стані у місцевій лікарні. Думають про те, щоб перевозити його в обласну лікарню. В Новгород-Сіверському був удар по критичній інфраструктурі, там є аварійні відключення електрики. Загалом за добу ворог бив і по житловому сектору, і по критичній інфраструктурі. Всього в нас 56 обстрілів за добу, що минула.
5: Напередодні білоруські вертольоти наближалися до кордону із Україною. Таке повідомлення було. Також був зафіксований перетин кордону невідомим повітряним об'єктом. Згодом у Держприкордонслужбі пояснили, що це повітряна куля, що слугує ретранслятором для російських шахедів. От наскільки тривожною є ситуація у прикордонні з Білоруссю, саме на цій ділянці, і як реагують жителі? Чи зростає кількість охочих виїхати?
6: Ну, тут тільки фактами може оперувати. Обстрілів Чернігівщини з боку Білорусі немає. А що там відбувається і що, власне, на думці у керівництва Білорусі, це, я думаю, що краще знають відповідні компетентні служби. А що стосується, власне, прикордоння з Російською Федерацією, то це, як я вже казав, це зона обстрілів, передусім це загроза від FPV-дронів, і тому ми просимо, наполягаємо людям, кажемо, що треба з цієї небезпечної території виїхати. З початку року з прикордонних громад у нас виїхало більше 300 людей. На жаль, десь 150 людей залишається в небезпечній прикордонній зоні з РФ. На щастя, вдалося вивести звідти всіх дітей. Але, ну, евакуація вона триває постійно, і люди, які все ж вирішують, приймають рішення виїхати, вони можуть розраховувати на допомогу органів влади. Ну, перш за все, з переїздом. Друге, це якщо є потреба з житлом, ну, і далі, звісно, відповідна допомога щодо всіх соціальних, допомога соціальних служб і відповідних державних виплат.
5: Перетворити на зону смерті росіяни намагаються вже не один рік саме Херсонську область. Це пов'язано з тим, що вони близько перебувають до лінії фронту і там відстань маленька. Вони полюють на цивільних щодня. У вас в зведеннях теж напередодні було зазначено, що від атаки FPV-дрону зазнав підліток поранень. Яка тенденція? Чи є ознаки, що такі атаки можуть ставати частішими і за більшої кількості дронів?
6: Практично кожен день у нас в зведеннях FPV-дрони, і практично кожен день, на жаль, є поранені і, на жаль, є загиблі саме від ударів FPV-дронів. Так, дійсно, вчора ворог атакував FPV-дроном 17-річнього хлопця, який просто їхав увечері на мопеді по місту Семенівка. Хлопець наразі в лікарні госпіталізований. До речі, у нас були випадки, от я слухав ефір ваш, також, як у Харкові, і у нас були у прикордонні випадки, коли ворог був FPV-дронами по авто, що перевозили хліб і продукти в прикордоння. Тобто ворог цілить по цивільній інфраструктурі FPV-дронами, і це реальна загроза саме для прикордоння.
5: Ті люди, які хочуть залишити прикордоння, яку допомогу їм надаєте ви, держава, де їх можуть оселити? Чи можуть забезпечити роботою?
6: Власне, ми відповідальні за цих людей, і вся допомога, яка потрібна, ми надаємо. І до того ж залучаємо і благодійні фонди, і організації, якщо там чогось не може орган влади, а громадська організація може і краще це зробити. По-перше, переїзд, бо часто з таких територій виїхати небезпечно, і тому тут є допомога прикордонників і поліції, щоб виїхати безпосередньо. По-друге, ви правильно сказали, це житло, хто його потребує, це модульні будинки, це гуртожитки, і це навіть у нас є пропозиції щодо переїзду людей з надання їм житла і будинків приватних садиб по області. Є в нас такий банк житла, куди люди також можуть виїхати із небезпечних прикордонних територій. Ну і це, власне, на місці допомога, із допомога всіх органів соціального захисту, допомога із оформленням державних виплат і так далі.
5: В уряді попереджають, що, ймовірно, росіяни готуються наносити удари по об'єктах водопостачання. Чи ведуться в області захисні роботи? І чи маєте альтернативу забезпечення жителів у разі такої масштабної атаки на саме об'єкти водопостачання?
6: Розуміємо, що вся критична інфраструктура може стати цілями ворога, і саме підготовка критичної інфраструктури, теплопостачання і водопостачання до зими – це основа плану стійкості, який передбачає і, власне, роботи на цих об'єктах, ну і також і їх захист. Але тут, ну, якихось там подробиць або цифри я б не називав, щоб цією інформацією не скористався ворог, але ці роботи тривають. Щодо альтернативного водопостачання, у нас вже взимку були блекаути, коли частина Чернігова і деякі інші громади на дуже великий час залишалися без води, то тут є відповідні різні варіанти альтернативного забезпечення водою, як підвіз води, так і там, приміром, робота об'єктів водоканалу на генераторах, щоб люди там по графіку могли отримувати воду.
5: Окрім російських ударів, негода теж не робила своїх справ. Як нині з електропостачанням в області? Чи всі жителі забезпечені?
6: Сьогодні у нас немає графіків погодинних відключень, а є, звісно, аварійні відключення, приміром, як я вже казав, в Новгород-Сіверському після обстрілу там працюють енергетики. Ну і, звісно, ми розуміємо, що після зими, після російських ударів енергосистема виснажена, тому, на жаль, часто трапляються і аварійні ситуації, як, приміром, у Чернігові вчора.
5: На якому етапі все ж таки підготовка до опалювального сезону?
6: Вона триває. Це, власне, основа плану стійкості, над яким ми працюємо. Тут я би виділив кілька напрямів. Перше – це децентралізація теплопостачання. Також за підсумками минулої зими ми продовжуємо цю роботу. Мова про блочно-модульні котельні. Ми минулого року їх отримували, приміром, від наших партнерів, від бельгійського агентства «Анабель». І, власне, цей досвід цієї децентралізації теплопостачання буде поширений і на інші мікрорайони Чернігова, і на інші громади. Це також, власне, і ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання і водопостачання. Ну і найголовніший напрям – це когенерація. Ми очікуємо від європейських партнерів 20 когенераційних установок, 6 з них вже направляються до Чернігова. Уряд на ці цілі виділив 60 мільйонів гривень саме на їх підключення. Тому, власне, ці напрямки є в основі плану стійкості, і ми працюємо над його виконанням, власне, щоб підготовити Чернігівщину до наступного опалювального сезону.
5: Пане Андрію, я дякую за те, що знаходите час для спілкування. З нами це був Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Перша збанкрутіла авіакомпанія США через зростання ціни на авіапаливо. Європейські авіалінії теж побоюються дефіциту. Це може призвести до зростання ціни на квитки або навіть до скасування рейсів. Усе через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що триває понад 2 місяці. Дональд Трамп запевняє, що ціни знизяться, щойно війна завершиться. Однак аналітики іншої думки прогнозують чергове подорожчання пального.
7: Американський лоукостер Spirit Airlines припинив усі операції з 1 травня. Рейси скасовані, пасажирам повернули кошти, люди змушені переплановувати поїздки. Це перший офіційний випадок банкрутства авіакомпанії через війну з Іраном і нафтову кризу. Хоча Spirit мала проблеми і раніше, саме стрибок ціни на нафту і авіаційне пальне став останньою краплею. Схожі проблеми виникли і в інших перевізників.
8: Деякі авіалінії подали заявки на позики в розмірі 2,5 мільярдів доларів. Наша команда веде перемовини з очільниками цих компаній. Я не вважаю, що вони потребують саме прямої допомоги уряду. Це має бути крайнім заходом. Їм краще шукати гроші на ринках приватного капіталу.
7: В Європі дедалі частіше обговорюють ризик дефіциту авіапального і масового скасування рейсів саме у розпал літніх відпусток. Деякі авіакомпанії вже розглядають введення додаткової плати за багаж. І це попри те, що ціни на нафту то ще не сягнули свого піку, кажуть аналітики. Журнал «The Economist» днями вийшов із таким заголовком на обкладинці «Досі в Ла-Ла-Ленді», тобто зростання ще попереду, а це може спричинити глобальну рецесію.
8: Чим довше триватиме дисбаланс між попитом і пропозицією нафти, тим стрімкіше зростатимуть ціни. Зрештою, вони можуть сягнути рівня, за якого починається так зване руйнування попиту. Тобто товари стають надто дорогими для споживачів, таких як ми з вами, бо ціни підіймаються на все.
7: Крім того, перебої з постачанням добрив підривають сільськогосподарські бізнеси. Це ще одна проблема для американських фермерів на додачу до рекордно високих цін на дизельне пальне.
9: У нас така сфера, що без роботи не буде чого їсти. Постачання продуктів – базова потреба не одного покоління.
7: Невдоволені нафтовою кризою навіть ті, хто підтримував політику адміністрації Дональда Трампа.
8: Коли я побачив по телевізору перші удари по Ірану, то сподівався, що операція закінчиться швидко. Коли судноплавство через Ормузьку протоку припинилося, я серйозно захвилювався. Навіть попри значний видобуток нафти тут, у Штатах, ціни все одно повзуть угору, бо це глобальний ринок. Тепер заправити трактор мені коштує на $160 дорожче, ніж раніше.
7: Кінця війни з Іраном наразі не передбачається. У Вашингтоні знову обмірковують можливість нових авіаударів, блокада Ормузької протоки триває, поступу у перемовинах немає, а перемир'я на півдні Лівану тримається лише на папері. Ізраїль продовжує обстріли, називаючи їх превентивними. Але президент США Дональд Трамп наполягає, щойно війна завершиться, ціни на нафту і пальне впадуть.
8: Усе піде донизу. Фондові ринки вже сягнули рекордних показників, а рівень зайнятості найвищий в історії країни. Загалом ціни суттєво знизилися. Пальне поки дороге, але після закінчення війни ми отримаємо світ без іранської ядерної зброї.
7: А поки що від нафтової кризи найбільше виграє Росія. Танкери з її сировиною безперешкодно розвантажуються в Індії, бо Штати наразі зупинили санкції. А російська нафта – це половина індійського імпорту, нині рекордного. Майже рік може тримати триматися і Китай завдяки запасам і диверсифікованому постачанню. Найбільше від заблокованого експорту нафти потерпає низка країн Південно-Східної Азії та Африки. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Чи буде нафта дорожчати далі, чи зросте знову вартість пального в Україні? Розпитаю про це Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава, я вас також ради бачити.
5: Пане Олеже, яка зараз загальна ситуація на світовому ринку нафти? Чи відчув ринок стабілізацію ситуації на Близькому Сході?
10: Ні, не відчув. І дивіться, коли дивитися навіть динаміку сьогодні зранку, зі 107 доларів за барель, на якому відкрилися ринки, зараз вже 110. Тобто ринки емоційні, ринки хвилюються. Причому нерозуміння того, як буде далі розгортатися події, вони в реальній дійсності навіть погіршують ситуацію, тому що 110 – це багато в реальній дійсності. Причому, дивіться, ситуація ж яка. Це ми з вами говоримо про нафту марки Brent, ф'ючерси. А коли ми з вами говоримо про фактичну ціну спотової нафти, тобто тут і зараз, от ви показували у сюжеті російські танкери, от уявіть собі, з 22-го року Росія продавала в цьому регіоні нафту зі скидками до 20-25 доларів за барель. Бо в дійсності вона була токсична з точки зору політичних наслідків. Зараз через блокування Ормузької протоки Росія продає нафту з премією. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що марка Brent сьогодні 110 доларів за барель, Росія продає по 124-125 доларів. В першу чергу це стосується Індії. Трошки вона везе в Китай за такі ціни. Тобто, на сьогоднішній момент єдиним обмежувачем можливості Росії дуже сильно заробити на цьому преміальному ринку є дружні українські дрони, які обмежують загальний обсяг можливого відвантаження нафти через термінали. І без цього, я думаю, що Росія отримала би грошей як мінімум на 7-10 мільярдів доларів більше, ніж по сьогоднішній момент.
5: А як ці глобальні тенденції відображаються на вартості пального в Україні? Чи бачимо ми синхронну реакцію ринку?
10: Пам'ятаєте, коли була заява щодо повного розблокування Ормузької протоки, ринки тоді ще вірили заявам Трампа, я вибачаюсь. Ціна у нас десь на 2-2,5 гривні за літр пішла вниз. В першу чергу це стосувалося дизелю. Але зараз потихесенько все підтягається назад, тому що перспектив немає. У нас є надзвичайно велика залежність від світового ринку, залежність від європейської ціни на нафтопродукти, тому що практично 90% того, на чому ми їздимо, ми веземо з Європи на сьогоднішній момент. І будь-які коливання на світових ринках нафти автоматично міняють ситуацію на європейському ринку нафтопродуктів, і ми тут же відчуваємо це в себе на пістолеті.
5: І що ми будемо відчувати найближчим часом? Чи є передумови для подальшого зростання цін на бензин і дизель?
10: Дивіться, ми маємо величезну надію, що такі емоційні коливання ринку, вони нарешті вщухнуть, і в дійсності Америка знайде механізм, як вийти з цієї кризи, з цієї війни, тому що вона надзвичайно легко туди зайшла, але як вийти, вона собі не продумала. На жаль, ціна 110 доларів на барель лишає перспективи навіть невеликого зростання цін. Тому що то, що ми сьогодні з вами заправляємо, це приблизно десь ціновий коридор в рамках там 98-105 доларів за барель. Тобто ми сьогодні маємо більш високу ціну на світовому ринку, але вона коливається і є надія, що принаймні в Україні в найближчий час сильно ціни не зміняться.
5: А ціни на продукти та товари першої необхідності, як на них це впливає?
10: Дивіться, в нас ціни ростуть постійно. Давайте будемо відверті. В незалежності від того, що там робиться з паливовими стильними матеріалами. Коли ми з вами говоримо про ціни на продукти, оце, дивіться, ми з вами доїдаємо 25-й рік. ті ціни, що ми сьогодні маємо в магазинах, це є продукція, вироблена в 25-му році, і там підняття цін на паливомастильні матеріали трошки додає логістики, власне, доведення безпосередньо від виробника до полиці оцих продуктів харчування. Мене набагато більше, я вам скажу відверто, хвилює ситуація з другим півріччям цього року, з урожаєм 26-го року. Чому? Тому що сьогодні закладаються нашими аграріями надзвичайно високі ціни на весняно-польових роботах. Різко зростає вартість обробітку одного гектара. Так, ми не знаємо, який буде врожай. Ми не знаємо, яка буде врожайність гектара, скільки вкладеться в одиницю продукції, виробленої власне на цих паливомастильних матеріалах. Але треба розуміти, що якщо врожай буде на рівні 25-го року, ціни однозначно будуть мати тенденції до росту. Це раз. І друге, ми з вами весь час говоримо про паливомастильні матеріали. Для аграріїв ще є одна дуже серйозна проблема – це ріст цін на власне, мінеральні добрива. Хочу нагадати, що для азотних добрив природний газ є сировиною. Тобто зростання цін на природний газ автоматично веде до зростання цін на азотні добрива, а вони є об'єктивно необхідні при весняно-польових роботах. Тому це теж є дуже великий момент ризику для того, щоб от, власне, мати негативні передбачення на друге півріччя цього року по цінам на продукти.
5: Пане Олеже, якщо говорити про курс валют, яка ситуація станом на ранок понеділка і що впливає на поточні коливання?
10: Ну, дивіться, Національний банк України сьогодні має достатньо непогані валютні резерви. Ми маємо надзвичайно позитивну ситуацію з 90 мільярдами, незважаючи на складнощі, пов'язані там з чисто бюрократичними моментами щодо першого траншу, незважаючи на певні нюанси, пов'язані там з виконанням графіку реформ в Україні, тому що, власне, оті кошти, що будуть надходити безпосередньо в український бюджет, а це приблизно десь 30% від загального траншу, від 90 мільярдів, це гроші в обмін на реформи. В будь-якому випадку ми маємо абсолютно чітке розуміння, що ті гроші будуть, і це полегшує ситуацію з власне валютним ринком в Україні. Ми сьогодні бачимо більш-менш стабілізацію ситуації, стрімких коливань немає. Тобто, в принципі, Національний банк повністю отримує ситуацію під контролем, тим більше, виходячи з того, що Національний банк України є, по суті, єдиним продавцем валюти в Україні в достатньо великих обсягах, а він ж одночасно ще й регулятор, тут ніяких несподіванок не буде. Тому все буде вкладатися в стратегію Національного банку з приводу валютного ринку в Україні.
5: Тобто позначки 45 гривень найближчим часом за долар ми не побачимо. Я правильно розумію?
10: Ну, я абсолютно впевнений, що так, але на всякий випадок я вам хочу нагадати, що в бюджет на 26-й рік закладений середньорічний курс 45,6. Так що в даній ситуації 45, ну, це в межах тих стратегічних коридорів, які б закладалися. Просто зараз, на сьогоднішній момент, механізм стримування валютного курсу – це є і спосіб боротьби з інфляцією. Тому що ми прекрасно розуміємо, високий валютний курс – високі ціни на імпорт. Високі ціни на імпорт автоматично будемо мати високу інфляцію. До речі, я вже казав, та 90% пального, на якому ми їздимо, це імпорт. Якби Національний банк України відпустив валютний курс, ціни би на заправках підскочили би дуже сильно. Тому механізм стримування валютного курсу – це і убезпечення небезпеки різкого зростання цін на паливомастильні матеріали в Україні.
5: Пане Олеже, я вам дякую, як завжди, за цікаву розмову. Це був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський зустрілися на полях саміту європейської спільноти в Єревані. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Європейської ради Антоніо Кошта підсумували напрямки роботи щодо України, у тому числі військову допомогу та ситуацію з потенційними мирними переговорами з Росією. Кошта, зокрема, зазначив: «Майбутнє України в ЄС. Ми продовжимо працювати над досягненням цієї мети». Вірменію тривалий час вважали союзницею Росії. Тому дводенний європейський саміт у Єревані засвідчує зближення країни із Заходом. Британські та українські інженери розробили рій дронів, здатних самостійно ідентифікувати і знищувати цілі. Як пише видання «Телеграф», випробування провели у Вельсі. Групою з 8 дронів керує штучний інтелект. За допомогою програми 2 квадрокоптери ведуть розвідку, решта відстежує цілі. Після команди оператора дрони завдають удару. Тестових польотів розробники провели понад 200. Технологію готують для озброєння британської армії. Вбивці шахедів, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють цілодобово, аби прикрити небо і знищити ворожі дрони. Із розвитком безпілотних технологій зенітники стали одними з найрезультативніших у сухопутних військах. Як вони воюють, навчаються на власних помилках і облаштовують побут на позиціях. Дивіться далі.
11: Прошу до нас додому.
12: Їхнім домом нині став бліндаж. Один із Донеччини, другий із Прикарпаття. Обидва воїни зараз боронять небо над степами Донбасу. Зенітники десятка живуть від відпустки до відпустки, без вихідних і свят. Їхня зміна починається о 16:00 і триває до 6:00 ранку.
11: Із 6:00 ранку там до 12:00 спимо. В 12:00 вперше ми там просипаємося, кофе, шмофі такі, там зуби почистити. З часу до 4:00 часов дня ми підготовлюємося, щоб у нас дрони були БГ, все перевіряємо, там смотримо. І в 4:00 вже ми якби.
13: Тут робимо акцент на розвідувальних і вкрай рідко, якщо залетить молнія, ми також можемо вилетіти. За ніч може бути, ну, вильотів 8 може бути один, може бути взагалі не жодного вильота, при тому, що ясна погода.
11: Согу. Засовую ДПшку в тротил для того, щоб при зведенні було спрацювання, щоб наш шахет не долетів до місця призначення. Під'єдную живлення. Все чітко. І буде все проводитися старт.
12: Кожен виліт – це ризик, але найнебезпечніший момент вже після повернення дрона.
11: Тобто, коли ти його від'єднуєш безпосередньо детонатор від тротилу, коли він вже спустився на землю, не знайшов ціль, тобто це саме такий відповідальний момент, коли трапляються випадки, що відбувається детонування і спотер, який його споряджав, чи 200, чи 300. Так, було, звісно. Що ти зробиш? Це війна.
12: Умови війни змінюються щодня, і заради переваги над ворогом слід постійно вдосконалюватися. За 2 роки ситуація в небі, діляться хлопці, стала зовсім іншою.
13: У 24-му році, коли вже також дивилися карту повітряного простору, і дивишся, типу, а ворог весь за ЛБЗ, просто всі засічки РЕБу за ЛБЗ, і вони сюди не залітали. Але і за ЛБЗ в нас є екіпажі, які працюють глибоко в тилах. Що вони прям розвідувальні крила там за кілометрів 20 за лінію зіткнення збивають. Ну вони прям ювелірну роботу роблять.
12: Траплялися й випадки, про які досі боляче згадувати. Бійці розповідають, як російська молнія вбила цивільних поблизу Сіверська.
11: І поки ця молнія розвернулась, ми її хотіли перехопити, і ми там до неї полметра не доходимо, і вона отак прямо на наших глазах йде в піке і в машину, і все. Видно марка машини, що номера громадянські, ми спеціально підлетіли. От номера, то есть все. Цивільні на цивільній машині з громадянськими номерами, 2 чоловіка, ні в пікселі, нічого.
12: Поки триває зйомка, нова тривога. Ворог вчергове запускає шахеди. Захисники одразу беруться до роботи.
14: Зворачуйся. Шахед знищено перший.
13: Йде ще.
15: Все, погнали, слідуючі. Єсть, готов. Полетіли.
12: Нещодавно зенітники десятки збили свій перший ірано-російський шахед «Герань», а загалом на рахунку бійців вже десятки таких знищених цілей. Кажуть, зроблять усе можливе, щоб не пропустити ворожі дрони до українських міст і сіл. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Понад 4 місяці на передовій. Наступний наш сюжет про бойову роботу військовослужбовця 118-ї механізованої бригади із позивним «Монстр». Своєю історією кулеметник поділився напередодні Дня піхоти, який припадає в Україні на 6 травня. Про важливість піхотних підрозділів у вік сучасних технологій – далі у сюжеті. А підтримати «Монстера» та його побратимів можна за реквізитами, які ви побачите на екрані.
16: Тримати точки. Вдруг піде ворог малими групами. Якщо дрон не побачить,
17: А ми вийдемо, ліквідуємо.
12: Як працює піхота, кулеметник 118-ї механізованої бригади на псевдо «Монстр» знає із власного досвіду. Його шлях у війську розпочався ще 2021-го зі строкової служби. Згодом підписав контракт. Нині боєць тримає оборону на запорізькому напрямку. Переконаний, попри те, що війну вже давно називають дроновою, саме піхота залишається фундаментом армії.
17: Дронами то ти ж не побачиш і не почуєш того, що навкруги. Ми як сиділи, там якийсь шорох, десь якийсь гуд техніки, мотоцикли, там, я не знаю, хтось біжить, кричить.
12: За роки служби 22-річному піхотинцю та його побратимам довелося витримати чимало. Під час одного з бойових виходів «Монстр» пробув на передовій майже 5 місяців. Тоді в небі постійно шугали ворожі безпілотники і не вщухали обстріли.
17: Перших 3 місяці було дуже важко. Морально було важко. Я держався заради сім'ї, батька і матері, брата, дружини. Треба повернутися ж. І продержалися.
12: Протрималися і завдяки побратимам. Вони дронами доправляли на позиції теплі речі, воду та їжу. Не забували і про смаколики.
17: Ми держалися довго. Те, що скидали. А потім вже захотілося чогось доброго. Як пам'ятаю, пішли пиріжки, крила, ковбаси. Холодно стало, почали кидати спальники, одяг, грілки, носки теплі.
12: «Монстр» згадує, щойно повернувся з бойових, одразу причепурився.
17: Ми пішли, саме перше це обстригся. Я був як кульбабка. Взяли їжу, потім з'їли шаурму. Потім повернулися вже, побачили всіх.
12: Термін його контракту вже добігає кінця, але армієць вирішив продовжити службу і уклав новий договір. Свій підрозділ змінювати не планує. «Монстр» залишається в лавах рідної піхоти.
17: Як я в відпустці був, вийшов. Були такі сумніви, що може залишатися вдома, може ні. Приїхав до побратимів. І ця вся обстановка з ними. Так довго з ними проводжу час. І так я залишився.
12: У бригаді наголошують, молодь до 25 років може долучитися до війська за контрактом 18-24 і отримати від держави додатковий мільйон.
18: Дуже важливо, що хлопці, які побули понад 100 діб на передовій, далі підписують контракт, далі залишаються піхотинцем. Оскільки ми ж розуміємо, що в першу чергу важлива піхота. Піхота звільняє. Піхота перша доходить в населені пункти і ставить там прапор України.
12: Попри рішення залишатися у строю, у цивільному житті «Монстр» має власний острівець затишку. На зароблені під час служби кошти армієць придбав будинок і тепер облаштовує його разом із дружиною. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Він усе життя грав на фаготі і хоч на фронті лишився без пальця, зміг далі вправлятися на інструменті і повернутися в оркестр. Це все про ветерана зі Львова Івана Мелету. Але зараз тішити публіку музикою він не може, ризикує втратити ногу, тож потребує термінової операції. Як колеги допомогли другові і як допомогти можуть глядачі, дізнаєтеся далі.
19: Ще торік фаготист Іван Мелета майстерно поєднував виступи в оркестрах Львівської опери та філармонії. Але з грудня не брав до рук інструмент і на інтерв'ю прийшов, спираючись на Мелеті.
20: Діагноз називається остеоміеліт стегнової кістки. Інфекція досить сильна і підступна. Вона може тебе не турбувати роками, а може там за декілька тижнів чи місяців проявитися і потребувати негайного оперативного втручання.
19: Через постійні операції музикант не може повноцінно відновити кар'єру. На фаготі грає ще з підліткового віку. З 2019 року став частиною оркестру Львівської національної філармонії. Усе змінилося 22-го.
20: Я розумів, що я на фронт в будь-якому випадку піду, чи мене будуть перемобілізовувати чи ні. Тобто я готувався до цього морально. Повномасштабка почалася і про оркестр я і на той час не думав.
19: Іван був гранатометником, згодом став оператором БПЛА. У перший рік повномасштабної війни, 29 травня, виконував завдання на Запоріжжі.
20: Ми здійснювали розвідку та коригування вогню нашої артилерії і були помічені ворожим дроном. Після того по нас був відкритий вогонь зі 120-го міномета. Група складалася з 5 людей. Два побратими мої, такі як Михайло Русін, він львів'янин, 22 роки, він загинув миттєво. І також загинув Ігор Мельник, він родом з Тернопільщини.
19: У воїна було 5 переломів усіх кінцівок, 2 пальці відірвало. Один лікарів врятували, але він працює лише частково. Тоді здавалося, що шлях на сцену закритий назавжди.
20: Це якби дерев'яний духовий інструмент, кожен палець задіяний. Це не є там мідний, як, наприклад, тромбон чи там труба, де тільки 3 вентилі.
19: За 3 роки Іван витримав понад 50 операцій. Усупереч обставинам прагнув знову на сцену. Рік тому саме до його потреб майстер із Польщі адаптував фагот. Колега з оркестру Андрій показує, чим його інструмент відрізняється від Іванового.
0: Тобто без цього пальця Іван ось цим пальчиком нажимає 2 клапани. І тут є такі перемички, які закривають оцей отвір. І він без цього пальця може обходитися.
19: Ветеран годинами тренувався, щоб повернутися у форму. І це йому вдалося. Після виступу уперше за майже 4 роки почув оплески. Аплодували не тільки його таланту, а й неймовірній силі волі.
20: Якісь такі відчуття були, що нічого того всього не було, що сталося. Але оцей дискомфорт, що вже не можна грати так, як раніше, він не давав забувати про те, напевно, що було.
19: Але тепер Іван мусить поїхати в Штати. Знову. Це буде 3-я поїздка в цьому році. Бо якщо терміново не пересадити кістку, може втратити ногу.

0: Щоб зібрати гроші на дорогу операцію, Іванові друзі готують концерт.
1: Кожен оркестрант є нашою ріднею. І просто це обов'язок брати участь в таких проєктах, допомагати, підтримувати.
2: Музику треба запропонувати людям, публіці, таку, щоб вони отримали насолоду, якесь заспокоєння, підбадьорення. І ми сподіваємось, що це також мотивує людей задонатити.
3: В першу чергу він професіонал, і він та людина, яка завжди працювала над собою. Це, напевно, єдина людина в світі, яка без пальця вправляє, добре вправляє на інструменті, на фаготі.
0: На благодійному концерті у гарнізонному храмі, окрім української класики Барвінського та Скорика, звучать пісні Володимира Івасюка.

0: Товаришам уже вдалося зібрати Іванові понад 20 тисяч гривень. Це лише один із кроків, щоб ветеран швидше відновився та повернувся остаточно в колектив. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Національний спротив тепер є складовою економічно-академічного курсу у фахових та вищих навчальних закладах. Це відповідає вимогам оновленому закону про основи національного спротиву. На Черкащині стартував пілотний проєкт, де один із коледжів інтегрував заняття в освітню програму. Більше розповість Станіслав Кухарчук.
2: Ось так, немов граючи, студенти Черкаського бізнес-коледжу відпрацьовують порятунок свого пораненого однокурсника. Згодом надають йому домедичну допомогу, зупиняють кровотечу, відновлюють дихання. Це частина основ підготовки до національного спротиву. Курсом керує ветеран російсько-української війни Олександр Носенко. Усе, чого навчає курсантів, знає з власного бойового досвіду.
3: Так само, під голову. Ось, це не дозволить його задушити.
2: Після демобілізації Олександр кілька років викладав у звичайній школі. Розповідає, що дітей теж навчав рятувати життя, бо переконаний, нині такі навички потрібні всім, без винятку.
4: Моє особисте переконання, немає вікових обмежень для розуміння до госпітальної, до медичної допомоги. Чим раніше ми будемо нашим дітям це давати, тим більше впевненості у врятованих життях.
2: На Черкащині цей курс пілотний для студентського середовища. Бізнес-коледж першим в області залучив своїх студентів та викладачів до занять. За словами викладача Владислава Хотунова, цього вимагає оновлений закон про основи національного спротиву. У закладі дисципліну вже зробили обов'язковою частиною освітньої програми.
5: Для себе особисто, як викладача, як громадянина України, кожен свідомий громадянин України в воюючій країні має знати основи поведінки в тій чи іншій ситуації, яка може виникнути і пов'язана з війною.
2: А тут студенти та викладачі закріплюють на практиці теорію поводження зі зброєю. Майбутній айтівець Ян, заряджаючи набої, помітно нервує. Робити все швидко та вправно виходить не одразу.
6: Перший раз доводиться щось пізнавати нове. Настояща зброя, настоящі патрони. Звісно, хвилюватися буду.
2: І хвилюватися є за що. Після спорядження магазинів курсанти виходять на вогневий рубіж.
7: Під час стрілецької вправи завдання для студентів не таке вже й легке. Адже мішені розташовані за 20, 100 і 150 метрів. І людині, яка вперше взяла зброю до рук, влучити не так вже й просто.
2: А бойову зброю більшість не тримала в руках ніколи.
8: Стоп. Можна і краще. Треба взяти поправку трошки вище, підріз мішені, і зараз влучимо.
9: Так з воздушка стріляв.
10: А як враження збиває?
9: Віддача є. В окулярах незручно, треба лінзи.
2: Під час занять із студентами працюють інструктори центру. Переважно це ветерани російсько-української війни, і свою справу вони досконало знають. За понад рік роботи у центрі підготовки Роман навчав лише дорослих. Зізнається, до молоді потрібен трохи інший підхід.
8: Вони навіть, як сказати, не можуть дослати той патронник, да, їм складно це, вони не знають, це для них щось нове. Треба обучати, треба пояснювати, і тоді все буде гуд.
2: В успіху тренувань впевнений і керівник Центру нацпротиву. Цей пілотний вишкіл триває за скороченою програмою. Домедична допомога, топографія, інженерна та стрілецька справи. Головна мета, за словами Олександра, навчити хлопців і дівчат виживати та захищатись.
11: Наша задача зберегти життя, дати їм навички, дати їм такі вміння, навички, які допоможуть їм перш за все зберегти своє життя. Бо на сьогоднішній день це ж не тільки зона бойових дій. На сьогоднішній день зона бойових дій розповсюджена на територію всієї держави.
2: У подальшому для студентів вищих навчальних закладів центри підготовки до нацпротиву впроваджуватимуть розширений курс. Він стане альтернативою базовій військовій підготовці. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: І знову оголошуємо збір для наших оборонців для виконання бойових завдань 2-му механізованому батальйону «Онуки» Адольфівни 66-ї окремої механізованої бригади. Терміново потрібні виносні антени «Еверендж». Це критично важливо для стабільності комунікації на передовій. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер карти і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці тримають оборону Лиманського напрямку фронту.
12: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: На цьому «Варта Інтера» в ефірі телемарафону на сьогодні завершена. Передаю слово колегам. Перемог без втрат нашим військам.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
15: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
16: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
15: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
16: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
17: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
18: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
19: Навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
20: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
13: За країну рівних можливостей.
21: Я русський воєнний корабель. Предлагаю сложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Ефір марафону продовжує канал «Ми – Україна». Новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Чотирьох людей вбила російська ракета на Харківщині. Ворог вдарив по Мерефі. У місті загорівся приватний будинок. Іще кілька пошкоджені. Також зруйновані СТО та магазини. Відомо про 18 поранених. Троє з них у важкому стані. Наслідки атаки ще ліквідовують, кажуть, в обласній військовій адміністрації. А неподалік села Кам'яна росіяни Ланце атакували хлібний фургон і постраждалих двоє. У водія закрита черепно-мозкова травма, у експедитора гостра реакція на стрес, повідомляє обласна прокуратура. І дронами вночі окупанти масово атакували шостку, пошкоджені 6 багатоповерхівок, будівля виконкому міської ради і дитячий садочок. За даними міського голови, є постраждалі. На місцях лучань працювали співробітники ДСНС, обстежували території і надавали першочергову допомогу мешканцям. В оселях маломобільних людей вже залатали вікна та вибиті двері. Загалом від минулого вечора окупанти запустили по наших містах 155 ударних дронів різних типів. Сили ППО збили та подавили 135. Ворожі безпілотники летіли з Росії, тимчасово окупованих Донецька та Криму. І є влучання 14 БПЛА на 10 локаціях. І через ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Як повідомляє «Укренерго», ремонти розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація. Українські дрони можуть прилетіти на парад 9 травня у Москві. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у Єревані, де відбувається саміт європейської політичної спільноти. Під час зустрічі у вашингтонському форматі з лідерами ЄС говорили про виробництво систем і ракет ППО, захист української енергетики і ситуацію навколо війни в Ірані. Перед зустрічю прем'єр Канади оголосив про виділення додаткових 200 мільйонів доларів.
4: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше.
1: І, схоже, цієї ночі була репетиція. За 6 кілометрів від Кремля і будівлі Міноборони у Москві лунали потужні вибухи через атаку безпілотників. Ворожа РЕБ приземлила один із дронів просто у багатоповерхівку. Безпілотник влучив у квартиру. Уламки та вибиті шибки розліталися навколо ЖК, мешканці якого перечікували атаку на вулиці. Мер Москви відзвітував, що постраждалих немає. За даними моніторингових каналів, безпілотники маневрували над містом на наднизьких висотах і подолали щільну систему ППО, яку стягнули до Москви з усієї країни напередодні знакового для Путіна параду 9 травня. Потужні вибухи вночі лунали і у Самарі. Наслідки атаки ще уточнюються. Літачки середньої дальності змінюють правила гри на фронті. Українські військові дедалі активніше застосовують так звані мідл-страйки. Ці дрони долають сотні кілометрів і цілять по ворожій логістиці, складах та ППО. Як працюють мідл-страйки і чому вони стають одним із ключових інструментів ураження? Давайте подивимось у спільному матеріалі із «Армія ТВ».
5: Цей невеличкий літачок – спеціалізований дрон камікадзе середньої дальності. І він може рознести тил окупантів на відстані понад 100 кілометрів.
6: «Зозуля» – дуже таке шикарнюча назва, українська. Це літак з бойовою частиною 50+ кілограм, який має стійкий зв'язок.
7: Це класичний літачок,
3: типу, вантажного, можна так сказати, типу. Не дуже швидкий, але ПВО обходимо.
5: Ударами таких мідлстрайків українські військові нищать склади, штаби, ППО та логістику росіян.
3: Дистанція залежить від розміру БЧ, від ваги, точніше, його. Тобто, чим більше у нас БЧ, тим менше ми можемо взяти паливо, ну, і, відповідно, менше пролетіти відстань. Але зараз ми працюємо до 500 кілометрів. Більше ми поки не беремо цілі, цілі вистачає.
7: Маємо сьогодні унікальну можливість попрацювати з підрозділом Люфтваффе. Покажемо вам, як вони працюють з мідлстрайками. Зараз ми якраз на позиції, хлопці готуються до запуску.
5: Екіпаж складається з 6 людей. Особливість дронів середнього ураження в тому, що вони керуються оператором та візуально наводяться на ціль. І пілот може працювати з будь-якої точки світу.
8: Наша задача – підготувати літак, відправити і щоб він достиг своєї цілі. Щоб все технічно було ісправно. Камера показувала, він крутився, мотор працював.
5: Перед бойовим вильотом розвідка. Важливо, щоб не постраждало мирне населення.
8: Ну, ми ждемо більше всього. Ми чекаємо, як взірветься наше БЧ. Ми хочемо подивитися сам взрив, грибок, як воно все горить, всі суетяться, бігають, тушать його. Це нам подобається. Нам подобається результат нашої роботи.
6: Був уражений безпосередньо екіпаж БПЛА «Зали» в повному обсязі. А потім ми повернулися к плановим цілям і трошки допомогли з блокаутом, особливо там, де найбільше скупчення ворожих гарнізонів, ремонтні бази, де вони там думали, що дуже себе там спокійно будуть почувати. Робили все можливе, щоб послабити роботу ворожих РЛС, ворожого РЕБу, обслуговування ворожих гарнізонів.
5: Удари по енергетиці та логістиці окупантів дуже ускладнюють їхні дії безпосередньо на смузі, адже виникають проблеми з технікою.
3: До поля бою не доїжджає БК, до поля бою не доїжджає паливо і все таке інше.
6: Якщо ти б'єш енергетику, якщо ти б'єш логістику, всі логістичні маршрути, автомобільні, залізничні, морський транспорт, ми, до речі, вже трохи брала під вогневий вплив в порт Бердянську, наносило враження. Це все те, що забезпечує успіх або неуспіх на полі бою.
5: Наразі мідлстрайки мають на озброєнні лише два корпуси – 3-й та 17-й.
3: Наближаємо перемогу, нищимо окупантів. Ну що може бути краще? Ми треба їх уже виганяти з

0: Але в мерії, нагадаю, громадський транспорт чи не щодня стає мішенню для росіян. А цієї ночі путінська армія знову била по житлових кварталах. Дрони атакували центральний район. Сильно пошкоджена багатоповерхівка. В одній із квартир пробило стіну. І дивом минулося без постраждалих.
1: То якраз тільки уснула, і вдруг такий грохот, такий, що я ще сюди вискочила, я не могла зрозуміти. А тут огонь я увидела.
2: Да, тут
1: где-то горело, огонь просто. Да. Я ему кричу, это огонь, я не знала, что делать. Ой, да, вот это потолок еще опасно, здесь он за потолок.
0: Четверо людей залишаються у лікарні після атаки АЗС на Дніпропетровщині. У найважчому стані учителька, яка супроводжувала школярів на відпочинок у Буковель, саме поряд з автобусом, де перебувало 40 дітей, влучив російський дрон. Зі свідками атаки поспілкувалася Ірина Носачова.
3: 8:01 мені вже зателефонувала дитина, що вона крикнула в телефон, мама у нас в автобус влетів шахет.
4: Дочка Галини, 14-річна Софія, їхала автобусом із Запоріжжя у Буковель дорогою на черговій зупинці біля АЗС. Не вийшла із усіма у вбиральню, а лишилась у салоні. Дрон атакував автівки поруч, просто на її очах.
3: Слышу, щось летить. Ну, я спочатку не подумала, що щось летить, типу машина їде, я там не знаю. А потім вона почала приближатись і взрив. Я пригнулась. Ну, а далі зрозуміло, що це був взрив і вибіжала з автобуса.
4: Софія розповідає, її накрив собою підліток, що був поруч. Разом вони вискочили з автобусу і побігли в укриття. Туди ж, каже, почали заносити скривавлених постраждалих. Серед них був і 10-річний хлопчик з їхнього автобусу.
3: Я бачила, що тут происходило, осколки, кров.
4: В одного із пасажирів був із собою турнікет, що і врятувало пораненого хлопчика.
3: Батько поклав йому з собою турнікет, і дитина дістала турнікет, сказала, у мене є, тільки я маленька, там, якщо не помиляюсь, 11 років дитині, я не вмію накладати. І вже більш дорослі взяли, наклали турнікет.
4: Софія змогла додзвонитися мамі. Галина каже, виїхали із чоловіком на місце тієї ж миті. Автобус, що віз дітей, увесь посічений уламками, вікна геть побиті. Водії вантажівок, які теж опинились під ворожим ударом, розповідають, бачили, як діти вискочили з салону за мить до атаки.
5: От діти, от це да, то у нас усе нормально. У дітей там, да.
6: Діти злякались?
5: Та ну, я думаю, да.
4: Андрій намагається зрушити з місця свою фуру. Ворожий удар припав зовсім поруч. Чоловік відбувся кількома подряпинами, хоча його буквально винесло вибуховою хвилею з машини. Каже, товар, а це 22 тонни моркви, що віз із сусідньої області в Дніпро, геть зіпсований. Оскільки стане ремонт вантажівки, ще невідомо.
5: Та збитки порядочні. Це треба рахувати, скільки там. Ну,
6: це мільйони чи?
5: В гривнях? Ну, звісно, вийшли в гривнях туди. Доларах. То все таке, головне, що всі живі.
4: Поруч коло вантажівки порається і Валентин. Чоловік саме відпочивав у машині після тривалої дороги, коли стався вибух.
7: Постраждала кабіна. Її розірвало, плюс поплавилось загорання тієї кабіни. Я спав у спалки, я нічого не бачив. Я тільки почув цей удар.
4: Окрім 10-річного хлопчика, поранено й 5 дорослих, серед них вагітна 21-річна жінка. Дітей, що потрапили під атаку, а в автобусі їх було 40, доправили у найближчу громаду. Там нагодували і надали психологічну допомогу.
3: До організаторів у нас питання немає, ми їм дуже вдячні. Далі все організували для дітей, де їм поїсти, і чай, і каву, і бутерброди принесли. І момент з автобусом там теж вирішили нам дуже швидко. Так сталося, ну, у нас такі сусіди, їм все одно, чи це діти, чи це дорослі, вони дивляться взагалі на це.
4: Охочі поїхали на відпочинок іншим автобусом. Софія ж їхати у табір відмовилась, тож батьки привезли її додому у Запоріжжя. Ірина Носачова, Олена Капцюх та Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: А новини будуть о 13:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності?

0: Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Газ на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, вітаємо всіх, хто зараз з нами. Для початку давайте з вами домовимося, що я буду час від часу повідомляти про повітряні тривоги. Ви ж обіцяєте реагувати на них негайно, тому що ваша безпека – це найголовніше. І зараз покажу карту повітряних тривог. Ви можете бачити тривоги на Чернігівщині. Це Корюківський та Новгород-Сіверський райони, Сумщина, Охтирський, Шосткинський, Сумський райони, Харківська область, Ізюмський, Богодухівський, Харківський район, Куп'янський, Чугуївський, уся Донецька, уся Запорізька область у тривогах і Дніпропетровщина, Синельниківський район. Загроза є. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб, зокрема, на Донеччину. Тому, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою. І щодо цієї ночі, Росія атакувала Україну 155 дронами з різних напрямків, 135 із них знищили або подавили сили протиповітряної оборони. Зафіксовано 14 влучань у 10 локаціях, ще в 4 місцях впали уламки, повідомили у повітряних силах ППО. Росіяни атакували цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще 4 людей поранені, у постраждалих контузії та уламкові травми. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, за минулу добу ворог обстріляв близько 60 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі. Детальніше про оперативну обстановку в Херсоні та області зараз розпитаємо Олександра Прокудіна. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день.
5: Да, вітаю, Вікторія.
4: Давайте для початку про загальну оперативну ситуацію в Херсоні та області станом на зараз.
5: Так, ви правильно сказали. 57 населених пунктів Херсонщини російські військові обстріляли. Ворог випустив по громадах області близько 1050 снарядів, з яких понад 850 – це були ударні дрони. Завдяки роботі наших військових більшість безпілотників були збиті. Подавлено близько 830 таких БПЛА, але це не дало нам результату, щоб не було потерпілих і загиблих. Внаслідок прольотів було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, автівки. Вчора з самого ранку у Дніпровському районі Херсона російські терористи атакували з дрона службовий транспорт. Внаслідок влучання ворожого безпілотника на місці загинув 60-річний співробітник нашого комунального підприємства. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 5 його колег були доставлені до лікарні з пораненнями. 3 з них шпіталізували в середньому стані тяжкості. Інші зараз лікуються амбулаторно. І сьогодні ще один з цих працівників звернувся за допомогою. Це 59-річний працівник цього комунального підприємства, який також був в цій автівці. Йому зараз надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування. Крім цього, через ворожі обстріли і дронові атаки в Херсоні постраждали ще 6 людей. Також меддопомогу знадобилось ще одному жителю обласного центру, який потрапив під ворожу атаку напередодні. Зараз всі шпіталізовані в середньому стані тяжкості. Деякі з них лікуються амбулаторно. Сьогодні близько 10:50 російські загарбники атакували з безпілотника цивільну автівку в Дарівці. Там чоловік дістав контузію вибухову та закриту черепно мозкову травму. Зараз його доставили до лікарні в середньому стані тяжкості.
4: Пане Олександре, які зараз існують реальні способи захисту цивільного, комунального транспорту від атак безпілотників? Ну, які варіанти є для того, щоб підвищити безпеку населення?
5: Да, якщо чесно, дуже посилилась у нас кількість дронового терору. За останні місяці ми бачимо, якщо в минулому році це було за тиждень 2,5 тисячі атак, зараз в цьому місяці доходить до 5500 атак за тиждень. І от впродовж квітня по області запустили майже 19700 ударних безпілотників. Зокрема, вони б'ють саме по транспорту, цивільному, комунальному, каретах швидкої, маршрутках. Звичайно, що у таких умовах протидія дроновим атакам залишається нашим пріоритетом. Ми зараз застосовуємо комплексну систему і радіоелектронну боротьбу, мобільно-вогневі групи, фізичний захист об'єктів. Зокрема, для безпеки руху закриваємо логістичні маршрути антидроновими сітками, які довели свою ефективність в бойових умовах. Станом на зараз вже захищено 183 кілометри маршрутів, і ця робота триває щодня. Нині така побудована система захисту дозволяє знищувати більшість ворожих цілей. Це доходить до 95% від усіх запусків. От за квітень це 18700 дронів, які збили наші військові. Але водночас, це не дає 100% захисту. І інтенсивність атак, яка є надзвичайно високою, і ще окупанти змінюють постійно підходи, щоб обійти нашу систему захисту. Ми зараз фіксуємо велику кількість використання дронів на оптоволоконному керуванні, які стійкі до системи РЕП. Їх частка вже становить, якщо в минулому році це було до 5%, то зараз від 10 до 50% залежно від території застосування. І тут точно важливо розуміти, що 100% захисту не буде, але ми робимо і підлаштовуємось під це, і робимо так, щоб ця постійна робота і швидка адаптація до нових загроз була на високому рівні.
4: Пане Олександре, зважаючи на те, що росіяни полюють за спецтехнікою, за пожежними автівками, які приїздять ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, за швидкими, які поспішають на допомогу, на порятунок людей і нищать цю техніку, то яких автівок наразі потребує область, в якій кількості?
5: Да, дефіцит комунальної техніки залишається, хоча нам допомагають міжнародні партнери і держава, яка дає змогу закуповувати це. Але, знаєте, коли була випалена земля після окупації, росіяни ж масово вивезли або вкрали, або знищили обладнання і техніку. І зараз це цілеспрямовано атакують його дронами, і ця потреба постійна. Передусім йдеться про техніку для ліквідації наслідків обстрілів і підтримки життєдіяльності громад. Це широкий спектр від бульдозерів до навантажувач для розбору завалів, сміттєвози, спецмашини для обслуговування інженерних мереж. Окремий критичний такий напрям – це броньований транспорт. Він потребує це для евакуації людей, для доставки гуманітарних вантажів, для швидких, які приходять на допомогу пораненим громадянам. Саме от такі автівки дозволяють працювати там, де будь-який виїзд – це ризик для життя. Ми постійно працюємо над цим. Але от останні дні показали, що маршрутний транспорт дуже потрібен, тому що кожного дня два автобуси вражаються безпілотниками, і зараз їх критично мало вже.
4: Пане Олександре, вдячна вам за те, що ви долучилися до ефіру і повідомили оперативну інформацію. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Напередодні росіяни безпілотниками атакували Одещину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, а також споруди та обладнання портової інфраструктури. До ефіру долучається начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пане Олеже, я вас вітаю, добрий день.
6: Так, студія, вітаю, добрий.
4: Яка загальна оперативна ситуація в Одесі станом на зараз, в Одесі області?
6: Так, дякую за запитання. Я би навіть більше і трошечки глибше сказав би, що квітень місяць дуже-дуже такий був непростий. Якщо взяти в середньому, то десь близько під 50 цілей щодня, якщо взяти в цілому, щодня було направлено в наш регіон. І тому, звичайно, що це дякуючи нашим Збройним силам, нашим силам ППО, які постійно працюють над безпекою нашого неба, але все рівно, на жаль, є і падіння, є і влучання, і тільки в цьому місяці близько 100 пошкоджень було в нашому регіоні. Це і портова інфраструктура, це і медичні заклади, освітні заклади, ну і, звичайно, це приватний і приватний сектор, багатоповерхівки, де не тільки в Чорноморську, що загинуло останні дні двоє людей, а загалом 5 потерпілих. А за місяць останній були жертви, в тому числі, які загинули на інших об'єктах, тому хочу висловити слова співчуття сім'ям та близьким загинувших. А ті, хто перебуває в лікарні, всім надається необхідна медична допомога і, звичайно, бажаю на швидше одужання.
4: Пане Олеже, характер російських обстрілів якимось чином змінюється?
6: Ворог тероризує регіон, ворог тероризує нашу економіку, тероризує наших людей. Ми чітко розуміємо, що для дестабілізації в регіоні, ми чітко розуміємо перебити наші економічні зв'язки, враховуючи, що сьогодні Одеса, вона є самою логістичною, портова інфраструктура, ЖД інфраструктура, поруч Румунія, порти, тому ми розуміємо його думки і, знаючи ці всі моменти, звичайно, не зупиняємося, працюємо над підсиленням ППО, працюємо над підсиленням всього регіону, ви це часто чули з слів президента і останні заява, що знову розбираємо по деталях, тому що беремо об'єктивно, ворог також не стоїть на місці, він шукає наші слабкі місця, тому ми постійно тим працюємо, щоб наші сили оборони були б набагато підготовленішими до цього.
4: Пане Олеже, за вашими словами, ворог атакує Одещину, за останній місяць було більше 100 пошкоджень житлової інфраструктури, зокрема, соціальної, комунальної. А як щодо історичного центру? В якому стані історичний центр Одеси наразі після серії ворожих атак?
6: Якщо взяти історичний центр, він сьогодні знаходиться під охороною ЮНЕСКО, де куди ворог також входить до цього складу, то загалом за весь період війни близько 245 об'єктів, це якщо я не помиляюсь, точна цифра, 245 об'єктів саме з культурно-історичної спадщини було пошкоджено. Частково приватний сектор сам відновлює, частково державними коштами відновлюється. Зараз є проєкт італійський, який 6 об'єктів також буде займатися і обласна адміністрація, і міська військова адміністрація відновленнями, відновлення цих пам'яток. Звичайно, що є певні юридичні перешкоди щодо дозволу на поновлення, тому що це все під охороною, тому треба окремі дозвола. Це десь також трішечки замедляє, в деяких моментах і неможливо вирішити там негайно цю проблему, в тому числі і людських об'єктів, де люди є власниками, але так як це зона ЮНЕСКО, воно трішечки дає проблематику в тому плані по темпам, по швидкості погодження, вибачте, і поновленню. Але я хочу відмітити, що саме більше всього приватний сектор і відновлює свої руйнування, які було пошкоджено, а ми намагаємося допомогти. Загалом, десь взяти, якщо по відновленню по об'єктам, є така програма «Є відновлення» в Одеській області за минулий рік більше 50 мільйонів було виділено цю програму, більше тисячі об'єктів було поновлено, тому цей процес постійний, на жаль, що ми тільки працюємо не в одному напрямку відновлення, а в нас ще є і зворотній напрямок – це руйнування.
4: Пане Олеже, про безпеку дітей, педагогів запитаю. Відомо, що в межах державної субвенції регіон отримав від уряду додаткове фінансування, а саме на добудову 10 укриттів, будівництво яких розпочали ще у 2025 році і які вже мають ступінь готовності понад 60%. І ще на два нові об'єкти в Арцизькій і Саф'янівській громад. Розкажіть, будь ласка, про ці проєкти детальніше.
6: З урядом постійна співпраця, дітки – це пріоритет, і в Одеській області десь близько 93% об'єктів освітнього напрямку, садочки, школи, у нас дітки перейшли на офлайн. Ми чітко розуміємо, що для них це дуже важливо і дуже потрібно навчання. Ковід, війна. Ми усвідомлюємо, що не можуть вони сидіти вдома, вчитися. Це має бути нормальне навчання, стаціонарне, до якого ми всі звикли і яке дає свої певні позитиви. Тому і є направленість така, враховуючи постійні обстріли нашого регіону, є постійна направленість, співпраця з урядом, з іншими, не тільки з урядом, з іншими міжнародними організаціями, є з фундацією першої леді, ви згадали тільки за часть проєктів з урядом, але є міжнародні проєкти, фундація першої леді, де ми також будуємо укриття, де ми робимо все можливе, що дітки збільшили кількість присутніх діток було би за партами як можна більше. Це дуже-дуже для нас важливо, тому що є певні стандарти, перше, державою зазначені щодо безпекової складової, але ми це чуємо щодня, і нам навіть не треба протокольні історії, ми розуміємо, що дітки мають бути в безпеці. Дрони, на жаль, літають і вдень, і вночі.
4: Пане Олеже, туристичний сезон в Одещині, всі ми відчули тепло, в Одесі, звісно, трохи тепліше, ніж зараз в Києві, стартує вже зовсім скоро сезон туристичний. Як готується Одеса та область, і як він змінився протягом повномасштабної війни? Відпочинок біля моря.
6: Тенденція щодо збільшення відкриття пляжів, вона дійсно, ми її бачимо. Якщо я не помиляюсь, в 23-му році, коли серпень місяць тільки було там на свій страх і ризик, ми відкрили 6 чи 8 пляжів, то вже в 25-му році загалом було відкрито 32 пляжі. Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття, де можна буде більш безпечно. Але я вам хочу сказати, що, ви знаєте, Одесі сповезло в цьому плані, що у нас є море, це наша головна така лікувальна по всій Україні, мабуть, да, здравниця наша, яка дає можливість людям оздоровитися. І тут навіть сезоном не завеш. Це питання для того, щоб наші люди могли би фізично, ментально, психологічно оздоровитися, полежати під нашим сонцем українським, під нашим небом українським, біля нашого Чорного моря, яке дає людям оздоровлення, де приїжджають сім'ї військових, самі військові приїжджають оздоровитися. Ми це робимо виключно для того, щоб забезпечити як можна більше оздоровлення для наших військових, їх сімей і для наших громадян, які щодня потерпають. І давайте будемо відверті також, щоб бізнес працював би, щоб поверталися назад наші підприємці, які десь релокувалися чи виїхали. Це також важливо їх підтримати, так як і вони підтримують Збройні Сили. Тому я думаю, що менше 36, як в тому році, не буде. Навпаки, буде збільшення, тому що люди вже побачили, що це можна. Люди побачили, що ми їх в цьому плані підтримуємо. І я вже підписав десь тижня два тому розпорядження щодо обстеження всіх тих пляжів, які подадуть заявки для відкриття сезону оздоровлення. Відповідні комісії відпрацюють. Мені будуть надані пропозиції щодо запуску, вже рішенням Ради оборони там і своїм наказом будемо вводити їх в дію.
4: Пане Леже, поки українці думають, як їм їхати відпочивати, куди саме, де поселитися, то у місцевої влади, мабуть, найголовніше питання і найважчий період – це підготовка до нового опалювального сезону. Які ключові виклики стоять, з якими труднощами область зіштовхується у підготовці до наступної зими?
6: Да, дійсно, по завершенню дуже складного опального сезону, я думаю, що ця зима була для нас за всю історію, наверное, дещо не сама така важка під час війни. Я думаю, ми бачили всі ці виклики, ворог не зупиняється ні перед чим, Київ це також на собі переніс дуже-дуже складно, були великі обстріли, інші регіони також. Звичайно, тому я би всі деталі там не розкривав би, але ми дійсно працюємо над планом стійкості, ми визначаємо ключові моменти, ми розуміємо, де нам треба збільшити всі фінансові і фізичні ресурси, ми розуміємо, що важливіше, будемо надіятися, що той максимум, який ми сьогодні намагаємося завдяки і президенту, і уряду, міжнародним організаціям, той максимум, який ми поставили перед собою зробити, він дійсно дасть певні позитивні моменти щодо проходження наступного опалювального сезону. Всі над цим працюють, всі над цим задіяні, як складно не було би, але є ціль, яка поставлена Верховним головнокомандуючим, і ми маємо завершити все, щоб наші люди були більш убезпечені на зиму з теплом і світлом. І з водою, звичайно.
4: Пане Олеже, дякую вам за те, що долучилися. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер був на зв'язку зі студією. А вночі Росія атакувала Україну 155 дронами із різних напрямків. 135 із них знищили або подавили сили протиповітряної оборони. Зафіксовано 14 влучань безпілотників у 10 локаціях. Ще в 4 місцях впали уламки, інформують повітряні сили Збройних сил. Під ворожою атакою були, зокрема, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. А на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень за минулу добу, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку сили оборони зупинили 26 штурмів росіян. На Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках ворог атакував по 23 рази. До ефіру долучається Ілля Мушко, начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки. Майор, пане Ілля, я вас вітаю. Добрий день.
7: Доброго дня.
4: Робота вашої інженерної бригади, знаємо, що ви використовуєте безпілотники типу «Вампір». Яким чином вони саме інтегрувалися у вашу діяльність і які завдання вони допомагають закривати в найпершу чергу?
7: Ну що ж, почнемо з того, що на сьогоднішній день використання БПЛА, в тому числі «Вампір», це вже не є якась новинка, це вже частина нашої щоденної роботи. Ми їх використовуємо як інструмент для виконання наших інженерних завдань, будь-то контролю місцевості, встановлення інженерних загороджень, чи, можливо, безпосередньо нашої роботи на тих ділянках фронту. За останньою статистикою, за попередній місяць, за квітень місяць, наші екіпажі здійснили близько 300 вильотів та встановили понад 1500 інженерних загороджень. Це вже показує, що мова не йде про якусь такі, можливо, експерименти чи те, що зараз розростається, це вже йде мова про нашу таку системну роботу використання цих БПЛА.
4: Тобто дрони змінили саму логіку інженерних загороджень?
7: Саме так.
4: А коли ми чуємо про результативність таких систем, то що стоїть за цими цифрами? Це більше про знищення техніки, знищення живої сили, виконання мегаскладних інженерних задач?
7: Ну, за цими цифрами стоїть виконання нашого завдання, тобто кожен виліт – це створена нова інженерне загородження, це встановлена міна дистанційно, це посилена ділянка, це встановлення якихось певних інженерних фортифікацій, це зірвані дії противника. Коли ми маємо більше, ніж 1500 встановлених загороджень, це вплив на доволі таки об'ємну ділянку фронту, це ми вже не говоримо про якусь точкову місцевість. Це доволі таки обширна територія місцевості. І для нас саме головніше, що ми це робимо дистанційно і що ми це робимо з мінімальним ризиком для нашого особового складу.
4: Ми часто бачимо, що такі безпілотники ефективні саме вночі. У вашому випадку це теж є ключовим фактором?
7: Звичайно, звичайно, велика частина завдань виконується вночі, тому що ми розуміємо, що противник менш зосереджений вночі, він набагато такий більш розсіяний. Нам важливіше виконати завдання з максимальним таким ефектом несподіванки. Тому в такому випадку говориться лише про зовсім інший рівень нашої ефективності. Вночі набагато ефективніше працювати, ніж вдень, тому що вдень ми прекрасно розуміємо, що противник також використовує РЕП і будь-які інші технології для того, щоб унеможливити виконання наших завдань.
4: А чи є обмеження для роботи в темну пору доби?
7: Ну, наразі обмеження для наших екіпажів, для наших пташок, як так будемо називати, це погодні умови і дії противника за допомогою там систем РЕП і будь-яких інших їхніх технологій, які вони використовують.
4: А чи відчуваєте ви, що противник змінює свою тактику у відповідь на використання наших дронів?
7: Звичайно, звичайно, наслідки цих встановлених загрожень відчуваються одразу помітніше, тому що противник починає менше пересуватися по відкритій місцевості, починає змінювати свою логістику, обережніше переміщувати свої війська. Їм потрібно більше часу для прорахунку того чи іншого маршруту. Їм потрібно більше думати, більше часу використовувати для того, щоб переміститися. А завдяки цьому часу ми можемо змінити так само вектор напрямку свого руху, так скажемо, вектор руху своїх планів, і можемо якось по-іншому діяти і подарувати, як то кажуть, такі сюрпризи нашому противнику.
4: Що б ви сказали, що є головним саме для ефективності? Це сама технологія, чи це більше про навчання людей?
7: Це завжди комбінація. Це комбінація роботи самого дрону, самого БПЛА і роботи навченості наших хлопців, наших екіпажів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що досвід зростає. Ми вже не перший рік використовуємо БПЛА. І досвід – це завжди помилки, які ми враховуємо, які ми розуміємо. І за допомогою цього ми стараємося діяти більш ефективніше. Коли підготовленіші люди і є правильне застосування, тоді і з'являється результат, який ми бачимо зараз з вами.
4: Як загалом змінилася роль інженерних військ у цій війні? Наскільки вона стала більш технологічною?
7: Використання будь-яких дронів, будь-яких БПЛА, будь-то навіть наземні роботизовані комплекси, набагато спрощує застосування особового складу. Ми зберігаємо життя. Це наш основний пріоритет. Зберегти життя особового складу, щоб хлопці поверталися додому до своїх сімей живими. І саме головне, поверталися з найближчою та й найшвидшою нашою перемогою.
4: А чи є такі інженерні завдання, які досі залишаються надзвичайно складними, незважаючи на використання сучасних технологій?
7: Ну, ми прекрасно розуміємо, що підготовка до встановлення загорожень, будь-то, можливо, якісь малопомітні перешкоди, чи то встановлення мін, ми прекрасно розуміємо, що не завжди може працювати дрон під використанням противником РЕП. І ми повинні застосовувати хлопців, щоб вони працювали самі, працювали вручну. І ми мусимо підготуватися так, щоб трішечки якось змінити використання самим БПЛА, щоб обійти це все, обійти противника, обійти їхні хитрощі, щоб придумати якісь наші і використовувати все трішки по-іншому. Тому що ми прекрасно розуміємо, що противник так само, як і ми, постійно покращується і старається трішечки нам теж щось підготувати.
4: Пане Ілля, я дякую вам за захист, за те, що долучилися сьогодні до цього ефіру. Ілля Мушко, начальник відділення комунікації 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки «Майор», був на зв'язку зі студією. Ну і ситуація залишається складною у районі Вовчанська та Липців на Харківщині. Втім, просування росіян не зафіксовано. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
8: Там мова йде про незначне просування. А якщо мова йде про безпосередні дії за межами міста, як то у напрямку Липців та Вовчанських хуторів, атаки йдуть постійно. Ситуація незручна, там оборона в принципі незручна через саму конфігурацію території. І треба ж розуміти, що росіяни у Вовчанськ почали заходити ще фактично вже 2-3 роки тому. Але тим не менш тримаємось, знищуємо. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил.
4: У Куп'янську на Харківщині полк «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» знищив російський підрозділ без залучення піхоти лише за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. У лютому 2026 року українські військові ліквідували 10 окупантів, які утримували позиції в місті. Під час операції застосували ударні безпілотники, дрони «Камікадзе» та наземні роботизовані комплекси із вибухівкою. Монах, офіцер розвідки батальйону 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія», зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
9: Вітаю, студія.
4: Перш ніж розпитати вас про оперативну обстановку на вашому напрямку, це Липці, розпитаю про збір. Наші глядачі вже побачили на своїх екранах QR-код, номер карти, традиційну жовто-блакитну стрічку, там, де позначено мета збору. Наразі це 200 тисяч, і ми бачимо, що вже половина збору закрита. Збираєте ви на ремонт авто, але детальніше про цей збір розкажіть, будь ласка.
9: Ну, насправді, це не рідкість. Техніка і електроніка виходить з ладу і постійно потребуються якісь кошти для ремонту та відновлення обслуговування цієї ж техніки. Тому цього разу потребуємо саме на обслуговування та ремонту та техніки. Збираємо кошти.
4: Яку техніку ви ремонтуєте?
9: Ну, це і пікапи, і наземні роботизовані комплекси, котрі забезпечують логістикою наші позиції. Бронетехніку, здається, ремонтувати своїми силами та, ну, за рахунок держави на мої ремонт.
4: Друзі, прошу вас кожного і кожного не проходити осторонь, долучатися до цього збору. Це наша безпосередня підтримка захисників, що стоять там на лінії бойового зіткнення і стримують ворожу навалу. Автівки, наземні роботизовані комплекси, все, що рухається, все те, що доставляє наших бійців на передові позиції, те, що доставляє їм провіант, боєкомплект, для того, щоб вони могли максимально швидко, ефективно пересуватися. Між позиціями треба техніка. Техніка, знаємо, в умовах бойових дій ламається надзвичайно часто. І запчастини, які треба для ремонту, вкрай важливі. Для того, щоб вони були, ми маємо трохи допомогти нашим військовим. Розумію так, що так, збір на 200 тисяч, але запчастини потрібно завжди. У кожного автівка ламається, а на фронті, уявіть собі, в умовах бойових дій, в умовах постійних обстрілів, в умовах полювання ворожих дронів, за нашими автівками, нашими людьми, ці ремонти вкрай важливі. І найголовніше, щоб вони були виконані вчасно, знайдені вчасно потрібні запчастини і залізні коні поставлені на колеса. Швидкість – це також грає важливу роль. Тому, якщо ми з вами максимально оперативно долучимося до цього збору, ми зробимо велику справу. Монахо, про оперативну обстановку, далі, як і обіцяла вас, розпитала. Зараз на вашому напрямку, як ви оцінюєте те, що відбувається? Чи змінюється характер бойових дій протягом останнього часу, якщо порівнювати з попереднім місяцем, до прикладу, там у березні яка ситуація була? Що змінилося в квітні? Наскільки посилився натиск противника?
9: Противник не полишає спроб оволодіти нашими позиціями, проводить спроби накопичення та просування вперед. Трошки тихіше зараз стало, але це тимчасове затишшя. Ворог його використовує для того, щоб зібрати силами та поновити спробу просування в нашому напрямку.
4: Ви офіцер розвідки батальйону. Яку роль загалом сьогодні відіграє аеророзвідка? Чи можна сказати, що саме з неба ми формуємо для себе розуміння поля бою?
9: Ну, розвідка за допомогою дронів – це один з видів розвідки. Він дає багато цінної інформації, і без нього зараз ніяк. Але загальну картину все ж таки формують і комбінування заходів з розвідки, використання інших засобів так само. Саме комбінація видів розвідки і аналіз, отриманий в результаті заходів інформації, і формує повне розуміння того, що відбувається на полі бою.
4: А наскільки ефективно вдається вести безперервне спостереження за противником, чи є сліпі зони?
9: Ну, питання трошки таке. У всього є свої обмеження, слабкі сторони. І у технічних засобів, і у сил їх завжди не вистачає. Хотілося б більше, так само і так, то технічні характеристики певних засобів теж мають свої сильні та слабкі сторони. Треба просто розуміти сильні слабкі сторони наші, сильні слабкі сторони противника, наші максимально прикривати, приховувати або доповнювати іншими засобами, а ворожими слабкими сторонами користуватися.
4: Зараз ми всі любуємося зеленню на деревах, на кущах, все таке красиве, насичене, яскраве. А як зеленка змінила поле бою? Чи стало складніше виявляти противника, коригувати вогонь?
9: Коригувати вогонь – ні. Це більше до точності влучання. А от по спостереженню, так, зеленка – це чудове природне маскування, котре сховає від нас певний об'єм інформації аж до жовтня, коли листя опаде. І ну, наша задача – провести ряд заходів до того, як зеленка розпустилась, для того, щоб мінімізувати цей об'єм інформації. Тобто, проробити певний об'єм роботи, котрий полегшить нам спостереження під час активної зеленої фази влітку.
4: Друзі, я нагадаю, що у нас в прямому ефірі триває збір. Збір для 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». І хлопці збирають на ремонт авто. До вашої уваги і QR-код, і номер карти, і кому як зручніше, ви можете долучитися до цього збору. Насправді, це наш обов'язок підтримувати наших військових, тому що, якщо ви сьогодні не робили ще добрих справ, у вас є чудова нагода зробити це просто зараз і задонатити свої 20, 30, 50, можливо, хтось і більше додасть до загального збору. І насправді, якщо кожен із нас долучиться і навіть 20 гривень, повірте, це величезна сума. Збір на авто ми закриємо. Наразі 7 тисяч гривень зібрали, просувається збір, але хотілося б, звісно, щоб більше було грошей, але і тим, хто вже задонатив, ми надзвичайно вдячні, тому що ремонт авто тут і зараз – це дуже важливо, це воно покращить спроможності наших військових реагувати на виклики, які створює противник. Монахо, а яку роль у відбитті ворожих штурмів відбиває розвідка? Наскільки вчасно вдається виявити підготовку до ворожих штурмів оцими малими групами, коли не величезна кількість людей, техніка, яка збирається штурмувати позиції, а саме 2-3-5 ворожих окупантів, так, вони рухаються в сторону наших позицій. Чи є випадки, коли, до прикладу, от вдавалося саме завдяки розвідки цей штурм зривати ще до моменту його початку?
9: Ну, якщо розвідка не знає про підготовку до штурму, то це вже погана новина. Як мінімум, хлопці на позиціях повинні бути готові хоча б морально до того, що до них скоро прийде ворог. Задача розвідки знати заздалегідь, якомога раніше, щоб командир і, ну, нарешті ланках до звичайного бійця на позиції всі були обізнані, чого чекати, звідки прийдуть, що хочуть зробити. Ну, вдається, здебільшого вдається заздалегідь попереджати. Це наша робота.
4: А який на сьогодні час, оцей часовий проміжок від моменту виявлення цілі до її знищення?
9: Ну, мінімальний час – це негайно, одразу постріл або виліт дронів. Намагаємось робити так, щоб одразу всі були вже націлені на ті місця, де буде виявлено ворога. Ну і далі там за обстановкою є така ще річ, як пріоритетні цілі, або деякі цілі треба вивчати перед враженням. Тобто, що це таке, нащо воно тут треба і яка його тут мета. А потім вже так звісно вражати.
4: А що може гальмувати цей процес?
9: Ну, як я вже сказав, саме пріоритизація цілі. Коли давайте не будемо зараз стріляти, знищувати, а ще повивчаємо, розберемось, яка мета цієї події, котру ми спостерігаємо, або цілі.
4: Я вже зазначила перед цим в розмові про штурми росіян малими піхотними групами. Так, в принципі, на всіх ділянках фронту відбувається троє-п'ятеро осіб у такій групі. На вашому напрямку тактика противника і діяльність от такої невеликої групи, вона якимось чином змінилася?
9: Здебільшого ні. Це так само малі групи, просто інколи буває таке, що ми певні групи сповільняємо, деякі не трогаємо, щоб вони збились в кучу. І там у нас бувало, що і до 15 військовослужбовців збувалось на одній невеличкій ділянці місцевості. Але так, без змін.
4: Більше група виходить і більше цілей, які можна одним, вважаючи пострілом, знищити?
9: Так, звісно.
4: А противник?
9: І легше влучити, якщо це артилерія.
4: Ну, звісно, покривається більший квадрат враження. Монахо, а противник як веде свою розвідку?
9: О, з розвідку він веде, ну, крилами постійно. Повітряне спостереження у них доволі таки системне. Ми спостерігаємо там певні ознаки, як відбувається у них розвідка. І намагаємось так само аналізувати, що вони можуть про нас знати.
4: Монахо,
9: але так, ну, здебільшого це дрони.
4: Монахо, я вам вдячна, що ви знайшли час, можливість долучилися до цього ефіру. Монах, офіцер розвідки батальйону 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія», був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, а я вам зараз нагадаю про тривоги, я обіцяла це робити. І ось, будь ласка, до вашої уваги карта повітряних тривог. Ми бачимо, що червоних ділянок на мапі збільшилась кількість. Чернівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, вся область Донецька і Запорізька, також вся область Дніпропетровщина, частина у тривогах. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що залишається загроза пусків керованих авіаційних бомб на сході, і безпілотники також перебувають у повітряному просторі України. Тому, будь ласка, друзі, зважайте на небезпеку і вирушайте в укриття, якщо ви ще не там. А далі в ефірі новини про головні події України та світу вам розкаже Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
2: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: В ефірі новини розповідаємо про найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Уже 5 загиблих у Марефі на Харківщині. Ворог атакував місто балістичною ракетою, загорівся приватний будинок. Ще кілька пошкоджені, також зруйновані СТО та магазини. Відомо про 18 поранених і троє з них у важкому стані. Наслідки атаки ще ліквідовують, кажуть в обласній військовій адміністрації. А неподалік села Кам'яна росіяни ланцетом атакували хлібний фургон, постраждали водій та експедитор. І ще троє потерпілих у Безлюдівці. Там, по житлових будинках, вдарив дрон. Шостку вночі масово атакували дрони, пошкоджені 6 багатоповерхівок, будівля виконкому міської ради та дитячий садочок. За даними міського голови, є постраждалі. Першочергову допомогу мешканцям пошкоджених будинків надавали співробітники ДСНС. В оселях маломобільних людей уже залатали вікна і вибиті двері. Загалом від минулого вечора окупанти запустили по наших містах 155 ударних дронів різних типів. Сили ППО збили та подавили 135. Ворожі безпілотники летіли з Росії і тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання 14 БПЛА на 10 локаціях. На фронті минулої доби ворог зосередив свої зусилля на сході. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 атак, на Костянтинівському – 23. Сунули росіяни на Лиманському та Слов'янському напрямках. На Харківщині противник зменшив тиск. На Південно-Слобожанському напрямку відбили 3 ворожі штурми і 2 на Куп'янському. А от на Запоріжжі інтенсивні бої тривають на Гуляйпільській ділянці. Там було 23 боєзіткнення. Загалом на фронті відбулося 148 боїв, в яких наші оборонці вбили та поранили понад 1000 окупантів. Сили оборони знищили минулого тижня ворожої техніки на $88 мільйонів. Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ і показали відео успішної роботи наших операторів дронів. Вони поцілили 2 зенітно-ракетних комплекси «Бук» на Донеччині і «Тор» у Запорізькій області. Залишилася російська армія і без 2 вертольотів – Мі-17 та Мі-28. По ним українські дрони прилетіли аж у Воронезьку область Росії. І українські дрони можуть прилетіти на парад 9 травня у Москві. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у Єревані, де відбувається саміт Європейської політичної спільноти. З лідерами ЄС говорили про виробництво систем і ракет ППО. Європі Україна пропонує свої дронові технології, а ще може виготовляти усе, щоб у подальшому самостійно захищатися від балістичних атак, наголосив Зеленський. Обговорили і 20-й пакет санкцій, які діють проти нафти, промисловості та банків.
6: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді. Це демонстрація, що вони не настільки сильні, як раніше.
5: За 6 кілометрів від Кремля і будівлі Міноборони у Москві минулої ночі лунали потужні вибухи через атаку безпілотників. Один із дронів ворожа РЕБ приземлила просто у багатоповерхівку. Безпілотник влучив у квартиру. Уламки та вибиті шибки розлетілися навколо ЖК, мешканці якого перечікували атаку на вулиці. Мер Москви відзвітував, що постраждалих немає. За даними моніторингових каналів, безпілотники маневрували над містом на наднизьких висотах і подолали щільну систему ППО, яку стягнули до Москви з усієї країни напередодні знакового для Путіна параду 9 травня. Потужні вибухи вночі лунали і у Самарі, наслідки атаки ще уточнюються. Російський диктатор від березня під посиленою охороною. Путін боїться держперевороту і вважає, що російські політичні еліти можуть його вбити за допомогою дронів. Про це йдеться у звіті, який журналісти отримали від джерел у спецслужбах. Більшість часу Путін сидить у бункерах, приміром, у Краснодарському краї. При цьому у резиденціях на Валдаї та у Підмосков'ї не з'являється. Під пильним контролем і персонал, що працює із Путіним, їм заборонили користуватися мобільними телефонами з доступом до інтернету чи їздити у громадському транспорті. А за кухарями, фотографами та охоронцями спостерігають через відеокамери. У Херсоні цього тижня не ходитимуть тролейбуси. Усе через погіршення безпекової ситуації, повідомили в мерії. Нагадаю, громадський транспорт чи не щодня стає мішенню для росіян. А минулої ночі путінська армія вдарила по житлових будинках. Дрони атакували центральний район. Сильно пошкоджена багатоповерхівка. В одній із квартир пробило стіну і дивом минулося без постраждалих.
7: Только как раз только уснула, и вдруг такой грохот, такой шторм. Я еще сюда выскочила, я не могла понять. А тут огонь я увидела.
8: Да, тут где-то горело.
7: Где-то горело, огонь просто. Да. Я ему кричу, это огонь, я не знала, что делать. Ой, да, вот это потолок еще опасно, треснул за потолок.
5: 12 разів на межі життя і смерті, а потім російський полон. Володимир Оліферук, напозивний поет, потрапив у ворожу засідку під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він повернувся додому перед Великоднем і тепер про пережите розповів Анні Ужвенко.
9: Передвеликодній обмін, 2026 рік. Більше 180 українців нарешті чують голоси рідних. Серед них і прикордонник Володимир Оліферук, напозивний поет.
10: Особливо дуже так брало за душу і за серце, коли от люди в Чернігівській області стояли на дорозі з прапорами і всі кричать, дякують.
9: Із самого початку Великої війни Володимир був у складі добровольчого формування у своєму місці на Волині. Згодом він долучився до 6-го прикордонного волинського загону.
10: Думка про захист, про війну завжди була в мене.
9: Рік тому Володимир виконував бойове завдання на Харківщині. Неподалік від села Строївка разом із побратимами він потрапив у ворожу засідку.
10: Коли це сталося бойня? Я допомагав комуніті його врятувати. У мене прилетів дрон, втрат 2 секунди. Це було спільне, швидке дуже. У мене влучило, вухівка якась. Ногу відірвало, нога викрутилася і чим я впав. Потім я що? Потім я назад підліз, я собі наклав турнікет, згадав всі слова дітей, родичів. Я їм обіцяв, що я вернусь живим. І я потихеньку ту ногу в руку взяв автомат і поповз.
9: Кілька годин Володимир повз лісом до свого бліндажа під постійним ворожим вогнем.
10: просто кричав дуже сильно, мене дуже вибила нога. Потім прилетів дрон. Ну, це по-любому був не наш дрон, зірвався. Так в декількох метрах від мене. Я там закрився, відкриваю очі, живий.
9: А далі чоловік чув тріск дерев, які падали, і гуркіт вибухів. Тоді Володимир дістав ще поранення. Він вижив, але потрапив у полон.
10: Стоїть напроти мене. Це із росіяни. Що він мені сказав? Що я за людина, що три гранати в тебе кинули, тобі нічого, стріляємо, не можемо попасти. Десь, каже, ти якийсь, типу, хохол заговорений чи що?
9: Російські окупанти, як виявилося пізніше, колишні в'язні штурму Z понесли Володимира до свого окопу та залишили на ніч.
10: Прилітала наша Баба Яга, обстрілювала. Все прилітало навколо нас, нас засипало землею так цілу ніч. А вони мене посадили самого першого, сказали: «Хохол, ти і так фартовий, молись, щоб не попало в нас».
9: Наступним місцем утримання Володимира став табір із російськими військовими і так звані палатки із полоненими у Білгородській області. І вже із них поета доправили до госпіталю в Курськ.
10: Померти не давали людям.

0: Палочку.
1: Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Командира роти протитанкових ракет Василя Гріщенка вважали зниклим безвісти 2 роки. Але так сталося, бо побратими не змогли забрати з поля бою його тіло. Через суд військового, зрештою, визнали загиблим. У той момент його дружина Юлія була у відчаї з депресії. Її витягнули жінки, які самі пройшли цей шлях. Дар'я Цесарук розкаже більше.
3: Юлія на цій картині малювала себе, але вже іншу.
4: Це про незламність, це про таку надію, яка давала можливість далі жити. Це про таку душу, яка, ну, хоче жити далі, не хоче зламатися і живе для того, щоб, ну, для того, щоб світити.
3: Такою Юля стала не одразу, бо довго працювала над тим, щоб у втрату чоловіка бодай повірити і прийняти. Зрештою, він був коханням усього її життя.
4: 17 років я його знаю. Це, ну, так скажем, це не просто людина, з якою я там прожила ціле життя, да, своє якесь певне. А це, ну, мій друг, мій такий радник. Тобто, ну, якось ми мали святкувати срібне весілля.
3: Роки спільного життя перервала війна. Її Василь на службу рвався. Зупиняти його було марно. Юля знала, що він все одно піде добровольцем.
4: Коли почався вже такий повномасштабний наступ, от він просто не міг сидіти вдома. Він його рвало, він бігав по всім військоматам, він кругом просився.
3: Більше року він служив на Донбасі, був командиром роти протитанкових ракет і загинув під Бахмутом, де його тіло залишається і досі.
4: Він був поранений в, ну, в районі бедра, там йде артерія дуже серйозна, ну, тобто там було поранення несумісне з життям.
3: Забрати його звідти побратими не змогли. Це було надто ризиковано, росіяни ту ділянку постійно обстрілювали, тож Юля довго жила надією, що сталася помилка.
4: А можливо, він поранений був і, можливо, його забрали або в полоні, або все. Тобто це була така, ну, довгий період, коли ти начебто знаєш, що він загинув, і начебто він живий, і начебто є надія.
3: Що Василь усе ж загинув, визнав суд. А довели побратими очевидці. Тепер Юлія сподівається лише на обмін тілами.
4: Окупована територія, ви знаєте, вона ніким не контролюється. Це сіра зона. Втратити, там, образно кажучи, групу евакуації 5 чоловік, щоб забрати тіло людини, яка вже не жива. Ну, це вже зараз я говорю, да, на той момент я хотіла. Я просила.
3: Саме тоді, у момент найбільшого відчаю у житті Юлі, так вчасно з'явилася творчість. І головне, спільнота жінок, що пройшли усе те саме.
4: Ми одна одну тут підтримуємо. І ми одна одну тільки ми можемо зрозуміти, як нам. Тому це от про ту саму незламність. Про ту жінку, яка, не дивлячись ні на що, вона не зламала свої крила, вона їх розправила і вона вчиться жити далі.
3: 3 роки тому її заснувала Олена. Тепер під її опікою сотні жінок.
5: Живопис і малювання – це ліки для душі. Коли не допомагають ніякі ліки для тіла, їм в цьому просторі дуже важливо побути серед своїх і одночасно відчути, що ти не просто дружина героя, а що ти творча жінка.
3: Картина в Юлії поки єдина. Її вона малювала довго, усе ніяк не наважувалася закінчити. Але після останнього штриху відчула полегшення.
4: Це така, так скажем, картина саме от про мій танець життя і про те, що я маю підтримку з вищих сил. От, і, ну, вони мене будуть вести по цьому життю.
3: Малювати ж планує і надалі. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Новини будуть о 14:00. Вікторія Малосвітна працює далі.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби.

0: цивільні та захисні споруди, захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти, відновлює мости та розміновує українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Нас на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 13 година і 17 хвилин на годинниках. Це прямий ефір, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Дякую, що ви з нами, за те, що довіряєте нам. Далі будемо говорити про атаки безпілотників. Москву атакували безпілотники. Один із дронів врізався у багатоповерхівку всього за 6 кілометрів від Кремля і Міноборони країни-агресорки. Ворожа РЕБ приземлила дрон просто у житловий будинок. Жителів евакуювали. Навколо будинків розлетілися уламки, вибиті шибки, а одна із квартир зруйнована. За даними моніторингових каналів, безпілотники маневрували над містом на наднизьких висотах і подолали щільну систему ППО, яку стягнули до Москви з усієї країни напередодні знакового для Путіна параду 9 травня. Додам, що вибухи цієї ночі лунали і у Самарі. Російський наступ провалився. Замість просувань армія окупантів відступає під тиском Сил оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, протягом квітня російські війська втратили контроль над 116 квадратними кілометрами. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, вибивають ворожу логістику, тому загарбники змушені оборонятися там, де планували атакувати. Експерти Інституту додають, весняні дощі перетворили ґрунт на багнюку, тому російські механізовані частини загрузли в такій пастці. І росіяни здійснили нетипову атаку на Київщину. Радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов заявив, після тривалої перерви в кілька місяців окупанти масово застосували дрони-імітатори «Пародія». Їх завдання – відволікати увагу української ППО. Тому десятки таких безпілотників кружляли над територією області. Безкреснов додав, сили оборони аналізують, вивчають і, звичайно, протидіють новим тактикам застосування дронів. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, зараз долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день.
5: Вітаю вас.
4: Для початку про дрони на Москву. От Москва вважається одним із найбільш захищених міст світу. Зважаючи, що на носі у Путіна 9 травня, там засобів протиповітряної оборони стало ще більше. Як загалом наші дрони вміють долати оцю таку багаторівневу систему захисту?
5: За різною інформацією, понад дійсно 200 одиниць засобів ППО стягнули росіяни заради того, аби захистити Путіна на Червоній площі, для того, аби провести все-таки День Побєди, цей скрепний день. Той факт, що вони будуть проводити парад, лишається фактом. Тобто росіяни не відмовляться від цього, тому що це база їхньої ідеології, база їхньої пропаганди, яку вони нав'язують населенню. Вони мусять переконати населення далі в їхню боротьбу і війну з нацизмом і фашизмом, який вони перемагають, який вони далі долають. І мусять зв'язувати ці речі докупи. Тобто пропаганда там все відпрацює. Цьому сумніватися не можемо. Навіть той факт, що там не буде техніки представленої, це нічого страшного. По телевізору все покажуть так, як має бути. Експерти пояснять це, як має бути. І картинка буде створена. Але питання стоїть в тому, що очевидно, що Путін боїться свою безпеку і за те, а що ж відбудеться безпосередньо 9 травня. І насправді звернення його до Трампа наприкінці минулого тижня щодо побажання і пропозиції перемир'я на 9 травня теж неспроста. Він хоче убезпечити себе для того, аби точно була різна спокійна ситуація в Москві. Але не тут-то було, і наші дрони, які долітають до Москви, сьогодні чітко вказує на те, що а ми можемо долетіти, а спроможності у нас є, а ми наростили наші можливості, а ми розвиваємо наші можливості, і навіть ця велика кількість засобів ППО не зупинила наш один дрон. І питання не в доцільності там ударів на Москву, тому що якщо брати глобально, я постійно повторюю, нам доцільніше бити по НПЗ та по ОПК. Але на сьогоднішній день цей удар має виправдання. В чому він має виправдання? Відтягуємося до того, що я сказав, що Путін дуже боїться, на Москву стягують засоби ППО і будуть намагатися максимально зберегти місто. В цей момент з регіонів повитягували засоби ППО. І нам вигідно нагнітати ситуацію навколо Москви так, щоб максимум засобів ППО позабирали з регіонів і стягнули навколо Москви. І хай чекають, полетить наш дрон на Москву, не полетить наш дрон на Москву. Це вже десяте питання. А ключове те, що вони оголять регіони, оголять свої фланги, і ми зможемо якісно і ґрунтовно насипати по російських НПЗ, по російських підприємствах ОПК стратегічних. І нам треба використати цей золотий момент, цю золоту карту для того, аби максимально насипати по російських стратегічних об'єктах.
4: Ну і наш президент Володимир Зеленський сьогодні так максимально розігрів ситуацію, заявивши про те, що наші дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві. Стосовно російських атак, ще запитаю цю нетипову атаку на Київщину, де використали пародії, ці обманки. У росіян є гербери, які вони часто використовують під час масованих атак для того, щоб відволікати нашу протиповітряну оборону. Ну, тобто, це фанера, так, яка летить і яка, в принципі, не несе загрози. Але вона відволікає на себе наших бійців, боєприпас і так далі. А чому розробили пародію? Вона дешевше у використанні?
5: Ну, дивіться, це є абсолютний елемент розвитку дронової системи. Чому в нас багато різних дронів? Ну, тобто, є якийсь виробник, якщо досліджувати це питання, то можна докопатись до того, що хтось пролобіював там цей дрон, для того, щоб його закупили і використовували. Тут це питання, ну, абсолютно насправді не є цікавим. Більше вони тратять, менше вони витрачають грошей. Питання в тому, що вони їх застосовують. Застосовують вони їх чому? Тому що, насправді, за останні місяці система ППО показала свою ефективність, дійсно зросла ефективність в окремих містах, зокрема в столиці, зросла ефективність відбиття ворожих атак саме в столиці. Так, дійсно, по прифронтових містах важча історія, і ми все ще далі нарощуємо спроможності малого ППО для того, аби збивати шахеди нашими дронами-перехоплювачами. Але, наприклад, в Києві, де і застосували велику кількість, власне, дронів обманок цих потребностей, примарчень, як вони їх там називають, пародій, неважливо. Відповідно, це вказує на те, що вони намагаються шукати те, як обійти нашу систему ППО. І, відповідно, використовують більшу кількість дронів обманок, використовують різні ретранслятори і додаткові засоби, тому що ми вдосконалюємося, ми розвиваємось, ми показуємо ефективність у збитті ворожих дронів, вони відповідно шукають варіанти того, а як це обходити, як обходити наші рішення, як все-таки долітати до цілей.
4: Пане Андрію, російський наступ у квітні показав від'ємну динаміку, про це, зокрема, і зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Це більше про наші дії чи про внутрішні проблеми всередині російської армії?
5: Тут це питання наших дій, насправді. Коли є за що себе хвалити, ми маємо себе хвалити. Без рожевих окуляр не будемо там зараз шапкозакиданням займатися, тому що є в росіян спроможності, можливості, які вони використовують на Покровському напрямку, дотискаючи агломерацію, де вони тиснуть на Костянтинівку. Але дійсно є моменти того, що нам вдається десь перехоплювати певну ініціативу. На окремих напрямках дійсно вдалося застовбити хорошу лінію оборони, вдалося зайняти хороші позиції, вдалося намагатися витіснити ворога. І загалом ми нарощуємо можливості щодо знищення ворога. За даними від Мадяра Бровді, ми на сьогоднішній момент ліквідували з грудня місяця 156 тисяч окупантів, тобто вивели з ладу, а вони рекрутували 148. Тобто є позитивна динаміка щодо того, що ми їхні резерви виносимо. Плюс це стається в тому числі завдяки розвитку і дронової компоненти. Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, казав про те, що за останній рік, там з березня 25 по березень 26 рік, ми наростили спроможності щодо ударних дронів, і тепер у нас на 30% використовується більше ударних FPV на лінії бойового зіткнення, ніж росіян. Тобто на кожні 100 російських FPV на 130. Так, це середня по палаті, є окремі відтинки, де в росіян є перевага, де окремі відтинки, де в нас, але якщо брати всю лінію бойового зіткнення, то ситуація така. Знову ж таки, за словами Паліси, ми наростили наші спроможності в оборонно-промисловій галузі, більше 50% номенклатури, яку використовують на лінії бойового зіткнення сьогодні нашого українського виробництва. Тому є за чим пишатися, є куди розвиватися, є в нас хороші успіхи, але знову ж таки ворог тут не засинає, ворог розвиває свої наступальні дії. І я нагадаю, в 25-му році вони пожинали плоди своїх підготовчих і наступальних операцій, які почали так само в травні-червні, вони почали пожинати їх в серпні-вересні. Це Добропільські вушка, це Гуляйполе прорив і це напівоточення Покровська. Тобто дивимось, спостерігаємо і не складаємо нашої уваги щодо дій на фронті.
4: І пишаємося нашими збройними силами. Так, дякую вам, пане Андрію. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про міжнародні події. Дональд Трамп хоче суттєво скоротити чисельність американських військ у Європі. Втім, згідно з останнім оборонним законом, який ухвалив Конгрес, Пентагон не має права знижувати чисельність військових у Європі менше ніж 76 тисяч людей. Також для будь-якого скорочення адміністрація повинна подати детальну оцінку ризиків, що такий крок не зашкодить безпеці США чи інтересам НАТО, зазначає Fox News. Нагадаю, напередодні The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп наказав Пентагону вивезти з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Росія має перестати вдавати, що вона може перемогти у війні з Україною. Натомість Москві слід почати переговори щодо того, на яких умовах завершити війну. Про це сказав колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Далі цитата.
6: Українські військові показали себе блискуче. З 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі. Якби Росія справді перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте. Ви не перемагаєте, ви програєте. Кіт Келлог, колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії.
4: Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США та Франції, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день.
7: Вітаю, добрий день.
4: Для початку запитаю про наміри Трампа вивести війська із Німеччини. Як ви оцінюєте ймовірність того, що Трампу таки вдасться цей план реалізувати хоча б частково?
7: Не буду, мабуть, вдаватися в подробиці. Чому це зрозуміло з точки зору загальної стратегії, якщо це можна про це говорити щодо Трампа і емоції. Я вважаю, що це є цілком можливим. І Трамп сам сказав, що є намір це робити і більше, і швидше. І до цього треба ставитися європейцям цілком серйозно, тим більше, що цілком передбачено, і це про це говорилося раніше. Є такі посилання на відповідне законодавство Сполучених Штатів щодо фінансування Збройних сил. Там закладено положення, що присутність в Європі не має бути меншою за 76 тисяч. По-перше, якщо подивитись, тут і арифметика все ще не така, щоб це було. актуальна. І навіть більше того, якщо подивитися, які реально важливі впливи матимуть члени Конгресу, то йдеться про те, що просто буде, наскільки я дивився, не буде здійснено фінансування цих додаткових скорочень, які є більшими за ліміт. Ну, як ми знаємо і вже бачимо на прикладі Трампа, його такі дрібниці не зупиняють. Тим більше мені досить важко собі уявити, щоб це здійснилося за нинішньої конфігурації в Конгресі. Якщо буде несприятливий для європейців, сприятливий для європейців, несприятливий для Трампа перебіг подій і результати проміжних виборів, і, скажімо, в Палаті представників, яка має основний вплив на фінансові справи, отримують більшість демократи, тоді інша справа. Але, знову ж таки, Трамп продемонстрував вже свою, ну, скажімо так, своє або пряме нехтування законодавчими актами, або знаходження тих лазівок, які йому дозволяють діяти в обход норм існуючих в Сполучених Штатах. Так що, в принципі, я вважаю це можливо.
4: Пане Олеже, а які ризики такої логіки Трампа для всієї системи НАТО?
7: Ну, вони є дуже серйозними, безумовно, тобто вони ще більше не просто посилюють протиріччя на трансатлантичному напрямку, вони просто руйнують ті зв'язки, які існували, вони руйнують НАТО, вони є поганими для безпеки в Європі, і, відповідно, європейцям треба зробити з цього належні висновки, а не казати знову, що це стало для них сюрпризом, це така стала тенденція, яка навряд чи зміниться. Інша справа, що і під кутом зору американських інтересів, це, ну, скажімо так, не відповідає довгостроковим стратегічним інтересам Сполучених Штатів, а, як ми знаємо, стратегія Трамп – це речі практично несумісні, і багато таких рішень ухвалюється під впливом емоцій, уподобань, навіть капризування з боку Трампа, і всі члени його команди не, скажімо, виставляють якісь обмеження в реалізації цих рішень, бо намагаються активно впливати на те, щоб ці рішення мали інший характер, а навпаки виправдовують будь-які рішення, навіть явно неадекватні, які ухвалює Трамп.
4: Пане Олеже, а наскільки Трамп зараз своїми рішеннями, діями, заявами стимулює Європу формувати свою власну систему безпеки?
7: Ну, безумовно, це, ну, важко сказати про позитивний вплив, але безумовно він впливає і мав би впливати. Ну, тут такий парадокс, що на рівні заяв з боку європейців ми бачимо, що є розуміння, якщо подивитися на конкретні кроки, то тут явне відставання від заяв. Все треба робити значно швидше, оскільки загроза Європі з боку путінської Росії не є вигодою. Самі європейці визнають, що це, ну, скажімо так, в окресі 3-5 років, при тому, що переозброєння і формування нової безпеки для Європи, воно розраховано до 30-го року, тоді мають вийти на рівень 750 мільярдів доларів оборонних витрат щорічно. Але, як ви бачите, побоювання 3-5 років і стратегія до 30-го року, це не дуже стикується. Очевидно, треба все робити набагато швидше, щоб знову не було таких неприємних сюрпризів і зима наступала якось раптово.
4: Пане Олеже, вдячна за вашу аналітику, за те, що долучилися до ефіру. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, був на зв'язку зі студією. І до подій в Україні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт нового цивільного кодексу. Це один із ключових документів, який визначає правила життя в країні. Документ налічує майже 800 сторінок і має оновити правила приватного права, захист власності, сімейні та спадкові питання. Його мета – відійти від застарілих норм і наблизити законодавство до європейських стандартів. Згідно із законопроєктом, приватне право України регулюватиметься 9 книгами, що охоплюють особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини, забезпечуючи дерадянізацію законодавства. І детальніше про такі, на перший погляд, складні речі зараз розпитаємо у Михайла Хоменка, секретар робочої групи з розробки проєкту нового цивільного кодексу України. Зараз на прямому зв'язку з студією. Пане Михайло, вітаю вас.
8: Добрий день.
4: От давайте пояснимо для людей, що таке новий цивільний кодекс України і для чого загалом знадобилася така масштабна рекодифікація, чому не можна було обмежитися якимись точковими змінами, а потрібно фактично переписувати усю систему приватного права?
8: Залюбки, спробую відповісти на це питання. Ну, на рівні штампу, на рівні кліше ми визначаємо Конституцію як основний закон держави, і це вірно. Якщо ж говорити про цивільний кодекс, ми з легкістю можемо констатувати, що це основний закон суспільства. Це ті правила, за якими функціонує оборот, майновий оборот. Це ті правила, які регулюють особливості здійснення немайнових прав людини, і не лише людини, а й юридичної особи. Це ті правила, які визначають алгоритм взаємодії сім'ї, спадкування. Згадували ви відносини, ускладнені іноземним елементом, так? Міжнародне приватне право. Тобто це основний акт, який повсякчас супроводжує наше життя. Як кажуть цивілісти, спеціалісти у царині приватного права, це той акт, який зустрічає людину ще до моменту народження, оскільки він захищає інтереси зачатої за життя спадкодавця дитини, але народженої після його смерті, і не відпускає людину навіть після смерті. Зважаючи на те, що вирішує питання, пов'язані з поділом майна спадкодавця, захисту низки його післясмертних прав, як то повага до тіла померлої людини, низка питань, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності. Тобто це основний кодекс, який стосується усіх і кожного.
4: Пане Михайло,
8: якщо дозволите, ви запитували ще, навіщо знадобилася така
4: навіщо змінювати от всю
8: рекодифікація
4: систему?
8: І чи можна було обійтися фрагментарними змінами. А чинний цивільний кодекс було ухвалено в 2003 році. На початку 2003 року, і на перший погляд, це доволі неповажний вік для цивільного кодексу, для кодифікації приватного права. Ну, скажімо, у Франції цивільному кодексу вже понад 200 років. Він був ухвалений в далекому 1804 році. Німецьке цивільне уложення теж вже сторічний свій ювілей відсвяткувало. І тут в якості прикладу можна наводити багато світових правопорядків, які мають ось такі поважні за віком кодекси. Але парадокс зводиться до того, що чинний цивільний кодекс України було ухвалено на зламі епох. Якщо ми говоримо про те, що він набрав чинності з 1 січня 2004 року, то, звісно ж, ми розуміємо, що основні його концептуальні засади були розроблені в 90-ті роки. З того часу у світі змінилося дуже багато чого, і зарубіжні правопорядки пішли не на крок і не на два кроки вперед. Це пов'язано із тотальною діджиталізацією економіки, і не лише економіки, але й сфери повсякденного життя кожного з нас. Це пов'язано із появою нових договірних конструкцій. Це пов'язано із новими викликами в царині речового права, сімейного права, спадкового права. Можливо, в контексті відповіді на наступні ваші питання я зможу це проілюструвати на конкретних прикладах, але зараз от можу вам навести деякі, але доволі показові. У нас в Цивільному кодексі України згадується такий спосіб комунікації, як телетайп. Ну, от мені там 40 років, я жодного разу в житті не зустрічався з телетайпом. Давайте запитаємо у тих наших громадян, яким 20 чи 15 років, вони знають, що таке телетайп. Є у нас імперативна норма, яка передбачає обов'язкову письмову форму для правочину, яка укладається на суму, що перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі це 340 гривень. Чи не архаїчна ця норма? Чи завжди ви маєте укладати в письмовій формі правочин, коли купуєте піцу? Тому таких прикладів можна навести доволі багато в межах чи не кожного приватно-правового інституту. Тому на завершення відповіді на це питання я можу вас запевнити, що це не зміни заради змін, це не імітація якогось процесу, аби закарбувати своє ім'я в юридичній історії України. Це об'єктивно назрілі зміни.
4: До речі, я прочитала, що таке телетайп, і виявляється так. Ти друкуєш текст на клавіатурі, сигнал передається по лінії, і на іншому кінці іншим телетайп автоматично друкує це повідомлення на папері. Про європейськість запитаю. От в парламенті кажуть, що документ має наблизити нас до європейських стандартів. В чому ця європейськість буде проявлятися?
8: Отут, якщо дозволите, я фігурально почну відповідати. Коли ми заходимо всередину сучасного торговельно-розважального центру, ми не відразу можемо зорієнтуватися, в якому місті ми знаходимося. Чому? Тому що вони, за великим рахунком, побудовані всі в одному архітектурному жанрі наразі. Такий собі постмодерн. Більше того, ми навіть можемо спрогнозувати, на якому поверсі які магазини знаходяться. Ну, от погодьтеся, на першому поверсі будуть дорогі бутіки, тому що заможні люди, вони ж не будуть себе обтяжувати подорожжю по ескалатору кудись там на третій поверх. Другий поверх – це буде більш масовий сегмент, а третій поверх – це кінотеатр і фудкорт. А голову піднімаємо і бачимо там вентиляційні канали. І так в Києві, і в Варшаві, і в Лісабоні. Так само працює і приватне право. Незалежно від кордонів і у Франції, і в Україні, і в Бельгії, і в Марокко договір купівлі-продажу – це договір купівлі-продажу. З чим пов'язана і що ми розуміємо під європейськістю? Це також не кліше, це не слово «паразит», як може комусь здатися. Протягом останніх десятиріч, ну, скажімо, протягом останніх 30 років на європейському континенті були розроблені доволі дієві норми, моделі уніфікаційних актів, які лягли в основу чи не усіх кодифікацій приватного права, в тому числі отих поважних за віком в процесі їх оновлення. Я згадував Цивільний кодекс Франції, він же кодекс Наполеона. Так, він був ухвалений в 1804 році, але він був істотно доопрацьований, кардинально змінений, скажімо, з 1 жовтня 2016 року. В основу цих змін лягли ось ці сучасні підходи, напрацьовані протягом останніх років. Draft Common Frame of Reference, принципи Ландо, вони ж принципи європейського контрактного права, принципи європейського деліктного права, йдеться про відшкодування протиправно завданої шкоди. Те ж саме я можу сказати і про Німеччину, яка провела радикальну реформу зобов'язального права на початку 2000-х, яка, власне, аж ніяк не могла бути з об'єктивних причин врахована в нашому чинному цивільному кодексі. Можна говорити не лише про ті зміни, які спостерігаються на європейському континенті. Є новий цивільний кодекс Аргентини, цивільний кодекс Бразилії. Ми можемо розширювати ці горизонти, але основна ідея, повертаючись до прикладу із сучасним торговельно-розважальним центром, весь світ, ну, за винятком деяких маргінальних правопорядків, традиційних правопорядків, можливо, ви сьогодні мене запитаєте про принцип доброзвичайності, тут нас багато хто звинувачує в надмірному моралізаторстві, державному патерналізмі, то я от в цьому контексті теж дещо хотів би прокоментувати, якщо вас це цікавить. От, але решта світу живе
4: пане Михайло,
8: за
4: дуже коротко, в межах однієї хвилини, тому що обмаль часу маємо.
8: Щодо доброзвичайності?
4: Так.
8: Дуже обурилося громадянське суспільство, це слідує із соціальних мереж, із медіа, із інших каналів зв'язку, використанню ось цього терміну в проєкті Цивільного кодексу України. Мовляв, ми нав'язуємо якісь, даруйте за це слово, скрепи, беремо приклад з держави-агресора. Я можу вас запевнити, що це не так. Наразі в Цивільному кодексі України є такий регулятор, який має назву «Моральні засади суспільства». Більше того, цивільне законодавство майорить ось такими оціночними поняттями на кшталт добросовісність, справедливість, розумність. І це виправдано, тому що розумний строк в договорі перевезення, коли йдеться про перевезення між точкою А – Біла Церква і точкою Б – Київ, буде один. А якщо йдеться про перевезення між Львовом і Києвом, то, напевно, розумний строк буде трошки інший. Тому ось ці оціночні поняття, вони залишають певну дискрецію суду для вирішення конкретних питань. Повертаюся до моральних засад суспільства і доброзвичайності. Моральні засади суспільства з'явилися в кодексі 63-го року Української РСР в 5-й статті. І там вони були сформульовані як моральні принципи суспільства, що будує комунізм. Потім ось ці моральні засади перекочували, механічно були перенесені в чинний цивільний кодекс. Ми досліджували питання, як в сучасних кодифікаціях приватного права ці питання врегульовані. Є єдиний загальнозрозумілий регулятор – добрі звичаї. Ми радилися з філологами і нам запропонували ось це питоме українське слово, яке є ширшим за моральні засади суспільства і не містить ось цього духу колективізму, патерналізму. Тому, ну от власне, така ідея була закладена в законопроект 15150.
4: Дякую вам. Надзвичайно важлива, об'ємна тема, тому з задоволенням запросимо вас і в наступні ефіри для того, щоб максимально пояснити і роз'яснити всі нюанси нашим глядачам. А зараз дякуємо за те, що долучилися. Михайло Хоменко, секретар робочої групи з розробки проєкту нового цивільного кодексу України. Друзі, маємо повідомлення від президента Володимира Зеленського. Я нагадаю, що зараз він перебуває у Вірменії, у Єреві. Там відбувається саміт Європейської політичної спільноти. І от наш президент вже зустрівся там із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин, написав в своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави, домовили що команди працюватимуть над графіком. Торкнулися питання членства України у Європейському Союзі. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякуємо за це, написав президент. В наступній ефірній годині ми будемо багато говорити про саміт Європейської спільноти. Ну, а зараз про гроші. Понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень приніс до бюджету Державний земельний банк за рік. Гроші надійшли завдяки передачі державних сільгоспземель в суборенду через онлайн-аукціони. Загалом в суборенді аграріїв було майже 70 тисяч гектарів землі. Середня вартість оренди – близько 19 тисяч гривень за гектар на рік. Ярослав Ярославський, генеральний директор Державного земельного банку, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Ярославе, вітаю вас.
9: Вітаю, радий долучитися до ефіру.
4: Дякуємо, що прийшли. Пане Ярославе, як працює модель прозорої суборенди державних земель? Чи можна вже говорити, що цей проєкт вийшов на таку стабільну модель генерації доходів для держави?
9: Я би хотів би розпочати з того, що в нашій країні є три форми власності на землю. Так, це комунальні землі, землі в користуванні громад, приватні землі, яких найбільше, і державні землі. Все ж таки в нашій країні ще є державні землі. І їх близько 800 тисяч гектар. Ці землі знаходяться в управлінні державних підприємств та державних установ. Але провівши аналітику їх діяльності за останні роки, виявили те, що велика частина, не всі, звичайно, але велика частина таких підприємств не те, що приносить, не приносить прибуток державі, а в більшості випадків генерує збитки. Тому на рівні держави було прийнято рішення те, що потрібно зробити такий механізм, який би дав можливість запустити в законний прозорий спосіб використовувати державні землі і перше, щоб держава отримувала прибуток із державних сільськогосподарських земель, а не певні чиновники, і щоб ці кошти потрапляли до державного бюджету. Як ви сказали на початку ефіру, дійсно, за перші роки використання роботи проекту уже 1,3 мільярди коштів гривень потраплено до державного бюджету і вже сплачено за другий рік користування майже 600 мільйонів. Тобто загальний економічний ефект складає близько вже 2 мільярдів гривень. На початку проекту одним із основних завдань для нас було те, що перша держава, саме держава має отримувати прибуток від державних земель, що земля має використовуватись в законний спосіб, також обов'язково має бути забезпечений прозорий та ефективний механізм передачі державних сільськогосподарських земель. Таким чином ми включили і підготували документи для того, щоб їх завантажити в систему Прозоро продажі, щоб кожен аграрій мав рівну можливість з цього моменту використовувати землі, боротися за них, використовувати землі в законний спосіб. Важливо, я хочу зауважити на тому, що земля не продається, тобто земля залишається у власності держави. Мова йде тільки про право користуватись, тому що ми звикли, що аукціон – це про продаж. Продаж землі, але тут не продається. Земля залишається у власності держави, а продається право користуватися земельними державними сільськогосподарськими земельними ділянками 14 років для однорічних насаджень, 25 років для багаторічних, тобто під закладку садом. Одним із наших пріоритетних завдань було також забезпечити підготовку документів, тому що сьогодні, на жаль, нас аграрії не тільки займаються в аграрній сфері, а вони ще є часто юристами, так, вони є землеупорядниками, але наше завдання підготувати документи, щоб коли ми вже їх виставили на торги, ці торги пройшли, підписали договір по користуванню земельними ділянками, аграрій відразу міг приступити до використання цих земельних ділянок, і щоб він вже нікуди не ходив і не збирав довідки на довідки. Тому ось в основному окреслив нашу діяльність.
4: Пане Ярославе, а де сьогодні найдорожча вартість користування державними сільгоспземлями і чим це пояснюється?
9: Тут, знову ж таки, скажу, що найдорожча вартість користування саме так, не продажу. Ми бачимо і спостерігаємо те, що в центральних і західних регіонах нашої країни саме більша вартість по результату земельних торгів за один гектар. Такі наведу приклади, як Львівська область, це близько 50 тисяч гривень за гектар, Івано-Франківська близько 45, Черкаська, Вінницька, Полтавська, це близько 40 тисяч гривень за гектар. Тобто це ті кошти, які щорічно потрапляють в державний бюджет, це кошти використання за рік. Натомість є і області, де невисока вартість по нашим оцінкам, це, наприклад, Закарпатська область, 5 тисяч гривень за гектар, це Миколаївська область, 13 тисяч за гектар. І ми бачимо, що саме ключовими тут є площі земельних ділянок, рельєф, Тобто в центральних західних областях ми бачимо, що земельні ділянки мають більшу площу, вони більш рівні по своєму рельєфу. Ну і, звичайно, війна також несла свої корективи. Якщо на старті ринку земель найбільша вартість земельних ділянок була у Харківській та Сумській області, то сьогодні, на жаль, ця вартість нижча, ніж в центральних та західних областях.
4: Пане Ярославе, а яка середня кількість учасників на один аукціон? Як вона змінюється з часом? Чи зростає кількість охочих взяти таку землю в оренду?
9: Середня кількість залежить від земельної ділянки і залежить від регіону, де виставляється земельна ділянка на торги. Але в більшості випадків по центральних областях це 8-10 учасників, в Вінницькій області, наприклад, 21 учасник на лот. А ті області, які я говорив, де менша вартість, там менше учасників, 2-3 учасники на торги. І ми побачили співрозмірність в тому, що чим більше учасників на один лот, тим і більша вартість передачі землі в користування. Тому вища конкуренція формує вищу вартість за користування одним гектаром державної землі.
4: А як механізм суборенди державних земель впливає на земельний ринок в Україні, взагалі ринок оренди, маю на увазі? Чи формує він певні цінові орієнтири для приватного сектору?
9: Звичайно, я думаю, що впливає, тому що в нас орендна плата, звичайно, впливає на вартість земель. І я думаю, що коли земельні ділянки, припустимо, паї передаються в користування по 7-8 тисяч за гектар, а поруч поле, яке є державна земля, земля фактично та ж сама. Так? Тобто площа, рівна земельна ділянка, той самий практично ґрунт, але поруч це паї, а напроти, наприклад, земельна ділянка в державній власності. І коли тут є висока конкуренція, то там, де приватні землі, це 7-8 тисяч гривень за гектар у рік, а по державних землях це 30-40 тисяч гривень у рік. Тому, звичайно ж, власники земельних часток паїв звертають на це увагу і виникають питання, чому за приватну власність, за використання приватних земель сплачується одна плата, а за державних по-інше. Але тут потрібно розуміти те, що в приватній власності це може бути 2-3 гектари, 5, а в державній власності це поля площею 100-200-400 гектарів. Це ті поля, які вже формують, практично на основі яких можна формувати свій аграрний бізнес. Саме тому, якщо власники земельних часток паїв будуть кооперуватися, об'єднуватися, можливо, в спілки, так, і пропонувати не 2 гектара в користування, а 50 чи 100, то я з впевненістю можу сказати, що за кожен гектар такої сільськогосподарської землі в майбутньому аграрії може сплачувати більше, ніж 7-8 тисяч гривень за гектар.
4: Пане Ярославе, вдячна, що долучилися до цього ефіру. За роз'яснення дякую. Ярослав Ярославський, генеральний директор Державного земельного банку, був на зв'язку зі студією. Друзі, а далі в ефірі новини, і їх вам розкаже Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: А це про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Новини на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. Уже п'ятеро загиблих у Марефі, що на Харківщині. Ворог атакував місто балістичною ракетою. Загорівся приватний будинок і ще кілька пошкоджені. Також зруйновані СТО та магазини. Відомо про 18 поранених і троє з них у важкому стані. Наслідки атаки ще ліквідовують, кажуть в обласній військовій адміністрації. А неподалік села Кам'яна росіяни ланцетом атакували хлібний фургон і постраждали водій та експедитор. Ще троє потерпілих у Безлюдівці, там по житлових будинках ударив дрон. Шостку вночі масово наатакували дрони, пошкоджені 6 багатоповерхівок, будівля виконкому міської ради і дитячий садок. За даними міського голови, є постраждалі, першочергову допомогу мешканцям пошкоджених будинків надавали співробітники ДСНС. В оселях маломобільних людей уже залатали вікна та вибиті двері. Загалом від минулого вечора окупанти запустили по наших містах 155 ударних дронів різних типів. Сили ППО збили та подавили 135. Ворожі безпілотники летіли з Росії, тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання 14 БПЛА на 10 локаціях. Літаки середньої дальності змінюють правила гри на фронті. Українські військові дедалі активніше застосовують так звані middle strike. Ці дрони долають сотні кілометрів і цілять по ворожій логістиці, складах і ППО. Як працюють middle strike і чому вони стають одним із ключових інструментів ураження, давайте подивимося у спільному матеріалі з Армія ТВ.
8: Цей невеличкий літачок – спеціалізований дрон камікадзе середньої дальності. І він може рознести тил окупантів на відстані понад 100 кілометрів.
9: Зозуля – дуже таке шикарнюча назва, українська. Це літак з бойовою частиною 50+ кілограм, який має стійкий зв'язок.
10: Це класичний літачок, по вантажному, можна так сказати, типу. Не дуже швидкий, але ПВО обходимо.
8: Ударами таких мідлстрайків українські військові нищать склади, штаби, ППО та логістику росіян.
10: Дистанція залежить від розміру БЧ, від ваги, точніше, його. Тобто, чим більше у нас БЧ, тим менше ми можемо взяти паливо, ну, і, відповідно, менше пролетіти відстань. Але зараз ми працюємо до 500 кілометрів. Більше ми поки не беремо цілі, цілі вистачає.
11: Маємо сьогодні унікальну можливість попрацювати з підрозділом Люфтваффе. Покажемо вам, як вони працюють з мідлстрайками. Зараз ми якраз на позиції, хлопці готуються до запуску.
8: Екіпаж складається з 6 людей. Особливість дронів середнього ураження в тому, що вони керуються оператором та візуально наводяться на ціль. І пілот може працювати з будь-якої точки світу.
12: Наша задача – підготувати літак, відправити і щоб він достиг своєї цілі. Щоб все технічно було і справно. Камера показувала, він крутився, мотор працював.
8: Перед бойовим вильотом розвідка. Важливо, щоб не постраждало мирне населення.
12: Ну, ми ждемо більше всього. Ми чекаємо, як взірветься наше БЧ. Ми хочемо подивитися сам взрив, грибок, як воно все горить, всі суетяться, бігають, тушать його. Це нам подобається. Нам подобається результат нашої роботи.
9: Був уражений безпосередньо екіпаж БПЛА «Залив» в повному обсязі. А потім ми повернулися к плановим цілям і трошки допомогли з блокаутом, особливо там, де найбільше скупчення ворожих гарнізонів, ремонтні бази, де вони там думали, що дуже себе там спокійно будуть почувати. Робили все можливе, щоб послабити роботу ворожої РЛС, ворожого РЕБу, обслуговування ворожих гарнізонів.
8: Удари по енергетиці та логістиці окупантів дуже ускладнюють їхні дії безпосередньо на смузі, адже виникають проблеми з технікою.
10: До поля бою не доїжджає БК, до поля бою не доїжджає паливо і все таке інше.
9: Якщо ти б'єш енергетику, якщо ти б'єш логістику, всі логістичні маршрути, автомобільні, залізничні, морський транспорт, ми, до речі, вже трохи брала під вогневий вплив в порт Бердянську, наносило враження. Це все те, що забезпечує успіх або неуспіх на полі бою.
8: Наразі мідлстрайки мають на озброєнні лише два корпуси – третій та сімнадцятий.
10: Наближаємо перемогу, нищимо окупантів. Ну що може бути краще? Ми треба їх уже виганяти звідси як можна, якомога швидше. І допомагати нашим хлопцям, щоб як можна менше логістики доходило до поля бою. Чим більше наших вилетів, тим менше клопоту у наших бійців на фронті.
8: І тим більше страху в окупантів за свій тил. Вікторія Яришко, Соломія Резнік, Армія ТВ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Москва уночі відбивалася від безпілотників, і не виключено, що українські дрони завітають ще на Червону площу 9 травня. Принаймні, про таку ймовірність заявив Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Як дронам вдалося обійти ППО, яке до Москви звезли з усієї Росії? І про наслідки нічної атаки Олена Гончаренко.
13: Ситуація посеред ночі, екстрені служби та перекриті вулиці. Тривожна ніч була для москвичів. Потужні вибухи лунали усього за 6 кілометрів від Кремля та будівлі Міноборони через атаку безпілотників. Ворожа РЕБ приземлила один з дронів просто у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівська. Навколо ЖК розлетілися уламки, вибиті вікна, вщент зруйнована квартира. У мережі з'явились фото уламка дрона, на якому написано «Українською не чіпати». Ця атака показала, що безпілотники здатні подолати щільну систему ППО, стягнуту до Москви з усієї країни напередодні параду до 9 травня. За даними моніторингових каналів, дрони маневрували на надниських висотах. Попри історії про непробивне ППО, які Кремль продавав власному населенню як міцний щит, цьогорічне святкування так званого Дня Перемоги на Червоній площі буде значно скромнішим. Вперше без важкої техніки та авіації. Сценарій параду скоротили саме через ймовірність атаки. Те, що українські безпілотники можуть знову завітати до Москви, не виключив і президент Зеленський.
14: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
13: У стані підвищеного страху перебуває і сам Путін. За даними американських ЗМІ, що посилаються на звіт європейської розвідки, російський диктатор з березня живе в модернізованих бункерах. Боїться, що його ліквідують чи то власні еліти, чи то українські дрони. Один з бункерів, де переховується Путін, є у Краснодарському краї.
15: От такой у нас сейчас 1 мая в городе Герой Туапсе.
13: У тому ж Краснодарському краї наші сили оборони свою ефективність доводили не раз. Нафтопереробний завод у Туапсе українські безпілотники атакували протягом останніх тижнів, і фактично від нього нічого не залишилось. Масштабні пожежі було видно навіть з космосу, а нафтова пляма, що утворилась після ударів по НПЗ, поступово наближається до Геленджика, де розташований той самий палац Путіна. і 5 днів поспіль яскраво палав один з найбільших НПЗУ Росії у Пермі за 1500 кілометрів від українського кордону. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії. І якщо раніше в Росії любили повторювати мантру про глибокий тил, то зараз це звучить дедалі менш переконливо. Бо, як бачимо, безпеку не гарантує ані відстань, ані хвалене російське ППО. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Президент Володимир Зеленський зустрічається з лідерами Європи у Єревані. На саміті Європейської політичної спільноти говорили про захист української енергетики, ситуацію навколо війни в Ірані. Прем'єр Канади оголосив про виділення 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою Pearl. А з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили графік європейського пакету підтримки, який спрямують на спільне виробництво.
16: Україна може виготовляти все, що необхідно, щоб в подальшому захищатися від балістичних та ракетних атак. Ми пропонуємо Європі свої технології дронів для того, щоб об'єднати всі країни разом. З іншої сторони, Україна хоче, щоб Європа була захищена від потенційних атак дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Ще один момент. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що буде, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск.
7: Вони виїжджають із небезпечних районів Запорізької області, а потім повертаються додому, ризикують життям, аби залатати в черговий раз покрівлю своєї рідної оселі, забити вікно чи взяти щось із речей, які не вивезли відразу. Історії переселенців, які попри все відмовляються остаточно замикати на замок двері рідних осель. Олена Каптюх.
17: Їздити додому?
18: Через день. Ну, поки це своє, за що їздити, я їжджу додому.
7: Василь Ставер веде нас до своєї машини. Каже, його родині пощастило, що є авто. Ним вони виїжджали з Новоолександрівки. Це прифронтове село на Запоріжжі.
18: Вантажив, це сюди. Сидіння опускав, улажив.

0: Поселили у транзитному центрі в Запоріжжі. Та й досі Анна згадує свій рідний дім, де прожила все життя. Показує фотографії, як святкували дні народження, поки не прийшла війна.
1: В нас гарний будинок свій одноповерховий, у нас гарний ремонт, у нас свій двір. На Пасху у нас було повторне влучання, уже конкретно наш будинок.
0: Навіть попри безкоштовне проживання та харчування в транзитному центрі, покинути свій дім остаточно родина не може. Через день Василь їздить туди, аби латати будинок після чергових ударів. Все менше залишається вцілілих вікон. Покрівля тримається, як то кажуть, на чесному слові.
1: Будинок ми частково відремонтували, але своїми силами, так сказати, забили дах, забили вікна. От все ж знову ж таки частково для того, аби врятувати хоча б на майбутнє.
0: Василь каже, розуміє ризики кожної такої поїздки. Страшні не тільки обстріли, а й дрони, які чекають у кущах.
2: От іменно, що замахнули кази по людям. Там, тому що недавно і к магазину прилетіли, і люди проїжджаючі, вони, допустим, десь сидять збоку і наблюдають, хто їде. Тільки починає туди двигатися, злітають і йде на пораження.
0: Щоразу, як вдається приїхати додому, Василь забирає щось із речей. Але остаточно попрощатися з будинком поки не готовий. А ось Аня каже, працювала з психологами і вже готова планувати майбутнє. Хоча й спочатку це було дуже важко.
1: Ну, надія є, що я повернусь додому, але, ну, скажімо так, я вже планую життя десь далі. Я вірю, що я буду повертатись, але, можливо, вже як на дачу, скажімо так.
3: Людей багато виїхало. Ми думаємо, що, може ж, ми повернемося, не будемо же ми так все время десь.
0: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Україна, Марафон. Єдині новини.
4: Новини будуть о 15:00. Вікторія Малосвітна повертається в ефір.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, на календарі 4 травня, понеділок, на годиннику 14 година і 14 хвилин. Я вітаю усіх, хто до нас щойно долучився, кожному і кожній. Дякую і за увагу, і за довіру. Як і обіцяла, оперативно інформую вас про безпекову обстановку у нашому небі. Тож, прошу звернути увагу на карту повітряних тривог. Давайте почнемо з півночі. Чернігів. Тут наразі тривога у Корюківському районі та Новгород-Сіверському. На Сумщині це Охтирський, Шосткинський, Сумський райони. Там ЗМІ повідомляють про вибухи. Повітряні сили Збройних сил України, зокрема, говорять про те, що на Суми направляється група безпілотників ворожих з півночі. Далі переходимо на схід. Ми бачимо, що Харківська область – це Ізюмський район, Богодухівський, Харків. Харківський район, Липецька тергромада, тут також лунає повітряна тривога, ЗМІ повідомляють про вибухи місто Марефа. І далі Донеччина. Там на Донеччині вся область наразі у тривозі, і повітряні сили також звітують про те, що рухаються ворожі безпілотники курсом на Слов'янськ та Краматорськ. Окрема група безпілотників з Херсонщини на Миколаївщину може рухатися. Тут також були тривоги, зокрема, і розвідувальні безпілотники також були помічені у нашому повітряному просторі. Тому, друзі, це важливо, це ваша безпека, варто реагувати на ці повітряні загрози і знаходити можливість іти в укриття, брати з собою рідних, дітей. Ваша безпека – це понад усе. І ви всі прекрасно розумієте, якого лиха можуть накоїти ворожі безпілотники, наслідки ворожих ударів, навіть якщо це

0: летить уламки чи скло, це все може обірвати життя. А тому перебувати в укритті, берегти себе – це для вас зараз головне завдання. Далі будемо в ефірі багато говорити про міжнародні події. Зокрема, наша увага сьогодні до Вірменії. Прикута у столиці Вірменії триває саміт європейської політичної спільноти. Понад 40 лідерів нині обговорюють безпекову ситуацію в Україні та Ірані. Участь у зустрічі бере Володимир Зеленський. Президент України вже провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій Євросоюзу. Під час виступу він заявив, що українські дрони можуть прилетіти на парад 9 травня у Москві. Також учасники говорили про виробництво систем і ракет протиповітряної оборони, захист української енергетики та ситуацію навколо війни в Ірані.
1: Україна може виготовляти все, що необхідно, щоб в подальшому захищатися від балістичних та ракетних атак. Ми пропонуємо Європі свої технології дронів для того, щоб об'єднати всі країни разом. З іншої сторони, Україна хоче, щоб Європа була захищена від потенційних атак дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво, спільний захист. Давайте разом рухатися в цьому напрямку. Ще один момент. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що буде, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск. Нам потрібен мир.
0: Друзі, до ефіру зараз ми долучаємо спеціального кореспондента Володимир Рунець. Це спеціальний кореспондент, міжнародний оглядач телеканалу ICTV, експерт на факти ICTV. Зараз він у Єревані і знає всі подробиці саміту європейської політичної спільноти. Він з нами наживо. Володимире, вітаю тебе.
2: Добрий вечір. Дійсно, от щойно президент Зеленський пішов на зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Це дуже важлива і символічна зустріч. Нагадаю, що це за останні 24 роки перший візит українського президента сюди до Вірменії. До цього тут був лише Леонід Кучма аж в жовтні 2002 року, тому це дійсно таке відбудовування мостів між Києвом та Єреваном. Знаємо, що планують і Україна, і Вірменія планують призначити на посади послів, відповідно, і в Києві, і тут, і в Єревані. Наразі посольства функціонують на повну силу, проте голів дипломатичних установ немає, але саме це я знаю, що будуть обговорювати президент та вірменський прем'єр. Ну і звісно, весь цей захід він дуже важливий, включить того, що по-перше, в Москві вже дуже сильно переживають з приводу того, що у Вірменії відбувається ось така справжня європейська подія, і ба навіть більше подія такого масштабу, коли 48 лідерів різних держав приїхали сюди і говорять про безпеку в першу чергу. Тобто в політичний компонент вручується ще й безпековий компонент. Ми знаємо, що Вірменія не задоволена своїм колишнім членством в ОДКБ, і це теж ключова подія, що тут безпека обговорюється саме в Єревані. І це теж дуже не сподобається одному маленькому диктатору в Москві, тому на це звертають увагу. Ну і звісно, всі інші речі, які тут обговорюються, це і в першу чергу політичний сигнал також до Вашингтону, що Європа не обмежена політичною картою. Європа – це географічна одиниця, і європейці мають єднатися і будувати майбутнє. Саме під гаслами, що тут будується майбутнє, і відбувався власне цей саміт. І звісно, що майбутнє неможливо. Неможливо без безпеки, неможливо без співпраці політичної, соціальної, будь-якої культурної та інших співпраць. І от коли ми бачимо, що в світі стільки рушиться союзів, що стільки відбувається всіляких негараздів, звісно, позитивно бачити, що є отакі заходи, на яких намагаються об'єднатися. Ну, для України що? Для України була ключовою, одна із ключових заяв, звісно, це Кев Стармер, британський прем'єр, який заявив, що Британія хоче долучитися до ініціативи фінансової допомоги Європейського Союзу для України. Йдеться, зокрема, про кредит з 90 мільярдів євро, 60 з яких підуть на зброю, а 30 мільярдів євро підуть на бюджетні різні витрати. І це означає, що Україна отримає можливості і у виробництві амуніції та зброї, і у виробництві дронів, і в таких ключових галузях для країни, яка знаходиться у війні. Ба навіть більше, Британія сказала, що буде пробувати навіть покривати частково відсотки за цією позикою, 90 мільярдів. Це не допомога, це власне позика, вона на пільгових там умовах, і тому дуже, дуже важливою також була ця заява. Ну і звісно, і ще дві ключові зустрічі, які Зеленський провів також тут в Єревані, це з чеським прем'єром Андрієм Бабішем. Ми знаємо, що політична сила, його політичні союзники, скажімо так, в Чехії, вони проти військової допомоги Україні, і вони проти того, щоб Україна інтегрувалася в Європейський Союз, тому цей діалог також, взагалі вони євроскептики, тому цей діалог також був дуже важливий. Ну і звісно, після того, як Віктор Орбан втратив владу в Угорщині, зустріч з Робертом Фіцо також мала велике політичне значення для України і для того, щоб відкрити, зрештою, кластери, які відкриють шлях для України в ЄС.
0: Володимире, дякую за інформацію. Володимир Рунець, спеціальний кореспондент, міжнародний оглядач телеканалу ICTV, експерт на факти ICTV. Він зараз у Єревані і розповів нам про подробиці саміту Європейської політичної спільноти, який наразі триває у Вірменії. Друзі, далі до Харкова. Уже п'ятеро загиблих у Мерефі, що на Харківщині. Російські війська атакували місто балістичною ракетою. Загорівся приватний будинок, ще кілька пошкоджень. Також зруйновані СТО та магазини. Відомо про 21 пораненого, серед них троє у важкому стані. Наслідки атаки ще ліквідовують, кажуть в обласній військовій адміністрації. Детальніше про ситуацію зараз розпитаємо в Олега Синігубова, начальника Харківської обласної державної адміністрації. Він на прямому зв'язку зі студією. Олеже, вітаємо вас.
3: Я вас вітаю.
0: Про постраждалих для початку розпитаю. 21 людина в лікарні. Чи наразі дійсна така кількість підтверджених, чи не збільшилася кількість тих, хто звернувся за допомогою? В якому стані ці люди?
3: Так, внаслідок удару у нас 22 людини отримали поранення, з них 6 знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні.
0: Дійсна така кількість підтверджених, чи не збільшилася кількість тих, хто звернувся за допомогою? В якому стані ці люди?
3: Так, внаслідок удару у нас 22 людини отримали поранення, з них 6 знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні, ще 14 перебувають у стані середньої тяжкості, і двом особам було надано фактично допомогу на місці. Далі, звичайно, враховуючи те, що удар був досить потужної сили, розраховуємо, можливо, ще будуть люди, які будуть до нас звертатися за медичною відповідною допомогою. Наразі триває ліквідація наслідків, на місці відповідно працюють і підрозділи ДСН, НС і екстрена швидка медична допомога і національна поліція. Удар був досить відповідно потужний посеред міста, посеред дороги фактично. 5 людей, на жаль, відповідно внаслідок удару загинули, 2 чоловіки і 3 жінки. Ліквідація наслідків ще триває.
0: Пане Олеже, скажіть, будь ласка, загалом орієнтовно, скільки повідомляють представники ДСНС, комунальники, скільки будуть розгрібати завали, скільки працюватимуть на місці події?
3: Було внаслідок удару 10 приватних домогосподарств досить серйозно відповідно пошкоджені, 5 так званих адміністративних, тобто будівель, і ще ряд таких на місці господарських відповідно будівлі зазнали руйнувань. Тому я думаю, що доба, можливо, 2 знадобиться для того, щоб розібрати всі завали і ліквідувати наслідки. Найголовніше це те, що ми зараз обстежили фактично всі, скажімо так, території, всі приміщення для того, щоб виявити можливо людей, кому необхідно ще надати медичну допомогу. Однак все одно люди, як правило, будуть звертатися самостійно вже за медичною допомогою.
0: Також відомо, що окрім ракети, ворог випустив і по Харківщині безпілотники, зокрема, атакував безпілотниками селище Безлюдівка. Ви писали у своєму телеграм-каналі. Загалом, яка ситуація там?
3: Так, дійсно, там три людини отримали поранення. Фактично, удар прийшовся по приватній забудові. Ще фактично від самого ранку атакували фактично безпілотники місто Харків, на щастя, без серйозних ушкоджень. Ну і тобто, фактично, ми останній тиждень фіксуємо постійні удари і постійне намагання атакувати нашу цивільну інфраструктуру, як у місті Харкові, так і в інших населених, тобто пунктах поблизу міста Харкова. Це і саме Богодухів.

0: Київський, Харківські райони, населені пункти Чугуївського району, Ізюмського тощо. Всього, наприклад, за ось останню добу більше 20 населених пунктів були під ворожими ударами.
1: І що, про що свідчить динаміка?
0: Та динаміка, в принципі, вона залишається такою. Це свідчить про те, що ворог, не маючи успіху на полі бою, на фронті, фактично відіграється на нашій цивільній інфраструктурі, на наших людях, і у нього на меті, у ворога єдина – це терор нашого місцевого населення. Як і раніше, у ворога під прицілом ударів і, відповідно, там енергетика, і автозаправочні станції, і приватні домогосподарства, автомобілі, цивільні автомобілі екстреної швидкої, медичної допомоги, підрозділів ДСНС тощо.
1: Пане Олеже, вдячна вам за оперативну інформацію. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної державної адміністрації, був на зв'язку зі студією. Далі до міжнародних подій переносимося. Польща посилює захист. Країна незабаром підпише кредитну угоду з Європейською комісією за програмою з переозброєння. У польському уряді повідомили, угоду будуть підписувати відразу четверо високопосадовців, зокрема віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Костіняк-Камиш, міністр фінансів Анджей Доманський та двоє представників Національного банку Польщі. Одразу після підписання Польща отримає перший транш у розмірі 15% від загальної суми кредиту. Ці гроші стануть додатковим стимулом для закупівлі сучасної техніки та розвитку оборонної інфраструктури. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Максиме, я вас вітаю. Добрий день.
2: Вітаю.
1: На саміті Європейської політичної спільноти, який наразі триває у Єревані, також багато йдеться про європейську безпеку. Зокрема, давайте почнемо з того, що яке значення має формат Європейської політичної спільноти, наскільки це впливовий майданчик?
2: Насправді, станом на зараз, це більше як така спільна декларація. Це така спільна публічна заява про те, що Європа рухається певною мірою новим вектором своєї взаємодії. Тому що останніми тижнями, якщо уважно, навіть не останніми тижнями, останні там місяці три, можна побачити тенденцію до того, що Європа починає рухатись в бік стратегії окремості, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, до створення формату третьої сили. Для цього потрібно рухатись за межі Європейського Союзу, бо Європа – це не тільки ЄС. І те, що це відбувається у Вірменії, це багато про що говорить. Це досить серйозна і рішуча заява, в тому числі в сторону Російської Федерації. Тому що росіяни багато в чому говорять про кволу, нерішучу, боязку Європу, яка ні на що не здатна. От американці ними попирають. І американці також повірили в те, що Європа боязка, нерішуча, ні на що не здатна. І вона не може ухвалювати вагомі політичні рішення самостійно. І аж тут, у Вірменії, в країні, де досі знаходиться російський військовий контингент, відбувається з'їзд європейських лідерів, туди приїздить генеральний секретар НАТО і приїздить президент України в цей же момент до Вірменії, яка досі є, ну, принаймні формально членом ОДКБ, і в якій, повторюсь, знаходиться російський військовий контингент. Це, в першу чергу, така дуже гучна і серйозна заява. І вона спрямована, в першу чергу, за межі Європи. Це заява і до Сполучених Штатів Америки, що Європа дійсно може діяти рішуче і самостійно, і будувати свою автономну стратегію. Це заява і до Російської Федерації, що, подивіться, ми можемо тут знаходитись, ми зараз в Вірменії, яку ви вважали сферою своїх інтересів, яку ви вважали, що ви вже загарбали, і зараз ми забираємо її у вас. Це заява і від України до Російської Федерації, тому що я сьогодні спостерігаю весь день, як просто горять російські пропагандисти, як горять зрадники України, в тому числі Царьов, що як це так, Зеленський у Вірменії, це просто якесь божевілля, його ніхто не заарештував, не ліквідував, як це взагалі може бути, як таке може відбуватись. Тому от в першу чергу цей формат про заяву. Про те, чи ми побачимо якісь вагомі рішення у зв'язку з цим, я сильно не розраховував. Не через те, що це все не важливо, а просто через те, що робота і так дуже активно ведеться, тобто закріплюються деякі так умовності, домовленості, але робота ведеться щоденно, форматів самітів дуже багато. От в цьому конкретному головна його задача – це зробити таку гучну політичну заяву.
1: Вперше у форумі Європейської політичної спільноти бере участь Канада. Чи означає, що от такий собі європейський клуб, він еволюціонує у щось набагато більше, ширше, масштабніше?
2: Канада завжди ментально була і культурно ближчою до Європи, ніж до Сполучених Штатів Америки. Так, вони географічно є сусідніми країнами, але якщо взяти і загальну політику, яку вони впроваджували, і там медицина, освіта, соціальна політика, зелена, як там екологічна політика, вони більшою мірою завжди були схожими з європейськими країнами. І знову ж таки, якщо подивитись на спільне рішення по тому, щоб знайти якусь спільну мову з Китаєм, то тут Канада йде і діє в унісон з європейськими країнами. Тому що можна побачити і як Стармер, Макрон, Мерц намагаються знайти спільну мову з Сі Цзіньпіном, відвідують Китай, просувають якісь європейські наративи. Так само в унісон з ними діє і Канада зараз. І, звісно, це та країна, на яку ми можемо, ну, на яку ми хотіли б розраховувати, якщо ми говоримо про нову співдружність, яка там і буде і політичною, і безпековою, то важливо, щоб вона, звісно ж, виходила за межі Європи, щоб це також була євроатлантична співдружність. Просто вона буде в новому форматі, і в ній Сполучені Штати Америки будуть або значно меншу роль відігравати, або взагалі відігравати її не будуть.
1: Пане Максиме, саміт цей проходить у Вірменії, і наш президент Володимир Зеленський вже зустрівся із прем'єр-міністром цієї країни Ніколом Пашиняном. Також ми пам'ятаємо, що зовсім недавно Володимир Зеленський був у Азербайджані. І видно, що Україна зараз активізує цей напрямок. Що може змінитися найближчим часом у відносинах із Південним Кавказом?
2: Я б не сказав, що у нас там дуже негативний досвід таких взаємовідносин з цими країнами і був до того. Безумовно, вони багато в чому десь знаходились під впливом Російської Федерації, і в тому числі багато через що, через економічну взаємодію. Але все більше зараз, якщо ми подивимось на ту динаміку взаємовідносин, економічна співпраця слабна. Ну, елементарно, Російська Федерація вже не стає тим привабливим ринком, і на який можна розраховувати, який є вигідним. Європа таким ринком була, є і буде. І в цьому плані, насправді, що для Азербайджану, що для Вірменії, зближення з Україною може бути хорошою історією, тому що Україна може виступати таким містком в цій компоненті. Але й не варто забувати, що ну у Вірменії і у Азербайджані дивляться новини, вони спостерігають за нашою війною, вони спостерігають за війною на Близькому Сході. Особливо активно це робить Азербайджан. Вони бачать, як там розгортаються події, і бачать, наскільки вагому роль там зараз відіграє саме Україна. І, звісно ж, і Вірменія, і Азербайджан, кожен в своїх цілях, але думає про те, як збільшити свою безпекову компоненту, як покращити цю ситуацію. І, звісно, як і всі хочуть витратити поменше ресурсів, отримати побільше профіту, і Україну вони в цьому ключі вбачають цікавим союзником для себе. І Україна, на відміну від Російської Федерації, не буде претендувати на гегемонію, на вплив, тиснути на очільників цих держав і намагатись там встановлювати у них країнах свої правила.
1: Пане Максиме, у Польщі очікують підписання угоди про кредит на переозброєння від Євросоюзу найближчим часом. Це програма SAFE. Яке її значення для Європейського Союзу? Чи можна говорити, що ця програма – це один із таких вагомих кроків для формування реальної оборонної автономії Євросоюзу?
2: Ну, Польща насправді діє в рамках своєї стратегії, яка у них розписана до 30-х років. Вони почали її реалізовувати ще навіть до початку повномасштабної війни в Україні. А з початком повномасштабної війни вони тільки розширили свої амбіції. У них в планах побудувати одну з найпотужніших, можливо, якщо говорити амбітно, там ледь не найпотужнішу армію Європи. Ну, навряд чи вийде збудувати сильнішу, ніж в Україні зараз. Але, тим не менш, вони, звісно ж, будуть рухатись в цьому компоненті. І загалом те, що Європа зараз більше в безпековій площині опирається на власні сили, а не на Сполучені Штати Америки, це дуже добре і для Європи глобально, і локально для України, тому що для нас це наш основний інтерес, аби Європа була сильною і незалежною. Сполучені Штати Америки, вони далеко, вони за океаном, і як показала практика, не завжди, далеко не завжди ми можемо розраховувати на них як на надійного партнера, як на надійного союзника. Європа, вона тут. Європа, вона з нами разом, і ми разом з Європою. Європа усвідомлює важливу безпекову роль України в цій співдружності. І, звісно, для нас дуже важливо, щоб наші надійні союзники, наші сусіди, адекватні сусіди, вони зміцнювались. Я думаю, що однозначно Польща, розуміючи реалії сучасної війни, реалії тих загроз, які в сучасних умовах виникають, вони будуть і до українського досвіду звертатись, і, звісно ж, ті кошти будуть інвестувати в деякі українські проекти, завдяки яким будуть свою обороноздатність забезпечувати.
1: Пане Максиме, вдячна вам за ваші коментарі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Далі також міжнародна тематика. Європейські політики побоюються, що Росія може спробувати перевірити силу НАТО вже в найближчі 2 роки. Політико припускає, що Путін може скористатися періодом, коли Америкою керує Дональд Трамп, а Європа ще не повністю зміцнила оборону. Утім, повномасштабне вторгнення вважають малоймовірним через виснаження Російської Федерації, але не виключають обмежених дій чи провокації. Політико зазначає, що країни Євросоюзу збільшили витрати на армію, повну готовність до стримування загроз очікують лише до 2030 року. Саме тому Росія хоче посіяти розбрат у НАТО щодо застосування 5 статті про колективну оборону. Про це будемо далі говорити. Геннадій Дубов, політичний оглядач, зараз на зв'язку зі студією. Пане Геннадію, я вас вітаю. Добрий день.
3: Вітаю вас, Вікторія. Гарного дня.
1: І вам навзаєм, я бажаю. А саміт європейської політичної спільноти, от зараз той, що проходить у Єревані, він відбувається під гаслом єдності та стабільності. Наскільки це зараз відповідає реальному стану справ у Європі?
3: Ну, сьогодні якраз і всі ці саміти, включно з Єреваном, Будапештом, де збираються, власне, лідери парламентів Європейського Союзу, вони якраз і спрямовані на те, щоб підтримати питання єдності. І сьогодні в силу і поведінки Сполучених Штатів, і в силу безпекової ситуації в Європі, і в силу багатьох інших процесів, які мають внутрішньополітичний зміст, вони мають, безумовно, велике значення, і ці заходи, вони скоріше не символічні з точки зору того, щоб підтримати процес, а з точки зору того, щоб посилити добру тенденцію на єднання. І ми, як держава Україна і як громадяни України, це вітаємо.
1: Президент Зеленський сьогодні, виступаючи перед європейцями, сказав, що українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. На вашу думку, про що ця заява?
3: Ну, ця заява – це пас до мирних перемовин, які сьогодні відбуваються, і українські делегації, безумовно, постійно наголошували на тому, що принаймні останні 1.5 року наша позиція полягає в тому, що нам необхідно досягати перемир'я принаймні і потім відповідних домовленостей. І, власне, тут ми розходимося з позицією американської сторони, з позицією сторони з боку держави-агресора, які на сьогодні стверджують, що спочатку необхідні домовленості, спочатку необхідна повна умовна угода, а потім відповідно припинення вогню. Тому сьогоднішня заява президента Зеленського, вона знаходиться в цій канві, в канві української позиції, де ми стверджуємо, що нам спочатку є необхідним і обов'язковим є припинення вогню, припинення смертей, як це на початку своєї передвиборчої кампанії заявляв президент Трамп. А лише потім ми будемо говорити про певні конкретні умови досягнення остаточного миру з державою-агресором.
1: Пане Геннадій, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки зараз максимально залучені у війні на Близькому Сході, Іран, Дональд Трамп робить багато заяв з приводу Ірану, але дуже мало щодо України. Як може розвиватися далі ситуація з переговорами? Зокрема, ми розуміємо, що частина переговорної групи – це саме є американська сторона.
3: Ну, кількість заяв пана Трампа, я би не ставив це в залежність від, відповідно, того, що чи буде наш перемовний процес в цілому результативним, бо так чи інакше це не залежить від штатів, це залежить від, відповідно, позиції України і позиції РФ. І тому я б наполягав на тому, що саме наша позиція і позиція держави-агресора, вона є вирішальною в цьому сенсі. І сьогодні, на жаль, ми констатуємо, що вони є несумісними, бо ми хочемо справедливого, правильного миру, який би відповідав вимогам, в тому числі територіальної цілісності, в тому числі питанням, які б не обмежували нас в будь-якому контексті, а росіяни наполягають на іншому. І у цьому зв'язку те, що, з чого ми починали з самого початку, коли ми говоримо про удари по столиці РФ, це, по суті, віддзеркалення того, що вони роблять з нашою столицею, і відповідно, у цьому зв'язку ми можемо лише в нуль домовитися, але сьогодні ми не бачимо кроків з боку РФ з цього приводу.
1: Чи означає, що новий такий розвиток, переговорний процес, він може набути лише після того, як питання Близького Сходу для Сполучених Штатів Америки буде закрито?
3: Скоріше ні, ніж так, тому що у Сполучених Штатів на сьогодні немає нової іншої позиції, бо ми чуємо від них наступне, що, власне, з нашого боку наші перемовники стверджують, що американці наполягають до цього часу на тому, що ми маємо звільнити неокуповані території Донецької і Луганської області. Далі ми мали дискусію з приводу того, в якому статусі вони можуть бути, чи то вільної економічної зони, чи то такі американці самі вимагають, щоб, відповідно, Росія захопили їх і окупували. І в цьому контексті ми не бачимо жодного посунення в бік американської позиції. І чи зміниться американська позиція сьогодні, навіть враховуючи, якщо і коли звільниться їх час в плані контексту іранської кризи, іранської війни, сьогодні ми не можемо розуміти, що американці якимось чином посунуться в наш бік.
1: До речі, рейтинг американського президента впав до 37%, а несхвалення до 62%. Наскільки це критичний сигнал для самого Трампа?
3: Для Трампа це не критичний сигнал, тому що він не зможе в третій раз балотуватися на американського президента. На те, що буде з його наступниками, ми десь передбачаємо, що це йому байдуже. Що стосується виборів в американський конгрес, то там залежність від зовнішньої політики і відповідно результатів виборів, вона достатньо сумнівна з точки зору статистики виборів всіх, які проходили в американському власне штатах, хоч по Сенату, хоч по Палаті представників.
1: Пане Геннадію, ще хочу повернутися до саміту європейської політичної спільноти. Наразі він триває. Президент наш зустрівся в Єревані з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. І запевнив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин. Чи дійсно можуть бути сильні добросусідські відносини після того, як Орбан, прем'єр Угорщини, покинув свій пост?
3: Я думаю, що безумовно вони не то, що можуть, вони мають бути сильні і добросусідські, тому що Словаччина – це також держава Європейського Союзу, по-перше. По-друге, це держава, яка межує з Україною. І, відповідно, незалежно від того, хто на чолі уряду Словаччини перебуває, нам, безумовно, життєво важливі добрі відносини з, власне, цим членом Європейського Союзу, тому що у нас просто іншого вибору немає, бо якщо ми хочемо ставати членами Європейського Союзу, нам необхідні всі 27 голосів. Тому подобається нам ФІЦО, не подобається нам ФІЦО, або власне інший його наступник, який буде приймати рішення або впливати на рішення щодо прийняття України до ЄС, або щодо життєво важливих інших рішень, які будуть з цим пов'язані, нам необхідно розбудовувати відносини добросусідства, і тому це наша життєво важлива потреба. І у цьому зв'язку ці контакти Зеленського з ФІЦО або будь-яким іншим представником держави ЄС нам слід вітати.
1: Пане Геннадію, вдячна, що долучились. За вашу аналітику, Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на зв'язку зі студією. І продовження теми контактів із лідерами Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський пише у своєму телеграм-каналі, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском поінформував його про переговори задля справедливого миру. Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронньої зустрічей, пише президент. Окремо говорили про міжнародну конференцію з питань відновлення України, про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами. Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом, пише президент. І про події на фронті. Майже 1300 російських наземних роботизованих комплексів знищили сили оборони від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Тепер у статистиці за добу з'явилась нова графа про знищення НРК. Офіцер Головного управління комунікації Збройних сил України майор Дмитро Лиховій заявив, війна стає дедалі більш технологічною, на полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому роблять це масово. І до ефіру долучається Максим Люлько з позивним «Мажор», командир інженерно-саперної роти 70-ї окремої бригади сил підтримки Збройних сил України. Пане Максиме, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
1: Отже, будемо говорити про роботу інженерно-саперної роти. Які ключові завдання ви і ваші побратими виконуєте на вашому напрямку?
4: Основні завдання, які виконує наш підрозділ, це встановлення вибухових та невибухових загороджень, як вручну, так і дистанційно, облаштування фортифікаційних споруд та встановлення антидронового покриття.
1: Чим інженерні задачі на сучасному полі бою принципово відрізняються від класичного розуміння саперної роботи? Що змінилося? Наскільки війна стала більш технологічною для інженерів?
4: На даний момент війна стала дуже великою, технологічний здвиг пішла. Наші підрозділи почали масово використовувати БПЛА типу «Вампір», «Хевішот» та «Немезіс». Також використовуємо такі засоби НРК, як «Терміт» та «Миротворець», що дозволяє дистанційно виконувати надважкі завдання з мінування місцевості.
1: А як змінюється сам підхід до створення оборонних рубежів?
4: Сильно змінюється тим, що наші підрозділи все роблять дистанційно і максимально швидко, і в великих обсягах заміновують місцевість для того, щоб ворог не міг пройти ці позиції і не міг пересуватися цими маршрутами.
1: Які засоби ви використовуєте зараз для виконання бойових завдань? Наскільки загалом відсоток співвідношення у вашій роботі використання безпілотників, наземних роботизованих платформ?
4: На сьогоднішній день, я вже повторюся, використовуємо такі засоби, як «Вампір», Nemesis та Heavy Shot. Це важкі бомбардувальники, якими можна переносити велику вагу і скидувати великі міни великою вагою. Також використовуємо НРК. Це терміт та миротворець, завдяки яким ми можемо завозити на позиції логістику, паливо і боєприпаси.
1: Які задачі зараз уже просто не можна виконувати без прямої участі сапера? Інженерні.
4: Багато робіт є зараз всіх, що без участі сапера цю роботу можна навіть і не виконувати. Тому що якщо проходять штурмові дії, перед тим, якщо штурмовики зайшли, чи піхота закріпилася на позиціях, ці позиції сапери мають перевірити та виявити та знешкодити боєприпаси, які там є, щоб могли безпечніше там почуватися.
1: Добре, давайте тоді вас розпитаю більше про наземні роботизовані системи. Розкажіть про особливості їх використання. Можливо, таких систем є різні види, вони мають різну спеціалізацію, призначення. Наскільки ефективна кожна в реальних бойових умовах?
4: Використання наземних роботизованих комплексів для інженерної підтримки в сучасних бойових діях характеризується тим, що це стало перенесення небезпечних робіт з людини на машину. Це дозволяє виконувати завдання, зберігаючи життя особового складу та підвищувати ефективність любих поставлених задач. Це саме початку. Це дистанційне керування. Оператор керує самим бортом, перебуваючи в укритті або поза зоною ураження. Ті самі наземні роботизовані комплекси можуть працювати у сірій зоні. НРК здатні під'їжджати до замінованих територій, інженерних загороджень та проводити розвідку під ворожим вогнем. Також за допомогою НРК можна ефективно встановлювати міні-поля, що пришвидшує створення інженерних загороджень.
1: А де наземні роботизовані комплекси вже замінили людину, а де ще в перспективі?
4: Наземні роботизовані комплекси вже замінили людину, що на таких задачах, як потрібно десь замінувати на близькій відстані до противника. Тобто людині туди важко дійти через загрозу тих самих дронів, а НРК може доїхати і виконати задачу. На даний момент НРК ще не повністю замінили людей, тому що є такі завдання, до яких треба ставитися, підходити, так сказати, з голими руками і робити цю роботу руками.
1: Максима, як зараз організована ваша робота і взаємодія вашого підрозділу із піхотою, артилерією, розвідкою? Які інструменти зв'язку, координацію ви використовуєте?
4: На даний час наш підрозділ використовує одну з найновітніших програм українського розробництва. Це програмне забезпечення «Дельта», в якій в програмі можна швидко зайти в взаємодію з різними підрозділами і ділитися тією чи іншою інформацією. І можна в рази швидше передавати завдання.
1: Максиме, вдячна вам за цю інформацію, за те, що ви сьогодні цей час присвятили загальнонаціональному марафону. Максим Люлько, мажор, командир інженерно-саперної роти 70-ї окремої бригади Сил підтримки Збройних сил України, був на зв'язку зі студією. А Москву атакували безпілотники. Один із дронів врізався у багатоповерхівку всього за 6 кілометрів від Кремля і Міноборони країни-агресорки. Ворожа РЕБ приземлила дрон просто у житловий будинок. Жителів евакуювали, навколо будинків розлетілися уламки, вибиті шибки, а одна з квартир зруйнована. За даними моніторингових каналів, безпілотники маневрували над містом на наднизьких висотах і подолали щільну систему ППО, яку стягнули до Москви з усієї країни напередодні знакового для Путіна параду 9 травня. Додам, що вибухи цієї ночі лунали і у Самарі. І саме зараз президент Володимир Зеленський зустрічається із лідерами Європи у Єревані, це Вірменія, на саміті Європейської політичної спільноти. Говорили про захист української енергетики, ситуацію навколо війни в Ірані також. Прем'єр Канади наголосив про виділення 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою «Пьорл». А з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили графік європейського пакету підтримки, який спрямують на спільне виробництво дронів.
5: Я вважаю, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від усього, усіх балістичних ударів і інших видів зброї. Ми пропонуємо внесок у захист Європи. Наші «Drone Deals». Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак, потенційних атак у небі, на морі і на землі. «Drone Deals» – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист. Давайте рухатись в цьому напрямку.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані. Говорили про вступ України до Євросоюзу, підтримку Словаччини і допомогу, яку країна готова надати нам на шляху євроінтеграції. Президент України наголосив, що наша країна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Лідери також домовили, що Володимир Зеленський відвідає Братиславу, а Роберт Фіцо приїде до Києва. Тим часом на фронті російський наступ провалився. Замість просування армія окупантів відступає під тиском сил оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, протягом квітня російські війська втратили контроль над 116 квадратними кілометрами. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, вибивають ворожу логістику, тому загарбники змушені оборонятися там, де планували атаку. Експерти інституту додають, весняні дощі перетворили ґрунт на багнюку, тому російські механізовані частини загрузли в такій пасті. Друзі, далі розкажу вам про тривоги, тому що наразі вони спостерігаються в окремих областях і окремих районах України. Подивіться, будь ласка, на карту. Зараз під загрозою на Чернігівщині Новгород-Сіверський район, на Сумщині це Охтирський, Шосткінський, Сумський райони, Харківщина, Ізюмський, Богодухівський, Харківський і Липецька тергромада, Запорізька область та Донецька повністю усі у тривогах і Дніпропетровська, Дніпро та тергромада, Дніпровський район, Самарівський, Синельниківський райони. Тут наразі зберігається загроза і небезпека. Повітряні сили серед повідомлень безпілотники наразі перебувають у нашому повітряному просторі, зокрема на Запоріжжя зі сходу, на півночі Дніпропетровщині курсом на Петриківку. А ще раз вкотре усім нагадаю, друзі, зважайте на тривоги, це важливо, це ваша безпека передусім. Далі новини продовжать ефір. Марина Кухар розкаже про головні події, а опісля в аналітичній студії зустрічайте мого колегу Богдана Машая.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
9: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
6: За країну, яка береже культуру.
1: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 15-ту годину. У студії Марина Кухар. П'ятеро загиблих у Мерефі, що на Харківщині. Це двоє чоловіків та три жінки. Балістична ракета влучила просто посеред дороги. Нею саме їхали автівки ударною хвилею, сильно пошкоджені з десяток приватних будинків, а також зруйновані СТО та магазини. За даними ОВА, на ліквідацію наслідків піде кілька днів. Після обстеження пошкоджених приміщень стало відомо, що кількість поранених зросла до 22.
0: З них 6 знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Ще 14 перебувають у стані середньої тяжкості, і двом особам було надано фактично допомогу на місці. Далі, звичайно, враховуючи те, що удар був досить потужної сили, розраховуємо, можливо, ще будуть люди, які будуть до нас звертатися за медичною відповідно допомогою. Наразі триває ліквідація наслідків.
1: А внаслідок атаки на шостку поранені троє людей, одна потерпіла перебувала на вулиці, ще двох жінок поранило в їхніх оселях. Нагадаю, місто уночі масовано атакували дрони, пошкоджені 6 багатоповерхівок, будівля виконкому міської ради і дитячий садочок. Загалом від минулого вечора окупанти запустили по наших містах 155 ударних дронів різних типів. Сили ППО збили та подавили 135. Ворожі безпілотники летіли з Росії і тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання 14 БПЛА на 10 локаціях. Четверо людей залишаються у лікарнях після атаки АЗС на Дніпропетровщині. У найважчому стані вчителька, яка супроводжувала школярів на відпочинок у Буковель. Саме поряд з автобусом, де перебувало 40 дітей, влучив російський дрон. Зі свідками атаки поспілкувалася Ірина Носачова.
12: 21-річна Софія поволі оговтується в лікарні Дніпра. Її привезли сюди після російського удару. Шахет влучив поруч із машиною, в якій їхала її родина. Дівчина на 5-му місяці вагітності.
13: Не взрива не почула, просто що спина заболіла, спина і нога. Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю глаза, мама сиділа спереді, ми сиділи з дідом ззаді. Я глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові. Тітка теж вся в крові.
12: Усіх своїх дівчат рятував дивом неушкоджений дідусь.
14: Я зараз не пам'ятаю вже, як було там. Воно була гарячка, і що хватало, то я тягували. Злякатися не вспіли ми. Просто тільки вона тільки становилася, зразу репнула. Що, я навіть не знаю, що воно було.
12: Дитині Софії нині нічого не загрожує, кажуть лікарі. Проте майбутня мама потребує лікування.
15: Осколкове поранення спини і осколкове поранення стегна, вона буде потребувати в подальшому пластики, пластичного закриття дефекту, і буде все з ним нормально, буде все красиво. Хотіла доцю, буде син, потім буде доцю.
12: Чи не найбільше внаслідок цієї атаки постраждала жінка, яка супроводжувала дітей у автобусі, що теж опинився в епіцентрі удару.
16: Вогнепальної родини – це вчителька, яка встигла дати команду, і всі дітки вибігли з цього автобуса. І так стало, що вони всі зостались живі.
12: Серед тих, кому вдалося врятуватися, 14-річна Софія. Вона їхала з іншими дітьми у Буковель дорогою на черговій зупинці біля АЗС. Не вийшла із усіма у вбиральню, а лишилась у салоні. Дрон атакував автівки поруч просто на її очах.
17: Слышу, щось летить. Я спочатку не подумала, що щось летить, типу машина їде, я там не знаю. А потім вона почала приближатись і взрив. Я пригнулась. Далі зрозуміла, що це був взрив, і вибіжала з автобуса.
12: Софія розповідає, її накрив собою підліток, що був поруч. Разом вони вискочили з автобусу і побігли в укриття. Туди ж, каже, почали заносити скривавлених постраждалих. Серед них був і 10-річний хлопчик з їхнього автобусу.
17: Я бачила що тут відбувалося, осколки, кров.
12: В одного із пасажирів був із собою турнікет, що і врятувало пораненого хлопчика.
17: Батько поклав йому з собою турнікет, і дитина дістала турнікет, сказав, у мене є, тільки я маленька, там, якщо не помиляюсь, 11 років дитині, я не вмію накладати. І вже більш дорослі взяли, наклали турнікет.
12: Софія змогла додзвонитися мамі.
17: Все, що вона крикнула в телефон, мама у нас в автобус влетів шахет.
12: Галина каже, виїхали із чоловіком на місце тієї ж миті. Автобус, що віз дітей, увесь посічений уламками, вікна геть побиті. Андрій намагається зрушити з місця свою фуру. Ворожий удар припав зовсім поруч. Чоловік відбувся кількома подряпинами, хоча його буквально винесло вибуховою хвилею з машини. Каже, товар, а це 22 тонни моркви, що віз із сусідньої області в Дніпро, геть зіпсований. Оскільки стане ремонт вантажівки, ще невідомо.
18: Та збитки порядочні. Це треба рахувати, скільки там. Ну,
19: це мільйони чи?
18: В гривнях? Ну, звісно, вийти в гривнях туди. В доларах. То все таке, головне, що всі живі.
12: Дітей, що потрапили під атаку, а в автобусі їх було 40, доправили у найближчу громаду. Там нагодували і надали психологічну допомогу.
17: До організаторів у нас питання немає, ми їм дуже вдячні. Далі все організували для дітей, де їм поїсти, і чай, і каву, і бутерброди принесли. І момент з автобусом там теж вирішили нам дуже швидко. Так сталося, ну, у нас такі сусіди, їм все одно, чи це діти, чи це дорослі, вони дивляться взагалі на це.
12: Охочі поїхали на відпочинок іншим автобусом. Софія ж їхати у табір відмовилась, тож батьки привезли її додому у Запоріжжя. Ірина Носачова, Олена Капцюх та Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
20: За 6 кілометрів від Кремля і будівлі Міноборони у Москві минулої ночі лунали потужні вибухи через атаку безпілотників. Один із дронів ворожа РЕБ приземлила просто у багатоповерхівку. Безпілотник влучив у квартиру. Уламки та вибиті шибки розлетілися навколо ЖК, мешканці якого перечікували атаку на вулиці. Мер Москви відзвітував, що постраждалих немає. За даними моніторингових каналів, безпілотники маневрували над містом на низьких висотах і таким чином подолали щільну систему ППО, яку стягнули до Москви з усієї країни напередодні знакового для Путіна параду 9 травня. Українські дрони можуть прилетіти до Москви і 9 травня на парад. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти.
21: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
20: Там же у Єревані президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Говорили про вступ України до ЄС, підтримку Словаччини і допомогу, яку вона готова надати нам на шляху євроінтеграції. Хоча раніше Фіцо називав членство України в Євросоюзі до 27-го року абсолютно неможливим. Лідери також домовилися, що Зеленський відвідає Братиславу, а Фіцо приїде до Києва. Про енергетичну та економічну незалежність від Росії говорили на конференції спікерів держав-членів Євросоюзу. Саміт відбувається у Данії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав колег підтримати євроінтеграційну України, а також нагадав про стратегічне рішення – всебічну допомогу Києву.
22: Я прошу вас і далі бути невтомним у вашій підтримці України і українського народу на полі бою. Того останнього бою за свободу, який, я переконаний, принесе мир і спокій в Україну і в Європу. Вимагаю справедливого покарання Росії за всі заподіяні смерті, за руйнування, за викрадених українських дітей, яких ми обов'язково повернемо додому. Вимагаю спеціального трибуналу для московських злочинців. Прошу найдошкульніших в світі санкцій, яких неможливо обійти. Вимагаю від Росії компенсації завданих неї шкоди, яку не можна виміряти жодними грошима. Я прошу вас бути рішучими і збивати смертельні російські ракети і дрони над нашою територією. Я прошу зупиняти російський тіньовий флот. І я прошу вас перестати боятися Росії. Тому що Росію не боїться Україна. Тому що 4 роки тому Путін, який обіцяв всім за 3 дні провести парад в Києві, сьогодні вже просить Київ дати йому можливість провести парад в Москві. І це є результат сили, яку ми демонструємо разом з вами, дорогі друзі.
20: Обшуки у нинішніх та колишніх посадовців ТЦК проводить Нацполіція по всій країні. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення майже на 92 мільйони гривень. На фото з місць обшуків поліція вилучає дорогі електрокари, золоті монети, готівку. Найбільше статків знайшли у начальника регіонального ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді він збагатів на понад 45 мільйонів гривень. Загалом упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. На мільйони гривень збагатіли не лише керівники. Для прикладу, розбіжність у 10 мільйонів гривень знайшли між активами та декларацією помічника начальника міського ТЦК.

0: І тепер про пережите розказав нашій Ані Ужвенко.
1: Передвеликодній обмін 2026 рік. Більше 180 українців нарешті чують голоси рідних. Серед них і прикордонник Володимир Оліферук, напозивний поет.
2: Особливо дуже так брало за душу і за серце, коли от люди в Чернігівській області стояли на дорозі з прапорами і всі кричать, дякують.
1: Із самого початку Великої війни Володимир був у складі добровольчого формування у своєму місці на Волині. Згодом він долучився до 6-го прикордонного волинського загону.
2: Думка про захист, про війну завжди була в мене.
1: Рік тому Володимир виконував бойове завдання на Харківщині. Неподалік від села Строївка разом із побратимами він потрапив у ворожу засідку.
2: Коли це сталося бойня? Я допомагав кому, я хотів його врятувати. До мене прилетів дрон, 1.5-2 секунди. Це було впів швидке дуже. Тобто, мене влучило, це вибухівка якась. Ногу відірвало, нога закрутилася і чим я впав. Потім я йшов, потім я назад підліз, я собі наклав турнікет, згадав всі слова дітей, ну, родичів. Ну, що, типу, я їм обіцяв, що я вернусь живим. І я потихеньку ту ногу в руку взяв автомат і поповз.
1: Кілька годин Володимир повз лісом до свого бліндажа під постійним ворожим вогнем.
2: Просто кричав дуже сильно, мене дуже боліла нога. Потім прилетів дрон. Ну, це по-любому був не наш дрон, зірвався. Так в декількох метрах від мене, я там закрився, відкриваю очі, живий.
1: А далі чоловік чув тріск дерев, які падали, і гуркіт вибухів. Тоді Володимир дістав ще поранення. Він вижив, але потрапив у полон.
2: Стоїть напроти мене. Стоїть росіяни. Що мені сказав? Що я за людина, що... Три гранати в тебе кинули, тобі нічого, стріляємо, не можемо попасти. Десь, кажуть, ти якийсь, типу, хохол заговорений чи що.
1: Російські окупанти, як виявилося пізніше, колишні в'язні «Шторму Z» понесли Володимира до свого окопу та залишили на ніч.
2: Прилітала наша Баба Яга, обстрілювала. Все прилітало. Навколо нас засипало землею так цілу ніч, а вони мене посадили з самого першого. Сказали, хохол, ти і так фартовий, молись, щоб не попало в нас.
1: Наступним місцем утримання Володимира став табір із російськими військовими і так звані палатки із полоненими у Білгородській області. І вже із них поета доправили до госпіталю в Курськ.
2: Померти не давали людям, нашим полоненим. В тому госпіталі кругом лежали російські поранені. Поранені або хворі. Ми з ними пересікалися там в туалеті, в умивальнику, в коридорі.
1: Майже рік полону Володимир провів у шпиталі, і коли нарешті почув про обмін, плакав від щастя. І це він тоді не знав, що вдома на нього чекала ще одна новина.
2: У мене народився внук від старшої дочки, його звати Максим, йому зараз 4 місяці. Я дуже радий, нехай він підросте десь на рибалочку.
1: Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Більше новин буде о 16:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Богдан Машай.
3: Ми боремося за свою країну.

0: змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут

0: Знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Доброго дня, дорогі українці та українки. Велика команда телеканалу «Ми Україна» продовжує свою роботу для вас в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про багато подій, які пов'язані з дипломатією, оскільки сьогодні відбувається велика, безпрецедентна і, можливо, подія, яка буде мати далекоглядні наслідки у Вірменії. І з нею розпочнемо, але, звісно, говоритимемо не тільки про дипломатію, будемо говорити про події на фронті і ще обговоримо багато тем, які стосуються всіх тих подій, що відбуваються у світі сьогодні. Розпочну з повідомлення українського президента Володимира Зеленського. Він сьогодні якраз перебуває у Вірменії, де проходить саміт Європейського політичного співтовариства. Написав український президент наступне. Дякую Канаді за вагому підтримку програми Pearl, додаткові 200 мільйонів доларів, про які сьогодні оголосив прем'єр-міністр Марк Карні, це важливий внесок у захист наших людей від постійних балістичних російських ударів. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи, і це рішення, які справді рятують життя. Детально під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку наших людей і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Вдячні канадським друзям, усьому канадському народові за сильну підтримку. Я нагадую, що програма Pearl – це, по суті, джерело фінансування закупівель американської зброї для України, яке фінансується спільним коштом українських союзників. І Канада, ще раз на цьому акцентую, майже мільярд доларів у цей фонд внесла, за що ми, звісно, вдячні і їй, і всім союзникам, які підтримують нашу оборону. Далі поговоримо про події на фронті. Сили оборони знищують росіян на південних напрямках. Напередодні українські дрони знищили скупчення окупантів в селі Степок на узбережжі Азовського моря. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, також уражено радіолокаційну станцію у Софіївці під Бердянськом, а також низку інших цілей на тимчасово окупованих територіях. До нашого ефіру долучається Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Волошин, доброго здоров'я.
2: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава, розкажіть, будь ласка, як виглядає загальна оперативна ситуація на Південному фронті, де противник найбільш активний?
2: Ситуація на півдні без суттєвих змін, проте доволі загострена. Це, скажімо так, проявляється в тому, що противник проводить майже найбільше в усій російсько-українській війні бойових зіткнень на наших напрямках, зокрема на Гуляйпільському. За минулу добу тут зафіксовано 23 бойових зіткнення, коли противник штурмував наші позиції. В основному це позиції, які розташовані біля населених пунктів на південь і південний захід від Гуляйполя, а також по всій, скажімо, лінії фронту на цьому напрямку були бойові зіткнення. Крім того, противник доволі активно застосовує авіацію, завдавши 21 авіаційний удар і використавши 116 коригованих авіаційних бомб, прилетіло по таких населених пунктах, як Гуляйпільське, Верхня Терса і ще низці населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту. Щодо інших напрямків, зокрема, це Оріхівський і Олександрівський, які знаходяться в Запорізькій області, противник на Олександрівському напрямку провів 6 бойових зіткнень, і тут Сили оборони України продовжують утримувати тактичну ініціативу, знищуючи ворога. А також Сили оборони України доволі успішно відбивають атаки ворога і на Оріховському напрямку, де ворог намагався штурмувати наші позиції поблизу Щербаків одного разу. Варто згадати і Придніпровський напрямок. Там за минулу добу зафіксовано 2 бойових зіткнення, хоча за минулий місяць ми фіксували, наприклад, на Придніпровському чи Херсонському напрямку понад 120 бойових зіткнень. І це значно більше, ніж у березні. Тому противник активізувався саме в острівній зоні, проводячи штурми біля Антонівського мосту і на островах Круглик і Білогрудий, а також активізував вогневе ураження на цьому напрямку, застосовуючи щодня близько 7-8 сотень безпілотних літальних апаратів і баражуючих боєприпасів типу «Молнія», типу «Ланцет». Тобто ситуація доволі непроста, проте Сили оборони України стримують противника, завдаючи ударів у відповідь і знищують ворога. Зокрема, втрати противника за минулу добу становлять більше 150 осіб і близько 120 одиниць озброєння і військової техніки.
1: Про ситуацію на Гуляйпільському напрямку хотів у вас розпитати детальніше, оскільки він залишається одним з найбільш інтенсивних з точки зору кількості російських штурмів загалом по усій протяжності фронту. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день росіяни яким чином організовують тиск на цьому напрямку і як вони комбінують засоби ураження, на що роблять ставку пріоритетно?
2: Щодо Гуляйпільського напрямку, то тут противник, як я вже казав, провів 23 бойових зіткнення. І тактика зараз зводиться до того, що він намагається, ну, в першу чергу, завдавати ударів по логістичних шляхах, намагається відрізати наші підрозділи, ізолювати їх, які перебувають на передньому краї, завдає ударів авіацією, дронами і завдяки артилерійським обстрілам намагається знищити ці укриття і укріплення, які є на цих позиціях, і після цього проводить такими, скажімо, доволі частими хвилями штурми на ту чи іншу позицію. Ну і таким чином все ж таки він намагається просуватися. В основному зараз він зосереджений на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Чарівне, Мирне, рветься він до Гуляйпільського і Верхньої Терси. Ну, за даними нашої розвідки, противник тут отримав завдання просуватись далі і захопити ту ж Верхню Терсу до середини травня, ну і проводить зараз всі ці штурмові дії для того, щоб виконати ці розпорядження.
1: Дякую вам за інформацію. Владислав Волошин, полковник Речних сил оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку, розповів, що росіяни тиснуть на Південному фронті найбільш інтенсивно на Гуляйпільському напрямку. Окрім того, нарощують кількість атак на Придніпровському і за минулу добу втратили 150 людей з особового складу та 120 одиниць техніки. Рухаємося далі, поговоримо про енергетику, яка або вже переживає, або стоїть на порозі величезної кризи через події на Близькому Сході. Країни ОПЕК+ погодили незначне збільшення квот на видобуток нафти на червень на 188 тисяч барелів на день. У заяві не згадуються Об'єднані Арабські Емірати, які оголосили про свій вихід з організації. Блумберг зазначає, делегати очікували невеликого збільшення ще до виходу ОАЕ. Фактичне відновлення цих обсягів залежатиме від відкриття Армузької протоки та відновлення виробництва, яке було призупинено. Тим часом світові ціни на нафту сьогодні стабілізувалися. За даними Bloomberg, Brent коштує близько 108 доларів за барель, а нафта марки WTI – близько 102 доларів за барель. Видання зазначає, інвестори скептично оцінюють ініціативу Дональда Трампа щодо безпеки в Ормузькій протоці і не впевнені, що ситуація покращиться. Напругу також посилили новини про атаку на танкер. Звісно, це все позначається і на українському енергетичному ринку. Ціни на пальне в Україні зросли за вихідні. Відтак, бензин А95 подорожчав в середньому на гривню за літр. Більшості мереж стандартне та преміальне дизельне пальне теж здорожчало усіх операторів. Літр диспалива вартує нині від 88 до 91 гривні. Детальніше про те, як може розвиватися ситуація на глобальних ринках і, відповідно, як вона може позначитися на ринку українському, поговоримо далі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, долучається до нашого ефіру. Пане Куюн, дякую за ваш час.
0: Вітаю.
1: Як би ви охарактеризували в загальному нинішню ситуацію на глобальних нафтових ринках в умовах, коли Ормузька протока заблокована і Сполученими Штатами, і Іраном, а ОПЕК символічно підвищує квоти на видобуток нафти, хоча всі розуміють, що питання не у видобутку, а у способах доставки на даний момент?
0: Ну, насправді, ми бачимо, що ціна досить висока на нафту, 108 доларів. Це я нагадаю, що ми стартували до війни, тобто в лютому стартували з 70. Тобто ціна на нафту зросла за 2 місяці в 1.5 рази. Ну і це дуже висока ціна, і кого хто б там що не казав, але ну, більшість на планеті людей страждають від цієї кризи, і відповідно ну, ситуацію не можна назвати позитивною. А саме головне, що поруч з заявами там або з ціновими новинами ще є новини про те, що вони частіше починають лунати про те, що активно використовуються, виснажуються запаси і нафти, і нафтопродуктів, які були там і в Сполучених Штатах, і в Європі. І, відповідно, якщо зараз нічого не зміниться із проходженням протоки, то, відповідно, ну, ще й у нас примара такого дефіциту може виникнути.
1: На сьогоднішній день оці глобальні перестороги, які існують на паливному ринку через події на Близькому Сході, якою мірою позначаються на вартості пального в Україні? І де на ціну, зокрема, пального на АЗС впливає саме глобальна ціна нафти, а де, можливо, якісь внутрішньоукраїнські цінники, такі як податки чи поведінка імпортерів?
0: Ні, насправді, буквально минулого тижня я будував залежність да, там, цін на автозаправних станціях в Україні від цін на нафту. І треба сказати, що там до дрібниць наші коливання, вони повністю дублюють світову динаміку. Тому це визначний фактор. І, на жаль, ми бачимо, що зараз наш ринок ще там не повністю відповідає тим тенденціям, які були. Зокрема, зараз бачимо, що от минулого тижня ціна зростала постійно. Наприклад, за квітень ціна на бензин в світі зросла на $137, а в Україні взагалі не зросла. Тобто це все говорить про те, що пружина ця стискається, і от ви вже зазначили, що за вихідні ціна підросла, і я думаю, що цей процес зараз триватиме.
1: Ви сказали, що прогнозуєте ймовірність дефіциту у разі, якщо ситуація на Близькому Сході не почне вирівнюватися. На вашу думку, якщо до поточного тиску на ціну нафти додасться ще фактор дефіциту, як це може вплинути на вартість пального?
0: Ну, важко сказати, насправді. У нас взагалі це от та ситуація, яку ми маємо вже другий місяць, вона безпрецедентна. І ніколи світ такого, ну сам, якщо не вважати там 70-ті роки, такого не переживав в своїй новітній історії. Тому, чесно, як це буде позначатися, ну дуже важко зараз спрогнозувати. Наприклад, в Сполучених Штатах все більше там іде публікації про те, що якщо Штати будуть такими темпами використовувати свої запаси, то вони самі залишаться без пального. Тим більше, що там ціна злетіла на бензин дуже радикально, якщо вона була менше $3 за барель, то зараз це 4,4. Тобто ціна в півтора рази, навіть більше, ніж півтора рази зросла за останні 2 місяці. І зараз ще й заговорили про нестачу. Як це може позначити, якщо, наприклад, Штати, як експортер нафти, зараз той експорт закриють, то взагалом не зрозуміло, що буде відбуватися. Тому, ну, я однозначно, ціна від цього не подешевше, однозначно, що це буде зростання, але яке, ну, важко сказати, насправді, поки що.
1: А ось цей момент з дефіцитом, якщо ми перекладемо його на реалії, в яких живуть українські водії, чи рекомендували ви, до прикладу, тим, хто має таку змогу зробити, якийсь запас пального для себе сформувати, чи це не має сенсу і дефіцит не означає, що пального не буде?
0: Ну, запас, скажімо так, у нас вже життя навчило, що треба його мати і там під генератор, зокрема, багато хто має. То справа в тому, що ти, в принципі, ти багато не запасешся. Да? Тому, крім того, що показала ця криза останніх 2 місяців, що і паливні компанії, вони припинили продаж талонів паливних, да? Тому що вони просто побоюються того, що сьогодні ти їх там продаш, умовно, там по 70, завтра ціна, а завтра тобі буде потрібно їх отоварювати, коли ціна вже буде 80, наприклад. Це буде для тебе збиток. Тому і такий варіант вже теж проблематичний. Тому я думаю, що все ж таки треба, ми не одні в цій біді, ми частина великого паливного ринку. Ну, я думаю, що все-таки світ буде адаптуватись до нових реалій. Я думаю, що будуть, значить, ми вже бачимо, що вже перебудовуються і логістичні маршрути, і все ж таки бачимо, що близькосхідна ця проблематика, вона менше на Європу впливає, ніж, наприклад, на азійські ринки. Тому я думаю, що все ж таки ми маємо пройти цей період нормально.
1: Щодо подій на глобальному ринку, дуже важлива новина, яка трапилася останнім часом, що Об'єднані Арабські Емірати залишають ОПЕК+. Вони були членами ОПЕК з 1967 року, і існують різні очікування стосовно того, як їх поведінка як незалежного гравця на глобальному ринку, враховуючи, що країна має колосальні обсяги нафти, може вплинути на глобальні ціни. На вашу думку, чого варто очікувати після того, як Ормузька протока розблокується? Що ОАЕ почнуть якусь свою гру, або вона буде синхронізована, до прикладу, з грою їх стратегічних союзників Сполученими Штатами? І як це може позначитися на ціні у середньо або дальній перспективі, знову ж таки, враховуючи, що ОАЕ – це точно та країна, яка здатна впливати на глобальну, зокрема, вартість нафти своїми постачаннями?
0: Ну, для нас це, в принципі, новина дуже гарна, як і гарна для всіх споживачів у світі. Тому що мета цього кроку Еміратів, вона зрозуміла. Вони хочуть продавати більше, ніж їм дозволялося в рамках роботи ОПЕК. А чим більше буде нафти, тим менше буде ціна. І для нас це, як для споживачів, дуже добре. І крім того, це дуже добре через те, що у росіян їх експорт нафтовий буде менше їм приносити грошей. Тут просто залишилось почекати, поки дочекатися завершення війни на Близькому Сході. Я думаю, що уже ми бачили, навіть без цього кроку Еміратів, ціна і так була на початку року $60 за барель. Uh-huh. І вже росіяни там торгували великі обсяги своєї нафти, велику частку цієї нафти торгували взагалі без прибутку. А відповідно, тобто якщо конфлікт завершиться, то відповідно і нафти стане більше, то можна очікувати, що вона впаде і нижче $60 за барель. І от тоді для нас це взагалі, це буде... Це дуже-дуже гарний розвиток подій для нас.
1: Звучить приємно, якщо не враховувати, що в нашому випадку почекати часто означає дожити, і хотілося б дожити до того моменту. Дякую вам, Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами на прямому відеозв'язку, і він прогнозує, що в осяжному майбутньому можливий дефіцит постачання бензинів на глобальних ринках, але це не той дефіцит, який змушує іти і скуповувати все, що є на автозаправних станціях. Саме зараз великою мірою ринок адаптується до нових умов і ситуації, за якої на заправках не буде пального, навряд чи ми дочекаємося в найближчому майбутньому. Далі поговоримо про економіку, на яку паливна криза сильно впливає. Графік щодо першого траншу кредиту від ЄС обговорили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. За словами президента, ці гроші будуть спрямовані на спільне виробництво дронів. Він додав, що сторони домовилися активно рухатися в напрямку дрон-діл з Європейським Союзом і обговорили деталі можливої безпекової співпраці. Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережах написала, що ЄС інвестує у виробництво безпілотників в Україні і залучає Київ до проєктів європейського захисту від дронів та посилення повітряного щита. Лоукостер Трансавіа скасовує частину рейсів у травні-червні. Таке рішення ухвалили через різке подорожчання авіапального та проблеми з його постачанням. Подібні рішення вже ухвалили Ryanair і Волоті. France24 пише, через війну на Близькому Сході й ризики в Ормузькій протоці зростає загроза дефіциту пального в Європі напередодні літнього сезону. Адже запасів авіапального може вистачити лише на кілька тижнів. Ми зараз обговоримо ці новини з нашим гостем, який вже чекає на зв'язку, але перед тим термінове повідомлення від повітряних сил Збройних сил України загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Тому якщо ви перебуваєте в зоні ураження, будь ласка, подбайте про свою безпеку той спосіб, який вам нині доступний. До нашого ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, вітаю вас.
3: Також вітаю.
1: На вашу думку, чи станеться те, чим сьогодні поки що лякають, зокрема, економічні оглядачі, коли говорять, що настільки тривала криза на Близькому Сході, яка призвела до здорожчання енергоносіїв, загрожує глобальною рецесією, що в перспективі може змінити загалом той вигляд, який світова економіка має на сьогоднішній день?
3: Дивіться, якщо довіряти директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Кристаліні Георгієвій, то вона про глобальну рецесію говорила достатньо давно, але на той момент це супроводжувалося оцінками імовірної ціни на нафту, яка може призвести до рецесії, 150+. На сьогоднішній момент ціна є нижча, сьогодні десь $110 за барель марки Brent. При тому ми вже бачимо певні рухи, які будуть давати можливість навіть за умови блокування Ормузької протоки насичувати цей регіон нафтою для того, щоб ціна не підскочила вище. Ну, напевно, всі чули, що Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з 1 травня з ОПЕК ОПЕК+. Я поясню дуже коротко, як це може вплинути на ситуацію на світовому ринку нафти. Дивіться, якщо ми з вами подивимося на мапу цього регіону, то на відміну від там саудитів, Катару, Бахрейну, Об'єднані Арабські Емірати мають один дуже цікавий порт, порт Фуджейра, який знаходиться за межами Ормузької протоки. І вихід з стану країн ОПЕК, це означає, що вони повністю відмовляються від квотного принципу видобутку нафти, що був запроваджений у власне ОПЕК+, і почнуть активно добувати і продавати нафту в цьому регіоні, користуючись портом Фуджейра. Тобто таким чином саудити, таким чином Об'єднані Арабські Емірати намагаються, по-перше, вирішити свої фінансові проблеми, а з другого боку, все-таки дати додаткову нафту на ринок. І я думаю, що це не дасть можливості стрімко підскочити ціні, хоча 110 – це вже і так багато. І дивіться, тут мова навіть, от ви показували перед спілкуванням зі мною сюжет з приводу авіакомпаній. Власне, тут проблема навіть не стільки в фізичному відсутності авіаційного керосину, скільки в надзвичайно великій його вартості. І треба розуміти, що навіть такі великі компанії, як Люфтганза, не можуть скласти фактичної вартості квитка. І відміняють 20 тисяч рейсів, тому що перельот стає абсолютно нерентабельним, ціна надзвичайно висока. Тому коли ми з вами говоримо про власне перспективи, то треба розуміти наступне. Якщо війна в Перській затоці продовжиться ще достатньо довго, ми з вами однозначно будемо бачити невеличке зростання цін на світовому ринку, але такої от карколомної цифри, там на кшталт там $200 за барель, про які світ страшив один з представників власне керівництва Ірану, я думаю, що навряд чи буде.
1: Чи є у нас підстави говорити, що глобальне подорожчання цін на енергоносії вже позначається на ключових економічних показниках в Україні?
3: Ні, ну безперечно. Ми ж з вами бачимо, що робиться з цінами на пальне. А це ж не може не впливати на дуже багато речей, які стосуються безпосередньо логістики. І якщо, наприклад, ми з вами ще в реальній дійсності не дуже сильно відчули зміну цін на, наприклад, продовольство та в Україні, просто це пояснюється тим, що ми з вами закінчуємо зараз доїдати, вибачте, врожай 25-го року. А от вартість обробітку 1 гектара землі весняно-польових робіт 26-го року набагато вища. І тут мова йде не тільки в вартості паливомастильних матеріалів, а що мова йде і в мінеральних добривах. Хочу нагадати, що для азотних добрив природний газ є сировиною. А ціна на природний газ сьогодні скакнула, ну, по Європі, наприклад, як мінімум в 2,5 рази. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, ми з вами побачимо повноцінний вплив отих процесів, що зараз відбувається в світі, в другій половині цього року, тоді, коли побачимо реальну ціну продовольства врожаю 26-го року. Але це Україна, яка є надзвичайно родюча, і в нас в дійсності ніколи не було питань з дефіцитом. Вже на сьогоднішній момент світ достатньо активно прогнозує різке зростання цін на продовольство. І є відповідні доповіді ФАО, Міжнародної організації продовольства, які очікують, що в бідних країнах буде реальний голод, тому що їм не буде вистачати коштів, щоб покрити потреби населення в зв'язку з надзвичайно високою ціною на продовольство. Так що в даній ситуації дійсно світ буде дуже сильно потерпати від тої війни, яка сьогодні йде в Перській затоці.
1: Трошки додам інформації стосовно того, як глобальна енергетична криза може вплинути на глобальні ціни на сільськогосподарську продукцію. Світові ціни на продукти досягли дворічного максимуму через закриття Ормузької протоки та несприятливі погодні умови, пише Bloomberg. Найбільше подорожчали пшениця і кукуруза. На ринок впливають війна на Близькому Сході, посуха в США та погодні ризики. Це також підвищує витрати на логістику та може спричинити зростання цін на продукти харчування. Але є й приємна новина. В Україні третій тиждень поспіль дешевшають тепличні огірки через зростання пропозиції та слабкий попит. Про це свідчать дані аналітиків EastFruit. Наразі виробники продають продукцію по 40-70 гривень за кілограм. Цікаво, де? Бо я купую дорожче. Це приблизно на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Ціни знижуються через теплу погоду, яка прискорила дозрівання, а також збільшення пропозиції з тепличних господарств. За умов низького попиту фермери змушені зменшувати ціни, щоб уникнути надлишків продукції. Пане Пензен, на вашу думку, можливо, ми тоді заробимо багато грошей, оскільки Україна великий експортер сільськогосподарської продукції, враховуючи, що глобально ціни на збіжжя зростають?
3: Ну, дивіться, давайте ми спочатку побачимо, скільки ми зберемо цього врожаю, що буде з погодніми умовами літом 26-го року, і наскільки скільки буде коштувати то, що ми зберемо. Тобто це перший момент, який треба чітко розуміти. Так, ми є великою аграрною країною, і безперечно, в нас є експортний потенціал. Від величини врожаю залежить величина цього експортного потенціалу. Тут ще і бажано було би, щоб не було проблем з транспортуванням цього експортного потенціалу, щоб ворог остаточно не знищив порти Чорного моря, по яких він активно б'є. Тобто це теж достатньо серйозний момент, який треба розуміти. Що стосується відправляти на експорт суходолом, ми маємо певні проблеми з Європейським Союзом з цього приводу. І я думаю, що навряд чи той маршрут буде домінуючим в 26-му році. Тому перший момент – це врожай. Наскільки він буде успішним. Другий момент, який от ми зараз бачили з вами овочеву групу, огірки, помідори. Ну, дивіться, дійсно, вони зараз дешевшують об'єктивно, тому що різко збільшилася пропозиція. То, що садили на початку року, зараз дозріло. А у населення немає такої кількості грошей, щоб купляти дорого. Окрім цього, зараз вже почав активно підпирати імпорт, тому що і в Туреччині, і в Єгипті почали збирати вже врожай цього року з відкритого ґрунту, а там ціни набагато дешевші. Але ще раз хочу зауважити, що зараз такий перехідний етап, як тільки почнуть надходити перші овочі з відкритого ґрунту з нашої території, ціни на овочеву групу ще знизяться. Тобто ми з вами входимо в традиційне зниження цін, яке буде починаючи десь з середини червня, і продовжуватись буде реально десь там до середини жовтня місяця, навіть так, вересня, вибачаюся. Тому от, власне, зараз буде достатньо сприятливий період для людей, і безперечно ми побачимо, що дуже багато людей буде вирішувати свою власну продовольчу проблему. Будуть садити картоплю, будуть садити борщовий набір в себе на присадибних ділянках для того, щоб мінімізувати витрати на забезпечення власної продовольчої безпеки. І тут якраз є величезний плюс того, що Україна має багато родючих земель, які дозволяють людям вирішувати питання продовольчої безпеки, не дуже сильно озираючись на те, що робиться в цілому по країні.
1: Щодо очікуваного надходження грошей від Європейського Союзу, позика на 90 мільярдів євро, яка розбита на 2 роки, Урсула фон дер Ляйен уже повідомила, що Європейський Союз найближчим часом виділить 6 мільярдів євро на програму «Дрони з України для України». На вашу думку, такі гроші, 6 мільярдів євро, які інвестовані в виробництво продукції, яка, на жаль, не приносить додаткової економічної цінності, оскільки одразу згорає на полі бою, чи здатна якимсь чином суттєво позначитися на економічному становищі країни, чи оці гроші, які інвестуються в український військово-промисловий комплекс, як в камеру, по суті, вкидаються, вони там згорають окремо від усього іншого, що відбувається з великими грошима в Україні?
3: Ну, давайте дуже коротко, щоб я пояснив. Значить, оті 90 мільярдів євро, вони приблизно поділені в пропорції 30-60. 60 – це воєнно-технічна допомога. Вона не обумовлена ніякими додатковими вимогами. Ні прийняттям якихось законодавчих актів, ні покращенням якихось там умов інвестування, нічого. Це гроші, які будуть витрачатися на військово-технічну співробітність з Україною без будь-яких додаткових умов. Але Україна фізично цих грошей не побачить. Ті гроші будуть використовуватися європейцями для закупівлі для української армії, в тому числі, устаткування, надання технічної допомоги по поставленій техніці, навчанню і так далі, і так далі. Ну, тобто, ця сума, вона буде вкладатися не тільки в український, але й в європейський військово-промисловий комплекс для подальшого постачання виробленої продукції українським збройним силам. Тому тут, коли ми з вами говоримо про тих 6 мільярдів, це не фізично гроші прийдуть в Україну. За ці гроші будуть куплені в тому числі і у українських товаровиробників дрони, які постачатися будуть в українській армії. 30 мільярдів на 2 роки. Ота друга частинка. Це то, що має прийти в український бюджет у вигляді макрофінансової допомоги по програмі Ukrainian Facility. А от ці гроші жорстко обумовлені величезною кількістю додаткових умов. Там і маячки по прийняттю тих чи інших законодавчих актів. Є там протокол «Качка кос», який чітко описує 10 пунктів, які Україні треба обов'язково вирішити там по питаннях удосконалення роботи правоохоронних органів, антикорупційних. Тобто, по суті, ці гроші – це гроші в обмін на реформи. І наскільки швидко ті гроші надійдуть, а ці гроші мають використовуватися на соціальні потреби, на виплати заробітних плат, соціальної допомоги, наскільки вони швидко прийдуть, залежить від українських парламентарів і залежить від української влади. Так що в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про другу частину живих грошей, отих 30 мільярдів на 2 роки, є багато від чого залежиться і в Україні. Отримання швидкості отримання цих грошей.
1: Ви згадали про те, що зростають ціни на європейському ринку газу. В Україні ситуація з газом, який, зокрема, використовується для опалення квартир українців, унікальна, по суті. Якщо не правий, поправте, але, здається, це єдина вартість комунального блага, яка не змінювалася з початку 2022 року. І, по-перше, яким чином Україна оплачує оцю різницю, компенсує реальну ринкову вартість і вартість, яку оплачують українці в своїх платіжках, тому що, ну, зрозуміло, що це не безкоштовно. Безкоштовно можна отримати тільки те, що росіяни в 22-му році під Києвом. А по-друге, чи варто очікувати, що восени, можливо, уряд буде змушений переглянути свою позицію і переглянути ціни на природній газ для населення у зв'язку з глобальним зростанням вартості газу?
3: Цін 96 куб. Фактично ціна сьогодні, ну дивіться, щоб далеко не ходити, сьогодні в Європі ціна кубометру, тисячі метрів кубічних газу, десь приблизно 550-600 євро. Переводячи на наші гроші, в гривнях куб, ну от рахуйте, це приблизно до 30 гривень куб. У нас, ну от рахуйте, там 7,96. Хто покриває різницю? Покриває різницю державні монополії. По електриці «Енергоатом», по газу НАК «Нафтогаз». Це то, що називається покладання спеціальних обов'язків. Тобто уряд поклав спеціальні обов'язки на природні монополії покривати різницю для населення між ринковою ціною і ціною, по якій цей газ або електрика приходить в наші з вами домівки. Це така от достатньо складна ситуація, яка дуже не подобається, в тому числі і нашим з вами європейським партнерам. І якщо ви уважно подивитеся, в дуже багатьох документах написано, що Україна обов'язково має привести ціни і тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня.
1: Пане Пензен, перепрошую, одна хвилина часу залишається.
3: Так, значить, дивіться, що стосується підвищення. Якщо воно буде літом. Завжди це робиться, ніхто перед опалювальним сезоном не підвищує. Це однозначно. По електриці, напевно, ми дочекаємося підвищення, неодноразово це говорили. Як буде по газу, зараз сказати достатньо важко. Але ще раз повторюю, ми в будь-якому випадку будемо вимушені робити якісь рухи по наближенню ціни, яка отримує населення, до ринкового. Та буде збільшуватися, відповідно, субсидіювання. Але той процес, він невідворотній.
1: Дякую за вашу точку зору. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про те, як глобальна енергетична криза впливає, зокрема, на глобальну, на внутрішню українську економіку, і чи варто очікувати зростання вартості газу та електроенергії через неї. Державне бюро розслідувань продовжує виявляти та притягати до відповідальності злочинців. Далі в нашому ефірі гучні справи у програмі ДБР ТОП-5 НЮЗ у викладі Тетяни Сап'ян.
4: Як олігарх вивів 113 мільйонів доларів з банку «Фінанси та кредит» і чи вдасться притягти його до відповідальності? Як викрили військового, який передавав ворогу дані про ППО? Та скільки дронів вдалося повернути у підрозділ на Донеччині і чому командира взводу судитимуть за недбалість? Про все це далі у ТОП НЮЗ. Вітаю! Отже, розпочинаємо. 119 мільйонів гривень. Саме стільки коштувала схема з нерухомістю в Укрбуді у центрі Києва. Суд уже виніс вирок одному з фігурантів. Чоловіка визнали винним у сприянні незаконному заволодінню майном Державної будівельної корпорації. Йдеться про офіси та нерухомість у самому серці столиці. За даними слідства, махінацію здійснили через підроблені документи, а участь у ній брали понад 15 осіб – від нотаріусів до службовців. Частина з них зараз за кордоном і перебуває, відповідно, у розшуку. Самого фігуранта екстрадували з Німеччини, і тепер він отримав 1,5 року ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посаду. Попри вирок, розслідування триває, адже це лише частина великої схеми. Понад 11 мільйонів гривень готівкою вилучили у голови військово-лікарської комісії на Закарпатті. За даними слідства, посадовець продавав фіктивні довідки про непридатність до служби в армії. Ціна питання – 6 тисяч доларів за правильний медичний висновок. Схема працювала просто. Без обстежень, за старими документами, члени комісії, ймовірно, заплющували очі на реальний стан здоров'я призовників. Затримали фігуранта одразу після оформлення чергової довідки. Під час обшуків знайшли великі суми готівки в різних валютах. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі, а слідство перевіряє інших можливих учасників схеми. Далі на Донеччині командир взводу отримав на баланс майже сотню FPV-дронів – техніку, яка сьогодні рятує життя на фронті. Але замість того, щоб працювати на передовій, ці дрони зникли. Як встановило слідство, військовий просто не забезпечив належний облік і збереження техніки. У результаті держава втратила майже 1,5 мільйона гривень. Втім, історія отримала несподіване продовження. Ці дрони знайшли під час іншого розслідування. І всі 84 безпілотники повернули назад у підрозділ. Тепер командир відповідатиме в суді за недбалість в умовах війни. На фронті такі дії мають свою ціну. І вона вимірюється не лише грошима, а й безпекою військових. Наступна позиція – історія про зраду, яка могла коштувати сотні життів. Військовослужбовець, який мав захищати небо, почав працювати на ворога. Через месенджер він вийшов на представника спецслужб РФ і погодився передавати дані за гроші. Йдеться про критично важливу інформацію – координати ППО, радіолокаційні станції, маршрути руху повітряних суден. Фактично він відкривав ворогу очі на українське небо, дані, які могли бути використані для ударів по військових – цивільних об'єктах. Правоохоронці задокументували кілька таких епізодів. Тепер підозрюваному інкримінують державну зраду в умовах війни. Це до довічного ув'язнення. ДБР нагадує, відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Далі про великі гроші і ще більші апетити. Один із українських олігархів, за даними слідства, разом із менеджментом банку «Фінанси та кредит» організував схему, через яку зникли понад 113 мільйонів доларів. Поки вкладники рахували втрати, гроші подорожували рахунками і компаніями. Частину з них, зрештою, знайшли навіть у швейцарських банках. Сам фігурант за кордоном, але це не зупинило слідство ДБР. Суд дозволив проводити спецрозслідування. Ба більше, у Франції йому вже вручили ще одну підозру за іншим правопорушенням з тим самим банком. Активи арештовані, а десятки компаній під контролем держави. Коли гроші зникають у таких масштабах, вони зазвичай десь дуже добре сховані. Але, як показує практика, навіть швейцарські рахунки не роблять їх невидимими. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: це країну рівних можливостей.
1: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: космосі за країну рівних можливостей.
1: Новини на 16-ту годину. У студії Марина Кухар. Уже до шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Мерефі, що на Харківщині. У лікарні помер 68-річний чоловік. Нагадаю, зранку російський «Іскандер» влучив просто посеред дороги. Нею саме їхали автівки. Ударною хвилею сильно пошкоджені з десяток приватних будинків, також зруйновані СТО та магазини. Після обстеження пошкоджених приміщень стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 31-го, і серед них троє дітей. Зокрема, медики надали допомогу дворічному хлопчику. Його стан задовільний, дитина продовжить лікування амбулаторно.
2: Крики людей, одразу почала спускатися донизу і побачила, що всюди все горить, люди бігають, дуже страшно було. Вилетіли всі вікна, повністю побиті стіни, побита техніка, уламки стирчать просто в стіні, в дивані, там де я лежала, поруч також був шматок.
1: І по обіді путінська армія атакувала Вільнянськ. Це вже Запорізька область. Внаслідок обстрілу зруйновані торговельний павільйон і приватний будинок, пошкоджена будівля храму. За даними ОВА, одна людина загинула і ще одна поранена. Територію іще обстежують. Вони виїжджають із небезпечних районів Запорізької області, а потім повертаються додому. Ризикують життям, аби залатати в черговий раз покрівлю свого дому, забити вікно чи взяти щось із речей, які не встигли вивезти відразу. Історії переселенців, які попри все відмовляються остаточно замикати на замок свої рідні оселі. Олена Каптюх.
3: Їздити додому?
4: Через день. Поки все своє, за що їздити, я їжджу додому.
5: Василь Ставер веде нас до своєї машини. Каже, його родині пощастило, що є авто. Ним вони виїжджали з Новоолександрівки. Це прифронтове село на Запоріжжі.
4: Вантажив, все сюди. Сидіння пускав, улажував. Сім'я туди, туди. Дочка впереді, жінка збоку, ззаді. І на неї ми виїжджали.
5: У родині кажуть, довго не наважувалися покинути дім, допоки у двір не прилетів кап.
6: Танечка ж стояла, вона вийшла з ванни, на неї летіли двері. Двері це ж усім. Коли ми попадали вже, тому що це такий був гул, звук, це все. Як нас папа накрив так, я поняла, що туди вже треба щось робити і віще.
5: Того ж дня, кажуть, зібрали найнеобхідніше і поїхали. Їх поселили у транзитному центрі в Запоріжжі. Та й досі Анна згадує свій рідний дім, де прожила все життя. Показує фотографії, як святкували дні народження, поки не прийшла війна.
7: В нас гарний будинок свій одноповерховий, у нас гарний ремонт, у нас свій двір. На Пасху у нас було повторне влучання, наш будинок.
5: Навіть попри безкоштовне проживання та харчування в транзитному центрі, покинути свій дім остаточно родина не може. Через день Василь їздить туди, аби латати будинок після чергових ударів. Все менше залишається вцілілих вікон. Покрівля тримається, як то кажуть, на чесному слові.
7: Будинок ми частково відремонтували, своїми силами, так сказати, забили дах, забили вікна. Все ж знову ж таки частково, для того, аби врятувати хоча б на майбутнє.
5: Василь каже, розуміє ризики кожної такої поїздки. Страшні не тільки обстріли, а й дрони, які чекають у кущах.
4: Потрібно, що з машиною запалюють вони. Там, тому що недавно і к магазину прилетіли, і люди проїжджаючі, вони, допустим, один сидить збоку і наблюдає, хто їде. Тільки починає хтось двігатися, злітає і йде на пораження.
5: Щоразу, як вдається приїхати додому, Василь забирає щось із речей. Але остаточно попрощатися з будинком поки не готовий. А ось Аня каже, працювала з психологами і вже готова планувати майбутнє. Хоча й спочатку це було дуже важко.
7: Надія є, що я повернусь додому, але, скажімо так, я вже планую життя десь далі. Я вірю, що я буду повертатись, але, можливо, вже як на дачу, скажімо так.
6: Людей багато виїхало. Ми думаємо, що, може, ми повернемося. Не будемо же ми так все время десь.
5: Із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Москва відбивалася від безпілотників уночі, і не виключено, що українські дрони ще завітають на Червону площу 9 травня. Принаймні, про таку ймовірність заявив Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Як дронам вдалося обійти ППО, яке до Москви звезли з усієї Росії? І про наслідки нічної атаки Олена Гончаренко розкаже.
8: Евакуація посеред ночі, екстрені служби та перекриті вулиці. Тривожна ніч була для москвичів. Потужні вибухи лунали усього за 6 кілометрів від Кремля та будівлі Міноборони через атаку безпілотників. Ворожа РЕБ приземлила один з дронів просто у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівська. Навколо ЖК розлетілися уламки, вибиті вікна, вщент зруйнована квартира. У мережі з'явились фото уламка дрона, на якому написано «Українською не чіпати». Ця атака показала, що безпілотники здатні подолати щільну систему ППО, стягнуту до Москви з усієї країни напередодні параду до 9 травня. За даними моніторингових каналів, дрони маневрували на наднизьких висотах. Попри історії про непробивне ППО, які Кремль продавав власному населенню як міцний щит, цьогорічне святкування так званого Дня Перемоги на Червоній площі буде значно скромнішим. Вперше без важкої техніки та авіації. Сценарій параду скоротили саме через ймовірність атаки. Те, що українські безпілотники можуть знову завітати до Москви, не виключив і президент Зеленський.
9: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
8: У стані підвищеного страху перебуває сам Путін. За даними американських ЗМІ, що посилаються на звіт європейської розвідки, російський диктатор з березня живе в модернізованих бункерах. Боїться, що його ліквідують чи то власні еліти, чи то українські дрони. Один з бункерів, де переховується Путін, є у Краснодарському краї.
10: От такое у нас сейчас 1 мая в городе Герой Туапсе.
8: У тому ж Краснодарському краї наші сили оборони свою ефективність доводили не раз. Нафтопереробний завод у Туапсе українські безпілотники атакували протягом останніх тижнів, і фактично від нього нічого не залишилось. Масштабні пожежі було видно навіть з космосу, а нафтова пляма, що утворилась після ударів по НПЗ, поступово наближається до Геленджика, де розташований той самий палац Путіна. І 5 днів поспіль яскраво палав один з найбільших НПЗ у Росії у Пермі за 1500 кілометрів від українського кордону. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії. І якщо раніше в Росії любили повторювати мантру про глибокий тил, то зараз це звучить дедалі менш переконливо. Бо, як бачимо, безпеку не гарантує ані відстань, ані хвалене російське ППО. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Додаткові 200 мільйонів доларів, які надасть Канада для придбання американської зброї, важливий внесок у захист українців від постійних балістичних ударів ворога. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єром Марком Карні. Обговорили і зусилля для повернення українських дітей, викрадених Росією. А з прем'єром Польщі про необхідність довгострокового припинення вогню і готовність України до наступного раунду тристоронньої зустрічей. Окрему увагу приділили міжнародній конференції з питань відновлення України, яка має відбутися у Гданську наприкінці червня. Зменшення активності росіян на фронтах Харківщини українські військові пояснюють тим, що ворог збирає сили, аби поновити наступи. Зокрема, на Куп'янському напрямку окупанти сунуть невеликими групами, але наші оборонці використовують особливу тактику, щоб завдавати ворогові якнайбільших втрат.
11: Задача розвідки знати заздалегідь, якомога раніше всі були обізнані, чого чекати, звідки прийдуть, що хочуть зробити. Інколи буває таке, що ми певні групи сповільняємо, деякі не трогаємо, щоб вони збились в кучу. І там у нас бувало, що і до 15 військовослужбовців збивалось на одній невеличкій ділянці місцевості.
1: Обшуки у нинішніх і колишніх посадовців ТЦК проводить Нацполіція по всій країні. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення майже на 92 мільйони гривень. На фото з місць обшуків поліція вилучає дорогі електрокари, золоті монети, готівку. Найбільше статків знайшли у начальника регіонального ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді він збагатів на понад 45 мільйонів гривень. Загалом упродовж кількох днів правоохоронці провели 40 слідчих дій і склали понад 150 протоколів про адміністративні порушення, пов'язані з корупцією. Командира роти протитанкових ракет Василя Гріщенка вважали зниклим безвісти 2 роки. Так сталося, що побратими не змогли забрати з поля бою його тіло. Через суд військового, зрештою, визнали загиблим. У той момент його дружина Юлія була у відчаї, з депресії. Її витягнули жінки, які самі пройшли такий шлях. Дар'я Цесарук розкаже більше.
12: Юлія на цій картині малювала себе, але вже іншу.
13: Про таку надію, яка давала можливість далі жити.
12: Такою Юля стала не одразу, бо довго працювала над тим, щоб у втрату чоловіка бодай повірити і прийняти. Зрештою, він був коханням усього її життя.
13: 17 років я його знаю. Це, ну так скажем, це не просто людина, з якою я там прожила ціле життя, да, своє якесь певне. А це, ну, мій друг, мій такий радник. Тобто, ну, якось ми мали святкувати срібне весілля.
12: Роки спільного життя перервала війна. Її Василь на службу рвався. Зупиняти його було марно.
13: Коли почався вже такий повномасштабний наступ, от він просто не міг сидіти вдома. Він його рвало, він бігав по всім військоматам, він кругом просився.
12: Більше року він служив на Донбасі, був командиром роти протитанкових ракет і загинув під Бахмутом, де його тіло залишається і досі.
13: Він був поранений в районі бедра, там йде артерія дуже серйозна. Ну, тобто там було поранення несумісне з життям.
12: Забрати його звідти побратими

0: діла. Я просила.
1: Саме тоді, у момент найбільшого відчаю у житті Юлі, так вчасно з'явилася творчість. І головне – спільнота жінок, що пройшли усе те саме. 3 роки тому її заснувала Олена. Тепер під її опікою сотні жінок.
2: Живопис і малювання – це ліки для душі. Коли не допомагають ніякі ліки для тіла, їм в цьому просторі дуже важливо побути серед своїх і одночасно відчути, що ти не просто дружина героя, а що ти творча жінка.
1: Картина в Юлії поки єдина. Її вона малювала довго, усе ніяк не наважувалася закінчити. Але після останнього штриху відчула полегшення.
0: Це така, так скажімо, картина саме от про мій танець життя і про те, що я маю підтримку з вищих сил. От, і вони мене будуть вести по цьому життю.
1: Малювати ж планує і надалі. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: 4 мільярди гривень на український контент. У Львові Міністерство культури презентувало найбільшу ініціативу з підтримки українського кіно, музики та мистецтва «Тисячовесна». Основна ціль масштабного проєкту – надати авторам фінансування для створення контенту, що підсилює сучасну українську культуру і протистоїть російській пропаганді. А відтак податися можуть як творчі спілки чи державні установи, так і окремі митці. Відкритий конкурс відбуватиметься у 3 етапи, а вже восени переможці отримають кошти. Державна підтримка може бути повною або частковою. Це вирішуватиме спеціальна комісія. Дедлайн подання заявок – 28 травня.
4: Рекомендований перелік тем, який ми бачимо, може бути найбільш корисним для цієї програми. Це українська історія, це визначні постаті, це наша ідентичність, це здоровий спосіб життя, це викрадене мистецтво. Ми оцінюємо те, щоб продукт в жодному разі не лежав на полицях, щоб він був добре задіяний в дистрибуції, щоб там був міжнародний потенціал, щоб була команда, яка зможе реалізувати цей проект. Тому що, нагадаю, що 4 мільярди гривень – це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідальна справа відібрати дійсно гідних переможців.
5: Це радикуб, які плануємо ми подавати заявки, це ті, які потребують масштабного втілення, а саме великі ключові події, які пов'язані з великими постатями, і те, що кажуть, грубо кажучи, до чого руки завжди не доходять, бо розумієш, що великий проект потребує великих вкладень.
3: Новини будуть о 17:00, далі Богдан Машай.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
8: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на 2 половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
9: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
6: Це за країну, яка шанує ветеранів.
10: Продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Маша. Я нагадую, що сьогодні у Вірменії відбувається велика дипломатична подія. Там проходить саміт Європейського політичного співтовариства, на якому також присутній український президент.

0: Президент Володимир Зеленський, зацитую нове повідомлення від нього, із президентом Європейської ради Антоніо Коштою обговорили нашу євроінтеграцію, розраховуємо на відкриття всіх 6 переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна готова повністю. Дякую, Антоніо, за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими, написав український президент. Також нагадую, раніше він повідомив, що Канада оголосила про новий внесок у програму Pearl у 230 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на закупівлю американської зброї для України. Переносимося туди, де відбуваються найважливіші для нас події. Фронт. Ситуація залишається складною в районі Вовчанська та Липців на Харківщині. Втім, просування росіян не зафіксовано. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегуб.
1: Там мова йде про незначне просування. А якщо мова йде про безпосередні дії за межами міста, як то у напрямку Липців та Вовчанських хуторів, атаки йдуть постійно. Ситуація незручна, там оборона в принципі незручна через саму конфігурацію території. І треба ж розуміти, що росіяни у Вовчанськ почали заходити ще фактично вже 2-3 роки тому. Але тим не менш тримаємось, знищуємо. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил.
0: 59 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Про це звітує Генеральний штаб. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 3 атаки російських військ. Бої тривали біля населених пунктів Прилипка та Стариця. До нашого ефіру долучається Георгій Хвістані, позивний Армані, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Майор, вітаю вас.
2: Добрий день, студія. Добрий день, Україна.
0: Дякую за ваш час. Бачимо, що на екрані з'явився номер картки та QR-код на оновлення безпілотних систем «Шарк». Розкажіть, будь ласка, що це за система, якого оновлення ви потребуєте і чому найпростіший спосіб це зробити за кошти, які зараз вам будуть передавати наші глядачі?
2: В нашому підрозділі постійно розвивається екіпажі розвідувальних БПЛА, і ми постійно збільшуємо свою модальність від тактичного до оперативного рівня. Саме безпілотний авіаційний комплекс «Шарк» дозволить нам залітати в глибокий тил противника і шукати для нас найважливіші цілі і превентивно їх знищувати. Так як ворог постійно модернізовує свої засоби РЕБ, нам треба підлаштуватися під нього і модернізувати наш засіб.
0: Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день наскільки важливою є сама змога працювати в оперативній або тактичній глибині і полювати там на російську логістику? Як це впливає на ті можливості, які росіяни мають, зокрема, у підтримці інтенсивності наступальних дій?
2: Ця тактика є ефективною, і це показали нам попередні 25-й рік, що таке, коли втрачається логістика. Тому на сьогоднішній день для нас пріоритет – це теж знищити логістику ворога, не дати можливість проводити ротацію ворогу, не дати можливості підвозити дрони, боєприпаси і іншу провізію на позицію от ворожих сил.
0: Друзі, ціль цього збору – це ваші 10-15 гривень, які мають в ідеалі конвертуватися у 500 тисяч, необхідні для виконання тих робіт, про які розповів Георгій щойно в нашому ефірі. Закликаю вас бути активними, оскільки у нас не так багато часу є, щоб якомога більше акумулювати грошей на це завдання, оскільки ви чули, зокрема, від речника Збройних сил України, що ситуація на Харківщині залишається складною і пов'язана не тільки з діями росіян, а й загалом умовами, в яких сьогодні відбуваються бойові дії. Щодо ситуації на Харківському напрямку, Георгію, хотіли поговорити з вами. Скажіть, будь ласка, наскільки інтенсивні зараз бойові дії і чи можна стверджувати, що їх кількість останнім часом якось суттєво змінюється в бік зменшення або зростання?
2: В смузі 58-ї бригади ми можемо чітко зафіксувати, що ворог активізувався, продовжує наступальні дії на певних у ділянках фронту. Ворог от намагається, в принципі, як і завжди, прощупати слабкі місця на стиках підрозділів, на стиках бригад і намагається інфільтрувати свої сили на територію підконтрольну силам оборони України.
0: Друзі, я нагадую, що триває збір, ви бачите на екранах номер картки. Загалом мені здається, на сьогоднішній день можемо констатувати, що Україні вдалося вирівняти позиції у цій війні, але це не означає, що повід є привід для нас розслаблятися. Це означає, що навпаки, ми маємо подвоїти наші зусилля для того, аби в ще більш вигідне становище поставити і наш народ, і нашу державу протистояння з Російською Федерацією. Це можна зробити дуже маленькими діями насправді. І конкретно, коли ми говоримо про цей момент, це можна зробити з використанням 10-15 гривень, які ви, сподіваюся, вже перерахували або зараз тримаєте у руках пристрої, щоб перерахувати у межах цього збору. Сума здається мізерною, але насправді вона має величезне значення, тому що ось такі невеликі кроки і дозволять нам у підсумку пройти всю цю дистанцію, яка і так надзвичайно затягнулася. Якщо ви хочете, щоб цей тунель пошвидше дійшов до світла, ви маєте змогу на це впливати своїми реальними діями, якщо будете підтримувати Збройні Сили України, зокрема, в рамках цього збору. Конвертуйте ваше бажання у реальні дії, і це наблизить той час, коли в Україні знову настане мир. Георгію, щодо тактики росіян на сьогоднішній день, конкретно ваші смузі відповідальності, ми знаємо, що вони покладаються на малі піхотні групи, але останнім часом з'явилися повідомлення, що вони почали експериментувати, розбивати ці малі піхотні групи на ще менше, і тепер буквально по двоє намагаються пройти кудись і там закріпитися. Чи фіксується щось подібне у вас? І та жива сила, яка наступає, яким чином вони її прикривають, з використанням якого зброї?
2: Дійсно, ворог розбив свої піхотні групи по двоє, інколи по одній от людині. От намагається користуватися темною порою доби, погодніми умовами, рельєфом, щоб непомітно проникнути на територію України. Чому це вони саме так роблять непомітно? Тому що в небі постійно працюють наші розвідувальні засоби, одразу от виявляють противника, одразу йде команда на ураження його. Тому противник використовував всі можливі засоби, щоб пройти, інфільтруватися непомітно. Це його основна задача. В інакшому випадку він буде знищений ще на підходах до наших позицій.
0: Ви знову ж таки, шановні друзі, можете в чому посприяти, якщо пару гривень закинете на збір, реквізити якого зараз бачите на екрані. Не хочу здаватися нав'язливим, просто хочу, щоб Георгій якомога більше ресурсу отримав після цього спілкування для того, аби модернізувати безпілотні авіаційні комплекси, які, я нагадую, працюють для того, щоб виявляти в оперативній тактичній глибині російські логістичні можливості, для того, щоб знищувати російську живу силу та техніку ще до того, як вона становитиме загрозу для наших військових, тому це не тільки інвестиція в смерть ворогів, це ще й інвестиція в життя наших з вами українських солдат. І я сподіваюся, ви розумієте, що більш вигідної на даний момент у нас немає, тому закликаю вас, якщо ви цього ще не зробили, кілька гривень буквально перерахувати в межах цього збору, оскільки просувається він не так швидко, як хотілося б, можливо, є сенс, якщо у вас є, звісно, для цього змога, за себе і за того хлопця чи дівчину також закинути, оскільки ваша допомога дійсно потрібна і ваша допомога дійсно змінює хід подій і хід історії. Сьогодні дуже невелика сума від вас проситься мною для того, аби стати учасником цієї історії. Будь ласка, долучайтеся. Дякую всім, хто вже це зробив. Георгію, якщо говорити про російську тактику, яка найбільше дошкуляє українським силам оборони, ось ця зміна з розбиванням малих піхотних груп, наскільки це більш проблематично з точки зору виявлення і знищення, ніж було до цього, і які ще дії найбільше проблем приносять з боку росіян?
2: На сьогоднішній день основна проблема для Сил оборони України – це те, що ворог навчився вже порушувати логістику Сил оборони України і постійно намагається масштабувати цю тактику. На під'їзних шляхах, на артеріях от логістичних Сил оборони України постійно знаходяться дрони-ждуни, постійно знаходяться саморобні вибухові пристрої, які призначені для того, щоб вивести з ладу техніку та живу силу Сил оборони України. Саме для цього ми використовуємо повітряні патрулі, які завчасно виявляють такі ждуни і превентивно їх знищуємо.
0: Якщо говорити про роботу безпілотних систем на сьогоднішній день, якщо ми, зокрема, говоримо про ПАК-Шарк, то які цілі є пріоритетними? Якщо ви бачите щось в об'єктиві, то що ви будете намагатися знищити зі 100% ймовірністю?
2: На сьогодні найпріоритетніша ціль для всіх сил оборони – це ворожі екіпажі. Тому що саме ворожі екіпажі наносять найбільше страт силам оборони України, найбільше знищують техніку сил оборони України. За ворожі екіпажі найбільше нараховують балів в системі «Дельта». Саме тому будь-яке виявлення стартових позицій одразу дається команда на ураження.
0: Наскільки це складне завдання загалом, тому що росіяни ж також намагаються захистити свої і логістичні шляхи, і особовий склад, і техніку від враження українськими дронами. Як вдається з цим працювати для того, аби показувати ефективну роботу?
2: Для цього має бути ціла команда працювати, як на штабі бригади, так і на штабі батальйону. Вся робота має працювати як от механізм один. Тому що саме завчасне виявлення загрози і превентивне її знищення дає можливість ефективно виконувати бойові завдання. Саме тому, щоб у нас ефективно була доставка провізії, боєприпасів і взагалі, щоб ми виконували логістичні місії, ми для цього спочатку перевіряємо всі під'їзні шляхи на безпечність і тільки після цього даємо команду на виїзд або наземному роботизованому комплексі, або екіпажу.
0: Я нагадую, що триває збір. Друзі, ви вже переказали понад 30 тисяч гривень. Дякую кожному, хто долучився. Ви традиційно найкращі. Хто ще цього не зробив, закликаю вас доєднатися до цієї великої справи, насправді, нашої глобальної загалом, у нашій стійкості, у цій війні, в її посиленні. Зараз ми все робимо локально, збором на оновлення безпілотного авіаційного комплексу «Шарк», який допомагає нищити ворогів на Харківщині. І залишається у нас буквально 1.5 хвилини для того, щоб ви мали змогу зробити цей внесок, до чого я вас продовжую закликати. Георгію, щодо використання керованих авіаційних бомб, страшна зброя, яку росіяни останнім часом більш активно почали використовувати, зокрема, на сході нашої держави, чи фіксується таке саме зростання інтенсивності КАБів на Харківщині, і які труднощі це створює для української оборони?
2: Так от фіксується застосування КАБів от ворогом на Харківщині. Ворог, на жаль, не жаліє КАБів на одну позицію, особливо, якщо це стартова позиція ударних екіпажів. Якщо ворог виявляє стартову позицію наших екіпажів або Сил оборони України, одразу йде команда на роботу ворожої авіації. І ворог не соромиться по 2-3 КАБи запустити на одну позицію. Тому на сьогодні це дійсно є проблемою. У нас, на відміну від ворога, немає такої можливості працювати керованими авіаційними бомбами по ворогу. Тому у нас на сьогодні пріоритет – це знищення ворога за допомогою безпілотних систем.
0: Понад 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Якщо не помиляюся, вже понад 40 за кілька хвилин нашого спілкування. Георгію, дякую вам за інформацію, ваш час. Георгій Хвістані, позивний Арманія, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї МПБР. Майор був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію на Харківщині. Всі, хто долучився до цього збору, ви найкращі. Всі, хто планував, але не зробив цього, у вас ще буде така можливість. Головне, щоб бажання не зникло. Далі будемо говорити про чергове повідомлення від українського президента Володимира Зеленського, який сьогодні, я нагадую, перебуває в Єревані, де на саміті Європейського політичного співтовариства спілкується з європейськими лідерами і політиками. Також він поговорив із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Зустріч з ним президент характеризував як хорошу. Далі цитую. Дякую за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти. Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами. Ми обговорили ситуацію в регіоні та безпікові виклики і загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Говорили і про розвиток енергетичного партнерства, запропонував відновити роботу спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві. Завершив такими словами повідомлення український президент. Тим часом в Росії цьогоріч буде відбуватися зовсім скоро дивний достатньо парад, до початку якого Росія вже стикається з необхідністю визнавати факт, що цей парад, який колись символізував силу, тепер показує лише її слабкість, тому що Москва відбувалася від безпілотників сьогодні вночі, не виключено, що українські дрони не завітають на Червону площу 9 травня. Принаймні, про таку ймовірність заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Як дронам вдалося обійти ППО, яке до Москви везли з усієї Росії, та про наслідки нічної атаки Олена Гончаренко розповість.
3: Посеред ночі. Працюючі екстрені служби та перекриті вулиці, тривожна ніч була для москвичів. Потужні вибухи лунали усього за 6 кілометрів від Кремля та будівлі Міноборони через атаку безпілотників. Ворожа РЕБ приземлила один з дронів просто у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівська. Навколо ЖК розлетілися уламки, вибиті вікна, вщент зруйнована квартира. У мережі з'явились фото уламка дрона, на якому написано «Українською не чіпати». Ця атака показала, що безпілотники здатні подолати щільну систему ППО, стягнуту до Москви з усієї країни напередодні параду до 9 травня. За даними моніторингових каналів, дрони маневрували на надниських висотах. Попри історії про непробивне ППО, які Кремль продавав власному населенню як міцний щит, цьогорічне святкування так званого Дня Перемоги на Червоній площі буде значно скромнішим. Вперше без важкої техніки та авіації. Сценарій параду скоротили саме через ймовірність атаки. Те, що українські безпілотники можуть знову завітати до Москви, не виключив і президент Зеленський.
4: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
3: У стані підвищеного страху перебуває сам Путін. За даними американських ЗМІ, що посилаються на звіт європейської розвідки, російський диктатор з березня живе в модернізованих бункерах. Боїться, що його ліквідують чи то власні еліти, чи то українські дрони. Один з бункерів, де переховується Путін, є у Краснодарському краї.
5: Вот такое у нас сейчас 1 мая в городе Герой Туапсе.
3: У тому ж Краснодарському краї наші сили оборони свою ефективність доводили не раз. Нафтопереробний завод у Туапсе українські безпілотники атакували протягом останніх тижнів, і фактично від нього нічого не залишилось. Масштабні пожежі було видно навіть з космосу, а нафтова пляма, що утворилась після ударів по НПЗ, поступово наближається до Геленджика, де розташований той самий палац Путіна. І 5 днів поспіль яскраво палав один з найбільших НПЗ у Росії у Пермі, за 1500 кілометрів від українського кордону. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії. І якщо раніше в Росії любили повторювати мантру про глибокий тил, то зараз це звучить дедалі менш переконливо. Бо, як бачимо, безпеку не гарантує ані відстань, ані хвалене російське ППО. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: До нашого ефіру долучається Іван Тимошко, військовий експерт. Пане Тимошко, вітаю вас.
6: Доброго здоров'я.
0: Фантастика, враховуючи, як багато достеменно відомих зафіксованих фактів розташування систем ППО довкола Москви і загалом у Московському регіоні, що український дрон пролетів таку відстань і врізався в багатоповерхівку на території міста. Як загалом таке можливо і що це говорить, з одного боку, про можливості українських операторів дронів, які і виробляють ці безпілотники, запускають їх, і реальні можливості російської оборони Москви в цей момент війни?
6: Тут варто враховувати ряд факторів. Фактор перший, насправді, навіть у купол Кремля прилітав безпілот. Так що тут недоліт ще. Поки що, перший момент. Другий момент. Дрони літали вже над Москвою неодноразово під Москов'ям і атакували російські військово-промислові об'єкти. Третій момент. Дрони прилітали і у Москву-Сіті. Оце їхній економічний центр, ту їхню, скажімо, основну жилу, яка зв'язує усю російську економіку легально, нелегально, офіційно, неофіційно на рівні найвищих урядових структур. Ще один момент. Недавно, пригадуємо, навіть на фоні Кремля було багато фото, коли стояли оті зенітні розрахунки росіян з солдатів на пікапах. Тобто вони вже не вірили в свою систему протиповітряної оборони, там середнього радіусу дії чи великого, типу Буки, Тори, і вже не кажучи С-300, С-400. Ну і крім того, варто розуміти, що противник і стягує до Москви велику кількість систем протиповітряної оборони, але це просто кількість, а не якість. Вся ця техніка давно відома, всі ці засоби протидії нашим дронам, чи взагалі, скажімо, протидії, повітряні протидії давно досліджені, вивчені, і вони не є унікальними. Тобто, які сказати, що там супертехнологічні засоби протиповітряної чи протиракетної оборони, теж не варто. Все-таки це все те, що використовувалося Росією до цього часу. Розрахунок у них, я так розумію, йде просто на максималізацію кількісну. Ще один не менш важливий момент. Дрони прилітали по території Росії на 2000 кілометрів. Це дрони. Москва від кордонів України – це 800 кілометрів. Тобто запас ходу є аж достатній, так? І дрон може підлітати до Москви не тільки, скажімо, прямими маршрутами там по якійсь балістичній прямій, але і доволі довго маневрувати у повітрі, оскільки дрон, який летить на 2000 кілометрів, в нього приблизно запас ходу на 2,5. Отже, ми розуміємо, що це доволі дійсно нестандартна і неординарна ситуація для Путіна, для москвичів, не плутаймо росіян. Це, бо завжди Москва і росіяни – це були доволі різні речі, які одні на одних дивилися, одні звисока, другі з заздрістю. Ну і третє, давно ми вже всі знаємо, що Москва давно не для русських. Там точно правлять бал абсолютно інші землячества. Це теж важливо розуміти і оцінювати. Інший момент, який доволі теж важливий і значимий, що самі путінці на рівні Путіна визнають потенціал прильоту дронів і визнають потенціал наш, те, що ми можемо це зробити. Уже немає ха-ха-ха, немає не смішіть наші іскандери чи інші речі. Уже все це давно-давно загублено. Ще один цікавий момент, який для себе бачу, вони почали розпорошувати а-ля паради по всій Росії, уже там сьогодні десь там були якісь, правда, з дітками вони роблять, це теж московський підхід, але тим не менше. Вони намагаються все-таки розпорошити оті а-ля паради, чи для того, щоб все-таки не розгубити повністю росіян електорально по всіх регіонах. Це теж цікавий момент. Ну і теж, я думаю, цікавий фактор, що бронетехніку вони не використовуватимуть в двох моментах. По-перше, все-таки нема чим хвалитися, і це буде виглядати дуже блюзнірсько на фоні, скажімо, російських солдатів, які там на ішаках, на конях, верблюдах чи розбитих ґратах намагаються атакувати наші позиції, тоді як там щось буде нове їздити по Москві. Ну і не менш важливий тут момент, вам варто врахувати, що Путін і так, який навіть ви вже згадували, сидить у парадигмі вічних змов, за страху за свою шкіру, за те, що можуть бути якісь проти нього замахи, а насправді в країні править ФСБ, військові у них за таким залишенським принципом та і, скажімо, доволі їхній вплив і повага до них знівельовано у Путіна і ФСБ, але він, видно, боїться, що з цієї техніки може, як і в багатьох уже випадках було, коли диктаторів під час парадів знищували саме з їхньої техніки і починалися свого роду бунти. Бо він, якщо буде парад, він дійсно змушений там вийти, хай за стікляною якоюсь броньованою стіною, хай інший спосіб щось придумають його прикрити, ну, але він буде боятися, щоб не відбулося оцього моменту несподіваної атаки під переворот. Двірцеві перевороти ніхто ще в Росії не відмінив і не відміняв. Тому оці всі фактори, звичайно, накладаються на ситуацію. Ну, і розуміємо, що Путіну буде дуже ганебно, якщо, скажімо, буде озвучена повітряна тривога під час його виступу і почнуть працювати сирени чи інші моменти. Він то сховається, а може початися паніка, можуть затоптати там пару десятків парадуючих тих, хто там парадує. Це ж не виключено. Історія в Росії знає такі приклади, коли цар-батюшка збирав на урочистості, а потім закінчувалося масовими побоїщами і масовими каліцтвами і смертями, бо НАТО переставав бути контрольованим. Тому, насправді, він має багато історичних екскурсів навіть в себе по своїй недоімперській якійсь історії враховувати ці моменти. Звичайно, що вони будуть до останнього намагатися створити ілюзію спокою, безпеки, чи, скажімо, будуть намагатися домовитись через іноземні якісь дипломатії чи керівник глав держав для того, щоб в той день дрони не прилітали. Йому тут уже навіть не важливо, чи це буде озвучені якісь, скажімо, перемир'я, чи не озвучені, чи це буде там на якомусь рівні слова, гарантії, чи не слова. Йому важливо, щоб вони не прилетіли. Я впевнений, що російська дипломатична машина, їхня ФСБшна машина працюють на повну потужність, щоб, власне, цей день, хоча б там півдня, убезпечити себе від дронів.
0: Як на мене, це питання не в українських дронах. Якщо Путіну треба буде створити прецедент, що якийсь дрон влучив по параду, то він і без українців у цьому дуже легко може обійтися. За ціною вони не постоять, якщо планують використати цю провокацію з якоюсь метою. Ну, але це вже
6: це змінить за
0: території того, що не можна перевірити фактами емпірично. Так, ми побачимо, що буде відбуватися 9 травня. Я хочу повернутися до теми з українськими дронами, оскільки ви згадали, що були кілька випадків ураження об'єктів на території Москви з українськими безпілотниками. Тут справедливо зазначити, що їх не було вже, якщо не помиляюсь, більше 2 років. Тобто це були епізоди на початку повномасштабного вторгнення, ну, трошки пізніше, і на початку 2023 року. Після цього Москва успішно відбивалася від атак українських дронів, принаймні ми не бачили, щоб туди щось прилітало наскільки гучно, як цієї ночі. На вашу думку, чи є підстави зараз очікувати, що українських дронів над Москвою буде більше? Чи все ж таки з більшою ймовірністю ось цей прильот цього безпілотника знову стане одним перед якоюсь тривалою паузою?
6: Дивіться, перш за все, це безпілотник, який зафіксований. Те, що ширилося в Росії, що який, ну, мається на увазі, вдарив в будинок. Скільки їх ударило по військових об'єктах, вони там доволі скромно приховують. Але навіть Суб'янінця, їхній недомер, так, він же ж там писав, що було 130 чи 150 дронів, що вони там щось збили, не збили. Це та ж така, знаєте, історія. Річ в тому, що не факт, що просто інші ураження, вони в силу, скажімо, все-таки маючи можливість силовиків, в силу того, що Москва доволі законтрольоване місто саме силовиками, що вони просто зуміли приховати момент прильоту. Бо фіксуються, як правило, хіба пожежі або такі об'єкти, які, скажімо, є видимі, так, легкодоступні у плані якоїсь візуальної фіксації їхнього ураження. А не забуваємо, що велика кількість військових об'єктів в Росії, ну, доволі вони замасковані в Москві, під Москвою, бо там все-таки розраховано ховати вищі політичні еліти, там є їхні аеродроми теж були повністю сковані. Там же ж ті аеродроми є, що, так би мовити, літак судного дня мав би підніматися з Путіним під час масованих ударів, але з іншої сторони, з ким він там буде підніматися, як Путін у Москві не сидить уже, так. Ну, тут багато моментів. Я більш ніж впевнений, що це будуть масовані удари, вони будуть більш скоординовані і вони будуть більш організовані. Або це будуть такі турбуючі удари по Москві, з другої сторони, не даючи росіянам, скажімо, створюючи якісь візуальні ефекти, не даючи їм перекидати системи протиповітряної оборони, стягнуті вже під Москву, хай і критично перенасичено, але тим не менше. А з другої сторони, це ж з'являться білі плями, скажімо, в інших місцях, де російська система протиповітряної оборони і так буде просідати, а це дасть можливість у фронтовій, прифронтовій зоні, чи там на якомусь оперативну чи стратегічну глибину бити по російських об'єктах. Ну, сам розтяг мав і не впевнений, що вже має, мав біля 7 тисяч об'єктів, не кажучи, та вся їхня нафтогазова система, структура. Тобто може бути отаке от сковування цих систем протиповітряної оборони навколо Москви, а паралельно будуть виноситися інші ворожі об'єкти, які десь віддалені від Москви, але, скажімо, навіть за матеріально-технічним ураженням будуть пріоритетніші.
0: 9 травня – найбільш символічний день для режиму Путіна. І один із символів цього дня – це було ось це показове на Червоній площі нав'язування думки, що війни на периферії імперії її центр не цікавлять і не обходять. Ну що ж, так довго вони її не обходили, що у підсумку над головами москвичів починають літати дрони, і це та реальність, яку дуже важливо зафіксувати на початку 2026 року. Дякую вам, Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Новини про те, що українські дрони долітають до Москви, надзвичайно приємні, але не треба втрачати фокус з того, що росіяни роблять для послаблення української стратегічної стійкості. От, зокрема, Сергій Корецький, голова «Нафтогазу», написав, що лише за минулу добу росіяни атакували 5 об'єктів «Нафтогазу» у Сумській та Харківській областях. Є пошкоджене обладнання на об'єктах, виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси, інтенсивність ворожих атак зростає. Фахівці ДСНС України та група «Нафтогаз» працюють на місцях, вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів. Як ви бачите, російська робота зі знищення, зокрема, українських можливостей для видобутку газу не зупиняється ані взимку, ані влітку. Це означає, що нам потрібно бути готовими до того, що у перспективі проблеми з цими благами також можуть виникнути. Принаймні, росіяни для цього зроблять все, що в їх силах, але і українці, звісно, не будуть сидіти склавши руки. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрічається з лідерами Європи в Єревані. На саміті Європейської політичної спільноти говорили про захист української енергетики, ситуацію навколо війни в Ірані. Прем'єр Канади оголосив про виділення 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою Pearl. А з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн говорили графік європейського пакету підтримки, який спрямують на спільне виробництво дронів.
7: Я вважаю, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від усього, усіх балістичних ударів і інших видів зброї. Ми пропонуємо внесок у захист Європи. Наші «Drone Deals». Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак, потенційних атак у небі, на морі і на землі. «Drone Deals» – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист. Давайте рухатись в цьому напрямку.
0: Багато важливих двосторонніх зустрічей сьогодні проводить президент у Єревані. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся там з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Говорили про вступ України до ЄС, підтримку Словаччини і допомогу, яку Україна готова надавати нам на шляху євроінтеграції. Президент України наголосив, що наша країна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку спільних відносин. Лідери також домовились, що Зеленський відвідає Братиславу, а Фіцо приїде до Києва. І це ще не останні далеко новини про дипломатичні активності українського президента. Сьогодні буквально щойно з'явилося повідомлення в офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського, цитую, зустрілися з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, щоб на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала і поважає Грузію, її суверенітет і народ. Продовжимо нашу взаємодію і надалі, написав український президент. До нашого ефіру долучається Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Попов, вітаю вас.
8: Мої вітання.
0: Передусім, Вірменія до недавнього часу вважалася бастіоном російським на Південному Кавказі до 2022 року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні в цьому місті зібралися провідні європейські дипломати, в тому числі український президент Володимир Зеленський, значення фігури якого для росіян, я думаю, не треба нікому пояснювати, і, по суті, влаштували на цьому бастіоні свій власний захід, щоб показати, що російський вплив у Вірменії, в тому числі, не настільки неподільний, як ми вважали ще кілька років тому. На вашу думку, як так сталося, і якщо ми говоримо про ось цей символізм, про значення цієї події для нашого розуміння природи російсько-вірменських відносин, то що він означає?
8: Ну, тут є декілька докторів, які варто зачепити. Перше, Пашинян, прем'єр Вірменії, він достатньо проєвропейський, він вже там в тяжіння до співпраці з європейськими країнами. і зменшення російського впливу. Другий важливий аспект – це те, що Вірменія має серйозні претензії до ДКБ і конкретно до Російської Федерації через те, що під час війни з Азербайджаном вони не вступилися за Вірменію, і Путін просто ігнорував всі запити з Вірменії пробитися. Ну і третє, звичайно, агресія Російської Федерації проти України, вона дуже сильно змінила взагалі геополітичну мапу, і це менше держав боліє до серйозної співпраці з Російською Федерацією. Насправді, РФ зберігає Вірменії свої впливи за рахунок потенційного військового тиску, за рахунок все, влада Вірменії не хоче опинитися в ситуації, коли Росія Російська Федерація може вдатися до прямих бойових дій проти Вірменії. Ну, а також через те, що Російська Федерація надає дуже серйозні пільгові тарифи на закупівлю енергоносіїв для таких країн, як Вірменія. Це єдине, хто залишається в російсько-вірменських відносинах. Адже військово-технічні співробітності і в інших випадках Вірменія все більше орієнтується на захід, зокрема на Францію.
0: На вашу думку, що означає така подія для Російської Федерації і сприйняття її дипломатичної сили на Південному Кавказі загалом? І що в цій ситуації є більш небезпечно? Те, що сьогодні робить Вірменія, чи той приклад, який Вірменія подає іншим країнам регіону?
8: Варто зазначити, що в принципі Російська Федерація, яка після розпаду Радянського Союзу контролювала майже весь пострадянський простір, наразі втрачає свої впливи в більшості країн. Ми розуміємо, що наразі Азербайджан – це Луччина, Туреччина, Вірменія все більше орієнтується на Францію, Україна, Центральної Азії, а це і Казахстан, і Киргизстан, і Узбекистан та інші, вони все більше орієнтуються на Китайську Народну Республіку і відповідно зменшують російські впливи у себе всередині. Тому Російській Федерації кожен крок від будь-якої з цих країн в бік когось іншого, це для них дуже боляче. Зберігається наразі частковий вплив на Грузію через нову владу, яка там є, через грузинську мрію, правлячу партію. Але тут варто розуміти, що грузинська мрія, вона не стільки про російська, скільки все ж таки лідер Іванішвілі, це про гроші. Росіяни фактично грошима підкуповують нинішню грузинську владу частково. Але тут варто зазначити, що ми зрозуміємо, що така співпраця, вона не є сталою, вона не є надійною. І якщо тренди будуть розвиватися, то і в Грузії зміни скоро не стане. Тут також треба відмітити, що подія, яка відбувається в Єревані останніми днями, це серйозний удар по іміджу Російської Федерації, ви абсолютно праві, але тут варто ще зазначити, що російський геополітичний вплив та й Росія взагалі як серйозна військова сила, оце саме цей термін, він стає під питанням. Тому що в Вірменії знаходиться російська військова база, а туди приїжджають всі вороги Російської Федерації, а Росія сидить собі і нічого не робить. Тому імідж Російської Федерації, якоїсь нібито військової держави, які вони тут його будують, він знову таки ще раз піддається серйозним запитанням, ну, після нічого того, як російська армія не продемонструвала серйозних результатів у війні проти України на початку вторгнення, коли майже всі міфи про неї були розвіяні.
0: Південний Кавказ надзвичайно важливий регіон, зокрема через те, що через нього пролягає дуже багато важливих торгівельних шляхів, що це регіон, який насичений енергетичними ресурсами і, окрім того, на Євразійському континенті, по суті, такий транспортний вузол між різними його частинами. Якщо російський вплив на цей регіон сьогодні слабне, то настільки важливе порожнє місце точно не залишиться порожнім, на вашу думку, для України, які можливості це відкриває з точки зору розвитку наших відносин з тими країнами, які сьогодні представляють сусідню до Вірменії державу?
8: Насправді, першочергово, що важливо, Україна має наразі досить серйозний важіль впливу, який є привабливим для всіх країн, які хочуть розвивати свою оборонну здатність. А наразі це, в принципі, весь світ. Всі розуміють, що все ж таки 21 століття не виявилося таким мирним, як його проживали. І тут треба і озброюватися, мати сильні власні сили оборони, мати власне гарно розвинений оборонно-промисловий комплекс. І тут Україна пропонує правильні угоди, те, що президент Зеленський створив цю концепцію і про дрон-діл, і про концепцію глобальної України, де через просування системи безпеки та, в принципі, розвиток спільних виробництв та експорт технологій до країн-союзників, ми можемо дуже сильно до себе привабливати. І це вже підтвердила практика Азербайджану. Якщо ми говоримо про регіон Кавказу, це дуже важливо, що у нас будуть і спільні виробництва, і спільні військово-технічні проєкти в сфері кібербезпеки, та не тільки. І це вже закріплено документарно в угодах. Також варто розуміти, що весь цей регіон, він дуже сильно тяжіє до Туреччини. Історично, як і інші тюркські пострадянські держави. Турецький вплив там присутній. Для України це вигідно, тому що у Києві і Анкари, в принципі, з приводу Російської Федерації погляд однаковий. Чим її менше, тим краще. Тому тут протести України та Туреччини теж додає нам вагомості в цьому регіону. І, звичайно, ми не зможемо повністю, скажімо так, домінувати в регіоні і так далі, бо є і Китайська Народна Республіка, є американці, які намагаються бути присутніми. В регіоні завжди буде багато гравців, багато флігерів, але головне для України як держави та взагалі для України як лідера антиросійської світової коаліції, це те, що Російської Федерації там буде все менше і менше.
0: Богдане, може хоч однієї хвилини поясніть, будь ласка, своє бачення оцієї неймовірної метаморфози, яка сталася зі словацьким прем'єром Фіцо. Він зустрічається сьогодні з Зеленським і каже, що не проти євроінтеграції України, а 9 травня буде на параді у Москві. Що такими діями він хоче для себе отримати?
8: Фіцо намагається усидіти на всіх стільцях. Ми розуміємо те, що економічно він підіграє Російській Федерації, бо частина його кампанії – це дешова комуналка і так далі для внутрішнього населення. Для цього тебе дешеві російські енергоносії, саме тому він підіграє Путіну і може навіть полетіти на парад, але може і в останній момент відмовитися, це ми ще побачимо. А з Україною він налагоджує стосунки, тому що після того, як такий великий російський бастіон Євросоюзі у вигляді Віктора Урбана впав, Фіцо не хоче впасти разом із ним. Тим більше варто зазначити, що нинішній уряд Фіцо, їх коаліція дуже сильно втратила рейтинг, виходить 15 пунктів у останніх соціологічних опитуваннях. Тобто проросійський курс не є настільки вигідним, як він вдавався їм раніше.
0: Дякую вам, Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. І, на його думку, проведення сьогодні в Єревані саміту Європейського політичного співтовариства символізує собою, зокрема, падіння впливу Росії в Південно-Кавказькому регіоні. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вам розповість Марина Кухар.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
11: Бо війна не знає, де піді.
10: З цікавою розмовою.
11: Він залишається.
10: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
12: Плюс виїжджаю.
10: І знову їдеш.

0: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: В ефірі новини говоримо про все найважливіше на 17-ту годину у студії Марина Кухар. У Мерефі на Харківщині з 5 по 7 травня дні жалоби. Окупанти зранку ракетою вбили 6 людей. Іскандер влучив просто посеред дороги, спалахнули автівки, що їхали нею. Ударною хвилею пошкоджені з десяток приватних будинків, СТО та магазини. Кількість поранених зросла вже до 36. Серед них троє дітей. Найменшому дворічному хлопчику медики надали допомогу. Його стан, на щастя, задовільний, і дитину лікуватимуть амбулаторно.
5: Крики людей, одразу почала спускатися донизу і побачила, що всюди все горить, люди бігають, дуже страшно було. Вилетіли всі вікна, повністю побиті стіни, побита техніка, уламки стирчать просто в стіні, в дивані, там, де я лежала поруч, також був шматок.
4: І по обіді путінська армія атакувала Вільнянськ. Уже відомо, що загинуло подружжя, їх 31-річний син поранений. Загалом постраждали 4 людей. За даними Запорізької ОВА, окупанти дронами поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони і пошкоджені прилеглі будівлі. На фронті саме на Запоріжжі сьогодні відбулося найбільше боїв. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак, і одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку бої тривають поблизу сіл на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Уже 14 разів окупанти намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 10 атак загарбники здійснили поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки, і зараз намагаються просунутися у бік Ямполя. Загалом, за даними Генштабу, від початку цієї доби на фронті відбулося 59 боєзіткнень. На Московщині повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, понад 200 дронів просто зараз летять у бік російської столиці. Москва відбивалася від безпілотників і минулої ночі. І не виключено, що українські дрони ще завітають на Червону площу 9 травня. Принаймні, про таку ймовірність заявив Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Про наслідки нічної атаки і як дронам вдалося обійти ППО, яке до Москви звезли з усієї Росії, Олена Гончаренко.
6: Посеред ночі, екстрені служби та перекриті вулиці. Тривожна ніч була для москвичів. Потужні вибухи лунали усього за 6 кілометрів від Кремля та будівлі Міноборони через атаку безпілотників. Ворожа РЕБ приземлила один з дронів просто у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівська. Навколо ЖК розлетілися уламки, вибиті вікна, вщент зруйнована квартира. У мережі з'явились фото уламка дрона, на якому написано «Українською не чіпати». Ця атака показала, що безпілотники здатні подолати щільну систему ППО, стягнуту до Москви з усієї країни напередодні параду до 9 травня. За даними моніторингових каналів, дрони маневрували на низьких висотах. попри історії про непробивне ППО, які Кремль продавав власному населенню як міцний щит, цьогорічне святкування так званого Дня Перемоги на Червоній площі буде значно скромнішим. Вперше без важкої техніки та авіації. Сценарій параду скоротили саме через ймовірність атаки. Те, що українські безпілотники можуть знову завітати до Москви, не виключив і президент Зеленський.
7: Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше за багато років, що вони не зможуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
6: У стані підвищеного страху перебуває сам Путін. За даними американських ЗМІ, що посилаються на звіт європейської розвідки, російський диктатор з березня живе в модернізованих бункерах. Боїться, що його ліквідують чи то власні еліти, чи то українські дрони. Один з бункерів, де переховується Путін, є у Краснодарському краї.
8: Вот такое у нас сейчас 1 мая в городе Герой Туапсе.
6: У тому ж Краснодарському краї наші сили оборони свою ефективність доводили не раз. Нафтопереробний завод у Туапсе українські безпілотники атакували протягом останніх тижнів, і фактично від нього нічого не залишилось. Масштабні пожежі було видно навіть з космосу, а нафтова пляма, що утворилась після ударів по НПЗ, поступово наближається до Геленджика, де розташований той самий палац Путіна. І 5 днів поспіль яскраво палав один з найбільших НПЗ у Росії у Пермі, за 1500 кілометрів від українського кордону. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби ворожої армії. І якщо раніше в Росії любили повторювати мантру про глибокий тил, то зараз це звучить дедалі менш переконливо. Бо, як бачимо, безпеку не гарантує ані відстань, ані хвалене російське ППО. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Технічно Україна повністю готова до усіх 6 переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. У Києві розраховують, що їх відкриття відбудеться цього та наступного місяців. Це після зустрічі із президентом Європейської ради Антоніо Коштою повідомив президент Володимир Зеленський. Свою підтримку України на шляху до ЄС висловив навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше називав абсолютно неможливим членство України в Євросоюзі. Союзі до 27-го року. На саміт європейської політичної спільноти до Вірменії прибуло 40 лідерів ЄС, Великої Британії та Канади, тож Володимир Зеленський має щільний графік зустрічей. Зокрема, прем'єр Канади заявив про додаткові 200 мільйонів доларів для придбання американської зброї за програмою Pearl. З прем'єром Польщі обговорили проведення міжнародної конференції з питань відновлення України, а на зустрічі з прем'єром Вірменії Зеленський відзначив відновлення діалогу між країнами, адже це перший візит за 24 роки до Єревану президента України. З президенткою Єврокомісії обговорили графік європейського пакету підтримки, який спрямують на спільне виробництво дронів.
9: Україна може виготовляти все, що необхідно, щоб в подальшому захищатися від балістичних та ракетних атак. Ми пропонуємо Європі свої технології дронів для того, щоб об'єднати всі країни разом. З іншої сторони, Україна хоче, щоб Європа була захищена від потенційних атак дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Ще один момент. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що буде, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск.
4: Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. В австрійському уряді заявили, що за допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства у Відні та інших дипустановах, здійснювалося перехоплення даних міжнародних організацій. З 2020 року Австрія вже вислала 14 російських дипломатів. 5 об'єктів «Нафтогазу» атакували росіяни за минулу добу у Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання і виникли пожежі. Виробничі процеси довелося тимчасово зупинити, повідомили у держкомпанії. Внаслідок атаки на шостку поранені 3 людей. Одна жінка була на вулиці і ще 2 поранило у їхніх оселях. Нагадаю, місто вночі масово атакували російські дрони. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, будівля виконкому міської ради і дитячий садочок. Четверо людей залишаються у лікарні після атаки АЗС на Дніпропетровщині у найважчому стані. Вчителька, яка супроводжувала школярів на відпочинок у Буковель, саме поряд із автобусом, де перебувало 40 дітей, влучив російський дрон. Зі свідками атаки поспілкувалася Ірина Носачова.
10: 21-річна Софія поволі оговтується в лікарні Дніпра. Її привезли сюди після російського удару. Шахет влучив поруч із машиною, в якій їхала її родина. Дівчина на 5-му місяці вагітності.
11: Не взрива, не почула, просто що спина заболіла, спина і нога. Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю глаза, мама сиділа спереді, ми сиділи з дідом ззаді. Я глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові.
10: Усіх своїх дівчат рятував дивом неушкоджений дідусь.
12: Я зараз не пам'ятаю вже, як було там. Воно була гарячка, і що хватало, то я тягували.
10: Дитині Софії нині нічого не загрожує, кажуть лікарі. Проте майбутня мама потребує лікування.
13: Оскільки поранення спини і оскільки поранення стегна, вона буде потребувати в подальшому пластики, пластичного закриття дефекту, і буде все з ним нормально.
10: Чи не найбільше внаслідок цієї атаки постраждала жінка, яка супроводжувала дітей у автобусі, що теж опинився в епіцентрі удару.
14: Вогнепальна родина – це вчителька, яка встигла дати команду, і всі дітки вибігли з цього автобуса. І так стало, що вони всі зостались живі.
10: Серед тих, кому вдалося врятуватися, 14-річна Софія. Вона їхала з іншими дітьми у Буковель дорогою на черговій зупинці біля АЗС. Не вийшла із усіма у вбиральню, а лишилась у салоні. Дрон атакував автівки поруч просто на її очах.
15: Я спочатку не подумала, що щось летить, типу машина їде, я там не знаю. А потім вона почала приближатись і взрив.
10: Софія розповідає, її накрив собою підліток, що був поруч. Разом вони вискочили з автобусу і побігли в укриття. Туди ж, каже, почали заносити скривавлених постраждалих. Серед них був і 10-річний хлопчик з їхнього автобусу.
15: Я бачила, що тут происходило, осколки, кров.
10: В одного із пасажирів був із собою турнікет, що і врятувало пораненого хлопчика.
16: Батько поклав йому з собою турнікет, і дитина дістала турнікет, сказав, у мене є, тільки я маленька, там, якщо не помиляюсь, 11 років дитині, я не вмію накладати. І вже більш дорослі взяли, наклали турнікет.
10: Автобус, що віз дітей, увесь посічений уламками, вікна геть побиті. Андрій намагається зрушити з місця свою фуру. Ворожий удар припав зовсім поруч. Чоловік відбувся кількома подряпинами, хоча його буквально винесло вибуховою хвилею з машини. Каже, товар, а це 22 тонни моркви, що віз із сусідньої області в Дніпро, геть зіпсований. Оскільки стане ремонт вантажівки, ще невідомо.
17: Та збитки порядочні. Я це треба рахувати, скільки там.
18: Це мільйони чи?
17: В гривнях? Ну, звісно, якщо в гривнях, то да. Долара. То все таке, головне, що всі живі.
10: Дітей, що потрапили під атаку, а в автобусі їх було 40, доправили у найближчу громаду. Там нагодували і надали психологічну допомогу.
16: До організаторів у нас питання немає, ми їм дуже вдячні. Далі все організували для дітей.

0: Нинішніх та колишніх посадовців ТЦК проводить Нацполіція по всій країні. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення майже на 92 мільйони гривень. На фото з місць обшуків поліція вилучає дорогі електрокари, золоті монети, готівку. Найбільше статків знайшли у начальника регіонального ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді він збагатів на понад 45 мільйонів гривень. Загалом упродовж кількох днів правоохоронці провели 40 слідчих дій і склали понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані із корупцією. Одещина готується до курортного сезону. Якщо у 23-му році було доступно лише 8 пляжів, минулого літа відкрили вже 32, і цьогоріч буде ще більше місць для безпечного відпочинку, кажуть в ОВА. Орендарі подають заявки на обстеження пляжів. Головна умова дотепер – наявність укриття.
1: Ми це робимо виключно для того, щоб забезпечити як можна більше оздоровлення для наших військових, їх сімей і для наших громадян, які щодня потерпають. І давайте будемо відверті також, щоб бізнес працював би, щоб поверталися назад наші підприємці, які десь релокувалися чи виїхали. Я вже підписав десь тижня два тому розпорядження щодо обстеження всіх тих пляжів, які подадуть заявки для відкриття сезону оздоровлення.
0: Богдан Машай працює далі. Гарного вечора. Бережіть себе.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства. Для держави. Для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
4: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
5: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Продовжуємо роботу в прямому ефірі загальнонаціонального телемарафону. Доки ви слухали новини, з'явилося чергове повідомлення від українського президента Володимира Зеленського про важливу зустріч, ще одну, яку він сьогодні провів у Єревані, де проходить європейський саміт Європейського політичного співтовариства. Написав український президент, цитую: «Обговорили сьогодні з Марком Рютте реалізацію програми «Пьорл» і залучення нових внесків від партнерів. Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює, і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізовувати спільні проекти та працювати над спільним виробництвом. Дякую за підтримку України та наших людей у боротьбі проти російської агресії. Вдячний за підтримку програми «Пьорл», яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії». Далі поговоримо про події на фронті. 59 бойових зіткнень зафіксовано там від початку доби, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Відбулося 2 бої зіткнення. Противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 5 із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Покровському напрямку спочатку доби окупанти

0: та 14 разів намагалися штурмувати позиції наших військових. Втрати російської армії перевищують поповнення вже п'ятий місяць поспіль, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Майер-Бровді. За його словами, з грудня 2025 року по квітень 2026 Російська Федерація залучила близько 148 тисяч військових, тоді як лише від ударів дронів втратила понад 150 тисяч осіб. Це знижує здатність російських сил підтримувати інтенсивність бойових дій. До нашого ефіру долучається Роман, позивний Десна, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів безпілотних систем Pathfinder 115-ї окремої механізованої бригади. Вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Шановні глядачі, ви бачите на екрані номер картки, бачите QR-код, знаєте, що з цим робити. Роман, розкажіть, будь ласка, на які саме комплектуючі ви потребуєте допомоги наших глядачів?
1: Ми збираємо на комплектуючі до FPV-дронів, до великих бомберів та забезпечення підрозділу – це енергозбереження на позиціях наших пілотів.
0: Щодо комплектуючих, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ефективність розподілу ресурсу, то коли вам гроші надсилають наші глядачі, чим це для вас відрізняється від ситуації, в якій ви звертаєтесь до держави для того, аби отримати необхідні вам речі?
1: Дивіться, звертаємося теж до держави, держава надає, і звертаємося до байдужих людей для того, щоб, будемо так казати, усилити наші засоби, які в нас є, які вони нам надають, щоб наші дрони долітали і ефективно знищували противника. Це залежить і на зв'язок, і на відео, залежить на нашу всю роботу.
0: У будь-якому разі, я думаю, шановні глядачі, для вас ситуація, коли у вас є кошти, які ви можете витратити на те, що вам необхідно в конкретний момент, така ситуація не є чимось новим. І я думаю, ви розумієте, як важливо це, особливо в умовах, коли щось нове потрібне постійно. І постійно потрібно відновлювати втрачені ресурси і покращувати наявні. Тому, будь ласка, закликаю вас долучайтеся до цього збору. Багато, як завжди, не просимо 10, 15, 20 гривень. З вашого боку, цього буде достатньо, якщо збереться достатня кількість бажаючих, щоб суттєво посилити підрозділ Романа у боротьбі з російськими окупантами. Романе, ми хотіли поговорити з вами про те, що відбувається поблизу Борової. Передусім, хочу, аби ви пояснили оперативне тактичне значення цієї ділянки фронту для російських окупантів, оскільки ми не так часто говоримо конкретно про цей район.
1: Їхня задача на нашому напрямку – це дойти до певної дороги і перекрити логістику між нашими піхотинцями, нашими пілотами. І для того, щоб ми туди не добиралися, вони намагаються перекрити основну дорогу, яка з'єднує населені пункти. Вони намагаються, але в них того бажання немає і в них взагалі нічого не виходить.
0: Наскільки інтенсивні дії сьогодні відбуваються на вашому напрямку?
1: Інтенсивні є чуть-чуть, але необдумані, нерішучі. Просто йдуть, просто хочуть дойти там, я не знаю, без автомата і зайняти певні позиції.
0: А необдумані і нерішучі, на вашу думку, це наслідок чого? Це командування чи просто, можливо, вони недостатньо мотивовані для цього? Або ненавчені?
1: Я думаю, і от командування, і ненавчені. По їхніх діях можна зрозуміти, що тут люди йдуть, будем так казати, в одну сторону, і особо їхні рішення, як з нашої сторони, ми дивимося, необдумані і це нас дуже радує, що ми можемо їх знищувати ефективно.
0: А в чому ця необдуманість проявляється? Вони погано маскуються, вони обирають ним далі маршрути, чи вони, можливо, ходять тими дорогами, де не пройшли їхні попередники, і там і залишаються?
1: Вони йдуть однією тією самою дорогою, вони не маскуються, іноді вони без зброї, іноді в них немає там захисту бронежилета, каски, дії їхні хаотичні, вони не знають, що робити. Один вправо, другий вліво. Можемо сказати по певній інформації, що в них дуже із командуванням слабенько.
0: Тим не менш, думаю, припускаю, що росіяни якимось чином прикривають ці наступаючі сили. Чи достатньо у них для цього є ресурсів? І як багато штурмів відбуваються, ну, хоч до певної міри організовано, тобто з роботою, яка передує їм для того, аби підвищити можливість проходу складних ділянок піхотою?
1: Ну, я б не сказав, що вони там прикривають своїх міні-штурмовиків, міні-груп. Ми цього не спостерігаємо і не бачимо, що вони там, будемо так казати, дуже переживають за свій особовий склад. Нема такого.
0: А як відбуваються спроби російського просування? Ну і загалом люди, які йдуть в оці піхотні штурми, як довго живуть після цього?
1: Та як відбувається? Просто йдуть по дві, по три людини. Думають, що ми їх не бачимо. Да, є місця, де вони можуть там сховатися, але це ненадовго, тому що ми їх оттуда виганяємо одними дронами, вбиваємо другими дронами. Так що це все так в них хаотично, необдумано. І можемо зрозуміти, що вони навіть не знають, куди йти. Вроді би мають бігти там, де сховатися, але вони біжать серед поля і там вони остаються.
0: Ми дуже часто наголошуємо на тому, що не можна недооцінювати ворога. У ваших словах, як це проявляється? Тобто, ми розуміємо, що вони стикаються з проблемами не тільки насправді. На вашому напрямку вони скрізь намагаються пролазити, але, як бачимо, з тих результатів, які вони демонструють на полі бою, це у них виходить або дуже обмежено, або не виходить взагалі. На вашому напрямку, в чому сила окупантів, після того, як ми поговорили про їх слабкість?
1: Ну, сила в тому, що вони задіюють каби, знищують населені пункти, знищують якісь там, будемо так казати, давайте так скажу, переправи, логістику. Оце вони в цьому сильні, вони сміло там на населення скидають каби, фаби, ті ж самі і молнії, шахеди. От в цьому на даний час чуть-чуть у них перевага є.
0: Щодо наших успіхів в ураженні, зокрема, російської логістики на вашому напрямку, як вони намагаються уникати ударів українськими безпілотниками, якою мірою це їм вдається, ну і наскільки точно вони працюють по нашим українським тилам?
1: Їхню логістику ми достаємо, чуть-чуть хотілося б далі, але на даний час ми над цим працюємо. Вони логістику, от, будемо так казати, лінії зіткнення намагаються відтягувати вглиб для того, щоб ми не доставали дронами. Але способи є, достаємо, знищуємо, і вони трошки в шоці.
0: А як щодо цих малих піхотних груп, якщо наші удари змушують логістичні їхні спроможності відсовувати далі від фронту, відповідно, ті, хто йдуть, мають проходити довшу відстань. І їм би, по ідеї, треба було більше запасів для того, аби цю відстань відповідно пройти. З яким запасом вони йдуть? Ви сказали, що вони йдуть без бронежилета. Чи є в них хоча б базово там вода, їжа і так далі? І як росіяни намагаються їм це передавати, якщо намагаються?
1: Дивіться, їм ніхто, інформацію, я так розумію, ніхто не надає, скільки їм потрібно йти. Їх з точки А відправили і все, дали там умовно там, суточний, двохсуточний пайок, а далі вже як хочеш, так і виживай. Тому що вони, лінії зіткнення, будемо так казати, далеко проявляють себе і їм по наших розчотах дуже потрібно довго йти. Довго – це, якщо там погода хороша. От. І вони не знають, куди вони йдуть, скільки їм потрібно. Ну, те, що ми бачили, вони там взагалі нема що їсти по певних перехватах, по певній інформації. У них там жалуються на все, і на їжу, і на воду, і на зброю.
0: Зеленка зараз починає з'являтися. По всій лінії фронту сьогодні у Києві перший по-справжньому, по суті, літній день на вулиці Плюс 27. Неймовірна спека. На вашу думку, якою мірою вона може їм допомогти більш ефективно застосовувати ці малі групи? Чи в українських оборонців вже розроблені якісь методи протидії?
1: Для них це є плюс, але ми намагаємося там, де вони можуть сховатися, там, де ця зеленка, де є кущі, ми їх, будемо так казати, заміновуємо з усіх сторін, яких би можна. Тобто, якщо він навіть туди буде бігти, йому не повезе. Так що на і.
0: А скажіть, будь ласка, чи виникають ситуації, коли росіянин живий, на жаль, і не вистачає дронів для того, аби це виправити?
1: Такого немає.
0: Це дуже приємно
1: дронів
0: чути.
1: Дронів завжди вистачає. Дуже на це тільки вистачає.
0: З того, що ви розповіли, це виглядає як надзвичайно дивна тактика ведення бойових дій. Тобто росіяни, по суті, займаються вбивством росіян, в першу чергу, а не українців у цій війні. Якщо вони відправляють піші групи без нормальної логістики, йти величезну дистанцію, по суті, під наглядом українських дронів, ну це реальна війна проти свого населення виходить, але, а не проти українського більшою мірою. На вашу думку, чи можна досягти якихось результатів, продовжуючи чи ось так спалювати свою живу силу, техніку і всі інші ресурси, які необхідні для підтримки бойових дій?
1: Ну, вони в першу чергу своїх так кидають для того, щоб, будемо так казати, вичислити наші точки взльоту, наших пілотів. От в першу чергу вони дивляться там, куди летить, напрям там, так далі, тому подобне. Але мені здається, що в нашому напрямку ті, які йдуть, будемо так казати, штурмовики, вони йдуть просто надійти для того, щоб якоби вони там штурмують.
0: Ну, вони ж мільйонери, отримали виплати, відповідно, мають відпрацьовувати свої гробові. Лише? Дякую. Дякую вам, Роман Позивний Десна, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів безпілотних систем Pathfinder 115 окремої механізованої бригади. Був з нами на прямому зв'язку. Так заговорили, що я забув вам нагадувати про збір, але сподіваюся, що ви не так заслухалися і все ж таки передали стільки коштів, щоб принаймні Роману трішки покращити настрій у цей день. Повертаюся до офіційних повідомлень від українського президента Володимира Зеленського. Нагадаю, сьогодні він перебуває в Єревані, де разом з ним перебувають дуже багато європейських лідерів. Ви бачите спільне так зване сімейне фото, в центрі якого, до речі, стоїть Володимир Зеленський, якщо не помиляюсь, мені правильно звідси видно господар цього саміту Пашинян, Урсула фон дер Ляєн, також Еммануель Макрон, багато-багато європейських лідерів, які там присутні. Володимир Зеленський опублікував це фото і написав під ним: сьогодні справді важливий день, багато продуктивних зустрічей було на полях 8-го саміту Європейської політичної спільноти. Дякую всім, хто готовий працювати заради спільної безпеки та посилювати спроможності заради захисту життя. Дякую Вірменії та прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну за організацію. Представлено багато країн, це дуже багато значить. Це демонструє масштаб нашої єдності усіх, хто цінує життя. І ця єдність сьогодні має реальну силу, написав український президент. У Копенгагені тим часом триває конференція спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу. Учасники зустрічі обговорюють безпеку та розширення ЄС, стійкість демократії та гібридні загрози, а також план підтримки країн, які планують вступити до ЄС. Україну у Данії представляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Більше про конференцію знає журналіст телеканалу Рада Богдан Олійник, який нині перебуває у Копенгагені, і він з нами на прямому зв'язку. Богдане, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що відбувається в межах цього саміту і наскільки гучно там звучить українське питання.
2: Вітаю колегу, вітаю глядачів марафону «Єдині новини». Так, дійсно, перший день конференції, я б сказав, доволі відбувся продуктивно. Звучало дуже багато різних заяв, виступів. Власне, під час відкриття конференції господар заходу, спікер парламенту Данії Сьорен Геле заявив, що, власне, от глобальна нестабільність та війна в Україні випробовують на міцність, власне, от європейську демократію. Прошу прочути його пряму мову.
3: Росія продовжує вести невиправдану повномасштабну війну проти України. Конфлікти на Близькому Сході посилюють глобальну нестабільність. Водночас наше суспільство стикається з новими та дедалі складнішими викликами у сфері безпеки. Ці процеси випробовують наші демократичні системи. Як спікери, ми несемо особливу відповідальність за збереження демократії та збереження ефективності нашої парламентської роботи.
2: Work. Власне, сьогодні на конференції обговорювали оті такі дві ключові теми, проводилися дві такі панельні сесії, це європейська безпека і демократична стійкість. Власне, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук мав виступ під час першої панелі, і він прямо і чітко заявив, що Європа більше не має права на слабкість.
4: Європа повинна негайно зміцнити свою єдність у питаннях, що визначають її подальше існування, насамперед в питаннях зовнішньої загрози. Зовнішньої загрози для країн-членів і країн-кандидатів на членство. Тому що Росія чи будь-яка інша сила не повинна мати ані найменшого шансу впливати на жодне з рішень Європейського Союзу, ані на суверенітет країн, які туди прагнуть.
2: Окрім стратегічних питань, Руслан Стефанчук і озвучив конкретні рішення, які Україна очікує від партнерів. Це і, власне, створення спеціального трибуналу проти Кремля, це і посилення санкцій проти РФ, і, власне, закриття українського неба силами союзників.
4: Я прошу зупиняти російський тіньовий флот. І я прошу вас перестати боятися Росії. Тому що Росію не боїться Україна. Тому що 4 роки тому Путін, який обіцяв всім за 3 дні провести парад в Києві, сьогодні вже просить Київ дати йому можливість провести парад в Москві. І це є результат сили, яку ми демонструємо разом з вами, дорогі друзі.
2: Власне, загалом, от сьогоднішній день під час конференції видався доволі добрим, насиченим. Я б сказав, от спілкуючись із кількома спікерами парламентів, європейських парламентів, я можу от запевнити, і вони чітко заявляють про свою підтримку України не тільки в військовому плані, фінансовому, а й на шляху до Європейського Союзу. І, власне, всі одностайно засуджують російську агресію. Власне, завтра панельні дискусії продовжаться, конференція продовжиться. Завтра, зокрема, будуть обговорювати протидію гібридним загрозам. Тож, ми знову зможемо почути різні заяви, рішення і, можливо, в кінці конференції якесь, знаєте, спільне комюніке по тих напрацюваннях, які лідери голів парламентів Європейського Союзу озвучать. На цю мить у мене все, тож передаю слово тобі, колего.
0: Дякую, Богдан Рілінг, журналіст телеканалу «Рада», був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про перебіг конференції спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу, яка сьогодні проходить в Копенгагені у Данії. Далі поговоримо про безпрецедентну подію, насправді, яка може мати наслідки для усього світу. Китай наказав своїм компаніям Україні не звертати уваги на санкції, які США запровадили проти 5 китайських нафтопереробних заводів. Про це пише Bloomberg. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що такі дії Америки незаконно обмежують нормальну співпрацю з третіми країнами і порушують міжнародні норми. Саме тому Пекін заборонив визнавати і виконувати санкції. До того ж, Китай випередив США у війні дронів. Як пише The Wall Street Journal, аналіз російських безпілотників, які Москва використовувала в війні проти України, показує сильну залежність від китайських комплектуючих. Зокрема, батареї, двигунів, електроніки. Фактично, без постачання з Китаю такі дрони навряд чи могли б в принципі існувати. Видання припускає, що Іран, який застосовує дрони у конфлікті з США та Ізраїлем, ймовірно, так само залежить від китайського виробництва. Адже Пекін контролює значну частину світового ринку безпілотників. До нашого ефіру долучається Наталія Бутильська, експертка з питань Східної Азії, старша аналіткиня Центру «Нова Європа». Вітаю, Наталя.
5: Добрий день.
0: На вашу думку, той факт, що Китай наказав своїм НПЗ ігнорувати американські санкції, це спроба Китаю захистити конкретно оці НПЗ, чи виклик Сполученим Штатам і фактично сигнал усьому світу, що Китай не визнає американські санкції чимось, що обов'язково до виконання?
5: Це одне і друге. Перше, це б'є по інтересах Китаю. І особливо в контексті того, що Ормузька протока перебуває під кризою, то вона закрита, то відкрита, і це впливає на китайські. А іранська нафта все-таки вона дешева була для Китаю, і постачання 13% це теж має значення. Не з одного боку. А з другого боку, ви праві стосовно того, що Китай хоче продемонструвати Сполученим Штатам Америки, що на нього натиснути неможливо. І оця непокора щодо санкцій – це такий ознака того, що Китай може протистояти Сполученим Штатам Америки і взагалі політиці Дональда Трампа. Особливо напередодні зустрічі, яку вони все-таки, ми сподіваємося, проведуть, тому що підготовка йде до 14-15 травня. Відповідно, Дональду Трампу дуже хотілося б приїхати до Китаю із інструментами впливу, тобто мати перевагу в переговорній позиції над Китаєм. Але Китай демонструє і Дональду Трампу, що не вдасться його зламати. Ну і для світу, на жаль, це дуже негативний сигнал. Тому що якщо Китай спробує не виконувати санкції в даному випадку, то на майбутнє це буде, звісно, сигнал для інших країн, що санкції не обов'язково дотримуватися. Ну і сам Китай буде руйнувати санкційну політику. І ну, для нас, наприклад, це небезпечно, тому що Китай хоч і говорить, що не дотримується політики щодо санкцій щодо Росії, але все-таки деякі компанії, які пов'язані, а вони в більшості пов'язані, із західними ринками, вони стараються робити вигляд, що не дотримуються санкцій, і якщо ведуть якусь торгівлю, то дуже такими обережними шляхами, шукають якісь можливості третіх сторін. Тому це руйнування, якщо воно пройде безслідно. А тут потрібно сказати, що з Трампа небагато інструментів проти Китаю, то, на жаль, воно буде підривати загальну санкційну політику західних країн, яка мала сенс, ну, принаймні, боротися з такими авторитарними режимами, як і Китай, як Іран, як Росія.
0: Ви сказали, що Китай хоче показати, що має достатньо можливостей і достатньо ресурсів для того, аби не виконувати американські санкції, тобто демонструвати самодостатність. На вашу думку, якою мірою це обґрунтовано з точки зору економіки, зокрема, і з точки зору їх впливу у глобальній політиці, а якою мірою це саме гра для того, щоб здаватися, а не бути?
5: Ви знаєте, ну, по-перше, Китай, який відчув, що він може протистояти американцям, особливо після минулорічних тарифів, коли Дональд Трамп наклав тарифи, і він думав, що з Китаєм політика буде так, як це раніше було, Китай продемонстрував, що вони не будуть виконувати тарифи, тому що накладав свої, а найголовніше, у нього є в руках дуже серйозний великий промисловий ресурс, у нього є серйозний ресурс, що стосується, наприклад, рідкісноземельних металів. І, відповідно, ну, Китаю вдалося протистояти оцьому тиску, тому що після цього Дональд Трамп пішов на переговори, і зараз у них відбув така тактична пауза, і як ми бачимо, Сполучені Штати Америки часом, навіть де потрібно притиснути на Китай, здавалося, це вони робили раніше. Зараз вони уникають того, аби якось зіпсувати стосунки з Китаєм. І, наприклад, якщо МПЗ будуть продовжувати закуповувати нафту і з Ірану і ігнорувати ці санкції Трампа, Сполучені Штати Америки мали використати ще більший тиск на Китай. Але тоді, наприклад, Китай відмовиться від зустрічі з Дональдом Трампом. І певним чином вони розуміють, що для Дональда Трампа це важливо. Тому що в нього проміжні вибори до Конгресу, в нього падає рейтинг. Йому треба продемонструвати хоча б на якомусь полі, де в нього є успіх. Ну, домовленості з Китаєм, якась така ілюстрація того, що вони уклали угоду, що економічно країни між собою з'ясували стосунки і рухаються в якомусь такому визначеному напрямку. Це було певним сигналом і для бізнесу, і для світу, і для глобальної економіки, ну, і для Дональда Трампа. Тому Китай буде грати на оцих всіх маневрах.
0: На вашу думку, за чим треба стежити для того, аби розуміти, наскільки серйозно Китай налаштований на підваження американської санкційної сили?
5: Ну, ми будемо з вами, знаєте, бачити це, наскільки їм вдасться з МПЗ. А далі просто відносини двох країн і взагалі ситуація в світі настільки міняється, що ми практично кожен день з вами можемо бачити, як Сполучені Штати діють в одному чи іншому регіоні, як Китай протистоїть цьому, як він намагається продемонструвати для багатьох країн, що він є силою, яка стабілізує ситуацію. І це теж прагнення продемонструвати, що Китай не буде діяти по поза межами міжнародного права. Тобто вони ж апелюють, що Сполучені Штати Америки намагаються діяти поза межами ООН. І вони говорять про те, що всі санкції, які приймаються поза межами ООН, вони не є правовими, вони не відповідають міжнародному праву. І ви знаєте, мені здається, що от, про сигнали, які ви кажете, от буквально днями на Раді безпеки ООН Північна Корея заявила про те, що санкційний режим, який прийнятий проти неї, він не є законним, він не відповідає міжнародному праву. Тобто тут теж сигнал для таких режимів, як Північна Корея. Власне кажучи, ті санкції підтримали Росія і Китай. Так от зараз при підтримці тієї ж Росії і Китаю Північна Корея заявляє про те, що вони ці санкції не є правомірними. Тобто це теж відкриває для них можливість взаємодіяти із Китаєм, із Росією і заявляти і з іншими країнами, і заявляти про те, що це було несправедливо. Тобто, якщо цей процес почнеться і він знайде можливість руху, то, на жаль, у багатьох місцях ми з вами побачимо паростки того, як підривається санкційний режим, як один із інструментів тиску.
0: Це буде ще одним видатним досягненням адміністрації американського президента Дональда Трампа, тому що за попередніх президентів не пам'ятаю прикладів, щоб той же Китай не визнавав силу американських санкцій, але для нас важливіше, чи може подібним шляхом піти Російська Федерація, чи є у них достатньо простору для подібного манеру, наприклад, якщо вони скажуть, що ми не визнаємо європейські та американські санкції, що в такому разі вони будуть вимушені робити, чи можуть вони це зробити?
5: Ну, Росія про це й говорить насправді. Просто Росія в будь-якому випадку не може протистояти західним країнам, власне кажучи, що стосується їхніх відносин. Але Росія відкрито порушує санкційний режим, що стосується Північної Кореї. Тобто вони порушують усі ті резолюції, які самі підтримували. Вони відкрито торгують зараз із Північною Кореєю, вони здійснюють обмін технологіями, вони запрошують північнокорейських працівників до себе, зрештою вони запросили військових. Тобто це все заборонено, тому що немає, напевно, у світі таких санкцій, які не прийняті проти Північної Кореї. Тобто там, де можливо, Росія це вже робить. Але Росії вдавалося викручуватися і брехнею просувати свої ідеї. Ну, і, власне кажучи, місце в Раді безпеки ООН дозволяє їй, на жаль, накладати вето на багато рішень і виправдовувати свої дії з високої трибуни. Але це робить зараз Китай. Він поки що це робить частково. Але оскільки і Росія, і взагалі ситуація сприяє цьому, то, звісно, що Китай буде все більше також витувати те, що йому не підходить, і порушувати те, що він вважає за можливим порушувати. Це вже зараз частина відносин між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тобто Китаю потрібно продемонструвати, і зокрема для країн так званого глобального півдня, про те, що він не буде дозволяти собі, як досить потужній країні, яка є, якщо не номер один, то принаймні номер два, щоб на неї тиснули Сполучені Штати Америки. Це приклад такого встановлення свого власного іміджу, своєї репутації. Але, на жаль, це є певний руйнівний приклад для того, аби країни мали два шляхи. Тобто є один шлях, ще не використовувати санкції, бо не слідувати санкціям, тому що зрештою велика країна, як Китай, цього не робить. І ви знаєте, ми з вами наразі можемо говорити про те, що роль Китаю в багатьох речах у контексті російсько-української війни, тобто як приклад, вона, на жаль, була негативною. Тому що оця нейтральність, за якою Китай приховувався, але потім вів свою торгівлю з Росією і стверджував, що ніхто не може тиснути на нього і впливати на двосторонні відносини з Росією. Цього прикладу почали дотримуватись дуже багато країн так званого глобального півдня, і сховаючись за так званою нейтральністю, багато з них не тільки торгують з Росією, але і багато з них стали майданчиками для того, щоб Росія могла обходити санкції, збувати свої нафтопродукти і так далі. Це дуже затягнуло війну.
0: Дякую вам, Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша нарядкиня Центру «Нова Європа» була з нами на прямому зв'язку. Говорили про китайське рішення наказати, виходить так, своїм нафтопереробним заводам, які отримують іранську нафту, не виконувати американські санкції. І у перспективі, якщо це рішення буде імплементовано на більш широке коло питань, то виходить, що ми будемо жити у світі, який буде жити в різних юридичних і фінансово-економічних зонах. Дуже швидко все довкола нас змінюється, але це точно не перспектива завтрашнього дня. Тим не менш, ви бачите, яким курсом усе рухається. Далі поговоримо знову про нашу війну. Групування військ Курськ спростувало фейки росіян про начебто захоплення села Миропілля на Сумщині, ба більше. Поки росіяни звітують про нібито захоплення, в соцмережах на цьому відтинку фронту за останні дні жодного штурму. Українські військові наголосили, наближається одна з головних дат російської міфології – 9 травня. Саме тому окупанти нібито захоплюють населені пункти, хоча б в своїх інформаційних повідомленнях. Ну і щодо параду у Москві, який відбудеться найближчими днями. Буде він без грандіозних масштабів та показовості. Росія готується до 9 травня в режимі жорстких обмежень. У Москві та Волгограді навіть планують вимкнути мобільний зв'язок та інтернет. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Відтак, парад на Червоній площі вперше з 2007 року відбудеться без бойової техніки. Це пояснюють нібито загрозами безпеки. У регіонах формат також скорочений, кількість гостей також різко зменшилася. Участь підтвердили лише кілька іноземних лідерів, тоді як раніше їх було десятки. До ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор Stop Fake. Руслане, вітаю вас.
6: Вітаю.
0: 9 травня – найбільш символічний день для російського режиму. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він не тільки означав спадковість воєнної величі і загалом образу держави-переможця, яка нібито перейшла від Радянського Союзу до Російської Федерації. Він ще й показував російську силу, ну і також всьому світу заявляв про амбіції цю силу використати для захисту російських інтересів. 2026 рік в Росії горять НПЗ. На фронті росіяни не можуть суттєво покращити своє становище. Вже кілька місяців дрон прилетів до Москви, російський уряд і навіть сам Володимир Путін, Центробанк декларують відкрито вже, що російська економіка вкрай погано почувається і довго у такому стані не протягне. І ми бачимо, що 9 травня позбавляється своєї пафосності. Цього року воно буде надзвичайно спокійним. Цього року не буде воєнної техніки. Навіть в регіонах там буде онлайн-марші «Бессмертний полк». Не знаю, як це буде організовано, але це мало цікаво. На вашу думку, яку нову символічність на цьому етапі війни Російська Федерація хоче закласти у це свято відповідно до цього моменту?
6: У мене таке враження, що навпаки, вони хочуть це свято зараз тримати такий, якомога тихіше його провести, і щоб якомога швидше це все пройшло. Тому що 9 травня перетворилося для російського керівництва, насамперед для Путіна, з актива в пасив. І дійсно, якщо минулі роки використовували для того, щоб залякати Захід, для того, щоб показати міць російської армії, для того, щоб ім'я Путіна асоціювалося з перемогою, тією нехай навіть міфічною перемогою, щоб начебто Путін переміг нацизм і якимось чином причетний до перемоги в Другій світовій війні, то зараз минулого року, скажімо, використовували для того, щоб показати, що Путін ні в якій міжнародній ізоляції, бо були багато лідерів країн і Китаю, і з африканських країн, і навіть деякі члени ЄС послали туди своїх представників, то цього року всього цього немає. І Росія, і Путін, у них немає гарних рішень, як зробити з цієї події актив. Що не роби, це все буде грати проти Кремля і проти Путіна. Якби провели парад повномасштабний із системами там ППО і зброю, то самі б росіяни, особливо там патріотичне середовище, запитали б у Путіна, чому це все не захищає ТОПСЕ, не захищає ПІРМ, не захищає нафтопереробні переробні або військові заводи. Чому це все не на фронті, а тут перед Путіним красується? Знову таки, якщо це все використати, і не дай Бог для Путіна прилетить на Червону площу якийсь дрон, то це буде величезна ганьба для нього, що йому доведеться тікати, десь ховатися. Тобто, знову таки, і в російських медіа, і в російських соцмережах Єдине, на що звертають увагу, що зараз ключове питання – це безпека, щоб ніхто не постраждав при проведенні параду. І це, ну, мені здається, зараз ключове для російської влади.
0: Я собі у якості бездоказової версії, чому російська влада саме в такому форматі проводить цей парад, думаю, наступне, що, можливо, таким чином вони хочуть показати, що російська держава у небезпеці, що вони визнають, що вони не можуть цю небезпеку більше ігнорувати, тому що 9 травня до цього також виконувало цю функцію. Вони показували, що б не відбувалося, там, де б десь були війни, на Донбасі, у там, Чечні, чи ще в якихось регіонах, на Південному Кавказі, у Вірменії. Москви це не стосується. Москва – це велика сила і так далі. І зараз, можливо, вони намагаються перевернути це сприйняття для того, аби показати, що вони у небезпеці і вони більше не можуть цього приховувати, для того, щоб потенційно закликати росіян захищати країну в такий момент, оскільки український президент Володимир Зеленський уже казав про те, що росіяни, ймовірно, є плани найближчим часом оголосити мобілізацію. Такий план є у Путіна, і, в принципі, достатньо тривалий час така вірогідність обговорюється. Як ви думаєте, наскільки це може бути обґрунтованим? Ну і загалом, з ваших досліджень інформаційного російського простору, чи дійсно можна зробити якісь висновки, що вони готують під ґрунтя для того, аби ще більше ескалувати цю війну і ще більше росіян відправити на смерть в Україні?
6: Ну, що ми бачимо, це те, що Путін і Кремль з одного боку намагаються підняти цей патріотичний градус, а з іншого боку, оця небезпека, про яку ви говорите, вона сильно і б'є по Кремлю, бо багато десятиліть, які Путін був у владі, росіяни і російська пропаганда намагалася показати, що поки Путін у владі, поки є стабільність, поки є безпека. І для російської влади, і для Кремля оця ситуація небезпеки, яку можна використовувати з одного боку для того, щоб оголошувати мобілізацію, з іншого боку, вона дуже надзвичайно впливає на громадську думку. Росіяни звикли бачити війну лише по телевізору, і тільки якісь там перемоги, взяли чергове якесь село, кудись там просунулися, якимись ракетами обстріляли Київ там, чи інфраструктуру, десь у пожежі в Україні. А зараз, коли вони бачать, що відбувається в їхній власній країні, коли щоночі прилітають дрони на їхні нафтопереробні заводи, коли ці стовпи диму днями або навіть тижнями забруднюють їхнє повітря, ну, росіяни, дуже багато росіян кажуть, що вони на це не підписувалися. І ми бачимо, що і рейтинги Путіна падають, і довіра до нього. І ми бачимо, що навіть в цьому патріотичному середовищі дуже багато питань ставлять Путіну, чому немає перемог, чому ця війна не закінчена. Ми навіть бачимо, що в публічному просторі, в Інстаграмі, в інших соціальних мережах прості росіяни вже не бояться висловлювати свою думку і закликати до того, щоб зупинити цю війну. І вони звертаються особисто до Путіна. Це те, що не можна було уявити там декілька років назад, на початку війни або в перші роки війни, коли росіяни відчували себе в безпеці. Оце відчуття небезпеки дуже сильно змінило настрої в Росії.
0: Авторитаризм, в принципі, тримається на двох речах. Це культ насилля у всіх його проявах і всіх сферах, і переконання і власного населення, і зовнішнього світу в тому, що режим, по суті, всесильний, що він контролює взагалі все, і дуже часто такі режими і валяться. Якраз цієї причини, що в якийсь момент виявляється, що це була брехня, і було дуже багато речей, які цей режим насправді не контролював. На вашу думку, чи є підстави сьогодні говорити щось подібне про Російську Федерацію, що при повній централізації, зокрема силової вертикалі, при повному цензуруванні інтернет-простору і забороні всього, чого можна, режим все одно не до кінця контролює ситуацію з настроями в Російській Федерації і, відповідно, не до кінця може бути впевнений, що уникне якихось неприємних наслідків для себе, якщо вони виникнуть?
6: Так, ми бачимо певні ознаки і такі прояви того, що не всі росіяни, по-перше, згодні з тим, як проводить свою політику Путін і кремлівське керівництво. І навіть ті заходи, які вони вживають, вони намагаються цей котел закрити ще щільніше, заборонити повністю там інтернет, зупинити роботу Телеграма або інших платформ. А все це може призвести до того, що цю кришку на цьому котлі, яку вони намагаються закрити, її просто зірве. І ясно, що це не можна передбачити і сказати, що це станеться тоді-то і тоді-то, але знову-таки ми бачимо, як тиск в цьому котлі, він підвищується, і на це накладаються і економічні проблеми в Росії, і те, що від війни почали страждати прості росіяни, і незадоволення багатьох і силовиків російських, і бізнесів, і олігархів, які на цій війні почали більше втрачати, ніж отримувати від неї. Тому ситуація розвивається саме в цьому напрямку.
0: Дякую вам, Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, був з нами на прямому відеозв'язку, говорили про, зокрема, інформаційний супровід того, що буде відбуватися на 9 травня парадом в розумінні російського режиму. Це навіть складно назвати, оскільки, як я сказав, техніки там не буде з 2007 року. Окрім того, вся Москва фактично буде переживати відключення телекомунікацій, мобільного зв'язку, інтернету і так далі. Можливо, від себе скажу, що Путіну навіть дещо соромно за те, що його предки, діди завершили війну, яка ніколи знову не мала повторитися, але зусиллями Володимира Путіна ця війна повторилася і сьогодні повертається в домівки росіян. І це просто занадто складно приховувати. Дякую вам. Ми, Україна, сьогодні завершує свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону, але марафон триває, ефір продовжать наші колеги з ICTV.
7: З Україну, яка розвиває бізнес.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: А це про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Я русский военный корабль. Предлагаю...

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі ворог атакував Україну 155 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія». Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 135 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання у 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Вже 7 загиблих і 36 постраждалих на Харківщині. Окупанти вдарили ракетою по тиловому місту Мерефа, що за 30 кілометрів на південний захід від Харкова. Ракета влучила по центру о 9:30 ранку у жваву трасу. Будинки, магазини, кав'ярні довкола удару в руїнах. Кілька автомобілів згоріли. 6 людей у важкому стані, госпіталізованих більше як 20. У Мерефіянській громаді з 5 по 7 травня оголосили днями жалоби. Про наслідки ракетного обстрілу Мерефи. Репортаж Тетяни Доцяк.
4: Центр Мерефи – місто в 30 хвилинах їзди від Харкова. Це тил, сюди не часто прилітає. Росіяни спрямували ракету просто у центр міста. Пані Інна і досі перебуває у шоковому стані. В момент удару була на роботі, працює в хімчистці. Коли почула вибух, вискочила на вулицю і не знала, за що хапатися. Благання про допомогу доносилися звідусіль.
5: Я вискочила, тому що і почула крики по допомогу. Хтось молився, хтось кричав «допоможіть». Лишитися живим – то вже багато, а все решта – то дрібниці. Людське життя, воно отак, воно є. Хвилина і нема.
4: Це досить жвава траса, дорога на Сімферополь. Окупанти вдарили в проїжджу частину ранком, коли тут було чимало люду, автомобілів. Саме тому така велика кількість жертв і постраждалих. В машині загиблий. Жінка тримає за руку чоловіка на водійському сидінні. Це її тато. Уламок прошив двері авто і застряг у його тілі. Його дружина також на місці. Розповідає, загиблого звати Олег. Йому 63 роки. Їхав доправити друга до лікарні.
6: Він їхав по дорозі і в нього влучила осколок ракети, бачите, дірка. І він влучив йому прямо в серце. Він загинув на місці, тому що пробували пульс, а пульсу не було. Він, відбитно, мабуть, успів, може, на тормоз нажати.
4: За кілька десятків метрів біля ветеринарної клініки ще одна жертва. На місці працюють слідчі. За кілька хвилин тіло забере ритуальна служба. Неподалік ще один катафалк. Загиблий хтось вперто намагається додзвонитися. Телефон не замовкає. Один за одним карети екстреної допомоги доправляють поранених до Харківської обласної клінічної лікарні. У 6 вкрай важкі травми, щонайменше 14 у стані середньої тяжкості. У кількох людей гострі реакції на стрес.
7: Внаслідок обстрілу попередньої ракети, зараз ми встановлюємо, загинуло 5 осіб, більше 20 осіб зазнали різного ступеню тілесних ушкоджень, зараз знаходяться в лікарні.
4: Згодом один з важко поранених помер в лікарні. Кількість загиблих зросла до 6 людей, а загальна кількість постраждалих перевалила за 30. Медики надали допомогу 2 дітям, повідомили в облвійськадміністрації. За життя чоловіка пані Олени борються лікарі. Він у важкому стані. Його колегу також госпіталізували. Жінка працює в ритуальній службі, розташованій в кількох десятках метрах від удару. Чоловіки зібрались їхати на поховання, як раптом прилетіло.
8: Начальник з раненням зараз в обласній лікарні, там роблять всі протоколи. Я не могу сказать, у него осколок в плечо. И сзади сидел парень Копач, у нас работает. У него очень сильное повреждение лица полностью, потому что стекла.
4: Під удар потрапили магазини, кав'ярні, житлові будинки. На усунення наслідків і розбір завалів знадобиться 2 дні, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Ворог тероризує мирних людей, бо немає успіху на фронті, каже Синігубов. І попередив про загрозу. Останні дні ворог обстрілює цивільних як в Харкові, так і в області. Не варто ігнорувати тривоги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Двоє людей убиті, четверо поранені в Запорізькій області. Росіяни атакували Вільнянськ. Кількість жертв внаслідок атаки на Запорізьку область зросла. Вільнянськ атакували БПЛА, поцілили по території ринку та храму. Зруйновані павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. Спалахнули пожежі. В облвійській адміністрації повідомили, загинуло подружжя. Їхній син госпіталізований. Також постраждало три жінки. Чоловік загинув внаслідок удару кабом по селищу Комишуваха. Пошкоджені приватні будинки. За минулу добу двоє дітей та дев'ять дорослих поранені під час атаки Запоріжжя та Запорізького регіону. Один загиблий, четверо поранених. Росіяни продовжують тероризувати деокуповані райони Херсонщини і сам обласний центр, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Унаслідок ворожого обстрілу сьогодні загинув житель села Комишане. Російський снаряд влучив просто у будинок 71-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер. У Дар'ївці росіяни поцілили дроном у цивільну автівку. 85-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Під постійними ударами російських дронів і сам обласний центр. У Корабельному районі сьогодні загарбники поранили 88-річну жінку та 44-річного чоловіка. В обох вибухові травми та контузії. Бавовна і українські дрони щоночі з'являються у різних містах та областях на болотах, а сьогодні вони завітали і до російської столиці. Про атаку безпілотників на Москву повідомив і тамтешній мер Сергій Собянін. Він, щоправда, заявив, що начебто їхнє ППО успішно відбило дроновий напад. Однак на відео, яке розійшлося пабліками і соцмережами, навіть попри спроби російської влади обмежити інтернет, видно, як безпілотник, подолавши усю протиповітряну оборону, влучив у багатоповерхівку на вулиці Мосфільм. Мосфільмовський 8. Це один із елітних житлових комплексів російської столиці, і відстань від нього до Кремля орієнтовно всього 6 кілометрів. Про їхню ефективність всі чули. Ними неабияк цікавляться закордонні партнери, але мало хто бачив їх у роботі. Завдяки їхній появі кількість збитого російського залізяча в українському небі суттєво зросла. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які полюють і на ірансько-російські шахеди та гербери, а також на розвідувальні крила. Якщо ще минулого літа над Краматорськом шахеди літали доволі вільно, то нині більшість із них міста не дістаються. І це, зокрема, завдяки влучності і майстерності операторів-перехоплювачів 24-ї бригади імені короля Данила, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Йому ексклюзивно вдалося побачити роботу цих перехоплювачів і поспілкуватися з операторами. Більше у його матеріалі далі, і в сюжеті традиційно буде збір. Бійцям дуже потрібні детектори дронів, аби, долаючи пішки десятки кілометрів до позицій, вчасно побачити ворожі дрони і встигнути зреагуватись. Тож, доєднуйтесь.
9: Це кадри нічної роботи наших перехоплювачів на підступах до Краматорська. Один за одним бійці 24-ї бригади ліквідовують російські ударні дрони.
10: Була така ситуація, що шахеди йшли на управління, тобто, щоб дистанційно не керували, працювали тут недалеко від нас.
9: Та поспавши лише кілька годин, екіпаж знову в роботі. Від ранку росіяни своїм крилатим смертоносним залізячем намагаються увірватися у повітряний простір Краматорська.
11: Міняємо батарейку, ставимо об'єктам бойовим.
9: Боєць на псевдосахарок вже готує борт до вильоту. Це перехоплювач «Півансан». Безпілотник вважають один з найкращих мисливців на російські шахеди і гербери. З минулого року такі дрони у цілодобовому режимі захищають українське небо. Ціль стрімко наближається. Оператор та штурман отримують координати і хутку у небо. Треба встигнути перехопити російський дрон, доки він не завдав шкоди. Оператор на псевдомилий, уважно вдивляючись в моніторі, слухаючи штурмана, на шаленій швидкості мчить до точки призначення. Дрон може розігнатися до 300 кілометрів і знищити російський безпілотник на висоті 5000 метрів.
10: А зараз, походу, розвід крило, тому що висота 2,5.
12: Важко якось воно літати?
10: Ні, літати не важко. Важко вразити ціль.
12: А чого важко? В чому ця важкість?
10: Тому що вони вчаться дуже швидко.
9: Цей екіпаж збиває не лише шахеди, але й розвідувальні крила і ударні дрони «Молнія». Для цього використовують різні дрони. Зараз, доки оператор у повітрі, Роман готує нову партію зенітних дронів, аби у разі інтенсивної роботи все було напоготові.
13: Як багато цілей, то у нас ніхто не спить. Всі працюють, всі... багато цілей, це скільки, по-вашому, за на вашу?
14: Не кажу, у нас було 10 цілей, понад 10 цілей збитих за 12 людей. А так, багато то буває сів, злетів, сів, злетів.
9: В цьому пересвідчилися і ми. За 2 години екіпаж 4 рази піднімався у небо. Кілька разів виявляв наші крила. А російські розвіддрони встигли перехопити суміжники, які ближче були до цілі. Та головне, кажуть бійці, не хто збив, а результат. І з появою таких швидкісних перехоплювачів дронових ударів по Краматорську стало менше.
10: Колись італмасці працювали по Краматорську там кожен день, то зараз такого вже немає. Вони не можуть тут долетіти, скажімо так. І ланцети, вони теж зараз йдуть швидкісні, по всьому відпрацьовуємо і набагато більше ефективність роботи.
9: Лише завдяки цьому екіпажу на підступах до Краматорська за місяць не долетіло до сотні ворожих дронів. А це і врятовані життя і цивільних, та військових, і збережена інфраструктура. Та й фінансово такими перехоплювачами набагато дешевше збивати російське залізяче, ніж дорогими ракетами. Тим часом

0: 8-й саміт європейської політичної спільноти розпочався у Вірменії. На зустрічі запросили 48 лідерів держав. Вперше до дискусії долучили Канаду. Країну представлятиме прем'єр-міністр Марк Карні. Гасло форуму «Будуємо майбутнє, єдність і стабільність у Європі». Основні теми – зміцнення стійкості, демократії, розвиток взаємозв'язків і підвищення економічної та енергетичної безпеки. Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана і вже мав багато зустрічей з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Британії та Чехії, Польщі та Словаччини. Головні завдання під час саміту – обговорити кроки, які наблизять справедливе завершення війни. Президент наголосив, потрібні спільні зусилля, аби активізувати дипломатичний процес і не допустити зменшення тиску на Росію, країну-агресорку. Також планую узгодити з партнерами, як ефективно реалізовувати європейський пакет підтримки на 90 мільярдів євро. Говоритимуть про посилення української ППО, енергетичну підтримку та співпрацю з партнерами у галузі енергетики. Президент Зеленський зазначив, Європа має бути готова самостійно виробляти все необхідне для надійного захисту від будь-яких атак, а українці готові допомогти своїми дронами.
1: Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Ми маємо підштовхнути його до дипломатії. Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки і бояться, що над Червоною площею гудітимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
0: Іран запропонував Сполученим Штатам Америки досягти мирної угоди протягом 30 днів, тобто спробувати не продовжувати перемир'я, а вирішити усі суперечки за цей час і домовитися про завершення війни. План складається з 14 пунктів і передбачає скасування санкцій США проти Ірану, припинення морської блокади, виведення військ з регіону та зупинку всіх воєнних дій, включно з операціями Ізраїлю у Лівані. Водночас взагалі не згадали про збагачення урану і іранської ядерної програми. Раніше Іран пропонував відкрити Ормузьку протоку, а ядерні переговори відкласти. Вашингтон поки ніяк не відреагував на пропозицію Тегерана. Президент Дональд Трамп лише оголосив, що найближчим часом розпочнуть гуманітарну операцію «Проєкт Свобода». Допоможуть вивезти кораблі нейтральних країн, які застрягли в Ормузькій протоці. Залучать сотні літаків та понад 15 тисяч військових. Вночі один із танкерів був пошкоджений снарядом, екіпаж не постраждав. Тегеран уже попередив, розглядатиме будь-яку спробу Вашингтона втрутитися в ситуацію в Ормузькій протоці як порушення перемир'я. І наразі це все, але марафон не спиняється. Наступний випуск уже о 6:30 вечора. Обов'язково подивіться.
2: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Ракетний удар по мережі на Харківщині. 6 загиблих, майже 40 постраждали. Українські дрони влучили за 6 кілометрів від Червоної площі в Москві та обійшли російську ППО. До параду 4 дні. Візит президента до Єревану. Важливі зустрічі, нові домовленості та обговорення вступу України до ЄС. Українська культура у світовому просторі. Навіщо держава збільшує фінансування вітчизняного культурного продукту? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
3: Я вітаю вас. Розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють вечірній ефір марафону. І розпочинаємо ми новинами із найгарячішого напрямку фронту – це Покровський. І про ситуацію там розпитаємо у Сергія Окішева, речника 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Сергію, я вас вітаю.
4: Вітаю, пані Олено.
3: Протягом нашої розмови у вас на екрані, шановні глядачі, будуть реквізити на всеукраїнську платформу і підтримку друзі ДШВ. Ви можете зробити або разовий донат, або підтримати ту бригаду, якій ви особливо симпатизуєте. Сьогодні прошу підтримати 7-й корпус. Отже, пане Сергію, аналітичний ресурс Deep State минулого тижня кілька разів писав про просування ворога на Покровському напрямку, зокрема в Мирнограді, Гришиному, Роденському. А як ви схарактеризуєте загальну обстановку на цьому напрямку станом на даний момент?
4: Так, ну ворог не полишає спроби захопити повністю Покровсько-Мирноградську агломерацію. У Діпстейта є свої механізми, як він оцінює, скажімо так, сіру, червону зону і таке інше.

0: Не будемо вдаватися в деталі, але він враховує кількість позицій ворога та кількість наших позицій, їхнє співвідношення. Тощо. Проте варто зауважити, що і в Покровську, і на півночі Покровська, і на півночі Мирнограда, також в Грішиному і в Родинському залишаються наші позиції. Ми міцно стоїмо на наших позиціях. Наразі ворог, аби досягти хоч якось своєї мети, він намагається просунутися із селища Грішино в бок селища Шевченко. Також намагається накопичити свої сили та засоби на півдні міста Покровськ і веде активні штурмові дії, безуспішні, варто зауважити, в напрямку міста Родинське.
1: Пане Сергію, на сторінках вашого корпусу було повідомлення про те, що у південно-східній частині Покровська противник намагається накопичити важку техніку, зокрема танки та артилерію. Наразі йдеться тільки про накопичення, чи ворог уже цю техніку застосовує, і чи вдається її виявляти і протидіяти їй?
0: Звісно, ми її вже виявили і щоденно спостерігаємо за будь-якими діями ворога стосовно цієї техніки. Він її поки що не використовував. Проте ми тримаємо руку на пульсі і готові до будь-яких сценаріїв. Щодо ураження, так, звісно, наразі ми використовуємо для знищення цієї техніки далекобійну артилерію, авіацію. Це так звані сили та засоби старшого начальника. Розвідку також ведемо дальніми засобами розвідки. Ще раз повторюся, готові до будь-якого сценарію і до будь-якого розвідку подій, який намагатиметься робити ворог.
1: Ну, ми в цьому точно не сумніваємося. Пане Сергію, попри те, що українські підрозділи утримують позиції на околицях і Мирнограда, і Покровська, у самих містах ворог утримує позиції, висоти, де розташовує реби, де має багато укриттів у підвалах міської забудови. Чи можливо в такій обстановці, в таких умовах працювати вглиб цих міст по противнику і як саме?
0: Знову ж таки, це далекобійна артилерія, це авіація, також це і ударні безпілотні літальні апарати, в тому числі з застосуванням технології штучного інтелекту, з донаведенням так званим. Тобто, фактично, коли дрон залітає в зону дії ворожого РЕБу, він переключається на так званий автопілот і вже захоплює ціль самостійно і вражає її. Тобто завдяки сучасним технологіям, а також завдяки використанню сил та засобів старшого начальника, а також власної далекобійної артилерії, так вдається впливати на ворога навіть за таких умов.
1: Раніше в сьомому корпусі казали про те, що доля Покровська, Покровського напрямку вирішується уже не в Покровську чи Мирнограді. Поясніть, будь ласка, про що йшлося?
0: Так, ну ви бачите, що ворог наразі не йде напряму, не атакує в лоб безпосередньо в самих містах Покровськ та Мирноград, так, він намагається все частіше обійти з флангів. Зараз ми бачимо інший напрямок, це Грішино-Шевченко, це те ж саме місто Родинське, який він щоденно штурмує. Тобто йдеться про те, що зараз основні напрямки боєзіткнень – це саме фланги, а не самі міста Покровськ та Мирноград.
1: Кілзона на Покровському напрямку сягає вже 20 кілометрів. Яка ситуація з логістикою? Чи вдається доправляти на позиції все необхідне?
0: Так, з логістикою дійсно дуже важка ситуація. Ворог і дронами, і іншим своїм озброєнням. Логістичні шляхи Сил оборони насправді знаходяться під вогневим контролем Російської Федерації. Зараз основні речі першої необхідності – це і їжа, і вода, і боєкомплект, рації, батареї, тощо завозяться наземними роботизованими комплексами, доставляються великими бомберами. квадрокоптерами, гексокоптерами, октокоптерами. Це великі дрони, якими доставляється вантаж на позиції. Якщо говорити про евакуацію поранених та тих, хто на щиті, на жаль, то вона відбувається теж завдяки наземним роботизованим комплексам. Тобто, знову ж таки, технології стоять на допомагають нам вирішувати логістичні питання.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу службу і дякую, що завжди знаходите час розповідати нам такі важливі речі. Про ситуацію на Покровському напрямку ми говорили з Сергієм Окішевим, речником 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Ну, далі ми поговоримо про Харківщину. Сьогодні, ви вже це точно чули, росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по МРФі. Атака була такої сили, що просто по центру міста, за останніми повідомленнями від ОВА, уже 7 жертв. Така кількість жертв, така повідомлялося про 30 поранених. Детальніше про наслідки поговоримо з очільником прокуратури Харківщини Юрієм Папушою. Пане Юрію, я вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Бачили щойно кадри із цього міста на Харківщині. Це просто якесь пекло. Розкажіть, будь ласка, чи змінилися цифри по жертвах і постраждалих, які щойно я озвучила, і в якому стані поранені і потерпілі?
2: Сьогодні о 9:35 приблизно було завдано удару по проїжджій території міста Мерефа. Це серед жилих кварталів. Неподалік ринок знаходився. На сьогоднішній момент, на даний час, ви вірно все зазначили, 7 загиблих і 36 осіб звернулися за медичною допомогою. Серед загиблих це 4 чоловіків і 3 жінки. Серед 36 поранених це є також 3 дитини. Дитина віком 2 роки і 2 хлопця віком 16 і 17 років. На даний час всім потерпілим надається медична допомога.
1: Скажіть, будь ласка, куди саме був націлений удар і чи вже достеменно відомо, що це був саме «Іскандер»?
2: Ми можемо попередньо говорити, що це був «Іскандер». З тих уламків, які слідчі та прокурори на місці оглядають, ті, які вилучені на даний час, ми можемо говорити про те, що це «Іскандер». Але остаточну відповідь ми отримаємо після проведення відповідних експертиз. Удар був націлений саме по житловій забудові, по мирним людям. Ніяких військових об'єктів там поруч не було.
1: А що зараз відбувається на місці влучання? Чи всі пошкоджені будівлі вже обстежені фахівцями?
2: Ні, ще не всі будівлі обстежені. На даний час тривають огляди, вилучаються уламки. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, а також приватна забудова. Пошкоджена станція технічного обслуговування автомобілів, а також постраждали 15 автомобілів від осколків.
1: Скажіть, будь ласка, а скільки часу вам може знадобитися на ось цю пошуково-рятувальну операцію, ці пошуково-рятувальні роботи?
2: Ну, ми не можемо говорити про якийсь конкретний час, тобто слідчі разом з прокурорами будуть працювати на місці стільки, скільки буде потрібно для того, щоб оглянути всі пошкоджені будівлі, а також вилучити всі уламки, які можуть становити загрозу для мирного населення.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше про масштаби руйнувань. Яка саме інфраструктура зазнала руйнування? Скільки житлових будинків, наприклад, пошкоджено?
2: Ми можемо говорити про те, що ушкоджень зазнало 15 цивільних автомобілів. Ушкоджень зазнав ринок, який знаходиться неподалік від місця влучання. Зазнала ушкоджень станція технічного обслуговування, а також приватні житлові будинки та багатоквартирні житлові будинки. Зараз точна кількість пошкодженого майна встановлюється. Поки слідчі з прокурорами працюють на місці, ми не можемо назвати остаточну цифру.
1: А як прокуратура кваліфікує цей злочин? Яку роботу зараз виконують на місці ваші співробітники?
2: Прокуратурою кваліфіковано цей злочин за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме за фактом вчинення воєнних злочинів, які потягнули за собою смерть людей.
1: Скажіть, будь ласка,
2: прокурори,
1: перепрошую.
2: Прокурори з слідчими працюють на місцях, проводяться огляди місця події, вилучаються рештки цієї ракети, а також знімаються відеозаписи з камер відеоспостережень тих, які знаходилися поруч, допитуються потерпілі, допитуються свідки.
1: Скажіть, будь ласка, окрім медичної, яка інша допомога зараз потрібна постраждалим людям, потерпілим, тих, у кого зруйноване житло, майно?
2: Зараз на місці вказаного воєнного злочину працюють відповідні служби, такі як ДСНС, Національна поліція, працюють психологи, людям надається відповідна кваліфікована допомога.
1: Окрім МРФ, ви можете назвати, які ще на Харківщині наслідки обстрілів за останню добу?
2: Так, були сьогодні обстріли з різного типу озброєння по Харківській області. Можна виокремити один із обстрілів, який відбувся сьогодні в населеному пункті Безлюдівка, де зазнали ушкоджень 3 особи. І ми можемо говорити про те, що було застосовано ракету типу «Бандероль». І тут потрібно сказати про те, що це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни.
1: А що це за ракета? Вперше чую таку назву.
2: Це одна із ракет, які виготовляються в Російській Федерації. Її максимальна дальність польоту складає близько 500 кілометрів. Це малогабаритна ракета. І це є. Ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тим уламкам, які знайдені на місці, по тим фрагментам, ми можемо говорити, що вірогідніше за все, що це саме ракета типу «Бандероль».
1: Пане Юрію, я вам дуже дякую за ефір і дякую, що вийшли з нами на зв'язок. З нами був керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. Відзавтра у Мерефіанській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу сьогодні на Харківщині. Далі новини. Андрій Ковальський розкаже про останні новини дня.
3: Так, Олена, ми продовжуємо, зокрема, про МРФ. Будемо говорити в інформаційному марафоні «Час новин». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Унаслідок ракетного удару по МРФ, містечку на Харківщині, що за 30 кілометрів від обласного центру, сьогодні зранку загинуло 7 людей. Ще це 4 чоловіків та 3 жінки. Ще 36 дістали травми різного ступеня тяжкості. Наразі в медичних закладах перебувають 14 поранених. Вгатили росіяни по центру МРФ близько 10 ранку, коли на вулицях було досить людно. Частина жертв – це звичайні перехожі, які йшли у своїх справах. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків і багатоповерхівки, і приватний сектор, а також готелі, СТО, кілька магазинів та автівки, які проїжджали повз у момент удару. Влучання було у проїжджу частину. За попередніми даними, росіяни використали ракету «Іскандер».
4: Де нічого, тут тиша була, мертва. І буквально різко так, і все. Взрив жесточайший і повирували всі вікна і все. Це вже третій раз у нас таке. Все в пилюці було. Підійшов до того вікна, а там на тротуарі жінка лежала, вже мертва.
3: Троє постраждалих від ракетного удару у селищі Безлюдівка. Зафіксовані влучання у землю поблизу житлового будинку. Пошкоджене домоволодіння та господарчі приміщення. Ще двоє чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого ланцета по вантажівці, яку використовували для доставки хлібобуличних виробів. На світанку росіяни скерували дрон на автівку, що їхала дорогою неподалік села Кам'яна Яруга Чугуївського району Харківщини. У водія закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. В експедитора гостра реакція на стрес. Пошкоджено також фургон, який на момент атаки був без вантажу. 10 поранених у лікарнях Дніпра – такі наслідки чергової хвилі російського терору. Недільний ранок почався з ударів дронами по громадах області. Згодом ворог атакував Кривий Ріг. Через влучання у багатоповерхівку постраждали 6 мешканців. Вже по обіді ракета поцілила у студентський гуртожиток у Дніпрі. Загинув 19-річний хлопець. Що зараз на місці удару та як почуваються постраждалі? Анастасія Вільхова продовжить.
5: Крім Крізь величезні діри у стінах тепер видно вулицю, а бетонні перекриття склалися, поховавши під собою студентське майно. Це п'ятий поверх гуртожитку Дніпровського національного університету. О третій дня крилата ракета вгатила в житлові кімнати студентів, прошивши будівлю наскрізь.
6: Земля під ногами почала ходити. Вибігає з кімнати, нічого не видно. Всі кричать, кров на полу.
5: 19-річний Ілля опинився в епіцентрі російської атаки. Хлопець був другокурсником факультету прикладної математики. До Дніпра переїхав із Мирнограда. Тієї миті він спав у своїй кімнаті.
7: Що він був класний хлопець, досить позитивний. З ним завжди було приємно поспілкуватися. В нього ще класний кіт був, Тіша його звали. Сірий такий британець, вісловухий.
5: Із загиблим студентом був знайомий і Едуард. Каже, удар був такої сили, що спочатку навіть не зрозумів, звідки прилетіло.
8: Під час свисту я скатився за кроватю, там вибух, да, був. Я спочатку подумав, що напроти гуртожитку, потім вже дізнався, що то було по гуртожитку. Ми з ним в настолки грали, в групі стояли. Зраді також він був.
5: На четвертий та п'ятий поверхи студентів пускають лише в касках та під наглядом надзвичайників. Мешканці заходять до розбитих кімнат, аби зібрати та винести вцілілі речі, документи, техніку та одяг. Пакує сумки й Анастасія. В цьому гуртожитку дівчина прожила останні 4 роки.
9: Тільки зараз мене впустили в кімнату, то все, що я побачила, ну, на щастя, дах не обвалився, дивлячись, що в сусідніх кімнатах, то там просто жах.
5: Через ракетний удар майже повністю знищений дах та провалилося перекриття між п'ятим та четвертим поверхами. Всіх мешканців розселили по іншим гуртожиткам.
10: Перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна. І далі вже, це ж це перший етап, це герметизація, а другий етап вже будемо працювати над проектом щодо відновлення.
5: На момент удару в гуртожитку перебувала майже сотня людей. Не лише студенти, а й переселенці. Постраждалих 12-ро, 4-х ушпиталили. У палатах вони сусідять із тими, хто потрапив під ранкову атаку у Криничанській громаді. Там ворожий дрон поцілив поблизу АЗС. Безпілотник понівечив автобус із 40 дітьми та зачепив автівку, в якій Софія із родиною їхала на Черкащину. 21-річна дівчина при надії. Під час вибуху вона першим ділом намагалася захистити маля.
11: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю глаза, мама сиділа спереді, ми сиділи з дідом ззаді. Я глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, і ще один летів, і вона кричить, ну вставай, не бігти ще один. Ми забігли там за заправкою посадки, і там вже й діти були.
5: У дівчини осколкове поранення спини та стегна. Вона потребуватиме пластичного закриття дефекту. З дитиною все добре. Софія з чоловіком чекають на хлопчика. А от тітка Софії зазнала тяжкого поранення.
12: Зробили вже 2 операції. Уламки залетіли в кишківник, в нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна. Ми будемо контролювати їх стан.
5: Дідусь дівчини, який теж був у салоні, дивом не дістав осколкових поранень у чоловіка, а кубротравма. Він до останнього допомагав рятувати своїх рідних. Сама ж родина мешкає на Синельниківщині через складну безпекову ситуацію і шукала оселю в безпечному регіоні.
13: Злякатися не вспіли ми. То, що тільки вона тільки становилася, зразу репнула. Що, я навіть не знаю, що воно було.
5: Через атаку на Криничанський район постраждали 7 людей, серед них 2 дитини. Дроном росіяни вгатили і по 9-поверхівці в Кривому Розі. Там 5 постраждалих, зокрема 2 малюків. 4-річний хлопчик і досі залишається в лікарні. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: 3 людей вбили росіяни сьогодні в Запорізькій області. 61-річний чоловік загинув внаслідок удару керованої авіабомби по селищу Комишуваха. Ще 2 загиблих та 4 поранених у Вільнянську. Сьогодні надвечір росіяни атакували місто дронами. Під удар потрапили ринок у середмісті та церква Московського патріархату. Перший безпілотник вгатився у будівлю, що розташована на території Свято-Володимирського храму. Споруду розтрощило вщент, спалахнула пожежа. Інший дрон, наймовірніше, це були шахеди, розніс м'ясний павільйон на базарі. Там минулося без жертв. За словами запорізьких посадовців, під завалами церковної прибудови загинуло подружжя – 51-річний чоловік та 62-річна жінка. Їхній син, якому 31, поранений. Це родичі настоятеля. Також внаслідок теракту, заподіяного росіянами, постраждали ще три жінки.
14: Це шахеди, бо вони йшли на зниження, їх було чуто. Було два прильоти практично одночасно на місто Вільнянськ. Перший прийшовся на храм Свято-Володимирівський, де попередньо загинули дві людини, чоловік із жінкою. Зараз дістаються тіла, там все полихає. Це отця В'ячеслава із храму, рідна сестра із зятем. Це храм російського патріарха.
3: Росіяни вже не такі сильні, як були раніше. І приклад цьому – скасування параду військової техніки 9 травня в Москві. На цьому наголосив Володимир Зеленський сьогодні під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії – Єревані. Президент України застеріг Європу від послаблення тиску на Росію, адже країна-агресорка вже скоро буде на роздоріжжі. Чи переходити до дипломатичного врегулювання, чи розв'язати ще більшу війну. Глава української держави висловив переконання, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від балістичних ударів та інших видів зброї.
15: Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Ми маємо підштовхнути його до дипломатії. Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки і бояться, що над Червоною площею дзищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні. Тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
3: В цей день президент назвав дуже важливим, адже сьогодні на полях саміту Володимир Зеленський провів багато продуктивних зустрічей. Зокрема, з Урсулою фон дер Ляєн обговорили європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, що спрямований на спільне виробництво дронів. І з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо говорили про співпрацю в різних сферах, а також обмін візитами до Києва та Братислави. Фіцо своєю чергою заявив, що підтримує вступ України в ЄС і що Словаччина готова допомагати на цьому шляху. Також Володимир Зеленський окремо провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, який оголосив про новий пакет підтримки України на 200 мільйонів доларів, що мають посилити захист нашого неба від ворожих атак. Він мріяв потрапити на телевізійний проєкт СТБ, бо знається на картах Таро. Однак не судилося. Натомість каже, навіщо собі армійську службу. Таке розповідає киянин, новобранець 65-ї окремої механізованої бригади з позивним «Мольфар», який нині здобуває базову військову підготовку. Його товариш, що має більш ординарний фах, будівельник і позивний «Кружит», так само хотів проявити себе на телебаченні. Ба більше, навіть брав участь у кастингу на новому каналі. І зараз, одягнувши однострій оборонця, певен, ніколи не варто боятися робити крок у невідомість. Під час репортажу на екрані будуть реквізити збору, які вояки 65-ї бригади оголосили на придбання дронів.
16: Піхотний вишкіл 65-ї бригади новобранці вчаться битися в окопах.
17: Мольфар.
18: Чому Мольфар?
17: Тому що займаюся картами Таро.
16: 30-річний киянин із магічним псевдо у війську лише кілька місяців. Вглядівши мікрофон СТБ, зізнається, якось мріяв потрапити на битву екстрасенсів.
17: Я проходив каси, не більше всього. Не саме проходження, а з кастингів. Ну, дуже цікаво було. І багато було тих людей, хто дійсно займається цим.
18: Який це рік, згадаєте?
17: Я вам скажу, 2012 рік.
18: Тебе постійно зброя направлена перед собою. Ти контролюєш, нарізаєш угли.
16: Нині у Мольфара інше, аніж передбачати майбутній клопіт, старанно виконувати настанови інструктора.
18: Рух. Заходимо вправо. Зачищай.
19: Кажеш мені, поворот вправо, я не знаю.
17: Поворот вправо.
19: Плюс.
18: Ви передбачували те, що потрапите до війська?
17: Так.
18: Тобто ви це знали?
17: Я знав.
16: Над полігоном постійно дзищать дрони. Час від часу скидають на новобранців навчальні гранати. Аби, каже інструктор, тернополяни на псевдовоха, люди звикали та не ловили гав.
18: Якщо летить дрон, щоб реагували на нього. Завдання – навчитися правильно рухатись по окопах, нарізати угли, зачищати траншеї, метати гранати.
20: Дістав, зробив перекладку, все тримаєш. Той пішов, зачищає.
21: Все правильно, чітко об'ясняють, розказують. Немає булінга, тобто тут такого немає.
16: Побратим та ровесник Мольфара, вінничани на псевдо кружить, так само у війську нещодавно. І теж, як з'ясувалось, має дотичність до телевізійного проєкту.
21: Це було 8 років тому, на новому каналі був, так скажем, кастинг на телесеріал «Київ тоден та вночі», і я там брав участь. Перший прийшов, а потім вже ні. Так буває, але було приємно.
16: Нині колишній будівельник, що хотів спробувати себе на телебаченні, опановує мілітарне мистецтво та радить іншим наважуватись на сміливі кроки.
21: Хлопці та дівчата, бути завжди впевнені в собі, ніколи не бійтеся йти в незнання в кудись, тому що люба нова там робота, дія, вона вдає вам такий маленький успіх для розвитку.
22: Граната!
18: Не шкодуєте, що доля так склалась?
17: Ні. Все рівно, знаєте, як кажуть, рано чи пізно всім потрапив. Треба захищати нашу державу.
21: Я можу передати своїй жінці привіт?
18: Звісно.
21: Да, я хочу передати своїй жінці привіт. Ірина Жмеренке, сонечко, я тебе дуже сильно кохаю. Ти моя опора та надія.
16: Нині вояки 65-ї окремої механізованої бригади потребують дронів, на які оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Більше вже о 19-й. Не пропустіть.
23: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Ракетний удар по МРФ на Харківщині. 6 загиблих, майже 40 постраждали. Українські дрони влучили за 6 кілометрів від Червоної площі в Москві та обійшли російську ППО. До параду 4 дні. Візит президента до Єревану. Важливі зустрічі, нові домовленості та обговорення вступу України до ЄС. Українська культура у світовому просторі. Навіщо держава збільшує фінансування вітчизняного культурного продукту? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
24: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
26: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
27: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
28: Це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 3, 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку, заводити внутрішні мотори, розпалювати вогонь, шукати опори. Найморозніші зими, найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: Нафтогаз. Готуємось до наступної зими.

0: неперевершений британський гумор як інструмент великої політики. Король Чарльз III у Вашингтоні президенту Трампу. О, я не можу не помітити перебудову східного крила. Маю визнати, британці свого часу теж трохи перепланували Білий дім. Насправді, в 1814 році британські війська захопили Вашингтон і спалили Білий дім вщент. Увесь візит монарха Великої Британії та його дружини до США був пронизаний блискучими жартами, які не просто відсилали до певних історичних подій, а м'яко нагадували, хто насправді формував цей світ.
1: Ви недавно підмітили, пане президент, що якби не Сполучені Штати, то європейські країни говорили б німецькою. Смію підмітити, якби не ми, ви би говорили французькою.
0: Зал регоче, бо правду не сховаєш. У 18 сторіччі під час семирічної війни Британія перемогла Францію на землях Північної Америки і забрала тоді величезні території. І цього року Сполучені Штати відзначатимуть 250 років своєї незалежності саме від Британської імперії. І саме цьому був присвячений візит короля. Офіційно. А неофіційно це спроба налагодити стосунки на тлі найглибшої за останній час кризи між США та Великою Британією. Аби поставити відносини на робочі рейки, знадобився королівський рівень, враховуючи уподобання президента Трампа. Найважливіше для нас у цьому візиті – це акцент на Україні, який зробив король Чарльз III під час виступу в американському конгресі. Взагалі, це подія, яка буває раз на покоління. Раніше в конгресі виступала королева Єлизавета II ще в 91-му році. Виступ її сина був сповнений блискучого політичного тролингу, закодованих меседжів про справжні цінності та ідеали демократії. І ось найголовніше для нас.
1: У перші дні після теракту 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало п'яту статтю, коли ми разом відгукнулись на заклик. Сьогодні така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її наймужніших людей.
0: Зал аплодував стоячи, республіканці і особливо демократи, піднявся і спікер Джонсон, а от віце-президент Венс лишився в цей момент сидіти, тільки нервово ворушив пальцями. Наприкінці візиту король нарешті подарував президенту Трампу подарунок – блискучий латунний дзвін з британського підводного човна «Трамп», який прославився в часи Другої світової війни. «Подзвоніть, якщо ми будемо потрібні», – сказав король на прощання, вочевидь натякаючи, що попереду чекають непрості часи. І, схоже, американський президент не проти допомоги. Після візиту британських монархів він оголосив про скасування частини мит і обмежень на шотландські віскі. А що може бути важливішим за віскі? Після того Дональд Трамп отримав терміновий телефонний дзвінок з Москви. Кремлівський диктатор Путін запросив розмову, ніби про візит в Москву очільника МЗС Ірану, мовляв, пропонувати своє посередництво в переговорах з Тегераном. Ну, не міг же він прямо зізнатись у справжній причині, що він панічно боїться того, що українські дрони вдарять по ньому під час параду 9 травня. Фактично, Путін дзвонив США з проханням закрити небо над Красною площею, ну хоч на півдня. Чудові результати СВО на п'ятому році війни. Священний парад потрібен Кремлю як повітря, аби хоч трохи розвіяти згар від нафтових пожеж. Чи дозволять українці? Розбирався Віталій Афанасієнко.
2: Найганебніший за 18 років.
3: Парад Побєди буде, но є нюанс.
4: Буде пішим, техніки не буде.
2: І навіть коротшим за шкільний урок.
3: Всього лиш 40 минут.
2: Що не так із парадом диктатора, і хто цього разу зі світових лідерів стане його живим щитом?
5: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
2: А також, чому Путін наважився на екстрений дзвінок Трампу?
3: Бояться українського нападіння.
2: То ще все піде за планом, чи може ми побачимо український фейерверк прямо на Красній площі?
6: Може бути такий варіант, як був в операції «Павутиння».
7: Ну давайте просто от с утра проснемся и посмотрим.
2: А давайте. під скрипоносну композицію «Вставай, страна огромная». Друга армія світу за тисячі кілометрів від Москви в Ульяновську репетирує проходку на параді. Інші намагаються видавати себе синхронне вітання з цілим полковником.
8: Здравствуйте, товариші курсанти воєнно-транспортної авіації.
2: У цей саме час кремлівський диктатор великої і могутньої телефонує до Трампа. Імперський пафос здувся, і тепер диктатор смиренно виторговує в українців паузу.
9: Трамп позитивно оцінив недавно об'явившися Росії пасхальне перемир'я. Владимир Путін проінформував американського колегу о готовності об'явити перемир'я і на період празднування Дня Победи.
2: Ви все правильно почули. Не на тиждень і не на кілька днів, а лише на сам парад. Тобто перемир'я на Великдень – це був не жест доброї волі. З прицілом на головне шоу.
10: Чому?
2: А щоб часом українці не влаштували на Красній площі свій блискавичний фейерверк. Чи не тому на Красній площі репетицією і не пахне? Менше тижня до 9 травня, а там не бачили жодного танка. Чи, може, парад переїхав у більш безпечніше місце?
11: Ну, тому що...
12: Тому що.
2: І справді, за 1800 кілометрів у Єкатеринбурзі парад таки репетирують. Щоправда, виглядає це як подорож у минуле. Танки часів Другої світової в строю та трохи новіші з привареними над головою сітками від дронів. Невже таку картинку Кремль намагається подати своїм рабам, щоб зробити вигляд, що все йде за планом? Мовляв, парад точно буде.
13: Но есть нюанс.
14: Направо, шагом, марш.
2: Друга армія світу буде по Красній площі ходити пішки.
13: Это первый парад без военной техники за 18 лет.
2: Виглядає так, що вихваляння танками, БТРами та ракетами для РФ відходить в минуле. І якщо дружній до Путіна Сі демонстрував світові на своєму параді справжні залізні аргументи, головна гордість для Путіна – просто дійти строєм до кінця Красної площі без втрат.
15: Щоб наші батьки, отці, діди гордились нами.
16: Ну тут ви молодці, так би мовити. Червоною площею крокувати. А на ділі що? 4 роки тупцюйте в одному місці. Отже, на парадах молодці.
2: І поки пропаганда вигадує своєму народу пояснення, чому ж парад без танків та іскандерів, реальність виглядає простіше. Друга армія світу просто боїться проїхатися центром столиці.
17: Зважаючи на успіхи наших далекобійних ударів по території Росії, очевидно, що росіяни роблять для себе висновок, що краще ми обійдемось взагалі без техніки і знайдемо якесь виправдання, ніж покажемо якихось там кілька одиниць техніки, що не буде вражати населення і світ.
2: Більше того, для великої, могутньої розглядається більш принизливий варіант. Така собі міні-версія Бабідабєсія.
3: Церемонія може взагалі зайняти всього лише 40 минут.
2: Головний рупор Кремля знову все списує на якихось терористів.
18: На фоні терористичної угрози, звісно ж, приймаються всі міри по мінімізації опасності.
2: Істерика? Так, але тоді питання, де ж поділася та сама непробивна ППО?
7: Ну давайте просто от з утра проснемося і посмотрим, що реально происходит. Скільки йде прильотів?
2: Невже навіть така концентрація панцирів у центрі Москви не заспокоює? Чи це звичайний панічний страх?
3: В Кремлі, судя по всьому, бояться українського нападіння.
2: Щоб українські ракети та далекобійні дрони не стали у центрі Москви головними героями запального фаєр-шоу, росіянам планують вимкнути не лише інтернет, а й мобільний зв'язок.
19: В Москві, починаючи з 7 до 9 числа,
6: особливо в центрі міста, не буде нічого. Все буде глушитися, тому що, ну, знов ж таки, росіяни ж аналізують наші дії, бачать, які можливості маємо.
2: Інакше святковий ефір легко перетвориться на трансляцію зовсім іншого шоу, де замість ведучих головними героями раптово стають наші діпстрайки, фламінго чи нова балістика. Які не визнають святкових календарів, а працюють за власним розкладом.
17: Якщо це наш ворог, якщо це на сьогоднішній момент використання військової техніки, якщо це на сьогоднішній момент вище військово-політичне керівництво, яке однозначно для нас є ціллю.
2: Так упевнено, як у Кремлі вже малюють сценарій параду в Москві, не беруться говорити навіть ті, хто зазвичай знає трохи більше, ніж можна озвучувати у голос.
6: Росіяни теж розуміють, що може бути такий варіант, як був в операції «Павутиння». Грубо кажучи, вантажівка, яка там в 3 кілометрах від Червоної площі зупиниться, і з неї вилетять дрони.
2: Якщо торік Сі Цзіньпіна на параді в жарт називали ППО для Путіна, то цього разу охочих перевірити міцність Красної площі значно поменшало.
16: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
2: З офіційно підтверджених гостей – звичайний набір союзної дисципліни – Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Словаччина. І поки цей склад виглядає радше як дипломатичний мінімум, щоб було, у Кремлі розраховують хоча б трохи розважити гостей і ризикнули запланувати авіашоу у небі із кольоровим димом. Втім, із такими авіашоу у них уже був досвід. Погоди, що раптово псується. Офіційно хмари, неофіційно українські ударні пташки. Втім, Україна навряд чи підпишеться лише на тишу заради параду. І тому кремлівському диктатору параноїти доведеться навіть тих таки 40 хвилин. І поки звучатиме перша офіційна фраза «Гаваїти показує», поки трибуни завмиратимуть в очікуванні святкового салюту, десь у височині чергуватиме альтернативна делегація. Гості, чиї візити не потребують погоджень, а наміри далекі від дипломатичних реверансів. І тоді парад миттєво перетворюється на втечу до найближчого бункера. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
19: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. 5 об'єктів «Нафтогазу» у Сумській та Харківській областях атакували росіяни минулої доби. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Пошкоджене обладнання на об'єктах зайнялось, тож виробничі процеси зупинили. Інтенсивність ворожих атак, каже Корецький, останнім часом зростає. З початку року окупанти атакували об'єкти компанії 96 разів. Розбитий студентський гуртожиток, будівля коледжу, понівечені приватні будинки, багатоповерхівка та зупинка громадського транспорту. Дніпро оговтується після чергового теракту окупантів. Напередодні внаслідок атаки росіян по житловому кварталу у своїй кімнаті в гуртожитку загинув 19-річний студент ДНУ імені Олеся Гончара, що ще троє були травмовані. Очевидці кажуть, попри наявність великого укриття, ніхто не встиг до нього спуститися. Удар застав людей в коридорах гуртожитку.
20: У студентському гуртожитку ДНУ імені Олеся Гончара другий день розбирають завали. Цю будівлю росіяни атакують вдруге. Тут лише нещодавно завершили ремонт після минулорічного обстрілу. Напередодні ракета влучила в дах гуртожитку.
21: Я вийшла коли на вулицю, я глянула, що 5-й та 4-й розрушений, що нету ні окон. Ничего такого. Вход заваленный, разгребали, там стекла и все было. Двери вирваные.
20: На момент атаки у будівлі гуртожитку перебували майже 100 людей. Це студенти ДНУ та переселенці. Люди кажуть, сигнал тривоги пролунав практично одночасно з вибухом. Вони саме були в коридорах, дорогою до укриття. Зараз мешканці гуртожитку збирають речі у потрощених кімнатах. На верхні поверхи підіймаються виключно в касках та у супроводі поліції чи ДСНС.
0: Тільки зараз мене впустили в кімнату, то все, що я побачила, ну, на щастя, дах не обвалився. Дивлячись, що в сусідніх кімнатах, то там просто жах. Ну, живі, то на щастя.
20: Через російську атаку у гуртожитку практично зруйнований дах. Упали перекриття між п'ятим та четвертим поверхами, вибиті та потрощені майже усі вікна. Щонайменше 10 кімнат на останньому поверсі доведеться повністю відбудовувати.
1: Перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна. І далі вже, це ж це перший етап, це герметизація, а другий етап вже будемо працювати над проектом щодо відновлення.
20: Внаслідок удару у своїй кімнаті загинув 19-річний другокурсник. Хлопець був переселенцем з Мирнограда Донецької області. Ще троє студентів були травмовані. Вони госпіталізовані з контузіями. Софія постраждала внаслідок іншої атаки росіян. Напередодні в області вона вагітна. Разом із родиною вони їхали шукати житло, аби перебратися з небезпечного Синельниківського району. Момент атаки БПЛА не пам'ятає. Лише відчула удар по спині та нозі.
22: Я нахилилася, щоб не трошки живіт прикрить, глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, мене витягують, я кажу, я не можу, моя нога болить, я не можу. І ще один летів, і вона кричить, ну вставай, не бігти ще, не забігла там за заправкою посадки.
20: У Софії медики діагностували осколкові поранення, вона в реанімації.
23: Більше психоемоційна травма, яка на сьогодні присутня. І зараз дуже важливо, щоб цей такий важкий психічний стан нормалізувався, і вона змогла доносити свою вагітність.
20: Зараз в цій лікарні медики надають допомогу 9 пораненим внаслідок атак напередодні. 4 постраждалих з Дніпра, ще 5 травмовані через удар дрона поблизу АЗС у Кам'янському районі області. Стан деяких з них важкий. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІТІВІ, «Єдині новини».
19: Ситуація на фронті складна, росіяни намагаються прорвати нашу оборону і тиснуть на всіх ділянках, але найбільше атак сьогодні було на Запоріжжі. На Голіапільському напрямку повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. На Голіапільському відтинку фронту впродовж сьогоднішньої доби росіяни атакували 19 разів поблизу 7 населених пунктів. Один бій, триваючий досі. На Покровському напрямку наші воїни відбили вже 14 російських штурмів. Бойові зіткнення відбулися у районі 7 сіл та селищ. 10 російських атак вдалося зупинити на Костянтинівському відтинку фронту. Тут окупанти намагалися прорватися поблизу 3 населених пунктів. Загалом від початку сьогоднішньої доби по всій лінії фронту сталося вже 59 боїв. Війна – це не лише героїзм людей, а й колосальне спрацювання металу. Місяці наскладних операцій, розбиті фронтові дороги та прямі влучання перетворюють автомобілі на розхідний матеріал. Зараз терміново треба допомогти іноземним бійцям у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони тримали дорогу життя в Авдіївці, часто переносили війну на територію агресора, тримали оборону у Вовчанську, штурмували та утримували позиції ворога на найскладніших ділянках Куп'янського та Донецького напрямків. А сьогодні автопарк підрозділу потребує оновлення, адже авто – це швидкість евакуації поранених, це мобільність штурмових груп і можливість раптового удару там, де ворог на нього не чекає. Нам треба зібрати на авто 300 тисяч гривень. Приєднуйтеся до збору, станьте надійним тилом для тих, хто йде у бій.
24: Автомобіль на війні – це засіб логістики, евакуація поранених, безпечне переміщення бійців, а також підвезення провізії та БК. Постійні поломки та знос транспорту – це незмінний супутник збережених життів та виконаних завдань. Російський добровольчий корпус оголошує збір коштів на автомобіль для логістики. 2022 року ми разом з вами допомагаємо боронити вільну Україну та всю Європу від загарбників. А тепер просимо вашої підтримки у зборі. Слава Україні!
25: Героям слава!
19: Приватизація у центрі уваги Кабінету міністрів. В Оушен Плазі, яка є одним із об'єктів цьогорічної великої приватизації, урядовці обговорювали умови та строки продажу цього та інших об'єктів. По завершенню наради ексклюзивно фактом це прокоментувала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.
4: Фонд держмайна працює над тим, щоб в третьому кварталі виставити на продаж цей підсанкційний актив. Орієнтовна ринкова вартість його 100 мільйонів доларів. Дуже важливо, що коли ми говоримо про підсанкційні активи і про їх реалізацію, про їх продаж, все, що держава отримає від реалізації таких активів, йде не просто до загального фонду державного бюджету, а конкретно в фонд по ліквідації наслідків збройної агресії. І це здебільшого компенсація для людей за втрачене житло. Таких підсанкційних активів насправді не один. І ми плануємо, що до кінця року фонд держмайна, починаючи з липня місяця, буде виставляти на приватизацію ці великі об'єкти, так звані великі об'єкти приватизації. І держава зможе отримати щонайменше 10 мільярдів гривень від реалізації таких активів. Чому це важливо? Тому що об'єкти зможуть знайти ефективних власників, які можуть залучати інвестиції, створювати додаткові робочі місця. І для нас це важливо. І це у нас є об'єкти великої приватизації. Щодо малої приватизації, ми в цьому році плануємо отримати в державний бюджет щонайменше 3 мільярди гривень від реалізації цих проєктів, цих об'єктів.
19: Також прем'єр-міністерка сьогодні оприлюднила статистику щодо дитячих виплат. І з 1 січня в Україні працює оновлена система підтримки сімей з дітьми. Майже 170 тисяч родин уже отримали таку допомогу.
4: З 1 січня сім'ї, у яких народилась дитина, кожна сім'я має можливість отримати 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата. Таких сімей вже станом зараз 28 тисяч. Тут дуже важливо, що кожен, хто має право на отримання такої виплати, зможе це зробити. Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально спростити всі процедури. З червня місяця ми сподіваємося, що вже запрацює подача заявок через Дію, через простий, зрозумілий флоу для людей. Також кожна родина, кожна жінка от щомісячна має можливість отримати по 7 тисяч гривень до виповнення дитини одного року. Далі, якщо жінка виходить на роботу після досягнення дитини однорічного віку, у нас працює програма, називається «Є-ясла», де держава компенсує 8 тисяч гривень на ясла, на няню. Нам дуже важливо, щоб жінки, які хочуть працювати, мали таку можливість, і звичайно, що ми працюємо над тим, щоб розширити інфраструктуру. У нас вперше в державному бюджеті з'явилися кошти на забезпечення укриттів в дитячих садочках, ясла і інша інфраструктура робить все для того, щоб жінки мали можливість працювати при наявності у них такого бажання.
19: Не крок до миру, а політичний жест заради проведення параду у Москві. Так прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував пропозицію Кремля щодо одноденного припинення вогню 9 травня. Він назвав це абсурдом і заявив, що жодним чином не буде переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови. Туск зазначив, Варшава підтримуватиме тільки ті пропозиції, які можуть дати старт реальним мирним переговорам, а не

Так звані білі списки, схвалені державою інтернет-ресурси, які зазвичай залишаються доступними попри блокування. Нагадаю, Кремль уже майже рік експериментує з обмеженнями з відключення інтернету по всій території Росії. Українська розвідка повідомляє, що російська влада готується взяти під повний контроль російський сегмент всесвітньої мережі. Москвичі з обмеженнями зіткнулися порівняно нещодавно, а нинішні відключення пов'язують з підготовкою до параду на Красній площі та намаганням захистити улюблене шоу Путіна від потенційної атаки українських дронів. Цього року парад проведуть в урізаному форматі не тільки без повітряної складової, але й без наземної військової техніки. І наразі це все, але марафон триває. Більше новин вже о пів на восьму вечора, тож не пропустіть.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Ракетний удар по мережі на Харківщині. 6 загиблих, майже 40 постраждали. Українські дрони влучили за 6 кілометрів від Червоної площі в Москві та обійшли російську ППО. До параду 4 дні. Візит президента до Єревану. Важливі зустрічі, нові домовленості та обговорення вступу України до ЄС. Українська культура у світовому просторі. Навіщо держава збільшує фінансування вітчизняного культурного продукту? Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
3: Після теракту в столичному районі Голосіїво 18 квітня, коли внаслідок збройного нападу в супермаркеті загинуло 7 людей, в Україні почастішали випадки застосування зброї у побутових конфліктах в людних місцях. З останнього 22 квітня в Дарницькому районі водій відкрив вогонь по пішоходу. 2 травня знову через сварку на дорозі водії теж пролунали постріли. На щастя, все обійшлося без жертв. Про зброю і конфлікти говоримо з нашим гостем в студії. Це начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський. Пане Вадиме, я вас вітаю.
4: Добрий вечір.
3: Розкажіть, будь ласка, чи дійсно фіксує поліція ось сплеск стрілянини і сплеск випадків застосування зброї в людних місцях після теракту в Голосіїво? Бо складається враження, що ці випадки почастішали.
4: Насправді ні, ці випадки не почастішали, а навіть якщо порівнювати з попередніми місяцями, то динаміка навіть негативна.
3: Це просто ми почали
4: звертати увагу на ці факти після резонансної події, і тому в суспільстві здається враження про те, що ці випадки почастішали.
3: Тобто статистика говорить про те, що їх навіть стало менше?
4: Так.
3: Скажіть, будь ласка, а взагалі які, на вашу думку, основні причини того, що люди почали застосовувати зброю в побуті, на вулицях? Ну, ви вже сказали, що їх більше не стало, але ну таке враження, що зброя лунає частіше.
4: Ну, по-перше, якщо ми говоримо, зброя лунає частіше, це дійсно так, але порівняно з якими періодами. Основна проблема і причина того, що зброя лунає на наших вулицях, в будинках і квартирах.
3: Це війна.
4: І, безумовно, це війна. Це насичення суспільства вогнепальною зброєю. Це перша причина. І питання насичення суспільства не тільки нелегальною чи незаконною вогнепальною зброєю, а й насичення легальною зброєю. Тому що у нас фактично велика кількість людей, які стали до сил оборони будь-яких, отримали легальний доступ до вогнепальної зброї. Плюс дія закону про декларування зброї, який вступив в дію у 24 році, в листопаді місяці, закон про нацсупротив, також дозволив громадянам України мати зброю на період воєнного стану для протидії агресії. Це також доступ до легальної зброї. Саме тому і в

0: Пані зброї в суспільстві збільшилося саме через перенасичення суспільства зброєю.
1: А що говорить статистика, якщо порівнювати довоєнні часи і от, наприклад, теперішні?
0: Статистика наступна. Я для прикладу приведу 21 рік як рік до війни і потім пару років воєнного періоду. В 21 році було скоєно 288 злочинів з застосуванням чи використанням вогнепальної зброї. В 2023-му ця кількість зросла до 829. Але що саме цікаве, якщо у 21-му році із 288 злочинів 44 було скоєно з незаконної, верніше, з законної, тобто з легальної зброї, а 145 з незаконної, то в 2023 році кількість злочинів з використанням законної зброї зросла до 273 фактів. Тобто майже в 5,5 разів.
1: Переконливі.
0: Так. А з незаконною майже на тому ж рівні, 176 фактів. У 25-му році злочинів з застосуванням зброї було скоєно 583, з яких з законної 192, з незаконної 132, тобто на рівні 21-го року. Тобто це говорить про те, що, як я повторююсь, перенасичення зброї в суспільстві призводить до частіших фактів їх застосування. Але ж, якщо ми говоримо про криміногенну ситуацію, то в більшості випадків ці злочини мають побутовий характер. Так само, як і самогубство. Дуже яскравий приклад. У 21-му році з використанням зброї було скоєно всього-навсього 32 самогубства. В 2023-му таких фактів вже було 561.
1: Ого.
0: В 25-му 344. Так, це говорить і практика застосування зброї в інших країнах, де легальний обіг збільшений, де є перенасичене суспільство. Це головна проблема. А те, що суспільство перенасичується вогнепальною зброєю.
1: Ми ще поговоримо про легалізацію короткоствольної зброї. Я хочу спитати, а скільки, чи є у вас статистика, скільки загалом зброї зараз на руках в українців, і як нелегальна зброя потрапляє до населення?
0: Ну, щоб сказати, скільки зброї у населення...
1: Хоч приблизно скажіть.
0: Я можу вам сказати про легальні цифри, так?
1: Легальні, тобто, звісно. Да. Ви ж володієте легальною інформацією.
0: В легальному обігу в нас перебуває на 1 квітня 1,166,000 тисяч вогнепальної зброї. Це така офіційно зареєстрована вогнепальна зброя.
1: Це немало, точно.
0: І додатково ще 20,231 з вогнепальної зброї. Це та зброя, яку громадяни України задекларували з листопада 24-го року на час дії воєнного стану. Це та зброя, про яку ми можемо сказати, що ця зброя 100% облікована, і вона перебуває у наших громадян.
1: І в тому числі з цієї зброї так само могли бути вчинені абсолютно протиправні дії, правильно? В тому числі.
0: В тому числі. Цієї зброї, але я повторюся, якщо ми говоримо про злочини, які скоюються з корисливих мотивів, сплановані злочини, тобто замовні вбивства, розбійні напади, в цих випадках в більшості використовується зброя, яка є нелегальною і незаконною. Але більша кількість, більша маса злочинів, які скоюються з використанням вогнепальної зброї, це саме побутові злочини. Угу. Це побутові конфлікти, ті ж конфлікти на дорозі, про які ви говорите, конфлікти між сусідами. Тобто це ті злочини, де застосовується зброя.
1: Але просто раніше застосовували кулаки, тепер застосовують зброю?
0: Абсолютно вірно.
1: Пане Вадиме, давайте вже закінчимо зброєю. Після цього теракту в Голосіїво зрозуміло, що почався сплеск з цієї дискусії про легалізацію короткоствольної зброї. Як ви ставитеся до такої ідеї особисто?
0: По-перше, щоб визначити необхідність легалізації чи надання дозволу на право власності на короткоствольну вогнепальну зброю, потрібно визначити мету, з якою метою ми хочемо дозволити в суспільстві цю
1: себе захистити, наприклад, от як протягом теракту в Голосіїво. Я розумію, що не підеш в супермаркет з пістолетом.
0: Абсолютно ви говорите правильно. Тобто право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю не дає нам права її носити вільно, де ми захочемо. Тобто навіть якщо це право буде на володіння законне, воно буде обмежуватися певними правилами перевезення, перенесення.
1: Застосування.
0: Безумовно. Тобто якщо ми говоримо про самозахист, в першу чергу потрібно зрозуміти, А де і при яких умовах цією зброєю можна захищатися? Це перше. По-друге, нам потрібно звернутися до Кримінального кодексу і розібратися, що таке перевищення мір необхідної оборони, що взагалі таке самозахист, і як цю зброю можна застосовувати. Але ще потім приймати рішення про те, а чи потрібна нам короткоствольна зброя. Тому що перша проблема, яку внесе собі короткоствольна зброя, це зброя прихованого носіння. І це додаткове джерело ризику в суспільстві. Ви самі навели приклад, коли конфлікти на дорогах, які раніше закінчувалися рукоприкладством, зараз закінчуються стріляниною. При наявності у людей короткоствольної вогнепальної зброї не кожен зможе себе контролювати. І тут питання до жорсткого контролю, по-перше, і категорії осіб, яким цю зброю можна буде надавати, контролю з навчання, проведення, медичних обслідувань і так далі. Тобто закон активно зараз обговорюється, і я впевнений, що він найближчим часом буде прийнятий. Але питання щодо надання права на володіння короткоствольною зброєю поки що залишається відкритим. Ну, я думаю, в найближчим часом воно вирішиться.
1: Ну, взагалі, дуже багато є досліджень міжнародних, в тому числі, що дозвіл на ось цю, на таку зброю ще в жодній країні не підвищив безпеку громадян. Але чомусь, бачите, в Сполучених Штатах, і от кажуть, в Чехії дуже таке ліберальне законодавство щодо володіння такою зброєю. Ну, я так само особисто, звичайно, моя експертиза така скромна, я, звичайно, проти такої зброї, тому що мені здається, якби була зброя тоді в тому супермаркеті, в людей був такий, мені здається, жертв могло би бути набагато більше. Ну, так, могло би бути. Окрім легалізації короткоствольної зброї, цей теракт в Голосіїво проявив ще одну проблему – це брак кадрів, брак людей. І пам'ятаєте, після того, як сталася ця трагедія, Національна поліція заявила, що в тому патрулі були не всі з патрульної служби, а була дівчина, яка там не працювала. Ну, зараз це вже не важливо. Чи є брак людей, якщо ми говоримо про карний розшук, чи вам так само бракує спеціалістів, ваших співробітників? І чи бувають такі випадки, коли на проблему якусь або на якийсь злочин вийде хтось з офісу, а не там, я не знаю, спеціаліст за факом?
0: Почну з нехватки кадрів. Насправді війна внесла дуже серйозні корективи в роботу поліції всіх підрозділів, не тільки патрульної, а й слідства, і підрозділів кримінальної поліції. Якщо ми говоримо про карний розшук, ми також маємо некомплект в районі 20% особового складу. Але проблема навіть не в некомплекті, а те, що особовий склад виконує дуже багато функцій, які не є функціоналом підрозділів карного розшуку. По-перше, 10% воює в підрозділах бойових, в стрілецьких батальйонах, в об'єднаній бригаді «Лють» і так далі. Велика кількість несе службу на прифронтових регіонах. Постійні виїзди на місце прильотів, евакуація цивільного населення, несуть службу на блокпостах. Тобто це функції, які не властиві підрозділам карного розшуку були до війни. Тобто карний розшук займався розкриттям кримінальних проваджень, злочинів і супроводжував кримінальні провадження. Тому, насправді, навантаження шалене. І цього неможливо зрозуміти, якщо ви не в системі, якщо ви з цим не працюєте.
1: Що з цим робити? У нас просто дуже мало часу.
0: По-перше, ми постійно поновлюємо кадри молодими співробітниками. І як би це не було, але вони йдуть на роботу в поліцію, вони закінчують вищу систему МВС, і вони також йдуть. І тут нема такого, що на місце пригоди вийде, як ви говорите, працівник з офісу. Ну, у нас нема таких офісних працівників. Тобто у нас всі працівники поліції проходять несення служби в слідчо-оперативних групах і так далі. Можливо, вийде співробітник, який має замало досвіду, якому бракує. Але таких співробітників також на особливо тяжкі злочини не направляють самостійно без старших керівників і наставників. Тому я думаю, що таких випадків не повинно бути.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую. Не всі питання ми встигли з вами сьогодні обговорити, на превеликий жаль, про застосування зброї у побутових конфліктах в Україні, особливо після теракту в Голосіїво. Ми говорили з Вадимом Дзюбинським, начальником департаменту карного розшуку Національної поліції України. Я вам дуже дякую.
0: Я вам дякую.
1: Дякую.
2: За свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетиків.
4: Забезпечує енергією 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Моє вітання. На Херсонщині росіяни сьогодні вбили двох цивільних. Внаслідок артилерійського удару по селу Широка Балка загинула 72-річна жінка, а згодом у селищі Комишани також під час артобстрілу 71-річний чоловік. Ще двоє місцевих мешканців поранені. Росіяни прицільно били по житлових будинках, пошкоджені 12 осель. Ще один постраждалий із села Дарівка. 85-річний чоловік отримав контузію і травми голови внаслідок атаки безпілотника по цивільному автомобілю. Наразі потерпілий в лікарні. Уночі російські війська атакували сам Херсон, приблизно пів на другу обстріляли корабельний район. Чоловік і жінка отримали вибухові травми і контузії. А незабаром накрили дронами центральний район обласного центру. Суттєвих руйнувань зазнала одна з багатоповерхівок. Частина квартир повністю непридатні для проживання. Мешканці досі оговтуються від пережитого. Комунальники допомагають відновлювати пошкоджені оселі.
12: Я только как раз только уснула, и вдруг такой грохот, такой шторм. Я еще сюда выскочила, я не могла понять. А тут огонь я увидела.
13: Где-то горело,
12: огонь просто. Я ему кричу, это огонь, я не знала, что делать. Вон, видите, наверху там тоже что-то такое. Может, и там горело, что-то оно разбивало.
13: Да, треба подпоры ставить, а тут разбивать, да. Что с работой стоит?
12: Зрізати.
11: 5 місяців поспіль Сили оборони України знищують на фронті більше російських солдат, ніж РФ встигає мобілізовувати. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр. А за його даними, з грудня по квітень до лав російської армії стало трохи більше 148 тисяч загарбників, а ліквідовано понад 156 тисяч росіян. І це лише втрати ворога від дронів. При цьому у березні та квітні від наших безпілотників окупанти втрачали майже по 34 тисячі бійців. За словами командувача, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні до витрат дронів складає $882.
14: Обмін солдат противника на пластик та залізо дрона вартістю $300-500 – один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Втрати противника стабільно перевищують темпи його доукомплектування, що безпосередньо знищує його спроможність підтримувати інтенсивність бойових дій. П'ятий місяць поспіль вдається втримати той баланс від'ємним. І це одне з надважливих завдань прямого впливу Сил оборони України на боєздатність та силу тиску противника на полі бою.
11: Більше про те, що зараз відбувається у зоні бойових дій, нам розповість наш власний кореспондент Олег Хендріксон, який просто зараз працює на Східному фронті. Олеже, добрий вечір, тож вам слово.
15: Андрій, вітання з Донеччини. Нині ми знаходимося в місті ще півроку тому, воно було таким тилом. Зараз же цей тил дуже і дуже умовний. І перші враження від нашої роботи тут – це каби і дрони. І в півіту дуже-дуже багато. Як, власне, і безпосередньо на лінії фронту. Щодо фронту, найгарячіші ділянки нині – це Північно-Слобожанський, Курський, Покровський, Костянтинівський. Станом на 16-ту годину ворог здійснив на них більше 7 десятків атак. Окремо я хотів би зупинитися на Костянтинівському напрямку. Там нам вдалося познімати 101-ту бригаду, а саме важкий борт, яким хлопці виконують логістичні завдання. Найскладніше було заїхати до них і виїхати. Якщо заїзд пройшов без ексцесів, то на зворотному шляху ми натрапили на автівку військових, у яку влучив дрон. Ми з цією автівкою розминулися буквально на кілька хвилин. Те, що ми побачили, на жаль, водій загинув. Штурмана нам вдалося вивезти, він живий і цілий. Як на мене, ця ситуація наочно характеризує фронт зразка 2026 року. Абсолютної безпеки зараз немає ніде. Тому дуже важливо продовжувати підтримувати наших бійців, зокрема донатами. Впродовж наступного сюжету буде на екрані і QR-код, і номер картки. Переходьте, долучайтесь і донатьте. Дивимось. Це одна з останніх умовно безпечних точок перед нашим виїздом. Користуючись тишею, бійці завантажують автівку посилками для побратимів. Ми прямуємо в бік Костянтинівки. Згорілі автівки обабіч дороги тут – звична картина. На кінцевій точці швидко скидаємо вантаж. Далі – чимдуж в укриття. В небі – безліч російських FPV.
16: Кожний день додається там НРКшка. Там пікап, є і важка техніка підбита. От в нас було на пасхальне перемир'я, це було не перемир'я. Просто каби не лягали, а полювати вони полювали так же само.
15: Ми на позиції наземної групи борта «Heavy Shot». Проведемо тут цілу добу та побачимо, який вигляд має нині логістика на передовій позиції. Звідси її забезпечують бійці із позивними «Свирид» і «Сивий». У якості помічниці – багатодітна чотирилапа на псевдо «Кицька».
16: Ми її перевезли з старої позиції. Що, будемо вже скоро лазити?
15: З настанням темряви хлопці готуються до активної роботи. Прикріплюють до хевішота пакунки з їжею та водою. В одній з посилок – милиці для пораненого побратима. Вони допоможуть йому вийти з небезпечної зони.
17: Дай місця.
15: Далі швидке приміщення на відкриту місцевість. За кілька секунд борт починає працювати. Обов'язкова умова такої роботи – швидке та надійне маскування.
16: Чим менше ми знаходимося зовні, тим більше шансів, що нас не побачать. Чим довше нас не побачать, тим довше ми зможемо на одному місці працювати. Переїзди – це колись можна було кататися, зараз – ні.
15: Попри всі заходи безпеки, борт неодноразово потрапляв під ворожі атаки, кажуть бійці, але щоразу його вдавалося врятувати.
16: Він багато падав. Багато раз його підбивали, виживав, багато він перебачив погодних умов. Будемо так казати, окрім польотника і двигунів, і самої основи рами, там рідного практично нічого немає.
15: Окрім логістичних, цей безпілотник виконує й бойові завдання.
17: ТМ-ки цепляємо, ТМ-62 цепляємо, ФАБи цепляємо, МАШки цепляємо, МАШки по 900-ті. 400.
15: Проте цього разу їх чіпляти не довелося. Логістичні ж вильоти пройшли без ексцесів. Всі посилки потрапили до адресатів. Нині вони працюють на Костянтинівському напрямку. Одноіменне місто вночі знову здригалося від прильотів кабів, які доносились і до нас.
17: Я був в Турецьку, ми працювали, вуличні бої були. Ми там, це саме, я працював, кажу, сапером, ми закидали під прямо ТМ-ки в дом, в підвалі. Там бої йшли. Ще тут боїв, грубо говоря, Костянтинівки таких немає, ближніх, ну, города немає. Вони його стерли.
15: Але попри все, Костянтинівка тримається. Зокрема, завдяки нашим співрозмовникам. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на ремонт та відновлення техніки. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
11: Єдність країн, які цінують життя, так Володимир Зеленський характеризував саміт Європейської політичної спільноти, який нині триває у Єревані. На полях зібрання багато говорили про допомогу Україні та про наближення справедливого завершення війни. Для Вірменії саміт подібного формату також показовий. Країна досі є членом Євразійського економічного союзу, створеного президентом Росії Володимиром Путіним. А на вірменській території все ще розміщена російська військова база. При цьому Єреван прагне більшого зближення з європейцями.
18: Місцем європейського саміту за участі лідерів та країн Європи, а також керівників міжнародних організацій обрали Єреван. Вірменія, яку тривалий час вважали одним з найближчих союзників російського диктатора на Південному Кавказі, зустрічала гостей із почестями. А в єреванському спортивно-концертному комплексі провели урочисту церемонію відкриття саміту. саміті Європейського політичного співтовариства беруть участь понад 30 європейських лідерів та прем'єр-міністр Канади.
14: Цей саміт має важливе значення у міжнародному контексті, особливо зараз, коли світ стикається з дедалі більшою кількістю викликів від України до Близького Сходу. Я сподіваюся, що завдяки нашим обговоренням і рішенням цей саміт може стати історичною подією, яка сприятиме міжнародному миру та стабільності.
18: До саміту відеозв'язком доєднався президент Азербайджану Ільхам Алієв. Нині між Баку та Єрваном спостерігається поліпшення відносин після років непорозумінь та конфліктів навколо Нагірного Карабаху. Тепер під час свого виступу Алієв запрошує всіх на схожий саміт вже в Азербайджані.
14: Я запросив членів Європейського політичного співтовариства провести в Азербайджані у травні 2028 року подібний саміт. Вірменія також підтримала нашу кандидатуру до слова. Це явна ознака того, що мир між Азербайджаном та Вірменією став реальністю.
18: Виступаючи на відкритті саміту, президент України побажав Азербайджану та Вірменії миру, а також заявив, що потрібно підштовхувати російського диктатора Путіна до дипломатії.
14: Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі, розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів, і ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії.
18: Також Володимир Зеленський нагадав, що вперше за багато років парад 9 травня в Москві відбудеться без військової техніки, а ще розказав про страх російського керівництва на 5-му році війни з Україною.
14: Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки і бояться, що над Червоною площею дзищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
18: Під час зустрічі у Вашингтонському форматі говорили про посилення української ППО, потреби української енергетики та активізацію процесу мирних перемовин. Володимир Зеленський повідомив, що Канада вносить 200 мільйонів доларів до програми із закупівлі американської зброї для України. Що ж до позики ЄС у 90 мільярдів євро, під час зустрічі з очільницею Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн обговорили графік надходження коштів і те, що перший транш спрямують на спільне виробництво дронів.
19: Наш кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро забезпечує життєво важливе фінансування бюджетних та оборонних потреб. Ми інтегруємо наші оборонні галузі, ми інвестуємо у виробництво безпілотників в Україні, і ми залучаємо Україну до наших проєктів із захисту ЄС від безпілотників.
18: Ще від учора Володимир Зеленський на полях саміту зустрічається з лідерами різних країн. Після зустрічі з українським президентом прем'єр Чехії Андрій Бабіш повідомив, що його країна готова стати одним із ключових партнерів у післявоєнному відновленні України. Зустрічався Зеленський із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, з яким в Україні були напружені стосунки. І теж говорили про співпрацю в різних сферах.
14: Ми поговорили про обмін візитами до Києва та Братислави і домовилися, що наші команди узгодять графік. Важливо зазначити, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова сприяти нам на цьому шляху. Я вдячний за це.
18: Військова допомога та потенційні мирні переговори з Росією стали темами переговорів із британським прем'єром Кіром Стармером. Український президент подякував британцям за допомогу, санкції проти Росії та навчання українських військових. А ще попросив передати особливу подяку британському королю Чарльзу III.
14: Дякуємо за військову та фінансову підтримку, а також, будь ласка, передайте наші найкращі вітання та подяку його величності за рішучі слова у Сполучених Штатах, які підтримують наш народ.
18: Європейський саміт в Єревані та приїзд туди Володимира Зеленського викликали хвилю нестями в Москві. Пропагандисти та зет-блогери обурюються, чому під час зустрічі українського президента та вірменського прем'єра говорили англійською. І чому російські солдати, які дислокуються досі у Вірменії, не завдали удару. Далі всіх, здається, пішла Маргарита Сімоньян.
20: Від в Єреван президента України – це настільки неблагодарний шаг від Арменії, яку ми стільки раз спасали, що у мене нет слов. Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране. Если не Владимиру Владимировичу, то его преемнику точно придется принимать меры.
18: Тим часом вже завтра вперше в історії відбудеться двосторонній саміт ЄС-Вірменія, у якому візьмуть участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта. А самі вірмени останнім часом виступають за тісніші відносини з Євросоюзом. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
11: Такі новини на цю мить вже о 20-й з підсумковим випуском. Зустрічайте Оксану Гуцайт.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Ракетний удар по мережі на Харківщині. 6 загиблих, майже 40 постраждали. Українські дрони влучили за 6 кілометрів від Червоної площі в Москві та обійшли російську ППО. До параду 4 дні. Візит президента до Єревану. Важливі зустрічі, нові домовленості та обговорення вступу України до ЄС. Українська культура у світовому просторі. Навіщо держава збільшує фінансування вітчизняного культурного продукту? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
21: Президент Володимир Зеленський минулої п'ятниці анонсував комплексну реформу сил оборони, над якою Міністерство оборони працювало протягом місяця. Тут і перше за час війни підвищення зарплат для військових, і чи не перша згадка про такий важливий момент, як демобілізацію. Поки оприлюднено концепцію, як вона виглядає, звідки гроші та вузькі місця новацій, про це говоримо з Романом Костенком, народним депутатом і секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, я вас вітаю.
22: Доброго дня.
21: Пане Романе, хотіла почати з грошей, але все-таки думаю, що куди важливіше поговорити про демобілізацію. Адже чи не вперше українська влада згадує про цей пункт. Що відомо? Я розумію, що поки що все концептуально, немає конкретики. Але яка ідея? Ідея полягає в тому, що нові контракти, чіткі терміни служби допоможуть залучити нових людей до армії і відпустити, напевно, на відпочинок тих, хто вже, наприклад, служить, наприклад, від початку повномасштабного вторгнення. Як правильно провести цю демобілізацію? А як зробити так, щоб ті люди, кого можуть звільнити, а вони там, не знаю, тримають фронт, є дуже надійними, щоб цей фронт не посипався? І як зробити так, щоб люди, які дуже довго не відпочивали, нарешті відпочили? Тобто, як зробити все грамотно, правильно і вірно?
22: Ну, бачите, у нас якось так все різко від моменту, коли ніхто не говорив про демобілізацію, в один момент ми різко всі почали говорити про демобілізацію. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що демобілізація – це не якийсь процес, який стосується конкретної категорії в цей конкретний час. Це процес, який мобілізація, який приймається разом із воєнним станом. І це велика робота, яка має бути пророблена. Тому що у нас країна вже 5-й рік в мобілізації. І це стосується не тільки людей, які нас захищають на полі бою. Це і економіка наша, це і система нашої влади, яка також мобілізована вся, да, всі процеси, вся держава мобілізується. І коли ми говоримо демобілізація, демобілізуватись має вся країна. Ці слова були сказані, і багато хто їх сприйняв так, що зараз там певна категорія людей буде демобілізована. Ви правильно кажете, ніякої конкретики ще немає. Як я це бачу, як я думаю, що останнє було про слова, я би не назвав це демобілізація, про те, що буде якийсь запущено процес щодо того, що люди зможуть...
21: Може, це буде ротація?
22: Щодо звільнення Збройних сил, це те, що було анонсовано ще при міністрі оборони Шмигалю, це контракти. Це конкретно, коли людина або та, що зараз служить, або та людина, яка буде призиватись, вона буде підписувати контракт. І як цей контракт буде закінчуватися, чи це на рік, на два, на три, ця людина зможе піти, зможе демобілізуватись. І якийсь час влада обіцяє, що вони не будуть її призивати. Все це було тільки показано на презентації. Поки що ніяких рухів в цю сторону немає. Ну, можливо, після того, як президент це анонсував, уже прийдуть з якимись конкретними пропозиціями в Верховну Раду, тому що багато цих питань, звичайно, потрібно узгоджувати, в тому числі через закони, які у нас на час воєнного стану не передбачають зараз цих питань, що ми будемо якусь конкретну категорію виділяти. Там є напрацювання деякі. Я думаю, що ми будемо, як мінімум, маємо обговорити це, хто як бачить. Тому що в нас і є президент, є уряд, а є Верховна Рада, яка також має допомагати, як мінімум, цьому.
21: Ну, але написано, що процес обіцяють розпочати вже цього року. Це реально?
22: дивіться, процес, можливо, підготовки. Якщо ми говоримо саме, ну, можливо, президент прийме якесь інше рішення. Він скаже, так, давайте демобілізуємо всіх, хто там був призваний в 22-му році. Але ще раз, цього анонсу не було, і я думаю, що цього не буде. Я думаю, що будуть підганяти все під контракти, а там мінімальний контракт один рік, якщо воно навіть через місяць почнеться і це затвердять, ну, цей рік це буде до, в 27-му році. І ми маємо це розуміти. А взагалі ми ждемо в комітеті, ждемо пояснень оцього анонсу. І поки що конкретика, ми можемо здогадуватись тільки на тому, що до цього нам показували і попередній міністр оборони, і цей міністр оборони, який приходив доповідати у Верховну Раду.
21: А як показує практика, скільки ви можете чекати?
22: Ну, ми хочемо, щоб там були напрацьовані речі, які в першу чергу задовольнять і український народ, і солдат на полі бою. Тому, якщо президент уже це оголосив, хотілося б, щоб це були не пусті слова, а саме міністр оборони, який є, і уряд швидко над цим попрацювали, і принесли, показали, як вони це бачать. Тому що це дуже важливо. Не можна так зробити, всім оголосити про це, тому що це та важлива тема, про яку багато хто говорив. Але мені зараз дуже складно щось комунікувати, не бачучи, що там, про що взагалі домовились.
21: Ну, якщо немає конкретики по демобілізації, то цифри по зарплатам є. Вперше за час війни військовим планують підвищити мінімальну зарплату з 20 до 30 тисяч, а ще анонсують нові контракти, і там велике забезпечення від 250 до 400 тисяч гривень. І чіткі терміни служби, що так само дуже важливо. Наскільки це реально раз? І звідки гроші на таке велике забезпечення? Адже ми знаємо, що наші європейські партнери і навіть цей кредит, який ми частину вже отримуємо цього року, європейці ж сказали, ну вони не дуже хочуть давати гроші на зарплати військовим. Звідки можуть гроші взяти влада на ось таке забезпечення до 400 тисяч гривень?
22: Да, там є, знову ж таки, напрацювання, і ці напрацювання, вони там станом там хай на місяць назад, можливо, вже щось змінилося, але про це говорили, я ці цифри вже називав, які є. І дуже добре, що ми повернулися саме до того, що ми збільшуємо грошове забезпечення і за окремих категорій військовослужбовців, які безпосередньо приймають участь у бойових діях, ну і всім іншим, тому що вони виконують не меншу роботу. Я свого часу, 2 роки тому ще, по факту задав цю тенденцію, зареєструвавши законопроект про мотивацію 11.012, якщо комусь цікаво, можете подивитися, там чітко прописані тенденції, там не те, що законопроект, там було зареєстровано пакет законопроєктів, щоб підвищити мотивацію. Там і питання щодо заробітних плат, і питання щодо розмитнення автівок для військовослужбовців. І я би хотів все-таки повернутися до цього законопроєкту, щоб подивилися, які там норми є. Бо той законопроєкт, він був зібраний в полях, в дискусіях з військовими. І коли ми говоримо про заробітні плати, якось от зараз, коли влада каже, давайте всім піднімемо мінімально 30. Це дуже добре. А давайте дивитись, як далі буде. Моя пропозиція саме у початку була, це ще 2 роки тому. Людина, яка приходить, вона отримує певну заробітну плату. Потім наступний рік, якщо людина служить рік, і з нього півроку вона проводить там в бойових розпорядженнях, її зарплата підвищується на коефіцієнт 1.5. Де б вона після цього не служила, в неї вже, ну, якщо ми беремо мінімально 20, вже 30 буде зарплата. І ще через 2 роки вона буде отримувати свої 40 тисяч. І це від мінімальне. А є ж військовослужбовці, які в силах ССО, в ДШВ, вони вже зараз получають 30. І ми таким чином будували свій законопроект, щоб ми і давали мотивацію тим, хто приходить поступово не йти в СЗЧ, не тікати, а напрацьовувати і працювати. Чим більше ти служиш, тим вищу заробітну плату ти отримаєш. І зараз я вважаю, що якраз оця має бути така, оцей механізм взятий, тому що в нас дуже багато людей, ви правильно кажете, служить вже 5-й рік, а ми намагаємося зараз знайти концепцію, як там дати кому, хто в перший рік прийшов служити. Це дуже добре, їм теж треба забезпечити.
21: Треба ще подумати про
22: Але
21: тих.
22: Професіонали в нас, і хто би там що не говорив, це ті, хто вже 5 років захищають країну, і ми маємо про них думати. Ми маємо робити їм безмитне завезення авто, ми маємо давати їм правильно чіткі терміни служби там по вислуги, маємо платити за скільки років вони відслужили постійно. У мене там є за поранення окремо. Навіть є норма, коли людина має право на звільнення, але не звільняється. вона має право отримувати 10 тисяч гривень в місяць. От у людини троє дітей, але вона служить. А могла б піти і займатися своєю справою. Давайте її доплачувати, бо вона вже професіонал, вона вже служить досить довго. Навіщо нам брати когось іншого, платити йому там ті 40, а давайте краще доплатимо ті, яка вже є. І оце дуже важливо. Цей законопроект, там дуже багато норм, там є встановлені пенсії, які мінімальні, щоб людина не жебракувала, коли виходить там або пораненням, а мінімально великі гарантії пожиттєві для поранених. І все це в одному законопроекті. І я б брав би його за основу. Я думаю, ми ж в Верховній Раді будемо далі його розглядати, тому що там є речі, які дуже важливі. Та саме пропозиції по знищенню військової техніки і взагалі заохочення військовослужбовців. От час в цьому останньому, те, що подає Міністерство оборони, там є премія, якщо я не помиляюсь, 250 тисяч за полон, якщо ти береш когось в полон, 250 тисяч гривень, і 25 тисяч за знищення ворога. Російських солдат.
21: Ну, так, це все мотивація.
22: Мотивація. Ми робимо це кожного дня. І так само були в мене там за знищення техніки, танків окремо, це було десь до 10 тисяч доларів. І це все було, але це не прийняли. Коли, пам'ятаєте, робили закон про мобілізацію, отуди, ну скажімо так, вкрали деякі речі, намагалися їх вставити в законопроект, про мобілізацію, але воно, на жаль, так і не запрацювало. Оце погано.
21: Пане Роман, ви самі згадали про мобілізацію. Хотіла б вас питати, раз ми говорили вже про демобілізацію, мобілізація так само дуже важлива, і де вона теж не дуже добре, скажімо так, могло би бути краще. Якими ви бачите внутрішній резерв мобілізації? Це силовики, це ті, хто служить в штабах. Це зменшення призовного віку, це криміналізація ухилянтів, я не знаю. Ну, внутрішній резерв, так що я чую, між військовими, він є. Який, на вашу думку, він?
22: Я в першу чергу вважаю, що цим мають займатися ті, хто мають. От у нас є Верховний Головнокомандувач, президент України, він має це взяти під свій контроль і чітко, вести це за собою. Це дуже правильно. Коли люди бачать, що йде там президент України, займається, тому що якось у нас влада трохи в стороні, міністр оборони має цим займатися. Ну і сказати, що в нас там дуже зараз погано, я би не сказав, воно краще, ніж було. Але в першу чергу, звичайно, відповідальність мають на себе взяти ті, хто за неї відповідає по Конституції України. І вже приймати рішення, які вони приймали. Не там питання щодо там випуску там 18-22 за кордон, да? А питання конкретно, як нам покращити цю мобілізацію, як нам мотивувати цю молодь, щоб вони не обов'язково на полі бою були, а допомагали країні. Хтось в економіці, хтось в тилу, хтось там в забезпеченні. У нас вже зараз технології дозволяють...
21: Хтось на виробництві дронів.
22: На виробництві дронів. У нас зараз технології дозволяють. От я де працюю з хлопцями, у нас дрони виставляють на передньому краї, а оператори сидять в Києві. І це молодь, там від там 18-ти.
21: Так.
22: По факту технології дійшли до того, я не кажу, що там дітей використовують, але по факту це можуть робити, там, я не знаю, діти від 12 років можуть ними управляти. Наскільки я маю на увазі, наскільки це легко вже робиться, це можна до цього долучати всіх. Тому, я не знаю, хто вже виїхав за кордон, вони і за кордоном можуть по факту цим управляти.
21: Але
22: погана історія.
21: Це погано. 18-22 ви маєте на увазі, правильно?
22: Так, те, що ми їх випустили,
21: так.
22: Вони мають допомагати. Це той наш такий золотий фонд, який має допомагати нам.
21: Пане Романе, у нас залишається дуже мало часу, але не можу не спитати, давайте вже ми поговорили про демобілізацію, про військових. Сьогодні за 5 днів до параду в Росії дрони долетіли до Москви за 6 кілометрів від Кремля. А він там, я так розумію, цей дрон приземлився. Який ми можемо очікувати психологічний і соціальний ефект від цього? От за буквально за 5 днів до цього побідобєсія і цих скреп, який буде 9 травня в Москві.
22: Ви бачите, сьогодні навіть президент, виступаючи, говорив про те, що ми можемо організувати парад, і я про це говорив декілька днів тому, тому що і він, і я, ми знаємо можливості наших Збройних сил, можливості наших компаній, які виробляють дрони, і можливості Російської Федерації. Тому все може бути, і ще раз кажу, все залежить виключно від рішень військово-політичного керівництва. Ми бачимо, що росіяни вже починають залякувати, кажуть, що ми там нанесемо, як вони кажуть, удар возмездія. Для цього в нас є розвідки, для цього в нас є ставка Верховного Головнокомандування, Міністерства оборони і всі, хто туди входять, для того, щоб аналізувати, як ми можемо, наприклад, відреагувати на їх парад, як Росія може реагувати і які вигоди ми можемо отримати від цього. Да? Я думаю, що так і буде. Але те, що Україна може нанести удар і може зірвати парад на Червоній площі, я в цьому впевнений. Було б тільки рішення нашого керівництва. Будемо зривати, будемо бомбити або ні. Те, що ми можемо це зробити, ми це показали.
21: Ми в цьому не сумніваємося. Я вам дуже дякую, пане Романе. Я нагадаю про комплексну реформу сил оборони, яку минулої п'ятниці анонсував президент Зеленський. Ми як могли обговорювали, тому що дуже мало конкретики з Романом Костенком, народним депутатом, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі в ефірі марафону великий підсумковий випуск з Оксаною Гуцайт.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 4 травня, очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Ракетний удар по МРФ на Харківщині. 7 загиблих, майже 40 постраждалих. Українські дрони влучили в центрі Москви. До параду 4 дні. Виснажені, знесилені воїни, не з полону, з власних позицій. Чому бійці залишаються відірваними від забезпечення? Українська культура у світовому просторі. Як зробити її більш популярною? І починаємо випуск з трагедії на Харківщині. У місті Мерефа росіяни вбили 7 цивільних, поранили майже 40. Окупанти вдарили ракетою по центру міста о 9:30 ранку. Вдар був такої сили, що будинки, магазини, кав'ярні довкола – все в руїнах. 6 людей у важкому стані, госпіталізованих понад 20. У мерев'янській громаді оголосили дні жалоби з 5 по 7 травня. Про наслідки ракетного обстрілу – репортаж Тетяни Доцяк.
2: Центр Мерефи – місто в 30 хвилинах їзди від Харкова. Це тил, сюди не часто прилітає. Росіяни спрямували ракету просто у центр міста. Пані Інна і досі перебуває у шоковому стані. В момент удару була на роботі, працює в хімчистці. Коли почула вибух, вискочила на вулицю і не знала, за що хапатися. Благання про допомогу доносилися звідусіль.
3: Я вискочила, тому що і почула крики по допомогу. Хтось молився, хтось кричав «допоможіть». Лишитися живим, то вже багато, а все решта – то дрібниці. Людське життя, воно отак, воно є, хвилина і нема.
2: Це досить жвава траса, дорога на Сімферополь. Окупанти вдарили в проїжджу частину ранком, коли тут було чимало люду, автомобілів. Саме тому така велика кількість жертв і постраждалих. В машині загиблий. Жінка тримає за руку чоловіка на водійському сидінні. Це її тато. Уламок прошив двері авто і застряг у його тілі. Його дружина також на місці. Розповідає, загиблого звати Олег. Йому 63 роки. Їхав доправити друга до лікарні.
4: Він їхав по дорозі і в нього влучила осколок ракетою. Бачите, дірка. І він влучив йому прямо в серце. Він загинув на місці, тому що пробували пульс, а пульса не було. Він, відбитно, мабуть, успів, може, на тормоз нажати.
2: За кілька десятків метрів біля ветеринарної клініки ще одна жертва. На місці працюють слідчі. За кілька хвилин тіло забере ритуальна служба. Неподалік ще один катафалк. Загиблий хтось вперто намагається додзвонитися. Телефон не замовкає. Один за одним карети екстреної допомоги доправляють поранених до Харківської обласної клінічної лікарні. У 6 вкрай важкі травми, щонайменше 14 у стані середньої тяжкості. У кількох людей гострі реакції на стрес.
5: Внаслідок обстрілу попередньої ракети, зараз ми встановлюємо, загинуло 5 осіб, більше 20 осіб зазнали різного ступеню тілесних ушкоджень, зараз знаходяться в лікарні.
2: Згодом двоє важкопоранених померли в лікарні. Кількість загиблих зросла, а загальна кількість постраждалих перевалила за 30. Медики надали допомогу двом дітям, повідомили в облвійськадміністрації. За життя чоловіка пані Олени борються лікарі. Він у важкому стані. Його колегу також госпіталізували. Жінка працює у ритуальній службі, розташованій в кількох десятках метрах від удару. Чоловіки зібрались їхати на поховання, як раптом прилетіло.
6: Начальник з раненням зараз в обласній лікарні там роблять всі протоколи. Я не могу сказать, у него осколок в плечо. И сзади сидел парень Копач, у нас работает. У него очень сильное повреждение лица полностью, потому что стекла.
2: Під удар потрапили магазини, кав'ярні, житлові будинки. На усунення наслідків і розбір завалів знадобиться 2 дні, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Ворог тероризує мирних людей, бо немає успіху на фронті, каже Синігубов. І попередив про загрозу. Останні дні ворог обстрілює цивільних як в Харкові, так і в області. Не варто ігнорувати тривоги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV». Єдині новини.
1: Центром світової політики нині стала столиця Вірменії. Єреван приймав майже 50 лідерів держав на саміті Європейської політичної спільноти. Головні теми – безпека, енергетика, транспортні коридори і стійкість. Український президент з візитом у Вірменії вперше за останні 24 роки. Програма Володимира Зеленського надзвичайно насичена, з десяток двосторонніх переговорів з європейськими лідерами, а також спільна зустріч, де були, зокрема, очільники ЄС, Франції, Британії, Італії, Польщі. Ключове для Києва – більше безпеки, більше координації дій задля спільного тиску на Росію. Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну, наголошує Володимир Зеленський. Всі подробиці знає наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець.
7: Символ, сигнал і перелам. Ну, як на мене, це ключові слова, якими можна описати Єреванський саміт європейської політичної спільноти. Ну, по-перше, в першу чергу, це сигнал Москві. Росія втрачає позиції не лише в Україні, вона втрачає вплив там, де просто руками почувалися господарем. Вірменія була членом ОДКБ, входила до Євразійського економічного союзу. Ну і важливий факт, що тут в Гюмрі досі розташована російська 102-га військова база. За даними з відкритих джерел, там до 5 тисяч російських військових. І важливо розуміти, що ця база формально має тут залишатися аж до 2044 року. Ну, але зрештою, після війни з Азербайджаном Вірменія побачила, чого варті російські гарантії безпеки, які просто не працюють. Ну і тому членство в ВДКБ, якщо не на довічній, то точно на довготривалій паузі. І тепер саме Єреван приймає саміт політичної спільноти. Майже півсотні лідерів говорять тут про безпеку, енергетику, співпрацю, транспортні коридори і стійкість. Вперше до формату як гість долучається і Канада, це теж символічно і важливо. Ну і участь у саміті українського президента. Глава держави тут вперше з офіційним візитом за останні 24 роки. До цього був лише Леонід Кучма аж у жовтні 2002-го. Тепер у Єревані Володимир Зеленський. І це не просто дипломатичний візит. Зеленський виступає на пленарному засіданні і проводить серію двосторонніх зустрічей.
8: Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну. Нам потрібно посилювати тиск, і нам потрібен мир. Це, звичайно, найголовніше. Нам потрібно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом переговорів у будь-яких переговорах. І ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами та розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре виробити один спільний європейський голос для переговорів з росіянами.
7: Для України порядок денний максимально практичний. Тобто зброя, ППО, дрони, оборонне виробництво, енергетика, гроші на війну і рух до ЄС. Одна з головних зустрічей із британським прем'єром Кіром Стармером. Тут важлива не просто фраза «Британія допомагає Україні». Лондон хоче долучитися до великої європейської програми підтримки України і частково навіть покривати відсотки за позику. Мета Британії очевидна, щоб Україна могла закуповувати зброю не лише в ЄС, а й у партнерів, зокрема у Великій Британії та Сполучених Штатах. Ну а британські оборонні компанії мають отримати доступ до контрактів для України.
9: Ми можемо бути гнучкими, ми можемо використовувати тактичні методи та об'єднувати країни в різних альянсах, якщо є одна мета. Але стратегічно ми повинні робити більше, бо якщо говорити про оборону та безпеку, то в Європі ми відстаємо вже багато років. Зараз саме Європа має бути лідером, і я вважаю, що в питаннях оборони та безпеки ми занадто довго відставали через залежність, надмірний опір, деякі припущення щодо світу, в якому ми живемо.
7: Із загальної суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на зброю і ще 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Для України це означає більше грошей на оборону, ну і ширший ринок озброєнь. А в нинішній війні це не бухгалтерія, це швидкість поставок, конкуренція виробників, ну і запас міцності на наступні роки. Ну а тепер про злами. Коли Орбан програв вибори в Угорщині, це одразу ж відчула просто вся Європа, виключно з Україною.
10: Це чіткий сигнал країні-агресору, до речі, про те, що все більше країн хочуть бути на європейському треку, хочуть бути ближче і частиною європейської цивілізації. Тому сам формат унікальний. Дуже важливо, до речі, що до нього доєднався вперше прем'єр-міністр Канади. Тобто формат європейської політичної спільноти вийшов за рамки суто європейської континенту.
7: Тут в Єревані Зеленський зустрівся з ключовим союзником колишнього угорського прем'єра Орбана в Європі, ну, словацьким прем'єром Фіцо. До цього вони говорили по телефону, а от нині зустрілися зустрітися особисто, ба навіть більше. Фіцо підтвердив, що може приїхати в Київ. Ну і тепер готується офіційний візит. Для Києва ключове питання – відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі. Бо в ЄС навіть один уряд може загальмувати цілий процес. Ну, тому Україні треба працювати не тільки з друзями, але й з так званими складними партнерами. Особливо з тими, хто може просто поставити на ручник всю євроінтеграцію.
11: Ми так само розблоковуємо відносини, я вважаю, з багатьма країнами. Ми зустрілись з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини. Ми домовились з ним, що в червні, до кінця червня у нас будуть підготовка урядових засідань двох країн. Ми проведемо, зараз дипломати вирішать, це буде Братислава або Київ. Всі міністри будуть присутні, це важливо. Там вже конкретні речі, співробітництво. Це також, я вважаю, хороший сигнал.
7: Ще одна важлива зустріч із чеським прем'єром Андрієм Бабишем. Для України це теж складний партнер. Ну, Бабіш скептично ставився до частини військової допомоги, ну, а його союзник Томіо Окамура після формування нової влади в Чехії демонстративно зняв український прапор з будівлі чеського парламенту. І саме тому розмова про продовження чеської снарядної ініціативи вкрай важлива, бо снаряди досі критичні для фронту. Дрони, звісно, змінили війну, але артилерія нікуди не зникла. Вона зупиняє російські штурми, тримає темп оборони і рятує піхоту. Ну і врешті-решт, сам формат саміту теж важливий. Європейська політична спільнота не ухвалює юридично обов'язкових рішень, але вона збирає лідерів в одному місці, а це означає кулуарні переговори, швидкі домовленості, ну і прямий контакт без довгого юридично-бюрократичного коридору. Ну і як крапка в цій історії, вже завтра в Єревані має пройти ще один саміт. Перший в історії саміт ЄС в Вірменії, теж символічний.
1: Саміт європейської спільноти у Вірменії допоміг повернути фокус уваги світу до України. І навіть вдалося досягнути домовленостей про нові пакети допомоги. Про це в ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспонденту ICTV Володимиру Вірунцю розповів президент Володимир Зеленський.
11: Для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні до України увага повернута, політична, як ви і сказали. Друге, ми обговорили з партнерами сьогодні продовження програми «Пьорл». Закомітилися з деякими нашими партнерами про пакети. Останній пакет від прем'єра Карні, Марка Карні, прем'єра Канади. Так, 200 мільйонів він акцептував. І у нас таких буде кілька пакетів. Після саміту найближчі тижні. Це важливі пакети, і ось канадійці підтримали. Дуже важливо, коли хтось з партнерів підтримує, коли Pearl продовжується, ну, всі продовжують, знаєте, як це, як ланцюжок такий. Він важливий, тому що ми знаємо, що таке 200 мільйонів, ми розуміємо, наскільки ракет ми можемо розраховувати антибалістичних для патріотів. Ну, це постійна робота. Pearl – це постійна така робота. Зранку до ночі вона не закінчиться. Думаю, так і буде до кінця війни. Далі ми говоримо про те, що 90 мільярдів – рішення круте, важливе, транш треба раніше. Якомога раніше, і нам

0: політичні сигнали. Ми розблоковуємо ці напрямки перший раз за 24 роки. Президент України в Вірменії, в Єревані, і це дуже важливо.
1: На питання щодо можливого перемир'я з росіянами на 9 травня, про що нібито домовилися Путін і Трамп, Володимир Зеленський відповів доволі відверто. Кремль офіційно не пропонував це Києву. Та чи є сенс оголошувати перемир'я на один день, коли наступного ранку росіяни продовжують атакувати українські міста і вбивати українців?
0: Американці поговорили з русскими з приводу того, що там може бути на 9 травня, сісфар або не сісфар. З нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував. Далі це ж війна Росії проти України. І тому сісфар, обговорювати Америка і Росія, сісфар, у них який сісфар. Важливо, щоб наша сторона знала, про що вони домовляються. Це друга історія. Третя історія, сісфар на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада, зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфар на одну добу. Несерйозно. І потім дати можливість якихось свят. Ну, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде.
1: Бавовна і українські дрони щоночі з'являються в різних містах та областях на болотах, а сьогодні вони завітали до російської столиці. Про атаку безпілотників на Москву повідомив і тамтешній мер Сергій Собянін. Він, щоправда, заявив, що начебто їхня ППО успішно відбила дроновий напад. Однак на відео, яке розійшлося пабліками і соцмережами, попри спроби російської влади обмежити інтернет, видно, як безпілотник, подолавши всю протиповітряну оборону, влучив у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівській, 8. Це один з елітних житлових комплексів російської столиці, і відстань від нього до Кремля орієнтовно 6 кілометрів. Не крок до миру, а політичний жест заради проведення параду в Москві. Так прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував пропозицію Кремля щодо одноденного припинення вогню 9 травня. Він назвав це абсурдом і заявив, що жодним чином не буде переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови. Туск зазначив, Варшава підтримуватиме тільки ті пропозиції, які можуть дати старт реальним мирним переговорам, а не припинять кровопролиття на кілька десятків годин лише тому, що так зручно Путіну. Очільник польського уряду наголосив, припинення вогню не може бути символічним чи приуроченим до конкретних дат. Воно має стати основою для справжнього мирного процесу. Ні інтернету, ні мобільного зв'язку, ні навіть можливості надіслати смс. Так житимуть москвичі до 9 травня. Оператори телекомунікаційних мереж розсилають користувачам попередження, що блокування стосуватимуться не тільки центру Москви, але й території в межах кільцевої дороги. Можливо, не працюватимуть навіть так звані білі списки, схвалені державою інтернет-ресурси, які зазвичай залишаються доступними попри блокування. Нагадаю, Кремль вже майже рік експериментує з обмеженнями та відключеннями інтернету по всій території Росії. Українська розвідка повідомляє, що російська влада готується взяти під повний контроль російський сегмент всесвітньої мережі. Москвичам запровадили обмеження порівняно нещодавно, а нинішні відключення пов'язують з підготовкою до параду на Красній площі та намаганням захистити улюблене шоу Путіна від потенційної атаки українських дронів. Цього року парад проведуть у скороченому форматі, не тільки без повітряної складової, але й без наземної військової техніки. Ситуація на фронті складна. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону і тиснуть на всіх ділянках, але найбільше атак, 19, сьогодні було на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Детальніше про те, що відбувається нині в зоні бойових дій, розповість наш воєнкор Олег Ендриксон, який зараз працює на Східному фронті. Олеже, вітаю, чекаємо від тебе подробиць.
2: Оксана, мої вітання з Донеччини. Зараз ми знаходимося у місті,

0: давно не можна вважати тиловим. Власне, тилових населених пунктів на Донбасі просто не лишилося. Тут щодня чутно звуки кабів, дзищання FPV, як і безпосередньо на фронті. Власне, питання лише у концентрації і у кількості. Щодо фронту, найгарячіші ділянки зараз, окрім Гуліпільського, це північно-слобожанський, Курський, Покровський, Костянтинівський напрямки. Станом на 16 годину ворог здійснив на них більше 70 атак. Окремо я хотів би зупинитись на Костянтинівському напрямку. Нам вдалося познімати 101-ту бригаду, а саме важкий борт, яким хлопці виконують логістичні завдання. Головні складнощі в такій роботі незмінні – це заїзд і виїзд. І якщо наш заїзд пройшов без ексцесів, то на зворотному шляху ми натрапили на автівку військових, у яку влучив дрон. Ми розминулись буквально на кілька хвилин, тому що мали завести до хлопців провізію. Можливо, це нас і врятувало. Те, що ми побачили поблизу машини, це було дуже невтішно. Водій пікапа загинув, неподалік був штурман, його нам вдалося вивезти. Він живий і цілий. Як на мене, ця ситуація дуже красномовно характеризує фронт зразка 2026-го. Абсолютної безпеки на фронті, на прифронтових територіях просто не існує. Саме тому дуже важливо продовжувати підтримувати наших бійців, зокрема донатами. Впродовж цього сюжету на екрані буде і QR-код, і номер картки зі збором на ремонт і відновлення техніки. Переходьте, долучайтесь і донатьте. Дивимось. Це одна з останніх умовно безпечних точок перед нашим виїздом. Користуючись тишею, бійці завантажують автівку посилками для побратимів. Ми прямуємо в бік Костянтинівки. Згорілі автівки обабіч дороги тут – звична картина. На кінцевій точці швидко скидаємо вантаж. Далі – чимдуж в укриття. В небі – безліч російських FPV.
1: Кожен день додається. Там енеркашка, там пікап. Є і важка техніка підбита. От в нас було на пасхальне перемир'я. Це було не перемир'я. Просто каби не лягали. А полювати вони полювали так же само.
0: Ми на позиції наземної групи борта «Heavy Shot». Проведемо тут цілу добу. Та побачимо, який вигляд має нині логістика на передовій позиції. Звідси її забезпечують бійці із позивними «Свирид» і «Сивий». У якості помічниці – багатодітна чотирилапа на псевдо «Кицька».
1: Ми її перевезли з старої позиції. Що, будемо вже скоро лазити?
0: З настанням темряви хлопці готуються до активної роботи. Прикріплюють до хевішота пакунки з їжею та водою. В одній з посилок – милиці для пораненого побратима. Вони допоможуть йому вийти з небезпечної зони.
2: Дай містечко.
0: Далі швидке приміщення на відкриту місцевість. За кілька секунд борт починає працювати. Обов'язкова умова такої роботи – швидке та надійне маскування.
1: Чим менше ми знаходимося ззовні, тим більше шансів, що нас не побачать. Чим довше нас не побачать, тим довше ми зможемо на одному місці працювати. Переїзди – це колись можна було кататися, зараз – ні.
0: Попри всі заходи безпеки, борт неодноразово потрапляв під ворожі атаки, кажуть бійці, але щоразу його вдавалося врятувати.
1: Він багато падав, багато раз його підбивали, виживав, багато він перебачив погодних умов. Будемо так казати, окрім польотника і двигунів, і самої основи рами, там рідного практично нічого немає.
0: Окрім логістичних, цей безпілотник виконує й бойові завдання.
2: ТМ-ки цепляємо, ТМ-62 цепляємо, ФАБи цепляємо, МУАшки цепляємо, МУАшки по 900, 400.
0: Проте цього разу їх чіпляти не довелося. Логістичні ж вильоти пройшли без ексцесів. Всі посилки потрапили до адресатів. Нині вони працюють на Костянтинівському напрямку. Одноіменне місто вночі знову здригалося від прильотів кабів, які доносились і до нас.
2: Я був в Турецьку, ми працювали, вуличні бої були. Ми там, це саме, я працював, кажу, сапером, ми закидали під прямо ТМ-ки в дом, в підвалі. Там бої йшли. Ще тут боїв, грубо говоря, Костянтинівки таких немає, ближніх, ну, города немає. Вони його стерли.
0: Але попри все, Костянтинівка тримається. Зокрема, завдяки нашим співрозмовникам. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на ремонт та відновлення техніки. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Двоє людей вбито, чотирьох поранено в Запорізькій області. Росіяни атакували Вільнянськ. Вільнянськ атакували безпілотники, поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджено прилеглі будівлі. Спалахнули пожежі. В облвійськадміністрації повідомили, що загинуло подружжя. Їхнього сина госпіталізовано. Також постраждали три жінки. Чоловік загинув через удар кабом по селищі Комишуваха. Пошкоджено приватні будинки. За минулу добу двоє дітей та дев'ятеро дорослих поранені під час атаки Запоріжжя та Запорізького району. Один загиблий, четверо поранених. Росіяни продовжують тероризувати деокуповані райони Херсонщини і сам обласний центр. Внаслідок ворожого обстрілу сьогодні загинув житель села Комишани. Російський снаряд влучив просто в його будинок. Від травм чоловік помер. У Дар'ївці росіяни поцілили дроном у цивільну автівку. Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Під постійними ударами російських дронів і сам обласний центр. У Корабельному районі сьогодні загарбники поранили жінку та чоловіка. В обох вибухові травми та контузії. У Нікопольському районі п'ятеро людей поранені внаслідок ударів FPV. Окупанти цілили по райцентру, Марганецький, Мирівський, Червоногригорівський та Покровський сільських громадах. Через обстріли пошкоджені дитячий садок, АЗС, підприємство, приватні будинки та інфраструктура. А по Синельниківському району ворог бив кабом та безпілотником. Минулої доби росіяни атакували 5 об'єктів «Нафтогазу» в Сумській та Харківській областях. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Пошкоджено обладнання, на об'єктах виникли пожежі, тож виробничі процеси зупинили. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. З початку року окупанти атакували об'єкти компанії 96 разів. Про їхню ефективність всі чули. Ними неабияк цікавляться закордонні партнери, але мало хто бачив їх в роботі. Мова про дрони-перехоплювачі, які полюють і на ірансько-російські шахеди та гербери, і на розвідувальні крила. Якщо ще минулого літа над Краматорськом шахеди відчували себе доволі вільно, то нині більшість їх до міста не підлітає. І це, зокрема, завдяки влучності і майстерності операторів-перехоплювачів 24-ї бригади імені короля Данила. У цьому впевнений наш воєнкор Олег Корнієнко. Йому ексклюзивно вдалося побачити роботу цих перехоплювачів і поспілкуватися з операторами. У сюжеті традиційно буде збір. Бійцям дуже потрібні детектори, аби, долаючи пішки десятки кілометрів до позиції, вчасно побачити ворожі дрони і встигнути відреагувати.
4: Це кадри нічної роботи наших перехоплювачів. На підступах до Краматорська один за одним бійці 24-ї бригади ліквідовують російські ударні дрони.
5: Була така ситуація, що шахеди йшли на управління, тобто, щоб дистанційно не керували, працювали тут недалеко від нас.
4: Та поспавши лише кілька годин, екіпаж знову в роботі. Від ранку росіяни своїм крилатим смертоносним залізячем намагаються увірватися у повітряний простір Краматорська.
6: Міняємо батарейку, зіставимо об'єкт на бойове.
4: Боєць на псевдосахарок вже готує борт до вильоту. Це перехоплювач «Півансан». Безпілотник вважають один з найкращих мисливців на російські шахеди і гербери. З минулого року такі дрони у цілодобовому режимі захищають українське небо. Ціль стрімко наближається. Оператор та штурман отримують координати і хутку у небо. Треба встигнути перехопити російський дрон, доки він не завдав шкоди. Оператор на псевдомалий, уважно вдивляючись в моніторі, слухаючи штурмана, на шаленій швидкості мчить до точки призначення. Дрон може розігнатися до 300 кілометрів і знищити російський безпілотник на висоті 5000 метрів.
5: А зараз, походу, розвід крило, тому що висота 2,5.
7: Важко якось воно літати?
5: Ні, літати не важко. Важко вразити ціль.
7: А чого важко? В чому ця важкість?
5: Тому що вони мчаться дуже швидко.
4: Цей екіпаж збиває не лише шахеди, але й розвідувальні крила і ударні дрони «Молнія». Для цього використовують різні дрони. Зараз, доки оператор у повітрі, Роман готує нову партію зенітних дронів, аби у разі інтенсивної роботи все було напоготові.
8: Як багато цілей, то у нас ніхто не спить. Всі працюють, всі Багато цілей, це скільки по-вашому? За вашу...
6: Не кажу, у нас було 10 цілей, понад 10 цілей збитих за 12 людей. А так, багато то буває злетів.
4: В цьому пересвідчилися і ми. За 2 години екіпаж 4 рази піднімався у небо. Кілька разів виявляв наші крила. А російські розвіддрони встигли перехопити суміжники, які ближче були до цілі. Та головне, кажуть бійці, не хто збив, а результат. Із появою таких швидкісних перехоплювачів дронових ударів по Краматорську стало менше.
5: Колись ці телемасти працювали по Краматорську там кожен день, то зараз такого вже немає. Вони не можуть тут долетіти, скажімо так. І ланцети, вони теж зараз йдуть швидкісні, по всьому відпрацьовуємо і набагато більше ефективності роботи.
4: Лише завдяки цьому екіпажу на підступах до Краматорська за місяць не долетіло до сотні ворожих дронів. А це і врятовані життя і цивільних, та військових, і збережена інфраструктура. Та й фінансово такими перехоплювачами набагато дешевше збивати російське залізяче, ніж дорогими ракетами. Тим часом у рацію знову звучить команда про ворожу ціль. Саме завдяки цілодобовій роботі таких екіпажів ворожі дрони не дістаються не лише прифронтових міст, але й тилових. Щоправда, знищити все російське залізяче в небі майже неможливо. Ворог постійно змінює тактику, удосконалює свої дрони, але й сили оборони не стоять на місці. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
3: Ці фото, мабуть, бачили всі. Виснажені, знесилені воїни. Ні, не з полону, з власних позицій на Куп'янському напрямку. Скандал довкола 14-ї механізованої бригади змусив звільнити командирів і започаткував перевірки по всій армії. Бо виявилося, 14-та далеко не одна має такі проблеми. Чому бійці залишаються відрізаними від забезпечення? І чи є в Збройних силах відповідь на це питання? Дізнавався Єгор Ромахло.
9: Ці моторошні світлини воїнів 14-ї окремої механізованої бригади облетіли чи не всі медіа. Бійці виглядали, наче тільки-но повернулися з полону. Але насправді до такого стану їх довела відсутність забезпечення їжею і водою на позиції. Суспільний резонанс спрацював. Звільнено комбрига, командира корпусу, а новий очільник вже на зв'язку з воїнами.
10: Ну і зараз все, я думаю, все наладиться. З вашою, як кажуть, допомогою, і зі всіма, всім колективом будемо вирівнювати ту всю ситуацію, проводити і заміни. Принаймні, будемо намагатися, щоб саме головне це, по-перше, це життя.
9: Звісно, почалося розслідування і всередині 14-ї бригади. Про це нам розповіли у відділі комунікацій. Також там додали, ще до суспільного резонансу перебували на зв'язку з родичами і намагалися вирішити питання без розголосу. І навіть зараз попросили нас додати контактні номери підрозділу, аби інші могли додзвонитися у разі необхідності.
11: І з рідними я спілкувалась напередодні. І рідним я писала. І я намагалася донести, що ця ситуація, так, вона прикра, так, вона недопустима, але вже є реакція на неї. Тому, знаєте, слова, що ніхто не реагував, трішки вони болючі насправді.
9: Головною ж причиною того, що сталося, у бригаді називають надскладну логістику. Адже ця позиція знаходиться на лівому березі Осколу, під вогневим контролем ворога одразу з декількох напрямків.
11: Те, що точно я можу вам сказати, що з об'єктивних причин це складна логістика. Ми доставляємо логістику трьома видами. Тобто до певної точки це здійснює автомобільний транспорт. Так само під вогневим впливом противника, під постійним впливом БПЛА противника.
9: Але чомусь, якщо за старого командування дрони з їжею не долітали і не доїжджали, з новим комбригом доїхали. І зв'язок з позицією теж налагодився. В угруповуванні об'єднаних сил певні, критичною тут була не стільки логістика, скільки саме відсутність комунікації.
12: Тут наклалася погана комунікація з, на жаль, такою, що збереглася у деяких підрозділах, у деяких частинах традицію не доповідати нагору про проблеми, що склалися. Це в нас давно, це в принципі в українському війську є така проблема.
9: Але дієві ліки від цього є і доволі прості.
12: коли просто відразу караються тим чи іншим способом командири, які довели до того, командири, які не надавали об'єктивну інформацію, командири, які боялися просто сказати, що у нас тут щось на позиції не так, але не боялися того, що в них вояки перебувають в такій ситуації.
9: На жаль, ситуація з 14-ю бригадою не поодинока. Одразу після цього у мережі з'явилися пости родичів бійців інших підрозділів, як от 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
13: Мій батько служить у 128-й бригаді відділення ПТРК. З кінця минулого року вони перебувають на позиціях у вкрай важкому становищі. Він і його побратими вже тривалий час без нормальної їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів. Ворог активно збиває дрони, а наземне забезпечення майже відсутнє. Люди втрачають сили, здоров'я і надію вийти звідти хоча б живими.
9: У бригаді ж на ці повідомлення відповіли швидко та критично.
4: Офіційно повідомляємо, підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним. Зокрема, постачання на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався про нестачу провізії.
9: І додали, як доказ, відео зі збиранням та доставкою посилок. Найчастіше це зараз виконують важкими дронами.
14: Ми здійснюємо кожного дня виліти по 2-3 рази на день на кожну позицію. Буває таке, що можемо і зробити більше. От вчора ми зробили 7 вилітів на одну позицію.
9: Попри це, командуванню підрозділу все ж доведеться пояснити та довести гідний стан забезпечення не тільки родичам, а й вищому командуванню. Адже на ситуацію вже відреагували і в Міноборони.
4: Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30-ту, 128-му та 108-му бригади не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.
9: І одразу за цим підтвердження від Генштабу ЗСУ. Усі сили оборони очікує масштабна ревізія.
4: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угрупувань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.
9: Одним із інструментів, які можуть використовувати як родичі, так і військові, аби якось вплинути на подібні порушення, звернення до Офісу військового омбудсмана.
15: На розгляд скарги у нас є 10 днів, а у разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовця – це 3 дні. Це надзвичайно короткі, стислі терміни, в які нам потрібно максимально вивчити обставини і намагатися розв'язати питання військовослужбовця. Якщо за цих 10 днів ми бачимо, що ситуація складна, або ми бачимо системне порушення, або спротив військової частини чи командира, ми призначаємо перевірку. Перевірка триває 30 днів, і у виключних випадках ми можемо призначити, продовжити її ще на 30 днів, але тільки один раз.
9: За 3 місяці роботи Офісу нарахували понад 5 тисяч скарг. Щоправда, відсутності логістики стосувалося лише 2 з них. Частіше звертаються стосовно відсутності ротації. Натомість в угруповуванні об'єднаних сил додають, проблема системна і боротися з нею треба теж системно.
12: У нас цю ротаційну систему намагаються вибивати. І різними чинниками, і освітніми, і дисциплінарними, і технічними. Але, ну, як бачимо, нас, на жаль, досі повністю ще не вибили. Ну, це певна інерція процесу.
9: Ще однією реакцією командування ЗСУ став вже 2-й наказ головнокомандувача Сирського, згідно з яким відтепер командири мають проводити ротацію особового складу на передній лінії раз на 2 місяці, не пізніше. Щоправда, як це буде відбуватися на ділянках фронту, де зміна воїнів на позиціях ускладнена постійною увагою ворожих дронів, питання відкрите. Єгор Ромахло, Факт ICTV, Марафон, єдині новини.
3: До транзитного центру у Харкові щотижня евакуюють понад 500 людей. А небезпечну зону розширили на 23 населених пункти Куп'янського району. Там посилилися ворожі обстріли, насамперед вивозять дітей. З березня для цього не обов'язкова згода батьків. Відповідний закон ухвалили після того, як родини таємно поверталися в небезпеку з евакуації. Вони потрапляли під обстріли, а їхня повторна евакуація відбувалася під загрозою загибелі рятувальних загонів. Як переселенцям допомагає транзитний центр і куди звертатися для евакуації? Репортаж Тетяни Доцяк.
16: Сьогодні ми евакуюємо одного дідуся, Оце ваші сумки, да? Ви з собою? Вам з собою забрати?
17: Це евакуація із села на Куп'янщині. На фронті загострення. Росіяни вкотре повторюють суїцидальні походи газовою трубою. Намагаються прорватися диверсійними групами. Сили оборони чинять опір. Ворог відступає, але через безсилля тероризує мирних жителів. Пані Тетяна з онуком Ілею з Шевченкового за 30 кілометрів від фронту. І хоча їхнього селища немає серед населених пунктів, що підлягають примусовій евакуації, терпіти вже немає сил, каже. Тому виїжджають на захід України.
18: Один прильот у ту школу, через время зовсім рядом, вже ж другий, третій, ракета. Це, звісно, нам, дорослим, уже пережить. Це просто, це жуть. Як його можна поняти, цього садіста, агресора, Путіна? Я це не зрозуміло. І панує, пішов, стрес пішло в дитини.
17: Тут, у транзитному центрі в Харкові, чекають на потяг. Весь маршрут від дому до прихистку забезпечили волонтери, розповідає жінка. Так допомагають кожному евакуйованому, кажуть у центрі.
19: Коли люди виїжджають, вони не знають, куди вони виїжджають. Вони не знають, що їх чекає далі. Саме тут, на транзитному центрі, їм надається вся необхідна допомога. Це саме грошова допомога. Зараз вона зросла в розмірі 12300. Це продуктові набори гігієнічні, це психологічна допомога, юридична, медична допомога.
17: У середині квітня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації обов'язкової для дорослих і примусової для дітей. Із 23 сіл Шевченківської і Великобурлуцької громад уже вивезли понад 20 дітей, кажуть у транзитному центрі. Решту евакуюють протягом місяця.
20: Приблизно це 130 дітей ми маємо вивезти. В тому числі це евакуація обов'язково в примусовий вже спосіб. Враховуючи нові вимоги законодавства, ми можемо це робити більш ефективно. Тому, звичайно, ми там розраховуємо на те, що люди, скажімо так, самостійно, більш активно будуть виїжджати.
17: Багато людей виїжджають із Богодухівського району. Останніми тижнями ворог влаштовує нальоти на райцентр. За 4 дні понад сотня дронів, а прикордонні села постійно на лінії вогню. Там майже не лишилося людей. Пані Ніна з села Івано-Шийчине за 4 кілометри від російського кордону. Їхній дім окупанти обстрілювали не раз. Довелося разом із лежачою хворою всю ніч ховатися в лісі від ворожих FPV.
21: Прийшлося її витягувати на коляски в ліс. Ми в лісі були до ранку. Я знаю, що вони спрацьовують на трьох людей, на людей. Ми стояли по окремо. Він під одним деревиною, я під другою, я коляску в кущі, таке трошки зазеленіння було. І так ми спаслися.
17: Дивом врятувалися, каже жінка. Ворог бачить, що вони цивільні і все одно атакує. Нині вдома на господарстві лишився чоловік. Вивезти тварин не вдалося.
21: У нас сусідів обстріляли в той самий день. Раз їм 5 разів прилетіло і нам 5 разів. Вони ще вилізли через вікно, такі ще доганяли. Вона якби упала, якби не впала, то хтось напішов. Вони зараз в лікарні. Воно розірвалося так переді їх оглушило. У нас же не було ні військових. Ми просто в лісі дві хати. Вони в лісі, ми в лісі.
17: З цього району й пан Михайло, дружина з дітьми, виїхали раніше, каже. Він агроном, лишався обробляти поля. Та що далі, то небезпечніше. Їхні ниви вздовж кордону. Кожен виїзд в поле міг стати останнім.
22: Сьогодні наше село, за вчорашню добу більше 20 прильотів було. І FPV страшніше, бо каби вони хоча б не полюють на тебе, а FPV безпосередньо займається полюванням на все, що рухається. Зараз евакуація зерна у нас напланована. Ловимо моменти, тумани, коли негода, дрони. Є шанс менше потеряти голову.
17: На Харківщину евакуюються із Донеччини. 85% переселенців їдуть у Лозову. Там основний транзитний центр для Донецького напрямку. Ті, хто бажає зупинитися в Харкові, їдуть сюди, як от пані Наталя. Вона з Миколаївки Краматорського району, до фронту 6 кілометрів. Лишатися там нестерпно.
23: Нема вже, крім води, нічого. Газ відключили буквально от учора. Світла нема вже 2 місяці. Тільки вода ще є.
17: У транзитному центрі нагадують номер телефону для заявок на евакуацію, який працює цілодобово.
19: Це 203. Номер 203. Наші оператори працюють 24/7. І будь-яка людина може подзвонити, їй все розкажуть стосовно евакуації. І стосовно, в принципі, що буде відбуватися.
17: І просять людей не зволікати та виїздити завчасно, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні евакуаційні загони. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
3: А далі у випуску історія безпілотника, який став легендою безпілотної авіації. «Фурія» – один з перших українських розвідувальних комплексів, адже застосувати на полі бою його почали ще 2014-го. І вже 11 років, як цей безпілотник на озброєнні Сил оборони. «Фурія» – це літак, який дав можливість здійснювати, безперечно, одні з найважчих і найважливіших спецоперацій. Очі артилерії та ласа ціль ворога. Попри появу схожих розвідувальних дронів, «Фурія» залишається важливою для війська. Виробник, а це компанія «Атлон Авіа», увесь час збільшує потужності, але не встигає масштабуватись так, аби покрити навіть половину потреб Сил оборони. Сьогодні «Фурія» використовує понад 100 бригад, а макет цього безпілотника днями навіть передали до музею війни. Тепер відвідувачі мають змогу дізнатися історичну роль безпілотника, який змінив принципи роботи артилерії.
0: Макет одного з перших дронів-розвідників українського виробництва у залі музею війни. З цього моменту БПЛА «Фурія» – частина експозиції, яка розповідатиме відвідувачам про сучасні військові технології. А розповісти розробникам є про що, адже українське військо випробовувало «Фурію», коли ще про таке явище, як безпілотники на фронті, не було уявлення.
1: 30 кілометрів радіус, і ти бачиш все те, що відбувається на землі, в онлайні, тобто без затримки, без застосування великої авіації, потужної, гучної, яка витрачає шалену кількість палива, і є дуже класною ціллю для будь-якої ЗРК.
0: Цей дрон почав коригувати вогонь артилерії із травня 2014-го. Із неба «Фурія» тихо спостерігала за звільненням Слов'янська і фільмувала фактично першу деокупацію захоплених територій на Донбасі.
1: Було звільнення Слов'янська, і є відео, де на якому зафільмований міст, по якому працює арта, бо під ним стоять якісь засоби. І, власне, це все коригує наш літак.
0: Після цього перший комплекс отримує Нацгвардія, а 2015-го підписують офіційний контракт зі Збройними силами на 5 «Фурій». Але вдосконалення комплексу не припиняється. Тоді у команди була єдина мета – допомогти війську бачити точніше і краще.
1: Насправді тоді об'єми були дуже невеликі. 75 літаків на рік. Це найбільший контракт, який у нас був. Ну, наразі ми виробляємо декілька сотень на місяць.
0: Відтоді зовні «Фурія» практично не змінилась, зате суттєво покращилась технологія виробництва, повністю трансформоване внутрішнє начиння. Сьогодні сотні комплексів одночасно працюють на полі бою у понад 100 бригадах Збройних сил.
2: Готов!
0: Військовий на позивний «Балу» щойно з Куп'янського напрямку. З першого дня у війську він спробував працювати з «Фурією», так досі лише з нею.
2: Коли ти піднімаєшся на 1.5 кілометра, виключаєш двигатель, спускаєшся на 700, тебе не бачать, не чують. Потім хоп, піднявся вверх, дав газу і все. Ти можеш 8 кілометрів пролітіти без двигателя.
0: Балу і пілот, і оператор має понад 3000 вильотів та жодного втраченого борту. Каже, нині «Фурія» може долати дистанцію більше 50 кілометрів, піднятися вгору на 3 кілометри і працювати в небі понад 5 годин.
2: Раніше було 120 хвилин, зараз 5 годин. Ну, різниця колосальна, да. От неї не вбіжиш, все ми бачимо.
0: Зум камери дрона-розвідника дозволяє побачити сірникову коробку з висоти 800 метрів. Тож «Фурія» та її пілоти – важлива ціль для окупантів.
2: Я так скажу, якщо окупанти бачать нас, куди ми сядемо, то вони кинуть на нас все, що тільки є в пілотів. На хвосту прилетіли, місце з впівішкою. На утро бліндаж розобраний. А в нас кожен заїзд і виїзд – так, як рулетку зіграти.
0: Творців «Фурії» від інших компаній вирізняє можливість техпідтримки для бійців з лінії фронту. Це так звана гаряча лінія, якщо раптом щось пішло не так.
7: Ну, спочатку було непривично важко, тому що дзвінки не припинялися ніколи. І, ну, типу, і вночі, і вдень, без нон-стоп, 24. І вже дружина просила, виключай телефон, бо нереально спати.
0: Ветеран Тарас на позивний «Шериф» пішов на фронт із перших днів повномасштабної війни. Поки в окоп, де був аеророзвідник, не прилетів танковий снаряд. Ампутація ноги, звільнення зі служби. З часом він став одним із тих, хто виявляє нюанси в роботі «Фурії». Працює на виробництві та спілкується з військовими, щоб подолати проблему, мало не в момент її виникнення.
7: Наш літачок там може літати при 15 метрах за секунду, так? Але є ситуації, де треба вести бій, і вітер ніхто не скаже, а, друзі, очі не будуть сьогодні, бо сьогодні вітер. І кожен день це екстрим. Хлопці переживають так, ніби вони сидять в самому літаку і літають. Фурія просто дуже практична, легка в маніпуляціях. Тобто це не рівняти, до прикладу, з американським виробником, де треба ніжно пилинки здувати.
0: Компанія «Атлонавія» нині працює на повну потужність, тим досі не може задовільнити попит силоброни навіть наполовину. І попри велику кількість аналогів на ринку, «Фурія» залишається легендою безпілотної авіації. А цей невидимий спостерігач за понад 10 років у війську досі не дає ворогу жодних шансів. Христина Влачанська, Максим Костенко, «Факт ICT», «Марафон», «Єдині новини».
3: Приватизація в центрі уваги Кабінету міністрів. В Оушен Плазі, яка є одним з об'єктів цьогорічної великої приватизації, урядовці обговорювали умови та строки продажу цього та інших об'єктів. По завершенню наради ексклюзивно фактом це прокоментувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
5: Фонд держмайна працює над тим, щоб в третьому кварталі виставити на продаж цей підсанкційний актив. Орієнтовна ринкова вартість його 100 мільйонів доларів. Дуже важливо, що коли ми говоримо про підсанкційні активи і про їх реалізацію, про їх продаж, все, що держава отримає від реалізації таких активів, йде не просто до загального фонду державного бюджету, а конкретно в фонд по ліквідації наслідків збройної агресії. І це здебільшого компенсація для людей за втрачене житло. Таких підсанкційних активів насправді не один. І ми плануємо, що до кінця року фонд держмайна, починаючи з липня місяця, буде виставляти на приватизації ці великі об'єкти, так звані великі об'єкти приватизації. І держава зможе отримати щонайменше 10 мільярдів гривень від реалізації таких активів. Чому це важливо? Тому що об'єкти зможуть знайти ефективних власників, які можуть залучати інвестиції, створювати додаткові робочі місця. І для нас це важливо. І це у нас є об'єкти великої приватизації. Щодо малої приватизації, ми в цьому році плануємо отримати державний бюджет щонайменше 3 мільярдів гривень від реалізації цих проєктів, цих об'єктів.
3: Також прем'єр-міністерка сьогодні оприлюднила статистику щодо дитячих виплат. Із січня в Україні працює оновлена система підтримки сімей з дітьми. Майже 170 тисяч родин вже отримали таку допомогу.
5: З 1 січня сім'ї, у яких народилась дитина, кожна сім'я має можливість отримати 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата. Таких сімей вже станом зараз 28 тисяч. Тут дуже важливо, що кожен, хто має право на отримання такої виплати, зможе це зробити. Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально спростити всі процедури. З червня місяця ми сподіваємося, що вже запрацює подача заявок через Дію, через простий, зрозумілий флоу для людей. Також кожна родина, кожна жінка от щомісячно має можливість отримати по 7 тисяч гривень до виповнення дитини одного року. Далі, якщо жінка виходить на роботу після досягнення дитини однорічного віку, у нас працює програма, називається «Є-ясла», де держава компенсує 8 тисяч гривень на ясла, на няню. Нам дуже важливо, щоб жінки, які хочуть працювати, мали таку можливість, і звичайно, що ми працюємо над тим, щоб розширити інфраструктуру. У нас вперше в державному бюджеті з'явилися кошти на забезпечення укриттів в дитячих садочках, ясла і інша інфраструктура робить все для того, щоб жінки мали можливість працювати при наявності у них такого бажання.
3: Повномасштабна війна довела, що культура – це те, що не можна фінансувати за остаточним принципом. Бо ворог конкретно промиває мізки і свідомість українців. Попри щоденні обстріли, дослідження показали, що майже 70% українців регулярно, щоденно дивляться російський або російськомовний контент на своїх гаджетах. Тож, нарешті, в уряді і офісі президента дозріла програма «Тисячовесна», яка передбачає 4 мільярди гривень на збільшення українського культурного продукту, щоб історій, розказаних нами і про нас, ставало більше.
6: Хотілося б більше різноманіття, бо багато хто знімає одне і те саме, і це набридає.
0: Такі побажання юної Софії щодо українського контенту в соцмережах. Думку молодих споживачів не варто ігнорувати. Тим більше, що чимало її однолітків дивляться російське.
6: Чому дивляться? Ну, тому що цікаво їм. І там є різноманіття.
8: Їх більше, так. І в Тіктоці їх більше, і в Інстаграмі їх також більше, в Ютубі, всюди.
6: Ну, от український контент – 7 лайків. Зрозуміло, тобто. Да. Що має попит?
0: Випадкові відеокліпи, ролики, музика. Країна, яка хоче нас знищити, вкладає величезні кошти у свій відеоконтент і ранжування у соцмережах.
10: Росіяни, які великі майстри інформаційних воєн, вони як міни маскують під дитячі іграшки, так і свій контент маскують під Голлівуд, під такий сучасний, під такий дуже крутий. І, ну, треба сказати чесно, вони на це витрачають величезні гроші. А величезні гроші притягують людей, які кажуть, що ми тут просто робимо свою роботу, і нас політика не цікавить. І тому російський контент не треба недооцінювати. Дуже часто ця брехня дуже якісна. І єдиний спосіб зацікавити молодь – обов'язково говорити, що цей контент має відношення до людей, які щодня вбивають українців, сказати їй – подивися наш прекрасний контент.
0: Наш контент мають покращити державні гроші з програми «Тисяча весна». Обіцяють надати 4 мільярди гривень. Тут 14 основних напрямків. Заявки на конкурс приймають до 28 травня. Подавати можуть усі охочі – кінокомпанії, телебачення, музеї, театри, блогери, митці особисто.
3: Ми в Міністерстві культури намагалися зробити якомога простішими. Тобто зрозуміло, що ці умови програми мають допомогти нам відібрати достойних, але водночас і не обтяжити, і не відлякати культурну спільноту від того, щоб подавати заявки.
0: У Мінкульті кажуть, що у журі конкурсу мають бути оскарівський лауреат Мстислав Чернов, продюсер Володимир Яценко, хореографіня Олена Коляденко, мисткиня Жанна Кадирова, керівниця Українського дому Ольга Вієру та інші.
3: Коли Україна має інформаційну тишу, говорять за нас. І інколи заповнюють наш інформаційний, медійний, культурний простір шкідливими, загрозливими російськими наративами. А нам дуже важливо зберігати цю єдність.
0: Поки заявок мало. Кінокомпанія, яку очолює Андрій Ногін, зробила низку резонансних фільмів, зокрема «Відпустка на осліп» і «Вартові Різдва». І вже подала два проекти – містичний детектив і біографічний фільм про олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.
11: Це ігровий фільм, жанровий, де буде множина емоцій, боротьба, подолання, історія становлення спортсменки, її боротьби. Але кульмінаційний момент, безумовно, відомий поєдинок в 23-му році, коли фактично що спортсменку засудили несправедливо в поєдинку з росіянкою, і Ольга змогла довести свою правоту.
0: Кілька амбітних проєктів готує і медіахолдинг «Starlight» – серіали, ігрові фільми, шоу.
10: Якщо ти хочеш, наприклад, конкурувати з найкращими світовими серіалами, то все рівно, ну, плюс-мінус одного таланту буде замало. Треба, щоб в кадрі було гарно. Все, що гарно, все дорого. Тому ми подамо великі проекти, і ми віримо і будемо вірити в те, що в конкурсі переможуть найкращі проекти. Зараз дуже гарна атмосфера. Сподіваюся, що результати цього конкурсу тільки не розчарують.
0: Не просто знайти в Гуглі якісне виконання української народної чи академічної музики. На запити випадають закордонні або російські колективи. Тому важливо просувати саме наших композиторів у гарній якості та промоції. Національна філармонія теж готується до тисячі весни.
24: Нам дуже суголосний такий напрям, як сучасна музика. Якраз значна частина нашої діяльності спрямована на сучасну українську музику в академічній сфері і частково перформативне мистецтво, тому що в нас є багато також наших програм і вистав, зокрема і дитячих.
0: Зацікавились конкурсом і скористаються нагодою наші аніматори.
25: Ви ж розпалили піч! Тобто... Ку-ку-ку!
4: Здається, буде цікаво.
9: Не можна віддавати будь-кому, будь-якій країні навчання і виховання своїх дітей. Я б хотіла, щоб на нашому просторі, українському просторі, на телеканалах, на VOD-платформах, з кожної праски, як кажуть, лунали українські анімаційні фільми, серіали, велике кіно на екранах, маленьке кіно, всюди, де тільки можливо, на Ютубі, в соцмережах.
0: Тож мусимо навчитись цікаво розповідати про нашу культуру, історію, життя, чути запити дорослих і молоді, говорити їхньою мовою про те, що їх цікавить українською.
8: Напевно, дорослого життя, от як для підлітків. Ну, мені, наприклад, це цікаво, бо в школі нас цьому не навчають, і важко знайти контент, особливо україномовний. Люті сфера, ну, вона, в принципі, дуже популярна зараз серед підлітків, дівчат. Зараз підліткам цікава тема грошей. Як заробляти і як використовувати тему стосунків романтичних, там, друзі.
0: Культура веде людину від народження і до старості. Наш досвід показав, наскільки небезпечно віддавати цього провідника у чужі руки. Тому нарешті держава зважилась підтримати своє і розвивати український контент. Олена Астахова, Факти ICTV, єдині новини.
3: Такими були підсумки дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під мільйон, а може і більше, власних громадян.
1: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит солдат, воєнних, і я думаю, що все-таки мобілізація не буде. І від цього вже нікуди не уйти.
0: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав продовжувати бійню, значить так і треба.
2: Як перевернути доску? Тому що, два роки в'язнуть і друг друга рапортувати, як ми взяли ще два дома. Чорт його знає. То ли это, ради чего мы все это затевали?
3: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
2: Тем не менее.
3: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиною в год.
0: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу Мінська вусата шістка, яка, аби вислужитися, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
4: В Білорусі перестали випускати за границю російських призовників. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе через территорию Белоруссии.
0: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
4: Средний цикл жизни штурма – 12 дней. День первый – он подписывает контракт и прибывает на полигон. День второй – 11-й – подготовка на полигоне. День 12-й – последний – заливка на позиции. На горячих участках из двух бойцов до позиции доходит один, в лучшем случае.
0: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок 800 програм на цю тему зняв.
5: Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? А наш президент относится ко всем гражданам, как к своим детям.
6: Миллионы украинцев хотят сбежать хоть из Украины в Беларусь, хотят жить. Дайте им возможность уехать. Зачем рассказывать? Закрыли людей в банке, да? Каждого, кого поймают на улице, тянут на фронт кидать мясной фарш.
5: Это все к вам, украинцы. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними.
0: А теперь просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських без сумніву відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне в них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
7: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
5: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
0: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин кукарєшник долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатів.
8: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обезпечена. Подльотне время орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, що-то около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
0: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандисти.
2: Як перевернути доску?
3: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
0: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Зет-воєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу ідейні ватники.
4: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
9: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом зет-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
4: В зоні СВО снова погиб контрактник через 10 дней после подписания контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
9: Так от у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться. А непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
4: Поки стиль не переміниться, а він не собирається мінятися, мобілізація ні к чому хорошому не приведе. Да і догнать хаосов по основним типам безпілотного вооруження – полгода мінімум. От моменту переміни стиля.
9: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Ту ж чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
4: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорником. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
9: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
4: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
9: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
10: Ситуація в країні все хуже. Ну, даже сказать, все хуже, ну, ничего не сказать.
11: Мы получили по робототехнике в мире 47-е место. 47-е место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6-е место по производству галош. Галош. Ну, правда, Индонезия нас обогнала.
9: А ще можна згадати нещодавнє відкриття одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
12: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
9: Ну, звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. Ну, а повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер ЖОПІА слово «вічність» знову не вийде.
13: Що? Да. К сожалению, видишь, к сожалению.
9: Відповідно, чи не найбагатші у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
14: Ой, откуда ми візьмемо деньги? Напечатаємо.
15: Да? Абсолютно.
14: Напечатаємо, окрасимо і відправимо в ВПК.
9: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
16: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, при этом нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
9: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже й багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
16: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире.
14: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
9: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників, Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
17: Вот ты сказал о том, что полетели, там уже 30, я насчитал только, городов полетели беспилотники. Вот он у меня вот в моем Сызрани, в родной Самарской области, перед этим, значит, бах, целый подъезд. И там также в гражданский дом. А для чего?
9: Зізнаться, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої ліниві дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ніт, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
17: Як терорист бореться? Он привлекает внимание. Он не стреляет по заводу, он не стреляет по руднику, он стреляет по гражданскому объекту, щоб привлечь внимание к себе.
9: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
17: Як терорист бореться? Він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимание к себе.
9: На що цей чорт взагалі розраховував? Що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
18: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
19: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удара російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
9: Ну а з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в Зюзю Ванька увімкнув режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
20: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
9: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. Ну а кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати.
21: Vergogni della razza umana, bestie naturali, idiota patentata, chi brutta denuncia. Non è bisogno di discutere questo punto di vista.
22: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
20: От это Мелоні, фашистська т***ря, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
22: Такі відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелоні. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
21: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати Русь!
22: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
23: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безпілотників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
22: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
23: Заявлення Міністерства оборони Росії слідуть розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге обладнання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
22: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про

0: водах.
1: Такой резервуар 25 тысяч тонн, то его год строить. Если на 50 тысяч тонн, то 2 года.
2: То есть это означает, что последствия на годы. Угу. А некоторые объекты, которые сгорели, там их лет 10 строили.
0: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно инструкторы НАТО ездили до Украины, а теперь украинские инструкторы ездят до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
3: Заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Сіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
0: Та що там? Український ГУР дістає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
4: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі, що ми бачимо, з ким вони спілкуються, підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що, ну, що це загарбники, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
0: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
5: В марті 2026 року вокруг резиденції Путіна на Валдаї построїли ще 7 нових башен ПВО. Об этом свідчать спутникові знімки сайту planet.com.
0: 27 точок ППО охороняють стару шкуру диктатора. А ну, давай, повтори.
6: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
7: По плану.
0: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
8: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі, такої достатньо агресивності в Європі в відношенні Росії.
0: Чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом. І, мабуть, не хочуть, щоб якийсь балабол-коротун із боліт зафарбовував червоненьким їхні землі.
9: От це все там черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто от це все має бути красненьке.
0: Тому так, Європа почала огризатися. Схоже, у Брюсселі та Берліні усвідомили, що незмінне століттями правило нікуди не зникло. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну а хто найкраще у світі розуміє сучасну війну?
10: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменения. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
0: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
10: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
0: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
10: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
0: Дуже серьезне досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів. І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з Недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCatter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасних.

0: іншої зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американський воєнний в останній неділі внедряє українську платформу SkyMap на ключовій авіабазі імені принца Султана в Саудовській Аравії. Несмотря на то, что Трамп 6 марта публично отверг предложение Украины помочь с иранскими дронами. Последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
1: У вас плохая позиция, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учится у вооруженных сил Украины.
0: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надій на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
2: Я позвонив во Францію, Макрону, з которым жена очень плохо обращается. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
1: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
0: Сварка с испанцами, британцами, німцями, навіть італійцям дісталося. І Мелані вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
3: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сін Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
0: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков, 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
4: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірана.
0: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
5: Якщо б ти координував свої дії з усіма остальними странами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при этом сохранив судоходство в Ормузькому проливі, не в мировые цены на нефть, это одна история. А тут ты сам принимаешь решение, сам посылаешь всех в задницу и сам начинаешь говорить, а вот теперь помогайте мне. Дональд Трамп ведет свою политику, значит, из разряда «я император, вы все говно».
0: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
1: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
0: Не выпустили це не лише на Тайване. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
6: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
0: Австралия, Индонезия и Филиппины уже замовили корабли у Японии. Починає вишиковуватись черга в Токіо на закупівлю РЕБів. Загалом прийшло світове усвідомлення того, що ніхто, крім тебе самого, захищати тебе не буде.
1: Передача военной техники странам-партнерам способствует повышению обороноспособности не только этих стран, но и помогает предотвратить конфликты и таким образом способствует обеспечению национальной безопасности Японии. А для нас это самое важное.
0: Розраховувати на допомогу американців не варто Європі. Після двох світових війн США перетворилися з країни боржника на країну кредитора. Якби це цинічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
3: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
0: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструкти не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт современной войны, полученный в ході конфлікту з Росією. Їх задачей стане обучение німецьких воєнних практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
1: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
0: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоноукраїнській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
1: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали уничтожать оставшихся. Синяя команда так и не смогла начать атаку. Красная команда выжила, и ни одна из их групп не подверглась нападению. Один из командующих НАТО, наблюдавший за учениями, заметил: «Мы в глубокой жопе».
0: У березневих навчаннях НАТО біля узбережжя Португалії брали участь українські пілоти морських дронів. І знову флеш-рояль. 5 із 5 сценаріїв залишилися за українцями.
7: Во время маневров в Португалии красная команда, куда входили подразделения США, Британии, Испании и других стран под координацией Украины, противостояла силам НАТО. Сценарий включал защиту портов и морских конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
0: Магур и Висим настолько успешно себе проявили, что в деяких сценариях умовні противники навіть не зрозуміли, что вони вже знищені.
1: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам украинских бэков и к настоящему моменту уже мертвы.
0: Мы в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Терри Вирц, американский астронавт в отставке, дав свою оценку эффективности сил обороны Украины и премьер Британии Кир Стармер.
1: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
0: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
1: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
0: И Украина вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

0: п'ятий рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад цього разу від Олени Вода. Последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО. Бо ці недовеликі досі не можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
1: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над четырьмя густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
0: Пристойно заныло и холопы.
2: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно, я не знаю даже, как объяснить эти чувства. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. Я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
0: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
3: Скажіть мені, чому не можна жити в мирне время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок, люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, эта хуйня играет?
0: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже п'ятий рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
4: Граждане України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і надо? Мало було, получайте». І тому подобне, стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш: «Я такий же чоловік, як і ти».
0: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
5: В Росії ніколи не було задачі щось велике створити і построїти. Сверкаючий замок на горі, або там країну, яка визивала б у всіх зависть. У російського населення є радість от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
0: И не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
4: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, как и вы. Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было.
0: Хочемо показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
6: Росія победить!
7: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройде. Ребята, работайте!
0: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято і підтримували.
8: З*** з цим мазут, все спорчено. Не вообще делать, випила, или так. Все розносить, не знаю, що ли, ти будеш жив вообще, принесу ти живим или ні, ти твій ребенок. Чого ти делать, хочу жить.
0: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
9: Все в руках Владимира Путина, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких топсов будет появляться по всей России.
0: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
5: Губернаторы обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает к нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
0: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тим більше на холопів. У нього, як то кажуть,
10: тому що все попланувалося.
0: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
11: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
0: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
5: Победи не буде. І саме головне, що війна більше не приводить к об'єднанню країни. Умираючу лошадь можна лупити хлистом скільки угодно. Вона не встане, тільки шкура на ній порветься. Примірно на цьому зараз Росія наблюдає.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Армія РФ вдарила дроном по Київському району Харкова. В ОВА повідомили про влучання на території спортивного об'єкта. А в МРФі зросла кількість загиблих. Росія вбила 7 мирних людей. У лікарні 14 поранених. Їхній стан важкий і середньої тяжкості. Ракета влучила по центру о 9:30 ранку у жваву трасу. Будинки, магазини, кав'ярні довкола удару в руїнах. Кілька автомобілів згоріли. 6 людей у важкому стані, госпіталізованих більше як 20. У Мерефіянській громаді з 5 по 7 травня оголошені днями жалоби. Про наслідки ракетного обстрілу МРФи. Репортаж Тетяни Доцяк.
16: Центр МРФ – місто в 30 хвилинах їзди від Харкова. Це тил, сюди не часто прилітає. Росіяни спрямували ракету просто у центр міста. Пані Інна і досі перебуває у шоковому стані. В момент удару була на роботі, працює в хімчистці. Коли почула вибух, вискочила на вулицю і не знала, за що хапатися. Благання про допомогу доносилися звідусіль.
17: Я вискочила, тому що і почула крики по допомогу. Хтось молився, хтось кричав «допоможіть». Лишитися живим – то вже багато, а все решта – то дрібниці. Людське життя, воно отак, воно є, хвилина і нема.
18: Це досить жвава траса, дорога на Сімферополь. Окупанти вдарили в проїжджу частину ранком, коли тут було чимало люду, автомобілів. Саме тому така велика кількість жертв і постраждалих.
16: В машині загиблий. Жінка тримає за руку чоловіка на водійському сидінні. Це її тато. Уламок прошив двері авто і застряг у його тілі. Його дружина також на місці. Розповідає, загиблого звати Олег. Йому 63 роки. Їхав доправити друга до лікарні.
19: Він їхав по дорозі і в нього влучила осколок ракетою. Бачите, дірка. І він влучив йому прямо в серце. Він загинув на місці, тому що пробували пульс, а пульсу не було. Він відбитно, мабуть, успів, може, на тормоз нажати.
16: За кілька десятків метрів біля ветеринарної клініки ще одна жертва. На місці працюють слідчі. За кілька хвилин тіло забере ритуальна служба. Неподалік ще один катафалк. Загиблий хтось вперто намагається додзвонитися. Телефон не замовкає. Музика. Один за одним карети екстреної допомоги доправляють поранених до Харківської обласної клінічної лікарні. У шістьох вкрай важкі травми, щонайменше 14 у стані середньої тяжкості. У кількох людей гострі реакції на стрес.
10: Внаслідок обстрілу попередньої ракети, типу зараз ми встановлюємо, загинуло 5 осіб, більше 20 осіб зазнали різного ступеня тілесних ушкоджень, зараз знаходяться в лікарні.
16: Згодом двоє важкопоранених померли в лікарні. Кількість загиблих зросла, а загальна кількість постраждалих перевалила за 30. Медики надали допомогу двом дітям, повідомили в облвійськадміністрації. За життя чоловіка пані Олени борються лікарі. Він у важкому стані. Його колегу також госпіталізували. Жінка працює у ритуальній службі, розташованій в кількох десятках метрах від удару. Чоловіки зібрались їхати на поховання, як раптом прилетіло.
20: Начальник з раненням зараз в обласній лікарні, там роблять всі предмети. Я не могу сказать, у него осколок в плечо. И сзади сидел парень Копач, у нас работает. У него очень сильное повреждение лица полностью, потому что стекла.
16: Під удар потрапили магазини, кав'ярні, житлові будинки. На усунення наслідків і розбір завалів знадобиться 2 дні, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Ворог тероризує мирних людей, бо немає успіху на фронті, каже Синігубов. І попередив про загрозу. Останні дні ворог обстрілює цивільних як в Харкові, так і в області. Не варто ігнорувати тривоги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
15: Російські війська без перестанку атакують FPV-дронами Краматорськ та його передмістя, повідомляють у ДСНС області. В день від удару FPV-дрона зайнявся будинок у селищі Красноторка. На щастя, обійшлося без жертв. Також близько 17 години рашисти двічі вдарили по припаркованих у дворах Краматорського бульвару обласного центру цивільних автівках, повідомили у 93-й бригаді. Війна – це не лише героїзм людей, а й колосальне спрацювання металу. Місяці надскладних операцій, розбиті фронтові дороги та прямі влучання перетворюють автомобілі на розхідний матеріал. Зараз терміново треба допомогти іноземним бійцям у складі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони тримали дорогу життя в Авдіївці, часто переносили війну на територію агресора, тримали оборону у Вовчанську, штурмували та утримували позиції ворога на найскладніших ділянках Куп'янського та Донецького напрямків. А сьогодні автопарк підрозділу потребує оновлення, адже авто – це швидкість евакуації поранених, це мобільність штурмових груп і можливість раптового удару там, де ворог на нього не чекає. Нам треба зібрати на авто 300 тисяч гривень, тож приєднуйтеся до збору, станьте надійним тилом для тих, хто йде у бій.
21: Автомобіль у війні – це засіб логістики, евакуація поранених, безпечне переміщення бійців, а також підвезення провізії та БК. Постійні поломки та знос транспорту – це незмінний супутник збережених життів та виконаних завдань. Російський добровольчий корпус оголошує збір коштів на автомобіль для логістики. 2022 року ми разом з вами допомагаємо боронити вільну Україну та всю Європу від загарбників. А тепер просимо вашої підтримки у зборі. Слава Україні! Героям слава!
15: Європейські політики дедалі чіткіше усвідомлюють, безпеки Європи без України не досягти. Європі час замислитися не тільки над тим, чим вона може допомогти Україні, а й чим Україна може допомогти Європі, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб під час зустрічі із чеським колегою Петром Павелом у Празі. Україна була однією з головних тем обговорення. Також йшлося про зміцнення європейської частини НАТО та ситуацію на Близькому Сході. Стуб нагадав, що Європа має приблизно 2 мільйони солдатів, не враховуючи резервістів. Росія – приблизно 1 300 000, Україна – 800 тисяч. При цьому фінський лідер зазначив, що жодне європейське військо нині не може зрівнятися з українським. І саме тому допомога українців зараз важлива і в Європі, і на Близькому Сході.
22: Замість того, щоб говорити про те, чого Україна потребує від Європи, можливо, нам слід почати думати про те, чого ми в Європі потребуємо від України, як вона може нам допомогти. Ось чому я від самого початку був рішучим прихильником членства України в ЄС та НАТО. Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна.
15: У Львові ветерани російсько-української війни доводять, що спорт може стати потужним інструментом відновлення та повернення до активного життя. У центрі міста відбувся турнір із баскетболу на кріслах колісних, який об'єднав військових, спортсменів та відомих українців. Всі охочі також могли долучитись до дійства і зіграти з ветеранами. Як пройшло змагання? Дивіться далі в сюжеті.
1: Євген вправно закидає м'яча у кошик і приносить своїй команді ще одне очко. На майданчику він рухається швидко і впевнено, чітко тримає темп гри і не дає суперникам шансів. А все тому, що вже має досвід. Євген – ветеран російсько-української війни. Під час боїв за Попасну він втратив ногу. Після тривалого лікування та реабілітації зараз пересувається на протезі. Каже, повернутися до активного життя допоміг саме спорт. Чоловік вже представляв Україну на іграх нескорених, а тепер долучився до баскетболу на кріслах колісних.
2: Спорт дуже допоміг, ментально дуже розвантажує. Підтримуємо цей вогник, який в нас є, який підтримує і надихає, і показує нашим побратимам і посестрам, що далі можна розвиватись і так само прекрасно займатися спортом. І спорт зараз є адаптивний, він стає більш інклюзивний і доступний для всіх.
1: Поруч із Євгеном на майданчику інші ветерани. Для когось це вже не перший досвід, а хтось тільки починає свій шлях у спорті після поранення. Андрій спробував себе в баскетболі рік тому. Каже, після поранення, яке отримав у 2023 році, довго не міг знайти себе, але спорт повернув його до життя.
3: Була реклама десь в соцмережах якраз від «Повернись живим». Вони організовували табір і змагання з баскетболом на кріслах колісних. На таборі вони з нуля вчили грати, були тренування і потім були змагання. І от саме там я вперше спробував. Це, мабуть, був перший момент, коли я після поранення почав кайфувати від життя.
1: Упродовж двох годин глядачі не лише підтримували гравців, а й мали можливість самі спробувати себе у баскетболі на кріслах колісних та поспілкуватися з учасниками. Підтримати гравців приїхав і скелетоніст Владислав Гераскевич. Він також зіграв у кріслі колісному.
23: Я вже маю якийсь скіл. Сьогодні також вдалося пограти, закинути пару м'ячів. Дуже мені подобається, дуже захоплююча гра. Вимагає досить багато енергії. Важливо, тому що це шлях відновлення для ветеранів, і це шлях для нас отримати задоволення від гри в баскетбольних кріслах колісних. Дуже захоплююча гра.
1: Турнір з баскетболу відбувся в рамках проєкту «ГАРТ» Центру ініціатив «Повернись живим» та Мінветеранів. Проєкт вже другий рік поспіль об'єднує ветеранів у межах спортивного табору та всеукраїнських змагань.
23: Ми це робимо з метою популяризації адаптивного спорту та й спорту в цілому серед українців і для того, щоб донести, наскільки це важливо у відновленні ветеранів і ветеранок.
1: Матч у місті став лише стартом масштабної програми. Після нього учасники долучаться до п'ятиденного тренувального табору, де працюватимуть над фізичним відновленням і адаптацією. А вже згодом відбудуться всеукраїнські змагання, які зберуть понад сотню ветеранів і ветеранок з різних куточків країни. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
15: Наразі це все. Вже о 22:00 у цій студії зустрічайте В'ячеслава Цимбалюка. Обов'язково дочекайтесь.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: За 5 днів до параду Москву атакували дрони. Один з них зачепив багатоповерхівку за 6 кілометрів від Кремля. Росіяни нажахані, диктатор теж, але скасувати парад Путін не може ніяк. Скрепи це не дозволять. І Трамп тут навряд чи допоможе. Про міжнародну політику, про міжнародні події та заяви, які визначатимуть новий тиждень, поговоримо із Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, я вітаю вас.
3: Вітаю вас, пані Олено, радий вас бачити, доброго здоров'я і нашим шановним глядачам.
2: Дякую, я вас теж дуже рада бачити. Ось це перенесення війни на в російську столицю, особливо напередодні ось цього Побєдобєсія, напередодні 9 травня, який може мати психологічний і соціальний ефект всередині росіян, на вашу думку?
3: Ну, бачите, я думаю, що для них зараз найголовніше навіть не Побєдобєсія, хоча це завдяки московській пропаганді давно вже стало цією скрепою, про яку ви згадали. Думаю, що зараз для них більш важливою темою є відлучення їх від інтернету. Ну, а якщо до цього додати ще інші моменти, як Туапсе, там Екатеринбург, Пірм, Усть-Луга, зараз парад, то воно все якраз і додає, так би мовити, оцьому російському народонаселенню ще більше невпевненості, і якщо дивитися, що ж там за перебріком говорять, то найулюбленіше слово – тривога. Ну от, хай потривожиться тепер.
2: Нехай. Давайте поговоримо далі про мирні переговори щодо війни в Україні. Вони, схоже, зайшли в глухий кут. Вашингтон зайнятий подіями в Ірані. Публічно рухів ніяких немає. От політико написало, що Зеленський, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученим до мирних переговорів. І тепер сподівається, що наступний раунд переговорів з Росією проведе Туреччина. Як ви гадаєте, як ви це прокоментуєте? Це така зміна партнера, переорієнтація, це бажання не гавити час за цих обставин, в яких ми зараз опинилися. Що ви думаєте?
3: Знаєте, пані Олена, колись, коли тільки ці так звані переговори починалися, одна ваша колега мене запитала, а що ви чекаєте від там, тоді був перший раунд цих переговорів? Я сказав, вибачте, якщо коротко, то можу відповісти одним словом, нічого. Ну от зараз прийшло вже багато раундів, моя відповідь жодним чином не змінилася, нічого. Ну, за винятком, звичайно, того, що завдяки іншому напрямку гуманітарному все-таки вдається витягувати з російських концтаборів наших героїв. Це оце єдиний той позитив, про який можна говорити. А відносно політичної складової, ну, нічого. Ну, тому що нічого, пані Олена, не змінюється в позиції сторін. Переговори лише тоді мають смисл і мають надію на результат, коли сторони намагаються досягти якогось результату. Ну, ми бачимо, що США стоять на позиціях підтримки Росії. Росія вважає, що вона таки доведе справу до кінця, тобто змусить нас відступити і завоює нашу територію. Ми показуємо, що цього всього не буде. Ну, то питання в задачі, а про що ми можемо говорити. І тут питання не в Туреччині. Ну, яка різниця? Туреччина чи Папуа-Нова Гвінея, вибачте, значення немає ніякого. Тому що суть не змінена. А відтак і результатів не буде.
2: Ну, ми ж не можемо вийти повністю з переговорного процесу. Що тоді робити в такому випадку?
3: Ні, ну, нам не треба виходити. Ми повинні дякувати ще раз розповідати, що Дональд Трамп геніальний, всі геніальних. Ну, це очевидно, це як кажуть, обов'язкова програма в фігурному катанні. Треба відкатати всі фігури, щоб отримати позитивну оцінку. Ну, а реально виходити з наших національних інтересів і діяти відповідним чином.
2: Пане Володимире, ну, зрозуміло, з переговорами, але на паузу можуть поставити і поставки зброї зі Сполучених Штатів, бо через іранський конфлікт їм самим зброя потрібна. Нагадаю, американську зброю тепер за свої гроші купує у Сполучених Штатів Європа. Про це вже написала Financial Times і написала, що це може бути проблемою для України. Як ви вважаєте, на чию допомогу ми тут зможемо розраховувати? Можливо, на країни Близького Сходу, куди успішно з'їздив президент Зеленський, як ви думаєте?
3: Ну, думаю, що тут треба, пані, говорити про всі можливі способи отримання цієї зброї. Це не лише Америка, це і Європа, це і, ви згадали, арабські країни. Ну, у них озброєння ми багато не отримаємо. Там ми можемо, скоріш за все, отримати гроші для того, щоб наше озброєння, яке, як не дивно, для багатьох є надзвичайно ефективним і популярним. Оце те, що, мені здається, зараз є головною надією для України. Так, збирати все, що можна по світу, але разом з тим, разом з нашими партнерами і в Європі, і на Близькому Сході, і де-інде в світі, робити так, щоб наші власні розробки були максимально швидко реалізованими, і щоб ми могли застосовувати саме свої озброєння і не оглядатися на те, чи можна нам запускати ту ракету, чи не можна. У нас вже з'являються начебто і свої можливості долітати до Уралу. Ну, хіба цього мало? Тому мені здається, що тут все йде саме таким чином. Ну, намагаємося об'єднатися з усіма партнерами, і робимо те, чого нам не вистачає. Ну що ж, якщо американський міністр війни говорить, що його трохи не найголовніша позитивний результат полягає в тому, щоб не давати Україні зброю, ну це говорить лише про адміністрацію президента США і не більше.
2: Якщо говорити про адміністрацію президента США, то останнім часом у нього просто дуже багато несимпатичних заяв в бік НАТО, в бік Європи. І ось останнє про те, що він заявив, що з Німеччини виведуть мінімум 5 тисяч військових, а далі це буде Італія та Іспанія. От. І, значить, звідки ось ця ненависть до Європи, до НАТО? Це ось така банальна образа за їхню непоступливість і непідтримку операції в Ірані. Як ви гадаєте, як буде тут розвиватися ситуація? Де зараз світ у конфлікті навколо Ірану? І Сполучені Штати теж.
3: Ну, бачите, чому ця ненависть до Європи? Ну, тому що це ненависть, власне, не так до якихось особистостей, на мою думку, це ненависть до принципів, до тих принципів, на яких базується Європа. Це взаємна повага, це рівноправність, це повага до міжнародного права, повага до своїх зобов'язань. Ну, це просто елементарна культура. Ну, але всього цього, на жаль, у теперішнього володаря Навального кабінету, ну, нема за визначенням. Тому йому значно простіше і комфортніше говорити з Путіним, говорити з там Кім Чен Іном, говорити з Сі Цзіньпінем, тобто, ну, з усіма тими, хто в його очах є, ну, так би мовити, одноосібними лідерами. А що говорити з європейцями? Їм же ж треба відразу сідати і радитися, вони ж не можуть приймати рішення, їм же все важко, і вони тим більше не хочуть віддати мені, любимому Трампу, Гренландію, там, чи поступитися в торговельних якихось речах. Ну, от і виходить, що не хочеться мені з цією Європою взагалі нічого мати спільного, я буду її тиснути і буду це робити своєю головною лінією. Абсурд, абсурд. Ну, але ж, ну, що ми можемо зробити, якщо сьогодні на чолі Америки от саме такий президент? Ну, мусимо це, так би мовити, витримувати, але я думаю, що при всьому тому Трамп дає європейцям величезний шанс нарешті зрозуміти, що треба брати питання своєї власної безпеки у свої власні європейські руки. І от зараз, мені здається, цей процес починається, можливо, не так швидко, як нам би цього хотілося, але між тим він іде, і це величезний плюс. І саме з такої точки зору треба дивитися на все те, що відбувається в світі, в тому числі і в Перській затоці. Ну, НАТО не створювалося для того, щоб діяти поза межами своєї відповідальності. Але Трампу ж, знову ж таки, це не цікаво. Йому цікаво, щоб він захотів, а всі стали в позицію струнко і відповіли «Yes, sir». Ну, так не буває. Це вже зовсім інша історія. От саме через це і тут певна система напруги, яка виникла між ним і європейцями. Він навіть не зійшов до того, щоб попередити своїх партнерів по НАТО про те, що він починає війну в Перській затоці. А потім він ображається, що його, бачите, якось не так підтримують. Ну, якщо ти поважаєш своїх партнерів, тоді відповідно, якщо ти їх не поважаєш, то чому вони повинні поважати тебе? Ну, і таке інше. Я думаю, що це, пані Олено, швидко завершиться. Я чомусь сподіваюся, що в листопаді цього року дуже багато тих речей, про які ми сьогодні з вами говоримо, насправді стануть історією, тому що Трамп втратить Конгрес щонайменше, а відтак дуже багато важелів впливу на внутрішню і зовнішню політику.
2: От на цій позитивній ноті, пане Володимире, давайте ми сьогоднішню нашу розмову завершимо. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваші пояснення. Я нагадаю, про міжнародну політику ми говорили з Володимиром Огриском, дипломатом і міністром закордонних справ України 2007-2009 років.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: В Києві 22 година. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Володимир Зеленський заявив про режим тиші, який почнеться у ніч з 5 на 6 травня. Однак кінцевого терміну президент не вказав. Перед тим, нагадаю, Росія оголосила дводенне припинення вогню 8 і 9 травня. Втім, президент заявив, що ніхто до України з пропозицією про тимчасове перемир'я офіційно не звертався. І вже за кілька годин після цієї заяви Зеленського російське Міноборони таки заявило, що впроваджує перемир'я з 8 по 9 травня. І при цьому пригрозило Україні масованими обстрілами у разі, якщо наші війська спробують зірвати їхні святкування. Заявляючи про режим тиші, Володимир Зеленський пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. Єдність країн, які цінують життя, так Володимир Зеленський характеризував саміт Європейської політичної спільноти в Єревані. На полях зібрання багато говорили про допомогу Україні та про наближення справедливого завершення війни. Для Вірменії саміт подібного формату також показовий. Країна досі є членом Євразійського економічного союзу, створеного президентом Росії Путіним, а на вірменській території все ще розміщена російська військова база. При цьому Єреван прагне більшого зближення з Європою.
8: Місцем європейського саміту за участі лідерів та країн Європи, а також керівників міжнародних організацій обрали Єреван. Вірменія, яку тривалий час вважали одним з найближчих союзників російського диктатора на Південному Кавказі, зустрічала гостей із почестями. А в єреванському спортивно-концертному комплексі провели урочисту церемонію відкриття саміту. У саміті Європейського політичного співтовариства беруть участь понад 30 європейських лідерів та прем'єр-міністр Канади.
9: This summit is important.
10: Цей саміт має важливе значення у міжнародному контексті, особливо зараз, коли світ стикається з дедалі більшою кількістю викликів від України до Близького Сходу. Я сподіваюся, що завдяки нашим обговоренням і рішенням цей саміт може стати історичною подією, яка сприятиме міжнародному миру та стабільності.
8: До саміту відеозв'язком доєднався президент Азербайджану Ільхам Алієв. Нині між Баку та Єрваном спостерігається поліпшення відносин після років непорозумінь та конфліктів навколо Нагірного Карабаху. Тепер під час свого виступу Алієв запрошує всіх на схожий саміт вже в Азербайджані.
10: Я запросив членів Європейського політичного співтовариства провести в Азербайджані у травні 2028 року подібний саміт. Вірменія також підтримала нашу кандидатуру до слова. Це явна ознака того, що мир між Азербайджаном та Вірменією став реальністю.
8: Виступаючи на відкритті саміту, президент України побажав Азербайджану та Вірменії миру, а також заявив, що потрібно підштовхувати російського диктатора Путіна до дипломатії.
10: Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі, розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів, і ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії.
8: Також Володимир Зеленський нагадав, що вперше за багато років парад 9 травня у Москві відбудеться без військової техніки, а ще розказав про страх російського керівництва на 5-му році війни з Україною.
10: Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки і бояться, що над Червоною площею дзищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
8: Під час зустрічі у Вашингтонському форматі говорили про посилення української ППО, потреби української енергетики та активізацію процесу мирних перемовин. Володимир Зеленський повідомив, що Канада вносить 200 мільйонів доларів до програми із закупівлі американської зброї для України. Що ж до позики ЄС у 90 мільярдів євро, під час зустрічі з очільницею Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн обговорили графік надходження коштів і те, що перший транш спрямують на спільне виробництво дронів.
11: Наш кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро забезпечує життєво важливе фінансування бюджетних та оборонних потреб. Ми інтегруємо наші оборонні галузі, ми інвестуємо у виробництво безпілотників в Україні і ми залучаємо Україну до наших проєктів із захисту ЄС від безпілотників.
8: Ще від учора Володимир Зеленський на полях саміту зустрічається з лідерами різних країн. Після зустрічі з українським президентом прем'єр Чехії Андрій Бабіш повідомив, що його країна готова стати одним із ключових партнерів у післявоєнному відновленні України. Зустрічався Зеленський із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, з яким в Україні були напружені стосунки. І теж говорили про співпрацю в різних сферах.
10: Ми поговорили про обмін візитами до Києва та Братислави і домовилися, що наші команди узгодять графік. Важливо зазначити, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова сприяти нам на цьому шляху. Я вдячний за це.
8: Військова допомога та потенційні мирні переговори з Росією стали темами переговорів із британським прем'єром Кіром Стармером. Український президент подякував британцям за допомогу, санкції проти Росії та навчання українських військових. А ще попросив передати особливу подяку британському королю Чарльзу III.
10: Дякуємо за військову та фінансову підтримку, а також, будь ласка, передайте наші найкращі вітання та подяку його величності за рішучі слова у Сполучених Штатах, які підтримують наш народ.
8: Європейський саміт в Єревані та приїзд туди Володимира Зеленського викликали хвилю нестями в Москві. Пропагандисти та зет-блогери обурюються, чому під час зустрічі українського президента та вірменського прем'єра говорили англійською. І чому російські солдати, які дислокуються досі у Вірменії, не завдали удару. Далі всіх, здається, пішла Маргарита Сіманьян.
12: Від Єреван президента України – це настільки неблагодарний шаг від Арменії, яку ми стільки раз спасали, що у мене нет слов. Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране. Если не Владимиру Владимировичу, то его преемнику точно придется принимать меры.
8: Тим часом вже завтра вперше в історії відбудеться двосторонній саміт ЄС-Вірменія, у якому візьмуть участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніо Кошта. А самі вірмени останнім часом виступають за тісніші відносини з Євросоюзом. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
7: Внаслідок ракетного удару по МРФі на Харківщині, що за 30 кілометрів від обласного центру, сьогодні зранку загинуло 7 людей, 4 чоловіків та 3 жінки. Ще понад 30 дістали травми різного ступеня тяжкості. Вгатили росіяни по центру МРФ близько 10 ранку, коли на вулицях було досить велелюдно. Більше жертв – це звичайні перехожі, які йшли у своїх справах. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, багатоповерхівок і приватних, а також готель, СТО, кілька магазинів та автівки, які їхали повз якраз у момент удару, адже влучання було у проїжджу частину. За попередніми даними, росіяни застосували ракету «Іскандер».
13: Ніяких звуків не було, ніде нічого. Тут тиша була, мертва. І буквально різко так, і все. Взрив жесточайший, і повирували всі вікна, і все. Це вже третій раз у нас таке це в полюці було. Підійшов до того вікна, а там на тротуарі жінка лежала, вже мертва.
7: Троє постраждалих від ракетного удару і у селищі Безлюдівка. Там зафіксовано влучання поблизу житлового будинку. Пошкоджено домовладіння та господарчі приміщення. Ще двоє чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого ланцета по вантажівці, яка доставляла хлібобулочні вироби. На світанку росіяни скерували дрон на автівку, що їхала дорогою неподалік села Кам'яна Яруга Чугуївського району Харківщини. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. В експедитора гостра реакція на стрес, пошкоджено також фургон, який на момент атаки був без вантажу. 5 місяців поспіль Сили оборони України знищують на фронті більше російських солдатів, ніж РФ встигає мобілізувати. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його даними, з грудня по квітень до лав російської армії стало трохи більше 148 тисяч загарбників, а ліквідовано понад 156 тисяч росіян. І це лише втрати ворога від дронів. При цьому в березні та квітні від наших безпілотників окупанти втрачали майже по 34 тисячі. Тисячі бійців. За словами командувача, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні до витрат дронів складає $882.
10: Обмін солдат противника на пластик та залізо дрона вартістю $300-500 – один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Втрати противника стабільно перевищують темпи його доукомплектування, що безпосередньо знищує його спроможність підтримувати інтенсивність бойових дій. П'ятий місяць поспіль вдається втримати той баланс від'ємним. І це одне з надважливих завдань прямого впливу Сил оборони України на боєздатність та силу тиску противника на полі бою.
7: Він мріяв потрапити на телевізійний проєкт СТБ, бо знається на картах Таро. Однак не судилося. Натомість, каже, навіщував собі армійську службу. Таке розповідає киянин, новобранець 65-ї окремої механізованої бригади з позивним «Мольфар», який нині здобуває базову військову підготовку. Його товариш, що має більш ординарний фах, будівельник і позивний «Кружит», так само хотів проявити себе на телебаченні, ба навіть брав участь у кастингу на новому каналі. І зараз, одягнувши однострій оборонця, певен, ніколи не варто боятися робити крок у невідомість. Під час репортажу на екрані будуть реквізити збору, яким вояки 65-ї бригади оголосили на придбання дронів. Тож долучайтеся.
14: Піхотний вишкіл 65-ї бригади новобранці вчаться битися в окопах.
15: Мольфар.
16: Чому мольфар?
15: Тому що займаюся картами Таро.
14: 30-річний киянин із магічним псевдо у війську лише кілька місяців. Вгледівши мікрофони СТБ, зізнається, якось мріяв потрапити на битву екстрасенсів.
15: Я проходив каси найбільше всього. Не саме проходження, а з касингів. Ну, дуже цікаво було. І багато було тих людей, хто дійсно займається цим.
16: Який це рік, згадаєте?
15: Я вам скажу, 2012 рік.
16: Тебе постійно зброя направлена перед собою. Ти контролюєш, нарізаєш угли.
14: Нині у Мольфара інше, аніж передбачати майбутній клопіт, старанно виконувати настанови інструктора.
16: Рух. Заходимо вправо. Зачищаємо.
17: Кажеш мені, поворот правий, я не знаю.
15: Поворот правий.
17: Плюс.
16: Ви передбачували те, щоб потрапити до війська?
15: Так.
16: Тобто ви це знали?
15: Я знав.
14: Над полігоном постійно дзищать дрони. Час від часу скидають на новобранців навчальні гранати. Аби, каже інструктор, тернополяни на псевдовоха, люди звикали та не ловили гав.
16: Якщо летить дрон, щоб реагували на нього. Завдання – навчитися правильно рухатись по окопах, нарізати угли, зачищати траншеї, метати гранати.
18: Дістав, зробив перекладку, все тримає. Хто пішов, зачищає?
19: Все правильно, чітко об'ясняють, розказують. Немає булінга, тобто тут такого немає.
14: Побратим та ровесник Мольфара, вінничанин на псевдо Кружить, так само у війську нещодавно. І теж, як з'ясувалось, має дотичність до телевізійного проєкту.
19: Це було 8 років тому, на новому каналі був, так скажем, кастинг на телесеріал «Київ то день, то вночі», і я там брав участь. Перший пройшов, а потім вже ні, Так буває, але було приємно.
14: Нині колишній будівельник, що хотів спробувати себе на телебаченні, опановує мілітарне мистецтво та радить іншим наважуватись на сміливі кроки.
19: Хлопці та дівчата, бути завжди впевнені в собі, ніколи не бійтеся йти в незнання в кудись, тому що люба нова там робота, дія, вона вдає вам такий маленький успіх для розвитку.
20: Гранота!
21: Не шкодуєте, що доля так склалась?
15: Ні. Все рівно, знаєте, як кажуть, рано чи пізно всі ми потрапимо. Треба захищати нашу державу.
19: Я можу передати своїй жінці привіт?
21: Звісно.
19: Да, я хочу передати своїй жінці привіт. Ірина Жмеренке, сонечко, я тебе дуже сильно кохаю. Ти моя опора та надія.
14: Нині вояки 65-ї окремої механізованої бригади потребують дронів, на які оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
7: У Києві нагородили переможців Всеукраїнської олімпіади з математики імені Юлії Здановської. 94 учасники та учасниці, учні 5-7 класів, демонструють відмінні математичні знання, навіть попри те, що до олімпіади готувалися протягом року під обстрілами, з блекаутами і взимку, коли опалення було навіть не усіх. Про математичне майбутнє України – далі.
10: В актовій залі Інституту післядипломної освіти університету імені Тараса Шевченка збираються не студенти, а 10- і 12-річки зі своїми батьками і вчителями. Нині тут нагороджують найкращих знавців та знавчинь математики з усієї України, які навчаються у 5-х та 7-х класах. Серед переможців олімпіади 10-річний Устим Кравчук з Тернополя, який просто зараз оговтується від свого математичного тріумфу.
22: Я навіть спочатку не вірив, думав, що це хтось жартує так.
23: Серйозно, чого? Ну, ти ж очевидно розумний, якщо тебе...
22: Ти це розумний, я ж розумний.
23: Розумний і скромний, я так розумію, так?
22: Ага.
10: До математики хлопець має хист із дитсадка. Віднедавна захоплюється ще й шахами. Розумний не по роках, проте, звісно, все ще дитина.
22: Є сертифікат, ще той другий диплом дали. Ще дали такий 3D-пазл. Це було, яке було рюкзак. У середньому рюкзака був такий, як це сказати, проектор. Дві книжки по математиці. Одна така просто олімпіада. 2024-2025.
23: Я так розумію, що книжкам з математики ти більше всього радієш, так?
24: Вони дуже самодостатні, вони дуже вмотивовані, їм не потрібно пояснювати, що відбувається навколо, їм не потрібно додатково аргументувати.

0: витрати в магазині, приготувати страву за рецептом чи зрозуміти, як швидко вдасться виплатити кредит.
1: Дуже часто школи відмічають, ой, скільки в нас 200-бальників. Дуже часто, занадто часто. А скільки відмічають школи, що вона виховала призера районної олімпіади. Це величезний здобуток. Давати такий рівень математики, щоб здати НМТ, багато не вартує. Це дуже легко.
0: Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів носить ім'я 21-річної Юлії Здановської, лауреатки всеукраїнських та міжнародних олімпіад з інформатики та математики, вчительки та волонтерки, яка в березні 2022 року загинула внаслідок російських бомбардувань Харкова. Сергій Єременко, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ» для марафону «Єдині новини».
2: На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжується.
3: Важлива дипломатична перемога України. Ізраїль вперше відмовився купувати крадене українське зерно, яке цього тижня доставив в порт Хайфи Балкар з так званого тіньового флоту РФ. На жаль, сталося це не тому, що одна з найбільших зернових компаній Ізраїлю раптом прозріло. Судно завернули виключно через публічний скандал та страх потрапити під європейські санкції. Більше того, до останнього офіційна влада Ізраїлю фактично намагалася врятувати Балкар. Спочатку міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що звинувачення Києва – це ще не докази. Потім ізраїльська поліція уважно і прискіпливо вивчала запит генпрокурора України про арешт судна, і за цей час його капітан підняв якір та втік з Хайфи у нейтральні води. Тому ця перемога не повна, адже правосуддя не відбулося. Росія, очевидно, знайде нового покупця, перевантаживши зерно у відкритому морі на інший корабель. Саме за такою схемою Москва і продає крадене українське збіжжя, вивозить з тимчасово окупованих територій, змішує зі своїм зерном, і вуаля, за паперами тепер це російський урожай. Для багатьох покупців цього достатньо, щоб більше не ставити питань. Той же Ізраїль буквально 2 тижні тому вже розвантажив інший балкер з краденою українською пшеницею. Але проти цього лому тепер є прийом. Цього тижня Швеція конфіскувала балкер російського тіньового флоту, який возив наше крадене зерно до Сирії. Суховантаж «Кафа» шведи затримали в Балтійському морі ще в березні і тепер можуть передати його Україні. Це важливе рішення. Якщо шведський прецедент стане масовим, це потужний удар по російській схемі. А як зламати схеми в українських аптеках, коли замість того, що вам треба, вам впарюють те, що дорожче? І звідки береться космічна різниця на одні й ті самі препарати? Колишня фармацевтка розкрила Софії Чолас аптечні таємниці.
4: Картельна змова. Як ціни на ліки злетіли космічно. І що хворим нав'язують заради заробітку. Приголомшливі відкровення колишньої провізорки.
5: В аптеках діє така схема продажу.
4: Та таємні схеми, за які платить кожен пацієнт. Вона просить приховати обличчя, хоч не зі спецслужб чи розвідки. Працювала у мирній, здавалось би, сфері – в аптеці.
5: Я маю досвід роботи в аптеці в 3 різних мережах.
4: І не зі слів знає, що відбувається за лаштунками, а точніше – за прилавками закладів, що продають вам ліки. Ви – мішень, щойно переступили поріг, навіть не сумнівайтесь.
5: В аптеці стояли камери і кожного дня їх передивлялися і потім тобі телефонували і говорили, а чому ти не запропонував цій людині те?
4: Саме той препарат, який принесе, ні, не більше користі вам, а більше грошей аптеці.
5: Взагалі, половина зарплати фармацевта, навіть більше половина зарплати фармацевта залежить від цих бонусів.
4: Аби заробити бонуси, аптекарі пропонують препарати за домовленістю і часто не питають рецептів, навіть коли мова йде про серйозні психотропні препарати. Нині на них великий попит, бо у суспільстві тотальна тривожність.
6: На сьогодні є проблема, фактично це така тиха мовчазна епідемія самопризначення, самодіагностики, самолікування пацієнтами своїх тривожних станів, розладів.
4: Деякі аптеки не гребують скористатись цим. Масштабний попит на заспокійливі та антидепресанти спровокований війною. Часто підігрівають саме за прилавком.
6: Лідерство в тому, що стосується фактично пацієнтської поведінки, належить сьогодні не лікарям, а аптечним мережам.
4: І ніхто не

0: Попереджає, що препарати такі не можна вживати довго.
1: Це призводить до певної вже залежності.
0: Але це лише вершина аптечного айсберга, об який може розбитись не лише ваш гаманець, але й здоров'я. До нашої інсайдерки, яка викриває аптечні схеми, ми повернемось трохи згодом. А поки почнемо з самого початку, щоб ви зрозуміли, чому ціна на один і той же препарат може відрізнятись на 300 гривень.
2: Відрізняється на 200 гривень. От так саме більше.
3: Помічав, зазвичай, не знаю, гривень 10-20 десь так, з тих, що я купую.
4: На жаль, часто. 10%. Так. Тобто, якщо це дешевше, то це може 900, а десь 1000. Шукаєш, де дешевше.
0: То хто ж насправді вирішує, скільки ви заплатите зверху на кожній упаковці? Які таємниці приховує фармринок? Наше розслідування починається просто біля прилавка.
5: Одна із центральних вулиць столиці, і тут справжня фармацевтична концентрація. На 100 метрів тротуару аж 4 аптеки, але чи відрізняються у них ціни? Давайте перевіримо.
0: Я йду у ці 4 заклади як таємний покупець. Шукаю популярний гормональний засіб.
6: А скільки у вас коштує XR?
7: 28 таблеток, 1017 гривень.
6: 1007 гривень.
8: 20 мільграм. 1018.
5: Швидка перевірка показала, різниця на певні препарати не більше 20 гривень. Але чи така сама ситуація по всьому Києву? Дивимось в онлайні.
0: Те, що в центрі міста коштує понад 1000, на сайті порівняння цін я знаходжу за 800. Телефоную, щоб перевірити.
5: А підкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує препарат ксалон? То 20 міліграм, 28 таблеток.
9: 791,20.
0: Різниця в одному місті – понад 300 гривень на одній пачці. То хто ж накручує ціну? Щоб зрозуміти, звідки береться число на ціннику, ми вирушаємо туди, де ці ліки з'являються. Це один із найбільших фармзаводів країни. Ліки тут виготовляють на дороговартісному обладнанні, а санітарні норми ледь не як у операційній.
5: Це одна із виробничих роботизованих ліній. Саме тут за годину виготовляють і наповнюють близько 2500 таких флаконів.
0: Кожна ампула чи пігулка проходить десятки етапів перевірки. Але головне питання, яке нас цікавить – гроші. Скільки коштує лікувальна речовина всередині до того, як вона отримує яскраву обгортку та потрапить на полицю мережевої аптеки?
10: Ціноутворюючі характеристики, які впливають на вартість ліків – це вартість сировини, вона в основному іноземного виробництва. Далі це вартість каналу доставки до кінцевого споживача. Ми розуміємо, що в Україні цей канал, оцей вартість доставки, вона змінилася. І останнє, яке впливає на перші дві категорії, впливає однозначно на вас, на нас, це електроенергія, тобто вона росте.
0: І ця сума входить у вартість кожної упаковки. Але чому тоді ми платимо різну ціну за один і той самий препарат? Виявляється, виробник – це лише перший крок у довгому ланцюжку націнок.
10: Виробник на ціну не впливає. Тобто ми випустили по своїй ціні, однаковій ціні – далі йде націнка від дистрибутора, тобто від компаній, які возять ці препарати, зберігають на величезних складах, якби кредитують аптеки і інший розрібний сегмент і для того, щоб вони були доступні. Та ще аптек, відповідно, як кінцевих точок, в яких можна купити.
0: Та крім офіційних націнок, існують і приховані схеми. Ми повертаємося до колишньої фармацевтки, яка відкрила нам залаштунки картельної змови аптек.
11: Я взагалі розчарувалася в цій сфері. Тому що там я відчула, що я з фармацевта, який в першу чергу має допомогти людині, перетворилася на простого продавця.
0: Роль продавця передбачає жорсткі плани. Один із них – позбутися товару, в якого добігає кінця термін придатності.
11: Якщо термін ліків вийшов, ці препарати не повертаються назад на склад, а фармацевт і завідуюча аптеки повинна викупити з власної кишені ці препарати і просто потім їх утилізувати. Ой, ми за місяць могли там 2-3 тисячі просто скидувати.
0: Втім, справжнє полювання за вашим гаманцем починається тоді, коли ви озвучуєте свій запит. Тут і запропонують дорожче, і навіть у відкриту набрешуть.
11: В аптеках діє така схема продажу. Наприклад, коли людина заходить, питає якийсь препарат, ти маєш з самого початку запропонувати найдорожчий препарат. Також в аптеці є своя торгова марка, ми їх називаємо СТМ. Це препарат, який теж потрібно пропонувати. Це, як приклад, людина заходить і каже, дайте навіть якщо цей препарат в тебе в аптеці є, ти просто повідомляєш, що наразі його немає і пропонуєш альтернативний.
0: Всю гру в одні ворота вже помітили у державі. 5 найбільших аптечних груп зараз під пильним оком антимонопольного комітету. Їх підозрюють у тому, що вони фактично створили картель, обмежуючи доступ до дешевих препаратів, щоб максимізувати власні прибутки.
9: Справу розпочато щодо 155 суб'єктів господарювання, відповідачів, які входять до складу 5 найбільших аптечних груп мереж, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів певних вітчизняних виробників та можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
0: Але поки державна машина розкручує маховик розслідування, пацієнти в аптеках продовжують платити за маркетингові апетити мереж. І проста зміна вивіски над дверима не гарантує вам чесної ціни. Адже ринок, який мав би бути вільним, дедалі більше нагадує закритий клуб.
12: Якщо придивитися до цих аптек, то практично всі вони належать до кількох великих мереж. Оці мережі між собою частково конкурують, але частково вони встановлюють навпаки монопольні ціни або всі разом відмовляються від дешевих ліків, дискримінують своїх постачальників, ну і роблять те, що роблять монополісти.
0: Маленьких поодиноких аптек в Україні стає дедалі менше. Їх просто поглинають гіганти. Та в цьому фармацевтичному ланцюжку є ще одна ланка, яка зазвичай лишається в тіні, але контролює майже все, що потрапляє на полиці. Це великі дистриб'ютори.
12: Дистриб'ютори точно монополізовані. І аптеки теж утворили такий картель, тому як вони там між собою поділили цей монопольний прибуток, я не знаю, але те, що в Україні багато ліків дорожче, ніж в інших країнах, то це факт, на жаль.
0: Ми звернулися до великих логістів за поясненням. Там запевняють, вони лише заручники ситуації. Націнка на ліки жорстко обмежена державою, а на кінцевий цінник тиснуть глобальні фактори, на які вони не мають впливу.
9: На нашу думку, на зростання оптових цін на ліки в Україні зараз впливають такі фактори. Коливання курсу валют для ліків, які постачаються за іноземну валюту. Зміна цін виробників – це стосується як іноземних, так і вітчизняних виробників, тому що зазвичай сировина для вітчизняних ліків імпортується.
0: Отже, кожна цифра у вашому чеку – це складне рівняння, у якому зашито багато факторів. Сьогодні аптека для українця – це часто не про порятунок, а про жорсткий бізнес, де роль лікаря, його авторитет втрачають вагу.
1: І ця проблема буде існувати, допоки аптечні мережі будуть мати профіт від безпосередньо продажів, які і нерегульованості цього ринку.
0: Поки антимонопольний комітет шукає картельні змови, нам лишається одне – бути пильними. Порівнюйте ціни, шукайте аналоги та пам'ятайте, ваше здоров'я – це актив, на якому завжди знайдуться охочі заробити. Софія Чолос, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Далі в марафоні випуск новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Україна оголошує про режим тиші, починаючи з нуля годин у ніч з 5 на 6 травня. Часу, аби забезпечити припинення вогню, достатньо, вважає президент Володимир Зеленський. Це реакція на одностороннє оголошення Кремлем режиму тиші на 8-9 травня, щоб спокійно провести в Москві парад Побідобєсі. Український лідер наголошує, цитую, «Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці». Кінець цитати. Київ діятиме дзеркально, починаючи зі вказаного моменту.
17: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні мережа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфар на одну добу. Несерйозно.
16: Росія просуває своє припинення вогню у традиційній манері, по-хамськи та з погрозами. Міноборони країни-агресорки заявило, що очікує, що Київ наслідуватиме приклад Москви, яка оголосила про припинення обстрілів 8 та 9 травня. А якщо Україна вдарить з метою зриву святкування Дня Перемоги, то російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва, йдеться в повідомленні російського Міноборони. При цьому в установі стверджують, нібито якимось чином попередили цивільне населення Києва та іноземних дипломатів про необхідність своєчасно залишити місто. Тим часом двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів на Херсонщині. Ворог поцілив по селах поблизу обласного центру, бив і по самому Херсону. Там за день троє поранених. Ольга Читайло продовжить.
18: Херсонські комунальники прибирають наслідки удару. У багатоповерхівці навпроти величезна дірка. Це був удар із артилерії. Частина квартир тут до життя зараз непридатні.
19: І то якраз тільки уснула, і вдруг такий грохот, такий, що я ще сюди вискочила, я не могла зрозуміти. А тут вогонь я побачила.
18: Стіна в оселі зруйнована, крізь уламки видно залишки сусідньої квартири. Самі ж люди дивом не постраждали, хоча під час удару були вдома.
19: Десь горіло, вогонь просто. Я йому кричу, вогонь, я не знала, що робити. Вон, бачите, наверху там теж щось таке, може там горіло, щось воно розбивало.
18: Були у квартирі і ці жінки.
20: Ви знаєте, вона тут спала, Бог милував.
18: Житло оглядають представники місцевої адміністрації. Зараз завдання – укріпити конструкцію.
21: Треба підпори ставити, а тут розривати, да. Щось робити з плитами.
20: Зрізати.
18: Окупанти обстрілюють місто та область цілий день. У самому Херсоні троє поранених, в області впродовж дня двоє загиблих. 72-річна жінка із села Широка Балка, а згодом у селищі Комишани також під час артобстрілу загинув чоловік.
22: Ще двоє чоловіків постраждали, які також були поряд в будинках. Є троє постраждали в Дарівці, там літні люди постраждали, жінка 85 років. Та ще чоловік.
18: Ворог вже не перший місяць нарощує удари по місту та області. Б'ють із різних видів зброї, продовжують сафарі на місцевих. В день в середньому прилітає 900 дронів, за тиждень 5 тисяч. Це вдвічі більше, ніж було ще місяць тому. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
16: У Запоріжжі російська армія поранила двох людей. Майже годину тому терористи вдарили дронами по автозаправній станції. Постраждав чоловік і жінка-операторка. Їм надають необхідну меддопомогу. Наслідок обстрілу пошкоджені вікна в багатоповерхівці. Перед цим окупанти атакували обласний центр близько 19-ї години, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наслідок удару понівечені вікна в будинках, пошкоджені автомобілі. Один із них загорівся. Армія РФ вдарила дроном по Київському району Харкова. В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання на території спортивного об'єкту. А в МРФі зросла кількість загиблих. Там Росія вбила 7 мирних людей. У лікарні 14 поранених. Їхній стан важкий і середньої важкості. Медики також надали допомогу двом дітям. Загалом кількість постраждалих зросла до 36, повідомили в ОВА. Зранку окупанти вдарили ракетою по центру МРФ, попередньою Іскандером. В епіцентрі удару опинилося чимало людей. Кілька автомобілів згоріло. В руїнах магазини, кав'ярні, СТО. Ще одну ракету ворог спрямував на Безлюдівку. Це передмістя Харкова. Удар був біля приватного будинку. Постраждали троє людей. За попередніми даними обласної прокуратури, це була так звана «Бандероль» – нова російська ракета. У Захарівці Вовчанської громади внаслідок ворожого удару загинув чоловік, повідомляє Нацполіція. Про їхню ефективність усі чули. Ними неабияк зацікавилися закордонні партнери, але мало хто бачив їх у роботі. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які полюють і на шахеди та гербери, і на розвідувальні крила. Ще минулого літа над Краматорськом шахеди відчували себе досить вільно, але нині більшість з них до міста не долітає. І це, зокрема, завдяки влучності і майстерності операторів-перехоплювачів 24-ї бригади імені короля Данила. У цьому переконався і наш воєнкор Олег Корнієнко. Йому ексклюзивно вдалося побачити роботу цих перехоплювачів і поспілкуватися з операторами. У сюжеті традиційно буде збір. Бійцям дуже потрібні детектори, аби, долаючи пішки десятки кілометрів до позиції, вчасно побачити ворожі дрони і встигнути відреагувати.
2: Це кадри нічної роботи наших перехоплювачів. На підступах до Краматорська один за одним бійці 24-ї бригади ліквідовують російські ударні дрони.
3: Була така ситуація, що шахеди йшли на управління, тобто, щоб дистанційно не керували, працювали тут недалеко від нас.
2: Та поспавши лише кілька годин, екіпаж знову в роботі. Від ранку росіяни своїм крилатим смертоносним залізячем намагаються увірватися у повітряний простір Краматорська.
4: Міняємо батарейку, ставимо об'єктивну.
2: Боєць на псевдосахарок вже готує борт до вильоту. Це перехоплювач Піван Сан. Безпілотник вважають один з найкращих мисливців на російські шахеди і гербери. З минулого року такі дрони у цілодобовому режимі захищають українське небо. Ціль стрімко наближається. Оператор та штурман отримують координати і хутку у небо. Треба встигнути перехопити російський дрон, доки він не завдав шкоди. Оператор на псевдомалий, уважно вдивляючись в моніторі, слухаючи штурмана, на шаленій швидкості мчить до точки призначення. Дрон може розігнатися до 300 кілометрів і знищити російський безпілотник на висоті 5000 метрів.
3: А зараз, походу, розвід крило, тому що висота 2,5.
23: Важко якось воно літати?
3: Ні, літати не важко. Важко вразити ці.
23: А чого важко? В чому ця важкість?
3: Тому що вони вчаться дуже швидко.
2: Цей екіпаж збиває не лише шахеди, але й розвідувальні крила і ударні дрони «Молнія». Для цього використовують різні дрони. Зараз, доки оператор у повітрі, Роман готує нову партію зенітних дронів, аби у разі інтенсивної роботи все було напоготові.
24: Як багато цілей, то у нас ніхто не спить. Всі працюють, всі...
25: Багато цілей – це скільки, по-вашому? За вашу...
24: Не кажу, у нас було 10 цілей, понад 10 цілей збитих за 12 годин. А так, багато то буває сів, злетів.
2: В цьому пересвідчилися і ми. За 2 години екіпаж 4 рази піднімався у небо. Кілька разів виявляв наші крила. А російські розвіддрони встигли перехопити суміжники, які ближче були до цілі. Та головне, кажуть бійці, не хто збив, а результат. Із появою таких швидкісних перехоплювачів дронових ударів по Краматорську стало менше.
3: Колись талмасці працювали по... Хто пам'ятає, по Краматорську там кожен день, то зараз такого вже немає. Вони не можуть тут долетіти, скажімо так. І ланцети, вони теж зали йдуть швидкісні, по всьому відпрацьовуємо і набагато більше ефективність роботи.
2: Лише завдяки цьому екіпажу на підступах до Краматорська за місяць не долетіло до сотні ворожих дронів. А це і врятовані життя і цивільних, та військових, і збережена інфраструктура. Та й фінансово такими перехоплювачами набагато дешевше збивати російське залізяче, ніж дорогими ракетами. Тим часом у рацію знову звучить команда про ворожу ціль. Саме завдяки цілодобовій роботі таких екіпажів ворожі дрони не дістаються не лише прифронтових міст, але й тилових. Щоправда, знищити все російське залізяче в небі майже неможливо. Ворог постійно змінює тактику, удосконалює свої дрони, але й сили оборони не стоять на місці. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
16: Складали парашут десантника, вчилися керувати дронами, бігали в повному екіпіруванні військових та стріляли по мішенях. У Дніпрі інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ провели вишкіл для молоді. Такий захід уперше відбувся у форматі командних змагань. Подробиці далі.
26: Якщо у нас не спрацьовує основний або в нього
5: частично він не працює, то в нас є запасний для цього парашут.
6: Скласти справжній парашут десантника – справа непроста. Потрібна практика. Але хлопці та дівчата, які приїхали на вишкіл до військових 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, намагаються з усіх сил. На полігоні 6 команд.
7: Пам'ятаю, що треба взяти в одну руку стропи, а другою отак накидувати і розправляти. Включається. Так, слідущу стропу перекинули, натягнули. Так, взяти крепко і переложити. І так далі, поки аж не виходить парашут.
6: Інструктори уважно стежать за процесом, підтримують, виправляють помилки, заохочують.
5: Дивись, що далі відбувається. Оце все тримаєш, тільки вже перехвачуйся. Перехвачуй другою рукою. О, хорош, не бросаєш.
6: Кілька годин молодь приборкувала непокірні десантні парашути, але врешті пройшла випробування. Інструктори залишилися задоволені, жартують, кажуть, трохи практики і можна до них у бригаду.
5: Вони спробували це перший раз. І тобі ж я скажу вам, що за перший раз тобі ж в них доволі непогано це все вийшло.
6: Військові зізнаються, думали, що молодь, виснажена майже тригодинним складанням парашута, не буде налаштована на інші виклики. Але естафета у військовому екіпіруванні, броніках та касках вщент розвіяла їхні побоювання.
8: Бежи, швидше!
10: Давай,
8: не можна.
10: Нічого.
8: А сам біжить?
10: Парами.
11: Давай.
8: Всім, бігащі!
10: Давай.
6: Наша країна зараз проходить через важкі випробування. Виборюючи свою свободу та незалежність, кажуть десантники. Тому дуже важливо, аби молодь мала базові навички військової підготовки.
26: Вони були зацікавлені парашутом. Зараз вони розділені по іншим локаціям, дехто на скидах з дронів, дехто на естафеті. Тобто, ну, як ви можете бачити, всі кричать, у всіх є позитивні емоції. Їм дуже, ну, як на мене, їм сподобалось.
6: На цьому майданчику молодь вчиться керувати дронами та робити скиди. Тож дитячі обличчя зосереджені та серйозні.
27: Керую дроном, піднімаю його наверх і буду наводити на ціль.
28: Думала, як попасти в цей хрестик і чому він шатається.
27: Прямо в перехрестя не влучила, але, в принципі, по цілі відпрацювала. Молодець.
6: На завершення вишколу учасники змагалися у влучності. Зі стрейкбольної зброї цілили по мішенях.
27: Результат у мене, звісно, не дуже вийшов, але я горжусь собою, що я хоча б попав в ціль.
6: Вишкіл молоді у форматі командних змагань у всіх підрозділах 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ відбувся уперше. Тепер збірна переможниця кожної бригади змагатиметься вже на другому етапі – вишколі корпусу. Однак які випробування чекають там учасників, військові поки тримають у таємниці. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
16: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску «Рівно 23» не пропустіть, а марафон триває.
29: П'ятого травня, тобто завтра, виповнюється 12 років з дня створення Азову – легендарного підрозділу, шлях якого розпочинався від кількох десятків добровольців, які мали мотивацію, віру в справедливість, до бригади спеціального призначення, на основі якого був сформований перший корпус Національної гвардії України – один із найефективніших підрозділів Сил оборони України. І з цієї нагоди маю за велику честь вітати в нашій студії військовослужбовицю, яка стояла просто у виток і пройшла весь бойовий шлях разом із підрозділом. Це Катерина Колеснікова на псевдофантік, начальниця секції С1 персоналу штабу 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азов. Пані Катерино, я вас вітаю.
30: Вітаю.
29: Ну, регалії такі на 5 хвилин. Дуже рада вас бачити в цій студії, особливо з такої нагоди. Все-таки 12 років це немало. Привітати азовців з днем створення підрозділу просто зараз ви можете, кожен з вас, за QR-кодом, який ви вже бачите на екрані. Це масштабна кампанія на забезпечення Азову засобами протидії атакам з неба і для ударів у відповідь. Тому прошу продовжити цей вечір доброю справою. Кожна гривня ваша дуже важлива. Ну, а легендарний підрозділ, допомога йому, я думаю, самі за себе говорять. Отже, пані Катерино, гасло 12-ї бригади Азов звучить так: без бою зброєю немає слави. Чому, на вашу думку, саме ці слова стали таким вашим девізом? Що ці слова значать для вас?
0: Без боротьби немає перемоги. Все, весь свій шлях Азов бореться. Бореться, вчиться, щоб перемагати. І навіть сьогодні, і зараз, і в цю секунду підрозділ вчиться. Будучи на бойових, все одно проходять заняття, проходять навчання на полігонах, там уже ближче до бойових, але вони навчаються. Тому без бою немає слави.
29: А якщо коротко пояснити глядачам, як сьогодні виглядає Азов, так? Бо з 14-го року, як він змінився за ці 12 років, якщо коротко?
0: З 80 людей просто розбудувати, зібрати цілу бригаду, а далі і корпус. Це дуже багато роботи, дуже багато втрат, на жаль, дуже багато всього. Були просто добровольчим батальйоном, але я дуже рада, дуже щаслива і пишаюсь тим, що підрозділ розріс до корпусу, до першого армійського корпусу.
29: Ну, ви з Азовом практично з моменту його формування, його зародження. А які ви були перші дні підрозділу? Хто були ці люди? Що найбільше їх об'єднувало? Що ви згадуєте насамперед?
0: Це були просто студенти, колишні військові, прості люди, найпростіші, але які мали бажання зберегти державу, не втратити території, не втратити як Крим, не втратити як Донбасу половина, Луганської області половина, ну, на той момент. Дуже багато людей втратили свої домівки, тому було розуміння, що треба боротися, треба вже ставати на захист держави, щоб не втратити її всю.
29: Пані Катерино, ви кажете, що це були звичайні, прості люди, але підрозділ став просто легендою і став найуспішнішим підрозділом своєю власною ідентичністю, з потужними традиціями. А в чому все-таки унікальність Азова?
0: Азов – це сім'я. Для мене це дуже така важка тема.
29: Але ви коли... багато пережили.
0: Да. Ну, мені не важко згадувати полон. Неважко. Мені дуже шкода і дуже боляче, що пережили мої батьки, що пережила моя мама. І дуже велика подяка Азову, що вони весь час підтримували мою маму. Весь цей рік, який я пробула в полоні, вони всі підтримували. Побратими, посестри, вони просто там вітали з днем матері, з днем народження, вітали з Новим роком.
29: Це була постійна підтримка. Так.
0: Раніше мої батьки, вони так не думали. Вони казали, що о, це Азов, там фашисти, чого туди пішла, давай, іди звідти, там звільняйся. Я кажу, ні, ви побачите. І десь в році 18-19 батьки приїжджали в Юрівку, ну, на море відпочити. І вони тоді побачили, яке спілкування між собою, що просто виходиш в село в Юрівці, і там купа знайомих, вони всі там гарно вітаються з батьками, вони там можуть запитати, як їм чи подобається в Юрівці, як вони все. І після того, як я була в полон, потрапила в полон, і мама вже нарешті з батьком зрозуміли, що Азов – це справді сім'я, що ти сам не залишишся. Вони завжди тебе підтримують, тому ось чим ми відрізняємося.
29: Чим ви унікальні? Ну, якщо ми говоримо про Азов, звичайно, не можу не згадати одну із найбільших битв. Це майже тримісячна оборона Маріуполя на початку Великої війни. Перебуваючи в повному оточенні, підрозділ у складі Маріупольського гарнізону стримував ворога, ну, який просто врази переважав і в силах, і в засобах. І ви були тоді на Азовсталі. І ось я зараз зачитаю інформацію, яку прочитали про вас на той момент. Катерина знайшла в медпункті 2 чайні ложки медичної соди і використала їх разом зі старим кефіром та борошном, які привезли танкісти, щоб спекти коржики. Просто небо. Під час авіанальотів, через що опікала руки і отримала волдирі. Ну, ви знаєте, це просто важко це все уявити. Але що тоді було найважчим? Ви кажете, навіть про полон вам не так важко згадувати. Що ви згадуватимете про ті часи все життя?
0: Найважче – втратити побратима. Всіх друзів, з якими ти просто 8 років сидів, їв з одної миски, з одної ложки, пив однакову каву з чіпка. Просто і коли обстріл забігає взводний медик там, чи ротний медик, заносять просто, він кричить, що приберіть зі столу, будь ласка, бо зараз занесуть пораненого. І цього пораненого просто на цьому столі в бункері починають відкачувати, тому що він не доїхав, ну, вони не встигли доїхати, він поранений уже був, вони не встигли доїхати до Железяки, там, де була у нас, типу, госпіталь імпровізований. І оце найважче, просто втрачати або стояти і боятися, щоб він, ну, щоб він вижив, щоб його врятували. Тому, ну, опечені руки – це не так.
1: Це не так страшно. Я знаю, що ваше одруження теж відбулося на Азовсталі, причому реєстрував його особисто командир Азову Редіс. Як це було? Розкажіть про це.
0: Я просто дізналася, що наш загиблий друг Паштєт, він отак одружився, будучи на Азовсталі. Він був поранений, був у нашому бункері, одужував і мав уже далі на позиції їхати. Вірніше, перепливати. От. І я дізналася, що він одружився зі своєю дівчиною. Я кажу чоловікові, там пишу, що, кажу, уявляєш, можна так одружитися. Mm-hmm. Він, о, круто. Написав Редісу, і Редіс каже, та хоч зараз. Мені чоловік відразу, давай, йди, вже пиши рапорт, вже пиши. Я написала 29 березня, в 10 вечора йому принесла рапорт. Mm-hmm. От. І 30 березня 2022 року нас одружили.
1: Як це виглядало?
0: Просто. Це була, просто була, був папір. Ми не бачилися. Ми побачилися після переправи, яка була 15 квітня.
1: Тобто чоловіка не було там, так? Чи ви кажете, це був тільки папір?
0: Не було. Але, ну, це ж писав чоловік Редісу. Тобто, ну, це та, не я, так. Не так, що не було. Одружіть мене, поки він там.
1: Пані Катерино, ну ви, я так розумію, з чоловіком і пережили неволю, правильно? І полон пережили разом. Я так розумію, що у вас так само унікальна і мега-міцна родина і сім'я.
0: Так.
1: Завдяки цьому. Розкажіть, що звідти? Ви кажете, не хочу згадувати і важко згадувати, але не боїтеся згадувати. А що пригадується все-таки? Що було найважче?
0: Найважче не те, коли тебе б'ють. Ну, це так, це боляче, це можна зійти із розуму, але найстрашніше – це чути, як б'ють твоїх побратимів. Просто як б'ють, а вони через побиття просто кричать російський гімн. І це найтяжче. Найтяжче чути, як вони ламаються, як їх ламають, як їх убивають просто.
1: Багато було таких, які ламалися?
0: Так.
1: Так.
0: Коли так забувають, то…
1: Це просто нелюдське, я так розумію, було.
0: Це нереально витримати.
1: Після звільнення, у той момент всі звільнення з полону кажуть, що це не передати, це неможливо, коли ти ступив на рідну землю, коли ти їдеш, читаєш українські назви міст і сіл, і це не передати. Хтось, пам'ятаєте, було відео, як один звільнений їв яблуко і плакав від радості, що це було українське яблуко. Що ви відчули, що було всередині, коли ви стали на рідну землю?
0: Першу секунду ми не повірили. Ми сиділи просто всі з опущеними головами і піднятими руками, мали так сидіти. І потім, коли зайшов український військовий і сказав «Слава Україні», ми не повірили. Ми думали, що нас обманули. Ну, особисто я думала, що нас обманули, да, що нас просто хочуть так поламати знову. Але потім він сказав, піднімайте голови, вже на українській землі, все, ви вже вдома. Да, і це просто, це, ну…
1: Що потім відбувалося в автобусі?
0: Потім нас вже зустрічали там і Катя Прокопенко, дружина Редіса, і екс-начальник штабу Тавр. От, вони зустрічали, і коли ти бачиш рідних людей, просто це настільки от круто, що тобто це не чужі люди, а хтось із рідних прийшов. Mm-hmm. І да, дають тобі той чай, дають тобі те яблуко, і це просто найсвятіше, бо ти цього не бачив роками просто, ну, і на Азовсталі ти цього не бачив, не було там нічого свіжого. От тому.
1: Катерина, ну ми знаємо, як неохоче росіяни обмінюють саме азовців. А скільки воїнів Азову дотепер залишаються в російському полоні? Чи маєте ви такі цифри, таку статистику? І чи достатньо робить держава для їх повернення?
0: Наразі в полоні азовців до 800 чоловік. Чи багато робить? Дивіться, останній обмін, коли ми чекали, півроку ми чекали, щоб тих 2-3 азовця обміняли. З останнього обміну жодного азовця не було. То чи щось робить? Чи багато робить держава для цього?
1: Ну, завжди, напевно, цього буде недостатньо, але треба так само розуміти, що і росіяни, напевно, дуже високу ціну, напевно, просять. Ну, я не знаю, такими говорю От, але я так розумію, що робити треба набагато більше. Пані Катерино, після всього пережитого, війна, полон, що вас досі тримає у війську?
0: Особисто для мене це величезна подяка. І, ну, особисто для мене це я винна. Я в боржниках, що мене так рано обміняли. Тому що зараз хлопці досі там. Не всі виживають, на жаль. От, тому я хочу далі служити. Я хочу віддячити підрозділу. Я хочу віддячити державі, що вона мене обміняла. Я просто 12 років служила для того, щоб здатися. Ні, я буду далі боротися, поки держава не стане незалежною, вільною від окупанта.
1: Що би ви в цей день напередодні дня формування і створення Азову, що б ви хотіли сказати своїм побратимам, своїм посестрам в цей день? Ви можете навіть сказати це в камеру.
0: Я хочу, щоб всі трималися, незважаючи на всі тяжби, незважаючи на все погане, яке відбувається, знаю, що воно відбувається. Хочу, щоб трималися і боролися так, як я. Не переставали боротися жодної секунди, жодної хвилини. І я дуже хочу, щоб мої побратими, які в полоні, вони знали, що ми їх тут чекаємо. Щоб вони не здавалися, щоб вони дочекалися моменту, коли їх обміняють усіх.
1: Пані Катерино, я вам дуже дякую за вашу службу, я вам дуже дякую за те, що ви така є, і за вашу жагу до, я не знаю, до перемоги. І нехай у вас у житті все буде добре, і нехай ви всі повернетеся додому з перемогою. Я нагадаю, що в нас в студії була Катерина Колесникова на псевдофантик. На фантик ви зовсім не подібні. Начальниця секції С1 персоналу штабу 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азов. Я нагадаю, що завтра, 5 травня, виповнюється 12 років з дня створення легендарного підрозділу. Я так само дякую всім глядачам, хто долучився до нашого великого збору, і вам теж дуже велике дякую.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
12: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
13: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
2: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
8: В Києві 23 година. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Двоє людей убиті, четверо поранені в Запорізькій області внаслідок російського удару по Вільнянську. Ворожі БПЛА поцілили по території ринку та храму. Зруйновані торговельні павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. Спалахнули пожежі. В обласній військовій адміністрації повідомили, загинуло подружжя. Їхній син госпіталізований. Також постраждало 3 жінки. Ще один чоловік загинув внаслідок удару кабом по селищу Комишоваха. Пошкоджені приватні будинки. За минулу добу двоє дітей та 9 дорослих були поранені під час атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Півгодини тому ворог вдарив по Дніпру. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Чи є постраждалі та які наслідки російської атаки зараз встановлюються? Також окупанти тероризують Миколаївщину. Кілька разів за день гатили безпілотниками по Снігурівській громаді. Зокрема, пізно ввечері був приліт у самій Снігурівці. Також ворог вдарив по одному із сіл, повідомив керівник міської військової адміністрації Іван Кухта. 5 об'єктів «Нафтогазу» в Сумській та Харківській області атакували росіяни минулої доби. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Пошкоджене обладнання, на об'єктах зайнялася пожежа, тому виробничі процеси зупинили. Інтенсивність ворожих атак, каже Корецький, останнім часом зростає. З початку року окупанти атакували об'єкти компанії 96 разів. До транзитного центру у Харкові щотижня евакуюють понад 500 людей, а небезпечну зону розширили на 23 населених пункти Куп'янського району, адже там посилилися ворожі обстріли. Насамперед вивозять дітей. З березня для цього не обов'язкова навіть згода батьків. Відповідний закон ухвалили після того, як родини таємно поверталися в небезпеку з евакуації. Вони потрапляли під обстріли, а їхня повторна евакуація відбувалася під загрозою загибелі рятувальних загонів. Як переселенцям допомагає транзитний центр і куди звертатися для евакуації, у репортажі Тетяни Доцяк.
9: Сьогодні ми евакуюємо одного дідуся.
10: Оце ваші сумки, так? Да? Ви з собою? Вам з собою забрати?
11: Це евакуація з села на Куп'янщині. На фронті загострення. Росіяни вкотре повторюють суїцидальні походи газовою трубою. Намагаються прорватися диверсійними групами. Сили оборони чинять опір. Ворог відступає, але через безсилля тероризує мирних жителів. Пані Тетяна з онуком Ілею з Шевченкового за 30 кілометрів від фронту. І хоча їхнього селища немає серед населених пунктів, що підлягають примусовій евакуації, терпіти вже немає сил, каже. тому виїжджають на захід України.
4: Один прильот у ту школу, через время зовсім рядом, вже ж другий, третій, ракета. Це, звісно, нам, дорослим, уже пережить. Це просто, це жуть. Як його можна поняти, цього садіста, агресора, Путіна? Я це не зрозуміло. І панує, пішов, стрес пішло в дитини.
11: Тут, у транзитному центрі в Харкові, чекають на потяг. Весь маршрут від дому до прихистку забезпечили волонтери, розповідає жінка. Так допомагають кожному евакуйованому, кажуть у центрі.
12: Коли люди виїжджають, вони не знають, куди вони виїжджають. Вони не знають, що їх чекає далі. Саме тут, на транзитному центрі, їм надається вся необхідна допомога. Це саме грошова допомога. Зараз вона зросла в розмірі 12 300. Це продуктові набори, гігієнічні, це психологічна допомога, юридична, медична допомога.
11: У середині квітня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації обов'язкової для дорослих і примусової для дітей. Із 23 сіл Шевченківської і Великобурлуцької громад уже вивезли понад 20 дітей, кажуть у транзитному центрі. Решту евакуюють протягом місяця.
13: Приблизно це 130 дітей ми маємо вивезти. В тому числі це евакуація обов'язково в примусовий вже спосіб. Враховуючи нові вимоги законодавства, ми можемо це робити більш ефективно. Тому, звичайно, ми там розраховуємо на те, що люди, скажімо так, самостійно більш активно будуть виїжджати.
11: Багато людей виїжджають із Богодухівського району. Останніми тижнями ворог влаштовує нальоти на райцентр. За 4 дні понад сотня дронів, а прикордонні села постійно на лінії вогню. Там майже не лишилося людей. Пані Ніна з села Івано-Шийчине, за 4 кілометри від російського кордону. Їхній дім окупанти обстрілювали не раз. Довелося разом із лежачою хворою всю ніч ховатися в лісі від ворожих FPV.
14: Прийшлося її витягувати на коляски в ліс. Ми в лісі були до ранку. Я знаю, що вони спрацьовують на 3 людей, ну, на людей. Ми стояли по окремо. Він під одним деревиною, я під другою, я коляску в кущі, таке трошки зазеленіння було. І так не спаслися.
11: Дивом врятувалися, каже жінка. Ворог бачить, що вони цивільні і все одно атакує. Нині вдома на господарстві лишився чоловік. Вивезти тварин не вдалося.
14: У нас сусідів обстріляли в той самий день. Раз їм 5 разів прилетіло і нам 5 разів. Вони ще вилізли через вікно, такі ще доганяли. Вона якби упала, якби не впала, то хтось знав, що вони зараз в лікарні. Воно розірвалося так впереді їх оглушило. У нас же не було ні військових. Ми просто в лісі 2 хати. Вони в лісі, ні в лісі.
11: З цього району й пан Михайло, дружина з дітьми, виїхали раніше, каже. Він агроном, лишався обробляти поля. Та що далі, то небезпечніше. Їхні ниви вздовж кордону. Кожен виїзд в поле міг стати останнім.
15: Сьогодні наше село, за вчорашню добу більше 20 прильотів було. І FPV страшніше, бо каби вони хоча б не полюють на тебе, а FPV безпосередньо займаються полюванням на все, що рухається. Зараз евакуація зерна у нас напланована. Ловимо моменти, тумани, коли негода, дрони. Є шанс менше потеряти голову.
11: На Харківщину евакуюються із Донеччини. 85% переселенців їдуть у Лозову. Там основний транзитний центр для донецького напрямку. Ті, хто бажає зупинитися в Харкові, їдуть сюди, як от пані Наталя. Вона з Миколаївки Краматорського району, до фронту 6 кілометрів. Лишатися там нестерпно.
16: Нема вже, крім води, нічого. Газ відключили буквально от учора. Світла нема вже 2 місяці. Ну, тільки вода ще є.
11: У транзитному центрі нагадують номер телефону для заявок на евакуацію, який працює цілодобово.
12: Це 203. Номер 203. Наші оператори працюють 24/7. І будь-яка людина може подзвонити, їй все розкажуть стосовно евакуації, ну і стосовно, в принципі, що буде відбуватися.
11: І просять людей не зволікати та виїздити завчасно, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні евакуаційні загони. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
8: В Великій Британії життєво необхідні тісніші зв'язки з Євросоюзом, тож прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про намір зблизити Лондон і Брюссель. Він визнав, світ фундаментально змінився з 2016 року. Британці побачили, що Брекзіт завдав шкоди їхній економіці, тож тепер планують привести своє законодавство у відповідність із значною частиною законів ЄС, щоб спростити умови співпраці і торгівлю. Стармер зазначив, немає сумнівів, що національні інтереси Британії полягають перебувають у тісніших економічних зв'язках з Європою. Також Британія планує приєднатися до кредитної програми Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про це під час саміту Європейського політичного співтовариства у Вірменії. Зазначив, у нестабільні часи потрібно рухатися далі і швидше в питаннях оборони, аби гарантувати безпеку людей. Стармер додав, від спільної роботи Лондона і Брюсселя виграють усі, а приєднання Британії до програми кредитування України допоможе українцям отримати обладнання, необхідне для захисту її свободи. Євросоюз вже включив британські компанії до переліку тих, що можуть отримувати контракти на військові закупівлі для України. Іран запропонував Сполученим Штатам досягти мирної угоди протягом 30 днів, тобто спробувати не продовжувати перемир'я, а вирішити всі суперечки за цей час і домовитися про завершення війни. План складається з 14 пунктів і передбачає скасування санкцій США проти Ірану, припинення морської блокади, виведення військ з регіону та зупинку всіх воєнних дій, включно з операціями Ізраїлю в Лівані. Водночас взагалі не згадали про збагачення урану і іранської ядерної програми. Раніше Іран пропонував відкрити Ормузьку протоку, а ядерні переговори відкласти. Вашингтон поки ніяк не відреагував на пропозицію Тегерана. Президент Дональд Трамп лише оголосив, що найближчим часом розпочнуть гуманітарну операцію «Проєкт Свобода». Допоможуть вивезти кораблі нейтральних країн, які застрягли в Ормузькій протоці. Залучать сотні літаків та понад 15 тисяч військових. Вночі один із танкерів був пошкоджений внаслідок обстрілу. Екіпаж не постраждав. Тегеран уже попередив, розглядатиме будь-яку спробу Вашингтона втрутитися в ситуацію в Ормузькій протоці як порушення перемир'я. Тим часом сам Іран знову атакував Об'єднані Арабські Емірати ракетами та безпілотниками, принаймні так заявило Міністерство оборони Еміратів. Влада країни перед атакою вперше оголошувала повітряну тривогу, відколи на Близькому Сході було оголошено перемир'я. За даними оборонного відомства, всього було випущено 4 крилаті ракети, 3 з них успішно збили над морем, інша впала туди сама, однак дрони таки завдали шкоди. Після облучання в місті Фуджейра спалахнула пожежа в нафтопромисловій зоні. За кілька годин до того Тегеран вдарив дронами по нафтовому танкеру Еміратів в Ормузькій протоці. Іранці завдали ударів після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про старт гуманітарної місії з евакуації іноземних суден із заблокованої Ормузької протоки. Ціни на нафту після нових ударів іранців підскочили. Марка Brent коштує понад 115 доларів за барель, хоч напередодні ще за неї платили по 108 доларів. Уперше від початку повномасштабної війни в Києві відбувся один з найстаріших турнірів українського карате – Київ Open International. Понад 1200 учасників у всіх вікових категоріях вийшли на татамі боротьбі не лише за медалі, а й в прагненні підтримати підрозділи активних дій – ГУР. Організатори передали розвідникам дрони та обладнання майже на мільйон гривень.
17: Велике карате повернулося в столицю. 16-й турнір «Кей Open International» відбувся вперше за час повномасштабного вторгнення. Змагання присвятили підтримці підрозділів активних дій ГУР Міноборони України.
18: Проведення турнірів на підтримку як головного управління розвідки, так і сил оборони в цілому – це на даний час дуже важливо. Тому що це йдеться не тільки про спорт. Тут йдеться про національну політику, про національні інтереси, про патріотичне виховання молоді, про підтримку наших військовослужбовців, які в надскладних умовах роблять неможливе.
17: На татамі – діти і юніори, дорослі спортсмени і чемпіони світового рівня. Українське карате не просто тримається, воно росте навіть під час війни.
19: Приємно, що практично вся українська карате-спільнота його підтримувала, прибула сюди. Більше 1200 учасників, сьогодні близько з 50 клубів карате, тобто це насправді дуже достойний результат.
20: Нам важливо, що цей турнір присвячений саме спецпризначенцям. Для нас це дуже актуально, бо це не просто соціальна ініціатива, де і діти, і дорослі спортсмени, до того ж відомі, авторитетні, рейтингові, топові спортсмени на світовій спортивній арені підтримують, сили оборони підтримують наші підрозділи.
17: Для військових цей турнір ще й пам'ять про побратимів, спортсменів і тренерів, які стали до війська і віддали життя за Україну.
0: Я дуже радий і вдячний, що нас як підрозділ запросили на цей захід, бо це такий духовний захід, я вважаю, пам'яті наших бійців департаменту активних дій. Я вважаю, це святі люди.
17: Серед гостей турніру – герой України Артем Резонов. Відомий спортсмен і тренер, а нині морський піхотинець. Колись Артем розпочинав свій шлях спортсмена саме на цьому турнірі. Каже, нині не часто вдається потрапити на такі змагання.
21: На жаль, ситуація така, що у нас там 15 діб на рік у військових є, коли ми можемо вирватися кудись. Дуже рідко перепадає так, що ми можемо долучитися до змагань. От цього разу повезло, тобто стив пали ця історія, і я прям дуже щасливий тим, що я можу надихнутися цим ритмом, цією атмосферою, бо дуже сумуємо за цим.
17: А це один з наймолодших учасників Тимофій, як і його друзі, лише починає свій шлях у спорті. Турніром вражені, бо вдома такого ще не бачили.
22: Турнір дуже масштабний, всі клуби участвують, дуже великий, дуже, мій взагалі. Дуже потужний турнір. Давно такого не було.
17: Всі комплекти медалей розіграли, але найголовніше – допомога Збройним силам. Організатори передали підрозділам активних дій ГУР, дрони та обладнання. Загалом на суму майже мільйон гривень. Андрій Ковальський, «Факти ICTV», «Марафон. Єдині новини».
8: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску вже за 15 хвилин, а марафон триває.
23: За країну, яка піклується про дітей.
24: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
25: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
26: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.

0: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає. Все за країну, яка піклується про дітей.
2: Далі у фокусі уваги буде Нікопольщина. І район, і сам Нікополь просто повсякчас потерпає від російських ударів з усіх видів зброї. Про загальну обстановку і оборони поговоримо із Павлом Дрогалем, речником 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, я вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Але насамперед хочу попросити наших глядачів підтримати збір на ретранслятор для 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу. Реквізити вже у вас на екрані. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня дуже важлива. Отже, пане Павле, давайте і розпочнемо одразу зі збору. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, на що конкретно ми будемо, я сподіваюся, збирати.
3: Так, дійсно, ми зараз збираємо кошти для ретранслятора, для 426-го полку безпілотних систем. По суті, це БПЛА мультироторного типу, на який встановлюється модуль ретрансляції. Тобто цей засіб дає нам змогу як видавати, так і приймати сигнали для наших дронів, які можуть в такому плані працювати на великі дистанції. Справа в тому, що особливості саме ведення бойових дій на цій ділянці фронту, вони характерні тим, що у нас тут є річка Дніпро, є притоки, є острівна зона, тобто відстань до противника, вона збільшена. І саме такі ретранслятори дають змогу нам працювати на великі дистанції і вражати цілі у противника на великих дистанціях. Тому саме відстань, яка збільшена і вимагає від нас таких засобів.
2: Тому, шановні глядачі, давайте допоможемо нашим дронам приймати сигнал і відповідати на цей сигнал успішніше. І долучайтесь, будь ласка, до збору реквізити на екрані. Повернемося, пане Павле, до безпекової ситуації. Нікопольська громада практично повсякчас під терором росіян. Яка загальна обстановка станом на сьогодні? За вашими спостереженнями, нині в фокусі росіян робота по нашим позиціям чи частіше вони б'ють по мирному населенню?
3: Ну, зараз ситуація в Нікопольському районі та місті Нікополь, зокрема, так, вона складна і вона загострилась з початком весни. Якщо раніше ми фіксували використання ворогом ударних БПЛА в березні, це близько 1000 дронів, то вже в квітні ця кількість зросла майже в 2 рази. По деяких тижнях навіть більше. Тобто ворог активізувався, він активно застосовує ударні БПЛА. Що характерно, вони застосовують свої засоби ураження дуже багато по мирному населенню, по цивільним, по громадському транспорту, по критичній інфраструктурі. В принципі, ворог не змінює своїх принципів методів ведення війни, вони ведуться терористичними методами, від цього страждає цивільне населення. Звісно, ми активно протидіємо цій ворожій активності, знищуються як розрахунки БПЛА ворога, які тероризують цивільне населення Нікопольщини та міста Нікополь. Так само здійснюється контрбатарейна боротьба. Наші підрозділи зараз утримують свої позиції і намагаються нанести ворогу найбільшого урону.
2: На підтвердження того, що ви говорите, тільки за минулий тиждень зафіксовано майже 500 застосувань БПЛА та FPV-дронів ворогом по Нікопольщині. Це просто шалені цифри для такої маленької громади, але днями ваші бійці трохи зменшили спроможності росіян щодо дронових ударів, і у нас є відео знищення ворожого складу БПЛА. Прокоментуйте, будь ласка, його.
3: Ну, ця робота проводиться

0: системна, вона проводиться постійно. А що стосується цієї операції, то ми отримали інформацію від наших колег від суміжного підрозділу про те, що на околицях одного з населених пунктів базуються оператори ворожих БПЛА, саме БПЛА «Молнія». Нами була проведена дорозвідка. І після цього, коли це вже з'ясувалося, і ми знали точно, що вони там знаходяться, разом з нашими колегами був розроблений план операції, і почалось ураження саме цього ворожого складу. Якщо говорити про самі БПЛА, то «Молнія», що характерно, це недорогий засіб БПЛА, але ефективний, на жаль, у противника. Він зроблений з дуже дешевих матеріалів. Вони можуть залітати від 30 до 80 кілометрів на нашу територію. І це досить серйозний засіб ураження, який ворог використовує. Після того, як операція була спланована, розрахунки 426-го окремого полку безпілотних систем та розрахунки наших колег-прикордонників почали відпрацьовувати по цьому складу. Загалом було залучено 7 засобів. Крім того, залучався ще також розвідувальний дрон, який мав об'єктивно відстежувати обстановку і результативність наших влучань, але потім його застосування було скасовано, оскільки ворожий РЕБ працював досить ефективно і ми не хотіли втратити наш дрон. Тобто, фактично, ми відстежували ситуацію самими FPV, кожна наступна FPV, яка заходила на ціль, фіксувала результати попереднього ураження, і після цього ураження здійснювалось знову. Практично зразу після другого застосування FPV ми побачили дуже серйозний дим чорний, що характерно для результативного враження. І після знищення цього складу нами також фіксувалось зменшення активності саме БПЛА «Молнія» в цьому районі.
1: Пане Павло, я вам дуже дякую за вашу роботу і дякую всім вашим побратимам. Ми щойно бачили відео успішної операції. Я так розумію, це не єдина ваша успішна операція. Бажаю вам тільки більше таких успішних днів. Я нагадаю про ситуацію на Нікопольщині, яка практично постійно під дроновим терором росіян. Ми говорили з Павлом Дрогалем, речником 30-го корпусу морської піхоти. Далі марафон триває. Про інтеграцію ветеранів у мирне життя та їхню підтримку в тилу говоримо далі. Минулого тижня в Києві пройшов конкурс інвестиційних проєктів ветеранського бізнесу за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Національного банку України та консалтингової компанії Korn Ferry. Свої проекти представили 13 ветеранських бізнесів, які змагалися за пільгове кредитування, підтримку та навчальні програми. Один з переможців конкурсу – Центр реабілітації Святого Юди Тадеї в Івано-Франківську, у засновнику якого є і чинний військовослужбовець, який досі захищає нашу країну. А до нашого ефіру долучається Лілія Олексюк, директорка та співзасновниця Центру реабілітації. Пані Лілія, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Ну, насамперед, я вітаю вас з перемогою в цьому конкурсі. Розкажіть, будь ласка, про ваш реабілітаційний центр. Які послуги ви надаєте? Я знаю, що ці послуги ви надаєте безплатно, мабуть, тому і вирішили податися на цей конкурс.
2: У нас реабілітаційний центр, який надає послуги як військовослужбовцям, так і діткам з різними захворюваннями, а також дорослим. Тому ми не всім безплатно надаємо послуги, а саме військовослужбовцям і ветеранам. Тобто більше це йде за кошти фондів або за кошти меценатів. Ми реабілітуємо їх від початку повномасштабного вторгнення, тому якраз саме і переключилися на реабілітацію цієї категорії, бо почав появлятися великий попит. І зараз ми хочемо розширити якраз центр, створивши для них найкращі умови. Тому ми подалися на це пільгове кредитування, і дуже було приємно знати, що ми ще й виграли додатковий бонус від банку Європейського банку реконструкції та розвитку.
1: А можете конкретніше розказати, яку саме фінансову підтримку ви отримали? А якщо можна про це говорити, зрозуміло, що спрямуєте її на розвиток філії вашого центру, на яке саме масштабування ви плануєте витратити кошти?
2: Ми хочемо закупити спеціальне обладнання, тому що, наприклад, хлопці, які після ампутації, вони мають мати спеціальні бігові доріжки, спеціальні підвіски, тому щоб це було безпечно і вони могли відновлювати своє здоров'я в належних умовах. Також ми хочемо придбати фізіотерапевтичне обладнання апаратне, тому що воно вже доказало свою високу ефективність саме після поранень, після різних ускладнень, які вже йдуть внаслідок поранення. І якраз нам обіцяли від нашого запиту до 30% нам покрити як інвестиційний фонд.
1: У засновниках вашого центру військовий, він же і ваш чоловік Віктор Олексюк, підполковник Збройних сил, мобілізований в березні 22-го року. Як я вже сказала, він досі служить в силах оборони. Ну і послуги вашого центру – це реабілітація ветеранів. Я так розуміла, що це і стало визначальним у вашій перемозі. Взагалі, конкурс важко було виграти?
2: Ну, це було досить неочікувано, тому що були досить серйозні конкуренти і такі дуже великі бізнеси, які вже в Україні. І це було дуже приємно, тому що, як і співзасновник ветеран, майбутній зараз це є військовослужбовець, так і ми надаємо до 30% у нас пацієнтів якраз ветерани. І це йде як ветеранський бізнес, саме для них направлена оця наша, наш проект був направлений на розширення можливостей для реабілітації ветеранів, тому що за останні роки все більше і більше якраз хлопців приходять у нас після поранень. Якщо брати кожен рік, збільшується десь відсотків на 20-30 пацієнтів, які до нас звертаються. В більшості це ті хлопці, які вже пройшли реабілітацію у медичних закладах, але вони не встигли відновитися, тому що їм потрібна більш тривала реабілітація, наприклад, після ампутації, після множинних травм. Тому вони приходять до нас і вже відновлюються. В нас немає обмеження на реабілітацію, тобто вони приходять, скільки їм потрібно. І інколи ще приходять якраз як в свій простір для того, щоб підтримувати побратимів, які тут займаються. І також у нас є така можливість, хто бажає продовжити вже в нашій команді. Якраз зараз хлопчик один, ветеран уже, який пройшов якраз і поранення важке, і ампутацію. І зараз він поступає на реабілітацію, вже навчається, там проходить курси і буде працювати в майбутньому у нас.
1: Пані Ліля, буквально у нас 30 секунд. Чи вистачає вам якісних фахівців, реабілітологів, неврологів, фізіотерапевтів? Ми багато зробили сюжетів на цю тему. Цих фахівців не вистачає. Як у вас із цим?
2: Слава Богу! У нас вистачає. Вистачає, тому ми постійно залучаємо студентів до практики і кращих студентів відбираємо, і вони можуть подальшому у нас працевлаштовуватися. Тому, хто бажає, ми їх навчаємо. Головне, щоб було бажання і любов до цієї нелегкої професії.
1: Дякую вам дуже, пані Лілі. Передавайте вітання вашому чоловіку. Я нагадаю, у нас в ефірі була Лілія Олексюк, директорка та співзасновниця Центру реабілітації з Івано-Франківська, які виграли у інвестиційному проєкті для ветеранського бізнесу.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Продовжую марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Армія РФ ударила дроном по Київському району Харкова. В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання на території спортивного об'єкту. А в МРФі зросла кількість загиблих. Росія вбила там 7 мирних людей. У лікарні 14 поранених. Їхній стан важкий і середньої важкості. Медики надали допомогу також двом дітям. Загалом кількість постраждалих зросла до 36. Повідомили в ОВА зранку. Окупанти вдарили ракетою по центру МРФ. Попередньо Іскандером. В епіцентрі удару опинилося чимало людей, кілька автомобілів згоріло, в руїнах магазини, кав'ярні, СТО. Ще одну ракету ворог спрямував на Безлюдівку, це передмістя Харкова. Удар був біля приватного будинку, постраждали троє людей. За попередніми даними обласної прокуратури, це була так звана «Бандероль», нова російська ракета. У Захарівці Вовчанської громади внаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік, повідомляє Нацполіція. У Пересічному окупанти поцілили дроном у проїжджу частину, поранена жінка, а в Золочівській громаді на вибухівці підірвався тракторист. Чоловіку відірвало ногу. Від початку доби російські загарбники штурмували наші позиції на фронті 132 рази, повідомляє Генштаб у свіжому вечірньому зверненні. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ворог 21 раз намагався прорватися одразу в напрямку кількох сіл. За день лише на цьому напрямку було ліквідовано понад 50 росіян, знищена техніка та десятки повітряних цілей. Напружена ситуація і на Костянтинівському відтинку фронту. За добу там відбулося 12 ворожих штурмів, два бої досі тривають. На Гуляйпільському 10 атак. Противник тисне, але без успіху. На Олександрівському напрямку зафіксовано 7 ворожих спроб покращити свої позиції. А далі у випуску історія безпілотника, який став легендою безпілотної авіації. «Фурія» – один із перших українських розвідувальних комплексів, адже застосовувати на полі бою його почали ще 14-го. І вже 11 років цей БПЛА на Збройні сили оборони. «Фурія» – це літак, який дав можливість здійснювати одні з найважчих і найважливіших спецоперацій – очі артилерії та ласа ціль ворога. Попри появу нових розвідувальних дронів, «Фурія» залишається важливою для війська. Виробник компанія «Атлон Авіа» увесь час збільшує потужності, але не встигає масштабуватися так, аби покрити навіть половину потреб сил оборони.
5: Макет одного з перших дронів-розвідників українського виробництва у залі музею війни. З цього моменту БПЛА «Фурія» – частина експозиції, яка розповідатиме відвідувачам про сучасні військові технології. А розповісти розробникам є про що, адже українське військо випробовувало «Фурію», коли ще про таке явище, як безпілотники на фронті, не було уявлення.
8: 30 кілометрів радіус, і ти бачиш все те, що відбувається на землі, в онлайні, тобто без затримки, без застосування великої авіації, потужної, гучної, яка витрачає шалену кількість палива. І є дуже класною ціллю для будь-якої ЗРК.
5: Цей дрон почав коригувати вогонь артилерії із травня 2014-го. Із неба «Фурія» тихо спостерігала за звільненням Слов'янська і фільмувала фактично першу деокупацію захоплених територій на Донбасі.
8: Було звільнення Слов'янська і є відео, де на якому зафільмований міст, по якому працює арта, бо під ним стоять якісь засоби. І, власне, це все коригує наш літак.
5: Після цього перший комплекс отримує Нацгвардія, а 2015-го підписують офіційний контракт зі Збройними силами на 5 «Фурій». Але вдосконалення комплексу не припиняється. Тоді у команди була єдина мета – допомогти війську бачити точніше і краще.
8: Насправді тоді об'єми були дуже невеликі. 75 літаків на рік. Це найбільший контракт, який у нас був. Ну, наразі ми виробляємо декілька сотень на місяць.
5: Відтоді зовні «Фурія» практично не змінилась, зате суттєво покращилась технологія виробництва, повністю трансформоване внутрішнє начиння. Сьогодні сотні комплексів одночасно працюють на полі бою у понад 100 бригадах Збройних сил.
9: Готов!
5: Військовий на позивний Балу щойно з Куп'янського напрямку. З першого дня у війську він спробував працювати з «Фурією», так досі лише з нею.
9: Коли ти піднімаєшся на 1,5 кілометра, виключаєш двигатель, спускаєшся на 700, тебе не бачать, не чують. Потім хоп, піднявся вверх, дав газу і все. Ти можеш 8 кілометрів пролетіти без двигателя.
5: Балу і пілот, і оператор має понад 3000 вильотів та жодного втраченого борту. Каже, нині «Фурія» може долати дистанцію більше 50 кілометрів, піднятися вгору на 3 кілометри і працювати в небі понад 5 годин.
9: Раніше було 120 хвилин, зараз 5 годин. Ну, різниця колосальна, да. От нього не убіжи, все ми видим.
5: Зум-камери дрона-розвідника дозволяє побачити сірникову коробку з висоти 800 метрів, тож Фурія та її пілоти – важлива ціль для окупантів.
9: Я так скажу, якщо окупанти бачать нас, куди ми сядемо, то вони кинуть на нас все, що тільки є в пілотів. На хвосту прилетіли, місце впівішкань. На утро бліндаж розібраний. А в нас кожен заїзд і виїзд, так як рулетку зіграти.
5: Творців «Фурії» від інших компаній вирізняє можливість техпідтримки для бійців з лінії фронту. Це так звана гаряча лінія, якщо раптом щось пішло не так.
10: Ну, спочатку було непривично важко, тому що дзвінки не припинялися ніколи. І, ну, типу, і вночі, і вдень, без нон-стоп, 24. І вже дружина просила: виключай телефон, бо нереально спати.
5: Ветеран Тарас на позивний «Шериф» пішов на фронт із перших днів повномасштабної війни. Поки в окоп, де був аеророзвідник, не прилетів танковий снаряд. Ампутація ноги, звільнення зі служби. З часом він став одним із тих, хто виявляє нюанси в роботі «Фурії». Працює на виробництві та спілкується з військовими, щоб подолати проблему, мало не в момент її виникнення.
10: Наш літачок там може літати при 15 метрах за секунду, так? Але є ситуації, де треба вести бій, і вітер ніхто не скаже: а, друзі, очі не будуть сьогодні, бо сьогодні вітер. І кожен день це екстрим. Хлопці переживають так, ніби вони сидять в самому літаку і літають. «Фурія» просто дуже практична, легка в маніпуляціях. Тобто це не рівняти, до прикладу, з американським виробником, де треба ніжно пилинки здувати.
5: Компанія «Атлонавія» нині працює на повну потужність, тим досі не може задовільнити попит силоборони навіть наполовину. І попри велику кількість аналогів на ринку, «Фурія» залишається легендою безпілотної авіації. А цей невидимий спостерігач за понад 10 років у війську досі не дає ворогу жодних шансів. Христина Волочанська, Максим Костенко, «Факт ICT», «Марафон», «Єдині новини».
7: І у Києві щойно оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного російського дрона. Також тривога лунає ще у кількох областях, тож просимо вас бути максимально обережними і за можливості перейти в укриття. Україна оголошує про режим тиші, починаючи з нуля годин у ніч з 5 на 6 травня. Часу, аби забезпечити припинення вогню, достатньо, вважає президент Володимир Зеленський. Це реакція на одностороннє оголошення Кремлем режиму тиші на 8-9 травня, щоб спокійно провести в Москві свій парад Побєдобєсії. Український лідер наголошує, цитую: «Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці», кінець цитати, і додав: «Київ діятиме дзеркально, починаючи з вказаного моменту».
11: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада зупинити, наприклад, і сказати: давайте сісфайр на одну добу. Несерйозно.
7: Росія ж просуває своє припинення вогню у традиційній манері, по-хамськи та з погрозами. Міноборони країни-агресорки заявило, очікує, що Київ наслідуватиме приклад Москви, яка оголосила про припинення обстрілів 8 та 9 травня. А якщо Україна вдарить з метою зриву святкування Дня Перемоги, то російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва, йдеться в повідомленні російського Міноборони. При цьому в установі стверджують, нібито якимсь чином попередили цивільне населення Києва та іноземних дипломатів про необхідність своєчасно залишити місто. Бавовна і українські дрони тим часом щоночі з'являються в різних містах та областях Росії, а сьогодні вони завітали і до самої Москви. Про атаку безпілотників на столицю РФ повідомив тамтешній мер Сергій Собянін. Він, щоправда, заявив, начебто ППО все успішно збило. Однак на відео, яке розійшлося пабліками, соцмережами, попри спроби російської влади обмежити інтернет, видно, як безпілотник, подолавши усю протиповітряну оборону, влучив у багатоповерхівку в центральній частині Москви. Це один з елітних житлових комплексів російської столиці, і відстань від нього до Кремля близько 6 кілометрів. У Львові ветерани російсько-української війни доводять, спорт може стати потужним інструментом відновлення та повернення до активного життя. У центрі міста відбувся турнір з баскетболу на кріслах колісних, який об'єднав військових, спортсменів та відомих українців. Усі охочі також могли долучитися до дійства і зіграти з ветеранами. Як пройшли змагання, далі в сюжеті.
12: Євген вправно закидає м'яча у кошик і приносить своїй команді ще одне очко. На майданчику він рухається швидко і впевнено, чітко тримає темп гри і не дає суперникам шансів. А все тому, що вже має досвід. Євген – ветеран російсько-української війни. Під час боїв за Попасну він втратив ногу. Після тривалого лікування та реабілітації зараз пересувається на протезі. Каже, повернутися до активного життя допоміг саме спорт. Чоловік в своїй команді ще одне очко. На майданчику він рухається швидко і впевнено, чітко тримає темп гри і не дає суперникам шансів. А все тому, що вже має досвід. Євген – ветеран російсько-української війни. Під час боїв за Попасну він втратив ногу. Після тривалого лікування та реабілітації зараз пересувається на протезі. Каже, повернутися до активного життя допоміг саме спорт. Чоловік вже представляв Україну на іграх нескорених, а тепер долучився до баскетболу на кріслах колісних.
13: Спорт дуже допоміг, ментально дуже розвантажує. Підтримуємо цей вогник, який в нас є.

0: який підтримує і надихає, і показує нашим побратимам і посестрам, що далі можна розвиватись і так само прекрасно займатися спортом. І спорт зараз є адаптивний, і він стає більш інклюзивний і доступний для всіх.
1: Поруч із Євгеном на майданчику інші ветерани. Для когось це вже не перший досвід, а хтось тільки починає свій шлях у спорті після поранення. Андрій спробував себе в баскетболі рік тому. Каже, після поранення, яке отримав у 2023 році, довго не міг знайти себе, але спорт повернув його до життя.
2: Була реклама десь в соцмережах якраз від «Повернись живим». Вони організовували табір і змагання з баскетболом на креслах колісних. На таборі вони з нуля вчили грати, були тренування і потім були змагання. І от саме там я вперше спробував. Це, мабуть, був перший момент, коли я після поранення почав кайфувати від життя.
1: Упродовж двох годин глядачі не лише підтримували гравців, а й мали можливість самі спробувати себе у баскетболі на кріслах колісних та поспілкуватися з учасниками. Підтримати гравців приїхав і скелетоніст Владислав Гераскевич. Він також зіграв у кріслі колісному.
3: Я вже маю якийсь скіл. Сьогодні також вдалося пограти, закинути пару м'ячів. Дуже мені подобається, дуже захоплююча гра. Вимагає досить багато енергії. Важливо, тому що це шлях відновлення для ветеранів, і це шлях для нас отримати задоволення від гри в баскетбольних кріслах колісних. Дуже захоплююча гра.
1: Турнір з баскетболу відбувся в рамках проєкту ГАРТ Центру ініціатив «Повернись живим» та Мінветеранів. Проєкт вже другий рік поспіль об'єднує ветеранів у межах спортивного табору та всеукраїнських змагань.
4: Ми це робимо з метою популяризації адаптивного спорту та й спорту в цілому серед українців і для того, щоб донести, наскільки це важливо у відновленні ветеранів і ветеранок.
1: Матч у місті став лише стартом масштабної програми. Після нього учасники долучаться до п'ятиденного тренувального табору, де працюватимуть над фізичним відновленням і адаптацією. А вже згодом відбудуться всеукраїнські змагання, які зберуть понад сотню ветеранів і ветеранок з різних куточків країни. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
5: Україна має свої козирі, і це визнають навіть у Вашингтоні. Попри зменшення прямої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, Київ утримує позиції на фронті, зміцнює співпрацю з європейськими союзниками та шукає нові партнерства у світі. Про все це в інтерв'ю наших колег із Independent Avenue Media з Девідом Креймером, виконавчим директором Інституту Джорджа Буша. Перегляньте, а ми зустрінемося вже опівночі.
6: У лютому, до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ви опублікували статтю під назвою «Україна ще може перемогти». Через 4 дні почалася війна з Іраном. Президент України Володимир Зеленський визнав, що це відвернуло увагу від російської агресії проти його країни. Як ви вважаєте, чи стала ситуація для України складнішою через Іран? І, повертаючись до тієї статті, чи може Україна все ще перемогти?
7: Я думаю, що Україна все ще може перемогти. І ми вже бачили ознаки цього. За останній місяць вона відвоює більше територій, ніж Росія здатна захопити. Захоплення Росією українською територією, і варто чітко сказати, що це саме українська територія, яку Росія намагається окупувати, було мінімальним протягом останніх 1.5 року і відбувалося ціною величезних втрат росіян. Водночас українці змогли повернути частину території, яку Росія захопила раніше. Ми також бачимо, що після початку війни між США та Іраном президент Зеленський досить майстерно керує дипломатичною ситуацією, відвідуючи країни Перської затоки, підписуючи угоди з багатьма з них, а також з Німеччиною, Норвегією та іншими. Тому, як мені здається, Україна дедалі більше орієнтується на інші країни, а не лише на Сполучені Штати. І це означає, що Україна матиме більше простору для маневру. Також варто зазначити, що Україна продовжує завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах і сховищах. Це створює серйозні проблеми для Росії. Дехто побоювався, що Росія виграє від зростання цін на нафту, але видобуток у Росії знизився приблизно на 20-40% унаслідок українських ударів. У певному сенсі Україна просувається вперед і продовжує це робити. Я вважаю, що вона все ще може виграти війну, хоча й не швидко. Але водночас ми бачимо, що в певних аспектах Сполучені Штати стають дещо менш впливовими у цьому процесі, і це також нова динаміка.
6: Сполучені Штати Америки скоротили фінансову підтримку України як поточну, так і обіцяну. І водночас президент Зеленський заявив, що нові мирні переговори щодо України не можуть чекати до завершення війни з Іраном. Як ви вважаєте, чи реально, що такі переговори можуть відбутися до того, як США розв'яжуть питання на Близькому Сході?
7: Думаю, ми бачимо кілька речей. По-перше, дійсно, Сполучені Штати фактично припинили допомогу Україні. Існував так званий список пріоритетних потреб України – PURPL, за яким європейські країни могли купувати американську зброю для подальшої передачі України. Але ми бачимо, що частина цієї зброї, яку США, ймовірно, планували продавати європейцям, була спрямована на Близький Схід для реагування на ситуацію там. Це призвело до подальшого скорочення допомоги США навіть опосередковано через систему PURPL. Нещодавно віце-президент Джей Ді Венс заявив, що одним із найбільших досягнень адміністрації Трампа він вважає припинення допомоги Україні. Я, очевидно, маю зовсім іншу думку. Вважаю, що допомогу Україні потрібно було продовжувати, адже це відповідає життєво важливим інтересам США. Щодо переговорів, з'являлися повідомлення про можливість поїздки до Москви спеціальних представників США Стіва Віткофа і Джерада Кушнера. Для Віткофа це була б вже 7-ма або 8-ма поїздка. Водночас жоден із них не відвідував Київ, столицю України. І це, на мою думку, подає дуже поганий сигнал. З'являлися також повідомлення, що вони можуть відвідати Україну, але підтвердження цьому поки немає. Проблема переговорного процесу полягає в тому, що Росія не зацікавлена.
6: Водночас президент Трамп неодноразово заявляв, що Володимир Путін хоче укласти угоду, тоді як ви кажете, що доказів цього немає. Тож, чого насправді прагне Білий Дім зараз, коли йдеться про війну Росії проти України?
7: Президент справді багато разів говорив, що Путін зацікавлений у домовленості. Були навіть моменти, коли президент Трамп казав, що Зеленський є більшою проблемою, ніж Путін. Я вважаю це абсолютно неправильним. Зеленський продемонстрував значну гнучкість з українського боку. Зокрема, навіть розглядав можливість проведення виборів, що було б надзвичайно складно в умовах війни. В Україні діє воєнний стан. Чому? Тому що Росія вторглася в Україну повномасштабно у лютому 2022 року. Президент Зеленський також висловлював готовність заморозити бойові дії на поточній лінії фронту, а потім вирішувати питання територій, яке, до речі, стосується і великої кількості людей, шляхом переговорів. Путін не проявив жодного інтересу до цього. Він прагне знищити Україну, захопити її, змінити владу, демілітаризувати країну і зробити її постійно нейтральною. Усі ці вимоги Росії є неприйнятними для України. Українці демонструють більшу гнучкість, тоді як Росія не демонструє жодної. І водночас війна для Росії не складається успішно. Є ознаки того, що українці завдають росіянам більше втрат, ніж ті здатні компенсувати новими мобілізованими. У російських регіонах збільшують виплати за участь у війні, що свідчить про проблеми з набором. Також з'являлися повідомлення про те, що громадян африканських країн та інших іноземців у Росії змушують воювати. Попри заяви начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова та міністра оборони Андрія Білоусова, що все йде добре, реальність свідчить про інше.
6: Ви кажете, що Путін хоче знищити Україну, але чого тоді прагне президент Трамп? Яка його мета зараз?
7: Думаю, президент Трамп справді хоче завершити війну. Особливо на початку свого другого терміну він прагнув, щоб бойові дії припинилися.
6: Чи знає він як?
7: Поки що ми не бачили жодних результатів. Переговори були. Проблема в тому, що більшість із них відбувалися або між Україною та США, або між США та Росією. Лише в окремих випадках українці та росіяни дійсно зустрічалися. І ми не бачимо жодних ознак того, що російська сторона сприймає ці переговори серйозно. Вони направили Володимира Мединського, який, відверто кажучи, не має повноважень робити щось більше, ніж озвучувати беззмістовні заяви на цих переговорах. Росія не ставиться до цього процесу серйозно. Проблема, з якою стикається Україна і адміністрація Трампа, полягає в тому, що Путін вважає, ніби він перемагає, спираючись на неточну інформацію від своїх генералів, Міністерства оборони та спецслужб, і переконаний, що зможе перечекати Захід. Виходячи з цього, він думає, що може продовжувати війну. Тож я вважаю, що президент Трамп справді хоче завершити війну, але вона має завершитися справедливо і не призвести до відновлення бойових дій у майбутньому. Також, на мою думку, не може бути ситуації, коли Сполучені Штати тиснуть на Україну з вимогою поступитися територією, адже там живуть сотні тисяч українців, які не повинні опинитися під російським контролем. Саме український народ має вирішувати, на яких умовах завершиться ця війна. Сполучені Штати повинні цьому сприяти, але не диктувати умови Україні.
6: Ви згадали спеціальних посланців США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Віткоф уже 8 разів відвідував Москву і неодноразово зустрічався з Путіним. І ми чули, як президент Зеленський критикував їх за те, що вони жодного разу не приїхали до Києва. Чи означає ця відкрита критика, що Зеленський дедалі більше розчаровується в адміністрації Трампа?
7: Думаю, ми бачимо ознаки цього. Президент Зеленський став більш критичним до підходу США до цієї війни. Він прямо висловлював невдоволення тим, що Віткоф і Кушнер не відвідували Україну. Відверто кажучи, жоден високопосадовець США з нинішньої адміністрації не був в Україні. Ми бачили візити членів Конгресу, але не представників адміністрації. Ми також бачимо, принаймні за повідомлення ЗМІ, тиск США на Україну з вимогою припинити удари по російських енергетичних об'єктах через необхідність забезпечити якомога більше обсяги нафти і газу на тлі глобальної енергетичної кризи. Українці ці заклики ігнорують. І ще один момент. Після припинення допомоги Україні Сполучені Штати втратили частину свого впливу. Українці адаптувалися і більше не покладаються на США ні у військовій, ні у фінансовій, ні навіть у гуманітарній підтримці. Відповідно, наш вплив значно зменшився. Колись звучала теза, що в українців немає карт у цій грі. Насправді вони є. І, можливо, саме ми втратили частину своїх. А це означає, що президент Зеленський частіше дозволятиме собі критику і менше зважатиме на позицію США.
6: Одній з ваших нещодавних статей ви писали, що події між Росією та Іраном повинні розвіяти будь-які сумніви, що Росія під керівництвом Володимира Путіна є однією з найбільших загроз для Сполучених Штатів сьогодні. Чому, на вашу думку, Білий Дім, судячи з усього, вважає інакше?
7: Гарне питання. Я не знаю, але щоб підкреслити цей момент, з'являлися дуже достовірні повідомлення у ЗМІ, що російські спецслужби надавали інформацію Ірану для ударів по американських військових об'єктах і вбивства американців. Також були повідомлення, що росіяни постачали Ірану зброю під час його протистояння зі Сполученими Штатами. Це, відверто кажучи, мало б викликати тривогу, адже росіяни допомагають Ірану у спробах вбивати американців. І водночас це ніби відсувається на другий план. Сприймається як щось не настільки важливе, або ж пояснюється тим, що США допомагають Україні. До речі, ми продовжуємо надавати Україні розвідувальну підтримку, і це дуже важливо. Але це іноді подається майже як виправдання того, чому Росія може підтримувати Іран, мовляв, це взаємні кроки. Я вважаю, що це потрібно розглядати як серйозну загрозу. Якщо раніше хтось не вважав Росію загрозою до війни з Іраном, то зараз це має бути очевидно, адже вона фактично стає на бік Ірану проти Сполучених Штатів.
6: І це, ймовірно, свідчить про те, що Росія почувається певною мірою більш упевнено у протистоянні із Заходом. Як ви вважаєте, це лише риторика, спроби дестабілізації, гібридна війна, чи, можливо, демонстрація сили? Чи все ж у Росії є якийсь план більш серйозно протистояти Заходу?
7: У Росії зараз достатньо проблем з Україною, це беззаперечно. Але якщо ми зменшимо тиск, якщо не будемо застосовувати необхідні заходи, якщо Росії якимось чином вдасться змінити ситуацію на свою користь і досягти значніших успіхів в Україні, ніж зараз, тоді вона може відчути ще більшу впевненість і вирішити діяти проти іншої країни. Це може бути Молдова, Росія вже контролює Придністров'я, це може бути Грузія, де Росія окупує окупує 20% території. Також звучать погрози на адресу країн Балтії, зокрема звинувачення, що вони нібито дозволяють українським дронам пролітати через їхню територію і завдавати ударів по Росії на північному заході. Це викликає занепокоєння, що Росія може розглядати можливість дій проти країни-члена НАТО. А це вже піднімає питання, чи прийдуть Сполучені Штати на допомогу союзнику по НАТО, зокрема країнам Балтії. До речі, їхні витрати на оборону значно перевищують 2% ВВП, і вони активно підтримували США в різних операціях у світі. Але виникає питання, чи будуть США поруч у разі нападу Росії. Це сценарій не найближчого часу, але його не можна виключати.
8: Як ви вважаєте, чи станеться це? Чи нинішня адміністрація прийде на допомогу країнам Балтії або навіть Польщі, якщо на них нападе Росія?
7: Хочу вірити, що Сполучені Штати це зроблять, адже десятиліттями і у Вашингтоні, і в Москві, а також в інших європейських столицях існувало припущення, що США діятимуть відповідно до статті 5, тобто напад на одного вважатиметься нападом на всіх, у тому числі і для Сполучених Штатів. Водночас з'явилися певні сумніви, зокрема через риторику президента, який висловлював розчарування. На його думку, недостатньою підтримкою з боку НАТО в компанії США проти Ірану, а також небажанням підтримати відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Це породжує питання щодо непохитності зобов'язань США. Стаття 5, як відомо, застосовувалася лише один раз, коли союзники по НАТО підтримали Сполучені Штати після атак 11 вересня бойовиками Аль-Каїди. Такі сумніви існують, і якщо ми ставимо ці питання, то, ймовірно, і росіяни також. А ключовим елементом стримування є переконання російського керівництва в тому, що США справді прийдуть на допомогу союзнику по НАТО. Тому дуже важливо це чітко підтвердити. Найближчий саміт НАТО може стати гарною нагодою для такого сигналу.
8: Якщо говорити з європейцями, вони відкрито вважають цю загрозу реальною. Наскільки, на вашу думку, реалістично, що Росія може спробувати щось проти країни-члена НАТО протягом найближчих 2-3 років?
7: Думаю, Путін хотів би понад усе довести, що НАТО є паперовим тигром, і якщо б йому вдалося безкарно здійснити щось, не обов'язково повномасштабне вторгнення, а, наприклад, гібридну операцію, він би із задоволенням скористався можливістю показати, що НАТО не прийде на допомогу у складний момент іншій країні члену Альянсу. З моменту приходу до влади у 2000 році Путін певною мірою поважав НАТО, але він хотів би продемонструвати, що Альянс не такий сильний, як вважається. Втім, це ризиковано. Крім того, на даний момент я не думаю, що у нього для цього достатньо можливостей. Росія зосереджена на війні в Україні, і спроба розпочати кампанію проти Естонії, Латвії чи Литви, які, на мою думку, були б наймовірнішими цілями у разі такого сценарію, ще більше розтягнула б її сили. Я також вважаю, що європейські країни відреагують. У мене майже немає сумнівів, що особливо нові члени НАТО, то Фінляндія та Швеція відреагують. Думаю, що і Німеччина також. І, можливо, найважливіше, відреагують Велика Британія та Франція. Це важливо, тому що вони мають ядерну зброю. А це має значення, коли йдеться про стримування в рамках НАТО і 5 статті.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
12: Далі в марафоні «Час новин». Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Україна оголошує про режим тиші, починаючи з нуля годин у ніч з 5 на 6 травня. Часу, аби забезпечити припинення вогню, достатньо, вважає президент Володимир Зеленський. Це реакція на одностороннє оголошення Кремлем режиму тиші на 8-9 травня, щоб спокійно провести в Москві свій парад Побідобісі. Український лідер наголошує, цитую, «Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці», кінець цитати, і додав, Київ діятиме дзеркально, починаючи із вказаного моменту.
13: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно, ну, Сьогодні мережа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфайр на одну добу. Несерйозно.
12: Росія ж просуває своє припинення вогню у традиційній манері, по-хамськи та з погрозами. Міноборони країни-агресорки заявило, очікує, що Київ наслідуватиме приклад Москви, яка оголосила про припинення обстрілів 8 та 9 травня. А якщо Україна вдарить з метою зриву святкування Дня Перемоги, то російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва, йдеться в повідомленні російської Міноборони. При цьому в установі стверджують, нібито якимсь чином попередили цивільне населення Києва та іноземних дипломатів про необхідність своєчасно залишити місто. Європейські політики дедалі чіткіше усвідомлюють, що безпеки Європи без України не досягти. Європі час замислитися не тільки над тим, чим вона може допомогти Україні, а й чим Україна може допомогти Європі, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі із чеським колегою Петром Павелом у Празі. Україна була однією з головних тем обговорення. Також йшлося про зміцнення європейської частини НАТО та ситуацію на Близькому Сході. Стуб нагадав, що Європа має приблизно 2 мільйони солдатів, не враховуючи резервістів. Росія – приблизно 1 300 000, Україна – 800 тисяч. При цьому фінський лідер відзначив, що жодне європейське військо нині не може зрівнятися з українським. І саме тому допомога українців нині важлива і в Європі, і на Близькому Сході.
7: Замість того, щоб говорити про те, чого Україна потребує від Європи, можливо, нам слід почати думати про те, чого ми в Європі потребуємо від України, як вона може нам допомогти. Ось чому я від самого початку був рішучим прихильником членства України в ЄС та НАТО. Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна.
12: Великій Британії життєво необхідні тісніші зв'язки з Євросоюзом, тож прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про намір зблизити Лондон і Брюссель. Він визнав, світ фундаментально змінився з 2016 року. За словами Стармера, британці побачили, що Брекзіт завдав шкоди їхній економіці, тож тепер планують привести своє законодавство у відповідність із значною частиною законів ЄС, щоб спростити умови співпраці і торгівлю. Стармер зазначив, немає сумнівів, що національні інтереси Британії полягають у тісніших економічних зв'язках з Європою. Також Лондон планує приєднатись до кредитної програми Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про це під час саміту Європейського політичного співтовариства, що триває в Вірменії. Зазначив, у нестабільні часи нам потрібно рухатися далі і швидше в питаннях оборони, щоб гарантувати безпеку людей. А від спільної роботи Лондона і Брюсселя виграють усі. Приєднання ж Британії до програми кредитування України допоможе українцям отримати обладнання, необхідне для захисту її свободи. Євросоюз уже включив британські компанії до переліку тих, хто може отримувати контракти на військові закупівлі для України. Армія РФ ударила дроном по Київському району Харкова. Обласні військові адміністрації повідомили про влучання на території спортивного об'єкту. А в МРФі зросла кількість загиблих. Росія вбила 7 мирних людей. У лікарні 14 поранених. Їхній стан важкий і середньої важкості. Медики також надали допомогу двом дітям. Загалом кількість постраждалих зросла до 36, повідомили в ОВА. Зранку окупанти вдарили ракетою по центру МРФ, попередньо Іскандером. В епіцентрі удару опинили чимало людей. Кілька автомобілів згоріло, в руїнах магазини, кав'ярні, СТО. Ще одну ракету ворог спрямував на Безлюдівку, це передмістя Харкова. Удар був біля приватного будинку, постраждали троє людей. За попередніми даними обласної прокуратури, це була так звана бандероль, нова російська ракета. У Захарівці Вовчанської громади внаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік, повідомляє Нацполіція. Двоє людей загинуло внаслідок ворожих ударів на Херсонщині. Ворог цілив по селах поблизу обласного центру. Бив і по самому Херсону. Там за день троє поранених. Ольга Читайло продовжить.
14: Херсонські комунальники прибирають наслідки удару у багатоповерхівці навпроти величезна дірка. Це був удар із артилерії. Частина квартир тут до життя зараз непридатні.
15: І то якраз тільки уснула, і вдруг такий грохот, такий, що я ще сюди вискочила, я не могла зрозуміти. А тут вогонь я побачила.
14: Стіна в оселі зруйнована, крізь уламки видно залишки сусідньої квартири. Самі ж люди дивом не постраждали, хоча під час удару були вдома.
15: Де-то горіло, огонь просто. Я йому кричу, огонь, я не знала, що робити. Вон, бачите, наверху там теж щось таке. Може, там горіло, щось воно розбивало.
14: Були у квартирі і ці жінки.
16: Ви знаєте, вона зі спала, Бог милував.
14: Житло оглядають представники місцевої адміністрації. Зараз завдання – укріпити конструкцію.
17: Треба підпори ставити, а тут розривати, да. Щось робити з тим.
16: Зрізати.
14: Окупанти обстрілюють місто та область цілий день. У самому Херсоні троє поранених, в області впродовж дня двоє загиблих. 72-річна жінка із села Широкабалка, а згодом у селищі Комишани також під час артобстрілу загинув чоловік.
18: Ще двоє чоловіків постраждали, які також були поряд в будинках. Є троє постраждали в Дарівці, там літні люди постраждали, жінка 85 років. Та ще чоловіки.
14: Ворог вже не перший місяць нарощує удари по місту та області. Б'ють із різних видів зброї, продовжують сафарі на місцевих. В день в середньому прилітає 900 дронів, за тиждень 5 тисяч. Це вдвічі більше, ніж було ще місяць тому. Ольга Читайло, «Факти», СІТІВІ, «Єдині новини».
12: Пізно ввечері ворог вдарив по Дніпру. Пошкоджені три приватні будинки, а також об'єкт критичної інфраструктури. Ще один інфраструктурний об'єкт Панівщини у Дніпровському районі спалахнула пожежа, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Попередньо люди не постраждали. Розбитий студентський гуртожиток, будівля коледжу, Панівщині приватні будинки, багатоповерхівка та зупинка громадського транспорту. Дніпро оговтується після чергового теракту окупантів. Напередодні внаслідок атаки росіяни по житловому кварталу завдали удар у своїй кімнаті. В гуртожитку загинув 19-річний студент, ще троє були травмовані. Очевидці кажуть, попри наявність великого укриття, ніхто не встиг до нього спуститись. Удар застав людей у коридорах.
19: У студентському гуртожитку ДНУ імені Олеся Гончара другий день розбирають завали. Цю будівлю росіяни атакують вдруге. Тут лише нещодавно завершили ремонт після минулорічного обстрілу. Напередодні ракета влучила в дах гуртожитку.
20: Я вийшла коли на вулицю, я глянула, що п'ятий та четвертим розрушений, що нету ні окон, нічого такого. Вход завалений, розгрібали, там стекла і все було. Двері вирвані є.
19: На момент атаки у будівлі гуртожитку перебували майже 100 людей. Це студенти ДНУ та переселенці. Люди кажуть, сигнал тривоги пролунав практично одночасно з вибухом. Вони саме були в коридорах дорогою до укриття. Зараз мешканці гуртожитку збирають речі у потрощених кімнатах. На верхні поверхи підіймаються виключно в касках та у супроводі поліції чи ДСНС.
21: Тільки зараз мене впустили в кімнату, то все, що я побачила, ну, на щастя, дах не обвалився, дивлячись, що в сусідніх кімнатах, то там просто жах. Ну, живі, то на щастя.
19: Через російську атаку у гуртожитку практично зруйнований дах. Упали перекриття між п'ятим та четвертим поверхами, вибиті та потрощені майже усі вікна. Щонайменше 10 кімнат на останньому поверсі доведеться повністю відбудовувати.
22: Перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна. І далі вже, це ж це перший етап, це герметизація, а другий етап вже будемо працювати над проектом щодо відновлення.
19: Внаслідок удару у своїй кімнаті загинув 19-річний другокурсник. Хлопець був переселенцем з Мирнограда Донецької області. Ще троє студентів були травмовані. Вони госпіталізовані з контузіями. Софія постраждала внаслідок іншої атаки росіян. Напередодні в області вона вагітна. Разом із родиною вони їхали шукати житло, аби перебратися з небезпечного Синельниківського району. Момент атаки БПЛА не пам'ятає. Лише відчула удар по спині та нозі.
23: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрить, глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, мене витягують, я кажу, я не можу, моя нога болить, я не можу. І ще один летів, І вона кричить: ну, вставай, надо бігти ще. Ми забігли там за заправкою посадки.
19: У Софії медики діагностували осколкові поранення. Вона в реанімації.
0: Більше психоемоційна травма, яка на сьогодні присутня. І зараз дуже важливо, щоб цей такий важкий психічний стан нормалізувався. Вона змогла доносити свою вагітність.
19: Зараз в цій лікарні медики надають допомогу 9 пораненим внаслідок атак напередодні. 4 постраждалих з Дніпра, ще 5 травмовані через удар дрона поблизу АЗС у Кам'янському районі області. Стан деяких з них важкий. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
12: Правоохоронці провели в 16 областях обшуки у чинних і колишніх посадових осіб керівного складу ТЦК. Виявлені факти незаконного збагачення та недостовірне декларування посадовців. У Нацполіції звітують, що провели 44 обшуку фігурантів, вилучили автомобілі Тесла, різних моделей мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті. Впродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані із корупцією. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовцями майже на 92 мільйони гривень. Один із фігурантів – начальник регіонального ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Уперше від початку повномасштабної війни в Києві відбувся один з найстаріших турнірів українського карате «Київ Open International». Понад 1200 учасників у всіх вікових категоріях вийшли на татамі в боротьбі не лише за медалі, а й в прагненні підтримати підрозділи активних дій ГУР. Організатори передали розвідникам дрони та обладнання майже на мільйон гривень.
8: Велике карате повернулося в столицю. 16-й турнір «Київ Open International» відбувся вперше за час повномасштабного вторгнення. Змагання присвятили підтримці підрозділів активних дій ГУР Міноборони України.
2: Проведення турнірів на підтримку як головного управління розвідки, так і сил оборони в цілому – це на даний час дуже важливо. Тому що це йдеться не тільки про спорт. Тут йдеться про національну політику, про національні інтереси, про патріотичне виховання молоді, про підтримку наших військовослужбовців, які в надскладних умовах роблять неможливе.
8: На татамі – діти і юніори, дорослі спортсмени і чемпіони світового рівня. Українське карате не просто тримається, воно росте навіть під час війни.
3: Приємно, що практично вся українська карате-спільнота його підтримала, прибула сюди. Більше 1200 учасників, сьогодні близько з 50 клубів карате, тобто це насправді дуже достойний результат.
4: Нам важливо, що цей турнір присвячений саме спецпризначенцям. Для нас це дуже актуально, бо це не просто соціальна ініціатива, де і діти, і дорослі спортсмени, до того ж відомі, авторитетні, рейтингові, топові спортсмени на світовій спортивній арені підтримують сили оборони, підтримують наші підрозділи.
8: Для військових цей турнір ще й пам'ять про побратимів, спортсменів і тренерів, які стали до війська і віддали життя за Україну.
24: Я дуже радий і вдячний, що нас як підрозділ запросили на цей захід, бо це такий духовний захід, я вважаю, пам'яті наших бійців департаменту активних дій. Я вважаю, це святі люди.
8: Серед гостей турніру – герой України Артем Резонов. Відомий спортсмен і тренер, а нині морський піхотинець. Колись Артем розпочинав свій шлях спортсмена саме на цьому турнірі. Каже, нині не часто вдається потрапити на такі змагання.
25: На жаль, ситуація така, що у нас там 15 днів на рік у військових є, коли ми можемо вирватися кудись. Дуже рідко припадає так, що ми можемо долучитися до змагань. От цього разу повезло, тобто співпали ця історія, і я прям дуже щасливий тим, що я можу надихнутися цим ритмом, цією атмосферою, бо дуже сумуємо за цим.
8: А це один з наймолодших учасників Тимофій, як і його друзі, лише починає свій шлях у спорті. Турніром вражені, бо вдома такого ще не бачили.
23: Турнір дуже масштабний, всі клуби участвують, дуже великий, дуже, мій взагалі. Дуже потужний турнір. Давно такого не було.
8: Всі комплекти медалей розіграли, але найголовніше – допомога Збройним силам. Організатори передали підрозділам активних дій ГУР дрони та обладнання. Загалом на суму майже 1 мільйон гривень. Андрій Ковальський, «Факти ICTV», «Марафон», «Єдині новини».
12: А вони складали парашут десантника, вчилися керувати дронами, бігали в повному екіпіруванні військових та стріляли по мішенях. У Дніпрі інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ провели вишкіл для молоді. Такий захід уперше відбувся у форматі командних змагань. Як хлопці та дівчата пройшли випробування, на якому майданчику вирували найбільші емоції, та що чекає на команду-переможницю – далі в сюжеті.
1: Якщо в нас не спрацьовує основний або в нього частично він не працює, то в нас є запасний для цього парашут.
19: Скласти справжній парашут десантника – справа непроста. Потрібна практика. Але хлопці та дівчата, які приїхали на вишкіл до військових 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, намагаються з усіх сил. На полігоні 6 команд.
5: Пам'ятаю, що треба взяти в одну руку стропи, а другою отак накидувати і розправляти. Так, слід.

0: Хочуть.
1: Дивись, що далі відбувається. Оце все тримаєш, тільки вже перехвачуйся. Перехвачуй другою рукою. О, хорош. Не бросаєш.
0: Кілька годин молодь приборкувала непокірні десантні парашути, але врешті пройшла випробування.
2: Давайте.
0: Інструктори залишилися задоволені. Жартують, кажуть, трохи практики і можна до них у бригаду.
1: Вони спробували це перший раз. І тобі ж я скажу вам, що за перший раз тобі ж в них доволі непогано це все вийшло.
0: Військові зізнаються, думали, що молодь, виснажена майже тригодинним складанням парашута, не буде налаштована на інші виклики. Але естафета у військовому екіпіруванні, броніках та касках вщент розвіяла їхні побоювання.
3: Пішли, швидше!
4: Давай,
3: нічого.
5: А сам біжить? Парами.
6: Давай.
3: Всім, бігащі!
6: Давай.
0: Наша країна зараз проходить через важкі випробування. Виборюючи свою свободу та незалежність, кажуть десантники. Тому дуже важливо, аби молодь мала базові навички військової підготовки.
7: Вони були зацікавлені парашутом. Зараз вони розділені по іншим локаціям, дехто на скидах з дронів, дехто на естафеті. Тобто, ну, як ви можете бачити, всі кричать, у всіх є позитивні емоції. Їм дуже, ну, як на мене, їм сподобалось.
0: На цьому майданчику молодь вчиться керувати дронами та робити скиди. Тож дитячі обличчя зосереджені та серйозні.
8: Керую дроном, піднімаю його наверх і буду наводити на ціль.
9: Думала, як попасти в этот крестик і чому він шатається.
10: Прям в перехрестя не влучила, але в принципі по цілі відпрацювала.
0: На завершення вишколу учасники змагалися у влучності. Зі страйкбольної зброї цілили по мішенях.
11: Результат у мене, звісно, не дуже вийшов, але я горжусь собою, що хоча б попав в ціль.
0: Вишкіл молоді у форматі командних змагань у всіх підрозділах 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ відбувся уперше. Тепер збірна переможниця кожної бригади змагатиметься вже на другому етапі – вишколі корпусу. Однак які випробування чекають там учасників, військові поки тримають у таємниці. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІТІВІ, «Єдині новини».
12: Що ж, на цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю вам усього найкращого. А наш марафон продовжується, тож залишайтеся.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
15: Згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
16: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
17: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе.

0: доєднуюся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
2: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
1: Тут не видно ворога. Його чутно.
3: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
1: Кожен крок під наглядом дронів.
4: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
1: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії повернення.
5: Назад повертатися не так легко, як заходити.
1: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
6: Дорога додому. З нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
1: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
7: За країну рівних можливостей.
8: Почнемо з кількох моментів та історій, які, на наш погляд, варто проговорити. Перший момент пов'язаний із абсолютним моральним банкрутством більшості адептів секти «Путін в Єді». Останні дійшли до тієї стадії дна, коли навіть крякнуть без ганьби вони вже не можуть.
9: Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести.
8: Ці кадри не так давно ми вам вже показували. Хто забув, то є чинний офіцер російської армії з позивним «Воєвода». І він публічно обіцяв застрелитися через свавілля та бюрократію путінських чиновників.
9: Полковник Авраменко пытается прикрыть свою пятую точку. І намагається сослати мене в СІЗО по дискредитації російської армії.
8: Як бачите, у своїх слізних промовах позивний «Воєвода» раз у раз посилається на офіцерську честь, останню кулю для себе. Коротше, влаштовує спектакль, в якому він не вимазана в крові нікчема, а мало не П'єр Безухов.
9: Закатати мене в тюрму за дискредитацію російської армії, понятно? Так, офіцер, який воює всю війну, который просто не хочет, чтобы его товарищи и подчиненные шли в бой в стальных касках.
8: Показово, що в казки про офіцерську честь не повірили навіть свої. Більше того, деякі з них навіть винесли на загальний осуд трохи брудної білизни. Ну, щоб ура патріотики не надто сумували за злодієм під п***волом.
10: Воевода, он же Земцов, был удален из нашей админки летом 23-го года по причине спиленных денег, которые он должен был отдать экипажу К-52 за первый уничтоженный БМП «Брэдли». Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев. Ну а с учетом текущего позора мне осточертело его выгораживать. Он алкаш, был и лудоман, на котором негде ставить клейма.
8: Тим не менш, бравий офіцер усіляко демонстрував, що чхать він хотів на компромат, а тому вимкнув телефон, а на своєму каналі опублікував ось це доволі однозначне фото. Здавалося б, ну от після такого дороги назад вже нема. Ну тобто дуже тупо розігрувати спектаклі, кричать про офіцерську честь, а в підсумку не застрелитися. Це Росія, друзі! Країна, де на державному рівні не звикли відповідати за слова, тому тут теж усе вийшло за класикою. Тобто, привезли його домой, оказався он живой.
11: Всім привіт! Добровольно вернувся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзям, отговорившим меня от неправильного поступка уходу из жизни. Пообещали, что через СІЗО, но дальше воевать.
8: Божечки, оце ганьбище! Уже і офіцери спектаклі влаштовують, щоб зібрати лайки і викликати жалість. Ну а з іншого боку, чого цьому додіку соромитися, якщо весь русський мір тримається на брехні і показусі? Дивно нарікати на якогось ноунейма, коли навіть голова російського генштабу не соромиться брехати і ганьбитися.
10: Герасимов об'явила повному освобожденні ЛНР.
8: Перше побачивши цю новину, ми не повірили власним очам. А коли стало ясно, що це не фейк, не знали сміятися чи плакати. Річ у тім, що з моменту початку СВО це був далеко не перший раз, коли глибинний народ намагались підбадьорити подібною перемогою. Нагадаємо, вперше всю Луганську область росіяни звільнили ротом ще у 2022 році. Тоді ще гауляйтер-пасічник біля камери грізно махав кулачком.
12: Сегодня, 3 июля, великий день, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем великой победы.
8: Відтоді путінські бовдури взялися звільнять нібито давно звільнене тупо щороку. Якщо зі свіжого, то ось новина за 2025 рік.
10: Російські сили повністю освободили ЛНР.
8: А тут за початок квітня 2026-го.
13: Но у нас на фронтах на неделе хорошие новости. Российская армия полностью освободила территорию Луганской Народной Республики.
8: Але у Кремлі, як виявилось, настільки не поважають власних хлопців, що вже згодовують їм одну і ту саму брехливу новину по кілька разів на рік. І від такого цинізму в шоці навіть найбільш упороті зет-патріоти. Ось що пише на рахунок 105-го виходу на кордони Луганської області відомий воєнкор Котянок.
10: Об освобождении Луганской Народной Республики докладывал еще Шойгу, но в очередной раз, в третий, заявили о ее освобождении крайний раз в апреле 2026 года. Решили снова доложить, мол, хуже не будет. Но люди-то все помнят и видят, а враг злорадствует.
8: Про те, що українці сміються, він, до речі, правильно відзначив, бо нічого, окрім усмішки, інформаційна політика РФ не викликає. Але тут тішить те, що і ватники вперше за довгий час почали відмовлятися жерти інформаційні помії. Скажімо, ганьбу рідного генштабу відзначив не лише воєнкор Котянок, а й ціла авоська, прості господі, лідеров Зет-думок, наприклад, усім відомий колаборант Царьов.
10: Герасимов, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. Я не понял, четвертый раз освобождена?
8: И для кураторів информационной политики РФ це не просто тревожный дзвіночок, це вже дзвони б'ють в усі боки, мовляв, панове, пора гасить потоки Геббельсовщини.
14: Действительно, врата ада.
8: Однак замість того, щоб хоча б спробувати говорити правду, кремлівські папіки за звичкою обрали інший шлях. Їм простіше все на світі заборонить, тільки продовжувати с**ть в очі холопам. Ну так, щоб умовні Ванька і Манька і Зусь Задрищенська дивились по телевізору Соловйова, а не читали зраду в телеграмі.
15: З 1 апреля телеграм буде заблокирован на території Російської Федерації.
8: Проте з моменту блокування телеграму минуло вже близько місяця, а чергова геніальна багатоходівочка Кремля абсолютно точно не працює. Тобто всі, хто хотів, просто встановили VPN і продовжують кидати камінці в путінський город, від чого покорчило навіть чорноротого Рудольфича.
16: Я смотрю, опять-таки, у Шарія виложені фото і відео, які прислали стопси. Я прошу сотрудників правоохоронних органів знайти цих людей. І посадити їх в тюрму.
8: Як ви вже зрозуміли, інсульт п'ятої точки у пропагандиста стався після прильотів українських дронів по колись курортному Туапсе. Ось тільки президент Зеленський цього року дозволу на відкриття курортного сезону не видавав. Натомість є папірець про українські санкції проти нафтового сектору РФ. Коротше, друзі, у порту Туапсе тепер можна знімати документалки про виверження вулкана.
17: Доброго денечка, Туапсе. Прекрасна всім погода.
8: Звісно, за такої показової картинки брехати пропагандістам вкрай складно. Той самий Соловйов, вочевидь, хотів би розповісти, що все збито ще на підльоті. Однак сам собі режисер від мешканців Туапсе зіпсував чорноротим всю малину.
18: Когда слышишь дегенератов на заднем плане, ой, смотри, смотри, летит, попало. Сволочей этих найти, публично выпороть. И в тюрьму бросить. Тупых подонков.
8: Нам у якийсь момент навіть стало шкода проктологів Рудольфича. Скоро в Україні дефіцит ліски на Сома почнеться через регулярні підшивання божевільного діда.
18: Хватит терпіть. П'ятий год війни. Ми єдинна країна в світі, яка дозволяє цю чуш.
8: Та головне в цій історії навіть не смішні верески і погрози пропагандістів, а те, що вся ця тряска кулачком вже не працює. Тобто дід півнився, звертався до Бастрикіна, Золотова і інших карателів.
16: Каждый, кто отправляет фото и видео за границу, каждый, кто снимает и тиражирует фото и видео без разрешения соответствующих служб, не прошедшие одобрение от соответствующих служб на то, что можно или нельзя публиковать такие кадры, должен понести ответственность. И я обращаюсь в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой о принятии соответствующего закона.
8: И ось Туапсе обстрілюють знову. А сам собі режисер від місцевих жителів не думає зупинятися. Тупо весь інтернет забитий наслідками прильотів.
19: 2, 3, 4, 5. Еще вот тут.
17: Только потушили, два дня пожили опять. И пец.
20: Офигеть. Посмотри, люди заезжают вообще в никуда.
8: І нам навіть стало цікаво, а чого холопи в глибинці почали так зухвало плювати на прохання і навіть вимоги з Москви? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що брехня і цинізм Кремля почали бити безпосередньо по глибинному народу. Наприклад, щоб зберегти обличчя після прильотів по Туапсе, Путін і компанія змусили Роскомнагляд озвучити повідомлення про чудову, дивовіжну якість повітря в курортному містечку. І ось, що пишуть із цього приводу в одному із місцевих пабліків.
10: Двор весь забризгиває мазутом, домашні тварини теж страдають. Всі в мазуті, як їх відмити? Все поверхности во дворе липнут, вонь стоит просто невыносимая, болит голова и тошнота подступает. Три дня назад уже было отравление, теперь опять.
8: Це в нормальному суспільстві можна було просто визнати недопрацювання ППО, показати країні наслідки прильотів і одразу провести евакуацію мешканців, які зараз змушені сидіти під кислотними і нафтовими дощами.
21: Ось такі каплі сипляться.
22: В небе летает смог, а все говорят, что нет никакой интоксикации и все в пределах нормы.
23: За свежим воздухом теперь приходится в горы подниматься. Вот так и живем, выживаем, точнее.
8: Але правда в тому, что красиве гасло «Росіяни своїх не лишають» існує лише в телевізорі.
24: Своих не бросаем, это не просто громкие слова, а неискоренимый образ русской мысли.
8: А на ділі Путін готовий ціле місто занапастити і отруїти, аби лише не визнавати власних прорахунків.
25: Даже не буду гадати.
8: Хочеться вірити, що свинське ставлення до людей у Росії нікуди не зникне і лишатиметься хоча б таким, як зараз. Можливо, і почнуть ватні карасики хоч трохи прозрівати і робити висновки. І це, друзі, дуже важливий момент. Адже що активніше там жертимуть одне одного, то складніше їм буде вивозити війну на виснаження.
26: Неочікувано. Намічається бабій бунт в РФі.
27: Всіх жінок Росії ви не пересаджаєте.
26: Соловйов знову бризкає ненавистю.
28: Іноагенти п***аси, подонки предателі Руті.
29: І не цій потрепаній шалаві відкривати свій грязний рот.
26: І чому на болотах знову неспокійно?
30: Мені прийшла повістка, але прикол в тому, що я не поїду нікуди.
26: Успішні удари ЗСУ по російських НПЗ.
31: Що вообще происходит в Росії?
26: Відключення інтернету на болотах.
31: Що вообще происходит в Росії?
26: І якість життя людей в РФі, що впали просто на самісіньке дно, змушує деяких особливо активних висловитися з вище сказаних питань.
31: Это даже хуже, чем СССР нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, WhatsApp запретили. Мы не можем общаться с друг другом, мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали, мы боимся выходить на митинги, мы боимся что-то говорить, мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать.
26: Але виявилося, що не боїться сказати Вікторія Боні, учасниця «Дома-2». Її ми вже показували в наших попередніх програмах. Вона критикує відключення інтернету на Росії.
32: Это же просто кошмар. Это ж то, куда нас вообще, в какі дебри, ведут нас. Інтернет ще везде вырубили, окей. Сейчас давай ще скота заберем и просто вообще выключим на воду за электричество. Сидіть, умирайте, погибайте, я не знаю, так чому все йде-то?
26: Та що там розмінюватися на дрібниці? Боні виступає проти утисків росіян по всіх фронтах.
32: Главокомандуючий Владимир Путін вообще в курсі, що відбувається зі страной или нет? Люди сейчас кричат вовсю. У них отобрали последнє і продовжують отбирати. К чому ви ведете? Люди показують счета за комуналку, і у них зарплата примерно така ж. А ресторани в маленьких городах теж закриваються, бізнес умирає. Людям що делать? В п'ятерочці ціни за 100 грам, щоб не пугати людей.
26: І ось нарешті вона договорилася до того, що її почули.
33: Я хочу записати обращення к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну. Я це делаю від лица народу. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Запрещаем, запрещаем, запрещаем, запрещаем и запрещаем. Такое ощущение, что мы уже не в свободной стране живем, а в какой-то запрещенной стране. Посмотрите комментарии к этому сообщению. Это будет комментарий просто глаз народа. Вот эту стену, которая разделяет народ и вас, нужно ее пробивать. Люди сегодня страдают. Людям плохо, очень плохо. И те, кто это делают, я считаю, что это вредители нашей страны.
32: Вот я с народом, и я внутри народа.
0: Чего?
26: Бонні з Дому-2 відповів сам Пісков.
1: То, що з большим інтересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
32: Когда я не хочу просто плакать в эфире. Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы.
26: Вона мало не плакала, чи то від щастя, чи то від усвідомлення того, що загралася і тепер машина без гальм мчить у прірву.
32: Я не знаю, что будет со мной. Я просто хочу сказать, что все, что просто оно того стоило. Не знаю, что будет, какая у меня будет судьба.
26: Предчуття не обдурили. Каток пропаганди вже наїхав на блогерку у вигляді мастодонтів. Вечірнього мудозвону, рудобородого гомофоба Мілонова та синьоволосого прокремлівського дизайнера.
2: Ви можете робити все, що угодно, поки це не вредить стране. Якщо ви вирішите гадити стране, якщо ви будете сидіти з утра до вечора її, то сидіти розказувати, яка вона ужасна, якщо ви будете вот, чужі наративи нам тут протаскувати. Извините.
3: Я іскренне був уверен, що Бонні – це якась дубайська ескортниця. Оказалось, не дубайська, оказывается, вона в Монако живе. Нормальні люди в Монако не живуть.
4: А где живуть?
3: Вони живуть в Росії, матушки. Но в Монако – ні-ні, це зашквар. Це як в ямі. В говнояме жить, понимаете? Быть капрофилом. Мечный раздельно что-то говорит с губами своими, там что-то там шевелит.
16: О чем говорит эта немолодая, потухшая женщина? Прославишся только тем, что она была в доме два и так и не построила свою любовь?
26: Те, що Соловйов наговорив на Боню, заслуговує, вибачте, особливої уваги. Враховуючи те, що все це показували по федеральним каналам.
18: І не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот і засорять пространство.
26: А ось Соловйов зразка 2004 року у програмі «Школа злословія» розповідає, як не можна ставитися до жінки і чому.
5: Мені не подобається неуважительне відношення до жінки, тому що це завжди неуважительне відношення до матері, яку я боготворю, до моїм дочерям, яких у мене є, і які замечательні, до моїй жінці, яку я дуже люблю. Мені завжди огорчає, коли люди дозволяють собі розкош так не уважати і не любити себе. Я поэтому всегда очень требовательно отношусь к тому, что говорю сам, и к тому, что позволяю другим говорить в моем присутствии.
26: Ось воно перевтілення, перевзування або невгамовна жага наживин. Але як ось із такої людини він перетворився на ось це.
18: І не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот и засорять пространство.
6: Сижу и думаю, мужчина, за что воюю? Я вот лично подписывал контракт за отечество, за семью, за ценности, за культуру. Вчера смотрю по телевизору, а там на Первом канале обзывают женщин. Это плевок на всех женщин в его лице. Это как минимум должен извиниться.
7: Да что бы ни сказано было, что бы было ни сказано, нужно уважать человека и уважать его мнение. Это не производится. Ну, наверное, это близко к правде, раз такая реакция. Раз они включают эмоции, начинают орать, поливать грязью и так далее и тому подобное. Не забывайте, что у Соловьева дети где-то находятся. И в Италии у него что-то есть. Что...
9: Виктория Боня, я приношу извинения за своего коллегу Владимира Соловьева. И говорю я об этом не на пустом месте. А как профессиональный телерадиоведущий, который посвятил этой профессии 15 лет, был лицом каналов «Россия, Башкортостан», РБК «Уфа» и голосом русского радио в Москве, а также как простой российский мужик, который никогда бы не позволил себе вот так публично, бесцеремонно и, самое главное, безосновательно оскорбить женщину.
26: Тримати оборону проти настільки озлобленого та скривдженого на всіх пропагандиста, звичайно, Бонні складно. Але, як ви бачите, аудиторія підтягнулася і заступилася за свого ватажка. Хоча сама Бонні не любить таких нарікань. Адже все, що їй було потрібно – хайп та підписники. А вийшло ось це все.
16: Давайте далі послухаємо, що вона говорить.
32: Я не боюсь. Знаєте, чому?
16: Тому що ти в Монако.
32: Живу по серцю.
16: Путін взагалі боїться, не надо.
26: Соловйов вимагає перевірок та серйозних покарань.
16: Тут я обратился к Бастрыкину с просьбой дать оценку деятельности этого персонажа. Жду ответа. У меня, кстати, также вопрос к Министерству юстиции. А почему до сих пор не иностранный агент? И без всяких эмоций, без всякого дребезжения, без всякой... Дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Большая просьба. Давайте-ка построже. Кого мы цитируем?
0: что мы смотрим, как мы думаем, на что мы обращаем внимание. Тем более, если это происходит во вражеских сетях. В сетях, которые признаны нашими соответствующими органами террористическими. Вряд ли мы должны на них реагировать.
4: Та чого ж ти тоді так розкудахтався? І намішав всього, так би мовити, побільше статей одразу накидав. І іноагент, і терорист, але Боня тримає удар поки що.
32: Я хочу обратиться к женщинам. Мне кажется, достаточно. Хватит. Мы долго молчали, спускали, делали вид, что это пройдет. Но, мне кажется, пора взяться за то, чтобы сегодня эти люди отвечали за свои слова.
4: Здається, що монегаська левиця і революціонерка справді готова до боротьби.
32: Я считаю, что такие вещи оставлять нельзя. Я хочу, чтобы мы объединились и вместе с вами просто один раз дали отпор. Отпор, который, конечно же, будет в рамках правового поля.
4: А, ну зрозуміло. Ми вже було подумали, що справжня революція піднімається. А тут Боня вирішила підстрахуватися, так би мовити, і народ задовольнити, і діда кремлівського не роздратувати.
32: Іменно так.
28: Чим більше я смотрю на цих тварей, я считаю, надо просто делать список феноменальных тварей.
4: Соловьев не может зупинитися. Він и без команды ФАС злий на весь світ. И особливо на тих росіян, що сидять у Європі. Адже він там бути не може.
28: Все эти жалкие окатыши Собчак. А у нее сердце не болит за ребят, которые сейчас воюют? А что у нее с губами?
4: Ну а тиск на блогерів сьогодні в РФ зовсім не новина. Показові прочуханки влаштовують найвідомішим блогерам. Садять за ухилення від сплати податків, при тому, що самі блогери швидко визнають свою провину. І з радістю готові сплатити величезні штрафи.
10: Путі назад все равно нет. Деньги заберут, а суди продовжаться. Например, блогер Александра Митрошина, которую задержали прямо в аэропорту по прильоту из Дубая в прошлом году, выплатила налоговой 127 миллионов рублей. Блогер Валерия Чекалина, она же Лерчик, во время судебного разбирательства заплатила 176 миллионов. Ее бывшего мужа, который тоже проходил по делу о незаконных валютных операциях, посадили на 7 лет со штрафом почти 200 миллионов.
4: Тож, багатомільйонні штрафи не вирішують і не закривають питання. Людей все одно садять на значні терміни. При тому, що ті мають дітей, як, наприклад, Артем Чекалкін. Колишня дружина якого теж є підсудною у цій же справі і хвора на рак четвертої стадії.
30: Честно, я до конца верил в справедливость, верил в закон. Наверное, многие подумают, что я дурак. Я согласен, я не спорю, что я оптимизировал налоги. И я считаю, что, во-первых, я их выплатил и сделал все для этого. Я заплатил в 2,5 раза больше, чем это платил.
4: Хто опікуватиметься їхніми дітьми, не зрозуміло. Але про це свавілля, наприклад, захисниця неповнолітніх Львова Білова мовчить. Напевно, нове біле пальто чи сукню-кжель для зустрічі з бункерним обирає.
11: Я уверен, депутати вас підтримують.
10: Спасибо.
4: Але Боню слід зазначити, підтримали й інші представники шоу-бізу.
12: Вікторія Боня сказала дуже правильні речі, що багато інформації не доходить, наверное, до верха, до Владимира Владимировича Путіна. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что связь президента с народом должна быть очень крепкая. Президент должен знать, что происходит в своей стране, потому что, как сказала Виктория, чиновники и правительство служат на благо народа, а не наоборот.
4: Наратив про те, що Путін нічого про це не знає, звичайно, дуже смішний. Але нехай буде. В ім'я збереження життя. На цей випадок треба підстрахуватися.
32: Вам это ни один губернатор не скажет. Объясню почему, потому что вас боятся.
4: Цікаво, що історію про Путін нічого не знає, спалив сам вечірньому дозвон. Мовляв, тобі ж Боня Пісков пояснив. Питання вирішують, про них знають. І вирішують, за словами пропагандиста, постійно. Від початку правління царя. Тільки тоді чому все стає все гірше і гірше?
28: Откуда она знает, что думают люди там? Вот когда она принесет туда свое перетянутое, заколотое и уже довольно немолодое лицо, ее узнают? О чем говорит эта немолодая, потухшая женщина? Прославишься только тем, что она была в доме 2 и так и не построила свою любовь? Путин этими темами занимался с первого момента. С первого момента.
4: Свого босса підтримав і Карнаухов.
8: Мне очень нравится эта шутка, что его теперь можно измерять в такой, в новой единице измерения, она называется Боня. Вот в Бонях вот это состояние абсолютно искусственно вызвано. Мне кажется, что всем нам взять немножко такую паузу интеллектуальную, подумать, почитать, потому что самое-то главное и неизменное происходит на фронте. Мы двигаемся, мы уничтожаем дикое количество противника. Сьогодні Київ пилав.
4: Фейкуметника Карнаухова спіймала на гарячому ведуча програми «Фантастичні тварі».
13: Карнаухов, смотри, математика. Только в феврале погибло 35 тысяч солдат. Дикое количество, ты прав. Только это не украинская армия потери, а твоей родной. И прямо сейчас твои молодцы пошли в очередной раз делать себе массовое харакири и наступают мясными штурмами по всей линии фронта. Жаль, что у тебя никогда не хватит смелости озвучить жертву в этом месяце. Потому что тебе же не за это платят.
4: Але ми повернемося до теми протистояння жаб і гадюк на теренах російських боліт. Адвокатша російського шоу-бізу Катя Гордон взагалі почала передрікати страшне. Бабій бунт. Називається «Прийшла біда, звідки на неї не чекали».
14: Ви доб'єтесь настоящего женского бунта российского. Я к нему не призываю. Я юрист. Я отвечаю за каждое свое слово, что женщины России на грани. И я встану за Боню. И не важно, что она в Монако. Мне написали многие: Катя, она в Монако, а посадят тебя. Я встану за Боню. За меня встанет Светка, а за Светку Ленка. И дальше по очереди будет тот самый бабий бум.
4: Загралася влада, дістали народ, а головне – жінок.
14: Выйдут женщины, детей которых выдавили из 9 класса, из школы, потому что вы решили, что не нужно столько детей с высшим образованием. Выйдут женщины, которые не могут тянуть ипотеку, оплачивать коммуналку. Выйдут женщины, бизнес которой закрывается или уже закрылся, или у них где-нибудь в Краснодарском крае зарыдырили по коррупционным статьям бизнесы, которые они строили много лет. Выйдет, да каждая первая. Потому что мы все очень устали.
4: І ось уявіть, якщо про вдому заговорили московські забезпечені адвокатки, то що ж там діється з простими смертними за третім кільцем?
14: И это будет самый большой развод с властью, к которому многие готовы. Всех женщин России вы не пересажаете.
4: Ось тут, звичайно, можна і посперечатися, адже апетити у кремлівської банди, як ми знаємо, не обмежені ні в чому. До влади, до грошей, до жертв свого народу. Отже, не зарікайтеся, пані Гордон.
15: Какие-то вещи уже не страшно.
4: Катерина Гордон тепер адвокат Боні. Тож сьогодні на федеральних каналах замість саги Доліної – нова гризня.
17: Я, как ее юрист, сообщаю, что если в ближайшее время последуют извинения от Владимира Соловьева, то, вероятно, это как-то сбавит уровень нетерпимости, которая возникла в обществе. И мы тогда подумаем над тем, чтобы не подавать иск к нему. Более того, в этом иске, безусловно, также будет задействован канал «Россия», который явился распространителем этой информации.
4: Вочевидь, что такого рода скандалы – это відволікання від головних повісток. Війни, майбутньої мобілізації, нових численних смертей росіян, перенесення війни на територію РФ та злиднів російського народу. Звичайно, аби перебити таке, потрібна й кавалерія у вигляді вершників апокаліпсису – Мілонова, Соловйова та Ухлобистіна.
19: Ви позорите нашого президента.
20: Мілонов, коли відзивається о жінках так, які інтереси жінка може представляти. Соловйов, який говорить просто... Уши в трубочку закладываются. Я считаю, что мы, женщины, особенно престарелые, которым 46+, такие как я, должны отстаивать свои права.
4: И бабий бунт нехай будет. Будь ласка, максимально накрутка не завадить.
21: Здесь очень много стало известных личностей на ее защиту и на защиту вообще ее вопросов, которые она поставила в качестве. И самый главный вопрос – отношение нашего общества к женщинам.
4: Але потім якось треба вже натякнути народу, у якого занадто підсвистує, що у політику лізти не треба.
22: Политиков я вообще боюсь очень сильно. Для меня вообще фобия моя.
23: Почему?
22: Потому что мне настолько это все интересно, что аж пугает.
4: Отже, далі буде. На тлі загального невдоволення Путін продовжує крінжувати.
24: Діти, бабушки, женщины носочки вязали. Отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти. А ніяких носочків із Германії не приходило.
4: Отже, на порядку денному війна. Якщо Путін такі промови штовхає, подивимося, що інші по метедичках, спущених зверху, заспівають.
26: Але головне, що такими промовами Кремль готує народ до затяжної війни та бідності, що наростає.
1: Почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий?
26: Пройшла інформація, що незабаром мобілізуватимуть тих, хто не платить за комуналку та студентів. Мотивація залізна. Записуйтесь на контракт, тоді з фінансами проблем не буде.
2: Российские власти составляют списки должников по коммунальным услугам и студентов для принудительного призыва на контрактную службу, предлагая в качестве стимула списания долгов и льготы.
3: Сижу на паре, приходит уведомление. Захожу в почту, там письмо и счастье. Мне запрещается владеть автомобилем, запрещено регистрировать автомобили, запрещается водить автомобили, запрещается выезжать за территорию России, запрещается регистрировать ИП и брать кредиты и займы. Это просто трэш.
5: Потери растут. Если сравнить 24-й год, 25-й год и 26-й год, первый квартал 26-го года, можно легко увидеть, что средние потери существенно возросли. Из этого следуют вот эти истерические требования российского генералитета, а давайте-ка мы проведем частичную мобилизацию.
26: Очевидно, что ресурсов не вистачає по всех напрямках. И если уже такие, как Карнаухов, так верят в Украину.
8: Мы получим гарантированно Украину с ядерным статусом. Просто на нас наплюют, никто ничего учитывает не буде. Україна буде ядерна, це буде при нас, ми це застанемо.
26: Тоді зрозуміло, чому так нервує Кремль та Путін. Не такий був план, не такого явно хлопці хотіли результату. Зараз і прогнози не радують, і атаки українських дронів настільки ефективні та численні, що славне російське ППО, м'яко кажучи, не тягне.
6: Нет эстакады у нас, блядь. И резервуаров нет у нас больше.
7: Не кончается, уже больше 80 штук. И вот это вот все летит, вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора. Вот они летят, они не переставая, рой летит и все.
26: І ось тепер бункерному та його упорям вже треба побоюватися не лише ЗСУ та українців, а й власного народу. Адже того й диви, казочки про бабій бунт стануть реальністю. І піднімуть їх на вила, як і інших світових диктаторів.
9: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Туапсе, Перм, Петербург і Москва. Шляхи міграції наших пташок. Чи влаштує ЗСУ повітряне шоу над Красною площею?
18: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
9: І як удари по тилах перетворюють росіян на миролюбців? Росіяни масово атакують українське АЗС. Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде в нас дефіциту палива? Ходити в дитсадок разом із дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти. Як і де це працює? І чому стає популярним?
23: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
25: Підсумовуємо головне.
9: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 4 травня, очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Ракетний удар по Мерефі на Харківщині. Семеро загиблих, майже 40 постраждалих. Українські дрони влучили в центрі Москви. До параду 4 дні. Виснажені, знесилені воїни, не з полону, з власних позицій. Чому бійці залишаються відірваними від забезпечення? Українська культура у світовому просторі. Як зробити її більш популярною? І починаємо випуск з трагедії на Харківщині. У місті Мерефа росіяни вбили 7 цивільних, поранили майже 40. Окупанти вдарили ракетою по центру міста о 9:30 ранку. Вдар був такої сили, що будинки, магазини, кав'ярні довкола – все в руїнах. 6 людей у важкому стані, госпіталізованих понад 20. У мерев'янській громаді оголосили дні жалоби з 5 по 7 травня. Про наслідки ракетного обстрілу – репортаж Тетяни Доцяк.
2: Центр Мерефи – місто в 30 хвилинах їзди від Харкова. Це тил, сюди не часто прилітає. Росіяни спрямували ракету просто у центр міста. Пані Інна і досі перебуває у шоковому стані. В момент удару була на роботі, працює в хімчистці. Коли почула вибух, вискочила на вулицю і не знала, за що хапатися. Благання про допомогу доносилися звідусіль.
3: Я вискочила, тому що і почула крики по допомогу. Хтось молився, хтось кричав «допоможіть». Лишитися живим, то вже багато, а все решта – то дрібниці. Людське життя, воно отак, воно є, хвилина і нема.
2: Це досить жвава траса, дорога на Сімферополь. Окупанти вдарили в проїжджу частину ранком, коли тут було чимало люду, автомобілів. Саме тому така велика кількість жертв і постраждалих. В машині загиблий. Жінка тримає за руку чоловіка на водійському сидінні. Це її тато. Уламок прошив двері авто і застряг у його тілі. Його дружина також на місці. Розповідає, загиблого звати Олег. Йому 63 роки. Їхав доправити друга до лікарні.
4: Він їхав по дорозі і в нього влучила осколок ракети. Бачите, дірка. І він влучив йому прямо в серце. Він загинув на місці, тому що пробували пульс, а пульсу не було. Він, відбитно, мабуть, успів, може, на тормоз нажати.
2: За кілька десятків метрів біля ветеринарної клініки ще одна жертва. На місці працюють слідчі. За кілька хвилин тіло забере ритуальна служба. Неподалік ще один катафалк. Загиблий хтось вперто намагається додзвонитися. Телефон не замовкає. Один за одним карети екстреної допомоги доправляють поранених до Харківської обласної клінічної лікарні. У 6 вкрай важкі травми, щонайменше 14 у стані середньої тяжкості. У кількох людей гострі реакції на стрес.
5: Внаслідок обстрілу попередньої ракети, зараз ми встановлюємо, загинуло 5 осіб, більше 20 осіб зазнали різного ступеня тілесних ушкоджень, зараз знаходяться в лікарні.
2: Згодом двоє важкопоранених померли в лікарні. Кількість загиблих зросла, а загальна кількість постраждалих перевалила за 30. Медики надали допомогу двом дітям, повідомили в облвійськадміністрації. За життя чоловіка пані Олени борються лікарі. Він у важкому стані. Його колегу також госпіталізували. Жінка працює у ритуальній службі, розташованій в кількох десятках метрах від удару. Чоловіки зібрались їхати на поховання, як раптом прилетіло.
6: Начальник з раненням зараз в обласній лікарні там роблять всі протоколи. Я не могу сказать, у него осколок в плечо. И сзади сидел парень Копач, у нас работает. У него очень сильное повреждение лица полностью, потому что стекла.
2: Під удар потрапили магазини, кав'ярні, житлові будинки. На усунення наслідків і розбір завалів знадобиться 2 дні, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Ворог тероризує мирних людей, бо немає успіху на фронті, каже Синігубов. І попередив про загрозу. Останні дні ворог обстрілює цивільних як в Харкові, так і в області. Не варто ігнорувати тривоги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Центром світової політики нині стала столиця Вірменії. Єреван приймав майже півсотні лідерів держав на саміті Європейської політичної спільноти. Головні теми – безпека, енергетика, транспортні коридори і стійкість. Український президент з візитом у Вірменії вперше за останні 24 роки. Програма Володимира Зеленського надзвичайно насичена, з десяток двосторонніх переговорів з європейськими лідерами, а також спільна зустріч, де були, зокрема, очільники ЄС, Франції, Британії, Італії, Польщі. Ключове для Києва – більше безпеки, більше координації дій задля спільного тиску на Росію. Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну, наголошує Володимир Зеленський. Всі подробиці знає наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець.
7: Символ, сигнал і перелам. Ну, як на мене, це ключові слова, якими можна описати Єреванський саміт європейської політичної спільноти. Ну, по-перше, в першу чергу, це сигнал Москві. Росія втрачає позиції не лише в Україні, вона втрачає вплив там, де просто руками почувалися господарем. Вірменія була членом ОДКБ, входила до Євразійського економічного союзу. Ну і важливий факт, що тут в Гюмрі досі розташована російська 102-га військова база. За даними з відкритих джерел, там до 5 тисяч російських військових. І важливо розуміти, що ця база формально має тут залишатися аж до 2044 року. Ну, але зрештою, після війни з Азербайджаном Вірменія побачила, чого варті російські гарантії безпеки, які просто не працюють. Ну і тому членство в ВДКБ, якщо не на довічній, то точно на довготривалій паузі. І тепер саме Єреван приймає саміт політичної спільноти. Майже півсотні лідерів говорять тут про безпеку, енергетику, співпрацю, транспортні коридори і стійкість. Вперше до формату як гість долучається і Канада, це теж символічно і важливо. Ну і участь у саміті українського президента. Глава держави тут вперше з офіційним візитом за останні 24 роки. До цього був лише Леонід Кучма аж у жовтні 2002-го. Тепер у Єревані Володимир Зеленський. І це не просто дипломатичний візит. Зеленський виступає на пленарному засіданні і проводить серію двосторонніх зустрічей.
8: Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну. Нам потрібно посилювати тиск, і нам потрібен мир. Це, звичайно, найголовніше. Нам потрібно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом переговорів у будь-яких переговорах. І ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами та розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре виробити один спільний європейський голос для переговорів з росіянами.
7: Для України порядок денний максимально практичний. Тобто зброя, ППО, дрони, оборонне виробництво, енергетика, гроші на війну і рух до ЄС. Одна з головних зустрічей із британським прем'єром Кіром Стармером. Тут важлива не просто фраза «Британія допомагає Україні». Лондон хоче долучитися до великої європейської програми підтримки України і частково навіть покривати відсотки за позикою. Мета Британії очевидно, щоб Україна могла закуповувати зброю не лише в ЄС, а й у партнерів, зокрема у Великій Британії та Сполучених Штатах. Ну а британські оборонні компанії мають отримати доступ до контрактів для України.
9: Ми можемо бути гнучкими, ми можемо використовувати тактичні методи та об'єднувати країни в різних альянсах, якщо є одна мета. Але стратегічно ми повинні робити більше, бо якщо говорити про оборону та безпеку, то в Європі ми відстаємо вже багато років. Зараз саме Європа має бути лідером, і я вважаю, що у питаннях оборони та безпеки ми занадто довго відставали через залежність, надмірний опір, деякі припущення щодо світу, в якому ми живемо.
7: Із загальної суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на зброю і ще 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Для України це означає більше грошей на оборону, ну і ширший ринок озброєнь. А в нинішній війні це не бухгалтерія, це швидкість поставок, конкуренція виробників, ну і запас міцності на наступні роки. Ну а тепер про злами. Коли Орбан програв вибори в Угорщині, це одразу ж відчула просто вся Європа, виключно з Україною.
10: Це чіткий сигнал країні-агресору, до речі, про те, що все більше країн хочуть бути на європейському треку, хочуть бути ближче і частиною європейської цивілізації. Тому сам формат унікальний. Дуже важливо, до речі, що до нього доєднався вперше прем'єр-міністр Канади. Тобто формат європейської політичної спільноти вийшов за рамки суто європейської континенту.
7: Тут в Єревані Зеленський зустрівся з ключовим союзником колишнього угорського прем'єра Орбана в Європі, ну, словацьким прем'єром Фіцо. До цього вони говорили по телефону, а от нині зустрілися зустрітися особисто, ба навіть більше. Фіцо підтвердив, що може приїхати в Київ. Ну і тепер готується офіційний візит. Для Києва ключове питання – відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі. Бо в ЄС навіть один уряд може загальмувати цілий процес. Ну, тому Україні треба працювати не тільки з друзями, але й з так званими складними партнерами. Особливо з тими, хто може просто поставити на ручник всю євроінтеграцію.
11: Ми так само розблоковуємо відносини, я вважаю, з багатьма країнами. Ми зустрілись з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини. Ми домовились з ним,

0: зникла. Вона зупиняє російські штурми, тримає темп оборони і рятує піхоту. Ну і врешті-решт, сам формат саміту теж важливий. Європейська політична спільнота не ухвалює юридично обов'язкових рішень, але вона збирає лідерів в одному місці, а це означає кулуарні переговори, швидкі домовленості, ну і прямий контакт без довгого юридично-бюрократичного коридору. Ну і як крапка в цій історії, вже завтра в Єревані має пройти ще один саміт. Перший в історії саміт ЄС в Вірменії, теж символічний.
1: Саміт європейської спільноти у Вірменії допоміг повернути фокус уваги світу до України. І навіть вдалося досягнути домовленостей про нові пакети допомоги. Про це в ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспонденту ICTV Володимиру Вірунцю розповів президент Володимир Зеленський.
2: Для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні до України увага повернута, політична, як ви і сказали. Друге, ми обговорили з партнерами сьогодні продовження програми «Пьорл». Закомітилися з деякими нашими партнерами про пакети. Останній пакет від прем'єра Карні, Марка Карні, прем'єра Канади. Так, 200 мільйонів він акцептував. І у нас таких буде кілька пакетів. Після саміту найближчі тижні. Це важливі пакети, і ось канадійці підтримали. Дуже важливо, коли хтось з партнерів підтримує, коли Pearl продовжується, ну, всі продовжують, знаєте, як це, як ланцюжок такий. Він важливий, тому що ми знаємо, що таке 200 мільйонів, ми розуміємо, наскільки ракет ми можемо розраховувати антибалістичних для патріотів. Ну, це постійна робота. Pearl – це постійна така робота. Зранку до ночі вона не закінчиться. Думаю, так і буде до кінця війни. Далі ми говоримо про те, що 90 мільярдів – рішення круте, важливе, транш треба раніше. Як можна? Якомога раніше, і нам потрібно, щоб ми це отримали там в червні місяці вже гроші, тому що треба збільшувати кількість виробництва дронів. Перший транш ми закомітились також, що він буде на дрони, системи радіоелектронної боротьби. Це перший транш. Він зараз піде, який прийде на початку літа. Це важливе рішення. Далі важливо, що Україна тут. Був Азербайджан, зараз Вірменія. Я вважаю, що це важливі політичні сигнали. Ми розблоковуємо ці напрямки. Перший раз за 24 роки президент України в Вірменії, в Єревані. І це дуже важливо.
1: На питання щодо можливого перемир'я з росіянами на 9 травня, про що нібито домовилися Путін і Трамп, Володимир Зеленський відповів доволі відверто. Кремль офіційно не пропонував це Києву. Та чи є сенс оголошувати перемир'я на один день, коли наступного ранку росіяни продовжують атакувати українські міста і вбивати українців?
2: Американці поговорили з русскими з приводу того, що там може бути на 9 травня. Сісфар або не сісфар. З нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував. Далі це ж війна Росії проти України. І тому сісфар обговорювати Америка і Росія, сісфар, у них який сісфар. Важливо, щоб наша сторона знала, про що вони домовляються. Це друга історія. Третя історія, сісфар на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада, зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфар на одну добу. Несерйозно. І потім дати можливість якихось свят. Ну, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде.
1: Бавовна і українські дрони щоночі з'являються в різних містах та областях на болотах, а сьогодні вони завітали до російської столиці. Про атаку безпілотників на Москву повідомив і тамтешній мер Сергій Собянін. Він, щоправда, заявив, що начебто їхнє ППО успішно відбила дроновий напад. Однак на відео, яке розійшлося пабліками і соцмережами, попри спроби російської влади обмежити інтернет, видно, як безпілотник, подолавши всю протиповітряну оборону, влучив у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівській, 8. Це один з елітних житлових комплексів російської столиці, і відстань від нього до Кремля орієнтовно 6 кілометрів. Не крок до миру, а політичний жест заради проведення параду в Москві. Так прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував пропозицію Кремля щодо одноденного припинення вогню 9 травня. Він назвав це абсурдом і заявив, що жодним чином не буде переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови. Туск зазначив, Варшава підтримуватиме тільки ті пропозиції, які можуть дати старт реальним мирним переговорам, а не припинять кровопролиття на кілька десятків годин лише тому, що так зручно Путіну. Очільник польського уряду наголосив, припинення вогню не може бути символічним чи приуроченим до конкретних дат. Воно має стати основою для справжнього мирного процесу. Ні інтернету, ні мобільного зв'язку, ні навіть можливості надіслати смс. Так житимуть москвичі до 9 травня. Оператори телекомунікаційних мереж розсилають користувачам попередження, що блокування стосуватимуться не тільки центру Москви, але й території в межах кільцевої дороги. Можливо, не працюватимуть навіть так звані білі списки, схвалені державою інтернет-ресурси, які зазвичай залишаються доступними попри блокування. Нагадаю, Кремль вже майже рік експериментує з обмеженнями та відключеннями інтернету по всій території Росії. Українська розвідка повідомляє, що російська влада готується взяти під повний контроль російський сегмент всесвітньої мережі. Москвичам запровадили обмеження порівняно нещодавно, а нинішні відключення пов'язують з підготовкою до параду на Красній площі та намаганням захистити улюблене шоу Путіна від потенційної атаки українських дронів. Цього року парад проведуть у скороченому форматі, не тільки без повітряної складової, але й без наземної військової техніки. Ситуація на фронті складна. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону і тиснуть на всіх ділянках, але найбільше атак, 19, сьогодні було на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Детальніше про те, що відбувається нині в зоні бойових дій, розповість наш воєнкор Олег Ендриксон, який зараз працює на Східному фронті. Олеже, вітаю, чекаємо від тебе подробиць.
3: Оксано, мої вітання з Донеччини. Зараз ми знаходимося у місті, яке давно не можна вважати тиловим. Власне, тилових населених пунктів на Донбасі просто не лишилося. Тут щодня чутно звуки кабів, дзищання FPV, як і безпосередньо на фронті. Власне, питання лише у концентрації і у кількості. Щодо фронту, найгарячіші ділянки зараз, окрім Гуляйпільського, це північно-слобожанський, курський, покровський, костянтинівський напрямки. Станом на 16-ту годину ворог здійснив на них більше 70 атак. Окремо я хотів би зупинитись на Костянтинівському напрямку. Нам вдалося познімати 101-шу бригаду, а саме важкий борт, яким хлопці виконують логістичні завдання. Головні складнощі в такій роботі незмінні – це заїзд і виїзд. І якщо наш заїзд пройшов без ексцесів, то на зворотньому шляху ми натрапили на автівку військових, у яку влучив дрон. Ми розминулись буквально на кілька хвилин, тому що мали завести до хлопців провізію. Можливо, це нас і врятувало. Те, що ми побачили поблизу машини, це було дуже невтішно. Водій пікапа загинув, неподалік був штурман, його нам вдалося вивезти. Він живий і цілий. Як на мене, ця ситуація дуже красномовно характеризує фронт зразка 2026-го. Абсолютної безпеки на фронті, на прифронтових територіях просто не існує. Саме тому дуже важливо продовжувати підтримувати наших бійців, зокрема донатами. Впродовж цього сюжету на екрані буде і QR-код, і номер картки зі збором на ремонт і відновлення техніки. Переходьте, долучайтесь і донатьте. Дивимось. Це одна з останніх умовно безпечних точок перед нашим виїздом. Користуючись тишею, бійці завантажують автівку посилками для побратимів. Ми прямуємо в бік Костянтинівки. Згорілі автівки обабіч дороги тут – звична картина. На кінцевій точці швидко скидаємо вантаж. Далі – чимдуж в укриття. В небі – безліч російських FPV. Костянтинівки. Згорілі автівки обабіч дороги – тут звична картина. На кінцевій точці швидко скидаємо вантаж. Далі чимдуж в укриття. В небі безліч російських FPV.
4: Кожний день додається.

0: милиці для пораненого побратима. Вони допоможуть йому вийти з небезпечної зони.
1: Дай містечко.
0: Далі швидке приміщення на відкриту місцевість. За кілька секунд борт починає працювати. Обов'язкова умова такої роботи – швидке та надійне маскування.
2: Чим менше ми знаходимося ззовні, тим більше шансів, що нас не побачать. Чим довше нас не побачать, тим довше ми зможемо на одному місці працювати. Переїзди – це коли можна було кататися, зараз – ні.
0: Попри всі заходи безпеки, борт неодноразово потрапляв під ворожі атаки, кажуть бійці, але щоразу його вдавалося врятувати.
2: Він багато падав. Багато раз його підбивали, виживав, багато він перебачив погодних умов. Будемо так казати, окрім польотника і двигунів, і самої основи рами, там рідного практично нічого немає.
0: Окрім логістичних, цей безпілотник виконує й бойові завдання.
3: ТМ-ки цепляємо, ТМ-62 цепляємо, ФАБи цепляємо, МУАшки цепляємо, МУАшки по 900-ті. 400.
0: Проте цього разу їх чіпляти не довелося. Логістичні ж вильоти пройшли без ексцесів. Всі посилки потрапили до адресатів. Нині вони працюють на Костянтинівському напрямку. Одноіменне місто вночі знову здригалося від прильотів кабів, які доносились і до нас.
3: Я був в Турецьку, ми працювали, вуличні бої були. Ми там це саме, я працював, кажу, сапером, ми закидали під прямо темки в дом, в підвалі. Там бої йшли. Ще тут боїв, грубо говоря, Костянтинівки таких немає, ближніх, ну, города немає. Вони його стерли.
0: Але попри все, Костянтинівка тримається. Зокрема, завдяки нашим співрозмовникам. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на ремонт та відновлення техніки. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
4: Двоє людей вбито, чотирьох поранено в Запорізькій області. Росіяни атакували Вільнянськ. Вільнянськ атакували безпілотники, поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджено прилеглі будівлі, спалахнули пожежі. В облвійськадміністрації повідомили, що загинуло подружжя, їхнього сина госпіталізовано. Також постраждали три жінки. Чоловік загинув через удар кабом по селищі Комишуваха. Пошкоджено приватні будинки. За минулу добу двоє дітей та 9 дорослих поранені під час атаки Запоріжжя та Запорізького району. Один загиблий, 4 поранених. Росіяни продовжують тероризувати деокуповані райони Херсонщини і сам обласний центр. Внаслідок ворожого обстрілу сьогодні загинув житель села Комишани. Російський снаряд влучив просто в його будинок. Від травм чоловік помер. У Дар'ївці росіяни поцілили дроном у цивільну автівку. Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Під постійними ударами російських дронів і сам обласний центр. У Корабельному районі сьогодні загарбники поранили жінку та чоловіка. В обох вибухові травми та контузії. У Нікопольському районі 5 людей поранені внаслідок ударів FPV. Окупанти цілили по райцентру Марганецький, Мирівський, Червоногригорівський та Покровський сільських громадах. Через обстріли пошкоджені дитячий садок, АЗС, підприємство, приватні будинки та інфраструктура. А по Синельниківському району ворог бив кабом та безпілотником. Минулої доби росіяни атакували 5 об'єктів «Нафтогазу» в Сумській та Харківській областях. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Пошкоджено обладнання, на об'єктах виникли пожежі, тож виробничі процеси зупинили. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. З початку року окупанти атакували об'єкти компанії 96 разів. Про їхню ефективність всі чули. Ними неабияк цікавляться закордонні партнери, але мало хто бачив їх в роботі. Мова про дрони-перехоплювачі, які полюють і на ірансько-російські шахеди та гербери, і на розвідувальні крила. Якщо ще минулого літа над Краматорськом шахеди відчували себе доволі вільно, то нині більшість їх до міста не підлітає. І це, зокрема, завдяки влучності і майстерності операторів-перехоплювачів 24-ї бригади імені короля Данила. У цьому впевнений наш воєнкор Олег Корнієнко. Йому ексклюзивно вдалося побачити роботу цих перехоплювачів і поспілкуватися з операторами. У сюжеті традиційно буде збір. Бійцям дуже потрібні детектори, аби, долаючи пішки десятки кілометрів до опозиції, вчасно побачити ворожі дрони і встигнути відреагувати.

0: Це кадри нічної роботи наших перехоплювачів на підступах до Краматорська. Один за одним бійці 24-ї бригади ліквідовують російські ударні дрони.
1: Була така ситуація, що шахеди йшли на управління, тобто, щоб дистанційно не керували і працювали тут недалеко від нас.
0: Та поспавши лише кілька годин, екіпаж знову в роботі. Від ранку росіяни своїм крилатим смертоносним залізячим намагаються увірватися у повітряний простір Краматорська.
2: Міняємо батарейку, ставимо об'єктом бойових.
0: Боєць на псевдосахарок вже готує борт до вильоту. Це перехоплювач Пі Ван Сан. Безпілотник вважають один з найкращих мисливців на російські шахеди і гербери. З минулого року такі дрони у цілодобовому режимі захищають українське небо. Ціль стрімко наближається. Оператор та штурман отримують координати і хутку у небо. Треба встигнути перехопити російський дрон, доки він не завдав шкоди. Оператор на псевдомалий, уважно вдивляючись в моніторі, слухаючи штурмана, на шаленій швидкості мчить до точки призначення. Дрон може розігнатися до 300 кілометрів і знищити російський безпілотник на висоті 5000 метрів.
1: А зараз, походу, розвід крило, тому що висота 2,5.
3: Важко якось воно літати?
1: Ні, літати не важко. Важко вразити ціль.
3: А чого важко? В чому ця важкість?
1: Тому що вони мчаться дуже швидко.
0: Цей екіпаж збиває не лише шахеди, але й розвідувальні крила і ударні дрони «Молнія». Для цього використовують різні дрони. Зараз, доки оператор у повітрі, Роман готує нову партію зенітних дронів, аби у разі інтенсивної роботи все було напоготові.
4: Як багато цілей, то у нас ніхто не спить, всі працюють, всі...
5: Багато цілей – це скільки, по-вашому?
4: Не кажу, у нас було 10 цілей, понад 10 цілей збитих за 12 людей. А так, багато то буває сів, злетів.
0: В цьому пересвідчилися і ми. За 2 години екіпаж 4 рази піднімався у небо. Кілька разів виявляв наші крила. А російські розвіддрони встигли перехопити суміжники, які ближче були до цілі. Та головне, кажуть бійці, не хто збив, а результат. Із появою таких швидкісних перехоплювачів дронових ударів по Краматорську стало менше.
1: Колись і талмасці працювали по... Хто пам'ятає, по Краматорську там кожен день, то зараз такого вже немає. Вони не можуть тут долетіти, скажімо так. І ланцети, вони теж зараз йдуть швидкісні, по всьому відпрацьовуємо і набагато більше ефективність роботи.
0: Лише завдяки цьому екіпажу на підступах до Краматорська за місяць не долетіло до сотні ворожих дронів. А це і врятовані життя і цивільних, та військових, і збережена інфраструктура. Та й фінансово такими перехоплювачами набагато дешевше збивати російське залізяче, ніж дорогими ракетами. Тим часом у рацію знову звучить команда про ворожу ціль. Саме завдяки цілодобовій роботі таких екіпажів ворожі дрони не дістаються не лише прифронтових міст, але й тилових. Щоправда, знищити все російське залізяче в небі майже неможливо. Ворог постійно змінює тактику, удосконалює свої дрони, але й сили оборони не стоять на місці. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
6: Ці фото, мабуть, бачили всі. Виснажені, знесилені воїни. Ні, не з полону, з власних позицій на Куп'янському напрямку. Скандал довкола 14-ї механізованої бригади змусив звільнити командирів і започаткував перевірки по всій армії. Бо виявилося, 14-та далеко не одна має такі проблеми. Чому бійці залишаються відрізаними від забезпечення? І чи є в Збройних силах відповідь на це питання, дізнавався Єгор Ромахло.
7: Ці моторошні світлини воїнів 14-ї окремої механізованої бригади облетіли чи не всі медіа. Бійці виглядали, наче тільки-но повернулися з полону. Але насправді до такого стану їх довела відсутність забезпечення їжею і водою на позиції. Суспільний резонанс спрацював. Звільнено комбрига, командира корпусу, а новий очільник вже на зв'язку з воїнами.
8: Ну і зараз все, я думаю, все наладиться. З вашою, я кажу, допомогою, і зі всіма, всім колективом будемо вирівнювати ту всю ситуацію, проводити і заміни. Принаймні, будемо намагатися, щоб саме головне, це, по-перше, це життя.
7: Звісно, почалося розслідування і всередині 14-ї бригади. Про це нам розповіли у відділі комунікацій. Також там додали, ще до суспільного резонансу перебували на зв'язку з родичами і намагалися вирішити питання без розголосу. І навіть зараз попросили нас додати контактні номери підрозділу, аби інші могли додзвонитися у разі необхідності.
9: Із рідними я спілкувалась напередодні. І рідним я писала. І я намагалася донести, що ця ситуація, так, вона прикра, так, вона недопустима, але вже є реакція на неї. Тому, знаєте, слова, що ніхто не реагував, трішки вони болючі насправді.
7: Головною ж причиною того, що сталося, у бригаді називають надскладну логістику. Адже ця позиція знаходиться на лівому березі Осколу, під вогневим контролем ворога одразу з декількох напрямків.
9: Те, що точно я можу вам сказати, що з об'єктивних причин це складна логістика. Ми доставляємо логістику трьома видами. Тобто до певної точки це здійснює автомобільний транспорт. Так само під вогневим впливом противника, під постійним впливом БПЛА противника.
7: Але чомусь, якщо за старого командування дрони з їжею не долітали і не доїжджали, з новим комбригом доїхали. І зв'язок з позицією теж налагодився. В угруповуванні об'єднаних сил певні. Критичною тут була не стільки логістика, скільки саме відсутність комунікації.
10: Тут наклалася погана комунікація з, на жаль, такою, що збереглася у деяких підрозділах, у деяких частинах традицію не доповідати нагору про проблеми, що склалися. Це в нас давно, це в принципі в українському війську є така проблема.
7: Але дієві ліки від цього є і доволі прості.
10: Коли просто відразу караються тим чи іншим способом командири, які довели до того, командири, які не надавали об'єктивну інформацію, командири, які боялися просто сказати, що у нас тут щось на позиції не так, але не боялися того, що в них вояки перебувають в такій ситуації.
7: На жаль, ситуація з 14-ю бригадою не поодинока. Одразу після цього у мережі з'явилися пости родичів бійців інших підрозділів, як от 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
11: Мій батько служить у 128-й бригаді відділення ПТРК. З кінця минулого року вони перебувають на позиціях у вкрай важкому становищі. Він і його побратими вже тривалий час без нормальної їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів. Ворог активно збиває дрони, а наземне забезпечення майже відсутнє. Люди втрачають сили, здоров'я і надію вийти звідти хоча б живими.
7: У бригаді ж на ці повідомлення відповіли швидко та критично.
12: Офіційно повідомляємо, підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним. Зокрема, постачання на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався про нестачу провізії.
7: І додали, як доказ, відео зі збиранням та доставкою посилок. Найчастіше це зараз виконують важкими дронами.
13: Ми здійснюємо кожного дня виліти по 2-3 рази на день на кожну позицію. Буває таке, що можемо зробити більше. От вчора ми зробили 7 вилітів на одну позицію.
7: Попри це, командуванню підрозділу все ж доведеться пояснити та довести гідний стан забезпечення не тільки родичам, а й вищому командуванню. Адже на ситуацію вже відреагували і в Міноборони.
12: Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30-ту, 128-му та 108-му бригади не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.
7: І одразу за цим підтвердження від Генштабу ЗСУ. Усі сили оборони очікує масштабна ревізія.
12: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угрупувань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.
7: Одним із інструментів, які можуть використовувати як родичі, так і військові, аби якось вплинути на подібні порушення, звернення до Офісу військового омбудсмана.
14: На розгляд скарги у нас є 10 днів, а у разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовця – це 3 дні. Це надзвичайно короткі стислі терміни, в які нам потрібно максимально вивчити обставини і намагатися розв'язати питання військовослужбовця. Якщо за цих 10 днів ми бачимо, що ситуація складна, або ми бачимо системне порушення, або спротив військової частини чи командира, ми призначаємо перевірку. Перевірка триває 30 днів, і у виключних випадках ми можемо призначити продовжити її ще на 30 днів, але тільки один раз.
7: За 3 місяці роботи офісу нарахували понад 5 тисяч скарг. Щоправда, відсутності логістики стосувалося лише 2 з них. Частіше звертаються стосовно відсутності ротації. Натомість вгруповування об'єднаних сил додають, проблема системна, і боротися з нею треба теж системно.
10: У нас цю радянську систему намагаються вибивати і різними чинниками, і освітніми, і дисциплінарними, і технічними. Але, ну, як бачимо, нас, на жаль, досі повністю ще не вибили. Ну, це певна інерція процесу.
7: Ще однією реакцією командування ЗСУ став вже другий наказ головнокомандувача Сирського, згідно з яким відтепер командири мають проводити ротацію особового складу на передній лінії раз на 2 місяці, не пізніше. Щоправда, як це буде відбуватися на ділянках фронту, де зміна воїнів на позиціях ускладнена постійною увагою ворожих дронів, питання відкрите. Єгор Ромахло, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
6: До транзитного центру у Харкові щотижня евакуюють понад 500 людей, а небезпечну зону розширили на 23 населених пункти Куп'янського району. Там посилилися ворожі обстріли, насамперед вивозять дітей, з березня для цього не обов'язкова згода батьків. Відповідний закон ухвалили після того, як родини таємно поверталися в небезпеку з евакуації. Вони потрапляли під обстріли, а їхня повторна евакуація відбувалася під загрозою загибелі рятувальних загонів. Як переселенцям допомагає транзитний центр і куди звертатися для евакуації? Репортаж Тетяни Доцяк.
15: Сьогодні ми евакуюємо одного дідуся.
16: Оце ваші сумки, так? Да? Ви з собою? Вам з собою забрати?
17: Це евакуація із села на Куп'янщині. На фронті загострення. Росіяни вкотре повторюють суїцидальні походи газовою трубою. Намагаються прорватися диверсійними групами. Сили оборони чинять опір. Ворог відступає, але через безсилля тероризує мирних жителів. Пані Тетяна з онуком Ілею з Шевченкового за 30 кілометрів від фронту. І хоча їхнього селища немає серед населених пунктів, що підлягають примусовій евакуації, терпіти вже немає сил, каже. Тому виїжджають на захід України.
18: Один прильот у ту школу, через время зовсім рядом, вже ж другий, третій, ракета. Це, звісно, нам, дорослим, уже пережити. Це просто, це жуть. Як його можна поняти, цього садіста, агресора, Путіна? Це незрозуміло. І панує, пішов, стрес пішло в дитини.
17: Тут, у транзитному центрі в Харкові, чекають на потяг. Весь маршрут від дому до прихистку забезпечили волонтери, розповідає жінка. Так допомагають кожному евакуйованому, кажуть у центрі.
19: Коли люди виїжджають, вони не знають, куди вони виїжджають. Вони не знають, що їх чекає далі. Саме тут, на транзитному центрі, їм надається вся необхідна допомога. Це саме грошова допомога. Зараз вона зросла в розмірі 12300. Це продуктові набори, гігієнічні, це психологічна допомога, юридична, медична допомога.
17: У середині квітня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації обов'язкової для дорослих і примусової для дітей. Із 23 сіл Шевченківської і Великобурлуцької громад уже вивезли понад 20 дітей, кажуть у транзитному центрі. Решту евакуюють протягом місяця.
20: Приблизно це 130 дітей ми маємо вивезти. В тому числі це евакуація обов'язково в примусовий вже спосіб. Враховуючи нові вимоги законодавства, ми можемо це робити більш ефективно. Тому, звичайно, ми там розраховуємо на те, що люди, скажімо так, самостійно, більш активно будуть виїжджати.
17: Багато людей виїжджають із Богодухівського району. Останніми тижнями ворог влаштовує нальоти на райцентр. За 4 дні понад сотня дронів, а прикордонні села постійно на лінії вогню. Там майже не лишилося людей. Пані Ніна з села Івано-Шийчине за 4 кілометри від російського кордону. Їхній дім окупанти обстрілювали не раз. Довелося разом із лежачою хворою всю ніч ховатися в лісі від ворожих FPV.
2: Прийшлося її витягувати на коляски в ліс. Ми в лісі були до ранку. Я знаю, що вони спрацьовують на трьох людей, ну, на людей. Ми стояли по окремо. Він під одним деревиною, я під другою, коляску в кущі таке трошки зазеленіння було. І так ми спаслися.
17: Дивом врятувалися, каже жінка. Ворог бачить, що вони цивільні і все одно атакує. Нині вдома на господарстві лишився чоловік. Вивести тварин не вдалося.
2: У нас сусідів обстріляли в той самий день. Раз їм 5 разів прилетіло і нам 5 разів. Вони ще вилізли через вікно, так і ще доганяли. Вона якби упала, якби не впала, то хтось знав, що вони зараз в лікарні. Воно розірвалося так переді їх, їх оглушило. У нас же не було ні військових. Ми просто в лісі дві хати. Вони в лісі, і ми в лісі.
17: З цього району й пан Михайло, дружина з дітьми, виїхали раніше, каже. Він агроном, лишався обробляти поля. Та що далі, то небезпечніше. Їхні ниви вздовж кордону. Кожен виїзд в поле міг стати останнім.
21: Сьогодні наше село, ну, за вчорашню добу більше 20 прильотів було. І в ПІВІ страшніше, бо каби вони хоча б не полюють на тебе, а ФПІВІ безпосередньо займаються полюванням на все, що рухається. Зараз евакуація зерна у нас напланована. Ловимо моменти, тумани, коли негода, дрони. Є шанс менше потеряти голову.
17: На Харківщину евакуюються із Донеччини. 85% переселенців їдуть у Лозову. Там основний транзитний центр для Донецького напрямку. Ті, хто бажає зупинитися в Харкові, їдуть сюди, як от пані Наталя. Вона з Миколаївки Краматорського району, до фронту 6 кілометрів. Лишатися там нестерпно.
22: Нема вже, крім води, нічого. Газ відключили буквально от учора. Світла нема вже 2 місяці. Ну, тільки вода ще є.
17: У транзитному центрі нагадують номер телефону для заявок на евакуацію, який працює цілодобово.
23: Це 203. Номер 203. Наші оператори працюють 24/7. І будь-яка людина може подзвонити, їй все розкажуть стосовно евакуації, ну і стосовно, в принципі, що буде відбуватися.
17: І просять людей не зволікати та виїздити завчасно, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні евакуаційні загони. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: А далі у випуску історія безпілотника, який став легендою безпілотної авіації. «Фурія» – один з перших українських розвідувальних комплексів, адже застосувати на полі бою його почали ще 2014-го. І вже 11 років, як цей безпілотник на озброєнні Сил оборони. «Фурія» – це літак, який дав можливість здійснювати безперечно одні з найважчих і найважливіших спецоперацій. Очі артилерії та ласа ціль ворога. Попри появу схожих розвідувальних дронів, «Фурія» залишається важливою для війська. Виробник, а це компанія «Атлон Авіа», увесь час збільшує потужності, але не встигає масштабуватись так, аби покрити навіть половину потреб Сил оборони. Сьогодні «Фурія» використовує понад 100 бригад, а макет цього безпілотника днями навіть передали до музею війни. Тепер відвідувачі мають змогу дізнатися історичну роль безпілотника, який змінив принципи роботи артилерії.
24: Макет одного з перших дронів-розвідників українського виробництва у залі музею війни. З цього моменту БПЛА «Фурія» – частина експозиції, яка розповідатиме відвідувачам про сучасні військові технології. А розповісти розробникам є про що, адже українське військо випробовувало «Фурію», коли ще про таке явище, як безпілотники на фронті, не було уявлення.
25: 30 кілометрів радіус, і ти бачиш все те, що відбувається на землі, в онлайні, тобто без затримки, без застосування великої авіації, потужної, гучної, яка витрачає шалену кількість палива, і є дуже класною ціллю для будь-якої ЗРК.
24: Цей дрон почав коригувати вогонь артилерії із травня 2014-го. Із неба «Фурія» тихо спостерігала за звільненням Слов'янська і фільмувала фактично першу деокупацію захоплених територій на Донбасі.
25: Було звільнення Слов'янська і є відео, де на якому зафільмований міст, по якому працює арта, бо під ним стоять якісь засоби. І, власне, це все коригує наш літак.
24: Після цього перший комплекс отримує Нацгвардія, а 2015-го підписують офіційний контракт зі Збройними силами на 5 фурій. Але вдосконалення комплексу не припиняється. Тоді у команди була єдина мета – допомогти війську бачити точніше і краще.
25: Насправді тоді об'єми були дуже невеликі. 75 літаків на рік. Це найбільший контракт, який у нас був. Ну, наразі ми виробляємо декілька сотень на місяць.
24: Відтоді зовні фурія практично не змінилась, зате суттєво покращилась технологія виробництва, повністю трансформоване внутрішнє начиння. Сьогодні сотні комплексів одночасно працюють на полі бою у понад 100 бригадах Збройних сил.
0: Готов!
24: Військовий на позивний Балу щойно з Куп'янського напрямку. З першого дня у війську він спробував працювати з фурією, так досі лише з нею.
0: Коли ти піднімаєшся на 1.5 кілометра, виключаєш двигатель, спускаєшся на 700, тебе не бачать, не чують. Потім хоп, піднявся вверх, дав газу і все. Ти можеш 8 кілометрів пролетіти без двигателя.
24: Балу і пілот, і оператор має понад 3000 вильотів та жодного втраченого борту. Каже, нині фурія може долати дистанцію більше 50 кілометрів, піднятися вгору на 3 кілометри і працювати в небі понад 5 годин.
0: Раніше було 120 хвилин, зараз 5 годин. Ну, різниця колосальна, да. От неї не вбіжи, все ми бачимо.
24: Зум-камери дрона-розвідника дозволяє побачити сірникову коробку з висоти 800 метрів, тож фурія та її пілоти – важлива ціль для окупантів.
0: Я так скажу, якщо окупанти бачать нас, куди ми сядемо, то вони кинуть на нас все, що тільки є в пілотів. На хвосту прилетіли, вместе з ВПВ-шками. На утро бліндаж розібраний. А в нас кожен заїзд і виїзд – так, як рулетку зіграти.
24: Творців фурії від інших компаній вирізняє можливість техпідтримки для бійців з лінії фронту. Це так звана гаряча лінія, якщо раптом щось пішло не так.
25: Ну, спочатку було непривично важко, тому що дзвінки не припинялися ніколи. І, ну, типу, і вночі, і вдень, без нон-стоп, 24. І вже дружина просила, виключай телефон, бо нереально спати.
24: Ветеран Тарас на позивний Шериф пішов на фронт із перших днів повномасштабної війни. Поки в окоп, де був аеророзвідник, не прилетів танковий снаряд. Ампутація ноги, звільнення зі служби. З часом він став одним із тих, хто виявляє нюанси в роботі фурії. Працює на виробництві та спілкується з військовими, щоб подолати проблему, мало не в момент її виникнення.
25: Наш літачок там може літати при 15 метрах за секунду, так? Але є ситуації, де треба вести бій, і вітер ніхто не скаже, а, друзі, очі не будуть сьогодні, бо сьогодні вітер. І кожен день це екстрим. Хлопці переживають так, ніби вони сидять в самому літаку і літають. Фурія просто дуже практична, легка в маніпуляціях. Тобто це не рівняти, до прикладу, з американським виробником, де треба ніжно пилинки здувати.
24: Компанія «Атлонавія» нині працює на повну потужність, тим досі не може задовільнити попит сил оборони навіть наполовину. І попри велику кількість аналогів на ринку, фурія залишається легендою безпілотної авіації. А цей невидимий спостерігач за понад 10 років у війську досі не дає ворогу жодних шансів. Христина Волочанська, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
6: Приватизація в центрі уваги Кабінету міністрів. В Оушен Плазі, яка є одним з об'єктів цьогорічної великої приватизації, урядовці обговорювали умови та строки продажу цього та інших об'єктів. По завершенню наради ексклюзивно фактом це прокоментувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
1: Фонд держмайна працює над тим, щоб в третьому кварталі виставити на продаж цей підсанкційний актив. Орієнтовна ринкова вартість його 100 мільйонів доларів. Дуже важливо, що коли ми говоримо про підсанкційні активи і про їх реалізацію, про їх продаж, все, що держава отримає від реалізації таких активів, йде не просто до загального фонду державного бюджету, а конкретно в фонд по ліквідації наслідків збройної агресії. І це здебільшого компенсація для людей за втрачене житло. Таких підсанкційних активів насправді не один. І ми плануємо, що до кінця року фонд держмайна, починаючи з липня місяця, буде виставляти на приватизації ці великі об'єкти, так звані великі об'єкти приватизації, і держава зможе отримати щонайменше 10 мільярдів гривень від реалізації таких активів. Чому це важливо? Тому що об'єкти зможуть знайти ефективних власників, які можуть залучати інвестиції, створювати додаткові робочі місця. І для нас це важливо. І це у нас є об'єкти великої приватизації. Щодо малої приватизації, ми в цьому році плануємо отримати державний бюджет щонайменше 3 мільярди гривень від реалізації цих проєктів, цих об'єктів.
6: Також прем'єр-міністерка сьогодні оприлюднила статистику щодо дитячих виплат. Із січня в Україні працює оновлена система підтримки сімей з дітьми. Майже 170 тисяч родин вже отримали таку допомогу.
1: З 1 січня сім'ї, у яких народилась дитина, кожна сім'я має можливість отримати 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата. Таких сімей вже станом зараз 28 тисяч. Тут дуже важливо, що кожен, хто має право на отримання такої виплати, зможе це зробити. Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально спростити всі процедури. З червня місяця ми сподіваємося, що вже запрацює подача заявок через Дію, через простий, зрозумілий флоу для людей. Також кожна родина, кожна жінка щомісячно має можливість отримати по 7 тисяч гривень до виповнення дитини одного року. Далі, якщо жінка виходить на роботу після досягнення дитини однорічного віку, у нас працює програма, називається «Є ясла», де держава компенсує 8 тисяч гривень на ясла, на няню. Нам дуже важливо, щоб жінки, які хочуть працювати, мали таку можливість, і звичайно, що ми працюємо над тим, щоб розширити інфраструктуру. У нас вперше в державному бюджеті з'явилися кошти на забезпечення укриттів в дитячих садочках, ясла і інша інфраструктура робить все для того, щоб жінки мали можливість працювати при наявності у них такого бажання.
6: Повномасштабна війна довела, що культура – це те, що не можна фінансувати за остаточним принципом. Бо ворог конкретно промиває мізки і свідомість українців. Попри щоденні обстріли, дослідження показали, що майже 70% українців регулярно, щоденно дивляться російський або російськомовний контент на своїх гаджетах. Тож, нарешті, в уряді і офісі президента дозріла програма «Тисячовесна», яка передбачає 4 мільярди гривень на збільшення українського культурного продукту, щоб історій, розказаних нами і про нас, ставало більше.
3: Хотілося б більше різноманіття, бо багато хто знімає одне і те саме, і це набридає.
24: Такі побажання юної Софії щодо українського контенту в соцмережах. Думку молодих споживачів не варто ігнорувати. Тим більше, що чимало її однолітків дивляться російське.
3: Чому дивляться? Ну, тому що цікаво їм. І там є різноманіття.
4: Їх більше, так. І в Тіктоці їх більше, і в Інстаграмі їх також більше, в Ютубі, всюди. Ну, от український контент – 7 лайків. Зрозуміло, тобто. Що має попит?
24: Випадкові відеокліпи, ролики, музика. Країна, яка хоче нас знищити, вкладає величезні кошти у свій відеоконтент і ранжування у соцмережах.
5: Росіяни, які великі майстри інформаційних воєн, вони як міни маскують під дитячі іграшки, так і свій контент маскують під Голлівуд, під такий сучасний, під такий дуже крутий. І, ну, треба сказати чесно, вони на це витрачають величезні гроші. А величезні гроші притягують людей, які кажуть, що ми тут просто робимо свою роботу, і нас політика не цікавить. І тому російський контент не треба недооцінювати. Дуже часто ця брехня дуже якісна. І єдиний спосіб зацікавити молодь – обов'язково говорити, що цей контент має відношення до людей, які щодня вбивають українців, сказати їй: подивися наш прекрасний контент.
24: Наш контент мають покращити державні гроші з програми «Тисячовесна». Обіцяють надати 4 мільярди гривень. Тут 14 основних напрямків. Заявки на конкурс приймають до 28 травня. Подавати можуть усі охочі – кінокомпанії, телебачення, музеї, театри, блогери, митці особисто.
8: Ми в Міністерстві культури намагалися зробити якомога простішими. Тобто зрозуміло, що ці умови програми мають допомогти нам відібрати достойних, але водночас і не обтяжити, і не відлякати культурну спільноту від того, щоб подавати заявки.
24: У Мінкульті кажуть, що у журі конкурсу мають бути оскарівський лауреат Мстислав Чернов, продюсер Володимир Яценко, хореографіня Олена Коляденко, мисткиня Жанна Кадирова, керівниця Українського дому Ольга Вієру та інші.
8: Коли Україна має інформаційну тишу, говорять за нас. І інколи заповнюють наш інформаційний, медійний, культурний простір шкідливими, загрозливими російськими наративами, а нам дуже важливо зберігати цю єдність.
24: Поки заявок мало. Кінокомпанія, яку очолює Андрій Ногін, зробила низку резонансних фільмів, зокрема «Відпустка на осліп» і «Вартові Різдва». І вже подала два проекти – «Містичний детектив» і біографічний фільм про олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.
9: Це ігровий фільм, жанровий, де буде множина емоцій, боротьба, подолання, історія становлення спортсменки, її боротьби. Але кульмінаційний момент, безумовно, відомий поєдинок в 23-му році, коли фактично нашу спортсменку засудили несправедливо в поєдинку з росіянкою, і Ольга змогла довести свою правоту.
24: Кілька амбітних проєктів готує і медіахолдинг «Starlight» – серіали, ігрові фільми, шоу.
5: Якщо ти хочеш, наприклад, конкурувати з найкращими світовими серіалами, то все рівно, ну, плюс-мінус одного таланту буде замало. Треба, щоб в кадрі було гарно. Все, що гарно, все дорого. Тому ми подамо великі проекти, і ми віримо і будемо вірити в те, що в конкурсі переможуть найкращі проекти. Зараз дуже гарна атмосфера. Сподіваюся, що результати цього конкурсу тільки не розчарують.
24: Не просто знайти в Гуглі якісне виконання української народної чи академічної музики. На запити випадають закордонні або російські колективи. Тому важливо просувати саме наших композиторів у гарній якості та промоції. Національна філармонія теж готується до тисячі весни.
10: Нам дуже своєвласний такий напрям, як сучасна музика. Якраз значна частина нашої діяльності спрямована на сучасну українську музику в академічній сфері. І частково перформативне мистецтво, тому що в нас є багато також наших програм і вистав, зокрема і дитячих.
24: Зацікавились конкурсом і скористаються нагодою наші аніматори.
11: Ви ж розпалили піч! Тобто...
12: Здається, буде цікаво.
13: Не можна віддавати будь-кому, будь-якій країні навчання і виховання своїх дітей. Я б хотіла, щоб на нашому просторі, українському просторі, на телеканалах, на VOD-платформах, з кожної праски, як кажуть, лунали українські анімаційні фільми, серіали, велике кіно на екранах, маленьке кіно, всюди, де тільки можливо, на Ютубі, в соцмережах.
24: Тож мусимо навчитись цікаво розповідати про нашу культуру, історію, життя, чути запити дорослих і молоді, говорити їхньою мовою про те, що їх цікавить українською.
3: Напевно, дорослого життя, от як для підлітків. Ну, мені, наприклад, це цікаво, бо в школі нас цьому не навчають, і важко знайти контент, особливо україномовний. І у цій сфера, ну, вона, в принципі, дуже популярна зараз серед підлітків, дівчат. Зараз підліткам цікава тема грошей. Як заробляти і як використовувати тему стосунків романтичних, там, друзі.
24: Культура веде людину від народження і до старості. Наш досвід показав, наскільки небезпечно віддавати цього провідника у чужі руки. Тому, нарешті, держава зважилась підтримати своє і розвивати український контент. Олена Астахова, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: Такими були підсумки дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
3: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Ось це про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому. З нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
12: Все за країну, яка піклується про дітей.
13: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під 1 мільйон, а може і більше, власних громадян.
14: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит солдат, воєнних, і я думаю, що все-таки мобілізація не буде. І від цього вже нікуди не уйти.
13: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав, продовжувати бійню, значить, так і треба.
15: Як підвернути доску? Тому що, ну так от, ну да, два роки в'язнуть і друг друга репортувати, як ми взяли ще 2 дома. Ну, чорт його знає. То ли це, ради чого ми все це затівали?
16: Мой ответ не подобається ні вам, ні зрителям.
15: Тем не менее.
16: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
13: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу мінська вусата шістка, яка, аби вислужитися, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
17: В Білорусі перестали випускати за границю російських призовників. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе, через территорию Белоруссии.
13: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
17: Средний цикл жизни штурма – 12 дней. День первый – он подписывает контракт и прибывает на полигон. День второй – 11-й – подготовка на полигоне. День 12-й – последний – заливка на позиции. На горячих участках из 2 бойцов до позиции доходит 1, в лучшем случае.
13: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок 800 програм на цю тему зняв.
18: Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? А наш президент относится ко всем гражданам, как к своим детям.
19: Мільйони українців хочуть збіжати хоч із України в Білорусь, хочуть жити. Дайте їм можливість уїхати. Зачем розказувати? Закрили людей в банки, да? Кожного, якого поймають на вулиці, тягнуть на фронт, кидають в м'ясний фарш.
18: Це все к вам, українці. Вибирайте життя з нами, а не смерть з ними.
13: А тепер просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських без сумніву відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне в них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
1: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
18: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
13: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин Кукарєшнік долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатив.
20: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обеспечена. І подльотне время Орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, що-то около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
13: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандісти.
16: Як перевернути доску? Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
13: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Зет-воєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу ідейні ватники.
17: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
13: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки, навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом зет-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
17: В зоні СВО знову погиб контрактник через 10 днів після підписання контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
13: Так от, у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться, а непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
17: Пока стиль не переменится, а он не собирается меняться, мобилизация ни к чему хорошему не приведет. Да и догнать хохлов по основным типам беспилотного вооружения полгода минимум. От момента перемены стиля.
13: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Ту ж Чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
17: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорником. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
13: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
17: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
13: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
21: Ситуація в країні все хуже. Даже сказать все хуже, ничего не сказать.
22: Ми получили по робототехніці в мире 47-е місце. 47-е место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6-е место по производству галош. Ну, правда, Индонезия нас обогнала.
13: А ще можна згадати нещодавнє откровення одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
2: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
13: Ну, звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. Ну, а повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер Ж, О, П і А слово «вічність» знову не вийде.
3: Все.
4: Да. К сожалению, видишь, к сожалению.
13: Відповідно, чи не найбагатший у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
4: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
3: Да, абсолютно.
4: Напечатаем, окрасим и отправим в ВПК.
13: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
4: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, при том нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
13: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже й багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
4: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире. Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
13: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників. Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
3: Тут ти сказав о том, що полетіли. Там уже 30, я насчитав, тільки городов полетіли безпілотники. От у мене от в моєму Сызрані, в моєму рідній Самарській області, перед этим, значит, бах, цілий під'їзд. І там також в гражданський дом. А для чого?
13: Зізнатися, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої ліниві дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ні, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
3: Як терорист бореться? Він привлекає внимання. Він не стріляє по заводу, він не стріляє по руднику, він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимання к себе.
13: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
3: Як терорист бореться? Він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимання к себе.
13: На що цей чорт взагалі розраховував, що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
23: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
24: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удару російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
13: Ну а з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в Зюзю Ванька увімкнув режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
25: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
13: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. Ну а кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати.
6: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Туапсе, Пермь, Петербург і Москва. Шляхи міграції наших пташок.
0: Перший влаштує ЗСУ повітряне шоу над Красною площею.
5: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
0: І як удари по тилах перетворюють росіян на миролюбців. Росіяни масовано атакують українське АЗС. Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде в нас дефіциту палива? Ходити в дитсадок разом із дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти. Як і де це працює? І чому стає популярним?
7: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
8: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
9: Вергогні della razza umana. Бесті натуралі. Ідіота патентата. Кі брутте донуччя. Non è bisogno di discutere questo punto di vista.
10: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
9: От це Мелоні фашистська т**ря. Предавшая своих избирателей, потому что шла совсем другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
10: Такі відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелоні. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
9: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати Русь!
10: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
26: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безпілотників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
10: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
26: Заявлення Міністерства оборони Росії слідуть розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге оборудовання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
10: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про бажання збільшити виробництво тих самих українських дронів.
27: Италія очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран.
10: Ми все ж таки вважаємо, що повністю ігнорувати загрози не варто, і було б розумно посилити охорону об'єктів від можливих диверсій. Але ще рік тому побачити таку сміливість від європейських лідерів було майже нереально. Втім, як і від московитів. Адже цей вереск не випадковий. Дуже боляче українське жало жалить нафтову та військову промисловість на болотах.
28: Такий резервуар 25 тисяч тонн, то його год строїть. Якщо на 50 тисяч тонн, то 2 года.
29: То це означає, що последствия на годы. Угу. А некоторые объекты, которые сгорели, там их лет 10 строили.
10: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно инструктори НАТО ездили до Украины, а теперь украинские инструктори ездят до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
30: Заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
10: Та що там? Український гур дістає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
31: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі.
10: Російські силовики почувалися як вдома.
31: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі. І ми бачимо, з ким вони друкуються. Підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що, ну, що це загарбники, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
10: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
1: В марті 2026 года вокруг резиденции Путина на Валдае построили еще 7 новых башен ПВО. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сайта planet.com.
10: 27 точек ППО охороняют старую шкуру диктатора.

0: ну давай повтори.
1: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
2: По плану.
0: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
3: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі, такої достатньо агресивності в Європі в відношенні Росії.
0: З чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом.

0: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменения. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
1: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
0: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
1: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
0: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
1: Дуже серьезное досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів? І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з Недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCatter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасної зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американські воєнні в останній неділі внедряють українську платформу SkyMap на ключовій авіабазі імені принца Султана в Саудовській Аравії. Несмотря на то, что Трамп 6 марта публично отверг предложение Украины помочь с иранскими дронами. Последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
0: У вас плохая позиция, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учится у вооруженных сил Украины.
1: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надій на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
2: Я позвонив во Францію, Макрону, з которым жена дуже плохо обращається. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
0: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
1: Сварка с испанцами, британцами, німцями, навіть італійцям дісталося. І Мелоні вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
3: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сі Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
1: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков, 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
4: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірана.
1: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
5: Якщо б ти координував свої дії з усіма іншими країнами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при цьому зберігаючи судоходство в Ормузькому проливі, не в мирові ціни на нефть, це одна історія. А тут ти сам приймаєш рішення, сам

0: Палаешь всех в задницу и сам начинаешь говорить, а вот теперь помогайте мне. Дональд Трамп ведет свою политику, значит, из разряда «я император, вы все говно».
1: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
2: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
1: Не випустили це не лише на Тайвані. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
3: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
1: Австралія, Індонезія, Філіппіни вже замовили кораблі у Японії. Починає вишиковуватись черга в Токіо на закупівлю РЕБів. Загалом прийшло світове усвідомлення того, що ніхто, крім тебе самого, захищати тебе не буде.
2: Передача военной техники странам-партнерам способствует повышению обороноспособности не только этих стран, но и помогает предотвратить конфликты и таким образом способствует обеспечению национальной безопасности Японии. А для нас это самое важное.
1: Розраховувати на допомогу американців не варто й Європі. Після двох світових війн США перетворилися з країни-боржника на країну-кредитора. Як би це цинічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
4: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
1: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт сучасної війни, получений в ході конфлікту з Росією. Их задачей станет обучение немецких военных практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
2: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
1: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоноукраїнській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
2: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали уничтожать оставшихся. Синяя команда так и не смогла начать атаку. Красная команда выжила, и ни одна из их групп не подверглась нападению. Один из командующих НАТО, наблюдавший за учениями, заметил: «Мы в глубокой жопе».
1: У березневих навчаннях НАТО біля узбережжя Португалії брали участь українські пілоти морських дронів. И снова флеш-рояль. 5 из 5 сценариев залишилися за украинцами.
5: Во время маневров в Португалии красная команда, куда входили подразделения США, Британии, Испании и других стран под координацией Украины, противостояла силам НАТО. Сценарий включал защиту портов и морских конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
1: Магур и Висим настолько успешно себе проявили, що в деяких сценаріях умовні противники навіть не зрозуміли, що вони вже знищені.
2: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам українських беків і к настоящему моменту уже мертві.
1: Ми в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Тері Вірц, американський астронавт в відставці, дав свою оцінку ефективності сил оборони України і прем'єр Британії Кір Стармер.
2: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
1: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
2: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
1: І Україна вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замміністра іностранних діл РФ Олександр Грушко. П'ятий рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад цього разу від Олени Вода. Последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО. Бо ці недовеликі досі не можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
6: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над четырьмя густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
1: Пристойно заныли и холопы.
7: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно, я не знаю даже, как объяснить это чувство. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. Я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
1: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
8: Скажіть мені, чому не можна жити в мирне время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, эта хуйня играет?
1: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже п'ятий рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
9: Граждане України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і треба? Мало було, получайте». І тому подобне, стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш: «Я такий же чоловік, як і ти».
1: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
10: В Росії ніколи не було задачі щось велике створити і построїти. Сверкаючий замок на горі, або там країну, яка визивала б у всіх зависть. У російського населення є радість от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
1: И не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
9: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, как и вы. Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было.
1: Хочемо показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
11: Росія победит!
12: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройдет. Ребята, работайте!
1: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято і підтримували.
13: З цим мазут, все спорчено. Що тут взагалі робити? Випала, все розносить. Не знаю, що ли, ти будеш жив взагалі? Прийдеш ти живим або ні, ти два дитина. Що тут робити? Чому тут жити?
1: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
14: Все в руках Владимира Путина, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких Туапсе будет появляться по всей России.
1: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
10: Губернаторы обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает к нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
1: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тем больше на холопів. У нього, як то кажуть,
15: тому що все по плану.
1: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
16: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
1: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
10: Победи не буде. І саме головне, що війна більше не приводить к об'єднанню країни. Умираючу лошадь можна лупити хлистом скільки угодно. Вона не встане, тільки шкура на ній порветься. Примірно це ми зараз Росії наблюдаємо.
17: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою. І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
19: Плюс виїжджаю.
18: І знову їдеш.

0: прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
1: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ну і що вам сказати, друзі? Нарешті настали часи, коли хороших новин, якщо не багато, то як мінімум вистачає. А тому продовжимо вас знайомити з феєричним ниттям росіян, де навесні 2026 року стався остаточний розрив між фантазіями бояр і реальністю. Зараз от покажемо дві новини, які повністю відображають суть проблем у ворога.
7: Ненормально, що южні регіони почти ежедневно підвергаються дроновим атакам хаків, і ми смотримо на пожари на різних об'єктах.
6: Це текст офіцера російської армії з позивним «Осетін». А під ним коментарі зет-патріотів. Як бачите, глибинний народ вже не особливо вірить у перемогу другої армії світу. Більше того, вони прямо пишуть, що СВО було помилкою.
7: Вопрос: зачем изначально начинать драку, если нет ресурсов победить?
6: І так, ще декілька років тому за подібну творчість усі причетні миттєво опинилися б в каталажці. А тепер значна частина Z-тусовочки говорить приблизно те саме, але своїми словами.
8: Росія почала біг на місці, а то і скоро почне деградація.
6: Усі чули, кажуть, біг на місці розпочався. І це лунає у тих самих студіях, де свого часу збирались взять Київ за 3 дні.
9: Гарячі війні. Ми Україну побідемо за 2 дня. Чую побіждати-то, господи.
10: Ця війна продлиться, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати.
6: А тепер їм вже не смішно. Точніше, більшості не смішно. Адже окрім холопів є ще Путін та його найближче оточення, які отримують інформацію із переможних доповідей. В результаті виходить ситуація, коли навіть офіцери російської армії кажуть незручну правду. А тувінський сільдмаршал Шойгу в цей же час глибинного тилу кукурікає, увага, про плани захистити Придністров'я.
7: Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает все для защиты сограждан в Приднестровье.
6: І ти слухаєш це все, і виникає лише одна думка. От як можна бути настільки неадекватним? Він Донецьку область 5-й рік взяти не може. То яке нафіг Придністров'я? Як туди потрапить смішний Шойгу? Верхи? На тувінському олєні? Тобто складається враження, що друзі Путіна просто знущаються з холопів. Мовляв, ти давай, Вань, Дніпро форсуй, а ми тут поки в тайзі під шашличок 100 грамів хильне.
11: Це вже...
6: Причому цілком очевидно, що Путін та компанія остаточно втратили відчуття реальності. Адже більш-менш адекватні політики завжди відчувають зміни у настроях низів та намагаються підлаштуватись під ці зміни.
12: Сама ідея початку спеціальної воєнної операції проводилася під великолепним лозунгом, який об'єднав народ Росії. Це защита русской культуры, русского языка и православия.
11: Ну, так
12: и если
11: есть.
12: Мы это не выполним, народ нам не простит.
13: Народ нам не простит.
14: А от кремлівська тусовочка, судячи з усього, продовжує за інерцією робити те саме, що і 4 роки тому, тільки йой, на календарі не 2022. І тупа бравада викликає у холопів хіба що роздратування, причому навіть у тих, хто роками тупив за СВО. Згадайте, наприклад, як Додіч Мардан вимагав знищити Україну.
15: Государство Україна – та сама хімера, яка з цієї карти повинна бути стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
14: А теперь ця сама чепуха сидить минимум у двох памперсах и ниє про провал цілей спецоперації. Нібито Путін обіцяв демілітаризацію України. А натомість по Росії щодня летять ракети і дрони. Нам одним здається, що Мардан вже сумнівається, що спецоперація йде за планом.
15: Ракетні атаки на Росію давним-давно являються рутиною, якщо хтось не знає. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
14: И нехай бы истерики влаштовував якийсь один пропагандист, але ні. Не ниє хіба Соловйов, Сіманьян, Скабєєва і немиті Білова з Вітязєвою. Всі інші давно вийшли на слизьку стежку добірної зради і віроломно лють воду на млин бендєровського агрорейха. Зараз от в якості прикладу покажемо вам текст, який ще кілька років тому просто неможливо було собі уявити.
7: Мы в ответ п***м в третий раз освободив ЛНР. И, как я понимаю, далеко не последний. И хорошо, если это будет только ЛНР, а не Брянская область, например. Тактика ебанись, конечно. НАТО в шоке и ужасе в очередной раз.
14: Для початку пояснювальна бригада. Автор контента – відомий учасник СВО, а пізніше ведучий каналу Соловйов Лайф із позивним «Файтер-бомбер». Так ось, цей самий «Файтер-бомбер» вирішив пред'явити не комусь там, а міністру оборони в телеграмі Дімону Медведєву. Мовляв, поки ви, Дімон, грізно трясете кулачком у соцмережах, країна не готова до великої війни. Адже НАТО ще воювати не починало, а російська армія і ППО вже не можуть захистити країну.
7: Я не очень понял пасаж в сторону прикриття об'єктів в Європі. А у нас вони где-то прикриті лучше? Який об'єкт в радіусі польоту дронів, заінтересувавши хахов, ще не отримав у нас піздій?
14: Тобто пропагандист «Файтер-бомбер» чесно визнає, що всі казки російського генштабу про уламки – це маячня для домогосподарок. А насправді Україна вже розбомбила все, куди може дотягнутись. Відповідно, в Кремлі можуть записати на диск усі вологі історії про найкраще ППО у світі, а потім засунуть цей самий диск кудись поглибше.
16: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень ефективно.
14: Чесно кажучи, ми не в курсі, чи дійде до ВІП-кімнати московського витверезника звернення «Файтер-бомбера». Проте Медведєву час зрозуміти, що його погрози на хвилях перегару дістали навіть своїх. Так, на ще одному російському каналі ведучі та експерти були шоковані результатами нового «Рамштайну», після чого чесно визнали, що Медведєвщина в якості відповіді вже точно не спрацює.
15: Я, возможно, не являюсь в достаточной степени оптимистом, я вполне это допускаю, но мне кажется, что вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева и, соответственно, заявление Министерства обороны, ну, несколько вот маловато для того, чтобы ответить на эту декларацию. Беспрецедентно вооружить Украину к наступающей летній воєнній кампанії.
14: Тобто зверніть увагу, що придворна шушера стрибать на Путіна все ще боїться, а от на Медведєва вже ні. Тому не будемо виключати сценарій, де Володимир Кабаєвич Путін вирішить повісити всіх собак на друга алкоголіка. Мовляв, здрастя, буду краток. Це Дімон, паршивець у провалі СВО винен.
11: Ну, це не точно.
14: І так, ще один важливий момент. Коли ми використовуємо фрази а-ля «провал СВО», то це зовсім не тому, що перемога і пес-патрон. Ні, друзі. Просто провал СВО – це вже загальновизнаний навіть у Росії факт. Зараз от зет-пропагандіст Ходарьонок буде крокодилячі сльози лить про столітню війну та стратегічну поразку Путіна.
11: Давайте вот рассуждать с общей стратегических позиций. Конфликт продолжается 5-й год. Ну что нам его продолжать? 6-й, на 7-й год. Так мы можем воевать, перейти в разряд и столетней войны.
17: О, бачили, який махровий укрдиверсант. Там Герасимов у доповідях вже до Києва майже дійшов. Линери лише за цей тиждень 18 разів звільнили. А підлий Хадарьонок про просування на 20 метрів розповідає. Ой, треба терміново свистати на борт Бастрикіна. Хай перевірить в Хадарьонка печеньки Нуланд в кишенях.
11: Противник и технологически усиливается. И приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
17: Ну а если відкинуть іронію та сарказм, то цілком очевидно, что 20 метров на день – це ще непоганий результат для окупантів. Адже інші зет-блогери вже чесно визнають, що фронт взагалі стоїть. А подекуди російська армія навіть відступає через перевагу України у дронах.
18: Сейчас по факту главное, что держит фронт, тогда то, что он стоит, это как раз именно та самая война дронов и киллзона на несколько десятков километров между нами и ими.
17: В результате, как российские військові, так и воинкоры приходят до висновку, что хороших сценариев для Кремля наразі нема.
9: Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.
17: Відповідно, Путину потрібно або терміново згортати СВО на невигідних для Росії умовах, або завдавати по Україні удари ядеркою. І це явно підхід із серії «Горить сарай, гори і хата».
11: Но если задача не решается обычными средствами поражения, если у вас нет господства в воздухе, то завершать этот конфликт в течение 2 недель применением специального оружия, в конце концов.
17: І всі ж розуміють, що подібні заклики – це вже жест розпачу. Адже всі ці крикуни повинні як мінімум тверезо оцінювати ризики. Ну от вдарять вони ядеркою, як вимагають окремі дурачки.
19: Ядерного ви маєте в виду?
11: Да, но у нас іноді в прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
19: Да, я понимаю, да.
17: Ну, отримують у відповідь по АЕС у зоні досяжності українських ракет. Розмін буде жахливим для обох сторін. Тому росіянам треба трохи попуститися, прийти до тями і поставити просте питання. Чи варте особисте его Путіна нового Чорнобиля, який накриє і Україну, і Білорусь, і європейську частину Росії? Будуть потім дідів на палиці по тайзі носити. Коротше, дуже хочеться вірити, що російські мавпи з ядерною дубинкою як мінімум побояться вдарити собі ж по голові. Інакше трапиться трагедія, на тлі якої навіть наслідки Другої світової будуть виглядати не настільки жахливо.
20: Ось до чого, друзі, просто неможливо звикнути навіть через 11 років війни з Росією. Так це до космічного цинізму наших сусідів по карті. Тобто, зрозуміло, що йде війна. І зрозуміло, що під час війни дві сторони обстрілюють одна одну. Але просто подивіться, які заголовки клепають російські пропагандисти після, наприклад, недавніх прильотів по Дніпру. Спойлер. Це контент за межею добра та зла.
21: Із Росії з любов'ю. На Дніпропетровському стовби дима слились форму серця.
20: Що кому не зрозуміло. Сердечки убогі з диму видивляються. І це ж наскільки все у них погано, що до подібного взагалі додумалися.
22: То у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
20: Ну, уявіть, щоб ми зараз сиділи і видивлялися серця або, наприклад, фалічні символи з нафти на пляжі Туапсе. Ну, це просто дитячий садок, на який смішно витрачати час. І це при тому, що саме фалічними символами у порту в минулому курортного Туапсе настукали не тільки нібито найкращому у світі російському ППО.
16: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное оружие.
20: Але й особисто Путіну, рейтинги якого починають сипатися небаченими раніше темпами. І справа не лише в опитуваннях та статистиці. Просто послухайте, як занив ядерний електорат царя. Пенсіонери прямо кажуть, що впевненості у завтрашньому дні у них явно поменшало.
23: Прятались і не знали куди. І чувствовали себе незахищеними. Взагалі, повністю. Ми не захищені. І не знаємо. І кожен день ложимося спати. Це страхом.
20: Адже Туапсе, друзі, це Краснодарський край, який свого часу у лапках прославився загонами Путіна. Саме місцеві бабки ставили, якщо не світові, то хоча б регіональні рекорди щодо політичного крінжу.
0: Я здесь за Путіна стою!
1: Ми підтримуємо! Путін, вперед!
2: Путін, вперед!
20: Але в Краснодарський край щільно так постукала розв'язана Путіним війна. Тут місцеві пенсіонерки й роздуплилися, що ані цареві, ані боярам їхні проблеми та переживання нафіг не потрібні. А то бач ключки старі, компенсації вони захотіли.
23: І до сих пор ніхто не поінтересувався, як ми там живемо. Ніхто, нікому цього не потрібно.
3: А на нас щось взагалі плюнули, і ніякої допомоги, я смотрю, нет. От скільки днів це вже длиться, і ніяких улучшень я не чувствую, не бачу. Коротше, упадническе настроєння.
20: А ще путінський електорат у Туапсе несподівано для себе усвідомив, що Велика Росія, про яку день і ніч кукурікують на Соловйов ТБ, насправді глибоко відстала країна. Де спочатку тупо не знайшлося необхідної кількості пожежних бригад, і у результаті вогонь із одних нафтових бочок став перекидатися на інші. А далі стався розлив нафти, і колись один із найкращих курортів Російського Кавказу тепер виглядає ось так.
24: Работы очень много, мазут плавится, и уже, к сожалению, его нельзя собрать кусками, нужно собирать прямо вместе с почвой.
20: І тут одразу згадуються постановочні сюжетики, де такі необхідні самим росіянам пожежні машини з панського плеча передавали ДНРі та ЛНРі. Ну а що? Росіюшка багата, може собі дозволити.
21: МЧС Росії поставила в ЛНР партію нових пожежних машин.
20: Результати подібної показухи спочатку відчули на собі жителі Бурятії та Забайкалля, де роками тупо немає чим гасити лісові пожежі.
25: Пожаротушення в Росії хронічно недофінансовано. Не вистачає людей, не вистачає техніки, і все це достатньо вже старі проблеми.
26: От у нас під'їхала говновозка, короче. Говновозочка під'їхала, а зараз вже тушимо тут резко.
27: Чому асенізаторська машина стали тушити?
26: А потому що більше нічим тушити.
20: Ну а тепер ось і південь Росії, що називається, відчув на собі наслідки путінських багатоходівок. При цьому ті самі пенсіонерки у Краснодарському краї були в дикому шоці ще й від технологічної сили Великої Вітчизни. Тобто язиком попереду всієї планети – Сколково-Мітьолково. А насправді раптом виявилося, що єдиною технікою, готовою боротися з розливом нафти, є Ванька з лопатою.
3: Так, як от показують, як працюють там ребята, вбирають цю нефть вручну. Мазут этот вручную, это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время какое-то такого не было. Неужели у нас такая уже слабая Россия, что нет техники, которая бы помогла вот это все очистить?
20: І тут би федеральним каналам свистати на борт все, що ворушиться, і чесно обговорити на прикладі Туапсе, наскільки дутою виявилася велич росіюшки. Ось тільки натомість улюбленець зет-пенсіонерок на прізвище Соловйов ніби в рот води набрав. Туапсе? Яке ще Туапсе?
28: А чому ви?
20: Послухайте ось краще, який смішний Зеленський зі своїми ракетами.
29: Такий маленький мальчик в окруженні любимих ігрушек, коли Зеленський сфотографувався з ракетами, які ще поки тільки планується производитися, хоча вони там заявляють, що вони вже вовсю летять по території Росії. І самую большу він, звісно, поставив рядом з собою.
20: Виглядає такий контент на тлі щоденних прильотів в глиб Росії дуже дивно. Причому про ці прильоти та серйозність проблеми говорять не те, що якісь укрсмі, а навіть колеги Соловйова. Тобто убогі забрехалися настільки, що їм не вірить навіть співробітник Соловйов Лайф на прізвище Мардан.
15: Ракетні атаки на Росію давним-давно являються рутиною, якщо хтось не знає. Вот эти вот ракеты Фламінго, над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
20: Відповідно, Рудольфочі з міськими божевільними наполегливо ліплять для холопів альтернативну реальність, де все добре. Жодних українських ракет та далекобійних дронів не існує, а Зеленський просто піариться. І, скажімо чесно, подібна інформаційна політика нас більш ніж влаштовує.
28: Ну, это увлечение фаллическими символами маленького человечка, ну, о многом говорит для психоаналитиков. Это точно.
20: Сказати, що Соловйов і компанія таким чином просто озлоблюють холопів, це нічого не сказати. Цим шизікам можна навіть грамоти від СБУ виписати. У чувачків у Чорному морі накрився нафтовий експорт. Курорти дружньо вийшли з чату. Залишки флоту знищуються з кожним днем. Вгадайте, що в цей час обговорюють на каналі «Росія»? Мабуть, як вирішити проблеми? Ні, друзі, лохів немає. Пропагандисти з піною біля рота обговорюють, як усіх переможуть у морі. Тільки Балтійському.
4: Зробити з Балтійським морем те ж саме, що Іран зробив з Армузьким залівом, для нас на самом деле не является очень большой проблемой.
20: Ну а жителі Севастополя, Туапсенов, Російське і далі за списком дивляться на подібну дичину і почуваються забутими та запльованими.
4: Если мы будем иметь на Балтике достаточное количество бэков, то никто вообще туда даже не сунется. А дальше можно посмотреть, кого мы там запрем. И как дальше будет развиваться экономика всей этой балтийской сволочи, начиная от Финляндии, не говоря уж там про Прибалтику, которая будет, так сказать, там сидеть за этой оградой.
20: Чи варто говорити, що подібна Гебельсовщина у державних ЗМІ закінчиться погано для кремлівських папіків? Тобто можна якийсь час стояти в позі страуса і з головою у піску заперечувати проблеми. Ось тільки у довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, що й показує приклад сучасної Росії.
5: Я не злюсь на Путіна, я просто зрозумів, що це, ну, це не цар, це чоловік, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Ну, это случайный человек. А случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чия – это уже другой вопрос.
20: Губарєв, Ілля Ремесло, Вікторія Боня, Віка Циганова – це ті, хто тільки за останні місяці висловили Кремлю своє фе. Хоча раніше завжди були лояльні владі. У результаті навіть останкінські пропагандисти змушені були визнати, що Путін і компанія пропустили зростання невдоволення багатьох верств населення.
6: Ось це саме відео з Вікторії Боні з обращенням к Владимиру Путину посмотрело людей, як мені сказали компетентні люди, більше, ніж прес-конференцію Владимира Владимировича в кінці минулого року.
7: Боня в цій ситуації виражає інтерес определеної соціальної групи, которую, в общем-то, наши политические, многие политические классы, многие политики пролопали ее появление, ее оформление. Это такие домохозяйки, ориентированные на успешный успех.
20: А питання, поставлені тією ж Боною, загалом були виправданими.
7: Люди сейчас находятся в состоянии, когда им нужна конкретика. Общество задает вопрос очень логичный, правильный. І ждет ответа. І на самом деле сейчас нужно отвечать.
20: Ну а з тим, що Кремль і не думає працювати над помилками, немає сумнівів, що криза лише посилюватиметься. А тому ми двома руками та ногами підтримуємо нинішні розклади в РФ, де цар та бояри завзято ігнорують істерики не просто медійних холопів, а й безпосередніх учасників СВО. Так відомий військовий льотчик і пропагандист з позивним «Файтер-бомбер» раптом почав писати дивовижні тексти. Виявляється, продовження війни вигідно лише деяким олігархам, але ніяк не Росії.
8: В Росії побит рекорд по числу доларових мільярдерів. К вопросу, кому нужна ця ваша війна?
20: Тут, звичайно, одразу виникає просте уточнююче питання. То що тоді заважає Путіну завершити бійню? Бійню, де замість демілітаризації України дід отримав прильоти по Уралу, про що раніше неможливо було й мріяти.
10: У нас безпілотник. Просто дом, просто от сусідній.
8: Коли під утро нанесли очередной удар дронами самолетного типа по цели, находящейся в самом глубоком тылу в глубине России. Плюс-минус 1800 километров, 8-10 часов полета. Ни о каких коридорах через страны Балтии тут речи быть не может. Что еще раз подтверждает, что никакие коридоры им и не требовались. Они нормально пролетают, эти 1800, по нашей территории.
20: Але у відповідь, звісно, тиша. Путін мовчить, Пісков мовчить, мовчать навіть шавки типу Соловйова. І хоча кишенькові бовдури називаються стратегічним мовчанням...
12: Путін мовчить. Он не высказывается долго. То есть стратегическое молчание, и в этом смысле стратегическое терпение Путина, это такой же путь к победе, как и вот эта вот теория безумного короля в исполнении Дональда Трампа.
20: Є підозри, що ані діду, ані його оточенню просто нема чого сказати і запропонувати в нинішній ситуації. А тому за старою російською традицією вони живуть надіями, що все якось розсмокчеться. Але це лише версія. А чи станеться це, покаже лише час, який за дуже багатьма показниками зараз грає проти Росії. Як би не хорохорилися в Кремлі та Останкіно, у спробах довести, що це не так.
13: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Далі в марафоні «Час новин». Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда «Фактів СІТВ» та «Віконстб». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Україна оголошує про режим тиші, починаючи з нуля годин у ніч з 5 на 6 травня. Часу, аби забезпечити припинення вогню, достатньо, вважає президент Володимир Зеленський. Це реакція на одностороннє оголошення Кремлем режиму тиші на 8-9 травня, щоб спокійно провести в Москві свій парад Побідобєсі. Український лідер наголошує, цитую, «Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці», кінець цитати, і додав, Київ діятиме дзеркально, починаючи із вказаного моменту.
1: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада, зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфайр на одну добу. Несерйозно.
0: Росія ж просуває своє припинення вогню у традиційній манері, по-хамськи та з погрозами. Міноборони країни-агресорки заявило, очікує, що Київ наслідуватиме приклад Москви, яка оголосила